הזמן והמרחב, אפשר לחשוב, למשל, כן, על אופנהיימר, ראש תוכנית האטום האמריקנית, שחושב על עצמו כמחריב עולמות מרגע שהביא לעולם את פצצת האטום. אבל פצצה, כשמה כן היא, היא באה לפוצץ. ואילו התיאור הזה של החרבת הזמן והמרחב, היא הושתה על הרכבת. רכבת הקיטור. דבר שאני חושב שבתודעה שלנו כיום הוא תמים למדי. גם ב-2025, אל מול רכבות חשמליות, אנחנו עדיין מלמדים, כן, את הילדים שהרכבת עושה טו-טו. זה משהו שמתחבר לנו לעולם ילדי מאוד, תמים, הרכבת הפסטורלית שעולה, מעלה שן בנחת, כמו איזה זקן שמאשן את המקטרת שלו, בין ערים ובין כפרים, שם היא טסה. אבל צריך להבין, שאם מדברים על המהפכה התעשייתית במאה ה-19, אם היה סמל, אם צריך לבחור סמל אחד למהפכה התעשייתית, יש יבחרו את רכבת הקיטור. רכבת הקיטור שינתה את פני העולם. היא בראש ובראשונה יצרה שינוי חברתי אדיר, היא יצרה מה שניתן לכאן אותו ניידות שלא הייתה קודם לכן, לא בספינות, לא כאשר אתה נוסע על סוס או פרד או משהו מעין זה, לא. יש פה ניידות חדשה להמונים, מהירה, שלוקחת אותך למרחבים שחיים שלמים היו עוברים, ולא היית בא אליהם כל כך מהר. מרחבים בתוך ארצך שלך. וחלק מהעובדה שאומרים זאת על אנגליה למשל, שבתחילת המאה ה-19, רוב האזרחים האנגלים חיו באזורים כפריים מחוץ לערים הגדולות, ובסוף המאה ה-19 כולם מתרכזים בערים הגדולות, מתרכזים בלונדון למשל, זה נובע גם מן הרכבת. הרכבת היא מאפשרת איזו ניידות, היא חושפת אותך אל העיר, בעיר מתפתחים מפעלים, העיר היא המרכז, אתה רוצה להגיע אליה, המפה של החיים האנושיים משתנה. אבל אני לא רוצה לדבר על התופעה החברתית, אלא בעיקר על מה שזה עושה לתודעה. וכאן נכנס הביטוי של הריסת הזמן והמרחב. קודם כל, למה אני מדבר על זאת היום? צריך לומר שאני, מפני שאת רוב זמני אני מבלה בירושלים, אז רק באחרונה יצא לי כמה פעמים לעלות על הרכבת הקלה בתל אביב, שדומה למדי לאחותה הירושלמית, אבל זו עוד תחושה חדשה. של היות ברכבת מסוימת, אבל זו לא הסיבה. אלא הסיבה היא שהיום לפני 190 שנים, נחנכה, הרכבת שמובילה מבריסל, למחלן, או מחלה, כפי שמכנים אותה בני המקום, או מלין בצרפתית, כלומר רכבת בתוך שטח בלגיה, והחידוש שזה היה מחוץ לאנגליה, כי 10 שנים קודם לכן, כבר החלו רכבות באנגליה, שאומנם היו רכבות חלקן מסע, חלקן נוסעים, פה אנחנו כבר ניצבים במאורע, שבא לחנוך רכבת לציבור, זה קרה בליברפול באנגליה, עכשיו זה קורה מחוץ לאנגליה, כלומר הרכבות משתלטות על אירופה, אלו רכבות הקיטור, הקיטור הוא ההבדל הגדול, מבחינה תרבותית, כי בעצם, האבות הקדומים מאוד של הרכבת, אפשר לראות אותם ביוון העתיקה, במקומות אחרים, כאשר בנו מסלולים שיאפשרו לאיזה כלים גלגלים להתגלגל לו, כאשר אדם נושא אותו לא פעם, או בהמות מסע, כדי שיוכלו להעביר דברים כבדים מאוד, אבל זו לא רכבת. צריך לומר ש במאה ה-19 בראשיתה כבר היו רכבות שסוסים מובילים אותן, אבל פה אין שינוי מהותי במהירות, בנוחות, ביכולת, כן? צריך את הסוס, הסוס יש מגבלות. הקיטור הוא ההבדל. הקיטור שגם הוא אולי הסמל. אם אמרתי הרכבת היא הסמל, גם הקיטור הוא הסמל של מהפכה התעשייתית. מרגע שהקיטור הזה

הקטר שמוביל בני אדם במרחב, זו מהפכה אדירה. פתאום אתה גומע מרחקים באנגליה או בבלגיה, בכמה שעות, מרחקים שהיו ארוכים לך הרבה יותר, מתישים הרבה יותר. לפני כן, הכל מתקצר, הכל קרוב. זה שינוי אדיר. אני חושב לעצמי כמה היה משמעותי לי השינוי שיצרה הרכבת מירושלים לתל אביב. כאשר נסיעה ברכב מירושלים לתל אביב בשעות העומס, או באוטובוס, הייתה נסיעה של לא פעם, שעה וחצי, שעתיים, פתאום זה קורה מ-30 וכמה דקות ברכבת. וזה הבדל של עולם ומלואו עבורי בחיי האישיים, לחשוב מה הרכבת הזאת עושה בעולם אחר. פתאום אתה יכול לגמוע בכמה שעות את המרחקים האלה. באמת משהו, איזו תפיסת זמן ומרחב שהושתתה משך כל כך הרבה זמן, מתבטלת באחת. למה גם זמן וגם מרחב? קודם כל, זמן. כי זה הרבה יותר קצר. אבל זה שהזמן הרבה יותר קצר, זה שהשעון משלים, כן, פחות סיבובים בדרך ממקום למקום, זה משנה גם את תפיסת המרחב. כי אתה היית אומר לעצמך שהמרחק, לצורך העניין, מבריסל למחלה, הוא אחד. ועכשיו אתה אומר שהמרחק מבריסל למחלה הוא אחר. השתנתה גם התפיסה הזו. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. אני חושב שאחד הדברים המעניינים לחשוב עליהם, אנחנו במציאות שהיא מלאת שינויים, שאנחנו עדיין לא יודעים לעמוד עליהם לגמרי, לעמוד אותם לגמרי, כל מה שקשור בבינה המלאכותית. נדמה אגב שמבחינה חווייתית מסוימת, דווקא הנסיעה ברכבת, אפילו שזו כבר לא רכבת כיתור, והיא גומעת את המרחקים מהר יותר, דווקא הנסיעה ברכבת מבחינת מה שקורה, זאת אומרת מה שקרה לאדם במאה ה-19, שעלה על רכבת הכיתור בבריסל, מה שקורה לנו כאשר אנחנו מתיישבים ברכבת, גם אם הרכבות היום פחות מפוארות מבפנים, בנויות אחרת, בסוף חוויית ההתיישבות והבעייה מהחלון היא דווקא אותה חוויה. זה דבר שמשתמר מהמאה ה-19 עדנה, 190 שנים שחלפו מאז שחנכו רכבת בבריסל, ועד היום מהבחינה הזאת החוויה היא די דומה. אבל אני מנסה לחשוב איזה שינוי יותר גדול. האם השינוי שבו אני מדבר עם הבינה המלאכותית והיא משיבה לי תשובות מפורטות, תמונות, או השינוי הזה שבבת אחת הזמן מתקצר והמרחב מתכווץ. זה שינוי אדיר שאני לא יודע, כן, כיצד להשוות אותו, אבל מה שברור הוא שמיד השינוי הזה נכנס לתרבות. הספרות במאה ה-19 התמלאה ברכבות. זה דבר מרגש לסופר שהוא יכול לשלוח אותך, יכול להעביר אותך את הדרך מאנגליה לשוויצריה, לפריז, במהירות מדהימה. והדבר הזה מיד נכנס לספרות. הוא מיד נכנס ליצירה. זאת אומרת, אם אולי יש איזו תפיסה שהספרות מאחרת, רוצה לדמיין איזה, היצירה מאחרת, היא רוצה להתרפק על איזה עולם נוסטלגיה, אני חושב שדווקא הרכבת נכנסה מהר מאוד, המציאות החדשה של עולם של רכבות, מיד קיבלה את ביטויה בספרים, בשירים, לדידי גם בציורים, ועל זה נדבר. ובמובן הזה, השינוי של הרכבת, מדוע לדבר עליו עכשיו, מעבר לאיזה ציון של מאורע היסטורי, שאתה פותח את ספרי ההיסטוריה ואתה רואה, זו גם העובדה, שבבת אחת, ברגע מסוים, כל תפיסת הקיום האנושי, ומה זה אומר לחיות, ומה זה אומר לנוע, יכולה להשתנות. ולכן אם אנחנו חיים באיזושהי תחושת סטגנציה, ניוון, עמידה במקום, לגבי הזמן שלנו, בכל מיני נושאים, פוליטיים ואחרים,
זה יכול להשתנות. יכולה להגיע רכבת חדשה לתחנה.

The last of the steam power trains. רכבת הקיטור האחרונה, השיר של הקינגס, הלהקה הלונדונית הנפלאה הזאת, ורכבות הן קודם כל אנגליות, אחר כך הן יוצאות לשאר אירופה. אנחנו 190 לרכבת הראשונה שיצאה מאנגליה, מגבולות אנגליה. וזו הרכבת הבלגית. המנוע שלה יוצר באנגליה. ואני חושב שצריך לדבר על מצב שהוא מצב שבאמת מתמיד עד לימינו, שהרכבת הכניסה, הוא היה קיים בצורות שונות, אבל היא הכניסה אותו באופן מאוד מסוים לחיים האנושיים. וזה מצב של בהייה. אתה בוהה מן החלון. עכשיו, גם כשאתה רוכב על סוס לצורך העניין, אז אתה מסתכל נכוחה, אתה רואה מה מסביבך, ולפעמים הסוס מתהלך לו בעצלתיים, ואתה רואה את הנוף סביבך, אבל אתה כאילו גם צריך להבין בכל זאת לאן אתה רוכב, מה הכיוון, בין אם זה רכיבה שבאה להעביר אותך מיד אחד לאחר, בין אם זו איזו רכיבת שוטטות, איכן אתה משוטט, בכל מקרה אתה צריך למצוא איזה כיוון. הרכבת בעצם אומרת לאדם, אתה נכנס לכמה שעות לתא, אז אתה מתיישב על כיסא, ויש לך הזדמנות לבהות. ולא כאיזה מסע שמוציא אותך מהעולם, אתה יוצא לאיזו ספינה על ימים שהיא מנותקת מן העולם, אלא בתוך העולם, בתוך ארצך, לכמה שעות עכשיו אתה בוהה. ולכן, ברכבות, הרבה מאוד רעיונות עולים, ישנו את השיר של בוב דילן, לוקח הרבה לצחוק, לוקח רכבת לבכות. זה איזשהו תרגום מאוד מילולי שנעשה לזה לעברית. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. מספיקה רכבת כדי לבכות. למה בעצם? כי בנסיעה ברכבת פתאום יש איזה שקט. יש איזו בהייה. עכשיו, אתה יכול לחשוב על מצבך. אני חושב שזה מכניס משהו מאוד מסוים לקיום. אני שמתי לב למשל לתפקיד המרכזי שרכבות משחקות בסיפורי שרלוק הולמס. מי שמאזין להשתרה יודע כמה אני אוהב להביא דוגמאות מסיפורי שרלוק הולמס, ולא בכדי, כי אני מאוד אוהב את סיפורי שרלוק הולמס, וכי הם בני הזמן. כן, שילי המאה ה-19, כשכבר הרכבות, אם ב-1835 רכבות הם דבר די חדש, אז בשילי המאה ה-19, הרכבות הן כבר דבר שבשגרה, ברור שכך מתניידים, יש שיקראו לזמן הזה תור הזהב של הרכבות. עכשיו, בהרבה מאוד סיפורי שרלוק הולמס, מוזכר את הרכבת, לפעמים זה יזכור טכני, כי אתה צריך למצוא דרך להעביר מהר את אדון שרלוק הולמס מרחוב בייקר סטריט שבלונדון לאיזה כפר אנגלי, או אפילו מחוץ לגבולות האנגליה. ולכן הפתרון באופן טבעי הוא הרכבת, אבל יותר מזה, קורה משהו נוסף. זה ממש, זה קורה בהרבה מאוד סיפורים של שרלוק הולמס, שהרכבת היא הזדמנות. היא איזושהי הזדמנות להביט. ובמקרה הזה להביט לתוך מוכחה שלך, לתוך תודעתך שלך. שאני חושב שזה קורה להרבה אנשים ברכבת כשהם לבד, בסיפורי שרלוק הולמס, מפני שהם תמיד צמד, שרלוק הולמס ועוזרו הנאמן דוקטור ווטסון עולים על הרכבת. עכשיו, בדרך כלל, מרגע שמונחת לפתחם תעלומה, מתחיל איזשהו מרוץ נגד הזמן, לפתור אותה. מתחיל איזשהו משחק, כפי שזה נקרא בסיפורי קונן דויל, והמשחק הוא משחק תזזיתי. אבל אם עלית על הרכבת, מה תעשה? על כוחך, אתה צריך עכשיו לשבת כמה שעות בנחת. מה קורה ברכבת? מעבר לזה שלפעמים יש לשרלוק הולמס, הרהורים קיומיים,
ואני הרביתי במלחמה להביא את מחשבותיו, על כך שדווקא בבתים הכפריים, דווקא באזור הפסטורלי, לפעמים מסתתר הרוע הכי גדול, ואת זאת הוא אומר כשהוא רואה את התמונה הפסטורלית שנשקפת כאשר אתה נוסע ברכבת באזורים כפריים, ואתה רואה בתים קטנים פזורים, ואתה אומר איזה יופי, איזו שלווה, איזו תמימות, מזכיר לנו שרלוק הולמס, כלומר מזכיר לנו קונן דויל באמצעותו של שרלוק הולמס, שדווקא שם לפעמים מסתתר הרוע בהתגלמותו בתוך הפסטורליה, כאילו בשקט הנעים, השקט הזה הוא גם שקט שמאפשר לחסות על מעשים נוראיים, כי בעיר כולם מציצים, כולם מסתכלים, כולם שומעים, פה בשקט יכולים לקרות דברים מבעיתים. אז הרכבת פתאום היא איזה מרחב, שמאחר שאתה ממילא יושב, אז אתה גם חושב. יש לנו הרבה הסחות דעת מלחשוב מחשבות בעלות משקל, אולי אם לומר כך, בכל מיני מקומות אחרים, ברכבת אתה יכול לחשוב. כן, מספיקה רכבת אחת לבכות, כי על מה אתה חושב? אתה חושב על חלוף הזמן, אתה חושב על הפרידה מן האהובה, אתה חושב על אהוביך שאינם, שעבדו לך. משהו מעין זה, ואתה בוכה. והרכבת היא קטליזטו של הבכי. אבל קורה עוד דבר, בסיפורי שרלוק הולמס, שברכבת עכשיו יש זמן לנתק את עצמך רגע מהמרוץ של החקירה, להביט בדברים מן הצד ולחשוב, אוקיי, מה עם הנתונים? מה היה לנו עד כה? הולמס מעלה את רעיונותיו בפני ווטסון, ווטסון משיב, יש פה איזה סימפוזיון, יש פה איזה סיור מוחות ביניהם. ודווקא הרכבת מאפשרת את זאת. כלומר, המכשיר, הכלי, שמאיץ הכל, שמקצר את הזמנים ואת המרחקים, הוא בכל זאת מאפשר לנו במפתיע גם איזה מרחב של עתה. אם אני ממילא יושב כמה שעות ברכבת, אז אני יכול לחשוב. ולא לשב אגב, בסיפורי שרלוק הולמס, באחד הסיפורים הכי מפורסמים, הבעיה הסופית, שהוא לכאורה סופו של שרלוק הולמס, אני לא רוצה להרחיב יותר מזה, אז הוא באמת עובר באירופה, זו לא הרכבת שחנכנו, עדיין לא הייתה זאת היא, אבל מהר מאוד הרכבת הזאת תתחבר לרכבות אחרות ותחבר את אירופה. בלגיה מחוברת לצרפת, לשוויץ. והנה, הולמס לוקח בסיפור הזה רכבת, הוא מגיע באמצעות רכבות מלונדון, לבלגיה, לפריז. ככה הוא יכול להתקדם במרדף שלו, במרוץ שלו מול פרופסור מוריארטי הנורא. הכל באמצעות הרכבות. אבל לרכבות יש תפקיד כפול, לרדוף אחר העולם, אבל גם לעצור לרגע מן המרדף אחר העולם הזה.

来，一无来。עכשיו החורף מתקרב,

0: וואו.
1: וואו. לוקח הרבה לצחוק, לוקח רכבת לבכות. יהודה עדר ובנו אלון עדר מבצעים את השיר הנפלא הזה של אהובנו בוב דילן, שאנחנו כבר כלל איננו רחוקים מיום הולדתו ה-84. אנחנו כמובן נציין אותו כאן. חשבתי על עוד איזה יסוד שהכניסו הרכבות לחיינו, ממילא גם ליצירה ולספרות, וזהו היסוד של מפגש מסוים, אינטימי, במיוחד ברכבות ישנות, אם אתם מכירים אותן מתמונות ישנות או מסרטים, שיש בהם תאים מרווחים למדי שיכולים להיסגר, תאים בעלי דלת. זה עדיין קיים אגב ברכבות באירופה, יצא לי לנסוע, רכבות בין עירוניות, שיש ממש תא, יש מקומות מסוימים ויש דלת נסגרת, אז יש איזו תחושת אינטימיות, ואתה יכול למצוא את עצמך מול זר. עכשיו, יש כל מיני מקומות לפגוש בהם בזרים, אבל כאן יש איזו תחושת אינטימיות, ועכשיו אתה יושב מול הזר ברכבת, והזר ברכבת הפך להיות מושג, ולא לשווא, בהרבה מאוד סיפורים, סיפורי בלשים של ז'ורג' סימנון, ושל אגתה קריסטי, וגם אצל קונן דויל, הרכבת היא דבר, כי השאלה היא, מי בעצם יושב מולי ברכבת? מה יכול לקרות בתאי רכבת? אני לא יודע את מי אני אפגוש ברכבת, ולא יודע מי יושב מולי, וזה מפגש מאוד קצר, אבל המפגש הקצר הזה, הוא יכול להיות מפגש מאוד משמעותי. חשבתי על זה, כשאמרתי לעצמי שכאוהבו של פנחס שדה, ונדמה לי שבאופן יחסי לעצמי לא קראתי פה פנחס שדה יחסית הרבה זמן. כאמור, אני מדגיש את היחסיות. שאני צריך לקרוא משהו מן המסעות שלו. המסעות שלו שהם כבר בחיים כמשל, ואחר כך בספרים כמו נסיעה. הוא פנחס שדה, שגם באמת לא היה איזה איש עשיר, אבל גם תפיסתו של עצמו הייתה של נודד, לא נודד בעל אמצעים, נודד פשוט נווד כזה בעולם. אז הרכבת היא מושלמת לזה, אתה רוצה לצאת למסעות? קח רכבת. והנה פתחתי את ספרו נסיעה. אני רואה את התאריך, מרץ 1970, כלומר לפני 55 שנים, והכותרת היא ברכבת לפריז. בוקר, ערפל, גשם, הרכבת נוסעת מגנוע אל עבר טורינו. מבעד לחלון נראים עמקים, עצים חשופים, עצי הלבנה, שקליפתה מנומרת שחור ולבן, יפים להפלי. בתה עמי יושבות שלוש נערות כבנות 16, במדי צופים. לאחת מהן שיער ארוך שצבעו משתנה לפי האור, פעם הוא נחושת ופעם זהב. גם עיניה בצבע זה. היא תמירה, גדולה ופניה הנוגות. יופיה ראוי למחולו של לאונרדו דווינצ'י. אצבעותיה מוכתמות בדיו. לעומתי, יושב בחור נמוך, מוצק, כנראה בן כפר או פועל. הוא מעיין בשבועון וקורא במתיחות סיפור בתצלומים. שפתיו נאות, הוא ממלמל חרש את הטקסט, כמתפלל. לצידי יושבת אמו, ישישה קטנה, ולועסת לחמניה ספוגה במים. בחוץ אין לראות עכשיו כמעט מאום, ערפל, ורק לרגעים נראה פה ושם בית, או גזע, עץ, משחיר.

The Band, Mystery Train, רכבת המסתורין, ובאמת בכל רכבת יש מימד מובנה של מסתורין, וזה חלק מכסמן של הנסיעות הללו, 190 שנים, לחנוכת הרכבת בבריסל, ששם יש ציור שצייר צייר בלגי נודע, את חנוכת הרכבת הזאת, כלומר, היה ברור שיש כאן מאורע היסטורי שיזכר, והנה אנחנו מציינים אותו, היה ברור שמשהו בתודעה האנושית משתנה. ואני אמרתי שזה לא רק בספרות, אלא אפילו בציור. כי בתור הזהב של הרכבות, תנועה שעלתה באירופה, התנועה עצמה, ממשיכה אחר כך, כמובן האימפרסיוניזם. השם הזה שהוא מלשון אימפרשן, התרשמות, קלוד מונה שכאשר הוא צייר את הזריחה, רצה לתפוס איזו התרשמות שלו באופן מיידי, בלתי אמצעי, לא לנסות לדייק, לא לעבוד באיזה אופן טכני, אלא לתפוס את ההתרשמות הראשונית שהוא ראה. ושם אתה רואה אצל האימפרסיוניסטים, איזו תמונה שיש בה תנועה, שיש בה תזזית. למה אני אומר את זה? כי קודם כל, יש רומנטיקנים, ובמאה ה-19, ממש כשבאות רכבות, לעולם, זה גם הזמן של התנועה הרומנטית באומנות, בספרות, יש מי שראו במעבר מרכיבה על סוס אל הרכבת, התנתקות מהטבע, ולא בכדי. זה מובן. אבל, ואני חושב שזה מעניין, איכשהו התהפכו היוצרות, והיום לפעמים ללכת אל תחנת הרכבת, לעלות על הרכבת, ברגע שעלית על הרכבת, דווקא זוכה לאיזו הצצה באיזה עולם של שדות שאתה כבר רחוק ממנו כאשר אתה ספון בעיר. אבל אחת הביקורות הגדולות על מה שהרכבת עושה לנו, זו העובדה שהרכבת הופכת את הנוף לנוף שאתה טס על פניו, נוף מתחלף, נוף שלפעמים אתה לא מספיק לקלוט אותו. אני זוכר רכבת מווינה לזלצבורג. איזה נוף יפה, יערות. יערות שחורים נקרא לזה. אבל הם זזים. לרגע אתה רואה נוף, לרגע אתה... העצים קרובים אליך מדי ואתה לא רואה, והאמת היא שזה גם ככה בדרכים ארץ ישראליות לפעמים. אז התנועה הזאת של הנוף, ויקטור הוגו אני חושב שאמר, שהנוף, הפרחים שבצידי הדרכים, הפכו מהדברים עצמם לאיזו עיסה, לאיזה בליל. כלומר, דבר לא טוב. אבל זו חוויה חדשה, ואני חושב שמשהו מן החוויה הזאת, של לקלוט את הנוף באופן מטושטש, מאומן, נכנסה אפילו באופן בלתי מודע, אני לא יודע אם איזה חוקר אומנות טוען את זה, אבל זו תחושה שלי, היא נכנסה אל ההתרשמות, היא נכנסה אל האימפרסיוניזם. הנוף שיש בו איזו תנועה פנימית, זה לא רק מפני שהעין, בהתרשמות הראשונה שלה יש תנועה פנימית, זה ודאי גם בגלל זה, אולי כנראה בעיקר בגלל זה. אבל נכנס איזה יסוד חדש, של נוף, שיש בו תנועה. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. וזו אגב אולי צריכה להיות התגובה שלנו, לשינויים למשל מתחום הבינה המלאכותית, אנשים אומרים לעצמם, מה יישאר מן הספרות, מה יישאר מן האומנות? אלו שאלות שאני מניח שבאופנים אחרים שאלו אותם, גם בזמנים אחרים, לפני 100 ו-200 שנים. והתשובה תמיד צריכה להיות תשובה אקטיבית, של לנסות לחשוב איך אתה פועל באמצעות הדבר, ובשיתוף פעולה עם הדבר, והדבר משפיע עליך, ולא מחבא אותך או מחליף אותך. אלה מילים שקל לומר, קשה ליישם, אבל אני חושב שבאופן טבעי, בסוף, זה קורה.

מחיאות הכפיים לאלה פיג'רלד, מבצעת את סטנדרט הג'אז המפורסם כל כך, The A-Train של בילי סטריי-אורן, ואנחנו על הרכבת שלנו, על רכבת האש הזרה, אנחנו כבר בסוף המסע הזה, והייתי רוצה שנסיים, אחרי שהזכרתי את שרלוק הולמס, ובאמת, סיפורי שרלוק הולמס, כמעט, אני לא צריך לשלוח אתכם, ולא הייתי צריך לצטט סיפור מסוים, כמעט בכל סיפור מופיע רכבת, וקראתי מתוך נסיעה של פנחס שדה, אז אם אני הולך אל החומרים הבסיסיים, אז אני גם אקרא שיר של צ'סלב מילוש, המשורר הפולני הגדול, שיר מ-1954, תרגומו של דוד ויינפלד, שיר שאני חושב שמעולם לא קראתי, הוא כאן, מעין שיר שהוא שיר פרוזה, והשיר הזה הוא על מפגש עם פנים ברכבת. לשיר הזה קוראים היות, רק השם הזה, יש לו איזה הדהוד חזק. אחר שיקרא אותו, אנחנו נשמע את Trains and Boats and Planes של הצלליות, The Shadows, הלהקה האנגלית הזאת. כן, רכבות וסירות ומטוסים. זה שם הנעימה שנשמע. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי. עכשיו, צ'סלב מילוש. כזכור, זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1980. היות. הסתכלתי בפנים הללו בתדהמה. אורות תחנת המטרו חלפו במהירות. לא השגחתי בהם. מה לעשות אם אין לראייה כוח מוחלט שיבלע באחת את העצמים ויותיר מאחוריו את ריקות הצורה המושלמת בלבד? הסימן, כאין כתב יתדות שפשטוהו מציור בעל החיים או הציפור. אף סולד מעט. מצח גבוה עם שיער חלק, סרוק לאחור. קו הסנטר. אבל מדוע אין לראייה כוח מוחלט? ובלובן אברדרד, שני פתחים מגולפים. לבה שחורה, זוהרת. לספוג פנימה פנים אלה. אבל בד בבד, להחזיק בהם על רקע ענפי האביב כולם. החומות, הגלים, בבחיים, בצחוקם, להשיב אחור 15 שנה, להעתיק קדימה 30 שנה, להשיגה, אין זו אפילו תשוקה, כמו פרפר, דג, קנה צמח, רק יותר מסתורי. כך, איפה, עלתה לי שאחרי ניסיונות מרובים כל כך לכנות את העולם בשם, יודע אני רק לחזור שוב ושוב על ההודעה האחת, אין אילאית ממנה ושום כוח לא ישווה לה. אני קיים. היא קיימת. הרימו כל צעקה, תקעו בחצוצרות, צעדו באלפיכם בסך, קפצו, קראו את בגדיכם, חזור ואמור אך זאת. קיים. היא ירדה ברספיי. נותרתי עם השפע העצום של הדברים הקיימים, ספוג שסובל מפני שאינו יכול לרוות מים, נהר שסובל מפני שהשתקפות העננים והעצים איננה העננים והעצים.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות וחצי, וכאן תרבות. אנחנו שעה של מוזיקה מרחבי העולם, כרגיל. החוצה, עפים. הטכנולוגו החדש שלנו. בואו לעוף איתנו מדי יום בין 6 ל-7 אל העולם ופנימה אל תוך הנפש. טוב, מתכוננים לאירוויזיון מחר, אז היום אני אשמיע לכם לא שירי אירוויזיון אלא שירים ממדינות אירופה השונות, מדינות אירופה שהשתתפו מחר בתחרות. בואו נשמע קצת מהמוזיקה המסורתית והחדשה שלהם, דברים חדשים, ישנים כרגיל, מבחר. נתחיל בפורטוגל. פאדו פורטוגז. מריסה שרה את...

שלושה שירי פאד או קוראי לב. אנחנו באירופה היום, כן, לכבוד האירוויזיון. קצת בואו ניכנס לעולם רומנטי, נוסטלי, בלדות יפהפיות, ככה אולי כדי לפרגן לבלדה שאנחנו שולחים הפעם. בצרפתית, אז בואו נשמע כמה שירים בצרפתית. אז אנחנו עם הארצות שמשתתפות, כלומר... ספרד, מוזיקה ספרדית לא תשמעו היום בתוכנית, אבל פורטוגל כן, והנה עכשיו אל צרפת כאמור. שארל אזנבור, קומיל דיז.

אחד משירי הגאווה, רציתי להגיד, אבל התמיכה בקהילה הלהט"בית, אחד מהשירים הראשונים אולי, ובאמת היה צריך אומץ בזמנו מצד צ'רל אזנבור לשיר את המילים האלו, אני הומו, כמו שהם אומרים, ולספר את סיפורו של הבחור שגר עם אמא שלו, ובערבים עושה הופעות דרג והופעות בעירום, סיפור יפהפה וחזק מאוד בקנון השנסונים הצרפתים, שיזכר תמיד לא רק בגלל היופי של השירה, הקול היפה והמלודיה כמובן, אבל גם בגלל המילים החזקות מאוד. וגם זה נספר על הצעירים של התקופה, לבוהם.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: והיום מוזיקה לאירופה, לכבוד האירוויזיון מחר. אנחנו ככה מתחבקים עם המון רומנטיקה, מלנכוליה, בלדות אירופאיות. נעבור עכשיו למזרח אירופה, לבלקן.

כן, אנחנו במזרח אירופה עכשיו, זה מבוסניה, הרצגובינה, ואל רומניה. נשמע את הדיבה של המוזיקה הרומנית, אדית פיאף הרומנית, כפי שקראו לה, מריה טנאסה.

Toate ține de cuvinte.

מריה תנסה, צ'ינה יובשתה שילס, מי אוהב ועוזב? שאלה טובה. טוב, אנחנו נסיים עם עוד קטע אחד ברומנית, מרומניה. היום היינו בארצות אירופה, לקראת חצי הגמר הראשון של האירוויזיון מחר, ובחר נמשיך בארצות אירופה, ואולי גם כמה שירי אירוויזיון, לא הרבה, מיוחדים יותר, נכניס מחר לתוכנית. עד כאן להיום, אני משה מורד, מקווה שנהנתם. ניפגש מחר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

במשך 4 שנים, אני, גיל מרקוביץ', מחברת בין אומניות ואומנים ובין חוקרות וחוקרים כדי לחקור שאלות חברתיות ביחד. משמח אותי מאוד, בפעם הרביעית בתוך הסדרה הזאת, לארח באולפן חוקרות שחברו מעצמן בתהליך העבודה לציירת, מתוך אינטואיציה. האומנות יכולה להנגיש את התוכן המדעי, אבל כשהיא משולבת בתהליך המחקר, היא שותפה מלאה, שותפה חוקרת. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על האופן שבו האומנות והמדע מעוררים השראה זה בזה, מלמדים זה את זה, בתהליך הדדי וסבלני של קשב.

0: אורן.
1: שלום.
0: הזכרנו את המילה קשב לדעתי בפרק השני, כשדיברנו על תודעה, ואמרנו משהו שם על הצורך גם בתשומת לב בעצם, הפניית תשומת לב לפרטים, למידע חדש או לא חדש, ליכולת לקחת את הפרט הזה שנכנס לנו למערכת, ואז גם להשוות אותו אולי עם המידע שיש שם קודם. דיברנו על סוגי הלמידה האלה בפרק השני, ואחר כך גם בתודעת האדם בפרק השלישי, ונדמה לי שזה קשור גם לפרק הזה, לתהליך של העבודה המשותף הזה, שאתן עושות ביחד. איזה סוגים של קשב גיליתן בתוך התהליך המשותף? של ציור, עם מחקר אקדמי, אגב, מדיסציפלינות קצת שונות.
2: הדבר הכי מעניין שגילינו הוא שהרעיונות שביטאה ענת בציורים השפיעו על הרשמים הראשונים שלנו בשאלות שונות. ושינו אפילו מחשבות ראשונות שהיו לנו. זה לא דבר שהיה צפוי מראש. כי למרות שאנחנו היינו ערות לכך שהאומנות של ענת היא אומנות מיוחדת, היא לא אילוסטרציה של הרעיונות שלנו, אלא יש לה חיים של עצמם, אנחנו לא, אני בכל אופן לא חשבתי שאני אשנה את הדעות המדעיות שלי בעקבות הציורים שלה. והיו כמה וכמה מקרים שזה מה שקרה.
0: אנחנו תכף נדבר עליהם, ואני אשמח שאת ממש תפרטי, אולי תנסי להיזכר איך זה קרה, מה בציור סיפר לך על אפשרות אחרת מהעמדה שכבר החזקת בה. תספרו לי גם אתן, חווה, ענת, על התהליך עבודה המשותף, על איזה רגע של קשב, על רגע שהפתיע אתכן.
1: תראי, קשב זה דבר שכל הזמן היה, כן? את לא יכולה בכלל לחשוב על סוג כזה של עבודה, בלי שיש קשב וניסיון לא רק להבין משהו אחר, זה ברמה אינטלקטואלית, אלא ממש להבין מהבטן. מה שניסינו לעשות בספר הזה, במראה הנפש, זה, אם את מדברת על חוויה, את רק מדברת על חוויה, אז את נותנת ביטוי אינטלקטואלי שהוא מאוד חלקי של הדבר שאת מנסה, שהוא הנושא שלך, שהוא החוויה.
0: לכאורה רק בשכבת הנפש הרציונלית.
1: כן, בשכבה המאוד עליונה של הנפש הרציונלית, שיכולה להיות מנותקת. כן. מה שאנחנו רצינו באיזשהו מקום, זה לתת את החוויה של הרעיונות האלה. הרעיונות האלה הם לא מנותקים מחוויה, ולכן הציורים של ענת והטקסט הם בדיאלוג. והדיאלוג הוא לא תמיד דיאלוג של הסכמה הדדית, אלא יש דברים שאצל ענת שמאתגרים אותנו, שמאתגרים את מה שאנחנו כותבות, שהם לא בדיוק מה שאנחנו חשבנו, ואולי הם אפילו לא דברים שאני היום חושבת, אבל הם מאתגרים, וזה טוב שהם מאתגרים, כי הם נותנים נקודת מבט נוספת על אותו נושא. ו... כמו שבדיאלוג אנחנו לא מוכרחים להגיע להסכמה מלאה על כל דבר של 100%, גם בדיאלוג בין הטקסטים לתמונות, המטרה לא הייתה להגיע...
0: חפיפה.
1: לחפיפה, אלא הרעיון היה להגיע לסוג נוסף של תובנה, לסוג נוסף של שיפוט

0: לא רק אינטלקטואלי, אלא באמת אסתטי, ואיכשהו קיווינו שהחיבור הזה יגרום לאנשים להבין יותר טוב בכל הרמות.
1: את מזכירה לי שאת סדרת הפרקים הזאת, את השיחה הראשונה שלנו, התחלנו במושג של הרחבת התודעה. ואני מרגישה שיש משהו בצימוד של תמונה לטקסט מדעי עם הרבה מאוד פרטים וכולי, שמבקש להרחיב, אני לא יודעת אם הוא בהכרח מרחיב את התודעה, אבל הוא מבקש מאיתנו להרחיב את החוויה של המידע, כדי שאנחנו נוכל לתפוס את המידע הזה באופן עשיר, באופן שהוא הכי קרוב לחוויה, שהוא לא רק קריאה, הוא לא רק חוויה של קריאה ועיבוד שפתי, אלא שיפגוש גם את החושים שלנו, שיפגוש גם את הרגשות שלנו, שיפגוש את עולם האסוציאציות החופשיות שלנו.
0: כן.
1: ענת?
2: את ביטאת בצורה נפלאה מה שהייתי אמורה להגיד, כן? יותר ממך, יותר טוב ממך, אני לא אגיד. אבל כשמציירים או שעושים איזושהי אומנות, בדרך כלל מסתכלים החוצה, בדרך כלל, כן? ואחר כך זה עובר דרך רגשות. פה זה היה, כאילו, זה לא ממש להסתכל בחוץ, זה היה לשאוב ידע, וזה אחר כך זה עבר לך, אני לא יודעת איך להסביר את זה, דרך האומנות, דרך הציור. מין אינטראקציה כזאת שאת לא ממש, את לא במציאות איתך, כלומר, את לא מרגישה אותה, אבל היא עוברת דרכך. אני לא יודעת אפילו להסביר את זה.
1: אני חושבת שאמרת את צמד המילים אולי החשוב ביותר, היא עוברת דרכך, עוברת דרכך. זה מידע שעובר דרכך, זאת אומרת, מונצי וחווה ישבו ודיברו ו...
2: כן, וזה היה...
0: זה ענת צעירה.
2: וזאת הייתה הנאה, את מבינה, הנאה שאחר כך ציירתי, כי זה, כלומר, לקחתי, עשיתי סקיצות כמו שאני עושה עכשיו, או לא. זה הייתה הנאה, כאילו, לשמוע מוזיקה, את כל הפירושים שלהם, את כל ההסברים שלהם. בגלל זה יכולתי גם לצייר, כי יכול להיות מישהו אחר שמדבר על דברים אולי מעניינים, אבל זה, אותי זה לא מהנה. אחרת לא הייתי מציירת. כלומר, יש הרבה אנשים שמבקשים, הרבה, כל מיני אנשים שמבקשים את הציירי פה, מבין משירים, או דברים אחרים.
1: לפי הוראה, זה לא מסתדר לך.
2: לא, לא, לא הוראה, זה לא מוצא חן בעיניי. זה כאילו, תציירי את העס הזה, לא בא לי, הסער הזה, לא אומר לי כלום. כן. ופה הייתה לי ממש הנאה פסיכופיזית.
1: שהפעילה אותך.
2: שהפעילה אותי.
1: ההנאה הפעילה אותך.
2: כן.
1: מרתק.
3: אני חושבת שמה שענת עושה, מה שהיא עשתה לנו, היא מאבה, היא איבטה את החוויה ואת המחשבות. המחשבות נעשו יותר אבות באמצעות הציורים האלה.
1: כן. אז בואו נספר קצת על הדברים שגיליתן תוך כדי. למשל, שמעתי אתכן לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אומרות שהיה איזשהו ביקור במוזיאון ישראל, שבו גיליתן מושג שנקרא קליגרמה, נדמה לי שקוראים לו גם אידאוגרפיה, כן, אני חושבת.
2: כן, כן.
1: וזאת שירה מצוירת. תספרו על המקרה הזה ואיך הוא נשזר לתוך העבודה שלכן.
0: זה היה דירר?
2: זה היה עם דירר, שהיינו איתך כן. בדירר, כן.
0: כן, זה היה ציור של דירר שראינו. ואנחנו חשבנו על הנף ישיר, של נזיר זן מהמאה ה-17, ששואל, מהי הנפש? את יכולה לקרוא אותו.
1: מהי הנפש? זהו כל הרוח, החולפת בין עצי האורן, ברישום הדיו ההודי.
0: כן.
3: ואני זוכרת שאני אמרתי אז לענת, את צריכה לצייר עץ שעשוי מהמילים האלה של השיר.
0: נכון.
2: נכון.
0: וזה מה שענת עשתה. ואז היא ציירה את העץ באנגלית ובעברית, את המילים של השיר הזה, בעברית ובאנגלית, ומה שהיא יצרה דרך זה, זה ייצוג נוסף של הרעיון הזה. מפני שמה אומר לנו השיר? השיר אומר שהנפש היא כל הרוח, שאנחנו לא יכולים לראות אותה, כמובן שחולפת בין...
1: עצי האורן, כן.
0: עצי האורן, ברישום הדיו ההודי.
2: ועשיתי את זה עם דיו.
1: כן, זאת אומרת שהציור הוא מדיו.
2: מדיו.
0: אבל עכשיו, אבל זה אומר, יש כאן רמת ייצוג. הנפש הוא כל הרוח שאנחנו לא יכולים לתאר אותה, אלא על ידי איזושהי תנועה, שאנחנו לא רואים אותה בציור, אבל אנחנו חייבים לדמיין אותה.
1: כן.
0: עכשיו, זה לא סתם שאנחנו חייבים לדמיין את הרוח, שחולפת בין עצי האורן, שכל
1: בעלים,
0: הרוח...
1: בעלים, בענפים, ו- כן.
0: כן, שגם אותם אנחנו צריכים לדמיין, ולא סתם אנחנו צריכים לדמיין את זה, אלא אנחנו צריכים לדמיין משהו שנעשה על ידי צייר, ברישום הדיו ההודי.
1: כן.
0: אוקיי?
1: עכשיו, זאת אומרת שיש לנו... זאת אומרת שהוא גם אומר שאנחנו רואים וחווים את, את הנפש הזאת, גם בהתבוננות mm-hmm. בציור.
0: אנחנו צריכים לדמיין. עכשיו, מה היא עשתה? היא לקחה את זה, והיא ציירה את זה, ואז היא הוסיפה עוד רמה של ייצוג. עכשיו, הדבר הזה מופיע כציור שאנחנו צריכים עכשיו להסתכל עליו ולהבין דרכו את השיר הזה.
1: אז אני אגיד שהעץ שאת ציירת, אין לו ממש קווי מתאר, אין לו שוליים, אלא מה שיוצר את צורת העץ זה אותו שיר, פשוט שמילאת, תדמיינו נגיד שציירתם עץ, ואז אתם ממלאים בתוכו שורות, שורות, שורות, ואז מוחקים את קווי המתאר, ונשארת הצורה של העץ, אבל היא כולה מורכבת מהמילים.
2: בעברית ובאנגלית.
1: כן.
0: ואת יכולה לראות בעץ הזה גם את הרוח. את יכולה לדמיין דרך העץ הזה גם את הרוח. אז העץ הזה נותן מצד אחד עוד רמה של הפשטה, מצד אחד, ומצד שני הוא הופך את ההפשטה הזאת למשהו מוחשי,
1: כן.
0: לציור. אז זה מה שהיא עשתה, מבינה? אז היא לקחה את השיר הזה שאנחנו דיברנו עליו, וזה מה שהיא עשתה ממנה. היא הוסיפה לו את רמת הייצוג הנוספת ואת ההפשטה הנוספת.
1: כשאתן בחרתן בשיר, מה רציתן להביע בעזרתו? איזה סוג של מידע רציתן להציג כאן? את המורכבות של הנפש, את האחדה בין הדברים, אף על פי שאנחנו רואים אותם גם כנפרדים, עץ אורן לחוד, רישום דיו לחוד. מה רציתן להגיד?
3: את החומקנות שלה.
0: גם את החומקנות שלה וגם את הייצוגיות שהיא מחייבת. אין נפש בלי ייצוגיות, אין. וכאן יש המון רבדים של ייצוגיות שבאמת חומקים מאיתנו בדרך כלל. אז את זה מאוד רצים
1: להביע.
0: ולכן הציור הזה הוא גם מופיע על הכריכה של הספר שלנו, של הספר הגדול, לא של מראה הנפש. זה מופיע כמובן במראה הנפש.
1: כן.
0: אבל זאת הסיבה ששמנו את זה שם. עכשיו, יש כאן איזשהו אלמנט נוסף, שהוא קצת חתרני של ענת, כמובן. וגם שלנו, כי מצד אחד אנחנו לא מדברים כאן על הנפש האנושית בספר הזה. רוב הספר הוא על נפשות של חיות,
1: כן,
0: לא אנושיות.
1: חיים.
0: ויחד עם זה, מה שמתואר כאן, זה משהו שהוא מאוד מאוד אנושי. אז אנחנו
1: אנושי כבני... בגלל השפה, את מתכוונת.
0: בגלל השפה.
1: כן.
0: ואין לנו דרך, אלא דרך השפה, לדבר חושבת... על הנפש של בעלי חיים.
3: אז יש פה אירוניה.
0: יש כאן גם אירוניה.
1: כן. אני חושבת שזה נפלא שדווקא עוד בשלב בספר שאתם מדברות על נפשות למיניהן, כן? כל מיני סוגים של תודעה וכולי, אז יש כאן גם שילוב בין צמח, שאחר כך אתן מסבירות שאתן דווקא לא רואות בהם כבעלי תודעה, כן. לבין השפה, כן? שהיא הסממן האנושי, אולי הכי מובהק, וזה כבר מופיע ביחד בעמודים ראשונים של הספר. אותי זה מאוד מנחם.
0: אז את רואה, את אוספת עכשיו, מזה שאת מסתכלת בציור הזה, איזשהו מימד של אינטרפרטציה, של פרשנות שלך, שאנחנו לא חשבנו עליו, ושהוא שלך, ושאנחנו, והתקווה שלנו הייתה בדיוק שזה מה שיקרה. שאנשים יקראו והסתכלו, ויהיו להם פרשנויות אחרות לגמרי מהפרשנויות שלנו, כי זה צריך להיות פתוח.
1: כן, ולא מקובע, ולא יציב,
3: כן, והחומקנות הזאת...
1: כמו שדיברנו על המושג הזה של
3: תודה. החומקנות הזאת דווקא מקבלת ממשות.
1: כן, כן. כשאת, ענת, מתבוננת בציורים שיוצאים לך אחרי תהליך כזה של עבודה, ואת שומעת את חווה אומונצי, אני מתארת לעצמי, מספרות מה הן רואות וכולי, זה חדש לך או שאת יכולה פחות או יותר לעשות תהליך אבולוציוני, ריברס אינג'ינירינג ולדעת מה קרה?
2: אני מאוד שמחה שאנשים מתרגמים את זה או חווים את זה אחרת. ואני מאוד נהנית לשמוע דברים שאני בכלל לא ראיתי, והרבה דברים אני לא רואה. אני רואה אחר כך או אני לא רואה, או אני רואה את זה אחרת. זה ממש עושה לי טוב שאנשים קוראים את זה אחרת.
1: כן.
2: זה טוב.
1: לפעמים כשאת מסיימת ציור, רגע לפני שאת שולחת להן, ואת זוכרת מה היה הנושא, הכותרת, כן. שבגללה, שבשבילה מתחלת את הציור הזה.
2: כן.
1: את מתבוננת ואת יכולה לראות את הקשר, את מחפשת את הקשר, את בודקת בינך ובין עצמך עם...
2: לא, כשאני
1: עם
2: לא,
1: הציור עשה גמור, במרכאות לא. את העבודה,
2: לא,
1: במרכאות?
2: לא, כשאני מתחילה לצייר, הרבה פעמים הייתי שולחת להם את הסקיצות היותר, כבר יותר מורכבות.
1: כן.
2: ואם הם היו אומרות לי בסדר, לא בסדר, תוסיפי תורידי או משהו כזה, אז הייתי כמובן עושה, כי זה ברור.
1: Uh-huh.
2: אבל כשכבר אמרו לי, אוקיי, אני עושה את זה על נקי, כמו שהייתי אומרת, נכון?
0: היינו אומרים לך, תתפרעי.
3: כן, זאת ההוראה שהיא הכי אהבה. בדיוק. הנחיה שהיא הכי אהבה. תתפרעי.
2: כן, כן. זה המציא המונצי, תתפרעי. אני מאוד הייתי מאושרת. נתנה לי מין, אוקיי, תעשי מה שאת צריכה לעשות.
1: לעשות מה שאת גם ככה רגילה לעשות, יודעת לעשות.
2: כן, כן, כן.
1: פשוט נתנו לך קונטקסט.
2: כן.
1: הקשר להתפרע בו.
2: נכון.
1: כן.
2: ואז לא הייתי צריכה לבדוק. זה היה ברור שזה, איך שזה יהיה.
1: בתהליך העבודה גם סיפרתן לי שאתן כמו הוגות מילים חדשות, וגם יש שיר שציטטתן שמשתמש במילה מרגישבת.
3: זאת מילה גאונית שהמציאה חווה, פשוט מילה גאונית.
2: ממש.
3: ובעברית היא כמובן מגיעה לשיא שלה, באנגלית היא לא כל כך טובה כמו בעברית.
1: למה?
0: כי זה פילי תינקינג. באנגלית.
1: Feel thinking.
0: כן.
1: אז מה ניסית לבטא שם?
0: תראי, תקראי את השיר, אז תראי, זה כאילו השיר הזה מדבר על מה חתולה מרגישבת. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר שאין הפרדה בין הרגשה וחשיבה. כן? והוא אומר שאולי מחשבות הן בכלל רגשות עם זנב. או להפך.
1: כן.
0: כן? אז... החוסר הפרדה הזה שאצלנו, במוח האנושי שלנו, כל כך ברור לנו, כן. שיש לנו, שאנחנו יכולים ומסוגלים לעשות הפרדות כאלה.
1: רק לחשוב, רק להרגיש.
0: כן.
1: או עכשיו אני רוצה להרגיש, או לדבר רק על הרגשות שלי, ועכשיו אני יכולה רק לחשוב ולדבר רק על המחשבות
0: כן,
1: שלי.
0: כן, אז אנחנו במידה מסוימת יודעים לעשות את ההבחנות האלה, כמובן במידה מסוימת, ויש אנשים שמסוגלים לזה יותר מאחרים. ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אבל אנחנו חושבים שהקשר בין המחשבה לרגש הוא קשר אינהרנטי, הוא חייב להיות שם. המצב של הניתוק בין המחשבה לרגש זה משהו מאוד מאוד מאוחר באבולוציה ומשהו שמאוד מאוד אופייני לאדם, וגם קיים במידה מסוימת ובתנאים מסוימים אצל
1: כן,
0: בני אדם.
1: כן.
0: אז המילה הזאת מרגישבת,
1: מבקשת לחבר
0: מחדש בין שני הדברים
1: האלה. או להיזכר בחיבור בין שני הדברים
3: בעצם
1: האלה.
3: בעצם רק השפה, רק הלשון, מאפשרת לנו לעשות את ההפרדה
0: נכון,
3: הזאת.
0: נכון, נכון.
1: השפה, הלשון שמאפשרת לנו לעשות את ההפרדה הזאת, עשתה את זה במשך המון שנים. הפילוסופיה כן. המערבית נשענת מאוד מאוד, מאוד
3: לא כולה.
1: בחובת הרבה ממנה על ההפרדה בין חשיבה לרגש. סבבה, לא כולה, אני מקבלת כן. את זה, אבל הרבה מאוד פילוסופיות נשענות על זה שצריך לכאורה לנקות את המחשבה מהרגש, לייצר איזושהי קבלת החלטות.
3: כן, הפילוסופיה המערבית, את מתכוונת.
1: כן, כן, חשבתי שאמרתי את זה, אם לא אמרתי אז כן, כן לזה התכוונתי. ובמובנים האלה היא כמו העמיקה את הניתוק. זאת אומרת, זה נוצר בשפה, כן. אבל אחר כך אם, זה, אם אנחנו בונות על זה ויוצרות על זה עוד תוכן, או מתייחסות לזה, או פועלות לפי זה בעולם, אז הניתוק מעמיק.
0: כן.
3: כן.
0: ואנחנו, כל הצורה שבה אנחנו חושבות על חוויה, על תודעה, היא שלא יכול להיות ניתוק כזה. ביכולת החוויה המינימלית שאנחנו מדברים עליה, בתודעה המינימלית, בוודאי שאין ניתוק
1: מה,
0: כזה.
1: מה, אותה למידה אסוציאטיבית בלתי,
0: כן,
1: בלתי מוגבלת?
0: את לא יכולה שלא לתת ערך לדברים של טוב ורע, כי אחרת את לא לומדת. דברים כן. הם או טובים לך או לא טובים לך, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, את מרגישה אותם באיזושהי צורה. הם כן. לא טובים לך רק באופן אינטלקטואלי. זה כואב לך, זה מפחיד אותך, זה מרפא אותך, זה מסביע אותך. זה...
1: נעים לי.
0: נעים לך.
1: כן.
0: בהמון המון צורות. אלה הדברים, זה הדברים שנותנים את הערך למה שאת לומדת, כן, לסלידות שלך ולתשוקות שלך. Mm-hmm.
3: ואחר כך הדבר הזה מתפתח באופן ספירלי, שהמחשבות מובילות את הדמיון וה... ערכים שהדמיון נותן או שהמציאות נותנת, ממשיכים את זה הלאה. כן. עד שאת מגיעה באמת גם לעולם הלשוני של האדם.
1: אז אני חושבת שהפעולה הזאת של לחבר בחזרה בין רגש למחשבה, היא פעולה שיכולה גם באמת לבנות being אחר שלנו.
0: נכון.
1: בדיוק כמו שהניתוק השפתי יצר being מסוים, אני חושבת שמרגישבת, כן, אני גם מרגישה, גם חושבת, אני לא יודעת איפה נכנס כאן, אני חשה ש, כן, ממש בתחושות שלי, בחושים שלי, זה גם משהו שאני חושבת שהוא נכנס שם איפשהו במרגישבת הזה, אז אני מרגישבת ש, יכול להיות שיוליד being אחר, משהו שעושה גם כמו עיסוי למערכות היחסים בינינו.
2: חינוך, חינוך טוב.
1: חינוך טוב?
2: כן.
1: תסבירי.
2: לא, שאם את מחנכת את הילדים, שגם לא רק יעשו, יחשבו רק ככה, וגם ירגישו, ויקחו אחריות גם בהרגשות על מה שחושבים, מה ש... אני לא יודעת אם התבטאתי טוב.
1: אז זה משנה את איך שהם פועלים בעולם, את איך שהם נמצאים בעולם?
2: לדעתי, כן. לא לקחת החלטות כאלה מאוד מאוד יבשות, או לכאן או לכאן, שיכניסו גם רגש, שזה אמנם זה א' ב' של יחסים בין בני אדם.
1: ואתן אומרות שזה מופיע גם בתודעה הכי מינימלית, שזה לדעתי מה שמעניין.
0: זה חייב להופיע בחוויה הכי מינימלית. זה מופיע בכל חוויה. אבל אצלנו אנחנו מסוגלים, בגלל המורכבות הקוגניטיבית ובעיקר הלשונית שלנו, לעשות כל מיני ניתוקים. אחד הדברים שהשפה מאפשרת לנו, זה לעשות קונטרול, לעשות בקרה על הרגש. היכולת הלשונית מחייבת סוג מסוים של בקרה על הרגש, מפני שהדברים שאני אומרת לך, לא יכולים להפעיל אותך באותה צורה כמו שחוויה מיידית מפעילה אותך. אז חייבת להיות בקרה מסוימת על הרגש. אבל זה מגיע אצל האדם למדרגה של ניתוק ממש בין מחשבה לרגש, ולדבר הזה יכולות להיות השלכות מאוד מאוד גרועות. אנחנו יכולים לעשות החלטות שמנותקות ממערכות רגשיות לגמרי,
1: כן.
0: והן יכולות להיות החלטות אכזריות.
1: יכול להיות שהניתוק... אני שואלת שאלה ממש מדע בדיוני רגע. יכול להיות שהניתוק יגיע לכזה מצב שבו אולי אפילו תיעלם תודעה מחדש? זאת אומרת שישאר משהו כמו קליפה של תודעה, ואז כבר לא יהיה שם למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, אלא יהיה שם איזה רציונליזם בלי הרגש, בלי החישה, בלי ה...
0: תראי, את דיברת על AI. את בעצמך אמרת שמה שיש ב-AI זה יכולת קוגניטיבית מאוד מאוד גבוהה, בלי חישה, בלי...
1: נכון, אבל אותי מעניין אבולוציונית, אם ככה יכולה להיעלם תודעה כמו ש...
0: אני קשה לי מאוד להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אני חושבת שברגע שמערכות הערך יפסיקו לעבוד, אז המערכת יקרוס.
3: אני חושבת עכשיו על ה... אם אפשר לעבור לציור אחר.
1: כן, כן.
3: אני חושבת עכשיו על הציפור והרובוט.
1: אז אני אתאר, יש ציפור בממדים בינוניים, קטנים בינוניים, היא צבעונית מאוד, ויש לה תולעת או זחל, או אני לא יודעת מה היא מחזיקה שם במקור, והיא מביטה על ציפור שהוא רובוט, כן, ציפור רובוט, גדולה ממנה בממדים, צבעים אחרים, פלטה פחות צבעונית, נכון? והרובוט מורכב מכל מיני דימויים של ציפורים בעצמו. זאת אומרת, בתוך הגוף של רובוט הציפור, יש הרבה ציפורים קטנות אחרות שמרכיבות אותה, בעיקר את הכנפיים.
3: נכון. עכשיו, הרובוט הזה הוא רובוט שנראה קצת כמו גולם. קצת כזה טיפשון.
1: בוהה.
3: הוא מסתכל בהערצה אל הציפור האמיתית החיה, הוא מסתכל בהערצה מלמטה למעלה, הוא מאוד גבוה, אז הוא מסתכל בהערצה מלמעלה למטה, כן. עכשיו, הציפור הזאת היא מאוד ריאליסטית, היא צבעונית.
1: יש מנמנה כזאת כמו ציפורים חמודות.
3: נכון, מרגישים כמה היא רכה, מרגישים כמה היא חמה, אפשר להרגיש שהיא חמה, היא מאוד חיה.
1: בעוד שהרובוט ציפור באמת יש לו כל מיני קווים שקצת עושים תחושה מתחתית.
2: בדיוק.
3: נכון.
2: נכון.
3: עכשיו, הרובוט הזה אמור ללמוד מן הציפור.
1: איך להיות ציפור?
3: איך להיות ציפור, איך לתפוס זחל.
1: כן.
3: והמחשבה שחלפה בי בפעם הראשונה שראיתי את הציפור הזאת הייתה, הרובוט הזה אמור אולי ללמוד להרגיש, אולי הוא יודע הרבה דברים, אולי הוא מבחינת השכל, יש לו שכל כביר, אבל האם הוא מסוגל להרגיש? אני לא יודעת אם הוא מסוגל להרגיש, אבל מה שאני הרגשתי הוא שאני יכולה להרגיש משהו כלפיו, כלפי הרובוט. זה מה שהציור שלי עשה. הוא עשה את ההפך ממה שהציור היה אמור.
1: נוצרה בך אמפתיה לרובוט,
3: בדיוק.
1: בעוד שהכוונה הייתה להגיד, זה רובוט, הוא לא מרגיש, הציפור כן מרגישה, אז בוא נהיה אמפתים לציפור.
3: כן.
1: ואת אומרת שבסוף יצא, שמתוך כל ההרהורים שקרו בעקבות ההתבוננות בציור, דווקא הבאת אמפתיה.
3: נכון.
1: ואיכפתיות כלפי הרובוט.
0: כן, זה נורא מעניין, כי גם אני הגבתי באותה צורה.
1: וואו.
0: וזה לא היה מתואם בינינו לא. בכלל. כי הרובוט הזה, הוא נראה כמו ציפור מאוד מאוד צעירה. כן? הוא גוזל. הוא בעצם גוזל. אם את מסתכלת עליו עם ראש גדול כזה, עם עיניים גדולות כאלה.
1: כן.
0: הוא מין גוזל רובוט רובוטי.
1: כן.
0: ועכשיו, היא מציעה לו זחל, היא מציעה לו לאכול, היא נותנת לו לאכול. עכשיו, הוא לא יכול לאכול. אין לו מערכת עיכול. הוא לא יכול כן. ללמוד את הדבר הזה. הוא מין... הוא עומד מול הציפור קלולס. הזאת,
1: טמבל.
0: קלולס לגמרי.
1: כן.
0: והוא מסתכל עליה, ונראה לנו כאילו בתוך הציור הזה, שדווקא הרובוט הזה אולי כן מסוגל להרגיש משהו. אבל הוא בעיקר מרגיש חוסר אונים.
1: לעומת הציפור. או שבעיקר אנחנו מרגישות חוסר
0: האונים שלו.
1: כן, כן. שלו.
0: כן.
1: אנחנו מלבישות עליו.
2: כן. לעומת הציפור הקטנה, שהיא לי נראית כמו... או מורה טובה כזאת, זקנה אבל טובה, או אימא כזאת, אבל יותר מורה כזאת,
1: חומלת.
2: כן, בדיוק, והיא לא מסתכלת עליו כעל רובוט, היא מקבלת אותו, לא כמו אנחנו בני אדם שרואים אנשים אחרים, שזה שחור, זה לבן, זה מפה, זה משם, לא, היא נותנת לו, היא ראתה עוד ציפור, והיא נותנת לה לאכול, כי היא מבינה שהמפגר הזה, סליחה שאני אומרת, לא מצליח למצוא לבד, אז אין לה... פרג'ודיסט, איך
1: כן,
2: הוא אומר?
1: כן, אין לה
2: דעות קדומות, אין לה דעות קדומות, היא נותנת לו. והוא
1: הדוף,
2: ככה,
1: כן.
2: כמו שהן אומרות, כאילו מתפלא שהיא נותנת לו, אבל הוא לא יודע לאכול.
1: כן.
2: זה היחסים ככה בין כן. שני הציפורים האלה.
0: וזה דווקא בניגוד מסוים לטקסט. אם נכון. את קוראת את הטקסט, מה שאת רואה זה שאנחנו מאוד מטילות ספק. כן. ביכולות של, של רובוטים להרגיש משהו אי פעם. בעוד שהרובוט הציפור הזה... נראה שהוא כן מרגיש, למרות שההרגשות שלו הן בעיקר, כמו שאמרתי, הרגשה ש...
1: אנחנו משקפות את שלנו עליו,
0: כן,
1: משליחות
0: כן.
1: את שלנו עליו.
0: כן.
1: וגם זה, כמו שאמרתן מקודם, מוסיף לנו רובד לתוכן,
0: נכון.
1: לתוכן המדעי, כי הציור הזה מוסיף לנו בעצם את המחשבה, את השאלה, את התחושה של... כן, אבל אנחנו נמלא את העולם ברובוטים, שאנחנו נשליך עליהם רגשות, אז מה זה אומר?
0: נכון.
1: אז מה זה אומר שיקרה?
0: בדיוק, בדיוק כך. ואנחנו, אין לנו ברירה אלא להרגיש ככה. כי כשאת מסתכלת על הציור הזה, זה מה שאת מרגישה. את מרגישה סוג של אמפתיה ורחמים מסוימים כלפי הרובוט המסכן הזה שעומד שם גדול, גוזל, טיפש כזה.
1: כן. אנחנו כמו מיד מנפישות אותו.
2: כן, כן.
1: מענישות אותו.
0: בדיוק.
1: באלף כמובן.
0: וזה מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו גם עושים היום להרבה מאוד רובוטים ול-AI אפילו, שיש אנשים שסבורים שהם בעלי תודעה.
1: אנחנו גם עושים תהליך הפוך. אנחנו עושים גם תהליך של כמו מעין ריקון חשיבות אנושית, כן,
0: נכון,
1: החפצה, ריקון
0: גם.
1: חשיבות אנושית, ריקון משמעות תודעתית או אנושית רגשית מאנשים,
0: נכון.
1: מבני אדם.
0: נכון.
1: וזה מעניין שהתהליכים האלה קורים בעצימות מאוד מאוד גבוהה במקביל.
0: כן.
1: בואו נסתכל על ציור נוסף שבחרתם לדבר עליו, שכנראה היה חשוב בתהליך. אז אני אנסה לתאר אותו, או שאולי אחת מכן רוצה, אני רואה פה איזשהו פרפר, כמו מעין פרפר, כנפיים של פרפר, שהוא מורכב מפרצופים רבים מאוד, מצמחים, מדגים, מבעלי חיים.
3: מרוב עצים את לא רואה את היער.
1: כן.
3: יש פה יאנוס.
1: אם אני... תגידו על זה עוד.
3: יש פה שני פרצופים, שני פרופילים של בן אדם.
1: כן.
3: שמתבוננים לצד ימין ולצד שמאל.
1: כל אחד מתבונן החוצה, העורף שלהם.
0: הם לא יכולים לראות אחד את השני.
1: כן.
3: או קדימה ואחורה. והדמות הזאת, יאנוס, היא דמות של אל, אל השערים. ביוון, ואל ההתחלות, ינואר.
1: מגיע משם, כן, החודש הראשון.
3: והציור הזה היה אמור להיות קשור לשניות שעליה כתבנו על אופי האדם. מצד אחד, היכולות התרבותיות האדירות שיש לאדם.
1: כן.
3: ליצור מוזיקה, לבנות מגדלים, להגיע למאדים.
1: יצירתיות מאוד גדולה.
3: כן, לעזור זה לזה, לשלוח משלחות למקומות בסוף העולם כשיש עכשיו רעידת אדמה.
1: כן.
3: ומצד שני, הרוע הנוראי שאנחנו מסוגלים לו. הדברים באמת הגואליים שאנחנו רואים שהאדם עשה וממשיך לעשות. אז השניות הזאת של הטוב והרע, מה שחווה תיארה קודם בתור האינטרפרטציה הפשטנית של פרויד, של קסטלר ושל לורנס, למוח של האדם, שיש לו מוח, חלק זוחלי, ואחר כך חלק יונקי, ואחר כך הקורטקס, אחר החלק...
1: כאילו הרע והטוב מתחלקים בתוך המוח נכון. לחלקים.
3: אז יש השניות הזאת.
1: כן.
3: ובאה ענת ומציירת לנו משהו שהופך את הכל. אתה מסתכל על הדמות שאמורה לייצג את הטוב, ואתה רואה, יפה מאוד, מסתננים שם כל מיני דברים לא כל כך טובים. שם כמה דברים קצת מפחידים. ואת מסתכלת על החלק של הרע, ובכל זאת, יש שם איזה ליצן שמרקד, ואולי עושה גם קצת שמחה בחיים.
0: וגם הרבה פרצופים. זאת אומרת, אין פרצוף אחד שמסתכל ימינה ואחד שמאלה, אלא יש המון פרצופים.
1: שכל אחד
0: אין
1: מסתכל.
0: אין, כל הרעיון הזה שיש לנו טוב ורע, כן. שאנחנו יכולים לעשות דיכוטומיות פשוטות, היא מיד הרסה אותו בציור הזה. זה דבר שהלך לאיבוד. ומה שאת אמרת על הפרפר, את צודקת. היא ציירה בין פרפר, אבל תשימי לב, הפרפר הזה הוא בעלמום, הוא לא יכול לעוף. הוא לא פרפר שיכול לעוף, והוא לא יכול לעוף בגלל הדברים האלה. בגלל הכובד הזה של האפשרויות ושל הדברים השליליים, של המגוון הזה.
1: כן.
0: הוא לא יכול לעוף. אז זה מה שהיא עשתה, אחרי שהיא קיבלה את הטקסט שלנו, שמדבר על זה שיש פשטנות בדיכוטומיות, נכון, אבל שכל הפילוסופיות, גם של פרויד וגם של פילוסופיות מערביות ופילוסופיות מזרחיות, מדברות על כל מיני דיכוטומיות. יש לך צד כזה, יש לך ארוס ויש לך טנטלוס, יש לך יין ויש לך יאנג, יש לך כל מיני סוגים של דיכוטומיה. זה לא עובד ככה. זה לא דיכוטומי. זה... יש ריבוי תמיד.
3: זה רב פרצופי, זה לא דו פרצופי.
0: זה רב רב פרצופי, ונכון, הפרצופים האלה לא יכולים להסתכל זה בזה, זה נכון. כן. ובגלל זה הפרפר לא יכול לעוף, מפני שהפרצופים האלה לא מסתכלים אחד בשני.
1: כן, אז הכותרת של הטקסט הזה, שהציור מלווה, הכותרת היא נפש שסועה, ואתן אומרות, אחרי הציור זה נפש מרובה, נפש עשירה, כן. ועל כן גם... כבדה באיזשהו אופן, או...
0: וגם יש ניתוקים כאן.
1: כן.
0: כל מיני סוגים של ניתוקים, לא רק הניתוק בין הטוב והרע.
1: אנחנו לקראת הסוף, יש לנו עדיין עוד כמה דקות, אבל אני ממש ממש רוצה שאנחנו נאחד את הזמן שנותר לנו, לשאלות שהן פתוחות עדיין. אז דיברנו על חלקן כבר עכשיו, אבל אני רוצה לשמוע מאיזה רטרוספקטיבה שלכן, גם על שנות המחקר וגם על העבודה המגוונת עם כלי מחקר מגוונים, כי אתן עבדתן עם כל מיני סוגים של מחקרים וגם בסוף שילבתן אומנות, אז יש פה באמת ערב רב של כלים, של צורות מחשבה, של הלכי מחשבה. אני אשמח שתגידו לי עם איזה שאלות אתן הכי נשארות איתן, אתן הולכות איתן לישון, משהו שאולי אפילו עדיין הייתן רוצות להמשיך לחקור, אולי אתן הכי עסוקות בהן.
3: אחת השאלות שהיא די מנדיין, די...
1: יומיומית.
3: כן, יומיומית, היא למה אנשים לא קוראים את הספר? אנחנו קיווינו שהשילוב בין הטקסטים הקצרים לבין הציורים המרהיבים של ענת, יוליכו להגשמת המטרה שהייתה לנו. המטרה שלנו הייתה שהחברים שלנו, בני המשפחה שלנו, יוכלו לראות במה עסקנו 20 שנה.
1: כי זה מרהיב, כי את רוצה שתהיה שם איזה הדבקה.
3: כן, כי זה כל כך כל כך מעניין, זה כל כך מרתק, אלה השאלות הכי מעניינות שיש. והספר שאנחנו קוראים לו...

0: החיבה השמנמנה, הספר האקדמי בין ה... כמה? 640 עמודים?
1: משהו כזה.
0: זה לא משהו שהם יקראו.
2: כן.
0: אז חשבנו שהנה, עכשיו יקראו את זה, ויבינו מה עשינו במשך השני העשורים האחרונים. ואנחנו, לצערנו, גילינו שבאמת אנשים לא אוהבים לקרוא כבר. ומעט מאוד אנשים קוראים את הספר.
2: וזה מעניין לאור העובדה ששאלת התודעה היא אחת השאלות...
0: המעניינות ביותר שקיים.
2: ולא רק לדעת ארבעתנו, היא באמת אחת השאלות שהכי מעסיקות היום את האנשים מכל הגוונים של המקצועות ושל ההתעסקויות.
1: לא, וגם הספר תורגם, הוא בשש שפות היום.
2: כן.
1: זה לא שהספר, זאת אומרת, כל מיני אנשים, זה באנגלית ובעברית ובאיטלקית ובספרדית ובסינית, ובסינית ובצרפתית. כן, זה כאילו בהמון המון שפות, זה בתורגם מצד אחד. מצד שני, אנחנו באמת התפלנו, אבל אני לא יודעת, אני כאילו...
2: אני רוצה להגיד על זה משהו, אתן דיברתן על הקצב שבו דברים קורים, נכון? דיברנו על זה באבולוציה, שזה קצב שאני אפילו לא מצליחה לקלוט, כן? אבל דיברתן על זה, גם כשדיברנו על קשב, אמרנו שכדי שיהיה קשב, יש איזה תהליך שקורה שם, אולי... עכשיו, אני מנסה לדמיין את התהליך ש... רוב התהליכים שאנחנו חיות היום, הם תהליכים בטמפו מאוד מהיר, מאוד מהיר.
1: נכון.
2: מה זה עושה לקשב? מה זה עושה לקשב? כשאני רוצה לשבת על המדוכה, או פשוט אפילו לפשפש בתוך עצמי, לגבי מה אני חושבת על התודעה האנושית או הלא אנושית, או מה אני יודעת על זה, או מה אני לא יודעת על זה, אני צריכה להאט, ואני צריכה להקשיב ל-200 וקצת עמודים, כן? לקרוא אותם, אז יש...
1: פחות, כי זה כל... יש לך...
2: נכון,
1: לחלק לשניים, כי זה כל אחד עם ציור.
2: אבל אני רוצה לייחד זמן גם לציורים, גם להתבוננות.
1: בוודאי, בוודאי.
2: אז אני סופרת אותם, ברשותך. אז אני חושבת שהתהייה שלך גורמת לי להרהר על הפערים במקצבים, מקצבי האבולוציה, בקצה האחד, לעומת מקצבי הטכנולוגיה, שוק העבודה, בקצה השני. שאנחנו חיות היום במאה ה-21.
1: כן, יכול להיות שזה חלק מהעניין. אני, אחד הדברים שנורא מעניינים אותי, זה באמת האבולוציה של היכולת הלשונית של האדם. זה משהו שהעסיק אותי הרבה שנים, זה משהו שאני לא יכולה להגיד שאני הולכת לישון איתו, אבל לפעמים אני חולמת עליו. זה משהו שהייתי רוצה יותר להיכנס אליו, גם האבולוציה של הדמיון. זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. אז יש כל מיני דברים, וכן, ואנחנו כתבנו לאחרונה שלושתנו, מונסי, ענת ואני, ועוד חברה פילוסופית צעירה בשם שני ענבר, כתבנו מאמר על הקשר שמבוסס על העבודה המשותפת שלנו,
2: כן.
1: על הקשר בין השיפוט האסתטי והשיפוט האינטלקטואלי, אם תרצי.
2: כן.
1: וזה משהו שהוא גם...
2: האסתטי הוא גם שפתי? כי האינטלקטואלי הוא שפתי.
1: כן.
2: האסתטי הוא גם שפתי?
1: לא, אלא זה באמת הדבר הזה שאת לא...
0: אין לו מילים.
1: כן, זה סוג אחר של שיפוט.
2: כן.
1: שיפוט שמבוסס על המשחק החופשי, כמו שקרא לו קאנט, בין הדמיון לבין המחשבה. זה לא מחשבה וזה לא דמיון לבד, אלא זה בדיוק המשחק החופשי שביניהם. זה מה שמייצר... שם נמצא השיפוט האסתטי. אז גם הדבר הזה הוא מאוד מעניין, וזה תולדה של העבודה המשותפת שלנו.
2: השאלה הזאת שלך, שמעניינת אותך.
1: פתאום ההתמקדות שלנו בשיפוט האסתטי, כחלק משיפוט מדעי, לא כחלק משיפוט שאת משתמשת בו רק כשאת רואה אומנות, אלא כחלק משיפוט מדעי, כחלק מכל שיפוט מדעי בעצם. בכל שיפוט מדעי יש אלמנט של שיפוט אסתטי, והשיפוט האסתטי הזה, בספר שלנו, אנחנו נעשינו מודעות לו מאוד מאוד, עד כדי כך שהחלטנו להקדיש לו מאמר.
2: כן.
0: כן. אני מרגישה שאני הולכת בכיוון כמעט הפוך, את הולכת ליותר ויותר אבסטרקציה. אני מרגישה שמן הספר האקדמי ירדנו במרכאות לספר... שמיועד לציבור רחב יותר, משכיל אחר רחב, ועכשיו מה שאני מנסה לעשות, זה לכתוב סיפורים לנכדים שלי. ואני מקווה שאני אספר להם סיפורים גם על תודעה.
2: כן. לפגוש שלבים מוקדמים בהתפתחות.
1: כן.
2: ענת, עם איזו שאלה את יוצאת מכאן אולי מהשיחות עכשיו, ואולי מכל תהליך העבודה המשותף עם חווה ועם מונצי?
3: אני מחכה שיגידו לי מה הם עושות שאני אצייר בתענוג, כי אז אני אלמד עוד דברים חדשים דרך הבטן.
2: כן. יש לי אחיינית בת 8, וכשאנחנו הולכות ביחד למוזיאון, אז אני אומרת לה, טוב, כל אחת עכשיו מסתובבת חופשי בחלל של התערוכה, ואז כשאת מוצאת משהו שאת רוצה להישאר מולו, אז תעמדי, ואנחנו שואלות שלוש שאלות את עצמנו. מה אני רואה? זאת אומרת, לא מה אני רואה עם כל הפרשנות. מה אני רואה? כחול, חד, כאילו איזה משהו מיידי כזה. מה אני חשה בגוף כשאני מתבוננת? ואז היא גם אומרת, היא יכולה להגיד, נמלים בכפות רגליים, או משהו. ואז אנחנו שואלות, ומה אני מרגישה? ואז אנחנו מדברות על זה, וכשהיא אומרת לי, אמרתי, גיל, בואי תראי. ככה אנחנו מסתובבות במוזיאון. ואני חושבת שהרבה פעמים, הדברים שהאחיינית שלי אומרת, רומי, כשהיא מסתכלת על הדברים, הם כמעט תובנה. תובנה ממש, אתם יודעות שאני יכולה להסתכל באיזה ספר ולגדה, תראי, הגיעו לזה גם כל מיני ביולוגים לתובנה הזאת שלך. אבל זה כל כך נפלא, כי כשאנחנו מצד אחד מפרקות את החוויה, מבקשות רגע להתבונן עליה בחלקיקים כאלה, אבל אז מחברות אותה חזרה, מנסות להבין משהו מורכב, עשיר, על מה שכרגע חווינו מהאומנות, שהאומנות תקשרה לנו, כן? זה ממש דיאלוג. אז אני מרגישה שאנחנו עוברות גם על התהליך הזה של פירוק של יכולות, פירוק של מיומנויות שמרכיבות כנראה למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, למידה פתוחה, וגם מחזירות אותנו לשלם הזה, שהוא באמת, הוא כנראה גדול מסך על הקו. כן.
1: כן.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
2: נסכם. נדמה שסיימנו את סדרת הפרקים הזאת, בפרק הזה, הרביעי, בשאלות רבות שעוד נותרו פתוחות, בדברים שמסקרנים אתכן באופן אישי, ובדברים שהמאזינות והמאזינים, ואני כמובן, לוקחים איתנו הביתה, להמשיך להרהר, להרגיש, שנמשיך לחשוב ולהרגיש גם יחד. אז את הפרק הזה, אני דווקא בוחרת לסיים פתוח, בלי סיכום. כל אחת ואחד ייקחו את שהם שמעו, וירצו לקחת איתם. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, תודה דוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, מי שמביאה את התוכניות לשידור, לעדי אפרת, המפיק באולפן, שגם צילם אותנו משוחחות ואת ענת מציירת. תודה רבה לרוני נאור, הטכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, שדואג שנשמע היטב, עורך ומעצב הכל. ותודה רבה לכם ולכן המאזינות והמאזינים של התוכנית.

על כל מה שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקי טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהראות שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתאום מחרתי את המחר שלי לתת לך את היום מחרתי את הנשמה שלי

0: להציל אותך יום הבא.
1: שיר אחד.
0: מהצד השני.
1: גישה.
0: מרדה. וואו.
2: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: יו!
4: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה.
3: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
5: אחרי החדשות, שלושה שיודעים עם דניאל הרגב.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפה נפץ שני לוחמים, מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. טראמפ אומר כי בדרך זו אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. סקר כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת לגוש נתניהו. ישראל העפילה לגמר האירוויזיון. התחזית התקררות.
7: חדשות ברשת
6: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום לאב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אמש שני לוחמים מפגיעת רחפה נפץ, מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. בשיחה עם כתבים בצאתו מהבית הלבן חזר טראמפ על עמדתו בסוגיית הגרעין האיראני.
8: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. We don't play games.
6: אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר טראמפ. באשר לעתידה של הפסקת האש, ציין הנשיא האמריקני כי יבחן את העניין. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר, המצור הימי יעיל לחלוטין, בדרך זו אחרת זה ייגמר טוב מאוד, העריך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. סקר שערך כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת של גוש נתניהו ל-51 מנדטים לעומת 69 לגוש המתנגדים. על פי הנתונים, מפלגת הליכוד מאבדת מנדט ויורדת ל-26 מושבים, ועוד מפלגת ביחד מתחזקת ל-25. מפלגת הדמוקרטים נחלשת ל-10 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו עולה ל-9. בשאר המפלגות לא נרשם שינוי. בסקר שערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד השתתפו כ-2,400 נשאלים. בגץ הורה להעביר לעיונו חומרים נוספים בעתירות נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד. חברי הוועדה למינוי בכירים ידרשו מיושב ראש הוועדה אשר גרוניס להבין מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא ששלחה היועצת המשפטית לממשלה. היועצת גורסת כי השאירה את ההחלטה על חשיפת המידע לשיקול דעתו של גרוניס. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. The next

0: שליחתנו עמית הררי מוסרת כי כשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
1: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם. תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות. תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של האהדה ושל האהבה. וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים אבל, ואנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
0: עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11.

0: השנייה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
2: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
1: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות ניכרת והקלה בעומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. האם יש מתג במוח שיכול לחבות כאב כרוני? האם אירועי הכחדה המוניים הם גם הזדמנות? המחקר הישראלי שבו מיפו לראשונה מנגנון מפתח בזיהוי תאים בגוף באמצעות סוכרים, ולקראת יום ירושלים נדבר על השינוי בתדמית של הכותל והעיר בכלל מהימים שאחרי 67 ועד היום. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אם היו אומרים לאנשים שסובלים מכאב כרוני, שיש מתג שיכול לחבות אותו, הם בטח היו מוכנים לשלם הון עבורו. אבל האם יכול להיות שיש מתג כזה שפשוט מסתתר לו ממש בתוך המוח שלנו? חוקרים גילו לאחרונה אזור קטן ולא מוכר יחסית במוח, שייתכן שהוא זה שמורה לגוף להמשיך להעביר אותות כאב הרבה אחרי שהאירוע הסתיים. עד כמה אנחנו רחוקים מטיפול תרופתי שיוכל לחסל את הכאבים הללו? ישכיח את כל מכאובנו. דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה ומנהל הבלוג סיור מוחות. בוקר טוב.
1: בוקר אור, איזה כיף. כל פעם מציגים אותי בדרך אחרת, ככה.
0: תראה, אתה תמיד עומד במשימה, אתה תמיד עומד בהבטחה. אתה לעולם לא מאכזב.
1: להשכיח את כל מכאובנו זה משימה, זה נעליים גדולות. די?
0: בוא נתחיל. מתחילים בצעד קטן.
1: אפילו את מכאובנו הכרונים, זה מכאובים קשים למדי, אבל בוא ננסה.
0: אבל גם אותם אולי אפשר להתחיל עם מתג קטן במוח.
1: כן, האמת שכן. אז כן, כאב כרוני וכאב אקוטי, זה בעצם, כאילו, כאב בגדול הוא דבר טוב, כן? אנחנו רוצים לדעת שמשהו לא בסדר, וכאב זאת הדרך לסמן לנו, כן. שאותו דבר נניח שמשהו נפצע או משהו נפגע במוח, וזו באמת התופעה של כאב אקוטי. אבל כאב כרוני זה כאב שמתמשך לאורך זמן, בין היתר בגלל, לפעמים בגלל פגיעה שנשארת המון המון זמן, כן? אבל לפעמים גם אחרי שהפגיעה עוברת, כן? והכאב עצמו נשאר לזמן ארוך מאוד, וזה כמובן מאוד קשה.
0: למה שהגוף בעצם יעשה את זה? למה שהמוח יעשה לנו את זה? כלומר, המוח והגוף הם מתוחכמים, הם כמו שאתה אומר, יש סיבה לכל דבר, אז נכון. האם שוב, יש אז, סיבה לזה?
1: אז לפעמים המטרה, צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, אנחנו בנויים להתמודדות עם סוגיות אקוטיות, כן? ככה אבולוציונית אנחנו בנויים, כן? האיומים שלנו הם איומים אקוטיים, והמוח הרבה יותר טוב בהתמודדות עם בעיות אקוטיות מאשר עם בעיות כרוניות. ולעיתים שוב, ולעיתים כן מדובר בנזק לזמן ארוך, זאת אומרת, אם חס וחלילה, לא יודע מה, זזה לי חוליה בגב, וכתוצאה מכך אני סובל מכל מיני כאבים לזמן ארוך, אז הכאבים האלה הם ממשיכים גם זמן ארוך. עכשיו, הכאב הזה גם בא לידי ביטוי בכמה צורות, אחת התופעות שאנחנו מכירים הרבה פעמים, זה תופעה שנקראת אלדוניה, שכל מי שלמשל חווה קביעה פעם מכיר את זה, שפתאום מגע קל הופך להיות כאב. אז אם אני נוגע למישהו, נניח, בקביעה, פתאום הוא יכול לצרוח מכאבים, למרות שבסך הכל נגעתי בו עם האצבע בקלות ובנעימות. אז מה שקורה הוא שבאמת גם תחושת מגע קל יכולה להפוך לכאב.

0: וזאת תופעה שאנחנו רואים בכאב כרוני. אז למשל, לנשים שסובלים מכל מיני מחלות במערכת העיכול, שהם לאורך זמן, ויש להם הרבה כאבי בטן, לא כדאי לשבת להם על הבטן, או לתת להם אגרוף בבטן. זה יכול להיות מאוד מאוד כואב.
1: להם ואולי גם לאנשים אחרים, זה אומרת בכוכבית.
0: אבל בכל מקרה, כן, התופעה הזאת לגמרי היא תופעה משמעותית בכאב כרוני, התופעה של אנהדוניה. ולמה זה מעניין? באמת המחקר החדש ממש ממש מראה, או סוגר יפה מאוד את כל הפינות. אז אנחנו כבר בערך משהו כמו עשור יודעים על אותו אזור, או קצת יותר מעשור אפילו, מ-2011, על הקשר של אותו אזור במוח לכאב כרוני. האזור הזה הוא אזור שנמצא עמוק בתוך המוח, בתוך האינסולה, שזה בקליפת המוח, אבל בחלק הפנימי של קליפת המוח. וזה לא אזור שבהכרח קשור לתפיסת כאב, יש לו הרבה תפקידים, אבל החלק האחורי שלו, החלק, בעצם האינסולה הזנבית, אם נקרא לו ככה, זה אזור שאנחנו יודעים שהוא פעיל בכאב כרוני ולא בכאב אקוטי. זאת אומרת, יש פה ממש הבדל בין הרגע שבו קרתה הפגיעה לבין פגיעה שהיא לאורך זמן. ולמעשה, כנראה צריך להיות איזשהו, את מדברת על מתג, אבל כנראה צריך להיות איזושהי החלטה שמתקבלת באיזשהו זמן. של הכאב אקוטי, של הכאב האקוטי, שבו הוא מפסיק להיות רק אקוטי ומתחיל להיות כרוני.
1: שבו החלק הזה במוח אומר, אני משאיר את הכאב הזה.
0: בדיוק. וכנראה שהכאודת אינסולה באמת, האינסולה הזנבית, מעורב בתהליך הזה. ומה שעשו במחקר החדש, זה שהשתמשו שם בכל מיני סמנים פלורסנטים, כדי לנסות להבין, עם מי באמת במוח, עשו את זה במחרסמים, אדבר הקאודטניק, האינסולה, ומה אנחנו יכולים להבין בעצם מהשיח שמתרחש שם על הפקודות שניתנות שקשורות לכאב כרוני. אז מסתבר שהאינסולה הזנבית מעבירה מידע ישירות לאזורים הראשונים שמאבדים בקליפת המוח מידע על כאב. ושימו לב, האזורים האלה הם אזורים שבדרך כלל מקבלים מידע מהגוף שלנו. כלומר, אם כואבת לי הרגל, המידע הזה עובר לאזורים בקליפת המוח שמספרים לי שכאב לי, אבל פה אנחנו רואים שהמידע לא מגיע מהגוף, כלומר מהאזורים שכואבים, אלא גם מהמוח עצמו. והוא משנה ומשפיע על תפיסת הכאב. ובאופן מעניין, אנחנו גם רואים אחר כך את המשך הדרך ההפוכה. זאת אומרת, המידע הזה יורד גם מקליפת המוח דרך חוט השדרה אל הגוף. זאת אומרת, יש לנו פה ממש השפעה של כל המערכת הזו למטה.
1: כאילו, הכאב הוא לא פיזי, זה כאב נוירולוגי.
0: באיזשהו מקום. באיזשהו מקום, כן. וזה גם יכול להסביר למה לפעמים אנחנו רואים מצבים שבו זה לא בכלל תלוי בפגיעה של הרקמה. זאת אומרת, הרקמה יכולה להיות בסדר, אבל ההחלטה ליצור את הכאב הכרוני היא בעצם מהמוח. ואז באמת עולה השאלה, מה קורה אם אני מחבא במרכאות את האזור הזה? אז כאמור, בחלת מעבדה אפשר לעשות את הדברים האלה יחסית יותר בקלות מאשר בבני אדם.
1: נכון, לעת עתה. כן.
0: לעת עתה, כן. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שבאמת בסיטואציות כאלה, זה הניסוי החדש מראה, כאב אקוטי לא הופך לכאב כרוני. זאת אומרת, ממש אפשר לעשות את זה קרה, והם גם הצליחו להראות שבמצבים מסוימים הם יכולים גם לצורך העניין לשתק את הכאב הכרוני בצורה הזו.
1: איך אפשר למדוד כאב של מחרסמים? כי אני תוהה לגבי החלק הזה, כאילו איך החוקרים ידעו להגיד, נכון, הנה, חיבינו למחרסם הזה את הכאב, איך?
0: רואים את זה בתגובה, רואים את זה בהתנהגות, זה די מופק, כן. זה די מובהק.
1: האם אין גם סיכונים אבל לעשות, כלומר, אני מבינה שמצאו איזשהו קשר כנראה באמת לכאב כרוני, אבל יכול להיות שגם האזור הזה אחראי לעוד דברים שאנחנו לא מודעים עליהם. אין כאן סיכונים?
0: לא יפתיע אותי כלל שיש לאזור הזה הרבה תפקידים. האינסולה באופן ספציפי זה אזור שמעורב בהמון המון תהליכים, גם תהליכים רגשיים, הוא קשור בין היתר לתגובות רגשיות, לגועל למשל, הוא קשור לתפיסת רעב, אבל שוב, זה תתי אזורים בתוך האזור הגדול. כל כך אנחנו נצטרך להיות יותר ויותר ספציפיים, והיום יש לנו כלים יותר טובים להיות ספציפיים, שוב, יותר בחיות מאשר בבני אדם, כדי לתפוס תאים שממש עושים את הדברים האלה ולא תפוס תאים אחרים, דברים אחרים, אנחנו יצטרך לדעת לאפיין יותר טוב את אוכלוסיית התאים שקשורה לתפקיד הזה, ואז אולי יהיה אפשר לחשוב על לעבוד על בני אדם. עכשיו,
1: זהו, השאלה הגדולה, כמה זה באמת יכול לתפוס על בני אדם? כמה זה רלוונטי?
0: אז אנחנו נצטרך לעשות כמה, אז יש פה, התשובה הזאת מחולקת לשתיים. השאלה הראשונה זה לנסות אולי להבין האם יש פתרון שהוא לא פתרון ניתוחי, לא להכניס איזשהו משהו שישנה משהו בתוך המוח.
1: כי אנחנו בעצם במצב שבהכרח צריך ממש להוציא חתיכה, כלומר, זה בהכרח לפתוח.
0: לא בהכרח, שוב, יכול להיות שוב. מה שאנחנו, אם אנחנו נבין יותר טוב אולי את התפקיד הכימי של התאים שם, אולי יש שם משהו מיוחד, שאפשר ליצור איזשהו טיפול תרופתי שרלוונטי רק לאזור הזה. אבל הסיכוי פה הוא לא מאוד מאוד גדול. אולי יהיה, כמו שיש היום בפרקינסון, לצורך העניין, שיש אלקטרודות שמכניסים למטופלים למוח, ובעצם האלקטרודות האלה מתקנות, או עוזרות לתקן קצת ממה שבעצם נפגע במחלה, וזה עוזר מאוד מאוד לתסמינים. זאת פרוצדורה שנקראת Deep Brain Stimulation, גירוי מוחי עמוק. אולי יהיה אפשר לעשות משהו דומה לזה גם גם בחרף כרוני, כן? היום עובדים על Deep Brain Stimulation ודברים אחרים, למשל לדיכאון, ל-OCD, פשוט להכניס איזושהי אלקטרודה לתוך המוח, ובעצם לתקן או לשנות את מה שנפגע ומה שעובד אחרת. האם זה יעבוד? זאת שאלה טובה, אנחנו ממש רק בתחילת הדרך.
1: זהו, אתה, מה, יכול להיות, יש צפי, יכול להיות צפי לניסוי קליני בדבר כזה? כאילו, אני מבינה שזה כרגע לא על הפרק.
0: אני חושב שאנחנו עוד רחוקים משם. הדבר הראשון שצריך לעשות בתור התחלה, זה לאפיין הרבה יותר טוב את המנגנון. להבין מה בדיוק משתנה, לא רק לראות, אוקיי, זה האזור הזה, ואנחנו רואים שכשמחבים אותו, אז באמת יש שוני בתפיסה של הכאב הכרוני, אלא להבין קצת יותר לעומק את הנושן של מה האזור הזה עושה, ואז באמת אולי קצת לראות אם אפשר להתקדם עם זה הלאה. זו באמת בעיה שהרבה מאוד אנשים סובלים ממנה, ולכן יש באמת הרבה אינטרס להתעסק בה, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו נצטרך לחכות עד שאנחנו נלמד משהו חדש.
1: טוב, הבטחנו שתשכיח את כל מחובנו, אבל אתה גם מצנן אותנו ואומר, רגע, לאט לאט, לא לרוץ קדימה.
0: למה את עושה לי את זה?
1: לא, לב, אני מורידה אותנו לקרקע, אני גם זה חשוב.
0: מורידה גם אותי, זה בסדר, אבל כן.
1: לא, אתה עמדת בכל הציפיות כתמיד, ואני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מעניינת הזו. דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל הבלוג סיור מוחות, שיהיה לך יום נהדר, שקט.
0: בוקר טוב ובלי כאבים יותר מדי.
1: אמן, אמן.
0: ביי ביי.
1: כן, אחרי שהתאוששנו מכאב, בואו נדבר על איך מתאוששים מהכחדה. לפני כ-250 מיליון שנה נעלמו יותר מ-80% מהמינים הימיים שהיו בכדור הארץ, במה שנחשב לאירוע ההכחדה הקיצוני ביותר בהיסטוריה של הכדור שלנו. איך מתאוששים מאירוע כזה? האם הדרך היא פשוט לבנות מחדש באותו האופן את מה שעבד, או שזו הזדמנות לפנות לכיוונים חדשים לחלוטין? מחקר חדש מציע שהתשובה היא, למה לא גם וגם? איתנו האיש ששורד איתנו כבר אין ספור שנים בתוכנית, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז אולי נתחיל קודם כל בלדבר על אותה קטסטרופה, קטסטרופת הכחדה. מה גרם לה, מה קרה שם בדיוק?
2: כן. אז ההכחדה המדוברת, ההכחדה של סוף עידן הפרם, או נקראת גם ההכחדה הפרמוטריאסית, כי בגבול בין עידן הפרם לעידן הטריאס, היא אחת מחמש הכחדות גדולות שבדרך כלל סופרים כשמדברים על תולדות כדור הארץ, תולדות החיים על פני כדור הארץ, היא הגדולה שבחמש. ובאמת המספרים 80%, יש מספרים שמדברים גם על 90-95% מהמינים על פני כדור הארץ נכחדו.
1: מהמינים על פני הכדור, לא רק בים.
2: לא רק בים, בעיקר בים, אבל לא רק. ההכחדה הייתה שילוב של נסיבות, והיא לא התרחשה בבת אחת, בניגוד להכחדה המוכרת יותר של סוף הקריטיקון, שבה נכחדו הדינוזאורים, שהייתה באמת אירוע נקודתי של פגיעה של איזשהו עצם שמימי.
1: כן.
2: ההכחדה של סוף הפרם הייתה תהליך שהתמשך כנראה לפני כמה מאות אלפי שנים, וכלל החמצה של האוקיינוס ואפקט חממה וירידה בכמות החמצן ירידה בכמות החמצן, עלייה בכמות הפחמן הדו-חמצני, שילוב של פעילות געשית, היה אוסף נסיבות גיאולוגיות מורכבות שלא מבינים עד הסוף, אבל השורה התחתונה היא שהחיים בים הפכו להיות רעים מאוד, ולמעט כמה אתרים קטנים שאיכשהו הצליחו להתחמק מהפגיעה, החיים ברוב כדור הארץ, ברוב הים, פשוט הפכו להיות בלתי אפשריים והכחדות עצומות בכל מקום.
1: אז בוודאי שמי ששרד דבר כזה הוא ממש מיוחד במינו.
2: הוא מיוחד במינו או שהוא פשוט בר מזל. כנראה באופן כללי מי ששורד הכחדות לא תמיד יש לזה סיבה ברורה. למה דווקא הקבוצה הזו ולא קבוצה אחרת? לפעמים אפשר לקשר את זה לנסיבות המיוחדות של הכחדה מסוימת, אבל בהרבה מקרים זה אקראי לחלוטין. עכשיו, עוד דבר שחשוב לומר, ונדמה לי שדיברנו על זה לפני כמה שבועות בהקשר של הקרישים, שכל אירוע הכחדה הוא גם הזדמנות.
1: נכון.
2: מי ששורד הכחדות המוניות, אז פתאום כל העולם פתוח לפניו. ופתאום כל האפשרויות במרכאות כמובן, אבל מבחינה אבולוציונית, זה כאילו שמחקנו את לוח המשחק והתחלנו מחדש. וזה בולט בעיקר בשתי הכחדות שכבר הזכרתי, הכחדה של סוף הדינוזאור, של סוף הקריטיקון, שבעקבותיה עלו היונקים ועלו הציפורים המודרניות, והכחדה של סוף הפרם שגם כן הובילה לשינוי מאוד דרמטי בהרכב החיים על פני כדור הארץ. כל מיני קבוצות טרילוביטים למשל, קבוצה של פרוקי רגליים קטנים ומאוד מפורסמים כמאובנים, נעלמו לחלוטין וקבוצות אחרות הגיעו במקומן. אז ההתאוששות מהפרם, מהחדש הסוף הפרם, כלומר מה קרה, איך חזרו, זה גם כן נושא מחקר בפני עצמו. כלומר מעניין להבין גם למה ההכחדה קרתה וגם מה קרה אחרי ההכחדה. והמאמר הספציפי שהוא הגורם לשיחה הזו, הוא מאמר של קבוצת חוקרים סינים שהסתכלו ספציפית בשלוש קבוצות של חסרי חוליות ימיים, שהן במקרה קבוצות שיש להם הרבה מאובנים, כי יש להם קונחיות קשות או שלד חיצוני קשיח שאפשר לראות ואפשר לעקוב אחרי המאובנים שלהם ברצף לאורך זמן מלפני הכחדה עד אחרי הכחדה. אחת הקבוצות היא האמוניטים, קבוצה של קרובי משפחה של התמנונים והדיונונים, שיש להם, הייתה להם קונחייה סלילנית גדולה, בארץ מכירים אותם בעיקר מקיר האמוניטים בשוליים הדרומיים של מחדש רמון. קבוצה שנקראת ברכיופודים, או בעברית זרוע רגליים, שזו קבוצה שנראית כמו צדפות, גם להם יש קונחייה שמורכב משתי קצוות, משני צדדים, אבל הם לא צדפות, הם קבוצה אחרת לחלוטין, שבמקרה יש להם את אותו כיסוי גוף, וקבוצה שנקראת צידפוניות, זו קבוצה של סרטנים קטנים, שגם כן חיים בתוך מעין קונחייה כזו. ושוב, המשותף לשלוש הקבוצות האלה, שלכולן יש קונחייה קשיחה שמשתמרת היטב, ולכן אפשר לעקוב היסטורית אחרי מה קורה איתם לפני ואחרי ההכחדה.
1: כן, יכול להיות שהיו שלל רקיחות כאלה ואחרות שלא נדע לעולם מה קרה איתם,
2: נכון,
1: בסיבה
2: הזו. או שנדע, אבל אין לנו מידע בכזו רזולוציה.
1: כן.
2: כלומר, אין לנו כל כך הרבה פרטים שאפשר ממש לבנות את כל הסיפור. והם השתמשו כמו שמקובל לאחרונה במחקרים מהסוג הזה, מחקרים שעושים סקירה של דגמים מאוד גדולים, הם השתמשו באיזשהו מודל של למידה ממוחשבת, של AI, הכניסו את כל המידע, בעצם הם לא הלכו ואספו נתונים חדשים, אלא לקחו את הנתונים הקיימים מכל רחבי העולם על המאובנים של הקבוצות האלה, והכניסו אותם לאיזושהי אנליזה. כשהשאלה שהם שאלו, כמו שהצגת בהתחלה, זה בעצם איך מתאוששים. האם ממציאים את הגלגל מחדש ועושים דברים חדשים לחלוטין, או שבעצם יוצרים מחדש את אותן צורות.
1: כן.
2: עכשיו, מה שעוד מעניין או יפה בקבוצות האלה, שמספר הדגמים האפשרי בקונחייה של המונית, למשל, הוא די מוגבל. יש איקס דרכים שאפשר להיות קונחייה סלילית של חיה גדולה. אז זה לא שאפשר להמציא משהו חדש לחלוטין, אבל עדיין יש איזשהו טווח של פרמטרים, של מדדים שיכולים להשתנות כדי ליצור קונחייה. ופה אני רוצה, רגע לפני שניכנס לתוצאות, להכניס פה שני מושגים מאוד חשובים בדיונים מהסוג הזה, שלצערי אין להם תרגום טוב בעברית. מדברים בדרך כלל על diversity ו-disparity. שדייברסיטי זה מגוון, במגוון של כמה מינים יש,
1: כן.
2: האם יש הרבה מינים או קצת מינים, ודיספריטי, שאני מציע את המונח גיוון, זה עד כמה מינים שונים זה מזה. אז למשל, אפשר לדבר, הזכרתי בשיחה הקודמת את התולעים הנימיות, הנמטודות, שיש להם המון המון מינים, אבל כולם נראים אותו הדבר.
1: כן.
2: אז זה קבוצה עם diversity, מגוון גבוה, אבל disparity, גיוון נמוך.
1: יפה, אוקיי.
2: אז הם הסתכלו, החוקרים במחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הסתכלו לא רק במגוון, אלא גם בגיוון. אוקיי.
1: חשוב, כן.
2: ואז, כמובן, כמו שקורה תמיד שעושים מחקר כזה על שלוש קבוצות שונות, כל אחת מהן התשובה שונה. וכל אחת יש סיפור משלה,
1: כן.
2: וזה דווקא מעניין, כי זה מראה לנו איך האבולוציה יכולה לפעול בדרכים שונות. אז האמוניטים עברו זמן קצר מאוד אחרי ההכחדה, התאוששו, הייתה עלייה במגוון ובגיוון, אבל הם חזרו פחות או יותר לאותם דגמים שהיו קודם. כלומר, לא אותם מינים, אבל אותם תפקודים אקולוגיים. אותם הם אישו מחדש את אותן נישות, זה המונח שאנחנו משתמשים בו לתפקוד אקולוגי, אז הם מילאו מחדש את אותן נישות שהיו מלאות קודם.
1: מילאו מצברים,
2: מילאו בעצם, מבחינה אקולוגית, האמוניטים של אחרי ההכחדה והאמוניטים של לפני ההכחדה, ממלאים את אותם תפקידים, למרות שזה לא אותם מינים. כלומר, הם חזרו לאותם טריקים שעבדו להם גם קודם.
1: כן.
2: הברכיופודים קורא איתם משהו מעניין, כי הזכרתי כבר שהם דומים לצדפות, אבל הם קבוצה אחרת. למעשה מה שקורה אחרי ההכחדה של סוף הפרם, שהצדפות הופכות להיות קבוצה דומיננטית. אז בכל המקומות שפעם היו ברכיופודים, פתאום יש צדפות. אז הברכיופודים הופכים מקבוצה מאוד משמעותית לקבוצה שולית. והיום הברכיופודים הרבה יותר שוליים משהם היו לפני הפרם. אז הקבוצה לא נעלמה, אבל היא הפכה להיות הרבה פחות חשובה. אבל גם הם רואים שהם ממלאים מחדש את אותן נישות שהם היו בהם קודם, אבל המגוון שלהם יורד. הגיוון okay. נשאר אותו הדבר, כלומר הם נשארים באותם קבוצות, באותם תפקודים אקולוגיים, אבל פחות מינים, כי הצדפות, הרקיחות, נכנסים במקומם והופכים להיות הקבוצות המשמעותיות. אז זה סיפור של החלפה, של קבוצה אחת מחליפה קבוצה אחרת, הקבוצה הישנה נשארת, אבל נשארת בהיקף נמוך יותר. והצדפוניות, אותם סרטנים קטנים עם צדפה, ממציאים את עצמם מחדש. הם יוצרים מגוון חדש של צורות וקבוצות שלא היו קודם, הם נכנסים בפעם הראשונה למים מתוקים, כמו זו קבוצה שעד הפרם הם קבוצה של ים בלבד, אחרי הפרם מוצאים אותם גם במים מתוקים, גם היום אגב, כשמסתכלים בשלוליות חורף וביצות בדברים כאלה, אחת הקבוצות הנפוצות שרואים שם זה צדפוניות. מי שאי פעם יצא לו לקחת דגימה של מים אחורים מתוך איזושהי בריחת חורף, יש שם דברים שהם מאוד מצחיקים, כי באמת זה נראה כמו צדפה, אבל עם רגליים קטנות שמטיצות החוצה ושמתרוצצת ברחבי המים.
1: Okay.
2: אז אלה הצדפוניות של המים הם מתוקים, וזו קבוצה שהופיעה כחלק מאותה עלייה במגוון ובגיוון.
1: כי הם בעצם זיהו חורים, נקרא לזה, מקומות שאפשר, חדשים שאפשר להיכנס אליהם, שלא היו זמינים להם לפני?
2: נכון. זה לא שהם לא, זה שהם התפנו בעקבות ההכחדה.
1: כן.
2: אז שוב, כשכל הנישות, כשכל התפקודים האקולוגיים מתפנים, לפעמים הם מתמלאים מחדש על ידי אותן קבוצות שהחזיקו בהן קודם, ולפעמים, כמו במקרה של הצדפוניות, קבוצות חדשות שלא היו שם קודם, מנצלות את הפרצה, את הריק. אז הצדפוניות גם חוזרות לתפקודים שהם היו קודם, אבל גם נכנסות לכל מיני תפקודים שבהן קבוצות אחרות שהיו וקבוצות אחרות שנכחדו. אז בתשובה לשאלה מה קורה אחרי ההכחדה, אפשר לחזור חזרה למה שהיית קודם בלי להמציא שום דבר חדש. אפשר לנסות לחזור חזרה למה שהיית קודם ולגלות שמישהו כבר תפס לך את המקום. ואפשר לנצל את המקומות הריקים ולהמציא את עצמך מחדש. ובהתאמה, המוניטים, ברכיופודים וצדפוניות עשו בדיוק את שלושת הצעדים האלו.
1: כמה נוח. אנחנו יכולים להגיד על אחת האסטרטגיות שהיא הכי נכונה. אני לא יודעת אם נכונה זו המילה הנכונה, אבל היא הדבר הכי חכם עבור אותם מינים.
2: במבחן התוצאה, מן הסתם האסטרטגיה של הצדפוניות היא הטובה ביותר,
1: כן.
2: כי הם נשארו מגוונות עד היום. אגב, האמוניטים נכחדו בהכחדה של סוף עידן הדינוזאורים. אין כיום אמוניטים. הם היו קבוצה דומיננטית במשך 100+ מיליון שנה, אבל בהכחדה הבאה אחרי זה גם הם נעלמו. ויכול להיות שזה בגלל שהם לא השכילו, זה כמובן זה לא שהם באמת תכננו, זה השכילו במרכאות. כן. אבל הם לא העלו את הגיוון שלהם מספיק כדי לאפשר להם לשרוד הכחדות עתידיות. בעוד שהצדפוניות כן עשו את זה.
1: אנחנו רואים איזושהי תופעה דומה היום, כלומר, אנחנו, אני מקווה, רחוקים מהכחדה המונית, בטח בסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם, של הכחדה של 80 אפילו 90% מהמינים על פני הכדור, אבל אנחנו כן רואים הרבה מינים שהולכים ונכחדים לאור מצב האקלים שהולך ורק נהיה יותר גרוע, אז האם אנחנו רואים איזשהן תופעות כאלה גם היום?
2: בערך. כי כמובן שלא עבר מספיק זמן כדי שתהיה התאמה אבולוציונית.
1: כן.
2: אבל אנחנו כן רואים מינים אופורטוניסטים נכנסים לכל מיני נישות שהתפנו. וכל מי שעוקב אחרי ציפורים בגינת ביתו ב-40 שנים האחרונות, רואה שיש כל מיני ציפורים שנכחדו. ציפורים, בהרבה מקרים ציפורים מתמחות שנכחדו או נעלמו והוחלפו על ידי ציפורים שהן יותר גנרליסטיות. מיינות, עורבים, צוצלות, זה ציפורים שמסתדרות עם מגוון רחב של סביבות ומקורות מזון, והם בעצם דחקו, התחרו והחליפו את הציפורים המתמחות יותר שפעם היינו רואים יותר.
1: כן.
2: זה לא בדיוק אותו הדבר כמו הדוגמה של סוף הכחדה, אבל בעצם המנגנון האקולוגי לפחות הוא די דומה.
1: טוב, אנחנו קודם כל נאחל למינימום הכחדה אם אפשר, ומקסימום מגוון, כי בסופו של דבר זה הדבר הטוב ביותר עבורנו.
2: מגוון וגיוון.
1: מגוון וגיוון. שנשמע דומה, אבל אלו כן דברים שהם שונים.
2: כן.
1: נכון מאוד. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה המשך יום נעים.
2: יום טוב. להתראות.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איך מערכת החיסון שלנו יודעת את מי לתקוף ואת מי לחבק? מתברר שהכל עניין של מתיקות, כלומר של סוכר. מחקר חדש חושף כי אחד המנגנונים המרכזיים שבאמצעותם מתקבלת ההחלטה הזו, מתבסס על חיישנים שמזהים מולקולות סוכר מיוחדות, ולפיהן נקבע אם מדובר בגוף זר שיש להילחם בו. איך התגלית הזו יכולה לשמש בטיפול במחלות כמו סרטן? איתנו פרופסור ורד פדלר קרבני מבית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אולי לפני שניכנס למחקר המאוד מסקרן הזה שלכם, אולי נבין קודם איך עובדת בכלל מערכת החיסון, איך היא מחליטה מה טוב, מה רע, מה שלי, מה זר.
1: כן, זה דבר מדהים. מסתבר שכל התאים שלנו בגוף מצופים בציפוי סוכרי. כשאני אומרת ציפוי סוכרי, אני לא מתכוונת לזיגוג סוכר, אלא ממש כן. יש שרשראות סוכר, כן, יש שרשראות סוכר שנבנות בתוך התא, ואז מובלות על פני התא, וזה משהו שמאפיין כל התאים שנמצאים לנו בגוף, גם וירוסים וחיידקים דרך אגב, ובעצם כל תא בטבע. והציפוי הסוכרי הזה משתנה בין תא בריא לתא חולה, בין תא צעיר לתא זקן, בין תא לב לתא שריר, וזה משהו שמאוד מאפיין.
0: כי תא חולה, הסוכר שלו ייראה אחרת, יתנהג אחרת?
1: כן, ייראה אחרת ויתורגם אחרת על ידי המערכת החיסונית. ולסוכרים האלה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהכוונה, ובעצם סימון של התא כעצמי. ככה המערכת החיסונית שלנו יודעת לא לתקוף תאים של עצמה.
0: לפי אותם סוכרים, טוב, אני חושבת, האם וירוסים או חיידקים לא יודעים גם להסוות, להשתהל?
1: ממש ככה.
0: אוקיי, כי אני אומרת, הם רוטים על עצמם, תראו, לא, אני סוכר ממש טוב, לא, אני נהדר.
1: זה בדיוק מה שקורה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה בדיוק מה שקורה גם בחיידקים וגם תאי סרטן, שבעצם הם מתעטפים כמו זאב באור של כבש, אז הם מתעטפים בעצמם בסוכרים שמסמנים את התאים העצמיים, ולמערכת החיסונית יש רצפטורים שהולכים ותואמים. אם הם תואמים שזה טעים להם, כלומר שזה מאוד דומה לסוכרים עצמיים, אז הם לא תוקפים. אם זה משהו שהוא זר, אז הם תוקפים. וחיידקים שהם אפילו E-coli במעי, או וירוס השפעת, מתעטפים בעצמם בסוכרים ככה שמאפשר להם להתחמק מהמערכת החיסונית.
0: ואני מניחה שיש גם את הדבר ההפוך, שהוא סוכרים שבטעות גורמים למערכת החיסון לחשוב שיש כאן תא בעייתי, וכך נוצרות אולי מחלות אוטואימוניות?
1: בדיוק ככה. גם אפילו הדיאטה שלנו משפיעה על סוכרים כאלה, שכשאנחנו יכולים לצרוך למשל מוצרי גבינות, מוצרי בשר, בשר אדום, לנו נכנס לגוף סוכר זר, שמצטבר לנו ברקמות, והגוף שלנו מזהה את זה כזר, מנסה לתקוף. ולכן מתפתחות באמת מחלות אוטואימיוניות ומגביר גידולים סרטניים וכו'.
0: וואו, כן? מעניין מאוד. ובמחקר שלכם בעצם עשיתם מעין מיפוי של אותם סוכרים ותאים?
1: כן, אז מסתבר שהרצפטורים שבעצם בגוף שלנו, במערכת החיסונית, תואמים את הסוכרים, הם נקראים סיגלקס, זה סיאליק אסיד, אימיונוגלובלין לייק לקטינס, הם תואמים את הדובדבנים בקצפת. כלומר, אם מסתכלים על שרשראות הסוכרים, ממש בקצה יש סוכר חומצי שנקרא סיאליק אסיד, ואותו אותם רצפטורים מזהים. מסתבר שהסיגלקים מתבטאים בכל התאים של המערכת החיסונית, ומכיוון שזה משפחה גדולה, אז כל תא במערכת החיסונית יש לו מגוון טיפה שונה של הסיגלקים, וכל אחד מהם יכול לזהות מגוון סוכרים שהוא שונה, שאליהם הדובדבנים האלה קשורים. כן, אז מפינו באמת את הביטוי של הסיגלקים האלה בכל המערכת החיסונית, וגם איכן הם מתבטאים ברקמות השונות בגוף, איזה סוכרים הם קושרים, ואיזה שילובים בעצם מאפשרים לגוף שלנו להגיב.
0: כלומר, אז אנחנו יודעים להגיד עכשיו איך החלבונים האלה מגיבים לסוכרים השונים?
1: כן, וגם איך הם מבוקרים על פני אותם תאים של המערכת החיסונית. למשל, תאי B יכולים לבטא סיגלק שנקרא סיגלק 2, והוא קושר מגוון מסוים של סוכרים. גם עוצמת הקישור, מסתבר, קובעת את הפעילות. מה שמיוחד בכל הסיגלקים האלה, שברגע שהם קושרים את הסוכר, יש להם חלק בתוך התא שמשגר אותות לגרעין התא בעצם לא לתקוף. כאשר הסיגלק נקשר לסוכר, הוא בעצם מסמן לתא לא לתקוף. ולכן, כאשר תא סרטני מבטא למשל סוכר שאליו נקשר תא של מערכת החיסון שאמור לתקוף אותו, אז הוא לא יתקוף אותו כאשר הוא קושר את הסוכר. וזה מה שקובע, אז כאשר יש מגוון מסוים של סוכר שאותו התא ההורג מזהה, הוא בעצם יסמן לגוף לא לתקוף אותו.
0: אז זה בעצם נותן לנו גם פתח לעשות אולי שינויים באותם סוכרים?
1: גם באותם סוכרים וגם ברצפטורים. למשל, תאי MK-Cells, הם תאים שהם הורגים במערכת החיסונית, והם מבטאים סיגלקים מסוימים, וכאשר הם מזוהים על ידי תאי סרטן, זאת אומרת, כאשר ה-NK-Cells, ה-Natural Killer Cells, מזהים תאים סרטניים, באמצעות הסוכרים הם יכולים לחבות את היכולת של התאים האלה להרוג. כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים לכוון את ה... זיהוי של התא הסוכרי באופן כזה שיאפשר לנו לייצר טיפול סרטני כנגד הסרטן, אימונותרפיה, שתהיה יותר יעילה ותחבא את הברקסים האלה שהמערכת החיסונית שמה.
0: כאילו לאמן את מערכת החיסון, אנחנו, זה באמצעות תרופה או ממש אימון, איך עושים את הדבר הזה בעצם?
1: אפשר ממש לכוון את התרפיה לכיוון הסוכרים. למשל, במעבדה פיתחנו כל מיני נוגדנים שיכולים לזהות את הסוכרים על פני התאים הסרטניים. זה מאפשר לנו לזהות גידולים סרטניים, אבל גם אפשר להשתמש בנוגדנים כאלה להנדס את הרצפטורים על פני תאים הורגים, באופן כזה שברגע שהם נקשרים לסוכרים על פני התא הסרטני, הם שולחים סיגנל להרוג. ואם באותו אופן גם לחבא את הסיגנלים שמעכבים על ידי הסיגלקס, אז האימונותרפיה תהיה הרבה יותר יעילה.
0: מעניין מאוד, אבל אין כאן גם איזשהו סיכון של לגרום לאיזושהי תגובת יתר אולי במקום אחר, או תגובת חסר?
1: זה בהחלט יכול להיות, אבל מכיוון שעכשיו אפיינו את כל הסיגלקים, איזה סוכרים הם קושרים, באיזה תאים הם מתבטאים, יצרנו ממש אטלס של כל הסיגלקים, זה מאפשר לנו לדייק את התגובה, גם לגבי האופן של הכיבוי של המערכת החיסונית או ההגברה שלה, וגם איזה סוכרים וגורמים, איזה סוכרים ותאים מבטאים ויכולים להיקשר ויכולים בעצם להתערב בתהליך הזה. ולכן החשיבות של המחקר הזה היא מאוד מאוד גדולה ונרחבת, לא רק בתחום של סרטן, אלא בכל מה שקשור לאימונולוגיה של סוכרים, לזיהוי של הסוכרים על פני תאים והתגובה אליהם.
0: זה בעצם האטלס הזה שאת מספרת עליו, זה מיפוי ראשון בעולם, לא היה דבר כזה עדיין, אטלס כה מדויק.
1: היו הרבה מאמרים שאפיינו את הסיגלקים, אבל לא במערכת אחת סגורה שבה... השוו את כל התאים של החיסונית, את כל הסיגלקים. היה כאן מאמץ מטורף, השתמשנו בכ-274 מיקרו-ארייז, שבהם הדפסנו סוכרים, מעל 114 סוכרים שונים, כנגדם בחרנו את הקישור של הסיגלק, עשינו 220 ניסויים עם תאי טחול הומניים, שבעצם בחנו את האינטראקציות בין הסיגלקים לסוכרים, ועוד 132 ניסויים מבוססי תאים, שבעצם בהם ביטינו את הסיגלקים וראינו איך הם קושרים ובאיזה חוזק, ולכן ההזדמנות הזאת שבה חקרנו באופן מאוד נרחב, ואחד ליד השני, את כל הסיגלקים, מאפשר לנו בפעם הראשונה להגיד בדיוק מה כל אחד מהם קושר ובאיזה אופן. עוד דבר שגם הסתכלנו זה לא רק הקישור לסיאליק אסיץ, אלא גם מודיפיקציות שונות על פני הסיאליק אסיץ. אפשר לחשוב על, נגיד, אם הדבדבנים האלה שלנו מוסיפים להם נקודת קצפת או איזה נקודת שוקולד, בסדר? אז אנחנו יכולים עכשיו ממש לראות איזה שינויים קטנים בודדים בסיאליק אסיץ. זה למשל מודיפיקציות של סולפט יכולות לשנות את אופן הזיהוי של הסיגלקים, או סוג הסיאליק אסיץ כמו שוק ובנים, בסדר, אם מסתכלים על זה. זה ממש ככה.
0: אני מאוד אוהבת את עולם האנלוגיות שלנו, זה מצוין, כן.
1: אנחנו עכשיו, אבל צריכים להמתיק את הבוקר איך שבוע.
0: נכון, נכון. לא, גם את יודעת, אנחנו מדברות בסוף על מערכת חיסון שתוקפת או לא תוקפת, אז טוב לדבר על זה במונחי קצפת, כן.
1: כן.
0: מעניין מאוד. כמה אנחנו רחוקים משימוש קליני בדבר כזה? כי זה נשמע לי כמו פריצת דרך פוטנציאלית ענקית.
1: זה, יש המון ניסויים קליניים היום שמנסים לשלב את הטיפול בסיגלקים. למשל, סיגלק 2 מתבטא בתאי ביסלס, והוא מבקר את הביטוי של נוגדנים. אז יש המון ניסויים שמנסים לחבות את הסיגלקים בקונטקסט של סרטני דם. יש את סיגלק 3 שמתבטא על הרבה מגוון נוסף של תאים של מערכת החיסונית, ובמחלות אוטואימיוניות מנסים בעצם לתקוף את אותו סיגלק כדי שהוא לא יעודד את התגובה של הגוף כנגד עצמו. זה גם יכול להיות. אז יש הרבה ניסויים קליניים שמתקיימים היום, אבל זה גם פותח פתח לדברים אחרים שעוד אנחנו לא ידענו לגשת אליהם, ומדייק את היכולת שלנו, אפילו בניסויים הקיימים, לדייק יותר את התגובה, שהיא תהיה יותר ספציפית ועם פחות סייד אפקט.
0: מעניין. עם המשפט הזה אני אגיד אמן. מקווה מאוד שבאמת אנחנו הולכים לשם. מהפכה פוטנציאלית אמיתית בעולם הרפואה. הלוואי. אני מודה לך מאוד על השיחה מאוד מאוד מעניינת ומתוקה הזו. פרופסור ורד פדלר קרבני מבית הספר.
1: אני רוצה רק להגיד דבר נוסף.
0: כן, אני ככה באתי לתת את הטייטל המפוצץ שלך, אבל כן.
1: כן. צוות מטורף של אנשים שעבד במעבדה שלי ועם שותפים שלנו בקנדה השתתפו במחקר הזה. מי שהובילה את המחקר במעבדה שלי זה דוקטור שני לוויתן בן אריה והסטודנטית לדוקטורט קלר גואטה עוז, והשתתפה איתנו גם רונית רוזנפלד מהמכון הביולוגי, וצוות החוקרים בקנדה היה מאט מקולי, פרופסור מאט מקולי, ואדי שמיט, שגם כן הוביל את המחקר ביחד עם שני. בלי הצוות הזה באמת לא היינו יכולים לעשות את העבודה המטורפת הזאת שהצלחנו להשיג.
0: יפה.
1: אבל צוות נהדר, וככה אפשר לעשות מדע טוב.
0: כבוד גדול, ותודה לכל העוסקים במלאכה, ממש כך, והמשיכו כך, אנחנו מחזקים את ידיכם. ועכשיו אני חוזרת כן לטייטל המפוצץ שלך ולהודות לך שוב, פרופסור ורד פדלר קרבני מבית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, כאמור ממובילות המחקר המאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. מחר ומחרתיים יצוין יום ירושלים, ובניגוד לרושם שהרבה פעמים מתקבל היום, שיום ירושלים הוא יום של מגזר מסוים או זרם מסוים בחברה הישראלית, בשנים שאחרי 1967 זה ממש לא היה ככה. מהמוני הישראלים שנערו לעיר כדי לקחת הביתה אפר מאתר ארכיאולוגי בעיר, ועד הכותל שההתנהלות בו באותם ימים הייתה שונה לגמרי מכפי שאנחנו מכירים אותה היום. אז מה קרה לעיר הבירה שלנו? איתנו פרופסור דורון בר, גיאוגרף היסטורי ומרצה ללימודי ירושלים וארץ ישראל במכון שכטר למדעי היהדות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה. שלום. חג ירושלים שמח, פחות או יותר, מחר.
0: נכון, מחרתיים אני חושבת?
2: מחרתיים רשמית, נכון?
0: כן.
2: ובעצם זה מחר.
0: אני אגיד שהשיחה שלנו באופן אישי, אני מדברת עליי, שפוגשת אותי בכל מיני מקומות בתור ירושלמית, במקור ולשעבר.
2: אני ירושלמית, כן, כן.
0: אנחנו נעשה את מלוא הפיצוחים אחרי זה, אבל אני מניחה ששנינו באמת ראינו בעיניים שלנו שינוי מאוד מאוד גדול בעיר, ובטח בחגיגות האלה של יום ירושלים, הדבר הזה, שזה השתנה לאורך השנים.
2: באמת השתנה לאורך השנים. תראי, בתור מישהו שגדל בירושלים, הוא למד במערכת החינוך הממלכתית הישראלית, אני זוכר את היום הזה כיום, יום מאוד מאוד חשוב ומרגש, ובאמת חלקים רבים בחברה הישראלית ציינו את היום הזה וגם טיילו בירושלים, ובשנים האחרונות היום הזה לצערי הרב הופך להיות יותר ויותר מגזרי ומחובר
0: סקטוריאלי.
2: סקטוריאלי, והוא מחובר יותר ויותר במה שנקרא מצעד הדגלים,
0: כן.
2: שמתרחש בעיר ובעיניי זה חבל, כי חלקים מהחברה הישראלית מאוד מאוד התרחקו מהעיר הזאת, מעיר הבירה שלנו ומהלב שלה, שזה בעצם העיר העתיקה, שבה אני עוסק בספר החדש שלי.
0: אז בוא באמת ספר לנו על העיר העתיקה, ובכלל על הימים של אחרי 67, שיש פריחה ארכיאולוגית, אולי אני אקרא לזה?
2: כן, כן, לגמרי, כן. אז קודם כל אני אזכיר שבעצם ההגעה לעיר העתיקה הייתה בהפתעה מאוד גדולה, כי במהלכי המלחמה לא היה מתוכנן לכבוש את ירושלים, אבל זה מה שקורה במלחמה. ובעצם מדינת ישראל מוצאת את עצמה בהפתעה רבה ביוני 1967, כשהיא מחזיקה את העיר העתיקה, והיא בעצם צריכה לקבוע את המדיניות שלה כלפי המקום הזה. מה המקום הזה יותר? יותר יהודי, יותר ישראלי? איך מעבירים את האזור הזה, תהליך של ישראליזציה.
0: ישראליזציה של העיר העתיקה.
2: בדיוק. שבעצם היהדות של האזור הזה היא די מובנת מאליה, כן? חזרנו אליה אחרי 2000 שנה.
0: כן.
2: אבל איך עושים את האזור הזה ישראלי? עלתה השאלה. ואת דיברת על חלק מאוד חשוב, שזה בעצם המחקר הארכיאולוגי.
0: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו, אני מדבר על גדולי הארכיאולוגים שפעלו בתקופה הזאת, אנחנו עכשיו מתחילים לחפור בעיר העתיקה ומגלים את צפונותיה, יורדים אל מתחת לפני הקרקע, ואנחנו נתייחס בכבוד מאוד גדול לכל השכבות ההיסטוריות בתולדות העיר, אבל אנחנו ניתן דגש מאוד מאוד גדול לשכבות היהודיות, כן, לשכבות שמשקפות את העבר שלנו. ויש כאן סנטימנט מאוד מאוד חזק של החברה הישראלית כלפי העבר של ירושלים. התרגשות עצומה. למשל, מצאתי במחקר שלי שאנשים הגיעו לרובע היהודי שנחפר בתקופה הזאת, הגיעו למקום הזה שלימים יקרא הבית השרוף, שהוא כמובן קיים עד היום, הוא אתר היסטורי, והם לקחו את האפר, את אפר השריפה שהתגלתה בחפירות ארכיאולוגיות, בתור איזה מין רליקט קדוש, זה נורא, לא יודע, קצת נוצרי כזה, כן? לקחת שרידים קדושים הביתה. הייתה התרגשות בלתי רגילה למצוא כתובת בעברית, ולמצוא את הרחובות שלהם הלכו עולי הרגל, כן? אבותינו, שהלכו באזור הזה.
0: אבל זה לא בהכרח ממקום דתי. אמוני.
2: לא, לא, ממש לא. זאת אומרת, תראה, הארכיאולוגיה בשנות 40 ו-50 הייתה איזה סוג של דת בחברה הישראלית. הישראלים מאוד התחברו לדבר הזה. ובשנות ה-60 הארכיאולוגיה הייתה בשקיעה. אבל מלחמת ששת הימים החזירה בגדול את הארכיאולוגיה לשיח, והישראלים מאוד, מאוד התעניינו בדבר הזה.
0: אני רק חושבת עליהם, משה דיין מסתובב ומלקט קדים.
2: זה נכון, זה גם משה דיין וגם שרים אחרים, וראש הממשלה שבא לבקר בחפירות הארכיאולוגיות, ובאמת התרגשות מאוד מאוד גדולה, ובעצם מה שאני רואה בספר זה איך האתרים הארכיאולוגיים, בואי בינינו נגיד, הארכיאולוגיה זה משהו די משעמם לפעמים. זה סתם קירות.
0: או, הרבה ממאזיננו יחלקו על האמירה המטלטלת הזו.
2: לא, אבל מה שמעניין זה איך הופכים אחר כך את הארכיאולוגיה לאתר מורשת.
0: לחבר אותה לאתוס הישראלי, וזה בעצם, כמו שאתה אומר, זה סוג של דת, זה דרך לחבר גם את מי שאינו יהודי, מאמין, אדוק, להיסטוריה ולמסורת ולתרבות פה.
2: לגמרי, בדיוק, וזה זה, זה חלק מהסיפור. אני יכול לתת עוד דוגמה שאני עוסק בה בספר שלי, שזה הכותל המערבי. שמחר המונים של אנשים יגיעו לשם, ומה שמדהים בכותל המערבי, מיד לאחר המלחמה, שבעצם כל החלקים בחברה הישראלית, כל המגזרים, נמשכים לשם כמו מגנט.
0: כן.
2: ומגיעים לשם לא בגלל הקדושה הדתית של המקום הזה, לא רק בגלל הקדושה הדתית של המקום הזה, אלא בגלל המעמד האיקוני, ההיסטורי, הלאומי, העברי, הציוני שהמקום הזה מקבל תוך כדי המלחמה ולאחריה. ובספר אני מביא המון המון צילומים, את רואה שם צילומים של ישראלים שרוקדים יחד, גברים ונשים, ריקודי הורה, מבוגרים, צעירים, אנשים דתיים, אנשים חילוניים, כולם נמשכים למקום הזה כמו מגנט בצורה בלתי רגילה, והכותל הוא ממש לא סקטוריאלי, הוא בדיוק הפוך מהדבר הזה בתקופה הזאת.
0: בדיוק מקום שמחבר בין כולם.
2: כן, כן, מחבר, בדיוק. דרך אגב, אחת השאלות שאני שואל את הסטודנטים שלי, זה האם הם זוכרים, יודעים, אם בכותל המערבי יש דגל מדינת ישראל היום.
0: אם מונף דגל בכותל?
2: כן, אם מונף דגל מדינת ישראל היום בכותל. מעניין מה המזינים עכשיו חושבים או זוכרים.
0: כן.
2: התשובה שאני בדרך כלל מקבל היא לא מאחור, למעלה, בצד. האמת היא שיש תורן מאוד מאוד גדול במרכזה של רחבת הכותל, ומונח שם דגל מאוד מאוד גדול של מדינת ישראל. אבל מה שמעניין זה שבאינטואיציה שלנו, אנחנו מחברים את הכותל המערבי
0: לדת בלבד.
2: כן, לסוג של בית כנסת אורתודוקסי כזה, כזה גדול. וזו לא הייתה המציאות ב-1967, במלחמה. המציאות הייתה בדיוק הפוכה. המקום, זאת אומרת, הישראלים הרגישו שייכות מאוד מאוד גדולה למקום הזה. זה שלנו, כולם בעצם אמרו לאחר המלחמה.
0: כן, לצערי הרב אנחנו נאלצים לסיים. השאלה הגדולה שרציתי לשאול אותך היא בעצם מה קרה, אבל אנחנו לא כל כך נצליח להיכנס לזה לצערי, אלא אם כן אתה מצליח לתת לי פאנץ' ב-20 שניות.
2: מה קרה? אני חושב שאנחנו איבדנו את המקום הזה בגלל סיבוכים של פוליטיקה, סוציולוגיה, שינויים בחברה הישראלית. העניין הוא מאוד מאוד מאוד מורכב, אני חושב.
0: כן, יכול להיות שמראה אולי ממש מה שקרה באופן כללי בחברה הישראלית. לצערי, אנחנו מסיימים בנושא כל כך גדול. אנחנו אולי נזמין אותך לשיחה נוספת על זה. מאוד מאוד מעניין, כאמור, כירושלמית מתחברת. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור דורון בר, גיאוגרף, היסטורי ומרצה ללימודי ירושלים וארץ ישראל במכון שכטר למדעי היהדות. שיהיה יום נהדר.
2: תודה, יום טוב.
0: חג שמח טוב. גם.
2: חג שמח, ביי.
0: וזהו. כן, מאזיננו יקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה, תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, וגם יום ירושלים שמח שיבוא עלינו לטובה מחר ומחרתיים, לכל הירושלמים וגם לכל הלא ירושלמים. לכולכם אני מאחלת חג שמח. נתראות.

0: 20 שנה.
1: לשידור הציבורי.
2: ערב טוב, שלום רב לכם.
3: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
2: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
3: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
2: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של קולבוטק.
3: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
4: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צורתי איקוני.
3: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר קולבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
2: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
3: קולבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אחרי החדשות גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל העפילה לגמר האירוויזיון. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית ששוגרה אל הכוחות בדרום לבנון, אין נפגעים. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. בטהרן אומרים שהמסע ומתן עם ארצות הברית כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. השר אלי כהן מעריך שהבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני זמן קצר נשמעה התראה מפני חדירת כלי טיס עוין באזור אביבים שבגליל העליון. אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. האירוויזיון בווינה, ישראל להפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. שליחתנו עמית הררי מוסרת שכשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
2: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של אהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
0: מפיקת משלחת ישראל לאירוויזיון, הדס בן מנשה, סיפרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' על ההתרגשות.
3: אני חושבת שהוא התרגש מאוד, אבל הוא כן הצליח להתכנס לתוך עצמו ולהוציא ביצוע. האמת היא שבכל אחת מהחזרות הוא מצליח להביא את הקול שלו בצורה כל כך מדויקת, את השיר, באמת באמת מיוחד ומדהים, נועם.
0: חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן, אלי ספרי, אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. ברעיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית התייחס עליהם. ידיעה של קשבנו, שמעון מיג'אן. המשבר הקואליציוני עם החרדים, השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד מעריך כי הבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי בתחילת ספטמבר. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר השר כהן כי חרדים שאינם תלמידי ישיבות חייבים להתגייס לצה"ל.
4: הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל מחייבים אותנו להגדיל את מעגל המתגייסים. המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים בנקודה שבה שיעור הגיוס בעיניי רחוק מלספק הוא לא טוב. כלומר, יכולנו להיות בסיטואציה שבה תוך פרק זמן קצר 50% מהחרדים מתגייסים, שמדובר על כ-7,000-8,000 כל שנה תוך 3-4 שנים.
0: השר כהן הוסיף כי אינו חושש להתפרקות הגוש של הליכוד עם הסיעות החרדיות, אם הם ישבו עם גלעד קריב מהתנועה הרפורמית, דהה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
5: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
1: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית היום התקררות ניכרת והקלה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הר הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כל יום משמונה ועד עשר בבוקר בכאן תרבות. גואל פינטו בחופשה, איתכם באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. היום בתוכנית, חצי גמר האירוויזיון נערך אתמול בווינה, הנציג הישראלי נועם ביתן הפיל לגמר עם השיר מישל, גם השנה לקולות בוז. האם הראפר האמריקאי השנוי במחלוקת קניה ווסט, מי שהביע תמיכה בהיטלר ואז התנצל בדרך להופיע בישראל? בעניין אחר, מחר יערך בירושלים מצעד הדגלים, באיזה אופן 7 באוקטובר ושנות המלחמה השפיעו על המקום של יום ירושלים בחברה הישראלית, וגם ביום שישי יצוין יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, יום שבמובן מסוים אינו רק זיכרון מן העבר, אלא גם הווה. עוד דברים ככל שיתיר לנו הזמן. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס. על ההפקה טל נירונסקי ועדי אפרת, על הביצוע הטכני שלומי יצחק.
1: גם כן תרבות.

0: אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו. חצי גמר האירוויזיון הראשון התקיים אתמול בווינה. מתוך 15 מדינות שהופיעו, 10 מדינות העפילו לגמר, בהן פינלנד, יוון, מולדובה וכמובן נועם בטן שלנו עם השיר מישל, שלצד מחיאות כפיים זכה גם לקולות בוז מצד הקהל. האם אחרי 70 שנות אירוויזיון יכול להיות שהמטרה המקורית של התחרות לאחד בין מדינות היבשת עבדה בתוך כל הפוליטיקה? איתנו יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה. שלום יובל.
1: שלום אלעד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. איזה מין חצי גמר זה היה? חצי גמר טוב?
1: חצי גמר מאוד משונה. אנשים מאוד אגרסיביים הופיעו על המסך. זמרים מיוסרים, כועסים, אני לא יודע, אני אף פעם לא הרגשתי שכל כך הרבה אנשים כועסים עליי על המסך. איפה הפן, איפה הקיץ', איפה הטרש שכל כך אפיינו את התחרות הזאת בעבר? אני, מעט מאוד שירים שמחים היו שם, היה השיר היווני, היה השיר המולדובי, היה השיר של סן מרינו, אבל אני חושב שכל שאר השירים היו, בוא נאמר, זה כבר לא תוכנית לכל המשפחה כמו שהייתה פעם. אני זוכר שבילדותי כל המשפחה הייתה מתכנסת, הסבא והסבתא והאבא ואימא והילדים, עכשיו זה בוודאי לא לילדים, ואני חושב שגם לא לסבא והסבתא. אז לא מבחינת המוזיקה ולא מבחינת התלבושות הגותיות והמפחידות שחלק מהזמרים עטו על עצמם. אני לא כך הבנתי מה רוצים מחיי, מה עשיתי רע שאני צריך לצבור כזה כעס ויסורים.
0: תשמע, זה מעניין מה שאת אומר, זה המחשבה על כעס. אתה חושב שיש משהו באווירה עכשיו באירופה שהוא לא כליל וכיפי כמו שהוא היה בשנים עברו?
1: לא, אני חושב שזה טרנד כזה, כאילו מיצו את הקיץ' ואת השמלץ ועכשיו מנסים לשיר שירים יותר רציניים עם מסרים שאת חלקם אני לא מבין, כי זה בשפות שלא שגורות בפי. אבל אני מבין שזה שירים מאוד רציניים, זה לא כבר דינג דינג דונג והפי הפי. זה, אתה יודע, הזמרים האלה כנראה נושאים מטענים מאוד קשים, יש להם חיים קשים, והם מביאים את זה באירוויזיון, וזה היה לי מוזר, אני מודה.
0: מעניין אותי אם חוויית הצפייה שלנו כישראלים היא ייחודית, כי אני מזדהה עם הדברים שאתה אומר, כלומר צפיתי במופע, זה כן קצת נראה, אני מתנצל בפני מעריצי האירוויזיון, זה כן קצת נראה כמו פריק שואו כזה, ואז עולה הנציג הישראלי, ואני אומר, הנה, אוקיי, זו הופעה נורמלית, זמר, ווקליסט, טוב, שיר שאני מבין, אפילו שאני לא מבין את המילים שלו, והאם זו נקודת מבט שהיא ייחודית? כלומר, האם זה אנחנו שאנחנו לא במבט האירופאי, או שבאמת ישראל הצליחה להביא השנה את המופע הנורמלי היחיד?
1: אני לא יודע אם זה היה מופע הנורמלי היחיד, היו כמה, עוד כמה, שניים, שלושה מופעים טובים. גם נועם בטן שהיה מצוין, אם שמת לב, הוא לא שידר שמחה. הוא גם כן שידר לחץ. זה שיר קשה על אהבה רעילה וכו' וכו'. יאמר לזכותו שהוא נתן ביצוע כל כך מדויק, כל כך נקי. זה נשמע לי ממש פלייבק מרוב שזה היה מדויק. כל הכבוד לו, באמת. מגיע לו צלש, זה תנאים לא קלים בכלל להופיע באירוויזיון, קל וחומר לזמר שהוא רק בתחילת הדרך, ובוודאי שיש אנשים שצועקים לך בוז וג'נוסייד ופרי פלסטיין. זה תנאים לא פשוטים בכלל, והוא עבר את זה בגדול.
0: תשמע, גם הדבר הזה מעניין, כי מי שצפה במופע בטלוויזיה, לא שמענו הרבה בוז, אבל
1: בהתחלה אפשר היה לשמוע.

0: כמו, אני לא יודע אם בוז, אבל שמעתי צעקות, בוא נאמר ככה. כן. שמעתי צעקות בתחילת השיר.
1: ואחרי זה אנשים העלו לרשת, ראיתי את זה בטוויטר של עקיבא נוביק, מעלים מנקודת מבט שלהם, כלומר, בלי שום התערבות, בלי שום הנמחה של הקהל, אתה שומע ממש, ממש צעקות, כלומר, זה, זה, זה, זה לא נשמע כאילו היה לו כיף באותו רגע
0: לא,
1: לשיר
0: לא.
1: את השיר.
0: לא היה לו כיף, ותשמע, מופעה באירוויזיון גם ככה היא מלחיצה לכל אומן ותיק וצעיר והכל. והמארגנים הודיעו השנה שבניגוד למה שהיה בשנתיים האחרונות, הם לא מנמיכים את הצעקות שיש באולם. זאת אומרת, הם רוצים לשקף לצופה בבית את מה שקורה באולם. מזל שאני יודע, בהתחלה באמת אני שמעתי צעקות, ואחר כך, אולי בגלל שהשיר נהיה יותר ויותר קצבי, אז זה כיסה על הצעקות למזלנו ולמזלו של נועם ביתן. אבל זה לא נעים לעלות על במה בסיטואציה כזאת. ממש לא.
1: איזה עוד מופעים בלטו בעיניך בערב הזה? בלטו לטובה.
0: תשמע, פינלנד זה הפקה מאוד מרשימה. זה השיר שצועד בראש טבלאות האימורים כבר כמה חודשים. שוב, זה לא שיר מאוד קליט, אבל זה מאוד מרשים, לפחות מבחינה ויזואלית. יש שם את הכנרת הבלונדינית הזאת שגם מנגנת לייב.
1: כן, היחידה שמנגנת לייב.
0: היחידה שמנגנת לייב, שזה גם כן נושא לדיון, למה
1: לה התירו, כן.
0: כן, ויש את הזמר עם החזה החשוף והמקועקע, וזה מאוד מופק. זה שיר שהוא, אני יכול להבין למה הוא בראש הטבלאות של האימורים, ורוב הסיכויים שהוא גם יזכה. היה שיר חמוד נורא של איטליה שלא התחרה, כי איטליה היא אחת המדינות שעולות לגמר אוטומטית.
1: כן.
0: אבל זה גם כן משהו יותר כיפי, יותר שמח, פחות מיוסר. השיר היווני היה חמוד, שוב, שיר שמח, אני לא אומר שזה שיר גדול, אבל זה שיר קליט ובא לך לשיר אותו, זה שיר שאפשר להשמיע במסיבות. זה לא שיר כל כך קשה. אני חייב להגיד שסן מרינו גם כן הפתיע אותי לטובה, גם כן לא שיר חזק במיוחד, אבל שיר שמח.
1: סן מרינו גם הביאו את בוי ג'ורג', שזה גם בחירה מפתיעה ומעניינת מצד, דווקא מכל המדינות, דווקא סן מרינו.
0: כן, כנראה שזה עניין של כסף בחייך, מי ששילם לו, וכנראה גם שילמו לו בשביל דקה, אתה יודע, הוא עלה רק ממש בסוף, זה לא שהוא שר את כל השיר. בסך הכל זה ביזנס, אני מניח שהוא קיבל הצעה כספית טובה, שהשתלמה לו, אז הוא עכשיו מייצג את סן מרינו. אם מישהו אחר היה מציע לו, אולי היה מייצג מישהו אחר.
1: כן, כמו בספורט, כמו בספורט, שאפשר לשלם לשחקן ולייצג כל מדינה.
0: כן. מבחינת ההפקה כולה זה בעיניי היה נורא מאכזב. הבמה, לא אהבתי את הבמה, אני ראיתי במות, ראינו במות יותר יפות באירוויזיונים. המנחים, לא יודע, התסריטאים שלהם לא עשו עבודה טובה, אלה שכתבו להם את הטקסטים.
1: מה בטקסט לא היה טוב?
0: מאולץ, כאילו נורא, הם נורא ניסו להיות מגניבים וקולים ומצחיקים, וככל שאתה מתאמץ להיות מגניב, אז אתה יוצא פתטי.
1: אבל יובל, זה לא תמיד ככה באירוויזיון, זה לא תמיד שהם מנסים, מתאמצים להיות מגניבים ואף פעם לא מצליחים?
0: לא יודע מה להגיד לך. אולי, תשמע, בעיקר המופע אמצע על ההשוואה בין אוסטריה לאוסטרליה.
1: אוסטרליה, כן.
0: אני לא מכיר בן אדם אחד בעולם כולו שמתבלבל בין אוסטריה לאוסטרליה. זה היה קשקוש שאני לא הבנתי. זה גם כן, זה מעולד. זה כאילו לחשוב מה עוד לא עשינו במופע אמצע. הבאנו את מדונה שזעיפה למוות, והבאנו תמיד, הבאנו להקות מחול פולקלוריסטיות, והבאנו כל מיני גימיקים. אז עכשיו נעשה מין קשקוש על אוסטריה ואוסטרליה. זה כאילו לחשוב ולהמציא את הגלגל, וזה לא טוב. זה היה מביך בעיניי.
1: יובל, אנחנו לקראת סיום, אבל כן, מעניין אותי, לאורך כל הערב דיברו על אחדות במוזיקה, כבר 70 שנה האירוויזיון נועד לאחד בין המדינות, אבל כן. עם כל החרמות על ישראל, הדיווח על מבצעי ההשפעה של ממשלת ישראל בעולם, כן, נראה כן. שזה בדיוק ההפך, ומעניין אותי אם יכול להיות שהדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, על מופע האחדות הזה, הוא בשנותיו האחרונות, שאנחנו הולכים ומתרחקים מהמטרה המקורית של הדבר הזה, ושבקרוב זה כבר לא יהיה רלוונטי האירוויזיון?
0: אני חושב שהוא יהיה רלוונטי כל עוד הוא יכניס כסף לנוגעים בדבר. זה בסך הכל אירוע מסחרי, זה אירוע מאוד תעשייתי, שעם השנים הולך וגדל, ועכשיו גם אסיה, זה ביזנס בסופו של דבר. האידיאולוגיה זה מושפע ממה שקורה בעולם כולו. יש מלחמות, העולם עצמו, האירוויזיון משקף את מה שקורה בעולם, ובוודאי מה שקורה בארץ, בישראל, בשנים האחרונות. זה ישתנה ברגע שיהיו תהליכים עולמיים חשובים יותר, זה ישפיע גם על האירוויזיון, אני בטוח בכך.
1: טוב, אנחנו נאחל בהצלחה לנועם ביתן בגמר האירוויזיון. נזכיר שחצי הגמר השני של האירוויזיון יתקיים מחר, גמר האירוויזיון יתקיים בשבת, שניהם ישודרו אצלנו בכאן 11, כאן בוקס, בכל תחנות הרדיו ופלטפורמות הדיגיטל של כאן. יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.

0: בטח שואלים את עצמכם למה אנחנו שומעים קניה ווסט על הבוקר. אתמול התפרסמו דיווחים על כך שהראפר והמפיק האמריקאי צפוי להגיע להופיע בישראל, כשמפיקים ישראלים במגעים מתקדמים להבאתו. כזכור, ווסט, שסובל מהפרעה דו-קוטבית, התבטא בשנים האחרונות באנטישמיות בוטה. הוא הביע תמיכה בהיטלר, הוא אפילו מכר סחורה נאצית באתר שלו. בנובמבר האחרון, ווסט נפגש עם הרב יושיהו פינטו והתנצל על הדברים שלו, הוא קיבל את סליחתו של הרב. למרות ההתנצלות שלו, ווסט עדיין מוחרם בעולם. לאחרונה נאסרה כניסתו לבריטניה, מה שהוביל לביטול פסטיבל מוזיקה גדול, גם במקומות אחרים בעולם, כמו צרפת למשל, מנסים למנוע את כניסתו. אבל דווקא אצלנו, ארץ הקודש, מכל המקומות, הוא צפוי להתקבל בזרועות פתוחות. איתנו גד אורון, יזם ומפיק של מופעים בינלאומיים. שלום גד.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז קודם כל, המגעים להביא את קניה ווסט לישראל נכונים ואמיתיים.
1: כן. נכונים ואמיתיים. הייתה אליי פנייה לפני כחודשיים, אולי יותר, לבחון את הבאת המופע של קניה ווסט לישראל. אני חייב לומר כך, שהמופע הזה הוא מופע מאוד גדול, מאוד כבד, הוא מגיע עם ציוד ענק. למעשה המפיק הישראלי, להלפי לפחות מה שנמסר לי, החומר שהוא עבר אליי, לא צריך לספק כמעט כלום למעט את המקום והשיווק והפרסום.
0: את אומר, הייתה אליי פנייה, אבל מצד מי הייתה הפנייה?
1: את לא משנה כרגע. הייתה אליי פנייה.
0: פנייה מצד האנשים של קניה ווסט?
1: הייתה אליי פנייה.
0: אוקיי.
1: תשמע.
0: מעניין אותי מי זה שרוצה להביא אותו לארץ. האם הוא רוצה להגיע לארץ, או האם אנחנו רוצים להביא אותו לכאן?
1: הוא מאוד רוצה להגיע לישראל. הוצג בפני המצב הבא. הוא רוצה להגיע במהלך חודש מאי או יוני לישראל.
0: וואו, ממש עכשיו.
1: לבקשת סליחה.
0: וואו.
1: בפיוס. ולאחר מכן להגיע עם המופע שלו לישראל. זה מה שהוצג בפני. קיבלתי את כל החומר הקשור במופע הזה, שזה חומר עצום, וזהו מופע יקר מאוד, גדול מאוד, ולמיטב ידיעתי, גם מבלי להגיד לך מה דעתי האישית, היא לא חשובה כרגע.
0: אנחנו נגיע אליה גם.
1: גם כנראה מופע מצליח מאוד במקומות שבהם הוא מציג.
0: אוקיי? כן.
1: עכשיו, נעשים ניסיונות לסגור טור עבורו באירופה, שכרגע נתקל בסירוב של מדינות מסוימות מלקבל אותו, לאור באמת ההיסטוריה הלא רחוקה של ההתבטאויות שלו,
0: כן.
1: שפגעו ברבים. אני בחנתי את הדבר הזה בצורה הבאה. יש למעשה שני מקומות שניתן לקיים מופעים גדולים בישראל היום. אחד זה פארק הירקון,
0: כן.
1: והשני זה אצטדיון רמת גן. עכשיו, המופע הזה הוא מופע של 360 מעלות. פארק הירקון לכן נופל מהעניין הזה, מאחר ושם לא מאשרים קיומו של מופע כזה. מפני שזה פוגע בשכנים, הרעש, ולכן נותר רק אצטדיון רמת גן, שכנראה לא יהיה פנוי למועדים שמתאפשרת הגעתו לישראל. לפחות זה היה המצב הנתון כשאני עשיתי את הבדיקה.
0: בסדר גודל של כמה, איזה קהל מצפים שיגיע להופעה כזאת? על כמה אנשים
1: אנחנו מדברים? תשמע, כדי לחסות את מה שאני נתבקשתי לשלם, צריכים להביא לדעתי 50-60 אלף איש.
0: וואו, 50-60 אלף איש? על איזה סכום אנחנו מדברים? מה זה הסכום הזה?
1: זה פשוט יקר מאוד.
0: כמה יקר המופע הזה?
1: אני לא רוצה להיכנס לתשמע, מאחר וישנו יזם אחר שכנראה כן מביא אותו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים ולהוציא מידע שיכול להזיק לו.
0: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, גד, 50-60 אלף איש, יש היסטוריה של הופעה כזאת בישראל, של אומן בינלאומי שמגיע?
1: כן, בטח, בטח, אפילו יותר, זה לא העניין, השאלה היא קודם כל עם קניה ווסט, אם אתה מעריך שהוא יביא את כמות הקהל הזו, וזה לאור החשש הגדול שהיה לי מהתגובות של הציבור או חלק מהציבור לעצם הגעתו לישראל. ואני חששתי שגם מבחינת רשויות כאן וגם מבחינת חלק מהציבור, זהו אומן שמעורר מחלוקת, שעלויות, העלות גבוהה מאוד, והמקום היחידי שניתן לקיים את זה, זה באצטדיון רמת גן, ששם מאשרים קיומו של מופע ב-360 מעלות. ומאחר באצטדיון רמת גן לא פנוי כל הזמן, מאחר הוא משמש את, את נבחרות הכדורגל השונות.
0: כן.
1: אני החלטתי, סליחה, שלא להיכנס לעניין הזה, והמלצתי לצאת מזה.
0: גד, מעניין אותי, אמרת שדעת הקהל זה דבר שהדאיג אותך, אמרת גם הרשויות, כלומר, היה לך חשש שפתאום אולי תהיה התערבות פוליטית, שפוליטיקאים, או ש...
1: תשמע, עצם העובדה שלמספר מדינות באירופה לא הותרה כניסתו על ידי השלטונות שם, וזה מידע שהגיע אליי,
0: כן.
1: הייתי צריך לשקול, כי מדובר פה כל כך הרבה כסף לקיים פה איזשהו דבר בצורה אחראית מדי. הייתי צריך לשקול האם להמליץ להביא אותו ולהביא אותו, לאור העובדה שישנו חשש שגם חלקים מהציבור הישראלי, וגם גופים ציבוריים כאלה או אחרים, יעמדו מנגד.
0: כן.
1: אנחנו עם יותר מדי מחלוקות גם ככה, המצב יותר מדי מתוח. יש עדיין מלחמה. התימנים יורים פה מדי פעם רקטה.
0: נכון.
1: הפרסים מאיימים שהם יירו עלינו רקטות. החיזבאללה נאבק בצפון, נפגעים שם אנשים כמעט כל יום. סך הכל, הדבר הזה, להכניס לתוך הבלגן הזה עוד דבר שיכול לעורר מחלוקת. אני חשבתי שזה לא נכון. אני אוהב להביא לישראל או לבצע בישראל דברים להנעת הקהל, לא על מנת לקיים דבר שלחלק מהציבור הוא מעורר מחלוקת כזו או אחרת.
0: כן, גד, ברמה האישית זה מעניין אותי ההתלבטות של האם להביא אומן כזה לארץ, לא רק בגלל המחלוקת, ממש ברמה הערכית של הדבר, כלומר אדם שהתבטא ככה, עכשיו שהוא התנצל, זה אתה כיזם, כמפיק, אתה אומר, אוקיי, בוא נאפשר לו להגיע לכאן למרות ההיסטוריה הזאת? יש התלבטות כזאת ערכית?
1: ההתלבטות הערכית האישית שלי היא לחלוטין לא רלוונטית. היא לא רלוונטית, ואני גם לא מעוניין להגיד מה. אני מכבד את מי שמנסה להביא אותו לפה, אני מאחל לו הצלחה גדולה, כי זה, זה, זה אתגר לא קטן, ו... שרק בשמחות. אני, דעתי האישית היא לא עניין פה. באמת לא עניין.
0: אני כן שומע בקול שלך שאתה מאוסס ביחס לדבר הזה, גד.
1: כן, אבל אני לא, אין לי עניין להתבטא בנושא הזה, זה לא...
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, אנחנו מדברים על כל הסכנות בפתח, המלחמות, הסכנות שיש בלהביא מופע כזה שעשו להתבטל. אתה להערכתך, המופע הזה יוכל להתקיים? הוא בסופו של דבר כן יגיע לארץ?
1: אני באמת שאין לי מושג. אני מודה שכשאני הבהרתי שלטעמנו לא כדאי להביא אותו כלכלית, וגם לאור העובדה שאין כרגע איפה להציג אותו, אלא אם כן משהו השתנה מאז, ועשיתי את כל הבדיקות הנדרשות, הבהרתי שלערכתי, זה אחד הסיבות העיקריות שאני לפחות לא עומד להיכנס לעניין הזה.
0: כן.
1: להגיד ולומר לאותם גורמים בחול, שמבטלים להם את המופעות, את המופעים באירופה, שהדבר הזה לא עשוי לקרות גם בישראל, היה לא מקצועי מבחינתי. לא יכולתי להבטיח דבר כזה.
0: אנחנו נעקוב ונראה אם בסופו של דבר...
1: ושיהיה בהצלחה.
0: שיהיה בהצלחה לכולם.
1: הוא אמנם קצת קוקו, אבל הוא אמן מצוין.
0: כן, מעניין יהיה לראות, ובאמת מעניין לראות אם אנחנו נראה, המופע הזה אמור להיות משהו כזה, באמת לא מהעולם הזה מבחינת ההפקה וזה, מסקרן אפילו ברמה הזאת, לראות אם יצליחו להרים כאן דבר כזה.
1: הלוואי, ואולי זה ישבור איזשהו טאבו ששמו עלינו בחול, ויתחילו לאט לאט להסכים ולדבר איתם.
0: גד אורון, יזם ומפיק של מופעים בינלאומיים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בבקשה, בוקר טוב.

0: דוד לוי ותמר פילוסוף ושיר חדש, אמרי שירושלים ישנה. אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. מחר יתקיים בירושלים מצעד הדגלים, האירוע המרכזי לציון יום ירושלים. בשנים האחרונות מצעד הדגלים שעובר ברובע המוסלמי מוביל לאירועים אלימים. השנה המצעד צפוי לעבור לא רק דרך שער יפו ושער שכם, אלא גם דרך שער הפרחים ושער העריות. יום ירושלים, שמצוין בתאריך העברי, כ"ח באייר יחפוף השנה עם 15 במאי, היום לציון הנכבה הפלסטינית, מה שעשוי להוביל להסלמה חריפה באזור. איתנו דוקטור ערן צדקיהו, מדריך גיאופוליטי, חוקר ירושלים ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית. שלום, דוקטור ערן צדקיהו.
1: שלום אלעד.
0: עד כמה החפיפה בין שני המועדים האלה, יום ירושלים והיום לציון הנכבה, משמעותית?
1: תראה, היא משמעותית, אני חושב, קודם כל, זה לא פעם ראשונה שיש חפיפות כאלה, אנחנו יכולים לזכור חגים שונים, או יום הנכבה, או רמדאן וחגים שונים בהר הבית וכן הלאה. ספציפית, השבוע יש איזשהו קמפיין שמקבל הדהוד במרחב הפלסטיני, קמפיין שחתמו עליו גם שרים בכירים, שר הביטחון, בעצם חברי הממשלה, חברי כנסת, לעלות להר הבית ביום שישי. לפי הסטטוס קוו, כבר עשרות שנים, הר הבית ביום שישי סגור לכניסת לא מוסלמים, הוא נמצא בחזקת המוסלמים ביום שישי, ולמעשה, בגלל שיום ירושלים חל ביום שישי, אז יש איזושהי דרישה, קריאה, לאפשר עלייה להר הבית ביום שישי, כשבעצם, אם אנחנו בוחנים את זה על רקע השחיקה, מה זה שחיקה כבר? בעצם השינוי הטוטלי בסטטוס קוו בהר הבית, בשנים האחרונות, בטח מאז 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, אז הדבר הזה בעצם נחשב איזשהו קו, לא יודע, להגיד קו אדום או קו פרשת מים, כי כל כך הרבה קווים נחצו בשנים האחרונות, אנחנו כבר במציאות של מלחמה ממושכת, כן. אבל בימים האחרונים אנחנו רואים שבעצם זה מקבל הדהוד במרחב הפלסטיני, יש קריאות להגיע להר, להגן עליו ביום שישי, ולכן הדבר הזה זוכה לקצת יותר תשומת לב, ויש איזשהו פוטנציאל נפיץ. אני רוצה להגיד על זה עוד שני דברים, מאז 7 באוקטובר יש הרבה מאוד אלימות במרחב, אבל יחסית אגדה ומזרח ירושלים רגועות, גם המרחב המתוח, האתני, הבן אתני, בתוך ישראל, היהודי ערבי, שב-2021 בשומר החומות ראינו אותו בוער, יחסית המרחבים הרגישים האלה הם היו שקטים, אבל אני לא חושב שאם תהיה איזושהי נפיצות, היא תבוא לידי ביטוי במזרח ירושלים, אולי קצת סביב ההר, אם יהיה באמת משהו, אבל זה בהחלט יכול לקרות בגדה המערבית, שנמצאת גם ככה בנקודת רתיחה אחרי תקופה ארוכה של אלימות יהודית כלפי פלסטינים שלא זוכה למענה. ובעצם אנחנו נמצאים זמן קצר לפני בחירות, למי יש אינטרס להעביר את השטח, למי אין אינטרס כזה. יש פה כל מיני שאלות שעולות מהדבר הזה, ואני חושב שזה דורש תשומת לב, ולכן ספציפית זה לא רק ההתלכדות של ימי הציון האלה, זה ראינו דברים דומים בעבר, אבל ספציפית יש קריאה, עכשיו, לא צריך שתהיה ממש בפועל עלייה יהודית ביום שישי להר הבית. מספיק שיש, שהדברים לא מתוקשרים מספיק טוב למרחב.
0: מה הכוונה, שהדברים לא מתוקשרים טוב למרחב?
1: יש לי שתי דוגמאות לתת לנושא הזה. לפני המון שנים, ב-1990, באוקטובר, הייתה קריאה של ארגוני הר הבית להניח את אבן הפינה לבית המקדש השלישי, בהר הבית, בחול המועד סוכות. ובכל השטחים, במזרח ירושלים, במסגדים, קראו באותם ימים למוסלמים לבוא להגן על ההר באותו יום, למרות שהמשטרה לא התכוונה בכלל לאפשר לארגוני המקדש להתקרב, הם באו עם סלע, כאילו להניח את אבן הפינה.
0: כן.
1: אבל המשטרה לא נערכה להגעה המונית של צעירים מוסלמים זוהמים להר הבית, והדבר הזה הסתיים באסון עם 17 הרוגים על ההר, וגם אסון אסטרטגי למדינת ישראל, גינויים חריפים במועצת הביטחון של האום וכן הלאה. ובאינתיפאדת הסכינים של 2015, שבעצם המשטרה רצתה להפריד בין אותם מורביטון ומורביטת, אותם פעילי אל-אקסה, לבין פעילי הר הבית, אז במרחב הדבר הזה הובן בצורה לא נכונה כניסיון לעשות הפרדה מרחבית כמו במערת המכפלה, בזמן ובמרחב, ומאחר הדברים לא תוקשרו כמו שצריך, אז זה הגיע לכדי אינתיפאדת סכינים עם באמת המון המון נפגעים, הרוגים ופצועים וכל ההשלכות שאנחנו יכולים לדמיין. אז יש חשיבות לתקשר את המציאות הזאת למטה, לאוכלוסייה, למרחב, אבל הגוף היחיד שיודע להתנהל מול הפלסטינים במזרח ירושלים בצורה, לא יודע, כל זה אפקטיבית, אבל זה בעצם משטרת ישראל, ולמשטרה אין דרכים להגיע לעשות את מה שנקרא הסברה אל האוכלוסייה, אלא רק שימוש בכוח, זה הגוף שיודע להשתמש להפעיל כוח, ולכן יכול להיות להיווצר מצב שגם אם המשטרה לא תאפשר עלייה ביום שישי של יהודים להר הבית, עדיין יהיה המוני צעירים זועמים שיגיעו לשערים, יגיעו למרחב, ותיווצר מתיחות, ויכול הדבר הזה חס וחלילה להגיע לכדי הרוגים, לכדי הסלמה.
0: אירן,
1: יש איזשהו פוטנציאל.
0: אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים על יום שישי, בוא נלך יום אחד קודם ליום חמישי, מחר, מצד הדגלים. אנחנו מדברים על הגדה המערבית, אבל האופי של המצעד בשנים האחרונות הוא השתנה בעקבות המלחמה, בעקבות 7 באוקטובר? הוא נעשה אגרסיב יותר?
1: תראה, אני רוצה להגיד שהמצעד הזה הוא מצעד שיש בו, הוא אלים מיסודו. והסיבה שהוא אלים מיסודו היא שאתה חוגג את הניצחון שלך בסלון של הבית של מי שהפסיד. וזה לא כמו, אני נתתי דוגמה, אתמול דיברתי עם תחקירנית שלכם, ואמרתי לה, זה לא כמו שאני אקח את מצעד הגאווה ואעביר אותו ב-100 שערים. כי גם אם זה נחשב פוגעני לאוכלוסייה של 100 שערים, מצד הגאווה, זה עדיין לא קשור ישירות אליהם, זה לא שאני חוגג גאווה בבית של החרדים. זה לא קשור אליהם, אבל פה אני חוגג את הניצחון שלי בבית של מי שהקשיב לי.
0: אני חושב אולי רגע לחדד את הנקודה הזאת, זה כן קשור אליהם, זה לא שולל את זכות הקיום שלהם במרחב.
1: כן, בסדר, נכון. אז לצורך העניין, האם אי אפשר לחגוג את הניצחון שלנו בסלון של הבית שלנו, לעבור משער יפו, לעבור ברוב היהודי, לחגוג את זה בכותל? לא. הרעיון העמוק של הצעדה הזאת הוא הלאומתיות, הלאומתיות הדתית והלאומית שמותחות כאן יחדיו, לצעוד מאליו דווקא בבית, ברוב המוסלמי, במרחב הפלסטיני, והדבר הזה לא התחיל בשביעי באוקטובר, זה לפחות 15 שנה, או איפשהו במהלך המאה ה-21, המצעד הזה קיבל תפנית, אולי אחרי ההתנתקות, והתחיל, אני זוכר שכשהיה מאבק על שכונת שייח' ג'ראח, אז המצעד התחיל לעבור מגן סאקר במערב ירושלים, פתאום עבר לשייח' ג'ראח, ואז נכנס בשער השכם, ובעצם התחילו גם הנאצות והגידופים, והאלימות הפיזית, וזה לא רק אלימות ישירה, שהיא כמובן אפשר, כל מי שיכול לעשות גוגל ולראות ביוטיוב, יש אין ספור תיעודים של האלימות במצעד, אלא שעצם העובדה שהמצעד הזה עובר בתוך המרחב הפלסטיני, אז יש עוצר על השכונות הערביות, הפלסטינים אלה צריכים לשלם את המחיר של האלימות היהודית במרחב, ומי שהשתתף, ואני הייתי באינספור מצעדים, אמנם בשנתיים האחרונות, לגבי השאלה שלך, אני נמצא בשבתון, אני מגיע, אני עדיין מבצע את המחקר שלי בירושלים, ומגיע כל כמה זמן, אבל אני לא הייתי במצעדים בשנתיים האחרונות, אבל הייתי בלא מעט מצעדים, ואף תיעדנו אותם כחלק מיוזמות ירושלמיות, כדי לעתור לבגץ נגד האלימות של המצעד הזה. אז אפשר לראות את הצעירים המשולהבים ששרים אותנו בחרת מכל העמים, ממש בלב אביה דולורוזה, בין המסגד לכנסייה. זאת אומרת, יש פה גם איזה להט דתי שמקבל את המשמעות שלו, ממש באופן עמוק מהלאומתיות. זאת אומרת, אנחנו העם הנבחר צריכים לשיר את זה בין הכנסייה למסגד בירושלים, שזה בדיוק מנוגד לכל הרוח הירושלמית, כן, באופן הכי עמוק, אגב, יום ירושלים.
0: אירן, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי לשאול אותך על יום ירושלים בציבוריות הישראלית, עד כמה היום הזה הוא בכלל יום ששייך לכל החברה הישראלית, עד כמה הוא נחגג, ואיזה משמעות יש ליום ירושלים היום?
1: אז יום ירושלים הוא מעוגן בחוק, אבל ראשיתו בעצם בצעדה של הרב צבי יהודה קוק, שיצא מביתו והלך בעקבות מלחמת 67, מלחמת ששת הימים, בעקבות איחוד ירושלים, שחרור ירושלים, בעצם צעד לעיר העתיקה, ביום הכיבוש הראשון, או ביום, סליחה, השחרור, האיחוד, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, וביום השנה. והצטרפו אליו תלמידים, והדבר הזה הפך להיות מסורת, ובתוך זמן קצר קיבל עיגון בחקיקה כיום חג לאומי. עכשיו, אם אתה מסתכל על התרבות ועל החברה הישראלית,
2: כן.
1: אתה רואה שהיום הזה הוא יום חג מגזרי של הציונות הדתית, שבעצם ביום הזה היא נולדת מחדש. כן? אם אנחנו מקשיבים לדברים שאמר, המנהיג הרוחני של הציונות הדתית, כמו שהיא היום, בטח של תנועת המתנחלים וגוש אמונים, הרב צבי יהודה קוק, בשבועות לפני מלחמת ששת הימים, הוא יושב בבית ביום העצמאות, ובוכה, אומר להם, ב-48, כשכולם יצאו לרחוב, אני בכיתי, כי איפה שכם, ואיפה חברון, ואיפה הר הבית? ובאמת, כמה שבועות אחר כך, הטקסט הזה נקרא מזמור יוטט למדינת ישראל, כמו נבואה שמגשימה את עצמה, ישראל בעצם חוזרת אל בורות המים וכן הלאה.
2: כלומר, יום ירושלים, יום ירושלים, אם אני מבין אותך נכון, משמעותי יותר למגזר, לציונות הדתית, מאשר יום העצמאות.
1: כן, אני רוצה להגיד רק עוד מילה, בעצם ביום הזה, הציונות הדתית נולדת מחדש. מי איזה חטוטרת על הגב של מפאי, היא זוכה פתאום לשטח חדש, שבו היא יכולה לעשות מעשה חלוצי, ולא רק סתם מעשה חלוצי להתיישב על האדמה, אלא על אדמת אבותינו, על גב ההר, יהודה ושומרון, כן? וביום הזה הציונות הדתית נולדת מחדש, ממציאה את עצמה מחדש, והיום הזה הוא בעצם יום העצמאות המגזרי של הציונות הדתית, שקיבל את התפנית במאה ה-21, אולי בעקבות ההתנתקות, של איזושהי אלימות לעומתית וחתירה גם אל הר הבית וגם אל ההגמוניה החברתית-פוליטית בישראל.
2: דוקטור ערן צדקיהו, מדריך גיאופוליטי, חוקר ירושלים ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה ילד.
2: אנחנו ממשיכים מיד לנושא הבא. ביום שישי נציין את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל בין השנים 1977 ל-1990 במהלך המסע ובהמתנה במחנות הפליטים בסודן מתו 4,000 גברים, נשים וילדים שלא זכו לקבורה. יום הזיכרון ליהודי אתיופיה מצוין בישראל מאז שנת 2004, אבל במידה רבה המסע הכואב של יהודי אתיופיה לישראל נמשך עד היום כשצעירים אתיופים מופקרים לגורלם פעם אחר פעם. איתנו דוקטור רובית וורקו מנגיסטו, משוררת ואשת חינוך. שלום דוקטור מנגיסטו.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, עד כמה הוא משמעותי בציבור האתיופי?
3: קודם כל, הוא חשוב מאוד לכל אחד, בכלל בחברה הישראלית, ובטח ליהודי אתיופיה, הוא יום של התדעה, יום זיכרון, לאנשים שיצאו כדי להגיע לירושלים לבית ולא זכו. אז יום אחד אני חושבת שאנחנו חייבים לעצור הכל ולהצביע להם. אז הוא חשוב, אין משפחה, אם זה במעגל המשפחתי הקרוב הרחב, שהוא לא מרגיש את היום הזה, וזה חשוב בעיניי, יום שכולם מצווים וכולם חייבים לזכור ולעשות למענה ולהמשיך לדבר את כולם.
2: עד כמה את מרגישה שהקול הזה נשמע בחברה הישראלית הכללית?
3: אני חושבת שבשנים האחרונות יש נעשים המון פעולות בנושא הזה, הרבה זיכרון ברשויות המקומיות, כמעט בכל מסגרת, נותנים לזה ביטוי. אם אני לוקחת את זה למקום האישי שלי, אז אני לא שמרגישה שצריכה לעשות, חייבת לעשות למען אחינו שלא זכו. בכל מקום שאני נמצאת, בכל מסגרת שאני נמצאת, אני חושבת שלאט לאט מכירים וחייבים להכיר ולהתגאות בזה, כי שילמנו מחיר מאוד יקר כדי להגיע לירושלים.
2: את בעצמך עשית את המסע הזה לישראל.
3: נכון. אני עשיתי את המסע בגיל 10, יצאנו לכיוון ירושלים, והזיכרון הזה, החוויה הזאת, הימים הקשים והלילות, שעשיתי את המסע עד סודן ובסודן, אז אני יודעת מה היה, איזה חוויות מטלטלות וקשות, ומחירים מאוד כבדים, ואני אחת שעשיתי, זכיתי, שמתי את החלום, יש לי את המחויבות להמשיך לספר, להמשיך לדורות הבאים ולדורות לאנשים שנולדו בארץ, גם בתוך הקהילה שלא מכירים. אני חייבת לעשות את זה, להמשיך את, להביא את הקול שלהם. אחת שראתה מתים בתוך בהמתנה בסודן, בורלים, הזיכרון הזה והאמרות שראיתי לא נותנים לי מנוחה. אז אני עוסקת בתחום הזה בכל המישור העשייה שלי בחינוך.
2: איך נראה היום הזה? איך, איך, איך, איך צפוי לראות יום שישי הקרוב שלך?
3: יום מחר.
2: מחר,
3: סליחה. טקס וזיכרון. יש טקס וזיכרון ממלכתי. יום מצד אחד מאוד עצוב, קשה. מצד שני גם גאווה, גם הגשמתי חלום, אבל גם הגשמנו חלום שאנחנו עומדים שם בהר הרצל ומצביעים להם. אז החוויה הזאת היא ערבוב של רגשות. עצב ושמחה, והשמחה שאנחנו עומדים ומזכירים אותם. אז אני יכולה להגיד לך היום במכללה, אנחנו עושים טקס ומצביעים להם, לזכור ולא לשכוח את כל מי שיצא ולא הגשים.
2: רבית, אני רוצה לשאול אותך לגבי היום, יום הזיכרון הזה, השנה, אחרי הרצח של ימנו זלק, ההלמות של היימנות ברקע, היום, יום הזיכרון הזה נראה שונה, אפילו שאנחנו מדברים על מי שנספו בדרך, אבל המקרים האלה שעיקו בחברה האתיופית משפיעים על איך שיום הזיכרון הזה נראה השנה?
3: במיוחד השנה, אני חושבת היום הזה מקבל עוד כאב שמטלטל אותנו ואותי בפרט, שאני מרגישה גם היימנו שאנחנו מחכים כל יום, וגם אימנו שהוא יצא בחור, באמת בחור טוב, בחור שנתן למדינה וההורים שלו הגיעו ונרצח על כלום. אז הכאב שזה באמת לא נותן מנוחה, עצוב, קשה מאוד. אני מקווה שנלמד מזה, והחברה שלנו משלמת מחירים מאוד כבדים.
2: את מרגישה שהמקרים האלה מצליחים לטלטל את כל החברה הישראלית, שזה מצליח לחצות מהמגזר האתיופי, להצליח באמת לשנות משהו בחשיבה של החברה הישראלית על הציבור האתיופי בישראל?
3: אני מקווה ורוצה להאמין שהמקרה של אימנו יזעזע כל אימא וכל אבא וכל אח ואחות, לא קשור לצבע, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, אם לא נוקע את זה ואם לא נעסוק בזה שזה לא יקרה, אז המצב שלנו לא כל כך טוב. אני רוצה שכולם יעסקו בזה. הנושא הזה הוא נוגע לכולנו. אני עושה בחלקי הקטן את מה שאני יכולה לעשות, אבל אני מקווה שלכל אחד מאיתנו יש אותו אחריות ואת המחויבות לעסוק שזה לא יקרה, ולדבר על זה. גם היימנות וגם אימנו, שזה לא יקרה שוב, ולהמשיך את הזיכרון שלו בעיקר.
2: ובית, לתחושתך, המקרים האלה, חוסר ההיענות של הרשויות או היכולת למצוא את היימנות או להעניק תשובה, קשורה לזה שמדובר בילדה אתיופית?
3: אני חושבת שכן, אני לא ברור אם הייתה ילדה בצבע ובמשפחה אחרת, היו פועלים כדי למצוא אותה עד היום, לפחות למצוא את קצה חוט. כן, זו חוויה מאוד קשה שאנחנו משלמים כל פעם, מתעורר משהו חדש, וזה קשה. אבל יחד עם זאת אני מאמינה שיש לנו את התפקיד ואת האחריות לשנות את המציאות, כדי שזה המציאות ישתנה, החברה הישראלית צריכה לבוא לזעוק ולעשות ביחד.
2: וובי, תוכלי לקרוא לנו שיר שלך לסיום?
3: כן. אז השיר מתוך ספר חסידת ירושלים, והשיר נקרא המסעית עדות. לזכר 4,000 איש ואישה, שנפשם ארגה לירושלים, ולא הגיעו. מסעית מעונה, עתיקה, פתחים של תקווה וייאוש, מתערבלים כמו קמח ומים. מזג אוויר לוהט. מאות אנשים, כל אחד נלחם להידחס למסעית. נאבקים, נשים וטף וזקנים. כולם משתוקקים לעלות למסעית. אבל בתוכה כך נראה. כבר מאות אנשים ומחנק. אין אוויר. כל אחד נאבק להישאר בחיים, באפיסת הכוחות, באיוש הגדול. ולמרות הכל, תקווה ושברון, מתערבלים כמו קמח ומים לבצק אחד.
2: למרות הכל, תקווה ושיברון. דוקטור וובית וורקו מנגיסטו, משוררת ואשת חינוך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות.
2: אמן, אמן. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות, רק הראשונה. בשעה הבאה אנחנו נדבר על פסטיבל הקולנוע ברהט, על רומן מתח קלאסי שרק עכשיו, 71 שנה אחרי שנכתב מתורגם לראשונה לעברית, ויהיו לנו עוד דברים. נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. נזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נהיה כאן.

0: מאושר עושים.
1: להציל את חיות
2: הבא. שיר אחד.
0: מהצד השני.
1: גישה.
2: מרגע.
0: וואו.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: יו!
5: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
6: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשפרעם נרצח גבר בן 43, הרקע פלילי. המודיעין האמריקני מעריך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. בטהרן אומרים שהמסע ומתן עם ארצות הברית כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. מזכירו של הרב לנדו אומר כי הנחייתו להקדים את פיזור הכנסת אינה תרגיל פוליטי אלא סוף פסוק. התחזית התקררות.
3: החדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. שוב רצח בחברה הערבית. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הרקע פלילי. המשטרה החלה בחקירה ומחפשת אחר היורים. דובר צהל הודיע כי ההתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת קליטה איסויין במרחב אביבים היו בשל זיהוי שב. באירוע נוסף ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות כוחות צהל בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן שיגר חיזבאללה בשעות האחרונות כמה רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך ללוחמים אך אין נפגעים. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, ובכ-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מכליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן אלי ספרי אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. בריאיון לערוץ אל ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית התייחס עליהם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
8: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק, ולכן יצא הפתק הזה.
4: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
8: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות. מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
7: בריאיון לקלמן ליבסקינדול, יאיר אטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו, מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי?
8: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
4: ומי שלא לומד, ישר לצבא.
8: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב, שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
9: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
3: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית, היום התקררות ניכרת והקלה בעומס החום, מחר התחממות ניכרת ויעשה שלבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 24, בבית שאן 34, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
1: גם כן תרבות.

חזרתם אלינו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, איתכם אלעד ברנוי שמחליף אותו. בשעה הקרובה נדבר על פסטיבל הקולנוע ברהט שנפתח היום, על סדנת מחול שמיועדת לאנשים עם תסמונת דאון, ספר המתח הקלאסי, הכישרון של מר ריפלי שזכה לעיבודים לקולנוע ולטלוויזיה, מתורגם לראשונה לעברית, וגם המלצות לסוף השבוע ודברים נוספים.

0: וזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע בירושלים 2024. שלום, יוסף אבו מדיאם.
1: שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תספר לי על הפסטיבל, מאיפה באה היוזמה להתחיל פסטיבל קולנוע ברעת?
1: האמת, היוזמה היא, המחשבה היא, הייתה לפני הרבה זמן. בעצם זה היה קורה ברעת, אבל לא תוכת מסגרת פסטיבל קולנוע דרום. זה התחיל כפסטיבל הקולנוע פורץ גבולות במסגרת פסטיבל קולנוע דרום, ב-2004. אנחנו ענינו הפיילוט, והיינו תחת פסטיבל קולנוע דרום. עד לפני 4 שנים החלטנו שזה אנחנו רוצים לעשות פסטיבל משלנו. היוזמה הייתה של דניאל אלתר, והתחברנו לזה והתחלנו לעשות את הפסטיבל מדי שנה.
0: אתה אומר פורץ גבולות, למה אתה מתכוון?
1: הקולנוע היה קולנוע פורץ גבולות. הפסטיבל קולנוע דרום, זה קורה במכללת סדרות, במכללה האקדמית ספירת לך, בסינמטק סדרות.
0: כן.
1: ואז המחשבה הייתה של קייד ואני בזמנו להקרין את להביא את הפסטיבל
0: קייד אבו לטיף?
1: קייד אבו לטיף, כן. והמחשבה הייתה של קייד ושלי להביא את זה לרעת את הפסטיבל, וכאילו יריית הפתיחה שתהיה ברעת. והתחלנו ברעת, ואז הפסטיבל הוא העתיק את זה גם למקומות מסביב, קיבוצים וכל מיני מסביב.
0: תאפיין לי את הקולנוע, את הסרטים שמוצגים בפסטיבל הקולנוע ברעת.
1: אנחנו, הטקס הפתיחה יהיה היום, ואנחנו נקרין את הסרט הים שזכה ב5 פרסי אופיר.
0: כן, של הישאם סולימן, כן.
1: לא, לא, הים זה לא...
0: סליחה, כן, סליחה.
1: ואנחנו גם מקרינים 2 סרטים של הישאם סולימן, אפרופו הישאם סולימן, הוא משתתף בהם, זה אחד תקלה ואחד תזר בניסיון. ששניהם עוסקים בעניין הפשע בחברה הערבית, שזה נושא מאוד מאוד בוער. גם לחברה הערבית וגם נראה לי לחברה, כל החברה הישראלית.
0: כן.
1: ואנחנו עושים את הפסטיבל עם הקרנת הסרט בלה. עכשיו, גם במסגרת הפסטיבל אני מקרין את הסרט של האחרון שעשיתי אחרי ההוראים של 7 באוקטובר. וזה קורם גם ברעת של אופיר טריינן ואני בהפקה של דרום ההפקות.
0: אתה מדבר על הסרט דוקומנטרי שלך, נכון? נפילה בפצע פתוח, אנחנו נדבר עליו מיד, אבל מעניין אותי, האופי של הסרטים כולם הם סרטים שעוסקים בחברה הערבית ויחסים בין החברה הערבית לחברה הכללית בישראל?
1: נכון, הרי אנחנו, הפסטיבל השנה הוא תחת כותרת שותפות של ערבים ויהודים כאחד. אז לכן, מן הסתם, אחוז גדול מהסרטים, הרוב המוחץ שלהם, הוא עוסק גם בנושא הזה. בין אם בצוות, בין אם בשחקנים, בין אם בסיפור עצמו. אני חבסנטרן מרמאללה, אנחנו מקרנים אותו אצלנו. והים הוא סביב גם הנושא של היחסים ערבים-יהודים.
0: אתה מרגיש, יוסף, של החברה הבדואית, יש מקום ייחודי בנקודת המפגש הזאת בין יהודים לערבים?
1: אני קשה להגיד, כי הערבים של 7 באוקטובר הם בלגונו את הכל, והכל נהיה אחרת לגמרי. אבל עדיין אנחנו מרגישים את השותפות ואת החברות של האנשים בדרום, הרוב המוחץ של האנשים בדרום, בין הבדואים לבין היהודים. אנחנו מרגישים את זה בחיי היום, אנחנו במפגש שלנו חווים את זה כדבר חיובי.
0: אתה אומר שהכל התבלגן ב-7 באוקטובר, למה אתה מתכוון?
1: הפחד היה נהיה יותר גדול שתוקף את החברה הבדואית, החשש מלהתעמת, החשש מלהביע רגשות ומחשבות. כן, לזה אני מתכוון.
0: כלומר, אתה מרגיש שזה קשור לסובלנות של החברה היהודית כלפי החברה הבדואית?
1: זה חלק מהעניין, וזה חלק מאוד חשוב מהעניין של הסובלנות, כי איך שאתה מדבר ערבית, כולם קופצים, כולם כאילו אתה זר. אני זוכר שהייתי פעם בארצות הברית, לפני אולי 20 שנה, אני זוכר משהו כזה, ואז היינו מסתובבים, ואני הייתי מדבר ערבית עם אחד החברים שלי, ואף אחד לא תחס אליי. עד הייתי ברמזון עומד, ואז כשדיברנו ערבית, שני אנשים, זוג, הסתכלו עלינו. ואז אמרתי להם בעברית, בטח אתם יהודים מישראל, אמרו לכם. כן, כי תקשיב, שפה היא מאוד חשובה.
0: כן.
1: אם אתה לא אוהב את השפה, זה בעיה. שפה צריך להתייחס אליה כמו מוזיקה, ומתחיל לאהוב אותה, אתה מתחיל לקבל את האחר.
0: תספר לי על הסרט שלך, נפילה בפצע פתוח.

0: הסרט הוא עוקב, הוא מספר סיפורם של ארבע דמויות, זה חדר ושח, פאט מזמלי, וחיד אלהוזייל, יהודה בבית ואני. אנחנו מדברים על הקונפליקט שאנחנו חיים אותו יום יום, בין החיים בתוך החברה הישראלית כזכם די המדינה, לבין הקשר המשפחתי והחברתי, החברותי עם האנשים שחיים בעזה. וזה מספר את הקונפליקט והמאבק הפנימי שלנו, והיכולת להתמודד עם, עם הקרע הזה, ועם המיקס של שתי הזוהיות.
1: הקהל שמגיע לפסטיבל, איזה מין קהל זה? זה קהל מהאזור? זה קהל שוחר קולנוע מהמרכז?
0: זה קהל שבעיקר הוא מהאזור. בעיקר מאזור מרהט, מכל הקיבוצים והמושבים מסביב. יש לנו קהל מורבד. מגיעים הרבה אנשים כמעט. כאילו, מבחינת החוזים יחסית. תקשיב, אנחנו חלוצים, זה תרבות, זה לא קל להביא אנשים לתרבות. לקולנוע ולתיאטרון.
1: בטח.
0: אז אנחנו מדברים בסך הכל על השנה הרביעית. אז אנחנו צריכים סובלנות וסבלנות כדי ליכולת להמשיך ולהצליח בהמשך, גם להביא הרבה יותר קהל לפסטיבל.
1: יש לך התלבטויות עוצרותיות לגבי התוכן שמגיע לפסטיבל, האם זה תוכן שמתאים לקהל שאולי הוא שמרני יותר, שכדי להצליח כן להביא קהל, לאו דווקא הקהל המיידי שהולך, שפוקד את בתי הקולנוע?
0: תקשיב, אנחנו, המחשבה שלי, וכל הזמן להביא אנשים, עכשיו, ולא על חשבון להתחיל להתלבט בין יצירות. אכן, זה מפריע לנו, וזה מפריע לנו כי חשוב לנו. לא מפריע כי אנחנו רוצים ולהביא, אנחנו לא יכולים, לא. מפריע לנו כאן, חשוב לנו להביא קהל. וחשוב לנו להביא את הקהילה, החברה השמרנית, וחלק מהחברה השמרנית. כי אנשים התעסקו אחר כך במה שראו, לא בתוכן. בנראות, מה שנראו ובמה קורה שם. וחשוב לנו להעביר את המסרים. ולכן חשוב כאילו להביא את הדברים שהם, סרטים שהם יחסית שמרנים. וצנועים בבחינת המשחק ומה שקורה בפנים בתוך הסרט.
1: אתה מרגיש שבשנים האחרונות קשה יותר להרים את הפסטיבל, אולי בגלל כל החשדנות הזאת שאנחנו מדברים עליה בין יהודים לערבים?
0: לא, אנחנו מצליחים לגייס כספים. יש לנו מתנס, מנהל מתנס, ויש לנו עירייה שעוזרת ותומכת, ואנחנו, יש לנו גם שותפים מסביב שהם מיד קופצים ומיד באים להיות חלק ולקחת חלק גם מבחינה תמיכה כלכלית.
1: אנחנו לקראת סיום, יוסף, אבל אם יש לנו מאזינים שתוהים האם להגיע לרעת, איך נראה הפסטיבל, מאיזה סרט אתה ממליץ להם להתחיל, איזה אירוע כדאי להם להגיע?
0: כדאי להם להגיע לארבעת הימים, להתחיל מהיום ולחזור בשבת לבית. קודם כל הם מגיעים לחברה שכינה, חברה שמכבדת, חברה שיודעת לקבל את האנשים שנכנסים אליה, והתכנים של הסרטים ואנשים שיש פה, זה אווירה מאוד מאוד מאוד חמה, והיא מחבקת ותומכת.
1: פסטיבל הקולנוע ברעת נפתח היום, כאמור, עד שבת. יוסף אבו מדיאם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: להתראות. ביי.

0: זו הייתה נעמי בניון עם להיות בן אדם. נעמי בניון בת ה-16, אולי זה לא מפתיע שבת 16 נשמעת ככה כשהיא הבת של אמיר בניון. אנחנו גם כן תרבות וכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. לפני 30 שנה, בזמן ששהה באירלנד, הכוריאוגרף דניאל וייס עבר במקרה ליד מרכז לאנשים עם צרכים מיוחדים והחליט להיכנס פנימה. מאז, משימתו היא להביא למיינסטרים בדוגמנות, בתיאטרון, במחול, אנשים עם תסמונת דאון, מהשאר של הבריטיש ווג ועד הבלט המלכותי בלונדון. עכשיו, דניאל וייס מביא את המיזם שלו ארצה, ובמרכז סוזן דלל יתקיים בשבוע הבא סדנת מחול עבור אנשים עם תסמונת דאון. נגיד שלום לכוריאוגרף החברתי והמנהל האומנותי של להקת המחול Culture Device, שכולה מורכבת מרקדנים עם תסמונת דאון. שלום דניאל וייס.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תשמע, כוריאוגרף חברתי, זה צירוף שאף פעם לא אמרתי ברדיו.
1: כן, כן, זה משהו חדש שפיתחתי ב-15 שנה האחרונות. אני משתמש בכלים שלי בתוך כוריאוגרף להביא שינוי חברתי מהותי לכל מיני נושאים שאני בוחר לעשות.
0: תספר לי על הרגע הזה שנכנסת למרכז הזה, נשמע כמו סיפור מהאגדות כזה, מרכז לאנשים עם צרכים מיוחדים, מה קרה שם ברגע הזה?
1: כן, בדיוק משהו כמו באגדות. היה לי יום חופשי מהסטודיו שלי, והיה מרכז יום לאנשים עם צרכים מיוחדים. נורא רציתי לדעת מה הם עושים שם, מי שם, דפקתי בדלת, נכנסתי, ויש שם קבוצה של אנשים, כל מיני צרכים מיוחדים ונכויות. התחלנו לדבר, שיחה רגילה. התחילו לשאול אותי שאלות על מה אני עושה, מאיפה אני... התחלנו לדבר על מחול וכוריאוגרפיה, והם נורא נורא התעניינו בזה. אז הזמנתי אותם לסטודיו שלי כדי להתנסות בכוריאוגרפיה. ובאמת הם הגיעו שבוע אחרי זה, נתתי שיעור, אף פעם לא היה לי ניסיון לעבוד עם אומנים צרכים מיוחדים. ובמהלך השיעור ראיתי שיש פה כישרונות מאוד מיוחדים, שיש להם קול ודרך מאוד ספציפית מיוחדת, שמאוד נגעה לי. ושוב, הזמנתי אותם שבוע אחרי זה לעוד שיעור, ובשיעור השלישי כבר הקמנו להקת מחול, ותוך חצי שנה התחלנו לעשות סיבוב פעות באירלנד ואירופה.
0: תשמע דניאל, זה מעניין, יש הרבה אנשים שדווקא מהמפגש הזה היו נרתעים.
1: נכון, כי אנשים לא באמת מסתכלים. הם באים עם אג'נדות, הם באים עם פחדים, הם באים עם מה שהם חושבים על אנשים עם תסמונת דאון. אני באתי מאוד פתוח וקיבלתי הפתעה. ממש קיבלתי הפתעה. אנשים עם תסמונת דאון יש קריאטיביות בשפע. יש להם סקרנות מאוד חזקה, קריזמה ומוסר עבודה מאוד מאוד גבוה.
0: אתה מדבר על זה כמאפיינים נפוצים, כן? של אנשים עם תסמונת דאון?
1: כן, כן, כן. יש בהם כישרון בלתי נדלה לאומנות, לתקשורת, לתנועה, למוזיקה. כן, זה באופן כללי, כן. קיבלו מתנה.
0: וואו. תספר לי על תהליך העבודה, כלומר, אתה מגיע עם הרקע שלך במחול, אתה פוגש את האנשים האלה שהם אנשים שונים ממה שאתה רגיל, איך אתה מתאים את השיטות שלך אליהם?
1: אני לא רואה אותם בתור שונים, אני רואה אותם בתור הגדנים. זה היופי בזה. איך שהם באים למחול, ואיך שהם באים לעבודה עם הגוף שלהם ולמוזיקה, זה משהו כל כך מהמם, שאני לא צריך לעבוד קשה. אני ממש לא צריך לעבוד קשה. אני נותן שיעורי מחול ואימפרוביזציה לכולם, עם תסמונת דאון, עם נכויות, בלי, באופן שווה לכולם. באופן מקצועי שווה לכולם. הם פשוט, יש להם משהו אקסטרה קריאטיבי מהמם, שמאוד תפס אותי, ולא רק אותי, גם קהל בכל העולם עכשיו.
0: הדבר הזה, זה מעניין אותי, אני מנסה להבין אם אפשר לאפיין את זה, את האיכות הזאת שמאפשרת את הגישה המיוחדת הזאת למחול. מה זה? זה שחרור? זה חופש? זה משהו אחר?
1: כל רקדן מביא משהו ממקום שלו, אבל כעיקרון יש להם ראייה מאוד רחבה ועמוקה לדברים. אני יודע שהרבה אנשים חושבים שאנשים תסמון לדאון, האינטליגנציה שלהם לא גבוהה והם לא מבינים, ובמציאות זה בדיוק ההפך. יש בהם רגישות יוצאת מן הכלל, שאני רואה שזה מאפיין אותם. אני עובד גם עם אומנים ורקדנים בלי תסמון לדאון, ואני רואה את ההבדל. והעבודה עם אנשים תסמון לדאון, הכניסה לקריאטיביות היא ישירה. לא, אין להם אגו שצריך לפתח. הם נכנסים ישר לאומנות בצורה כל כך מהירה וחזקה, קצת יותר מעניינת מאנשים בלי תסמון לדאון. אין להם את הפילטר של לחשוב יותר מדי, שמה יגידו. הם פשוט נמצאים ברגע והופכים להיות ריקוד, הם הופכים להיות מחול. זה משהו מהמם.
0: תספר לי על איך הגעתם לבלט המלכותי בלונדון?
1: הבלט המלכותי הגיעו אלינו, קיבלתי מייל שהם רוצים להיפגש איתי, כמובן שנפגש איתם, ובאותו רגע הם הציעו לי רזידנסי, והחלטנו שאנחנו עושים את פולחן האביב, ולאפכם את דידום פון, אחרי צהריים של הפון, עם קאס של 26 רקדנים תסמון לדאון, ונורא רציתי לקחת בלט קלאסי, בלט שמאוד מאוד מוכר, ועשה הרבה לעולם המחול והאומנות, ולתן אינטרפציה שלהם. כשהתחלנו לעבוד, דיברתי עם האומנים על הפולחן האביב ומה זה אומר, והם התחילו להביא אינטרפטציה מעצמם. ובתהליך, שוב, בתהליך שעבדנו עם בית האופרה המלכותי, הם גם כן פתאום הסתכלו על אומנים עם תסמונת דאון בצורה אחרת. פשוט ראו את הקריאטיביות המדהימה שלהם, והם גם יודעים איך לעבוד עם קהל. הם יודעים לתקשר טוב. הם יודעים איך לעמוד על הבמה באופן טבעי. זה כישרון מולד לפי דעתי, זה האקסטרה קומוזון, הקומוזון הנוסף, שמביא להם משהו מאוד מאוד ייחודי.
0: מתאר לעצמי שהתגובות למופע הזה היו יוצאות דופן.
1: כן, כי קודם כל לא ראו קבוצה של רקדנים תסמון לדאון בבית האופרה המלכותית, שזה דבר היה חדש, ודבר שני, ההופעה, מה שהם נתנו, זה היה משהו לא מהעולם הזה, שבאמת אנחנו הראינו שאנחנו נורא זקוקים להם. הם הביאו משהו חדש, משהו מאוד טרי, משהו שנוגע גם בלב, גם בראש. אז במאה, באמת, התחלנו לקבל הרבה עבודה. קיבלנו הרבה תקשורת, וקיבלנו, הרבה אנשים דיברו על זה, ובגלל זה, זה נתן לנו אפשרות להמשיך וליצור עוד.
0: יש לך ניסיון עם עבודה עם אנשים תסמון לדאון בישראל?
1: כן. לפני כמה שנים, אני גם מנהל קריאטיבי של Radical Beauty Project. זה פרויקט צילום אופנה, מאוד גדול, שאני עובד עם הצלמי אופנה באומנות הכי גדולים בעולם, כן. ומצלמים דוגמנים תסמונת דאון. ועבדתי עם 3-4 צלמים בארץ. וגם כן הגיע הזמן שנפתח להקת מחול ופרפורמנס לאומנים תסמונת דאון בארץ, מגיע להם ומגיע לכולם.
0: איך אתה מצפה להתאים את הדבר הזה לרקדנים ישראלים, או שזה ממש אותה סדנה?
1: זו אותה סדנה. אני עובד יחד עם עמותת תו המשווה, שהיא עמותה שממש עושה עבודה מאוד טובה להנגיש תרבות בארץ. הם יוצרים תרבות ונותנים לאומנים לבמה, לאנשים, לאומנים צרכים מיוחדים. הם ממציאים שיטות קליטה, נגינה, נגישות, ויש להם הרבה אמביציה לשנות דברים בארץ. החיבור הזה עובד טוב, ואחרי הסדנה אנחנו נראה, אולי יש לנו פה הזדמנות לפתוח להקת מחול ופרפורמנס מקצועית יש עוד מקומות כמובן להירשם אם אנשים רוצים וסקרנים ורוצים לדעת מה זה, או שיש אנשים תסמונת דאון,
0: כן.
1: שתלמי חלמו לקריירה במחול או במה. יש פה הזדמנות.
0: אז איך הם יכולים להירשם? איפה, מה צריכים לחפש?
1: יש באתר של תו המשווה.
0: תו המשווה, כן.
1: תו המשווה, כן. ואנחנו מאוד נשמח אם אנשים סקרנים תתמונה דאון יבואו וינסו.
0: דניאל וייס, הכוריאוגרף החברתי והמנהל האומנותי של להקת המחול Culture Device, תודה רבה והמון בהצלחה עם הסדנה.
1: תודה לכם.
0: נתראות. Mm-hmm.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביה, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
3: ערב טוב, מירושלים.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: Good evening.
2: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
3: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
2: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
5: רגע, האם זה אומר?
6: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
5: ישראל זכתה באירוויזיון.
2: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
7: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
2: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
8: Israel, 12
1: points, מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: אנחנו גם כן תרבות, וכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן אלעד ברנוי שמחליף אותו. הוא אחת הדמויות המעניינות, המסוכנות, המתעתעות והנוגעות ללב שידע הספרות והתרבות בכלל. אני לא מדבר על גואל פינטו, אני מדבר על תום ריפלי, גיבור סדרת הספרים של פטרישיה הייסמית האמריקאית. תום ריפלי הפך לכוכב קולנוע, גילמו אותו לאורך השנים, אלן דלון, ג'ון מלקוביץ', דניס הופר, מאט דיימון. לפני שנתיים גם אנדרו סקוט הבריטי גילם אותו בסדרת הטלוויזיה ריפלי של נטפליקס, למרות המקום המרכזי שלו בתרבות. רק עכשיו רואה אור בעברית הרומן המצוין, הכישרון של מר ריפלי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגומה של מיכל אלפון, איתנו דוקטור יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות מקור בהוצאת כתר. שלום, יונתן סגיב.
10: בוקר טוב, אלעד ברנוי.
9: בוקר טוב. תספר למי שלא מכיר את תום ריפלי, מה הקסם של הדמות הזאת?
10: איך נעשה את זה בלי ספוילרים? תום ריפלי, הקסם הגדול שלו זה שאנחנו הולכים לעקוב בספר הראשון בעצם, בסדרה באמת של 5 ספרים, אחרי תום שעל ההתחלה אנחנו פוגשים אותו כשהוא במצוקה, כשהוא חושב שרודפים אחריו, אבל בניגוד לספרים אחרים, במיוחד באותה תקופה שהתרגלנו שאולי רודפים אחריו, כי הוא גיבור טוב והרעים רודפים אחריו, אנחנו מאוד מהר מבינים שהוא נוכל, שהוא זייפן, שהוא שרלטן, אבל, ובתוך המסע שלו, שהולך להסתבך מזיוף לגם, למעשי רצח וכן הלאה, אנחנו נמצא את עצמנו מזדהים איתו, ומגלים את כל הסתירות שיש בתוך הדמות הזאת. כלומר, הייסמית יוצאת פה באמת מן איזה אנטי גיבור, שאנחנו כל הזמן נעים בין משיכה אליו לתיעוב ודחייה. הוא קריזמטי, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, הוא רוצה להיות עם בני אדם, אבל הוא גם נרתע מהם, פוחד מהם, רוצה לקחת את מקומם, ואצל ריפלי המעשה של האהבה נמזג בתוך המעשה של הרצח, והמעשה של רצח נמזג בתוך מעשה של אהבה. וזה כל הסתירות האלה שגם אי אפשר לפתור אותם, לא בדמות שלו, לא בספר, גם אגב לא אצל היוצרת שלו שהייתה מלאה באותן סתירות, ושכל הזמן מושך אותנו לחזור אל הדמות הזאת ולנסות שוב לפתור אותה או להבין את היחס שלנו אליה.
9: מה יש בספר ובסיפור הזה שמושך את הקהל וגורם ליוצרים כל הזמן ליצור עיבודים חדשים שלו ממש עד עכשיו?
10: בוא נראה, זה כמה דברים. דבר ראשון, כלומר, גם פשוט הכתיבה של הייסמית היא כתיבה מבריקה. אני חושב שהיה לנו גיבורות וגיבורים נבלים לפני זה במאה ה-18 וה-19, אבל הייסמית בעצם יוצרת ריפלי שיוצא ב-1955, אפשר להגיד ז'אנר חדש וגיבור חדש. זה בעצם, היא שמה פה את התשתית לרומן המתח הפסיכולוגי, שבמרכזו עומד אנטי גיבור, עומד נבל. וזה הבלופרינט אחר כך לדקסטר, לאמריקן סייקו, לגיבורות של ג'יליאן פלין. אז כל הזמן חוזרים לזה בתור איזושהי תשתית, וחוץ מזה, היא תמיד, הגיבור שהיא יצרה פה הוא תמיד נוח להתפרש שוב ושוב בעידן שמתחלף, כי היא עוסקת דרכו בהומואירוטיות, במעמד כלכלי ופערים כלכליים, בפרפורמטיביות, כי הוא חקיין והוא כל הזמן מחכה, ובזהות מפוצלת, ואיך להתקדם בסולם הכלכלי והחברתי, שזה תופעות שנורא מאפיינות את העידן שלנו, לדוגמה. ומה שעוד יותר מאפיין את העידן שלנו, זה כמובן נוכלות ופסיכופתיות. ולצערי. אבל אנחנו רואים את זה כיום ברמה השלטונית והממשלתית ברחבי העולם, אנחנו רואים את זה ברמה הטכנולוגית שכולנו יכולים לעשות, to fake it בסושיאל מדיה. אני חושב על אפסטין, נכון? אנחנו חיים בעידן של נוכלים ופסיכופטים, התרבות נורא נורא מגיבה לזה, יש המון סדרות בעשור האחרון שעסקו בכל מיני נוכלים, אני חושב על We Crashed, אני חושב על Inventing Anna וכן הלאה, וריפלי הוא במוקד של זה, הוא בבסיס של זה, הוא התבנית שמאפשרת ליצור את זה, וכמובן לחזור אליו ולגלות בו את זה.
9: תשמע, זה ממש מעניין הקריאה הזאת, כי זה בעצם אומר שבכל דור אנחנו משליחים עליו את הדברים שמעסיקים אותנו. כלומר, אם היינו מדברים, מנהלים את השיחה הזאת לפני 10 שנים על ריפלי, היינו מדברים על אני יודע, על רצח אולי, על פשע, על רצון לטיפוס כלכלי נאמר, ואנחנו מדברים על זה עכשיו, בשנת 2026, ואתה מעלה שמות מהזמן האחרון, ואתה מעלה קטפיש ותופעות שהן ממש של הזמן הזה, ואני חושב לעצמי שאולי זה מה שמאפיין ספרות גדולה, שאפשר לקרוא אותה בכל פעם בהתאם לרוח הזמן.
10: לחלוטין אתה צודק, ואני חושב שזה מתאים מאוד גם מה שאת אומר. אני רוצה לחזור לדבר הזה שמעת לזה, שספרות גדולה, שהכישרון של מר ריפלי הוא ספרות גדולה. הוא ספרות גדולה שעוסקת במוסר ובחטא ובעונש ובמצפון וגם בזהות מינית ובבנייה של זהות בכלל. והייסית בעצמה איפשהו תמיד התעצבנה ששמים אותה בקטגוריה אך ורק של ספרות מתח או ספרות מסתורים, במיוחד באמריקה, כשהיא החשיבה את עצמה ובצדק לסופרת שמתעלה או שהיא מעבר לז'אנר. כן. ובאמת, הרבה מבקרים ספרותיים, אתה יודע, כיום יגיעו לך שהם אוהבי הייסמית, יגידו שהכישרון של מר ריפלי עומד לצד החטא ועונשו.
9: וואו.
10: בדיונים על מוסר, פשע, חטא, מצפון וכן הלאה.
9: תשמע, יונתן, איך דבר כזה קורה, לדעתך, שספר כזה עדיין רק עכשיו מתורגם לעברית, שלקח כל כך הרבה זמן לתרגם אותו לעברית?
10: זה שאלה האמת שאין לי עד הסוף פתרון אליה, כי המיתוס שאני, לא נגזים, גדלתי עליו, אבל אני מכיר זה שהייסמית לא אישרה שיתרגמו את הספרים שלה לעברית, כי הייסמית היא הייתה סופרת מדהימה, לצד זה היא הייתה אישה עם הפרעות מאוד מאוד קשות עד קומיות ומחרידות. אחת מהן הייתה שהיא הייתה אנטישמית אובססיבית, גם שונאת ישראל גדולה, מה שאגב לא הפריע לה לשכב ולנהל רומנים עם נשים יהודיות.
9: וואו.
10: אגב סתירות.
9: וואו.
10: ואני תמיד כאילו ידעתי שהיא עשרה על תרגום הספרים שלה, אבל עכשיו התרגומים האחרונים מעידים שלא היה כך, הבנתי שלא היה בעיות מבחינת לגשת לזכויות, אז אין לי מושג למה היה את ההחמצה הזאת, ושרק ב-2003 קיבלנו תרגום ראשון נדמה לי, וגם הוא לא הכישרון של...
9: לא של הספר הראשון, כן.
10: בדיוק, לא של הספר הראשון, שהוא גם באמת הספר הכי מצליח של הייסמית בכלל, אולי זרים ברכבת וכיום קרול.
9: קרול,
10: גם.
9: כן.
10: כן.
9: זה יכול להיות שקשור לזה שעברו, חלפו 70 השנה, שמגנות על ה... שהופכות את הזכויות לחופשיות לכולם?
10: יכול להיות, אני לא מספיק מתמצא, אבל אני הבנתי שכן צריך תמיד דיון על הזכויות האלה, והבנתי שלא על ה... בעיה של איזה איסור רשמי שהיא הותירה. אז אנחנו נצטרך להשאיר את זה כתעלומה שנצטרך להמשיך להתחקות אחריה.
9: כן.
10: שיתרגמו את ההמשך.
9: יונתן, אני חושב שהסרט הכישרון של מר ריפלי בחיקובו של מאט דיימון, הוא סרט שאולי יחסית הרבה אנשים צפו בו, מכירים, עד כמה הוא נאמן לרומן, עד כמה הוא טוב ביחס לרומן, ואיזה יתרון יש בלקרוא את הרומן אחרי שכבר צפינו בסרט?
10: אני אגיד שמה שמדהים בסרט הזה, שדבר ראשון הוא יצירה שעומדת בפני עצמה, ויש משהו הוא כן נאמן, הוא מאוד נאמן למקור, אבל יש משהו בצבעוניות האיטלקית והצבעים החמים שאנטוני, אני אף לא הולך לבטא את שמו האחרון, מנגלה, בחר שהופך את היצירה הזאת ליותר מין ספוגת שמש וסקסית בדרכה מהאופן שבו קוראים את המקור, שאתה יכול... שהוא כן מכיל בתוכו, אני חושב, הרבה תשוקה והרבה ניכור, אבל יש בו משהו יותר, הייסמית כותבת נורא במין איזה חדות, צלולה וכמעט חונקת, ואני חושב שזו תחושה שונה לקרוא את הספר, יש בו משהו יותר קלסטרופובי ומאיים, מכשאני קראתי אותו, איך שאני קורא אותו, מאשר העיבוד הקולנועי שהוא יותר מין, פתוח ושימשי, וכמובן זה עומד בניגוד לעלילה שתתפתח. אז זה שתי חוויות מאוד שונות, שאני ממליץ על שתיהן, כי שתיהן יצירות מופת בעיניי.
9: כשצופים בסרט, אז יש איזה, באמת איזה מין כפילות מול תום ריפלי, אתה בהתחלה בעדו, אחר כך אתה נגדו, אחר כך אתה שוב בעדו, זו חוויה דומה גם בקריאה של הספר, לא לשפוט, לא להכריע באם אנחנו אמורים להרגיש טוב, להרגיש הזדהות עם דמות כל כך כזאת רעה?
10: כן, הייתי אומר שבספר זה אפילו עוד יותר חזק, כי דבר ראשון באמת, הייסמית לא כותבת ספרות שמבקשת מאיתנו, אני חושב, לשפוט ולהכריע. זו ספרות שמבקשת מאיתנו להתמודד עם החלקים האפלים בנפש, והחלקים האפלים האלה שגם נמצאים בתוכנו. ובגלל שהספר הוא אמנם כתוב בגוף שלישי, אבל הוא כל כך צמוד לתודעה של ריפלי, אז יש משהו עוד יותר מבלבל ואמביוולנטי בהזדהות ובדחייה מולו, בחמלה כלפיו ובשיפוט. כי אנחנו נחווה איתו זיכרונות ילדות שלפי דעתי, לא, אם אני זוכר נכון, הם לא נמצאים בסרט,
9: נכון.
10: כמו מין איזשהו זיכרון שמבליח שהדודה שלו, ההורים שלו מתו, והדודה שלו שמגדלת אותו היא נותנת לו לצאת מחוץ למכונית, ואז המכוניות מתחילות לזוז, והוא מנסה לחזור לאוטו, והיא צועקת עליו, אתה סתם הומו קטן, אתה you little sissy.
9: Yeah.
10: אז נגיד, כל ההבזקים האלה, וכל לקרוא את התודעה שלו, כשהוא כן באמת מין מאוהב בדיקי, או משתוקק אליו, או משתוקק להיות הוא, וזה נקשר לתוך אותה חוויה מאוד חזקה של ניכור ובדידות שמאפיינת את איך שריפלי גדל, זה מייצר בעיניי חוויה עוד יותר אמביוולנטית, עוד יותר עוצמתית ורגשית מהסרט אפילו.
9: טוב, אני חושב שכל מי שמאזין כבר נעשה לו חשק לקרוא את הספר. הכישרון של מר ריפלי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כאמור בתרגומה של מיכל אלפון. דוקטור יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות מקור בכתר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
10: תודה לך.
9: להתראות.

0: אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן אלעד ברנוי שמחליף אותו. לקראת סוף השבוע אנחנו רוצים לתת לכם המלצות, איתי באולפן, עורכת התוכנית מיכל שטורחן. שלום מיכל.
1: שלום אלעד.
0: אז עם מה אנחנו מתחילים?
1: טוב, אז בתחילת התוכנית דיברנו עם דוקטור ערן צדקיהו על יום ירושלים, והאופן שבו טבח 7 באוקטובר שינה את יום ירושלים. אז זה ככה של השעה הראשונה, מה שנקרא, כן. ועכשיו אנחנו בפינת ההמלצות, אז אני רוצה להזמין אתכם לצאת החוצה ולחגוג ולציין את יום ירושלים. אז עשרות ארגוני תרבות התכנסו לציין את יום ירושלים באירוע שהוא משותף ו... רב תרבותי, והמטרה שלהם היא לתת איזה מענה אלטרנטיבי לצעדה המסורתית ולאירועים.
0: אירוע משותף, הכוונה יהודים וערבים?
1: ונוצרים.
0: וואו,
1: שלוש הדתות.
0: כלומר, ממש באנטיתזה למה שדיברנו עליו עם צדקיהו.
1: לחלוטין, ועשרות ארגונים מעורבים בזה, אז אני מקווה שיהיה באמת אירוע גדול. אז מה יהיה באירוע? בעצם יהיה אפנינג גדול, צעידה משותפת לעבר פארק טדי, אפילו יקיימו, כמו שאמרנו, התכנסות משותפת של שלוש הדתות. יהיה מסע אופניים בהובלת הישיבה החילונית, יהיה סיור פסלים בגן בלומפילד, תחרות צלחת מעופפת, סדנת ג'אגלינג, אירועי משפחות בגן הפעמון, באמת כמו שאתה רואה שמגוון ערב רב של אירועים, וגם יהיה כמובן המון המון המון אוכל. אז כל זה צעדת הירושלמים והירושלמיות, שזה לציון יום ירושלים.
0: זה די מדהים איך אותו יום יכול להישמע כל כך שונה, כשמתארים אותו באופן הזה, או כשמדגישים את הדברים האלה, כלומר אותו יום ירושלים, אבל ממש ממש בשינוי אדרת. אז זאת צעדת הירושלמים והירושלמיות, מכאן לאן נעבור?
1: אז כן נשאר ביום ירושלים, ונספר על קונצרט שהתקיים הערב, שנקרא גשר של זהב, משתתפת בו פדויית השבי, אגם ברגר, שהיא כנרת, היא תנגן בקונצרט בכינור. את המופע מפיק משה זרצקי, שהתארח אצלנו כאן אתמול בתוכנית, בהגשת אתמול שרון קנטור. הוא דיבר איתה על האופן שבו המלחמה פגעה באנשי תרבות מהמגזר הדתי. אז הנה, עכשיו אנחנו ממליצים על אירוע שכן קורה,
0: על האופן שבו המלחמה פגעה באנשי תרבות במגזר הדתי?
1: כן.
0: וואו, מעניין.
1: כן.
0: את יכולה להגיד את זה מילה?
1: בטח. ביטולים, כמובן, כמו שהיה בעצם לכל אירועי התרבות. אבל אני חושבת שיש איזה עניין של רבים מהם, הציונות הדתית ספציפית, אנשי מילואים, אז הקהל עצמו לא כל כך מגיע, כי הם רובם במילואים, שזה משהו שהוא, כן, לפי משה זרצקי, היה מאוד מאוד נוכח.
0: וואו.
1: ומעבר לזה, דיברנו איתו אתמול, כי שלשום היה דיון בוועדה של ועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת, על באמת מתווה פיצויים למוסדות שנפגעו בעקבות המלחמה, ומשה זרצקי סיפר לנו שהוא היה האדם היחיד בוועדה, למעט יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת צבי סוכות. אז זה גם עניין.
0: אז הקונצרט הזה יתקיים הערב?
1: אז הקונצרט יתקיים הערב בתיאטרון ירושלים, השתתפו הזמר דוד דאור והתזמורת הסימפונית ירושלים, וכפי שאמרנו גם אגם ברגר שתנגן בכינור.
0: לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
1: אז נצפין לראש פינה, שם יתקיים החל מהיום ועד יום שבת הקרוב, פסטיבל קולנוע אדם וטבע בסינמטק ראש פינה.
0: אוקיי.
1: אני קראתי את התוכניה והסתכלתי על האתר ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה? זה נשיונל ג'אוגרפיק? זה דיוויד אטנבורו? מה זה? סרטי טבע. בעצם. אז מצאתי את התשובה, הכוונה היא לסרטים שהם מצולמים בחוץ, מחוץ לאולפנים.
0: כלומר, ממש לא דיוויד אטנבורו, אלא פשוט כל סרט שהוא לא סרט אולפן.
1: כן, אפשר להידען כמובן על, על, על, על מה זה בעצם, אבל בוא נגיד בחוץ.
0: וואו.
1: וגם סרטי מסע, סרטים שמתעדים כל מיני מאבקים סביבתיים, וגם סרטים שמתעדים משהו שאותי מאוד מעניין באופן אישי, ספורט אתגרי, שלפעמים נדמה לי שגם ההפקה עצמה של הסרט היא בעצמה דורשת איזה ספורט אתגרי.
0: כן.
1: ביקשתי ממפיקת הפסטיבל ניצן צברי שתספר מה יקרה בסוף השבוע הקרוב בסינמטק ראש פינה, בואו נשמע אותה.
2: אני מזמינה אתכם להגיע לצפון היפה שלנו, לתמוך בתרבות גלילית משובחת, ועל הדרך ליהנות מנופי הגליל וטבילה צוננת בנחל. אז מה מחכה לכם בפסטיבל? מעל 30 סרטי דוקו מדהימים ומעוררי השראה מכל העולם, שיחות עם יוצרים, יריד רוחנים, מוזיקת לייב, שידורי רדיו חיים, ועוד אירועים ופעילויות לכל המשפחה. מחכים לכם!
1: אז כן, זה פסטיבל קולנוע, אדם וטבע בסינמטק ראש פינה, בסוף השבוע הקרוב.
0: מיכל, יש לנו זמן לעוד המלצה אחת.
1: יאללה. אז אתה זוכר, פועל אני, מתאהב ביורשת עשירה, והמשפחה מפרידה ביניהם, וחולפות המון המון המון שנים, עד שהם נפגשים שוב ומתחברים מחדש. מצלצל לך?
0: לא, אני מודה שלא.
1: אז זה עלילת הסרט והספר היומן.
0: אוקיי, כן.
1: הספר שנעשה רב מחר, הפך לסרט פולחן. עד היום אנשים צופים בו שהם רוצים איזה בכי טוב.
0: וואו.
1: אז היומן עכשיו עולה כהצגה על בימת תיאטרון חיפה. רוני דלומי, נועם קליינשטיין, גילה אלמגור, כולן משחקות בהצגה בחיפה.
0: זה ספר של ניקולה ספארקס, נכון? זה ספר שיש כזה זוג מתחבק על הכריכה, וכל הדברים שמאותתים לי לא לקרוא אותו, בגלל זה לא קראתי. אז זאת אומרת, גילה אלמגור ורוני דלומי, על הבמה, זה כן נשמע מעניין.
1: ונועם קליינשטיין.
0: אז איפה זה קורה?
1: זה תיאטרון חיפה, ביים משה קפטן. אז לכו, תראו, זה היומן.
0: בכי טוב, מה רע בקצת בכי טוב, מיכל שטורחן, תודה רבה לך על ההמלצות האלה. רגע לפני סיומה של התוכנית, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה רונה בני, שתקרא עבורנו את שיר הבוקר.
3: רק אני, מכל אנשים יודעת, בליבת ירושלים, אבן כחולה, יולדת עולם, בכל שעה עגולה.
0: יולדת עולם בכל שעה עגולה. תודה רבה לרונה בני שקראה עבורנו את שיר הבוקר. וזהו, מאזנות, מאזינים, אתם שומעים את הצלילים שמורים על סיומה של תוכנית נוספת, של שבוע נוסף, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אצלנו בכאן תרבות, תודה לעורכת המשדר מיכל שטורחן, לעורכת המשנה ענת שרון בלייט, על ההפקה טל נרונסקי ועדי אפרת, על ביצוע הטכני אמיר שמואלי ושלומי יצחק. נודה לכל האורחים והאורחות שליוו אותנו במשדר הזה, וגם לכם מאזינים ומאזינות, תודה לכם שהייתם איתנו בשבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אני הייתי ילד ברנוי במקומו של גואל פינטו שנמצא בחופשה. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה לכם, נתראות.

0: עושים?
1: להציל את חיות
2: הבא.
0: מהצד השני.
1: גישה.
2: מרדה.
0: וואו.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
0: יו! פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
5: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
6: חדשות ברשת בית הכותרות. נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן אומר כי אהבת הקהל סייעה לו להתגבר על קריאות הבוז לעברו. בשפרעם נרצח גבר בן 43, הרקע פלילי. אין נפגעים בשיגור רקטות חיזבאללה אל כוחותינו בדרום לבנון. המודיעין האמריקני מעריך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. התחזית, התקררות.
3: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. אירוויזיון 2026. לאחר שהפיל אמש לגמר עם שירו מישל, נציג כאן בתחרות נועם בטן מספר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
7: נהניתי ברמות על הבמה, היה מושלם. והיו קצת כזה קריאות בוז בהתחלה, ומהר מאוד, אתה יודע, כל האהבה של הקהל כל כך התגברה על זה, כל כך הרבה קריאות של אהבה ושל שמחה, והרגשתי מדהים, והייתי משופרר, והיה לי פשוט כיף. והיה גם איזה רגע לקראת סוף השיר שהרגשתי שאני כאילו ממש צועק את עם ישראל, כאילו אני ממש שר לעם ישראל בישירות.
6: נועם בטן התראיין בתוכניתנו קובנוביק, והרעיון המלא ישודר לאחר החדשות. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הרקע פלילי. המשטרה החלה בחקירה ומחפשת אחר היורים. תושב שפרעם, הדוקטור אמיר חניפס, תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הרצח, וטוען שהשר הפך את הרחובות למערב פרוע. לדבריו, ביקוריו בשטח, דוגמת הסיור אתמול בסכנין, לא נועדו לאכיפה, אלא לקמפיין פוליטי ולסרטוני טיק טוק. המלחמה בחיזבאללה, כמה רקטות ששיגר ארגון הטרור נפלו בקרבת כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בעקבות השיגורים הופעלו בשעה האחרונה אזעקות במרחב זרעית שבגליל העליון. בתוך כך פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות אוויריות על ידי חיזבאללה. התושבים נקראים להתרחק מהיישובים לפחות קילומטר. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, ובכ-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מכליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
8: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק, ולכן יצא הפתק הזה.
4: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
8: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות, מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
6: בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי.
8: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
1: ומי שלא לומד, ישר לצבא.
8: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
2: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
3: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התחזית, מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
5: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
0: כאן תרבות, כאן תרבות.
5: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
10: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. אתם יכולים גם להקשיב לנו כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר. באולפן איתי היום טל ניסן, המפיקה הראשית של כאן תרבות. אני מארחת היום באולפן את הסופרת נורית גרץ לכבוד הספר החדש שלה, ספר שכבר לא ייכתב, שרואה אור בהוצאת כנרת זמור הדביר. שלום.

0: גם דעתך מעניינת אותי, כי את היית בתקופה הזאת באזורים האלה, וגם הכרת, לפחות את עמוס עוז אני יודעת שהכרת. מה עם אלתרמן? כן, פגשת אותו פעם?
1: כן, פה ושם, אבל כשאני קוראת, אני בעולם אחר. Okay. מה שהכרתי לא נעלם. אני נכנסת לתוך הקריאה, לתוך הספר, אני לא הכרתי כלום, לא ידעתי כלום, אני מחכה שהוא יספר לי, ייתן לי את הכל מחדש. ואני מאוד אוהבת את אסף ענברי. הוא כתב, אני חושבת, שני ספרים, הטנק והספר האדום, שהם נפלאים בעיניי. בדיוק כך צריך לכתוב, כך איך, לתאר את מה שהיה, באופן כמעט דוקומנטרי, ולזה הוא מוסיף את הבדיון. ואת צריכה להחליט איפה את הולכת עם הסופר, את הולכת עם הדוקומנט, את הולכת עם הבדיון, את נעה בין זה לזה, את חיה בכל העולמות.
0: כן.
1: הבעיה היא שבספר החדש הוא לא עושה את זה, זה יותר דוקומנטרי, שני אנשים שעומדים זה מול זה, אין את הנופך הספרותי שנוסף בספרים אחרים, אין את הרובד הזה שאני כל כך מחפשת שאני קוראת ספר. המציאות בסדר, אני חיה איתה, אין לי בעיות עם המציאות, אני מקבלת אותה. אבל כשאני קוראת וכשאני כותבת, אני רוצה להמרים ממנה, לראות איפה יש אופקים אחרים.
0: והוא לא עשה את זה שם, בנתן ועמוס.
1: אז לא ממש, ואני מאוד אוהבת אותו, אז אני ביקורת בערבון מוגבל.
0: אבל את חושבת שיכול להיות שזה קשור, דווקא כן קשור, אני מתעקשת למרות שאת מכחישה על העובדה שאת הכרת את עמוס עוז היטב, ואז כשאת קוראת משהו שבונים את דמותו, אולי זה פשוט לא דומה לבן אדם שהכרת בכלל.
1: לא, אני חושבת שמבחינה דוקומנט זה בסדר גמור.
0: כן, אוקיי.
1: וגם כשאני קוראת ספר, אני עוזבת את המציאות. בשביל מה נתנו לי את הספר? בשביל להישאר במציאות? בשביל להמרים ממנו במקום אחר.
0: האופן שבו את מתארת את, למה את מחבבת את ענברי, האופן שבו הוא משלב בין הבדיון למציאות, זה גם משהו, את גם עושה את זה בעצם, נכון? בספרות שלך.
1: כן. אני חושבת שזה נכון. תראי, אני חיה במציאות, ואני בסדר עם המציאות, זה טוב, אבל המציאות לא מספיקה.
0: כן.
1: איכשהו היא צריכה את התוספת הזאת של הדמיון, של החיים שלי בסדר גמור, אבל כשאני כותבת, וגם כשאני קוראת, יש לי עוד חיים. אז יש לי, זה כמו הנכד שלי, שיש לו משחק שקונים חיים, כן, הם מרוויחים, יכול להיות שלושה חיים, ארבעה חיים.
0: נכון, כן.
1: החיים נטו, שזה שנתנו לי, לא מספיק לי. בשביל זה אני כותבת, בשביל זה אני קוראת, בשביל לקבל את התוספת הזאת.
0: את קוראת רק ספר אחד, או כמה ספרים במקביל, בדרך כלל?
1: לא, ספר אחד, זה צריך להיות בלעדיות, זה מונוגמיה, זה לא...
0: מונוגמיה סדרתית, כל זה היום, אוקיי.
1: אפשר לשחק על כמה חתונות.
0: את מסמנת בספרים כשאת קוראת? בעת, בעיפרון, אוזני חמור?
1: כן, הורגים אותי על זה, אבל הקריאה שלי זה דיאלוג. אני חייבת לנהל דיאלוג עם אם ספר טוב זה ספר של דיאלוג, שהוא ספר דיאלוגי.
0: כן.
1: זאת אומרת, הכותב כותב, אני משתתפת, ואנחנו מנהלים איזה שיחה. אז בדרך כלל זה מספיק בראש, אבל אני לא מסתפקת, אני מהירה לא מתווכחת.
0: את גם כותבת בתוך הספר?
1: כן, כן, כותבת.
0: מעניין.
1: כן, אחותי עורקת אותי על זה, זאת אומרת, לא משאילה לי ספרים בתור עומש, אבל זה מה שאני עושה.
0: אם את לא אוהבת ספר, התחלת לקרוא, את לא אוהבת אותו, את מפסיקה באמצע או ממשיכה עד הסוף?
1: אם היא ממש ממש אני לא אוהבת, אז מפסיקה באמצע.
0: אוקיי. איפה ומתי את קוראת?
1: אבל אל תשאלי אותי איזה ספרים. הפסקתי. גם אני לא אזכור, ואם אני אזכור לא, אני לא אגיד לך.
0: הפסקנו, השלחנו אותם, אנחנו לא רוצות לדבר עליהם. את קורא, יש לך איזה מקום מסוים שבו את קוראת? הספה שלך, הקורסה שלך, במיטה? בחצר?
1: לא, מה זה חשוב? איפה אני נמצאת? כי ברגע שאני מתחילה לקרוא, אני כבר לא נמצאת איפה שאני נמצאת. אז מה אכפת לי אם אני על הספה, על המיטה, בבית, בחוץ? אני יכולה להגיד לך לאיזה מקומות אני מגיעה, אבל לא מהו המקום בדיוק שממנו אני יוצאת.
0: עכשיו, אמרת שאחותך כבר לא משאילה לך ספרים. את משאילה ספרים לאנשים? או שאת לא מסכימה להשאיל?
1: אני משאילה, וזו שגיאה גדולה.
0: משאילה בצער.
1: אסור לעשות את זה.
0: נכון. אז הם פשוט לא חוזרים, צריך לדעת את זה. זה כמו לתת מתנה למישהו. אוקיי. את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
1: שאני אקרא?
0: כן. יש לך ליד המיטה את הספר הבא?
1: בינתיים לא.
0: אוקיי.
1: בינתיים זה מחכה.
0: בסדר.
1: אני עדיין עם אסף ענברי, והבעיה היא שאסף ענברי כדי... לא לשפוט אותו על הספר האחרון, לקחתי את הספרים שאהבתי, כאילו, ואני חוזרת אליהם.

0: כן, תוך כדי קריאה בספר החדש, ואז אני איכשהו מתפשרת איתו.
1: הבנתי. את צולחת לו אולי.
0: כן, משהו כזה.
1: אוקיי, אז בוא נשמע שיר, ונחזור לדבר על הספר החדש שלך, ספר שכבר לא ייכתב, אבל נכתב, הנה, עובדה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, שמענו את דיוויד ברוזה, בנער של סיביליה, זה שיר של פאקו אימנז, אני משמיעה אותו בגלל שהוא פשוט נמצא בספר השיר הזה, נכון? נורית גרץ.
1: כן.
0: אוקיי, אז עוד מעט נדבר על על דמויות שמהלכות שם. אנחנו נפגשות וביקשתי להזמין אותך לאולפן, לכבוד צאת הספר שלך, ספר שכבר לא ייכתב. גיבורת הספר הזה היא אישה דמנטית, או עם התחלה של דמנציה, שמנסה לחיות בתוך עולם שהיא כבר לא כל כך מבינה. אבל האם אנחנו חיים בעולם שאנחנו מבינים אותו? שאלה. האם הסופרת יכולה לעזור לאישה הזאת במבוך הזיכרונות והשכחה? אם תבקשו ממני להגיד איזה מין ספר זה, אז אני אגיד לכם אולי דברים מבלבלים. יש בו משהו ממוארי אולי, אבל גם פיקשן, בדיון. זה ספר על אישה שוכחת, אבל האם נורית גרץ מתארת את תודעתה הדמנטית, או את תודעתנו הדמנטית? זה גם ספר של חשבון נפש אולי. לפעמים חשבון הנפש יהיה מול אנשים שהיו באמת, כמו למשל מונה זילברשטיין, אבל לפעמים חשבון הנפש יהיה כללי. חשבון נפש עם המקום, עם האדמה, עם המלחמה, עם השיבה באוקטובר. ואולי במובן מסוים, או בכל מובן שהוא, זה ספר שהוא, אני קראתי אותו כמו מכתב פרידה, מחול אחרון ופרידה. הרי הדמנציה תוביל לשכחה, ולאחריה גם יבוא המוות. אבל השאלה היא המוות של מי, או של מה. אני מניחה שהיא עושה בו דבר דומה באיזשהו אופן למה שהיא עשתה נורית גרץ בספרים הקודמים שלה, כשהיא כתבה נגיד רומן תיעודי, למשל בעל דעת עצמו פרקי חיים של עמוס קיינן, שהבעלה, או במה שעבד בזמן ביוגרפיה של ידידות שכתבה על עמוס אחר, עמוס עוז. ועוד, גם היו עוד ספרים כאלה. פה האישה הזאת, אבל היא לא אישה מההיסטוריה, היא לא זו דמות היסטורית שאנחנו מכירים. נורית גרץ היא פרופסור אמריטה לספרות וקולנוע באוניברסיטה הפתוחה. היא הייתה ראש המגמה העיונית באוניברסיטת תל אביב. היא חוקרת קולנוע וספרות, מייסדת התוכנית לתואר ראשון במחלקה לתרבות יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר. היא הייתה ראש החוג לתרבות. בשנת 2024 זכתה בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו בתחום חקר התרבות. בנימוקי הזכייה כתבו עליה השופטים שהיא חוקרת בולטת של התרבות הישראלית ובעלת מוניטין אקדמי בינלאומי. המחקר שלה חוצה תחומים ומשלב ספרות, אומנות, קולנוע, היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה וסוציולוגיה. הבין תחומיות משמשת את גרץ כדי להאיר את מורכבותה של החברה הישראלית, לחקור סוגיות יסוד בה ולהתבונן בהן במבט לא צפוי. אפשר פשוט להגיד גם את כל זה, ולכן אני קוראת את זה על הספרות באיזשהו אופן, שהיא באמת, גם הספר הזה, יש בו היסטוריה ופסיכולוגיה ופילוסופיה וסוציולוגיה, ואולי אפילו קולנוע. שלום שוב, נורית גרץ.
1: שלום, אבל לפי דעתי בזה גמרנו. מה יש לי להוסיף אחרי כל מה שאמרת?
0: לא, יש לי כמה שאלות, נורית, יש לי כמה שאלות.
1: כאילו, זה סיכם את הכל, ואני מסכימה.
0: את מסכימה איתי? זה רק הקריאה שלי, תשמעי.
1: תתפלי, אבל אני מסכימה.
0: מעניין אותי אבל לדעת בכל זאת, איך נהיה הספר הזה? התיישבת, איך הוא נהיה? הוא כן שונה קצת ממה שכתבת עד היום.
1: כן, הוא שונה כי זה לא גיבורה קיימת. זאת אומרת, אני, בכל הספרים האחרים, הרעיון הוא שהמציאות זה דבר יפה. אין לי טענות נגדה ואני לא רוצה לברוח ממנה. למה אם אני כותבת לא לתאר את המציאות? מצד שני, המציאות לא מספיקה לי. המציאות לעצמה זה לדרוך על אדמה. אני צריכה להמריא ממנה. הספרות עוזרת לי להמריא. ולכן להישאר על שני משתי הרגליים בשני העולמות האלה, בתוך המציאות ולהמריא ממנה ברגל אחת אל מה שמעבר לה, אל החלומות, אל הסיפורים, מה זה, להמריא לאן, אל מה שיכול היה לקרות, אל מה שלא קרה, אל מה שאולי קרה, אל מה שקרה וכבר שכחנו, כל האפשרויות, זה בעצם מה שנותנת לי הכתיבה. הכתיבה נותנת לי לחיות עוד חיים, עוד אפשרויות.
0: אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים דיברו פה בתוכנית, סופרים ומשוררים, על הדבר הזה שאין מילים, דיברו על אין מילים, אני לא יודעים באיזה מילים להשתמש כדי לתאר את הדבר הזה שקרה. את גם הרגשת ככה? שאתה מחפש את המילים? אולי לכן היא דמנטית, כאילו נעלם משהו.
1: תראי, כשאין מילים, אני הולכת אל המציאות, מה שנאמר, ומה שעשיתי, זה פשוט ישבתי כמה ימים, אני חושבת שיותר מכמה ימים, וכתבתי שיחות. שיחות. הבעל שאומר לאשתו, שי ליתרי נדמה לי, או אני אשמור על הדלת, אני כאן על הדלת שומר שלא ייכנסו, ואת תשמרי על הילדה. והבעל הזה נהרג, והיא ממשיכה לשמור על הילדה, למרות שהוא כבר איננו, והסיפורים האלה, האבא שאומר, שתי הילדות שלי נמצאות שם, ואני לא יכול, ואין לו מילים. יש לך את הטקסטים.
0: יש את המציאות.
1: המציאות נתנה את הטקסטים. אני רק לקחתי ועוד שיחקתי, ועל זה אני יכולה להמציא. אבל שתי רגליים, זאת אומרת, הרעיון שלי בכתיבה, ובשביל זה אני כותבת, זה להיות עם שתי רגליים על המציאות, אבל עם כנפיים אל השמש ולעננים ולגשם ול...
0: למה בחרת שהגיבורה שלך תהיה דמנטית?
1: שתי סיבות. את רוצה את הסיבה האמיתית או את הסיבה הלא אמיתית? מה עדיף לך?
0: האמיתית. אני לא יודעת שאני מפחדת. האמיתית.
1: אז קודם הלא אמיתי. הלא אמיתית זה בגלל ש... אחד הדברים שנותנים לנו להרגיש שאנחנו חיים, זה הזיכרון. אני, זה לא אני ברגע זה, אני זה גם הזיכרונות שלי, העבר שלי, מה שהיה. וגם, ורק על סמך מה שהיה, אני יכולה אולי להמשיך לחיות היום ולדמיין את מה שיהיה. זאת אומרת, אנחנו בעלי חיים שחיים בזמן.
0: כן.
1: מה שאי אפשר להגיד אולי על פרפר או על תולעת, או... אנחנו חיים בזמן, אנחנו חיים את העבר, מה שהיה ואיננו שלי גם, כי הוא נמצא בזיכרונות, וגם את, את התקוות והמקום שאליו אנחנו הולכים. אז העניין הזה של לבנות דמות שהיא כוללת את שלושת הזמנים, היה לי מאוד חשוב, ומצד שני, בכל זאת, לחיות את הרגע.
0: ומה זה... הסיבה האמיתית שבחרת שתהיה לה דמנציה?
1: רגע, קודם אני רוצה לפתח את הלא אמיתית בכל זאת.
0: טוב.
1: כי אנחנו חיים בחברה שוכחת. אנחנו חיים בחברה שוכחת, בעולם שוכח. אני הולכת בתוך, על יד מוצא, איזה שיקון מתחת למבשרת. והשיקון ואנשים שחיים שם שכחו את מה שהיה, ואני זוכרת אותו. לפני 20 שנה הייתי מטיילת שם. הבוסטן הזה, והמעיין, והחורבות הישנות האלה. היה עולם שלם, חיים שלמים, זה נמחק לגמרי. אז אנחנו חיים בתרבות שוכחת. בונים על חורבות את ההווה ואת העתיד, וגם מה שהיה עכשיו ישכח. אז זה מטריד אותי. כן. העניין הזה של תרבות שוכחת הטרידה אותי, ולכן אמרתי, אני אכתוב על השכחה הזאת. אבל זה הסיבה לא ממש אמיתית. הסיבה האמיתית, אני לא אפרט, אני בת 85, את יכולה...
0: את מפחדת? זה מפחיד להיות בן 85, בת 85?
1: לא, אני נהנית מכל רגע, אבל אני מפחדת לאבד את היכולות שלי. זה מה שמפחיד.
0: זה תמיד מה שמפחיד אותנו, אבל את פשוט כבר הגעת לזה. את נמצאת שם, במקום הזה, נכון? אז
1: אני
0: בזה...
1: נמצאת במקום הזה, אני יכולה להגיד די, מה יש? מספיק כתבתי, לא... ייזהר מעשות ספרים הרבה, נתנו לנו הוראה, מה כן. יש לכתוב עוד ועוד ועוד.
0: כן.
1: אבל בלי לכתוב אין לי חיים. זה לא מספיק לי החיים הממשיים, אני צריכה לחיות עוד חיים ועוד חיים, אז אני חייבת לכתוב. ואני לא יודעת אם בגיל 87 אני אוכל לכתוב, אם בגיל 90 אני אוכל לכתוב, ואם אין חיים בלי כתיבה, אז תחשבי על האפשרויות. אולי יש לך הצעות בשבילי.
0: את כותבת, היא הגיבורה האחרונה שלי. אחריה כבר לא יהיו לי גיבורות, ושום ספר כבר לא ייכתב. את כותבת את זה. זאת אומרת, את בעצם...
1: אני מקווה שאני טועה.
0: אוקיי.
1: אני מקווה שאני טועה.
0: בסדר. אז בוא נדבר על השם, ספר שכבר לא יכתב. למה זה השם של הספר? כי הנה הוא נכתב.
1: כי תראי, הייתה... היה לזה היסטוריה. החלטתי לכתוב ספר, וקראתי לו ספר שאולי יכתב. לא הייתי בטוחה אם יכתב.
0: זה השם עבודה בעצם, במחשב
1: של... שם הראשון, כן. קשבו לי, יש לי מלא טיוטות, ספר שאולי יכתב. והתחלתי לכתוב אותו. ותוך כדי כתיבה, המשכתי לכתוב, והוא הפך, אמרתי, שיניתי את השם, אמרתי, ספר שאולי כתב, אולי לא. והמשכתי לכתוב, ואז אמרתי, ספר שכבר לא ייכתב. ותחת השם הזה המשכתי לכתוב אותו, עד שהוא נגמר.
0: והחלטת להשאיר, להשאיר את ה...
1: להשאיר את זה, חשבתי שזה שם עבודה, טוב להשתמש בו גם כשם סופי.
0: אבל שאת קוראת לספר, עוד כקובץ במחשב, ספר שלא ייכתב, והנה הוא נכתב, מול מי את מעניין אותי, עם מי את מדברת, למי את שולחת כדי, ואיך החלטת שכן, זה לא רק שזה נכתב, אלא אני מפרסמת את זה. יש איזה עורך, יש איזה עוד עין שרואה?
1: לא, קודם כל אני כל זה קורה ביני לבין עצמי. כן. אני בין השיח הכי נוח שלי, נוח כן. לי לדבר עם עצמי, אין לי תלונות אל עצמי בתור שומעת או מגיבה, או אני מסתדרת עם עצמי. אז זה הכל ביני לבין עצמי, אבל יש לי עורך יגאל שוורץ שעובר על הכל, ואני סומכת עליו, אבל...
0: אבל הייתה לך התלבטות, זאת אומרת, של להוציא את זה או לא להוציא את זה, או ש...
1: כל הזמן יש לי התלבטות, וההתלבטות לא נגמרת כשהוצאתי. גם אחרי שהוצאתי, אני אומרת, אבל למה הוצאתי בעצם? למה לא שמרתי את זה?
0: כן.
1: אין, בלי התלבטות אני לא יכולה
0: לחיות. זה לא יעבוד.
1: אוקיי. כן, לא יכולה.
0: יש כל מיני אנשים שמטיילים בספר הזה שלך. חיים גורי, עמוס קיינן גם כמובן, הדרך לעין חרוד את מזכירה, נתן זך, פאקו איבנז, ששמתי את השיר בגלל שהוא מוזכר אצלך. עולם שלם שהיה לך. שחיית בתוכו. זה מוזר לחיות בעולם, אפרופו שאמרנו בת 85, לחיות בעולם שבו כל כך הרבה אנשים שהיו לך אינם עוד. איזה מין חוויה הזאת? תכיני כן. אותי.
1: קודם כל, האנשים שמופיעים זה המילים שלהם בעיקר.
0: נכון.
1: כמה שנשאר, כמו שחיים גורי אמר, המים והרוח, האפר והזה לא יוכלו לך, אתה תישאר עשוי מאותיות. אז הם נשארו עשויים מהטויות, ואני מתייחסת אל האותיות, אבל אני חיה עם המתים, אני חיה בעולם שכבר השיחות האמיתיות שלי עם המתים, אפילו החלטתי לכתוב שהספר הבא שלי אולי יהיה שיחות עם המתים, ואני אתחיל שיחות עם מתים רחוקים, אגיע לקרובים, נניח יוהן סבסטיאן באך, לשאול אותו, לאן אתה רץ? מה זה חוסר הנשימה הזאת? איך יצא לך הדבר הזה? לאן אתה רוצה להגיע? אני שומעת אותו בלי סוף, אני כותבת ושומעת, אני עוצרת ושומעת, אני כל הזמן יחד איתו.
0: כן.
1: ואז יש לי כמה שאלות אליו, ואני חשבתי שאם אני אכתוב את הספר שיחות עם המתים, אני אדבר איתו, הוא יהיה אחד המתים שאני מדברת איתו.
0: מעניין, מי עוד? עם מי עוד תדברי? מתים רחוקים.
1: סופרים שאני אוהבת, יהיה נתן זך, אני אגיד לו, תתווכח איתו, דבר איתו על השירים שלו, על האימא שלו שחוזרת ומדברת אליו, וכמובן חיים גורי, שהוא היה אהבת נעוריי, כשהייתי בת 13-14, פשוט התאהבתי בו.
0: כן.
1: הייתי יודעת את כל השירים שלו בעל פה, ואחר כך גם נפגשתי איתו, ואחר כך, ובסופו של דבר, גם... ראיתי אותו ביום האחרון לחייו אולי, הייתי במקרה בבית החולים, והוא שכב שם, וניגשה אליו וקרא לאחות, ואחות לא באה, והוא היה כזה לבד שם בבית החולים, ואז אני עזבתי את המיטה של החבר שלי שישבתי לידו, ואמרתי לאחות, תשימי לב לב, הוא משורר גדול, כאילו שזה עוזר ברגע הזה שהוא הולך מכאן, אם הוא משורר גדול או לא גדול. אבל...
0: דיברתי איתו? הוא ידע שאת שם?
1: לא, בזמן הזה כבר לא.
0: אוקיי.
1: בשעות האלה כבר לא.
0: מדהים. מדהים שזה מה שקרה. בשיחות האלה שאת מנהלת, נגיד עם אנשים יותר קרובים מן הסתם, מאז השבעה באוקטובר, את יודעת, בשבעה באוקטובר ואחרי, אמרתי לעצמי הרבה פעמים, איזה מזל שההורים שלי מתים ולא רואים את זה, את הדבר הזה שאני רואה עכשיו. ומעניין אותי אם זה חלק מהשיחות של החיטם עם האנשים האלה, שאת אומרת גם, מזל שהוא לא רואה את זה, עמוס קיינן, מזל שהוא לא רואה מה קרה. מה אתם אומרים אחד לשני שם?
1: אז אני ממציאה, תלוי לפי על מה אני כותבת. כאילו,
0: כן.
1: מה שאני כותבת, אני מכניסה אותם לתוך הנושא שלי, ומנהלת איתם את הדיאלוג.
0: אחד מהדברים שנמצאים בספר, במסגרת מה שבעיניי הוא חשבון נפש, זה את כותבת על מונה זילברשטיין. זה טקסט מאוד מאוד כואב של אשמה כלפיה, על האופן שבו התייחסו אליה, ואת יודעת, הרבה פעמים, אני חשבתי שזה מאוד מאוד יפה, כי הרבה פעמים כשאנחנו רק נמצאנו באיזושהי סביבה, יותר נוח לנו להגיד, לא שמנו לב שזה היה ככה, אבל את לא אומרת את זה. את אומרת, אני ראיתי את זה, אני ראיתי איך הם התייחסו אליה, ואני לא עשיתי כלום, שזה אומץ. זה לא, את לא חומקת מהדבר הזה של להגיד, ראיתי את הדבר הזה. התנהגו אליה זווה, הגברים שם, ושתקתי. מה פתאום נזכרת בדבר הזה, במונה זילברשטיין פתאום?
1: גם בגלל שנזכרתי, הספר זה דברים שאני זוכרת, אבל גם בגלל שרציתי להכניס את התקופה הזאת, שעוד לא השתחררנו, ואישה זה הייתה אחת שנותנת או לא נותנת. אפילו אני, כשהייתי עם החבר שלי, החבר הראשון שלי, שקראו לו עמוס, היה לי עמוס גם ראשון.
0: עמוס אחר?
1: עמוס אחר.
0: אה, אוקיי.
1: ואמרו שאני נותנת, כן, שלא, ועוד אמרו יותר מזה, אמרו שאני כבר לא נראית כל כך טוב, וזה בגלל שאני נותנת. תראי, זו חברה נורא זו הייתה. ומה נתתי לו? נתתי לו את היד, כן. וזה היה לך, היינו מטיילים, הוא היה פעם ראשונה, הוא שאל, את רוצה שניתן יד ביד, נלך יד ביד? ואמרתי, כן, ונתתי יד, והלכתי, אז נתתי. זה היה שנות ה-60, זאת אומרת, אנשים היו באיזה מעמד של או שאת נותנת או שאת לא נותנת, זה התפקיד שלך. מזל שהשתחררנו מזה.
0: נכון, אבל את זוכרת את הדבר הזה, את עצמך כאדם אישה צעירה, שרואה את מונה זילברשטיין יושבת איתכם, ואלייך מתנהגים יפה, אליה לא, אבל כאילו למה בעצם, מה זה הדבר הזה? פחדת להגיד משהו, שזה בכלל לא עולה על הדעת להגיד משהו על זה?
1: קשה לי להיכנס לתקופה היא, ואני יכולה לשפוט את עצמי, אין לי בעיה לשפוט את עצמי, אבל אני חושבת שזה באמת לא היה בסדר, עכשיו מהמבט שלי, קשה לי לחשוב על המבט שלי אז,
0: של
1: אבל
0: אז,
1: אני
0: כן.
1: חושבת שהייתי צריכה לקום ולהגן עליה.
0: טוב, זה טקסט מאוד אמיץ שלך, על מונה זילברשטיין. נעשה הפסקה, נשמע את קרני פוסטל, שרה את שיר ליל שבת, שגם הוא נמצא פה בספר, מהלך שורות ממנו. בואו נשמע.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אני מארחת היום באולפן את הסופרת נורית גרץ לכבוד הספר החדש שלה. ספר שכבר לא ייכתב, שראה אור בהוצאת כנרת זמור הדביר. את מתארת בספר איך אנשים הפכו להיות שלטים. אנשים שהכרת. אני רוצה לקרוא רגע. ובאמת זה לא מצחיק, כי הנה עכשיו היא הולכת ברחוב בר כוכבה, ולא מבינה איך האנשים שהיו כאן הפכו פתאום לשלטים. בבית זה גר ויצר הפסל והצייר מנשה קדישמן, 1932 עד 2015. כאן גר ויצר הסופר עמוס קינן, 1927 עד 2008. כשאת רואה את השלטים האלה, זה בדידות? את מרגישה בדידות מול הדבר הזה? שזה הפך לשלט? חיים שלמים. הם שלט.
1: לא, להפך. אני מרגישה, זה מתקשר למה שדיברנו עליו קודם. אני חיה עם המתים, הם שם על ידי.
0: כן.
1: עמוס קינן שחי ויצר כאן, מנשקי גש, קדישמן שהיה, שהוא ממש שכן שלנו היה, בבר כוכבה.
0: כן.
1: אני חיה כל הזמן עם החיים והמתים כאחד, ולכן יש לי חברה עשירה יותר מאשר יש לך, אם את חיה רק עם החיים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אפרופו חשבתי, את כותבת על רחוב בר כוכבה, שם גרתם בתל אביב, אבל את כבר לא גרה שם, את כבר כמה וכמה שנים גרה במוצא.
1: בת שלי גרה שם, רונה.
0: רונה קינן גרה בבר כוכבה, בדירה, ואת במוצא. ומעניין אותי המעבר הזה למוצא. למה עזבת את תל אביב בעצם, ועברת למוצא?
1: אני לא יודעת למה עזבתי את תל אביב. זה פעולה כזאת שבאה עם החיים.
0: כן. כאילו,
1: ורציתי להעביר את הדירה לרונה, ויש לי דירה, הייתה לנו דירה במוצא, שזו הייתה דירת שבתות, והפכתי אותה לדירה, דירת חיים. אני לא יכולה להגיד לך למה עברתי. עברתי, אין לי תשובה. אבל אני יכולה להגיד לך למה נשארתי שם. נשארתי כי בגלל המנזר הפרזוסלבי, מול העיניים שלי, שנמצא ממש בהר ממול, ובבוקר אני גם שומעת את הפעמונים שלו, ובגלל כפר קטן נחמד בין הערים שקוראים לו עין כרם, והוא מול עיניי, ועוד הר שממש גובל כמעט בבית שלי, ועליו טרסות, והטרסות האלה אני מטיילת עליהם, והטרסות האלה הם שרידים מכפר ערבי שהיה פעם, ובעצם לדעתי גם שרידים מבית שני שנשארו עוד שם, כי זה היה מקום של חיים. אז אני נמצאת במקום שאין לי אמנם את המהומה של הרגע, אבל יש לי את הזמן, את העבר, את העתיד, את המרחב, ו...
0: את מתגעגעת לתל אביב? או שלא? שזה מין דבר ש...
1: אני נמצאת שם הרבה, כי הבנות שלי שם, אז כן. אני נהנית מתל אביב, לא כדי לחיות שם, אבל לבקר ולהיות שם.
0: הספר הזה נגמר במילים, זה הזמן עכשיו ללכת. ובגלל זה אני אמרתי בפתיח, שבאיזשהו מובן גם זה שיר פרידה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל עליו, אבל על העניין הזה לא בצורה מטאפורית, כמו שאמרתי, אנחנו כולנו באיזה, לפעמים רוצים לשכוח גם. אתה יודע, את השבעה באוקטובר, כל הזמן אתה רוצה לזכור, אבל אתה גם רוצה אולי לשכוח את זה. אבל נסתכל על זה כמו שזה בספר, האישה הזאת שהיא דמנטית, ואת גם כותבת על זה, אני חושבת, בספר, שאולי עדיף לה ככה להיות, נכון?
1: כן, שזה יחסוך לה את הזוועות שלה,
0: שקורות
1: עכשיו.
0: נכון, שזה בעצם חוסך מאיתנו.
1: כן, אני מסבירה לה, היא מתלוננת, זאת אומרת, אני אוהבת לבנות, כאילו, את הלחיות בבדיון ולא בבדיון, ולכן אני מדברת עם הגיבורה הזאת, אני בראתי אותה, והיא באה ומתלוננת. היא אומרת, למה עשית אותי שוכחת? זה לא מעניין, לא רוצה להיות, תבני אותי, תעשי אותי אחרת. ואני אומרת לה, זה לטובתך אני עשיתי את זה. אם לא היית שוכחת, היית עוברת את השביעי באוקטובר, היית עוברת עוד דברים נוראים. חסכתי לך את זה, תגידי תודה. אני לא חושבת ששכנעתי אותה, אבל אני לא...
0: את עצמך שכנעת אותנו, אנחנו צריכים להשתכנע בזה, כי הנה, את אומרת, את הולכת במוצא בעצם על שכבות של היסטוריה, גם, חוץ מזה שאת גם בהווה, נכון? אנחנו... כן. זה באמת מין שאלה כזאת, האם כדאי לנו לזכור או לשכוח? זה לא ברור. כי החברה הישראלית גם... נשענת על הרבה דברים שקשורים לזיכרון, על השואה ועל כל האסונות שלנו, ולפעמים מסיקה מזה מסקנות לא נכונות מהזיכרון.
1: אני חושבת שלחיות בין חורבן לתקופה, תקומה, בין שורה לגאולה, זה דרך לא נכונה להשתמש בזמן. זאת אומרת, אני לא ממליצה לשכוח, אבל אני גם לא ממליצה לחיות עם העבר, עם השואה, ולחיות עם העבר, עם החורבן, זה לא נקרא לזכור את העבר, זה נקרא לשכוח. כי אתה שוכח את החיים, אתה זוכר שתי נקודות וזהו. וזה בעייתי לחברה שלנו, כי אם אנחנו חיים לא את החיים של העבר, אלא את שתי הנקודות האלה, אנחנו משחזרים אותם שוב ושוב. כן. אנחנו גם העתיד שלנו בונים או לנצח, לכבוש או להיכחד. ואני בעד הזמן, אני אוהבת את הזמן, את הרגע ועוד רגע, את השנה ועוד שנה, את החיים של העבר, שהם להפוך אותם לחלק מהזהות שלי. הזהות שלי נמצאת גם עם, בעבר שלי, ואם מחקתי את העבר והשארתי אותו רק בין שני כתבים, אז גם הזהות שלי בנויה על שני הכתבים האלה. לא שלי, של החברה שלנו. וזה לא מספיק לי.
0: את אופטימית או פסימית ביחס למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, במדינה הזאת?
1: אני אופטימית. אני לא, אני מסרבת להיות פסימית. אי אפשר להיות פסימית. אני חייבת להאמין שאנחנו בתקופה שאולי תעבור, ואני מדברת בשם אמא שלי. אמא שלי באה ב-1933, באונייה קורונרו, ליפו, נשקע את אדמה או לא נשקע את אדמה, אני לא יודעת, ובאה לבנות כאן חברה חדשה. היא הייתה עם קבוצת חלוצים שהלכו לקיבוץ עין החורש ובנו את הקיבוץ הזה. אני לא יכולה להגיד, טוב, אני לא, זה לא שייך לי. זה כן, זה החלומות שלה, והם חייבים להימשך איכשהו. ואז אני אומרת, אז זו תקופה רעה עכשיו, השתלטו עלינו כוחות שהם לא, כוחות וזרמים שהם לא זרמים שלי, ובין המשיחיות הזאת לקנאות, לדתיות, זה לא העולם שלי, זה לא החברה שלי, זה לא המקום שאמא שלי חלמה עליו, וזה לא המקום שאני רוצה לחיות בו.
0: כן.
1: אבל אני חיה כדי לבנות, להמשיך משהו אחר. זה גם בכתיבה וגם בחיים, להמשיך אל משהו אחר, לא להישאר במקום הזה.
0: אז זה לא דבר שעלה בדעתך, כמו רבים שיש להם איזה מין פנטזיה, ולפעמים גם הם ממשים אותה, ללכת מפה.
1: לא.
0: לעזוב.
1: אני שייכת לכאן, ואני כבר לא עזוב, ואני גם לא רוצה לעזוב. זה מקום שלי, זה החיים שלי, העבר שלי כאן, האנשים שאני אוהבת, המקומות שאני אוהבת, אין לי מקום אחר. אין מקום אחר.
0: האם את כבר פתחת את הקובץ של הספר הבא, ואת יודעת מה הוא יהיה? מה יהיה הספר הבא? התחלת לכתוב?
1: לא, אני לא יודעת, אבל זה בראש שלי מסתובב. כאילו, ברגע הזה, בחיי, אני בת 85, 85 וחצי, אם לדייק. כן? אז הרגע הזה בחיי, אני חושבת קדימה. ומה יש לי קדימה? המתים. אז חשבתי על שיחות עם המתים.
0: אבל התחלת לכתוב אותו? רק תגידי לי. את חושבת עליו, אמרת לי, אבל התחלת לכתוב אותו?
1: לא, לא התחלתי. אני עדיין משוחחת איתם לפני שזה ייכתב.
0: שאת קמה בבוקר, את ניגשת ישר למחשב או לכתוב, או הולכת לשתות קפה מול הנוף?
1: לא רק שאני קמה בבוקר, אני לא מתיישבת למחשב, אלא גם כשאני כותבת, אני לא מתיישבת למחשב. מה שאני עושה זה... אני כותבת, אני קמה בבוקר, אם שאלת כמה בבוקר יוצאת לטייל או יושבת על המחשב,
0: כן.
1: אז אני אומרת גם וגם, אני יוצאת לטייל, יש לי את המקליט שלי בטלפון, ותוך כדי טיול אני גם חושבת
0: וכותבת,
1: מדברת, מקליטה וכל מיני דברים, זאת אומרת אני חושבת, אני כותבת תוך כדי חיים, ולא מפסיקה את החיים וכותבת.
0: מעניין, אוקיי. ואז את שומעת את עצמך, ויש לך את הרעיונות של עצמך מהטייפ.
1: ואז אני מקליטה, או נותנת לאסיסטנטית שלי להקליד.
0: כן.
1: ועל מזה אני או בונה, או זורקת לפח, או בונה מזה משהו.
0: נורית גרץ, תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן. דיברנו על ספר שכבר לא ייכתב, שיצא בהוצאת זמור הכנרת דביר. אנחנו נסיים עם שיר של הבת שלך, רונה קינן, ביצוע שלה בדרך הביתה.
1: בהחלט, חיכיתי לזה.
0: אבל את שמחה על זה, נכון? זה לא?
1: אוקיי.
0: תודה למפיקה ועורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. תודה גם לטל ניסן, המפיקה הראשית של כאן תרבות, שהייתה איתי היום באולפן. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה נורית גרץ, הנה רונה קינן.

0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנרצח הבוקר בשפרעם הוא נביל אבו ג'ליל. הרקע למעשה סכסוך בין עבריינים. בכיר בחיזבאללה קורא לנשיא לבנון אאון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל. נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן אומר כי אהבת הקהל סייעה לו להתגבר על קריאות הבוז לעברו. התחזית התקררות.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. האדם שנרצח הבוקר בשפרעם הוא נביל אבו ג'ליל, תושב העיר, בן 43. הוא נורא בעת שנהג ברכבו. המשטרה סבורה שהרקע לרצח הוא סכסוך בין עבריינים. תושב שפרעם, הדוקטור אמיר חנפס, תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בעקבות הרצח, וטוען שהשר הפך את הרחובות למערב פרוע. לדבריו, ביקוריו בשטח, דוגמת הסיור אתמול בסכנין, לא נועדו לאכיפה אלא לקמפיין פוליטי ולסרטוני טיק טוק. ידיעה של כתבתנו מיכל וסרמן. לקראת סבב השיחות השלישי שיתקיים מחר בוושינגטון בין ישראל ללבנון, האחראי על המשאבים והגבולות בחיזבאללה, נוואף אל-מוסאווי, קורא לנשיא לבנון ג'וזף אאון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל וחתימה על הסכם שלום עמה.
7: אני הלא, רئיס הג'ומהורי, אקול להו, וחד עילה אסתפתע, למודוע המפרודות המובשרה מה ישראל ולסלם מה ישראל. ישר, אל אסתפתע, עמלו.
5: בריאיון לערוץ הקטרי על ערבי ציין אל-מוסאווי שנשיא ארצות הברית טראמפ מכין מערב לנשיא לבנון בביקורו הקרוב בארצות הברית בדמות פגישה אפשרית עם נתניהו, ואמר בושה שתניח את ידך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלא נוטפת דם, האיש שהורס את הבתים, ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה. אתה תהפוך לשותף של האויב בתוקפנות שלו. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. ההפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026. נציג כאן בתחרות נועם בטן אומר בריאיון בלעדי לכאן חדשות ברשת ב' כי קריאות הבוז מן הקהל אמש לא הפריעו לו בזכות האהבה והתמיכה שחש מצד רוב הצופים.
8: זה להסתכל על הטוב, זה לבחור להסתכל על האהבה שאתה מקבל ולא על מה שחסר. הלכת תיקות המלאה בקיצור, זה היה פשוט מדהים. מן הסתם תמיד יש מה לשפר ותמיד עובדים ותמיד מכוונים, ובסופו של דבר מגיעים לרגע האמת, וזה כמו להתכונן למבחן. ואז אתה מגיע ביום של המבחן, אתה לא לומד יותר, אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט נקלט. וגם חלק מהדבר זה להיות אותנטי, זה להיות פתוח, להיות משוחרר. החוכמה בהופעה זה להרגיש את הרגע, זה לא לפעול כמו איזשהו רובוט, זה להרגיש את הרגע.
5: נועם בטן התראיין לתוכניתנו קובנוביק. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. כבאות והצלה לישראל הגישה תביעה אזרחית בסך של יותר מ-190 אלף שקלים נגד אדם שהורשע בביצוע מעשה טרור של הצתה בהר הצופים בירושלים לפני כשנתיים. על פי התביעה, כ-55 אלף שקלים מן הסכום מיועדים לחיסוי הוצאות הכיבוי והנזקים שנגרמו למערך. מפקד מחוז ירושלים בחיבוי אש, תפסר שמוליק פרידמן, מסר כי מדובר במהלך להשבת כספי ציבור ובהרתעה, וכי הכבאות תפעל למצות את הדין עם מציתים, הן במישור הפלילי, הן במישור הכלכלי.
6: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יורופופ מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
2: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
0: יורופופ 70 שנה לאירוויזיון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שלבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה ייתכן גשם מקומי קל בצפון ומישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
3: עכשיו פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
9: אני אלון אמיצי.
10: ואני צליל אברהם.
6: ואנחנו, סתם, וזה פרק ראשון שלנו אחרי הפגרה. מה עשיתם בפגרה, חברים?
10: מה שאנחנו עושים בכל פגרה, שאול, כותבים פרקים לעונה הבאה של חיות כיס.
9: לי גם היה קצת זמן פנוי, אז אני ניסיתי למצוא תרופה לסרטן, אבל לא הספקתי.
6: יפה. אני החלפתי מנטפליקס ל-HBO, ועכשיו אני משלים פערים בלוטוס הלבן. לא ברור לי למה, עדיין לא מתחבר, וגם בלסטובס שזה ממש סבבה. אתם יודעים מי עוד היו בפגרה?
9: אני יודע, 120 נבחרי הציבור שלנו.
6: בדיוק.
10: טוב, הם צריכים להתחיל להתכונן לבחירות, זה הרבה עבודה.
6: תכלס, אם האלטרנטיבות הן מלחמה או בחירות, אני לגמרי מעדיף בחירות. ולאחרונה, עקבתי די בעניין אחרי השמות החדשים בפוליטיקה הישראלית.
10: או, איזה שם עשה לך את זה?
6: אף אחד לא באמת עשה לי את זה במיוחד, כמו שפשוט נהניתי לראות שנכנס דם חדש לפוליטיקה. האמת שזה אפילו לא משנה לי באיזו מפלגה. כרגע מי שמתחממות על הקווים הן בעיקר המפלגות החדשות יותר, אלה בעיקר שמות משם.
9: כן, אני ראיתי ששאול מרידור ויורם כהן החליטו להיכנס לפוליטיקה והצטרפו לאייזנקוט.
10: והיו את קרן טרנר ולירון אביסר, ששתיהן היו מנכליות משרדי ממשלה והן הצטרפו לבנט.
6: יש גם את שרון שרבי, אח של אלי שרבי ששב משבי חמאס, ויוסי שרבי שנרצח שם, שהצטרף לליברמן. בקיצור, פנים חדשות. ולדעתי זו רק ההתחלה, ויהיו עוד רבים, בכל מיני מפלגות.
10: וזה באמת טור הרכילות המעניין של הרגע?
6: את כאילו צודקת, אבל שנייה, יש פה עוד רובד לדעתי מעבר למשיכה הבסיסית שלנו לתחרויות יופי. קודם כל, אני באופן אישי חושב שאנשים שנתקעים בפוליטיקה יותר מדי שנים, לא משנה כל כך באיזו מפלגה, כבר לא יכולים לעשות את התפקיד הזה של נבחרי ציבור בצורה מספיק טובה. פשוט כי הם התנתקו מדי מהחיים האמיתיים. הם כבר לא זוכרים מה זה לעמוד בפקק, או לנסוע בתחבץ, או לנסות להשיג תור לחידוש דרכון לא בשלומי, או מה שזה לא יהיה.

0: להשפיע מתוך הפוליטיקה, אז איפה כן אפשר? כלומר, יש כמובן אנשים שנכנסים לפוליטיקה רק כי הם אוהבים את שלושת הקפים, כוח, כסף וכבוד, ולא באמת מעניין אותם לעבוד לטובת הציבור. ובטח יש גם אנשים שמגיעים לפוליטיקה ומנסים להשפיע, אבל לא כל כך מצליחים. אבל מי שרוצה ומוכן להיות אובססיבי ונודניק, ואלה תכונות שיש לך, שאול, בהחלט יכול להשפיע.
1: תשמע, אני חושב שכולנו רואים לאן הפתיח הזה מתכנס. אנחנו הולכים לשאול את האנשים שהחליטו להיכנס לפוליטיקה, האם זה באמת עובד?
2: אז השבוע בחיות כיס.
0: האם בכלל אפשר להשפיע דרך הפוליטיקה, או שזה רק נראה ככה? האם חבר כנסת מן המניין, כזה שהבוקר הגיע פעם ראשונה לכנסת, יכול באמת לשנות משהו?
1: אנחנו נבדוק את זה דרך שלוש נקודות מבט. קודם כל, מתוך הקואליציה.
3: כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי מבחינת דעת קהל, כי הנה הצבעת נגד בריאות.
1: אחר כך, מהאופוזיציה.
4: לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל, כי הם מנסים להשתיק אותך.
1: ובסופו של דבר, ממרחק השנים.
5: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד ידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת.
3: עכשיו אני אגיד לך הקדמה.
2: כן.
3: אני לא חביבת הרדיו, הטלוויזיה וכדומה, כי אני, אין אצלי משפטים קצרים, אני מתחילה עם, אין לי נקודות ופסיקים, ואני גם נורא מורכבת. אין אצלי כן לא שחור לבן, זה הרבה יותר מורכב. אלה חיי. זה עוד נעים מאוד, מיכל, אלה הם חיי, מורכבות.
2: הכירו את חברת הכנסת מיכל וולדיגר. היא חברה במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. ועל אף שאני לא תומך במפלגה שלה, אין לי שום בעיה להודות שהפעילות הפרלמנטרית של וולדיגר היא מרשימה.
0: תקשיב, אני עוקבת אחריה מתחילת הקדנציה. הגיעה לכנסת עם מטרה ברורה שלא מעניינת כמעט אף אחד מנבחרי הציבור, וזה לקדם את בריאות הנפש. באופן ספציפי, פרויקט אחד שעקבתי אחריו שהיא מקדמת, זה מדה נפשי, שזה אומר שכמו שאפשר להזמין משטרה או מדה, יהיה אפשר להזמין במקרה חירום נפשי איש מקצוע שיטפל במצב. ואני חייבת לומר שאני ממש מתפעלת מאיך שהיא עובדת בזה, בעקביות, בעבודת נמלים של עוד דיון ועוד דיון ועוד מילה בחוק ועוד פסיק, וספציפית עם המדה הנפשי עכשיו הסתיים פיילוט.
2: אולי נעשה איזה פרק של חיות כיס. בכל מקרה, אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של בריאות הנפש, ממש בעוד רגע. לפני זה, רציתי להבין מוולדיגר, מה משך אותה לפוליטיקה מלכתחילה? לפני שהיא נבחרה לכנסת, היא הייתה עורכת דין פרטית. ובסופו של דבר גם נבחרה למועצת העיר גבעת שמואל, איכן שהיא גרה. אבל...
3: קדנציה אחת היא הספיקה לי, אמרתי זהו. הבנתי פוליטיקה, אני פורשת, לא רוצה יותר.
1: כלומר, הפוליטיקה הארצית והפוליטיקה בכלל לא משכו אותה. אחרי 5 שנים כחברת מועצה היא ראתה מקרוב איך עושים לקניקיות, והבינה שהיא לא רוצה יותר, כן?
2: בדיוק ככה, יותר מזה. היא ממש הרגישה שהיא יכולה להשפיע יותר מבחוץ.
1: איך? בתור עורך דין?
2: לא בדיוק. נוסף על העבודה שלה במשרד הפרטי, וולדיגר גם הייתה פעילה חברתית לאורך כל השנים. למשל, היא גם הייתה יושב ראש עמותת בת עמי, שפועלת בתחום השירות הלאומי.
3: ואז באיזשהו שלב נכנס תחום בריאות הנפש לתוך המשפחה שלי, והבנתי עד כמה זה נואש, זה נורא, זה מקום חשוך, שלא צריך להיות אגב כזה.
2: וולדיגר סיפרה לי שככל שהיא התחילה להתעסק יותר בתחום הזה של בריאות הנפש, היא הפכה להיות כתובת להרבה משפחות ואנשים שפנו אליה וביקשו שתעזור להם, כי היא כבר מכירה כל מיני אנשים.
1: אוקיי, מעולה. אז למה היא לא נשארה בחוץ?
2: אז הסיפור הזה מתחיל דווקא בתפקיד שלה כיושב ראש עמותת בת עמי, שבמסגרתו היא מצאה את עצמה בלא מעט דיונים בכנסת סביב חוק השירות הלאומי. כך יצא לה להכיר יותר מקרוב את בצלאל סמוטריץ'. אחרי שהחוק הזה חוקק, הקשר ביניהם נשמע.
3: והוא בא אליי כמה פעמים, ביקש כל מיני דברים ועזרתי לו, ובפעם האחרונה שהוא הגיע, הוא ישב אצלי בבית, הוא דיבר איתי, אני בדרך כלל בן אדם שמבין עניין, לא הבנתי מה הוא רוצה. בקיצור, בסופו של עניין, הוא אמר לי, תצטרפי. אמרתי לו, תודה, לא רוצה. יש לי ניסיון מאוד מר עם הפוליטיקה.
2: וולדיגר סיפרה לי שבשלב הזה סמוטריץ' קיבל שיחת טלפון והלך לדבר, אז היא גם הרשתה לעצמה לענות לשיחת טלפון. בינתיים סמוטריץ' סיים את שלו והמתין שגם היא תסיים את השיחה שלה. זו הייתה משפחה שביקשה את הסיוע שלה בתחום בריאות הנפש.
3: סיימתי את השיחה ואמרתי לו, אתה שואל למה? בגלל זה. אני רוצה את זה.
2: או במילים אחרות, היא אמרה לסמוטריץ', אני רוצה לעזור לאנשים והנה אני עוזרת. למה לי פוליטיקה עכשיו?
3: אז אמרה לי, מיכל, תקשיבי לי. א', תמשיכי להתעסק עם זה. אבל אני אומר לך, יהיה לך הרבה יותר כוח. אחד, הנה הם יתקשרו אלייך. עכשיו, גם אם תנסי לפתור את הבעיה וכתקשר...

0: למנהל בית החולים ותגידי א', ב', ג', ד', ה', יכול להיות שהוא לא יענה לך. בסדר? גם אם הוא יענה לך, לא בטוח שהוא יעשה את מה שאת מבקשת, הוא יגיד כן, כן, כן, אבל לא יעשה כלום. בסדר? אז כשתהיי חברת כנסת ותתקשרי אליו, הוא חייב לענות לך, הוא חייב להתייחס. חלק מתפקידי חברי הכנסת זה לא רק לחוקק, זה גם לבקר את משרדי הממשלה, בית חולים ממשלתי, או גם אם הם לא חייבים. דבר שני שהוא אמר לי, והוא צודק, כשמגיעים אליך כל כך הרבה פניות בכל מיני נושאים, פתאום את יכולה להריח לפעמים שזה משהו רוחבי. צודק, כשאת חברת כנסת, את יכולה לטפל ברוחב הזה.
1: שנייה, תן לי לעצור אותך.
2: בבקשה.
1: אתה יודע, בתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, סמוטריץ' מינה אותה לסגנית שר במשרד האוצר. ובדיוק בגלל מה שהיא אומרת כאן, זה ממש הפתיע אותי, שדווקא התפקיד של סגנית שר האוצר לא עזר לה בכלום בנושא הזה. זה לא שהיא הצליחה להשיג איזה תקציבים מיוחדים לתחום הזה. ובתור סגנית שר, היא לא יכולה להגיש הצעות חוק, זה רק ח"כים יכולים. דווקא כשהיא עזבה את התפקיד הזה, יחסית בתחילת המלחמה, וחזרה להיות ח"כית מן המניין, נראה היה שהיא מקדמת יותר.
2: נדמה לי שזו נקודה מצוינת לעצור לרגע, ולספר איך נראים דברים בתוך הכנסת במבט קצת יותר רחב. אז כך. העבודה של חברי כנסת נחלקת לכל מיני תחומים. יש להם עבודה פוליטית, שזה מה שהם עסוקים בו עכשיו, למשל, להתכונן לקמפיין ופריימריז וכאלה, ועבודת שטח, לסייר, לבקר, לשמוע מצוקות, להבין מקרוב איך דברים עובדים, כאלה. וגם להשתתף בכנסים ובאירועים, מלא מלא דברים.
3: וחוץ מכל אלה, יש להם גם את העבודה הפרלמנטרית, שנעשית 3 ימים בשבוע במשכן הכנסת, לא כולל פגרות. העבודה הפרלמנטרית זה אומר ליזום ולדון בחוקים, לפקח על פעילות הממשלה, ובקיצור, לעשות את התכלס שלשמו הם נבחרו.
2: התפקיד הראשון שלי בעיתונות, אי שם בסוף 2007, היה כתב הכנסת של כלכליסט. שימשתי בתפקיד הזה בערך 2, מה שאומר שיש לי די הרבה שעות כנסת ברזומה. בכנסת למדתי די מהר שהחלק העיקרי של העבודה הפרלמנטרית לא מתרחש במליאת הכנסת, אלא בוועדות הכנסת.
1: ועדות הכנסת זה מה שאתם מכירים מהחדשות, כשכולם יושבים מסביב לשולחן אליפטי וצועקים אחד על השני.
2: תיאור יפה, אהבתי. אכן, העבודה האמיתית בוועדות הכנסת לא בהכרח נעשית כשהמצלמות מסתכלות וכשכולם צועקים. זה קצת סתם. כלומר, זה חלק מהדמוקרטיה, כן? זה לייצג עמדות של הציבור והכל, אבל לדעתי זה בעיקר הצגה ולא הרבה מעבר לזה.
1: העבודה הפרלמנטרית בוועדות עצמן יכולה להיות מאוד סיזיפית, מייגעת ולא זוהרת בכלל.
3: זה אומר לקבל הרבה מאוד הצעות חוק ותקנות וכו', בעיקר מהממשלה, ולהתחיל לעבור על הכל סעיף סעיף, אות אות, להבין היטב מי נגד מי, לשמוע את כל הצדדים, להבין את המשמעויות של כל חקיקה כזו, ולנסות לשפר אותה, לאזן בין אינטרסים, ולעשות את העבודה הכי טובה שאפשר כדי לייצג את האינטרס הציבורי הרחב. וזה באמת באמת מאתגר. וקשה. וחשוב.
4: טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו שמח לפתוח את הדיון של ועדת המדע והטכנולוגיה.
5: הנושא, יישום המיזוג של מנהלת תקומה עם מטה תנופה לשיקום הצפון.
6: אני מתכוון לפתוח דיון בוועדת החינוך בנושא...
2: עכשיו, מהתבוננות בתהליכים שקורים בוועדות, למדתי כל מיני דברים. עוד נדבר עליהם בהמשך הפרק. אבל אחד הדברים המרכזיים שלמדתי היה שבקרב חברי הכנסת יש מעמדות. והמעמדות האלה לא קשורים רק לפזם שלהם.
1: נכון. המעמד העליון של חברי הכנסת שמור לאלה שהפכו להיות שרים ושרות בממשלה. אחריהם יש את בעלי התפקידים הגבוהים ביותר בכנסת עצמה. יושב ראש הכנסת, יושב ראש הקואליציה וגם יושב ראש האופוזיציה. ומתחתם יש את ראשי ועדות הכנסת. וגם בקרב הוועדות עצמן יש מדרג. המעמד של ועדת החוץ והביטחון או ועדת הכספים גבוה יותר משל שאר ראשי הוועדות. ויש גם את ועדת הכנסת וועדת הכלכלה וועדת החוקה שגבוה יותר מוועדות אחרות ועוד ועוד.
2: עכשיו, למה המעמד של ראשי הוועדות גבוה יותר משל חברי כנסת שהם רק חברים בוועדות השונות?
3: כי הם קובעים על מה בכלל ידברו בוועדות?
2: בדיוק, הם קובעים את סדר היום של הוועדות. הם מחליטים מה עולה לדיון ומתי, ובאיזה סדר, וכמה דיונים יהיו בכל דבר. ומה שלמדתי בשעות הרבות שביליתי בכנסת בעבודה שלי, הוא שהכוח האמיתי של ראשי הוועדות הוא לא להעלות משהו לסדר היום בכלל. זו הדרך שלהם להרוג חוקים שהם לא רוצים, או לסחוט את הממשלה. למשל, אמיצי, נניח שאתה יושב ראש ועדת הכספים, כן?
3: כן, אחלה, אני יושב ראש ועדת הכספים, שלום.
2: יפה, הגשמת חלום, והנה האוצר מביא אליך באופן קבוע בקשות להעברות תקציביות, להעביר כסף מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי אחר, כי תקציב המדינה עובר אין סוף שינויים במהלך השנה. אז נגיד שאתה יושב ראש ועדת הכספים, אמיצי?
3: יש, כן, אני.
2: יופי, הגשמת חלום, ואתה רוצה משהו שהממשלה לא נותנת לך. נגיד, כסף לישיבות, אמיצי. זה מה שאתה רוצה.
3: אני ממש חייב עכשיו כסף לישיבות, די דחוף, תביאו לי.
2: אז אתה יכול פשוט לא להעלות את הבקשות של האוצר לסדר היום, במשך ימים ושבועות ואפילו חודשים, עד שמישהו בממשלה ייכנע לדרישות שלך. ככה זה עובד.
3: נשמע רעיון טוב. האמת שזה עובד גם עם הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת. תארו לעצמכם שאתם חברי כנסת נורא חרוצים וכל הזמן מגישים הצעות חוק. ועוד ועוד ועוד ועוד הצעות. כדי להעביר אותן ולהכניס אותן לספר החוקים, אתם צריכים לעבור מסלול מכשולים שלם. ואנחנו נגיע לכל המכשולים האלה עוד מעט. אבל אחד המכשולים העיקריים הוא לשכנע את יושב ראש ועדת הכנסת הרלוונטית שיעלה את ההצעה שלכם לדיון בוועדה, כדי שאפשר יהיה להתקדם.
2: מה שאומר שהסיכוי שלכם להשפיע בתור חברי כנסת רגילים מן המניין, בטח אם אין לכם מספיק פזם וקשרים, זה סיכוי יחסית קטן, לפחות באמצעות חקיקה.
3: אבל אם אתם חברי כנסת ותיקים יותר וכבר יושבים בראש ועדה, ויש לכם גם הצעות חוק משלכם שרלוונטיות לעניין הוועדה, אז אתם יכולים להשתמש בכוח הזה כדי לקדם את עצמכם בתור על פני הצעות חוק של חברי כנסת אחרים.
2: למשל, אם את חקית שפעילה בתחום בריאות הנפש, ואת מגישה כל מיני הצעות חוק בתחום הזה, ובמקביל מקבלת את רשות הוועדה הרלוונטית שדנה בנושאים האלה,
3: אז בתפקיד הזה יותר קל לך להשפיע.
2: מה שמחזיר אותנו בחזרה לחברת הכנסת וולדיגר.
7: אני רוצה שתחשבי על הישג אחד, שבשבילו באמת היה שווה להיכנס לפוליטיקה. הישג אחד. את תבחר.
0: וואו, אז זה קשה לי. אבל אני כן אגיד לך אחד, בסדר? אני נאבקת בדעות הקדומות והתוויות שיש על תחום של בריאות הנפש. אוקיי? ושמתי לב, יחד עם עוד עמותות מהחברה האזרחית שהביאו את זה לפתחי, שבספר החוקים של מדינת ישראל מצויים כל כך הרבה חוקים מפלים בצורה גואלית ולא ראויה שזה יהיה כתוב בספר החוקים שלנו. חוקים של בעצם נותנים כוח למשרדי ממשלה וגופים ממשלתיים לקט רישיון לעסוק במקצוע מסוים.
2: נגיד רפואה, ייעוץ השקעות, עריכת דין, כאלה.
0: חוקים האלה שהזכרתי, או פקודות, היה סעיף שאומר שהבן אדם היה יכול לסיים בהצטיינות את התואר, כולל את ההתמחות, אוקיי? אבל היה סעיף שמדבר שמי שיש לו מחלה מסכנת, לא יכול לקבל רישיון. מה זה מחלה מסכנת? הראשון בתור או השני בתור, אני לא זוכרת, היה כתוב מחלת נפש. זה בדיוק הסטיגמה, זה בדיוק התווית. אישה עם דיכאון אחרי לידה, מה, היא לא יכולה להיות עובדת סוציאלית הכי טובה שבעולם? בן אדם עם פוסט-טראומה לא יכול להיות רופא מצוין? ולכן הגשתי הצעת חוק, שבעצם מבקש לתקן את כל החוקים האלה, ולהשמיט את המילה מתמודד נפש. אין חולה נפש, זה היה כתוב. נאבקתי קשות, אבל באמת ברוך השם, אחרי מאבק לא קל, שהחברה האזרחית גם עזרה, הצלחנו להעביר את החוק הזה.
7: כמה זמן זה לקח?
0: וואי, אני הגשתי את זה גם בכנסת הקודמת ולא הצלחתי, וזה עבר לפני שנה. מה ניקח לי? שנתיים? בוא נניח להעביר את החוק הזה.
2: בשלב הזה אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה. האם זה שווה את זה?
1: אני לא יודעת אם זה שווה את זה בשביל מיכל וולדיגר. בעיניי זה הישג חשוב, זה גם משהו שהם יכולים לעשות עליו מיליון אייטמים ולא היה משתנה שום דבר. ובעיקר מה שמצייר אותי במקרה של חברת הכנסת וולדיגר, זה שאף אחד לא יודע שהיא עושה את כל זה ולא מסקר את זה. הדבר העיקרי שיודעים עליה זה שהיא הפגינה נגד ילד טרנס, ושהטלפון שלה היה סגור בשבעה באוקטובר, היא בעצמה אמרה את זה, ולדברים קשים ומזעזעים, והיה להם זעם ציבורי בצדק. ועדיין, אם אנחנו לא מסקרים בכלל אף פעם שום דבר חיובי שחברי הכנסת עושים, מה הם אמורים ללמוד מזה? שזה לא מעניין אף אחד, ושהדברים האלה לא חשובים.
2: אחד הדברים שכל חבר כנסת חדש לומד על בשרות די מהר, הוא שעם כל הכבוד לדעתו הפרטית על מה שזה לא יהיה, פה זה לא דמוקרטיה. כלומר זה כן. ולכן הוא או היא צריכים להתיישר עם הקו של המפלגה.
1: ובאופן קצת אבסורדי, זה קורה יותר דווקא כשאתם בקואליציה. כלומר, כשלכאורה אתם בצד שיש לו רוב, ויכולת ההשפעה שלכם גדולה יותר. זה מה שמכונה משמעת קואליציונית.
8: יש כלל בקואליציה, משמעת קואליציונית.
2: היו דברים שאת נאלצת, בעיקר להצביע נגדם, כן? שהאופוזיציה העלתה, ואתם בקואליציה חייבים להצביע נגד.
0: רוב רובם של החוקים שנאלצתי להצביע נגד, רוב רובם, הם חוקים שבעיניי היו פופוליסטים. גם בנושא בריאות הנפש. כי אני יודעת, גם כשישבתי באופוזיציה, וגם היום אני יודעת, אמרתי לך, אני בן אדם של מורכבות. אני מבינה את המורכבות. לכן, כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי מבחינת הדעת קהל, כי הנה הצבעת נגד בריאות, אבל באמת שלי הפנימית הבנתי שזה חוק פופוליסטי לחלוטין. אגב, בריאות הנפש או מילואים ניקים, כל מיני דברים כאלה שאני באמת מאמינה שבעולם האמיתי כך צריך להיות, אבל אנחנו חיים בעולם הרבה יותר מאתגר, שזה אנחנו לא בעולם אוטופי.
3: אוקיי, אז אני שומע פה את כל הדברים האלה על מגבלות הכוח של חברי הכנסת בקואליציה, וזה באופן קצת מפתיע נשמע בול כמו מה שאומרים חברי הכנסת באופוזיציה, כמו למשל חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת יש עתיד.
9: קודם כל בקואליציה יש לך פחות חופש פעולה.
10: דווקא פחות?
9: פחות חופש פעולה, כי אתה כבול במשמעת קואליציונית.
3: חבר הכנסת ולדימיר בליאק עלה לישראל ב-1998. הוא היה אז בן 25 וגר בחולון עם אחותו ואחיינית שלו. הקריירה הראשונה שלו הייתה כרואה חשבון, אז בין היתר עבד עם פוליטיקאים עירוניים וארציים. העבודה איתם נתנה לו היכרות ראשונית עם הפוליטיקה, וב-2012 הוא הצטרף למפלגת יש עתיד. לכנסת הוא נבחר בפעם הראשונה בינואר 2021.
9: אתה נמצא בתוך הקואליציה שמעוניינת לקדם מדיניות, וכדי לקדם מדיניות אתה צריך לקיים משמעת.
10: אז זה אומר שאתה כחבר כנסת בקואליציה, אתה מגיע לכנסת. מישהו בא, לא יודע, ראש מפלגה או מי שתפקידו ואומר לך שלום, בוקר טוב, היום אתה מצביע כן על זה, זה וזה?
9: כן, כן.
7: רגע, אז שאני אבין, עם כל המגבלות שיש על חברי קואליציה, עכשיו כשהוא באופוזיציה, דווקא שם הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע יותר? זה נשמע לי מאוד לא סביר.
3: לא בדיוק, אבל גם לא בדיוק לא. תן לי רגע כי זה מורכב.
9: בסוף, אתה יודע, אתה צריך לעשות אופוזיציה. לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל. כי הם מנסים להשתיק אותך.
3: היום אמנם בליאק באופוזיציה, אבל הוא לא יושב בצד ומעביר את הזמן עד הבחירות. הוא חבר בוועדת הכספים, ושם הוא מרכז את עבודת האופוזיציה. מה שאומר שהוא מנסה לפעול בכל דרך שהיא בשביל להפריע לעבודת הקואליציה. כמו למשל לעכב דברים שהוא חושב שהם לא ראויים, או אפילו מזיקים.
9: ועדה כספים זו ועדה שקובעת את סדרי עדיפויות בחלוקת המשאבים, המשאב הציבורי הכי משמעותי שזה הכסף. וזה קובע כיצד יראה החינוך שלנו, והבריאות שלנו, והרווחה שלנו, ומערכת הביטחון שלנו. אין מקום אחר בכנסת שאתה יכול להשפיע כמו שאתה משפיע בוועדה כספים. כל דבר שאתה נוגע בו ומצליח להזיז, הוא נמדד במיליארדים. זו ועדה מרתקת, אבל כדי להשפיע צריך להיות שם. צריך להיות שם הרבה מאוד שעות.
7: האמת שהוא צודק ב-100%. אני זוכר היטב את החודשים הראשונים שלי בתור כתב הכנסת של כלכליסט. זה היה בסוף 2007, וועדת הכספים הייתה במרתון של דיונים בתקציב עצמו, ובעיקר בחוק ההסדרים ל-2008. מה שאומר, המון דיונים בהמון נושאים והמון רפורמות שונות, מגוונות, כולן משפיעות מהותית על החיים שלנו. עכשיו, בוועדת הכספים חברים רשמית איזה 17 חברי כנסת, אבל בפועל, ברוב דיוני הוועדה, אני זוכר בעיקר 4 ח"כים שהיו כמעט בכל הדיונים. זה היה יושב ראש הוועדה מטבע הדברים, שאז היה סטס מיסז'ניקוב, איש הקואליציה, שלימים סיים בכלא, וחוץ ממנו, 3 חברי אופוזיציה. רובי ריבלין מהריקוד, חיים ג'ומס אורון ממרץ, ויעקב ליצמן מיהדות התורה. הם היו שם יותר מכל אחד אחר. ומאחר שהם היו שם כל כך הרבה, הם הצליחו להשפיע על לא מעט דברים שהיו בחוק ההסדרים, וגם בתקציב שנלווה אליו. למשל, אני זוכר שהם השיגו תוספת תקציב לסל התרופות. ואני זוכר שממש הייתי בהלם, איך חברי כנסת מהאופוזיציה משיגים עוד כסף מהממשלה.
11: אם מדובר בבשורה, על פי הסכם בין משרד האוצר למשרד הבריאות, יתוספו כמיליארד שקל לסל התרופות בשלוש השנים הבאות.
7: אני הייתי עיתונאי מאוד מאוד צעיר אז, ולא כל כך ידעתי איך עובד מה, אבל אני זוכר היטב כמה המום הייתי כשאחרי חודשיים של דיונים בסעיפים השונים של חוק ההסדרים, אז פתאום בלילות האחרונים, כשהגיע הזמן כבר להצביע על הסעיפים האלה, פתאום התחילו להיכנס לחדר הוועדה ח"כים שלא ראיתי קודם. בקושי ידעתי שהם ח"כים. בטח לא ידעתי שהם חברים בוועדת הכספים. ואני זוכר היטב את יושב ראש הקואליציה באותה תקופה, אלי אפללו, מכניס אותם אחד אחרי השני ועומד בצד, וממש מוודא שהם יצביעו בעד יחד עם הקואליציה. כמו איזה גנון כזה. אני זוכר כמה בהלם הייתי להבין איך הדמוקרטיה הישראלית עובדת. כאילו, בשביל מה אתם תורכים בכלל? את כל הפריימריז, ולמכור את עצמכם לציבור, כדי שיצביעו לכם וזה. בשביל מה? אם בסוף, כשאשכרה צריך לעשות את העבודה כדי לשרת את הציבור שבחר בכם, אז אתם סתם באים לוועדה ומרימים את היד, כמו איזה רובוט, רק יושב ראש הקואליציה אמר לכם, ואין לכם אפילו מושג על מה הצבעתם, או מה זה עושה ואיך זה משפיע על החיים של אנשים. זה ממש בושות, באמת, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי כשראיתי את זה, וזה סתם סיפור אחד קטן.
3: נכון, אם אנחנו מסתכלים על טבלת הנוכחות של חברי הכנסת, אנחנו רואים שיש מי שהגיעו לפחות מ-100 שעות במהלך כל מושב החורף האחרון. לשם ההשוואה, הממוצע הוא בערך 600 שעות. השיאנים הגיעו ליותר מ-1,000 שעות. אבל זה שאנשים הגיעו לפחות מ-100 שעות בכל מושב הכנסת, זה מראה לנו שיש לא מעט חברי כנסת שבאמת באים רק כדי להרים את היד.
7: אז כן, אני לגמרי מסכים עם בליאק. לפעמים דווקא חברי כנסת חרוצים מהאופוזיציה מסוגלים להשפיע יותר מחברי כנסת מהקואליציה. בעיקר אם הממשלה גדולה מדי, ויש המון ח"כים שנכנסים לממשלה, ויחסית מעט ח"כים מהקואליציה שנשארים בכנסת, ואין להם מספיק קשב למה שקורה בוועדות.
12: בוקר טוב לכולם, יש לנו יום עמוס היום בוועדה.
3: ועדיין, חבר הכנסת בליאק מסכים שיכולת ההשפעה שלו מהאופוזיציה די מוגבלת. בסוף, אם הממשלה ממש ממש ממש תרצה משהו, יש לה רוב בכנסת, אז זה יעבור. אז שאלתי אותו אם יש לחברי כנסת באופוזיציה איזה שהם כלים כדי לעשות משהו. כלומר, מה הם יכולים לעשות כדי באמת להצליח להשפיע באיזשהו אופן, כדי לשנות? הרי בשביל זה הם נבחרו. ומסתבר שיש כלים כאלה.
9: אז יש לך חוקים, לחוקק חוק זו דרך ארוכה. יש הרבה מאוד מערמות בדרך.
3: אמרנו קודם שחבר כנסת שמגיש הצעת חוק פרטית צריך לעבור מסלול מכשולים כדי שההצעה הזאת תהפוך לחוק בספר החוקים. אז עכשיו, רשמית עם הקובץ, הנה כל המכשולים שבדרך. קודם כל, צריך להעביר את הצעת החוק בקריאה טרומית במליאת הכנסת. זה בגדול דורש שהממשלה תתמוך בה. ואם הממשלה תחליט שהיא לא בקטע, למשל כי זו הצעת חוק של מישהו מהאופוזיציה, זה יהיה על גבול הבלתי אפשרי להשיג רוב במליאה. כך או כך, מהמליאה, הצעת החוק צריכה לעבור לדיון בוועדת הכנסת הרלוונטית. הצעה כלכלית לוועדת הכלכלה, הצעה שנוגעת ברווחה לוועדת הרווחה, וכך הלאה. ואם מדובר בוועדת כנסת שיושב בראשה חבר כנסת מהקואליציה, הוא יכול פשוט לא להעלות אותה אף פעם לסדר היום. זה לא שהוא חייב. ואם איכשהו כן עשה חסד והעלה את ההצעה לסדר היום, אז הצעת החוק הזאת צריכה לעבור שם את כל הדיונים ולהגיע שוב למליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. משם שוב לוועדת הכנסת הרלוונטית, עוד דיונים, ומשם חזרה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. ואם איפשהו בדרך הארוכה הזו, משרד האוצר קבע שזו הצעת חוק עם עלות תקציבית ניכרת, אז בכלל אין שום סיכוי להעביר את הצעת החוק הזו, ובאמת חבל לבזבז את הזמן. בקיצור, היכולת של חבר כנסת מהאופוזיציה להכניס חוק של ממש לספר החוקים, וואלה זו יכולת נדירה ביותר, שמצריכה דרך פעולה מתוחכמת יותר מסתם להגיש הצעת חוק.
7: אוקיי, אז איזה עוד כלים יש לחבר כנסת מהאופוזיציה?
9: אתה יכול ליזום דיון, אתה יכול ליזום דיון בוועדה, ומתוך הדיון הזה נולדים הרבה מאוד דברים, ואתה גם נותן פתחון פה לאנשים שמגיעים.
7: דיונים, אחלה, כאילו... כלומר, אלה סתם דיונים, כן? אין להם לא מסקנה ולא שורה תחתונה, זה כזה הם מוציאים כיתור.
3: זה לא רק להוציא כיתור. לפעמים, אתה יודע, קורים דברים וסדר היום בוער, והכנסת צריכה לאפשר לאנשים להתייחס לזה. בסוף זו הזירה של העם לדבר, לא? כך למשל את הדיון שיזמה לאחרונה יושב ראש הוועדה למעמד הילד, חברת הכנסת קטי שיטרית מהליכוד. כולם עטו על הדיון הזה בגלל שהיא הזמינה את רפי קדושי מהרצליה ובגלל מה שהוא אמר שם.
13: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
3: אבל האמת היא שחוץ מזה, זה היה דיון מאוד ראוי. כלומר, מה אתה מעדיף? שהכנסת לא תדון בדברים?
7: לא, אני לא מעדיף את זה, אבל בוא, בסוף זה דיון בלי שום פעולה אופרטיבית בסופו. אז בסדר, מדברים, אני לא נגד זה, אבל אני גם לא רוצה לנפח את זה מעבר למה שזה. זה רק דיבורים, זהו.
3: אוקיי, אבל לחברי הכנסת, בעיקר מהאופוזיציה, יש עוד כלים בארגז שלהם.
9: שאילתות למשרדי הממשלה, שאתה בעצם מאלץ שר להשיב לך בנושא כזה או אחר.
3: מצד שני, גם בליאק הודע ששאילתות זה כלי פרלמנטרי די עלוב, כי אתה אולי יכול לשאול, אבל הממשלה יכולה פשוט לא לענות.
9: אני זוכר שלדעתי נאור שיר סיפר לי שיש לו איזה 60 שאילתות ממשרד לביטחון לאומי שלא נענו. אז השרים בממשלה הזאת לא באמת מקיימים את החובה להשיב לחברי כנסת לשאילתות. עכשיו זה לא אומר, זה לא מפה את ידינו, אנחנו ממשיכים. ושאילתות שגם עולות למליאה ואתה מכריח את השר לענות מדוכן המליאה שיש לזה יותר משמעות, כי זה גם פומביות הדיון.
7: שמע, מבחינתי זה על גבול המחמיר לב, מה אני אגיד לך?
3: רגע, בוא נהיה הוגנים. אתה הצגת את זה כאילו חברי הכנסת מהאופוזיציה לא יכולים לעשות כלום. אבל זה לא נכון. חבר הכנסת בליאק חבר בוועדת הכספים, בסדר? הוא משקיע שם המון מזמנו. והוא הביא לי דוגמה טובה למשהו גדול שהם הצליחו לעשות, ובתוך זה להשפיע, למרות שהם באופוזיציה. וזה קשור למה שהזכרת בעצמך קודם. להעברות התקציביות שמשרד האוצר מביא כל הזמן לוועדת הכספים ומבקש את אישורה.
9: אגב, אחד הגילויים בבגץ המיליארד של יש עתיד, היה שבעצם העבירו מיליארד שקל עוד לפני שהם אושרו בוועדת הכספים, ואחד ההשלכות של הבגץ הזה, שזה יותר לא יקרה. כלומר, יותר שקל לא יעבור בלי אישור ועדת הכספים, אני משוכנע בזה, זה אחד ההישגים הגדולים שלנו בקדנציה הזאת.
3: בגץ המיליארד שבליאק הזכיר פה זה סיפור בפני עצמו, שממחיש מה חברי כנסת כן יכולים לעשות כדי להשפיע. הבגץ הזה הוגש ממש בסוף 2025 על ידי יש עתיד, אחרי שהתברר בדיונים בוועדת הכספים שהאוצר כבר העביר כספים למשכורות למורות ברשתות החינוך החרדיות, לפני שהוא קיבל את אישור ועדת הכספים להעביר את הכסף הזה. זה התברר כשחברי האופוזיציה, בליאק ביניהם, התנגדו להעברה הזו, ובמשרד האוצר נאלצו להודות שהכסף, או לפחות חלקו, כבר עבר.
14: מול בערב, כספים הועברו לפני החלטה של ועדת הכספים?
15: כן, גברתי.
14: מכוח איזה סמכות?
3: ובסופו של דבר, מה שיצא מהבגץ הזה, הוא שאומנם הכסף שכבר עבר לא הוחזר, אבל הם הצליחו לבלום את העברת שער הסכום. כלומר, הם הצליחו לבלום את המהלך הזה באמצע.
7: שמע, אני לא רוצה להמעיט בחשיבות ההישג הזה, באמת שלא, זה הישג מרשים. אבל שים לב לניואנס מאוד חשוב בסיפור הזה. הם היו צריכים ללכת לבגץ, לבגץ, בשביל לעצור את הממשלה. זה לא ממש מוכיח עד כמה אין להם מספיק כוח בתוך חברי כנסת? עד כמה הממשלה פשוט לא סופרת את הכנסת ואת האופוזיציה בפרט?
3: זה אכן מעיד דברים לא טובים על הממשלה והיחס שלה לאופוזיציה, אבל העובדה היא שהתכלית של האופוזיציה היא לאתגר ולהתנגד, וזה מה שהם עשו. חברי הכנסת מהאופוזיציה הם מהמעטים שהמידע הזה נגיש להם. אז גם אם התפקיד שלהם מסתכם בפועל בלתווך לבגץ או לציבור דברים שהקואליציה מנסה להסתיר, זו גם פעילות ראויה. ובשורה התחתונה היא משפיעה. זה בסוף לא דבר מופרך שלאופוזיציה יהיה פחות כוח מלקואליציה. הם לא זכו בבחירות, והקואליציה היא זו שנבחרה על ידי הציבור כדי להוביל. אבל הם לא חסרי עונים, ויש להם כוח לשנות. גם אם זה בסוף מסתכם בניצחונות קטנים.
7: אוקיי, אז אפשר לסכם. לחבר הכנסת רגיל מן המניין שאינו יושב ראש ועדה ולא שר בממשלה, אין יותר מדי כוח. גם אם הוא בקואליציה, הוא נדרש בעיקר למשמעת קואליציונית ולהתיישר למה שאומר לו יושב ראש המפלגה, ולחבר כנסת מהאופוזיציה ממש קשה להגיע להישגים. הוא יכול להתהדר בתואר של חבר כנסת וללכת לדבר בתקשורת ולהצביע נגד מלא דברים שממילא יש להם רוב, אז כל הכבוד לא, אבל זה לא משנה הרבה, נכון?
1: לא. ממש לא נכון.
16: קודם כל צריך להתחיל בזה שהכנסת היא מקום שמרוכז בו המון כוח. האם חבר כנסת יכול להשתמש בכוח הזה או בחלק מהכוח הזה? התשובה שלי ברמה עקרונית בוודאי שכן.
1: זה חבר הכנסת לשעבר דוב חנין.
16: היום מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וגם משמש בתפקיד של יושב ראש פורום האקלים שזו יוזמה של נשיא המדינה.
1: משנת 2006 עד 2019, דוב חנין היה חבר כנסת מטעם מפלגת חד"ש. מפלגה בת 3 מנדטים, שמבוססת בעיקר על המפלגה הקומוניסטית מק"י, שרוב חבריה ערבים.
16: אני הייתי חבר כנסת באופוזיציה, לא סתם באופוזיציה, אלא בסיעה קטנה באופוזיציה, ולא סתם בסיעה קטנה באופוזיציה, אלא בסיעה שאפשר לקרוא לה הלא מקובלים. בתוך המערכת הפוליטית, כן, המפלגות שהן נשענות על הציבור הערבי.
1: למרות שהוא היה חבר כנסת ממפלגה שרוב הבוחרים אפילו לא ידעו את השם שלה, או את ההבדל בינה לבין סיעות ערביות אחרות, דוב חנין בלט מאוד כחבר כנסת.
16: באמת יש כמה כנסות שבהם אני נחשב לחבר הכנסת שחוקק הכי הרבה חוקים.
1: רשימת החוקים שדוב חנין חתום עליהם ארוכה מאוד, ביניהם למשל, הארכת חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות ואחר כך ל-15. תוספת ימי מחלה להורה לילד עם מוגבלות, החמרת הענישה על מפרסמי שירות ההזנות, ביטול הפחתת קצבאות לניצולי שואה, הגדרת תנאי כליאה עולמים לאסירים, חוק המזהם משלם, חוק החופים, ועוד רשימה ארוכה מאוד של עשרות חוקים. חוץ מהחוקים שהוא העביר, דוב חנין גאה מאוד גם בחוקים שהוא חסם, שהוא הצליח למנוע.
16: כן, כמו החוק שניסו להעביר, נדמה לי זה היה ב-2008, שהטיל 20 שנות מאסר על כל מבקש מקלט שמגיע לישראל, ועל כל מי שעושה איזשהו מעשה שעוזר לו בזמן שהותו בישראל.
1: החוק שחנין מדבר אליו עבר בקריאה ראשונה ברוב של 21 נגד 1. בהצבעה הבאה, 59 נגד 1. אני חושבת שעל סמך החלק הקודם של הפרק הזה הייתם אומרים שאין לאופוזיציה מה לעשות בכזה מצב.
3: ככה זה נשמע, כן.
1: אבל בסופו של דבר, החוק הזה לא עבר.
16: במקרה הזה נניח של החוק הזה של מבקשי המקלט, זה גיוס דעת קהל, גיוס הפקולטות למשפטים. השיא של העניין היה מכתב שהוציא יושב ראש ארגון יד ושם לחברי הכנסת, שבו הוא דיבר על ההיסטוריה היהודית של המאה ה-20, ויושב ראש יד ושם שאל את חברי הכנסת, איזה מין תאונה היסטורית זאת, שמדינה שבעצם נוסדה עבור פליטים יהודים, ולמען פליטים, מייצרת כזו חקיקה דורסנית נגד מבקשי מקלט ונגד מי שמסייע להם. ובעקבות המכתב הזה של יושב ראש יד ושם, הממשלה הודיעה שהיא מוותרת על הצעת החוק.
15: זה היה אפשרי גם היום?
16: כן, זה היה אפשרי גם היום, בהחלט. צריך לדעת את מי אנחנו רוצים לגייס. יכול להיות שהיום מכתב של יושב ראש יד ושם הוא לא מספיק, אבל יכול להיות שמכתב של רבנים כן יספיק.
7: אוקיי, אז במה דוב חנין שונה מכל חבר כנסת אחר מהאופוזיציה? למה לדבריו הוא הצליח לשנות איפה שאחרים לא?
1: בוא ניתן לו להסביר.
16: קודם כל, כי צריך להבין שהממשלה בישראל היא לא יחידה אחת הומוגנית. הממשלה בישראל היא בעצם קונפדרציה של נסיכויות מסוכסכות זו עם זו. ובתפרים שבין הנסיכויות האלה יש הרבה מאוד מרווחים שאיתם צריך לעבוד. זאת אומרת, הסדקים הם המרחב שדרכו אפשר לפעול.
3: אז הדרך היא לסכסך.
1: בדיוק.
16: נניח כשהחרדים מסוכסכים עם בן גביר. מה הדבר הנכון לקדם באותו רגע? אני אתן לו דוגמה. ההתנהלות של המשטרה כלפי מפגינים חרדים היא התנהלות אלימה. ואני נגד אלימות משטרתית. אני נגד אלימות משטרתית גם כשמדובר בשמאל, וגם כשמדובר בחרדים, וגם כשמדובר בכל מפגין באשר הוא. האם לא היה נכון לייצר, יחד עם החרדים, יוזמות חקיקה מעניינות נגד אלימות משטרה, שבמובן מסוים גם כמובן יעצבנו את בן גביר, הנה דוגמה לנושא שאפשר היה לעשות איתו עבודה. אפשר היה לייצר מצב שהחרדים יתמכו בזה, אפילו יתמכו בזה עד הסוף. יש פה המון המון נושאים שאפשר לעבוד איתם, זו רק דוגמה אחת, יש מאות דוגמאות כאלה. אני שיתפתי פעולה עם מי שהיה אז חבר כנסת, בצלאל סמוטריץ', בדיוק בעניין של אלימות משטרה.
1: אחד החוקים שהכי עניינו אותי מבין החוקים שדוב חנין היה שותף להם, הוא החוק שהאריך את חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות, ולאחר מכן 15. חשבתי על החוק הזה הרבה אחרי שהייתה לי שיחת מטבחון פה בעבודה עם אחת מאורחות הסאונד שלנו. היא עמדה ללדת, והיא שאלה אותי, איך זה יכול להיות שחופשת הלידה היא רק 4 חודשים, אפילו פחות מזה, 15 שבועות? והאמת שזאת שאלה מאוד קשה.
7: כן, כי על פניו לא חסרות חברות וגם חברי כנסת שתומכים בחופשת לידה ארוכה יותר. כלומר, זה לא שאין מישהו שיעלה הצעת חוק כזאת.
1: התשובה המיידית שלי הייתה שמשרד האוצר מתנגד להערכת חופשת הלידה, כי זה דבר מאוד יקר. אבל הוא התנגד גם להערכות הקודמות, שכן עברו. למעשה, דוב חנין מסביר שהחוק הזה לא היה הקשה ביותר שיצא לו להעביר.
16: בהצעת החוק הזו, חוץ מהאוצר, אין הרבה גורמים שהם בעצם באופן פרטיקולרי נפגעים מהצעת החוק. תקחי למשל את חוק המזהם משלם. מפעלים מזהמים נלחמו נגד החוק הזה בכל כוחם, כי הם באופן קונקרטי עמדו להפסיד כסף. אז להעביר את חוק המזהם משלם היה במובן מסוים יותר קשה מאשר להעביר את חוק הערכת חופשת הלידה.
15: אז למה זה לא התארך עד היום נגיד ל-17 או 18 שבועות? למה לא הצליחו לחזור על ההישג שלכם?
16: אני לא חושב שיש סיבה, אני חושב שאפשר להאריך את החופשה ל-20 שבועות אפילו. התשובה לשאלה שלך היא בסופו של דבר תשובה פוליטית. למה זה לא קרה? כי לא היו מספיק כוחות פוליטיים להזיז את זה.
15: לא היו מספיק חברי כנסת שהחליטו שזה הדבר שעליו הם הולכים
16: עכשיו. בדיוק, שזה הדבר שעליו הם נלחמים, והם לא מוותרים על זה, והם עושים את כל מה שצריך כדי שזה יקרה.
7: זה נחמד, אבל דוב חנין יצא מהמשחק הפרלמנטרי כבר לפני 7 שנים. הזירה היום בפוליטיקה הישראלית היא שונה לגמרי. היא הפכה לפוליטיקת גושים מאוד מקוטבת, שבה ממש אסור לתת ליריב פוליטי להשיג שום הישג בשום מחיר. איך אמרה מירי רגב קודם כשהיא הייתה באופוזיציה? אין כאבי בטן, מתנגדים להכל. אז האם באקלים הפוליטי הנוכחי, חבר הכנסת דוב חנין מחדש, היה מצליח להשיג הישגים עם ש"ס או עם סמוטריץ'?
1: הוא טוען שכן.
16: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד ידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים עם קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת. אני מאוד בעד להעביר חוקים, אבל יש עוד מיליון דברים שאפשר לעשות. לא צריך קודם כל לקבל את ההנחה שאתה חג בוועדה ואתה במיעוט. אתה חג בוועדה, אתה יכול להיות גם ברוב בוועדה, גם אם אתה באופוזיציה. זה קרה לי לא מעט פעמים. השאלה היא איך אתה בונה את הסיטואציה.
3: כמו שוודימיר בליאק הצליח בכל זאת לשנות דברים בוועדת הכספים. הוא סיפר לי למשל שלמרות שהוא מהאופוזיציה, הוא עבד יחד עם חברי כנסת מהקואליציה כדי לשפר את מתווה הפיצויים לעסקים שהאוצר הביא לכנסת בתחילת המלחמה.
1: מה שקורה בוועדת הכספים זו דוגמה מעולה.
16: ועדת כספים היא ועדה נהדרת במובן הזה שיש בה בלגן אדיר. יש בה מיליון דברים שנמצאים על השולחן, והמיליון דברים האלה תמיד הם מיליון נושאים לוויכוח. ואתה צריך לנסות לעבוד עם הוויכוחים הקיימים כדי לדעת להשתמש בהם כמנופים לקדם את הדברים שאתה רוצה לקדם בתוך הוועדה.
1: באופן כללי, חנין מציע בלגן ועודף מידע ככלי עבודה שאפשר להשתמש בו לטובתך.
16: תמיד באו אליי בטענות, בתקשורת בעיקר, למה הגשתי 1,000 הצעות חוק? הרי ברור שאני לא אעביר 1,000 הצעות חוק. אז למה אתה מגיש 1,000? אני מגיש 1,000 כדי שעל השולחן בכל רגע נתון יהיו לי הרבה אופציות לפעולה. יש דברים שאותם אני לא יכול לקדם ברגע מסוים, אבל יש דברים אחרים שברגע מסוים אולי אני אוכל לקדם אותם. לכל יוזמת שינוי, בין אם היא חגיקה או בין אם בדרך, אם היא בדרך אחרת, יש את הרגע הפוליטי המתאים לה. את הרגעים האלה צריך לדעת לזהות, אסור להחמיץ אותם. מה שלא תעשה היום או לא תעשי היום ברגע המתאים, יכול שלא תוכלי לעשות בכלל.
1: אגב, שאול, תתפלא לשמוע שדוב חנין גם לא מקבל את הטענה שהכלים הפרלמנטריים האחרים שאתה קראת להם מחמירי לב הם חסרי השפעה.
15: כלים כמו שאילתות, הצעות לסדר, דיונים דחופים, כמה כוח?
16: מאוד חשובים. שוב, תלוי בעיתוי, בזמן, בצורה שאת עושה את הדברים. דוגמה, יש נייר פנימי במשרד הבריאות שממליץ למשרד הבריאות להתנגד להקמת מכרה מזהם בשדה בריר בנגב. ראש הממשלה מאוד בעד נכרה בשדה בריר בנגב, ולכן משרד הבריאות לא מוציא עמדה. אבל אתה יודע שהנייר הזה הגיע לשולחנו של השר, או השרה, ואתה שואל שאילתה בעניין הזה, שמתוך השאילתה מבינים שאתה ראית את הנייר, אתה מכיר את הנייר, לכן התשובה שאתה מקבל היא התשובה הנכונה, ואתה מייצר מצב שבו משרד הבריאות הוא נגד המכרה בשדה בריר.
7: אוקיי, ומה אתה עושה אם שר הבריאות פשוט לא עונה על השאילתה שלך, שזה משהו שקורה לא מעט?
1: הנה התשובה שלו, אני לוקחת אותה כעצה לחיים.
16: זה הכלל של איך אתה מתמודד עם בירוקרטיה. יש את הכלל הזה הנורא פשוט שאתה מסמן לך ביומן, יום ראשון בשעה 10 בבוקר, להרים טלפון לפקיד המעצבן הזה בבנק שלא נתן לך תשובה. עכשיו, תעשי את זה באופן עקבי 3, 4, 5, 6 פעמים בכל יום ראשון בבוקר בשעה 10, כי זה כתוב לך ביומן. אני מבטיח לך שאחרי חודשיים הוא יישבר. הוא יישבר. פשוט די, הוא כבר לא יוכל יותר. אז זה אותו דבר עם בירוקרטים בתוך המערכת הממשלתית. את צריכה לא להרפות. עכשיו, כשאת מתחילה לקבל את התדמית של הבן אדם המעצבן הזה שלא מרפא, אז כבר יענו לך בפעם השנייה, כי כבר יודעים שזה ייגמר רע.
7: אז בשורה התחתונה, להיכנס לפוליטיקה או לא להיכנס לפוליטיקה? האם מי שבאמת נכנס לדבר הזה מצליח להשפיע, או שרק מעטים שבמעטים?
1: לדעתי כדאי ללכת לפוליטיקה רק אם אתה מוכן ללמוד את המקצוע הזה, מכל הכיוונים שלו ולעבוד בזה קשה. לא לחשוב שזהו, אתה נהיית חבר כנסת ועכשיו אתה תתראיין על כל מיני דברים ותגיש כל מיני הצעות חוק ודברים ישתנו.
3: אני חושב שכדאי להיכנס אם אתה מקבל את זה שאתה תשפיע רק על אחוז מאוד קטן. אבל אם אתה חושב שאתה תשנה סדרי עולם בתור חבר כנסת יחיד ובודד, אני חושב שאפשר לוותר.
7: וחוץ מזה, כל מי שיכנסו לפוליטיקה, גם מימין וגם משמאל, מהצדדים, מהמרכז, לכל אלה מחכות גם מתקפות אישיות מכל מיני סוגים. חלקן פחות מכוערות, חלקן יותר. החברה הישראלית, איך אני אגיד את זה בעדינות, היא חברה תוססת. אנשים פה לא בדיוק שומרים בבטן את הדעות שלהם. יש כאלה שזה לא מפריע להם. אבל בינינו, לא משנה כמה האור שלכם עווה, לדעתי זה בסוף משפיע על כולם.
0: הירידה האישית, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה פה, כי אולי זה ידרבן עוד יותר את אלה שרוצים להעיף אותי, להמשיך ולדקור. אבל זה דוק, בסוף אנחנו בני אדם, אפשר לחלוק, אנחנו יכולים לחלוק אחד על השני, בסדר, אבל בואו לא נרד לפסים אישיים, ובואו נשמור על שפה, וזה כואב לי, כלומר שם, שאין שיח, והירידה היא אישית, והילדים שלי לפעמים מקללים אותם ברשתות, מה הם עשו? זה כואב.
9: אני יכול להגיד לך שאני נכנס לכנסת בגיל 47, עד אז פעם אחרונה שהייתי מאושפז בגיל 3. מאז הייתי מאושפז פעמיים. יש הרבה ח"כים שקורסים בשלב כזה או אחר. ודאי בממשלה שלנו זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי.
1: דב חנין אומר שהוא לא מתגעגע לכנסת, אבל הוא גם לא מאמץ את הגישה של הרבה חברי כנסת מהאופוזיציה, ואפילו של ראשי האופוזיציה, שאתה במיעוט, אז אין לך מה לעשות. וזה די מרענן לשמוע מישהו שהיה ממש בשורות האחוריות של האופוזיציה, אומר, וואלה, היה לי הרבה כוח.
16: זה לא חיים, זה לא מומלץ לבריאות הדבר הזה, אבל זה המון המון כוח. אנשים מגיעים לכנסת והם לא מכירים את המקצוע הזה, וגם אין אפשרות ללמוד אותו באיזשהו מקום בצורה מסודרת, ואז הם לפעמים נדחפים למקום הנורא נוח של לעשות מעט או לא לעשות כלום, כי בעינינו אפשר גם לא לעשות כלום בכנסת, והציבור גם את זה לא ידע. הציבור לא יודע בכלל אם חבר הכנסת עובד או לא עובד.
7: בקיצור, זוהר זה לא, אבל כשזה עובד, וכשאחרי המון המון זמן של עבודה פרלמנטרית קשה, אתם כן מצליחים לעשות משהו? משהו שמשפיע? אולי באמת אין לזה תחליף.
0: זה מקום שבו אנחנו עובדים, ועובדים גם לפעמים בתוך ועדות שכל הציבור רואה, והרבה מאוד ולא מעט מאחורי הקלעים, כשהציבור לא רואה, וזה עד השעות המאוחרות של הלילה, וזה עבודה קשה, ולכן זה לא תהילה. כלומר, מי שרוצה להגיע ורוצה להשפיע, שידע שהוא אמור לעבוד קשה מאוד, מצאת החמה, הצאת הנשמה, וחוזר חלילה.
3: חבר הכנסת בליאק מרגיש שלמרות שלפעמים הוא משיג רק ניצחונות קטנים, בסוף, כשהוא חוזר הביתה אחרי עבודה מאוד ארוכה של חבר כנסת, הוא מרגיש מסופק.
10: אם אני עכשיו קופץ קדימה, נגיד 20 שנה או משהו כזה, לא יודע, מתי שתבחר לסיים את הקריירה הפוליטית שלך, אבל אני אומר לך שכל הקריירה הפוליטית, היית אך ורק חבר כנסת, לא היית שר או ראש ממשלה, תפקיד כזה. אתה מרגיש שאתה תהיה מרוצה מזה?
9: לא בטוח. לא בטוח, כי בסוף אני אדם הישגי, ואני כמו כל אדם הישגי, אני רוצה לנצח, ולנצח זה גם להתקדם בתפקידים. אני לא אסתיר את זה. אבל אתה יודע מה? כשהייתי אולי חודש בכנסת, הכנסת הייתה בפגרה, ואז אחת מחברות הכנסת שאלה אותי, תגיד, למה אתה בא לכנסת עכשיו כל יום? ואני עניתי לה שאני מתקרב עם הרכב, והמחסום נפתח, ואז עוד מחסום נפתח, ואז המחסום השלישי נפתח לפני שאני נכנס לחנייה, ווואלה זה מרגש אותי.
7: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כתבו לנו בתגובות מה חשבתם על הפרק הזה, האם הייתם נכנסים לפוליטיקה, וגם אם הייתם רוצים לשמוע עוד פרקים על הנושא הזה, הפוליטי, פשוט מזוויות אחרות.
1: עורכת חיות כיס היא לי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, המפיק שלנו הוא עדי אפרת, התחקירנית הודיה קלייטמן.
3: במערכת חיות כיס תוכלו למצוא את כולנו. ייי, תודה שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא.
17: אנחנו כאן.

0: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בחיזבאללה קורא לנשיא של לבנון אאון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל. צהל ממשיך לתקוף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו יכנס בערב דיון ביטחוני. הנשיא הרצוג אומר ש-70% מן הציבור מוכנים להתפשר, אך מיעוט קטן ומסוכן מאיים לנקוט אלימות. התחזית, התקררות.
4: החדשות ברשת
1: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב ב7 דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים. ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 13:30 בלבד. כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו. לקראת סבב השיחות השלישי שיתקיים מחר בוושינגטון בין ישראל ללבנון, האחראי על המשאבים והגבולות בחיזבאללה, נוואף אל-מסאווי, קורא לנשיא לבנון ג'וזף אאון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל וחתימה על הסכם שלום עמה.
5: אני הלא, רئיס הג'ומהורי, אקול לו, ווחד עילה אסתפתע למודוע המפאודות המובשרה מע ישראל ולסלם מע ישראל. אסתפתע עמלו.
1: בריאיון לערוץ הקטרי אל ערבי ציין אל מוסאווי שנשיא ארצות הברית טראמפ מכין מערב לנשיא לבנון בביקורו הקרוב בארצות הברית בדמות פגישה אפשרית עם נתניהו, ואמר בושה שתניח יתתך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלו נוטפת דם, האיש שהורס את הבתים, ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה. אתה תהפוך לשותף של האויב בתוקפנות שלו, ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת שכתב"מים ישראליים חגים בשמי ביירות ורובע דחיה. דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר שהצבא החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד המיועד גופמן דורשים שוועדת גרוניס תגבה את הצירו של ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, תת-אלוף ג' בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס, ולא היועצת המשפטית לממשלה. לאחר החלטת בגץ אתמול ולפיה יעוברו לידי השופטים כל החומרים, ובכלל זה תצירו של ג' המשרת היום במוסד, הגישו נתניהו וגופמן את הבקשה בטענה שבערב מיירה יצעד בעניין. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ברקע הבקשה, אמירות של גורמים בסביבת ראש הממשלה, החוששים שיהנדסו לגימל את הזיכרון בעניין כלשונם, מטעם ראש המוסד או אחרים. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי רוב עצום מן הציבור, 70% אומר שהוא מוכן להתפשר כדי לשמור על אחדות, אך מיעוט קטן ומסוכן מאוד מאיים לנקוט אלימות. בדברים שנשא בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, הוסיף הרצוג שהתשובה לסכנה הזאת שיש די דלק באוויר היא מחליפים מילה. שילמנו מחירים נוראים על פילוג בעבר, ואפשר לבנות עם הדור הצעיר עתיד ומחר ישראלי משותף. העפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026, נציג כאן בתחרות נועם בטן, אומר בריאיון בלעדי לתוכניתנו קובנוביק, כי הרגיש שמש חופשי ומשוחרר על הבמה.
2: זה כמו להתכונן למבחן. ביום של המבחן אתה לא לומד יותר. אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט, נקלט.
4: הספקת לדבר עם אמא?
2: ממש בסוף של הגרין רום, כשכבר יצאנו משם, ראיתי את המשפחה שלי מהקהל, ראיתי אותם כאילו צועקים מרחוק וקלטתי את כולם, וצעקתי להם שאני אוהב אותם, וממש היה רגע מרגש. האנשים הכי קרובים אליי כזה ראו אותי.
4: אז עוד לא חיבקת אותה?
2: עוד לא חיבקתי אותה, אני מת לחבק אותם כבר כמה שיותר מהר, אבל זה יקרה ממש תכף.
1: גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. הקטל בדרכים בחיפה, נהרג אופנוען כבן 20 בתאונה בדרך יגאל ידין. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
7: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
6: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תרבות.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, שבת עם אורן נהרי, השעה השנייה, שנה בשעה, כרגיל, 1951. ואנו מתחילים עם טראומה ישראלית שפרקה משפחות, שהפרידה שכנים, שהלהט האידיאולוגי שבה נראה מופרך, שלא לומר מגוחך, ממרחק השנים. אבל זה היה רציני לחלוטין. התפרקות תנועת הקיבוץ המאוחד. שלום לדוקטור מוטי זעירה.
1: שלום רב.
0: היסטוריון, חוקר הזמר העברי, מחבר הביוגרפיות בין השאר של נעמי שמר, חיים חפר, תרצה אתר ועוד. אם כן, תנועת הקיבוץ המאוחד מתבררת כלא בדיוק מאוחדת. כשאנחנו מדברים, מה ששובר את הכל זה באמת, זה אידיאולוגיה. האידיאולוגיה פה היא לא מכסה על אינטרסים, אולי קצת, אבל זו אידיאולוגיה. וביתר דיוק, ברית המועצות.
1: נכון, זאת אידיאולוגיה, אבל צריך להגיד רגע מילה על האידיאולוגיה. עבור הדור הזה של העולים לארץ, במחצית הראשונה של המאה ה-20, אידיאולוגיה הייתה הרבה פעמים תחליף לדעת, תחליף למשפחה. זאת אומרת, כל הלהט והרגש שאנחנו משקיעים בחיי הנפש שלנו ובאינטראקציות האלה, המשפחתיות, הדתיות, עברו המרה לתחום של האידיאולוגיה, לכן זה תמיד היה לוהט, לכן זה תמיד היה על, אתה יודע, להיות על הבריקד.
0: אז עכשיו אם אנחנו מדברים, מה קורה ספציפית ב-50-51,

0: של ארצות הברית, או אם אתה בצד עם האוריינטציה הקומוניסטית. עכשיו, רגע החסד של הקמת המדינה, שבה שני הגושים האלה חברו ביחד והצביעו ביחד באום בשביל הקמת מדינה יהודית, הדבר הזה פג. ועכשיו, על אף ניסיונותיו של בן גוריון, קצת לדחות את הקץ, אין ברירה אלא צריך לקבל הכרעה, ובן גוריון יחד עם הפאי, בעצם מקבלים הכרעה להיות עם אוריינטציה מערבית. עכשיו, כל האידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד את הבנקי, נגיד בראשו, הייתה עם אוריינטציה אל הגוש הקומוניסטי, במיוחד בגלל שהם בשנים הללו, זה כולה 5 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, הם נחשבו משחררי אושוויץ ומשחררי מצילי העם היהודי רגע לפני השמדה הסופית.
1: ונלחמים בפשיזם ונלחמים בנאציזם, כן? תיאורטי.
0: זאת אומרת, יש כאן ממש סיבות טובות עמוקות, נפשיות גם, תראה, גם רוסיה עבור רבים מהם, לא לשכוח, זה גם, אתה יודע, זה ערש המולדת, זה שירי הילדות, זה השפה, זה התרבות, זאת אומרת, זה באמת יש אוריינטציה עמוקה, שבאמת שמה את הנושא הזה על הכף, אבל, כמו תמיד, צריך להגיד שיש פה גם אלמנטים משחקים, בין היתר גם אלמנטים אישיים. בן גוריון, אתה הזכרת את סנה וזה, זה פחות חשוב. מי שחשוב זה בן גוריון וטבנקין. בן גוריון היה מזווית הראייה של המפמניקים, כלומר של אלה עם האוריינטציה הפרו-קומוניסטית, בתוך הקיבוץ המאוחד, הוא היה זה שפרק את הפלמ"ח. הוא היה זה שעשה את העוול הגדול ביותר מזווית הראייה של, של צעירי, נקרא לזה, הקיבוץ המאוחד, הפלמחניקים, שחזרו הביתה לקיבוצים שלהם מתוסכלים, והיו צריכים להוציא את הזעם באיזשהו מקום. וכשבן גוריון, בסופו של דבר, מטה את הכף עם ממשלתו, וגם הפעם בבחירות השניות שבאו 50, באותה תקופה, לא היו בקואליציה, זאת אומרת, בן גוריון באמת שמו אותם הצידה. אז יוצא גם זעם שהוא זעם קדוש כזה של, של אתה גם למה פירקת את הפלמ"ח, וזה מתחבר נהדר עם האידיאולוגיה שדיברנו עליה קודם.
1: אז עכשיו בוא נעבור אל, אל האירוע הדרמטי, מועצת נען, או שהיו בעצם גם אירועים גם קודם לכן, אבל מועצת נען, עד כמה היא, עד כמה הדברים היו סגורים בעצם קודם לכן, וזה רק היה החתימה הסופית?
0: זה היה במידה רבה, לא אגיד סגור, אבל הקף כבר נטטה, כיוון שהיו כל מיני, לא רק אינדיקציות, גם היו מעשים לפני, הרי הפילוג מתחיל בקיבוץ אשדות יעקב, שם כבר ב-50 זה כבר מתחיל, שנה קודם, ומגיע להחמרה ב-51, וכשזה מגיע למקום שבו הקיבוץ המאוחד אומר, אני מחייב את, את, את, את אשדות יעקב, שהיה שם רוב למפייניקים. אני מחייב אותם לקבל את אנשי הקיבוץ המאוחד שעמדו לקבלה לחברות ודחו אותם. מחייב אותם כתנועה לקבל, אז כבר אשדות יעקב אמרו, מה פתאום, אנחנו לא עושים את זה. ולכן, כשמגיעים אל המועצה, אז כבר יש הרבה מאוד סירובים לפני זה, יש כבר דם רע שזורם מכל הכיוונים, ועל כן, ההכרעה, שאז יוצאים אנשי המפאי ופורשים ולא מצביעים, ויש הרבה אקשן סביב הדבר הזה מאוד דרמטי, זה כבר היה אחרי שבכמה וכמה מקומות קריטיים, אשדות יעקב, עין חרוד כמובן, מתחילה להיות כבר בחישה. אגב אורן, אחד הדברים שהכי מעניינים זה, שכשאתה מסתכל פנימה אל תוך הקיבוצים, אל המערכת הקהילתית, הדבר שמצית את תמיד את האש, זה אמנם אידיאולוגיה, ואומנם בן גוריון כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, אבל בפועל זה תמיד הולך לכיוון של החינוך. כלומר, מי יחנך את הילדים? ומה תהיה האוריינטציה שלו? כי היה להם ברור, כמו בכל תנועה מהפכנית, שהחינוך זה המוקד. באשדות יעקב למשל, האלה שהיו צריכים להתקבל לחברות, וגם בעין חרוד, זה חבר'ה שהם היו המדריכים של הנוער. בעין חרוד זה החבר'ה הצעירים מהפלמ"ח שחוזרים מהפלמ"ח ומדריכים את הנוער. ההורים שלהם מפאיניקים, הילדים מפאיניקים, ועכשיו לך תגיד איך מחנכים את בני הנעורים. זה מה שמצית את האש.
1: רגע, וזה לא סתם אש, אלא על פי התיאורים, יש פה מאבקים, כשאני אומר מאבקים, זה כולל מכות פיזיות בין הורים לבין ילדים. בין, נכון. בין קרובי משפחה, בין אנשים
0: ממש.
1: שגרים בית ליד בית כל החיים, ופה הם עושים את זה ברמה שהיא באמת ברמה בלתי נתפסת. עוד,
0: כן,
1: לפני, עוד לפני הגיחוך של איחוד ומאוחד משני עברי כביש בעמק.
0: כן, כן. אתה שמת לב שתמיד שתנועת עבודה מתפלגת היא קוראת לעצמה מאוחד. כן,
1: כן. כן.
0: הפועלים,

0: כי כולם מאוחדים פתאום,
1: הפילו
0: גם. כן, תשמע, זה הגיע למקומות מאוד מאוד קשים, כי כל מצבור הנסיבות האלה והגורמים שדיברנו עליהם קודם, הם מתפרצים כשאתה באמת עם השכן שלך, או עם המדריך של הילדים שלך, כשאתה מפייניק והמדריך של הילדים שלך הוא מפמניק, אז זה מגיע למקומות קשים. זה גם היה, זה היה מכות, זה היה בן חרוד, היה גדר טייל בחדר האוכל. אני הלכתי פעם עם בן קיבוץ, אמרתי לו, תביא אותי למקום איפה שזה קרה, לחדר האוכל, עכשיו זה המטבח הישן, ותתאר לי איך זה. אז הוא הולך באמצע חדר האוכל, ובשלב מסוים הוא הולך קצת שמאלה, מתיישר ימינה וחוזר, זאת אומרת, עושה מין איק, חצי איק כזה, ושאל אותו, מה זה? הוא אומר, כאן עבר הגדר טייל, והוא עשה איזה עיקוף, אז אני שואל אותו, למה? הוא אומר, כי פה היה טיפה יותר, היה טיפה יותר שולחנות בשביל המפמניקים ולא בשביל המפייניקים. הם קראו לזה קו מז'ינו, לגדר הטייל שהייתה בחדר האוכל. היו גנבות של ציודים, נגיד בין חרות גם כן, אני לא יודע אם אני זוכר בדיוק, אם הלול היה רוב מפייניקים והרפת הייתה רוב מפמניקים, אולי זה היה הפוך, אבל לקראת היום הקובע שעוד מעט יגיע, כלומר שהולכים לבדוק את הרכוש, היו גונבים אחד השני, זה אותו קיבוץ שעד לפני שנה היו כולם ביחד את הציוד. אני אספר לך עוד סיפור. אני חבר קיבוץ גבעת חיים, איחוד, לא שאני בן הקיבוץ, אשתי בת הקיבוץ, שמעתי ממנה סיפור. היא לא הבינה למה תמיד הגננת שלה, כשהייתה בגן, הייתה לוקחת את הילדים לטיול בגבעת חיים מאוחד. מה מסתבר? שבפילוג היא ובעלה נפרדו. היא עברה לאיחוד כי הייתה מפייניקית, הוא נשאר במאוחד כי הוא המפייניקים, ואז אבל הם רצו להיפגש, אז היא הייתה לוקחת את הגן ילדים של סמדר, האישה שלי, היו חוצים את הכביש והולכים לבקר את האבא. אז הנה לך, זה ממש ברקמות הכי רכות של הקיום.
1: ועד היום זה נשאר, למרות שבסופו של דבר התנועה, האמבה הזאת חזרה ונפגשה שוב, אבל בנסיבות כן, אחרות
0: בהחלט.
1: כמובן.
0: כן, בהחלט. כן, כן, זה, אתה יודע, החיוך של החתול של ההיסטוריה. החיוך
1: של החתול של ההיסטוריה, וצריך לומר שבהמשך אותה שנה יש גם את סילוק תומכי סנה עקב פרשת כן. מרדכי אורן, שזה כן. עוד דבר שהוא משמעותי מאוד בנסיבות האלה של המאבק האידיאולוגי בין התומכי ברית המועצות לבין מתנגדי.
0: כן, בהחלט. מעניין היה לנו בהיסטוריה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מוטי זעירה.
0: תודה רבה, אורן. להתראות.
1: עדיין באותה שנה, 1951, שני דיפלומטים בריטים, ידועים לשמצה עקב אלכוהוליזם בין השאר, גיא ברג'ס ודונלד מקלין, נעלמים ומפציעים במוסקבה. שלום לדוקטור חיים מסרוביץ'.
2: שלום, אורן.
1: סגן מנהל וחוקר ראשי במרכז המידע למודיעין ולטרור על שם מאיר עמית, בעל ערוץ הטלגרם מבט עולמי. אם כן, חמישיית קיימברידג' המיתולוגית, שפה יש את העדות הממשית הראשונה לכך שזה לא רק מיתוס, דיברו על כך, היו כבר עדויות של עריקים מברית המועצות, אבל בואו נדבר קצת על אותם אנשים שזה ממשיך להיות פצע פתוח בשירותי הביון הבריטים והמערביים, והאמת היא כמובן בסיס לאין ספור ספרים, סדרות טלוויזיה, סרטים ומה לא.
2: בהחלט, וממשיך עד עצם היום הזה, כולל תערוכה שיש עכשיו בארכיון הלאומי הבריטי עם מסמכים שנחשפים בפעם הראשונה, כל החקירות של של מי שנשאר, כמובן, נזכיר את השמות, הזכרת את מקלין וברג'ס, השם המפורסם ביותר, כמובן,
1: קים פילבי, מיד נגיע אליו, כן.
2: כן, אנטוני בלנט, כמובן שגם עליו לא מעט סיפורים, האוצר של המלכה, וכמובן ג'ון קנקוס, הדמות, האדם החמישי, שבעצם נחשף אחרי כולם, והמיוחד אצל, בכל הסיפור הזה, שאף אחד מהם מעולם לא בא על עונשו, מעולם כן. לא עמד לדין.
1: עכשיו, בוא נתחיל. הם מגויסים בשנות ה-30, הם באים מלב הממסד, אנחנו מדברים על אוניברסיטת קיימברידג', הדעות שלהם דעות שמאל, הם בשנות ה-30, בניגוד אגב למרבית המעמד שלהם, מעדיפים את סטלין על היטלר. אפשר לומר שבעניין הזה הם, הם הקדימו את זמנם.
2: נכון. העדיפו, בסופו של דבר אנחנו יודעים באיזה צד כל אחד היה בשנות המלחמה, אבל כן, הם ראו את הקומוניזם כדבר שבאמת יוכל לעצור את הפשיזם העולה באירופה.
1: אבל גם, צריך לומר, הם מגויסים...
2: גם ספרד אחרי זה.
1: בדיוק, כן. אבל הם מגויסים למודיעין הסובייטי, הם מגויסים... עוד לפני המלחמה. כלומר, אי אפשר לתת להם את החסד שהנה היטלר פולש, ברית המועצות תעזור, חייבים לסייע לה, כי הם מגויסים עוד בזמן מלחמת ספרד.
2: נכון, נכון. אפילו לפני 34, עוד לפני שהתחילה אפילו המלחמה בספרד, זמן קצר אחרי שהנאציזם משתלט על גרמניה. בהחלט, הם כבר זיהו את הקומוניזם עם כל מה שיש בו, מבחינתם זה היה אידיאל.
1: זה האידיאל?
2: זה הדמוקרטיה, זה מה שיטיל את העולם.
1: ואי אפשר בלי, כמובן, הנקודה היהודית. זאת אומרת, המגייסים והמפעילים שלהם, ודאי בשנות ה-30, הם יהודים. הם יהודים מברית המועצות שעובדים בשירותי הביון הסובייטים.
2: נכון, נכון, בהחלט היו לא מעט יהודים, וגם אפשר להגיד שהקשר היהודי הנוסף, יהודיה היא זו שבעצם הפילה את קים פילבי בסופו של דבר.
1: היא זו שמביאה את ההוכחה, למרות שזה דבר מגוחך. כולם יודעים שמדובר בפילבי, אבל פלורה סלומון תהיה זאת שרואה אותו, נדמה לי בשגרירות בוושינגטון היה הסיפור הזה.
2: היא ראתה אותו במסיבה, ואחרי זה היא סיפרה על זה לסוכן MI5, במסיבה בתל אביב, היא סיפרה שפילבי ניסה לגייס אותה כבר בשנות ה-30, ולמה היא יצאה עם זה רק עכשיו? היא דיברה ב-62, למה היא יצאה עם זה רק עכשיו? בגלל שכבר היה עיתונאי של האובזרבר בבירות, הוא כתב פשוט כתבות אנטי-ישראליות, תומך בנאצר במצרים.
1: והיא שאלה בתדמה, איך הוא היה בשירותי הביון? הרי הבן אדם הזה היה קומוניסט כל חייו, ואם אנחנו דיברנו על החמישייה ועל הנקודה היהודית, היו שנים רבות מאוד שחשבו שהאדם החמישי או השלישי או הרביעי או השני, זה תלוי איך סופרים את זה, הוא הלורד רוטשילד.
2: נכון, השם שלו הוזכר, אבל בסופו של דבר נקב כיום, אני לא יודע אם באיזשהו הגז לא התפרסמו דברים בעתיד, אבל בהחלט השם שלו כרגע לא קשור לחמישייה הזו, וכרגע יש לנו את השמות של כולם, למרות שהתחילו להגיד גם שיש אדם שישי שהשם שלו עשוי לצוץ. מי יודע? אולי אפילו 60 שנה אחרי הפרשה הזו.
1: לא, הם ממשיכים לרתק את העולם. עכשיו, האנשים האלה, נאמר, ברג'ס ומקלין, הם בשירות החוץ, כלומר, הם במעמד גבוה, הם משיגים חומרים ומצלמים חומרים בעיקר מהבוסים שלהם, אבל האיש המרכזי שעושה את הנזק הגדול ביותר הוא כמובן הרולד המכונה קים פילבי, שבשלב מסוים כבר מייעדים אותו להיות ראש ה-MI6, לא פחות.
2: נכון, הם מסדרת ג'יימס בונד, הוא הגיע כבר למעמד של ראש שלוחת ה-MI6 בוושינגטון, למעשה אולי מספר 2 או 3 בדרג של סוכנות הביון, וצריך לזכור, זה בדיוק גם הימים שבהם מתעצב הציר הזה, לא יודע אם להגיד ציר, הברית האטלנטית, ברית חמש העיניים המודיעינית, תחילת המלחמה הקרה, והוא יושב באמת על סודות, וצריך לזכור גם שלפני כן, הוא היה אחראי על ריגול נגדי, ושם בעצם פרשה שקרתה בשנת 46, קונסטנטין וולקופ, סוכן של הקגב מגיע לנציגות הבריטית באיסטנבול, ומציע לתת כמות אדירה של מידע של הקגב, תמורת 50 אלף פאונד, והגעה לבריטניה, מגורים בבריטניה, והוא אומר, יש לי שמות של חפרפרות בצמרת הביון הבריטית, כולל ראש ריגול נגדי. ברגע שפילבי, בתוקף תקידו, מקבל את המידע הזה, הוא מטריע בפני המפעילים שלו. וולקו ורעייתו נחטפים מטורקיה ומוצאים להורג במוסקבה. פשוט נעלמים מקוותיהם.
1: שזה כמובן יהדהד באחד הספרים, ספרי הריגול לטעמי, ספר הריגול הטוב ביותר שנכתב אי פעם, החפרפרת, Tinker Tailor Soldier Spy, שאומנם לוקחים ומזיזים את זה יותר קדימה, את הפרשה, אבל שוב, זה החפרפרת בצמרת הביון, כולל הסיפור הזה שמגיע המידע, והם משלמים בחייהם על הנושא הזה.
2: וזה רק אחד מתוך שרות אם לא מאות סוכנים ששימו בחייהם, לא רק בגלל פילבי, בגלל כל החמישייה הזו.
1: ולא רק הם, אם אנחנו כבר מזכירים אותם, נזכיר עוד מישהו מאותה תקופה, שזהו ג'ורג' בלייק, נולד בשם בחר, יהודי מצרי, מגויס למודיעין, נופל בשבי במלחמת קוריאה, עכשיו היה כלל ברזל, לא מחזירים אדם שנפל בשבי כי אולי מוחו נשטף, לא מחזירים אותו לתפקיד, אבל מחזירים אותו, והוא גורם למותם של עשרות סוכנים, בריטים ומערביים, שהוא מסגיר אותם לידי שירותי הביון. ואחר כך, כאילו להוסיף עוד חטא על פשע, הוא מוברח מהכלא הכה שמור שלו בקלות שהמילה מביכה קטנה עליה.
2: נכון, וחי ברוסיה עד שמת בגיל 98 בדצמבר 2020, לא מזמן.
1: ואגב, באופן כללי, יש שם מושבה של בוגדים שהצליחו להגיע, של מרגלים שהצליחו להגיע, כולל אשתו של מקלין שעוברת להיות אשתו של פילבי, שזה בכלל, אני אנסה לחשוב על אורח החיים שלהם, כשמצד אחד הם מן הסתם עוקבים אחרי תוצאות הקריקט, ואולי מתגעגעים למזג האוויר ולקיו גארדנס, ולמועדונים שלהם, וממשיכים להזמין חליפות מלונדון, ויושבים במוסקווה. נכון. זו סיטואציה באמת בלתי נתפסת.
2: נכון, אבל הדבר החשוב, שלפחות אנחנו יודעים את זה מפילבי ומבלנט, הם מעולם לא התחרטו. ואפילו פילבי אמר את זה לחבר שלו, אליוט, במפגשים המפורסמים בבירות בתחילת 63, לפני שהוא נמלט למוסקווה, הוא אומר, אם הייתי יכול לחיות שוב, הייתי עושה את הכל אותו דבר. מבחינתם הנאמנות לחברים הייתה גדולה יותר מהנאמנות למולדת, עם הכל.
1: כמובן, לא, הייתה להם נאמנות למולדת, השאלה איזו מולדת.
2: איזו מולדת, כן.
1: אבל יש עוד דבר אחד, שזה אולי האירוניה הסופית, שבמשך שנים רבות מאוד, הסובייטים לא האמינו למידע שהם מביאים, מכיוון שהם אמרו, it's too good to be true.
2: נכון. נכון, והם באמת הביאו מידע מדהים, כולל המפעיל שלהם, מודין, סיפר, יצא לפני כמה שנים רעיון שנערך איתו לפני שנים, הוא סיפר שאנטוני בלנט העביר להם בעצם מידע מפליל על כל הקשרים של משפחת המלוכה עם הנאצים. אנחנו יודעים בזה היום קשרי נישואים והכל, האגף הגרמני של המשפחה, אבל ממש בלנט אחרי המלחמה יצא לגרמניה כדי לאסוף למעשה בשליחות המלך ג'וטו שישי, לאסוף מסמכים על ויקטוריה וממש על בית המלוכה בגרמניה, והוא הציע להעביר את זה, והם היו יכולים לשחוט את בית המלוכה. כנראה מרוב ה-too good to be true הם לא הלכו על זה, אבל בהחלט היה להם...
1: ואולי הם הלכו על זה, אנחנו פשוט עדיין לא יודעים עד שיחשפו עוד מסמכים.
2: נכון.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור חיים איסרוביץ'.
2: תודה רבה, אורן.
1: ולסיום השעה הזו, שני אירועי תרבות או הגבול בין בידור ותרבות. ראשית לספר, שהיה לסרט, המרד על הקיין, מאת הרמן ווק, היהודי-אמריקני. שלום לדוקטור יואב פרומר.
3: שלום רב.
1: ראש המרכז לחקר ארצות הברית, אוניברסיטת תל אביב. אם כן, זהו אחד הספרים שנכתבים אחרי המלחמה על המלחמה. כבר הזכרנו כמה מהם, הערומים והמתים, מעתה ועד עולם. יש את זעקת הקרב של ליאון יוריס, והספר הזה, המרד על הקיין, הוא לא ספר הירואי, אבל הוא ספר מאוד מעניין.
3: ספר נהדר, סרט נהדר. נכון, זה מהמקרים שאולי הסרט עולה על הספר. אבל כמו שהזכרת, זה אנטי ספר בעצם לכל הספרים, ספרי מלחמה. כי בעצם כל מה שהזכרת עד עכשיו, נכון, נורמן מיילר וג'ים ג'ונס ליאון יורס, הם במובן כזה או אחר, במיוחד מיילר, מאוד ביקורתיים, הרי כלפי הממסד, כלפי, מן הסתם, כלפי המלחמה, כלפי הצבא עצמו, כלפי ההיררכיות, והרמן ווק עושה משהו מאוד מאוד שונה. אני חושב, אני אגיד שמבחינה ספרותית ותרבותית, הספר חתרני, דווקא בגלל שמבחינה פוליטית הוא יחסית מאוד שמרני, ולכן אני חושב שהוא ספר מאוד שונה מכל הספרים שהזכרת, ובאופן מובן אני חושב, גם, זה ספר שהוא גם על סופרים וגם על יהודים, ואני חושב שהוא ספר מאוד יוצא דופן בהיבט הזה.
1: צריך לומר שהרמן ווק, בכל ספריו, גם במלחמה וזיכרון, רוחות מלחמה, הוא מעריץ את הצי האמריקני. זאת אומרת, לא סתם את ארצות הברית, ספציפית את הצי.
3: כן, נכון. הוא כמובן הוא שירת בצי האמריקאי בעצמו, והרי זה מאוד אוטוביוגרפי בעצם הספר הזה. הוא מספר, הרי הוא מתעד איזשהו הרבה מהחוויות שלו על סיפון ספינה דומה. אני חושב שאפילו קראו לזה זיין, אני חושב, הספינה שהוא שירת עליה, אז גם ההקשר עם הקיין. אז ודאי שזה אוטוביוגרפי, אבל הרמן ווק פה, אני חושב, מה שאנחנו לא תמיד שמים לב, גם מהספר וגם מהסרט, שזה בסוף, זה בסוף סיפור שמאוד מאוד, כמו שאתה אומר, אני לא רק, הוא לא רק משבח בעצם, או נועד בעצם לשמר את ההיררכיות של הצבא, אבל הוא ספר מאוד שמרני, של הממסד עצמו, של ההיררכיה הצבאית, וזה בסופו של דבר נושב המסר, שהוא לא חתרני, הוא בסופו של דבר גם הרי, הוא אינו תומך במרד עצמו, שזה כמובן שם
1: הקצין. אז בוא נדבר על הספר וגם על הסרט. צריך לומר שהדמות פה, לכאורה הגיבור הוא ווילי קייט, האדם שבמידה מסוימת מוביל את המרד, הוא הגיבור, איתו הספר מתחיל והספר מסתיים, וישנו אותו מריק שהוא מבצע את המרד, אבל הגיבור הוא רב החובל, הוא הקפטן קווייג, האדם שמגלם אותו, המפרי בוגארט, האדם שכל הזמן משחק בגולות מתכת, שזה כמובן הנושא, והוא קברניט גרוע. והוא קברניט גרוע, ואחרי שורה של תקריות, והוא גם בן אדם חלש ובעייתי מאוד, יש מרד ומרד בזמן מלחמה בצי, זה דבר שנושא גזר דין מוות, את זה שוכחים את העניין הזה. והוא מדויק בפרטים של המשפט ואיך זה מתנהל ומה קורה שם.
3: כל הדמויות האלה שהזכרת הן גם, הן מייצגות כל מיני קבוצות הראשונות ומעמדות שונות בחברה האמריקאית, וזה גם חלק מהסיפור. קיס, שהוא בספר הוא הרבה יותר בולט, אבל הוא בעצם הגיבור באמת, הוא מספר את כל, הוא מתעד את כל החוויות האלה. הוא מגיע אלינו מפרינסטון, הוא בא ממשפחה מאוד עשירה, בסרט רואים את זה, הצנה על ההתחלה, אמא שלו מביאה אותו בלימוזינה, בעצם לספינה, נכון, וקוויג, הוא ההפך בעצם, הוא איש צבא, שכמו שאתה אומר, הוא ממש כבר, הוא על סף התפרקות, אנחנו יודעים שהוא עבר בעצם לחזית מול היפנים באוקיינוס השקט, אחרי כמה שנים בקרב על האטלנטי, שזה כמובן גם, אנחנו לפעמים שוכחים כמה, זה היה אכזרי שם הצוללות הגרמניות שם הרי הטביעו אחוז מאוד גבוה מהספינות האמריקאיות שניסו לספק את בריטניה.
1: אם כי זה בסרט, נותנים לו יותר הנחה, כי בספר הוא מוצג כפחדן, כבן אדם שסוחט טובות הנאה מהפקודים שלו, כלומר בן אדם מאוד בעייתי, והזכרת קבוצות, אז ישנו עורך הדין, שמציל בערך את הנאשם הראשי, והוא יהודי, והוא יהודי חד משמעית. ואותו מריק הוא בא, הוא בן למעמד הפועלים, הוא עורך הדין, הוא זה שהוא הכי סלחן כלפי האדם המאוד בעייתי הזה של שהוא קווייג.
3: אז עורך הדין היהודי, ואני חושב שזה ספר שהוא גם, הוא אומר משהו על יהדות ארצות הברית, הרמן ווק הוא אחד מהסופרים היהודים, גם בארץ אני חושב שהוא תורגם, והוא כן יש לו איזשהו מוניטין, אבל באמריקה הוא נשכח. ועצם זה שהרי ברני גרינוולד, העורך דין, בסוף הרי אחרי שכבר מריק בעצם יוצא זכאי, ובעצם המרד לכאורה מוצדק, כי באמת קוויג מאבד את זה, וכבר אינו קשיר לפקד על הספינה, אז הרי, אז ברני, הקול היהודי, העובדה שהקול היהודי הוא זה שמשמיע את הגינוי, על בעצם המרד הזה, והוא זה שמגן על קוויג, ובעצם על המערכת ועל הממסד. אני חושב שזה נורא נורא חשוב שגם קיין בחר הרי להפוך את גרינווד לקול היהודי, שהוא קול לא כמו נורמן מיילר, נכון? זה לא הקול המהפכני שהתרגלנו אליו.
1: עכשיו, הספר הוא הצלחה אדירה, צריך לומר את הדבר הזה. ואתה הזכרת שהרמן ווק נשכח מעט, צריך לומר שהוא חי עד גיל מופלג, עד גיל 103, והוא באמת מהדור הזה של, נקרא לזה דור הסופרים היהודים הראשון, שבלי לתת בו סימנים גדולים מדי, אבל אנחנו מדברים על אנשים כמו, הזכרנו את ליאון יוריס, ואפשר להזכיר שם את ג'וזף הלר, ואפשר להזכיר שם את סול בלו, ופיליפ רוס, כל אחד כמובן עם איכויותיו המשתנות, והיום אנחנו מדברים על דורות נוספים, שיש בהם כמובן את מייקל שייבון, ואנגלנדר ורבים אחרים, והרמן ווק, למרות הצלחתו הגדולה, למרות העיבוד של רוחות מלחמה ומלחמה ולזיכרון, לשתי סדרות, סדרות טלוויזיה מאוד מאוד מצליחות, והמרד על הקיין וכולי, הוא נשכח כי מה? כי הוא לא היה מעמיק מספיק? לא היה קונטרוברסלי מספיק?
4: יש מי שיגיד שהוא לא, שהוא קודם הוא השמרן, הוא גם שמרן בכתיבה עצמה. בזמן שהזכרת את פיליפ רוס ובלו, שהם כבר בשנות ה-60 וה-70 התחילו גם להיות מאוד אקספרימנטליים, נכון? אפילו מעבר על פורטנוי והרומנים האלה, גם שקוראים גם את היצירות האחרונות, היצירות האחרונות של ווק, אפילו משנות ה-90, שהוא בעצמו כבר, אני חושב, כתב את זה, שהוא היה קרוב לבין 90, הם נורא, יש לו הרי כמה ספרים מאוד ציונים, התקווה, התהילה, זה נורא, זה כזה, זה רומן כזה נורא מיושן, עם גיבור, אין שם גם משהו נורא מפתיע מבחינה ספרותית. ואני לא רוצה להגיד קיץ', חלק מהמבקרים אמרו שזה כבר הפך לקיץ', בטח המלחמה וזיכרון שבאמת עובד, נכון, לסדרה מאוד מצליחה בטלוויזיה, אבל אני חושב שזה חלק מזה, אני לא יודע אם להגיד שזה הקסם שלו, אבל הוא לא באמת התקדם והתפתח, אני חושב, בחלק מהיצירות האחרונות שלו, ובזה הוא מאוד שונה מכל הקולות האחרים שהזכרת, שהיו הרבה יותר, כן, אמיצים מבחינת כתיבה.
1: אבל צריך לומר, אם נחזור לנושא הזה, שהמרד על הקיין הוא אחד הספרים הטובים שנכתבו, בוודאי בארצות הברית, על מלחמת העולם השנייה, על החוויה שלה, על מה שקורה לאנשים תחת אש, וזה דווקא לא באונייה הרואית, לא אלה שמפציצים את טוקיו, לא נוסעות המטוסים במידווי, אלא אונייה אחת שעושה, אפורה מאוד, עושה את המוטל עליה, ולא יותר מזה.
4: לא, זה גם הקסם של הספר, שנכון, והסרט, וגם זה עובד לכמה מחזות בברודוויי, שהוא לכאורה לוקח משהו כל כך בנאלי או אפורי, שאין שם גיבורים הרי, אין שם את הגיבורים שיש לנו ברומני המלחמה האחרים, אבל דווקא פה הוא מראה, אני חושב, שגם הזכרת את מריק, שמריק דווקא בתוך האפוריות שלו, שהוא פשוט עושה את העבודה שלו, ועושה את העבודה שלו בצורה מקצועית, ונאמנה, אז הוא גם סוג של גיבור. אני חושב שווק מציג לנו שיש דרכים שונות להגיד מי זה גיבור, וזה גם אחד מהדברים שאני מאוד אוהב בספר הזה.
1: לגמרי. המרד על הקיין, תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב פרומר.
4: תודה רבה.
1: ולסיום, אחד הסרטים המוזיקליים הנפלאים, פורצי הדרך, מילה, תאמרו, אולי טיפה מוזרה לז'אנר, אבל בהחלט הולמת. כן, גם במיוזיקלס יש פריצות דרך חד משמעיות. אמריקני בפריז, סרט בבימוי וינסנט מינלי, אבל זכור בעיקר בגלל הכוכב הנפלא שלו ג'ין קלי, וגם ניתן בהחלט את הכבוד ללסלי קרון. שלום ליעל שוב.
5: שלום.
1: מבקרת קולנוע, סופרת וחובבת מיוזיקלס, אז מיוזיקלס אנחנו מצפים לשטנץ מסוים משנות ה-20 וגם אחר כך, שתכף נדבר גם מהו השטנץ הזה, אבל כאן יש פה משהו ששובר לחלוטין את השטנץ. בתוך הסרט יש יצירה מוזיקלית ולא קצרה, שהיא יצירת ריקוד, היצירה של גרשווין, אמריקני בפריז, השיא של הסרט.
5: 17 דקות. וזה מופיע ממש ממש בסוף הסרט, אחרי זה יש עוד משהו כמו פחות מדקה וכותרות סיום. זה נגיד ככה, זה היה חדש במיוזיקל, אבל סרט שקדם לו ונתן לו השראה, וזה די ברור שהוא בלי נעליים אדומות של פאול פרסבורגר, לא בטוחה שהיה אמריקאי בפריז 3 שנים אחרי זה. שגם שם יש לנו סרט הבריטי, שיש שם בלט שלם על הבמה, בלט קולנועי לחלוטין, מאוד השפיע, אפשר גם לראות דמיון פה ושם בעיצוב.
1: אבל לא כל אקספרימנט בבריטניה, כמובן, מגיע אל לב העשייה ההוליוודית בשיאה. זה וחד סיכון.
5: נעליים אדומות היה סרט מאוד אהוב, אבל כן, ומחזמר הוא ז'אנר יותר, היה ז'אנר מאוד פופולרי בשנים ההן, בסוף שנות ה-40, תחילה שנות ה-50, ב-MGM, זה הז'אנר. ואז כאן לתוך זה להכניס לא רק בלט, אלא גם שהוא כולו על רקע בהשראת יצירות אימפרסיוניסטיות צרפתיות, זה נראה אז כסיכון. שהוכיח את עצמו, זה היה להיט גדול, הרבה אוסקרים... אז כן.
1: אז עכשיו...
5: זה היה יכול לקרות, אני רוצה להוסיף, זה היה יכול לקרות באמת רק בתוך האופן שבו זה הופע, כי ב-MGM, בשנות ה-40, הוקמה יחידת ההפקה של ארתור פריד, שהפיק מיוזיקלס, ומסרט לסרט ניסה לקחת את זה יותר רחוק, ומשום שהסרטים רובם זכו להצלחה, הוא קיבל יד חופשית, ובמסגרת היד החופשית, זה דבר מאוד יוצא דופן, יד חופשית בהוליווד. ב-MGM, האולפן הכי זוהר עם הכוכבים הכי גדולים. במסגרת זה, עבד עם האנשים הכי בולטים בתחום של האומנות של המיוזיקל. וכן, והם העיזו ביחד.
1: רגע, אז עכשיו, המיוזיקלס, כמו שאנחנו מכירים אותם, זה, אני יודע, זה משנות ה-20 מהזיגפילד פוליז ואחרים,
5: ויש... סוף שנות
1: ה-20,
5: יש לציין.
1: סוף שנות ה-20, נכון.
5: סוף שנות ה-20, אז הקולנוע היה אילם.
1: יפה. אז עכשיו אנחנו מדברים על מסוף שנות ה-20, ושנות ה-30 וה-40 וה-50, נכון, יש מיוזיקלס. נזכור ועוד נגיע אליו כשנדבר על סיפור הפרברים וכולי וכולי, שיער שכבר לוקח את זה למקום אחר, אבל השנים האלה זה השנים של המיוזיקלס הקלאסיים, אז בואי ניתן סימנים קצת בעייתיים, אבל בכל זאת, פרד אסטר מול ג'ין קלי, כלומר פרד אסטר שרוקד עם הסמוקינג, עם ג'ינג'ר רוג'רס ואלינור פאוול ופרטנריות נפלאות אחרות, כשהוא כולו חינניות, כשהוא כולו איזשהו קלאסה חסרת מאמץ, וג'ין קלי עם הריקוד המאוד מאוד פיזי, היותר, איך נקרא לזה, מעמד הפועלים, עם יותר להעיז ויותר ללכת אל הספורט, איך נאמר, לא רק אל הריקוד.
5: כן, יפה, עשית את זה כבר, מה אני יכולה להוסיף? הם שני, בוא נגיד ככה, אני חושבת שהם נתנו השראה זה לזה, אז מבחינת תעוזה, יותר ויותר גם פרד אסטר הגיע לתעוזה, בעיקר כשהוא הגיע ל-MGM. כי פרד אסטר, את השנים הגדולות שלו היו ב-RKO בשנות ה-30, ואז באמת מה שתיארת. הריקוד בחליפת ערב ביחד עם ג'ינג'ר רוג'רס, בעיקר זה שמונה סרטים הם עשו שם. ג'ין קלי ב-MGM...
1: רק נאמר שישנה אנקדוטה הנפלאה שמצטטים את ג'ינג'ר רוג'רס, אמרה פעם, אני לא יודעת מה עושים כזה עניין מפרד אסטר, אני עשיתי בדיוק את אותם צעדים, אבל על עקבים ואחורנית.
5: כן, רק שהוא צריך לזכור ששניהם גם עשו את הכוריאוגרפיה של ה... ריקודים שלהם ברוב המקרים, גם כשהם לא קיבלו קרדיט, לא היה קרדיט נפרד. נגיד פרד אסטר לפעמים היה קרדיט לכוריאוגרף אחר, אבל הוא לגמרי היה מאוד מאוד מהותי לעיצוב הכוריאוגרפיה של הסרטים שלו. וג'ין קלי כמובן. ג'ין קלי הכניס גם, בנוסף כמו שאמרת, כן, את הרוח של מעמד הפועלים באיזשהו אופן, מלאכים וכאלה, גם שימוש בטריקים של קולנוע, בטכנולוגיה של קולנוע. כמו למשל איזה ניסיון לייצב את הריקודים כמו חלום. ואז יש לנו למשל, זה מגיע לסי באמת באמריקאי בפריז, אבל הוא רוקד עם עצמו למשל.
1: או רוקד עם אכבר.
5: רוקד עם אכבר בהמשך. באותו סרט שהוא רוקד עם אכבר הוא גם רוקד עם פרד אסטר. אבל פרד אסטר אני חושבת לקח ממנו את ההשראה לזה, ואז יש את הריקוד המפורסם שלו שבו הוא רוקד על התקרה. זאת אומרת, מוקד בחד... על כל הקירות ועל התקרה. ככה שהם שניהם הלכו לשם, לכיוונים של בואו נבחן איך אפשר לשלב את הכוריאוגרפיה הווירטואוזית של הריקוד, שהייתה להם, עם מה שיש לקולנוע להציע.
1: ונכון, אנחנו...
5: דבר אחד שאני חייבת לציין חוסן, כן, בטח. הכי בסיסי לשניהם, שצריך לזכור, הווירטואוזיות היא נורא מהותית שם, והריקודים... הם בעיקרם מורכבים משוטים ארוכים שהם לא מפריעים להם לרקוד. זה חשוב, לפני ש... מה שמגיע אחר כך באמת, זה פחות וירטואוזיות של של הרקדן, ויותר נגיד, איך קוראים לו, בגדי ברקלי, שהיה הכוריאוגרף הגדול בשנות ה-30 בוורנר ברדרס, לא הלך על וירטואוזיות, אלא הלך על רהב קולנועי, על כוריאוגרפיה המונית, על שוטים מכל מיני כיוונים. הם היו באמת שני הווירטואוזים הגדולים, והכי חשוב, לפני כל השאר, לתת למצלמה, לצלם אותם בפשטות, שנראה כמה הם וירטואוזים.
1: שזה באמת ברמת הבלתי נתפס, כשרואים אותם, בוואן טייק מה שנקרא, כשהם רוקדים, או לבד, או עם פרטנרים, שזה באמת להוריד את הכובע, את הצילינדר שאין לנו, ושנה אחר כך, שיר עשיר בגשם, Singing in the Rain, אחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו על הוליווד אי פעם, ואולי הסרט המוזיקלי הטוב מכולם, ששוב, ג'ין קלי כמובן מחכב בו, עם דבי ריינולדס ודונלד אוקונר.
5: היום כן, אני חייבת לציין שכשהסרט יצא שנה אחרי אמריקאי בפריז, הוא נתפס כסוג של אכזבה בזמנו. לכן אין לו אוסקרים כמו של אמריקאי בפריז. אך לא הזכרנו שם מאוד מאוד חשוב בהקשר של אמריקאי בפריז, שזה כמובן גרשווין, איירה. הסרט הוא כולו מחווה לגרשווין, כי שכבר הלך לעולמו כמה שנים לפני כן, וארתור פריד בעצם קנה את השירים שלו מאחיו.
1: כל הפסקול, זה לא רק אמריקני בפריז היצירה, זה כל הפסקול זה ג'ורג' גרשווין.
5: כן, כל השירים, ויש שם גם את הקונצ'רטו באף לפני כן, מדוגר על ידי אוסקר לבנט וסצנת חלום גם כן. שנה אחרי כן, כן, ארתור פריד בעצם הלך על אותו רעיון של ג'וקבוקס מיוזיקל, של לקחת שירים שכבר הולכנו קודם ולכתוב סביבם סיפור, הפעם זה השירים שהוא עצמו כתב, שיר השיר בגשם. אבל באמת אחרי האמריקאי בפריז, הכל כך שאפתני, שיר השיר בגשם בזמנו נתפס בתור איזשהו סוג של קלין מדי, למרות שגם שם ג'ין קלי הולך על בלט גדול לקראת הסוף, ודרך אגב בלט, אני חייבת לציין, זה הנקודה אחת הפחות מוצלחת לדעתי אצל ג'ין קלי, הוא רקדן סטפס מדהים, כוריאוגרפיה פייפיה, בתור רקדן בלט הוא קצת עצי. וזה גם באמריקאי בפריז רואים את זה, וגם בבלט הגדול שמסיימת לקראת סוף שיר השיר בגשם. מה שכן, עם השנים שיר השיר בגשם, זז למקום ראשון, כי הוא סרט באמת מבריק וחכם, ומה שיש לו לספר על הוליווד ועל התעשייה של החלומות, זה עומד בפני עצמו. אז אמריקאי בפריז קצת נסוג אחורה גם, כי הוא בבחינה רגשית הוא פחות עובד. אז יש לו, אמנם הוא זכה, התסריט זכה באוסקר, אבל כשמתבוננים עליו היום, זה לא הצד החזק שלו, התסריט של אמריקאי בפריז.
1: אבל עדיין, לחובבי הז'אנר, והאמת, לכולם, אחד הסרטים הנהדרים. תודה רבה לך על הדברים האלה, יעל שוב.
5: תודה לך.

ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה ענקית כרגיל למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון הזרזר, תודה גדולה ליאיר ניומן ורומן סורקין אשר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: נהוג לחשוב שהאבולוציה פועלת בעיקר על פרטים, כלומר שהפרט ששורד טוב יותר ומתרבה מעביר את התכונות שלו הלאה. אבל מחקר חדש על מרמיתות שערך לא פחות מ-20 שנה מצא משהו מפתיע, גם הקבוצה כולה משפיעה על הסיכוי לשרוד. החוקרים מצאו שדווקא הקשרים בתוך הקבוצה, עד כמה מרמיתות קרובות זו לזו, משתפות פעולה, משחקות, מטפלות זו בזו, משפיעים מאוד על ההישרדות של כל אחת מהן. מדובר למעשה בהוכחה ראשונה לרעיון שהברירה הטבעית לא פועלת רק על יחידים, אלא גם על קבוצות שלמות. פרופסור עמי יעל אילני, מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, אוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אני חשבתי שהברירה הטבעית מדברת על פרט פחות מוצלח מבחינה אבולוציונית, או יותר מוצלח, ושהחזק שורד, אבל יש כאן ככה ברירה טבעית חדשה.
2: כן, אז השאלה על איזה רמה אפשר להגיד הברירה הטבעית פועלת, היא שאלה שמתעסקים בה עשרות שנים, ואני חושב שגם כולנו כבני אדם מתעסקים בה בשאלות של איזה חברה אנחנו רוצים לחיות בה, כשיש ויכוחים על קומוניזם או סוציאליזם מול קפיטליזם, נכון? ויש אנשים שתומכים בדעות שונות, ויש מגוון של מבנים חברתיים גם באמצע, לא חייבים גם להיות באחד המצבים הקיצוניים. ובעצם השאלה פה היא, אם אנחנו מסתכלים על פרט, מה קובע ביותר? אולי החזק שורד זה לא מדויק, ויותר נכון להגיד המתאים שורד. והשאלה היא מה ההשפעה של הקבוצה שבה אתה חי. קבוצה יכולה להיות משפחה, והיא יכולה להיות נניח כפר, והיא יכולה להיות חברה ברמה גם גבוהה יותר. ולמעשה הטענות לגבי מה שנקרא group selection, לגבי זה שהקבוצה היא מה שקובעת, התחילו להיפצל מבחינה תיאורטית, מכיוון שבקבוצה שבה מה שקובע זה שיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה, ונניח שכולם עוזרים וכולם תורמים, קבוצה כזאת, לפחות מבחינה תיאורטית, היא חדירה לפרזיטים, זאת אומרת לפרט שיקבל רווחים מהקבוצה כמו כל שאר החברים, אבל יתרום פחות מכולם, או אפילו לא יתרום כלל.
1: כן, ואז הוא יכול להתחיל בעצם האבולוציה האישית שלו, פשוט לפעול ולאט לאט הקבוצה תחלש.
2: דיוק, אז פרט כזה יצליח יותר מאחרים, הוא בעצם יפנה יותר משאבים לרבייה ולהצלחה מבחינה אבולוציונית, ולכן אנחנו מצפים במודלים תיאורטיים שפרט עם נניח מוטציה כזאת שגורמת לו לתרום פחות לקבוצה, ישתלט בסופו של דבר על האוכלוסייה. ולכן הטיעון של ברירת קבוצות, הוא נמצאו לו מעט תימוכין, שוב גם מבחינה תיאורטית וגם בשדה ובמחקרים במינים שונים. וכאן אנחנו מגיעים למחקר הנוכחי שמציע, שכן מראה השפעה של מאפיינים חברתיים של הקבוצה על פרמטרים של הצלחה אבולוציונית, שהם הצלחה ברבייה והישרדות של פרטים. שוב, גם הפרמטרים האלה כן נמדדים ברמת הפרט, אבל אנחנו רואים שהם תלויים בעצם גם במדדים חברתיים של הפרט, למשל כמה פרט הוא מרכזי בקבוצה שבה הוא חי, אבל גם במדדים של הקבוצה.
1: כן, זה קבוצה, באמת המחקר הוא מחקר לא קטן בכלל, זאת אומרת הוא מחקר רציני מאוד, 20 שנה, הרבה מאוד מרמיתות. למה דווקא בחרו במרמיתות האלה במחקר הזה, אתה יכול לדעת?
2: המחקר הזה הוא פשוט, הוא באמת מחקר ארוך טווח, שחוקר אוכלוסייה של מרמיתות במקום אחד בקולורדו, לאורך הרבה שנים. ופשוט כמו שאני למשל מתמקד וחוקר שפני סלע הרבה שנים, אז זואולוגים מוצאים לעצמם מינים שמעניינים ושמהווים בעצם מודל לשאלות מגוונות באקולוגיה, אבולוציה והתנהגות. והמין הזה מספק את ההזדמנות לעקוב באמת אחרי אוכלוסיות לאורך הרבה זמן ולשאול שאלות בתחומים האלה.
1: אז כן, אז ראינו שמה שבאמת יש בקבוצה הזאת, יש תכונות ככה של הקבוצה, של קשרים חזקים, של עזרה הדדית, יש את כל המרכיבים שיכולים להראות קבוצה חזקה. מה למדו שמה ככה באמת על הברירה הקבוצתית?
2: אז אגב, דווקא המרמיתות המאמין הזה הן לא מאוד חברתיות, וזה אומר שפרטים יכולים לחיות בקבוצה ויכולים לחיות גם לבד.
1: בתוך הקבוצה?
2: יכולים לחיות לבד, זאת אומרת לא בקבוצה.
1: הבנתי, אוקיי.
2: כן, זאת אומרת, החברתיות שם היא לא תנאי הכרחי להישרדות ולרבייה, וכמובן שבשביל רבייה בסוף אתה צריך לפגוש פרטים אחרים, אבל... כן. אבל אפשר לחיות לבד במין הזה, ומצד שני הם מצאו, והם באמת עשו מחקר שנמשך 19 שנה, שבו יכלו לעקוב אחרי הרבה קבוצות, והקבוצות אפשר להגיד נוצרות מחדש כל שנה, כי המרמיתות עושות היברנציה ארוכה בחורף, ובעצם הפעילות החברתית שלהם, לפחות זאת שאפשר למדוד, היא אחרי שהן יוצאות מהשלג באביב. ואז מצאו שגם מאפיינים של הפרט מבחינת הפרמטרים החברתיים שלו, וגם מאפיינים של הקבוצה השפיעו על ההצלחה של פרטים מבחינה אבולוציונית.
1: אז כן יצאה מסקנה מהמחקר שיש, כמו שדרווין היה אומר, שיש ברירה קבוצתית, יש אזכור לזה במחקר?
2: המחקר בעצם מראה שהברירה באוכלוסייה הזאת לפחות, במין הזה, פועלת בשתי רמות שונות. שגם מה שהפעילות של הפרט עצמו משפיעה, וגם הקבוצה שבה הוא חי. אם אפשר אולי להשוות את זה, אז ההצלחה של שחקן כדורגל תלויה גם בתכונות שלו, אבל גם בחברי הקבוצה שלו. יכול להיות שאתה הכי טוב בעולם, אבל אתה משחק בקבוצה גרועה שבה אף אחד לא עושה הגנה, אז זה לא יעזור. אז במידה דומה מצאו שההצלחה של פרט תלויה בתכונות שהוא מביא איתו, ובתכונות של הקבוצה שבה הוא חי.
1: אני מבין. אז יש עוד דוגמאות ככה שאתה יכול...
2: יש איזשהו מחקר שהראה תופעה דומה בחיפושיות, אבל נעשה בשבי, וזה באמת אחד המחקרים הראשונים שמראה את זה בשדה, ומחקרי שדה היתרון שלהם הוא שהם נעשים בקונטקסט של הסביבה, עם טורפים, עם סביבה שבה החיה חשופה לכל התנאים, כולל מזון שלה והאקלים וכן הלאה, והמחקר הזה הוא הראשון שמראה פרקטית, מה שנקרא מולטי-לבל סלקשן, שסלקציה בשתי רמות, ברמת הפרט וברמת הקבוצה, אכן עובדת. והוא בעצם מראה לנו שיש מורכבות שאולי בוויכוח הזה בין האם הפרט חשוב או הקבוצה חשובה, נקרא לזה בהשוואה מסוימת, בין קפיטליזם שבו אני צריך לדאוג לעצמי ובין קומוניזם, דוגמה קיצונית הפוכה שבו הקבוצה דואגת לי, אז יש אולי אפשרות ביניים, וזה מה שאנחנו רואים במין הזה, שבה שני הדברים חשובים, זה חשוב שגם תחיה בקבוצה טובה, זאת אומרת קבוצה שיש לה תכונות מסוימות שעוזרות לך לשרוד ולהתרבות, וגם חשובות התכונות שלך עצמך. ואי אפשר לבטל את שני הדברים האלה, והמחקר הזה, החידוש בו הוא שהוא עשה אנליזה של הרמות האלה במקביל, והראה שבאמת אי אפשר להתעלם מאחת הרמות, שתיהן חשובות לתוצאה הסופית.
1: שאין אחת שמשפיעה יותר, זאת אומרת אין כוח שהוא... הורס או כוח שהוא בונה.
2: ההשפעה של הרמות הייתה בערך באותה רמה, אפילו ההשפעה של הצד הקבוצתי הייתה קצת גבוהה יותר, אבל לא באופן מובהק. מה ששוב מראה לנו, ואני חושב שהיה קשה לחקור את זה בהרבה מקרים, כי אם ניסו לבדוק רק את רמת הקבוצה, אז זה גם היה בעייתי, ובעצם התעלמו מרמת הפרט, ולכן יכול להיות שלא, במחקרים רבים, לא הצליחו לראות שרמת הקבוצה היא החשובה. ובאמת, הסיבה שקשה לראות את רמת הקבוצה היא כדי שרק רמת הקבוצה תעבוד, הסלקציה צריכה להיות מאוד חזקה ולהכחיד קבוצות כושלות בקצב מהיר. כן. בדרך כלל זה לא קורה.
1: אני מבין. טוב, אני רוצה להודות לך, להסתפק בזה בינתיים, ממש תודה רבה, פרופסור עמי יעל, אילני, מבית ספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, אוניברסיטת תל אביב, שיהיה בוקר טוב, תודה רבה.
2: בוקר טוב, תודה.
1: ביי ביי. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: להציל את חיות
1: הבא. לצד
0: השני. גישה.
2: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: יו! פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה.
5: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן על הבמה הכי גדולה שיש.
6: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יכנס בערב דיון ביטחוני. זעם במועצת אוקטובר על שינוי בנוסח הצעת החוק של הממשלה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. יוזם החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אומר שמדובר בטעות סופר. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר שיש לגייס חרדים במה שהגדיר בהתאמה. התחזית התקררות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב ב7 דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים. ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 1:30 בלבד. כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו. שינוי של הרגע האחרון בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה יסודית ובלתי תלויה, ובמקומן נכתב כי מטרת החוק היא להביא לחקירת טבח 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי יוזם החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אומר שמדובר בטעות סופר שנפלה בנוסח חדש ששלח, וכי אין ספק שמדובר בחקירה עצמאית. לדבריו, החוק נועד למנוע טיוח ולאפשר חקירה בפיקוח נציגי משפחות שכולות. מנגד, בארגון מועצת אוקטובר תוקפים את השינוי ואומרים כי הממשלה מנסה לקבוע מראש את זהות החוקרים ואת המסקנות ולהימנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך הילה אביר, אחותו של לוטן, שנרצח במסיבת הנובה.
8: הנה האמת יוצאת לאט לאט לאור, וחבר הכנסת קלנר מראה איך הוא שליח ראש הממשלה למחיקת האחריות על טבח השבעה באוקטובר.
7: המשבר בין החרדים לראש הממשלה על רקע חוק הגיוס. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מגיוס חרדים לצהל.
9: אז למה לא עושים את זה?
10: מבינים מקבלי החלטות בממשלה, כמו שאנחנו מבינים נבחרי הציבור בכנסת וחברי ועדת חוץ וביטחון, וכמו שמבינים ראשי הצבא, שכדי לגייס באופן שמשנה בצורה טקטונית את המציאות כפי שהייתה עד היום את אחינו החרדים, צריכים לעסוק את זה תוך כדי התאמה.
7: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. רצח ימנו זלקה. אחותו של ימנו ירוס אומרת כי אחיה הפך לסמל המבטא את מחיר האלימות המשתוללת, אך על הציבור הרחב להכיר את דמותו.
11: לאימן שלנו הייתה נדיבות מולדת וטבעית, כזו שלא מחפשת הכרת תודה ואינה רודפת אחר כל תמורה. הוא ידע לראות אנשים, אבל באמת, באמת לראות אותם. מאז הרצח הנורא

0: להיות על הפילוג. לעם ישראל יש לב, לב ענק.
1: ירוס זלקה, נעמה בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, אירוע במעמד נשיא המדינה הרצוג. המשטרה עצרה צעיר בן 18, תושב ביתר עילית, בחשד שעשה מעשים מגונים בילד בן 12 במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. החקירה נפתחה בעקבות תלונה מקוונת שהוגשה למשטרה, ולאחר פעולות מודיעיניות נחשפה זהותו של החשוד והוא נעצר אמש. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
3: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. יום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
7: כאן תרבות.
6: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

במשך 4 שנים, אני, גיל מרקוביץ', מחברת בין אומניות ואומנים ובין חוקרות וחוקרים כדי לחקור שאלות חברתיות ביחד. משמח אותי מאוד, בפעם הרביעית בתוך הסדרה הזאת, לארח באולפן חוקרות שחברו מעצמן בתהליך העבודה לציירת, מתוך אינטואיציה. האומנות יכולה להנגיש את התוכן המדעי, אבל כשהיא משולבת בתהליך המחקר, היא שותפה מלאה, שותפה חוקרת. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת שליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על האופן שבו האומנות והמדע מעוררים השראה זה בזה, מלמדים זה את זה, בתהליך הדדי וסבלני של קשב.

0: כן.
1: שלום. שלום.
0: הזכרנו את המילה קשב לדעתי בפרק השני, כשדיברנו על תודעה, ואמרנו משהו שם על הצורך גם בתשומת לב בעצם, הפניית תשומת לב לפרטים, למידע חדש או לא חדש, ליכולת לקחת את הפרט הזה שנכנס לנו למערכת, ואז גם להשוות אותו אולי עם המידע שיש שם קודם. דיברנו על סוגי הלמידה האלה בפרק השני, ואחר כך גם בתודעת האדם בפרק השלישי, ונדמה לי שזה קשור גם לפרק הזה, לתהליך של העבודה המשותף הזה, שאתן עושות ביחד. איזה סוגים של קשב גיליתן בתוך התהליך המשותף? של ציור, עם מחקר אקדמי, אגב, מדיסציפלינות קצת שונות.
2: הדבר הכי מעניין שגילינו הוא שהרעיונות שביטאה ענת בציורים השפיעו על הרשמים הראשונים שלנו בשאלות שונות.

0: לפעמים, את יודעת, כזאת מדביקה בצד, כאילו...
1: ומה תפס אותך
0: בבנגוך? תפס אותי את הנשמה שלו, את הרצון, את האמת, את איך הוא הצליח להעביר את הנשמה שלו לתוך היצירה, לתוך הציור.
1: אבל זה מחשבות שאתה אומר עכשיו, אני חושבת לא, בגיל אני חושב, 5.
0: כן, הייתי חושב כמו שאני אומר
1: באמת?
0: לך עכשיו, אמת. ועוד פעם, רותי, עוד פעם, יש דברים שאני לא יכול להסביר אותם, כן. אבל כן אני יכול להרגיש אותם. לפעמים כשאני מסיים את העבודה, אני עומד מולה, ויש לי הרגשה כזאת מאוד מיוחדת. אבל באה אליי רותי ושואלת אותי, קרים, תגיד, אתה יכול להסביר לי קצת על עבודה? אז לפעמים אני לא מצליח להסביר, כי יצא עמוק מתוך הנשמה.
1: וזה מה שהרגשת כשראית את הציורים
0: בדיוק.
1: של ון גוך?
0: עד היום, כשאני מסתכל על עבודות של ון גוך,
1: כן.
0: אותו רגש שהייתי מרגיש אותו, עד היום אני מרגיש אותו דבר.
1: עכשיו, בשנת 94 אתה כבר בן 12, 4 שנים אחרי מותו של דודך אסם, אתה מגיע למוזיאון תל אביב, שם מוצגת תערוכה של ציורים שלו.
0: נכון.
1: ומה קורה אז?
0: נכנסתי לחלל, איפה שהוא מציג את העבודות. הסתכלתי על עבודות, רותי, ולא הבנתי שום דבר. כמעט רוב העבודות היו בנושא של קקטוס, קקטוס שחור, עקור, בציץ. אוקיי. עבודה השנייה, קקטוס, עקור, פציץ, אבל מופשט כזה. את העבודה השלישית, הרביעית, לא הבנתי כלום. חזרנו הביתה, אז לא יודע למה, ביקשתי מאבא, אני צריך צבעים, ניירות, בדים, מכחולים. אני כן משהו שהוא כל פנימי שמדבר אליי, קרים אתה חייב לצייר.
1: בגלל
0: מה שראיתי, התערוכה...
1: של אסם.
0: בדיוק.
1: אבל אתה אומר, לא הבנתי כלום, אבל מה כן קרה שגרם לך לבוא הביתה ולהגיד אני רוצה צבעים?
0: אני חושב שנכון שלא הבנתי, אבל אני חושב שמשהו משך אותי חזק לתוך היצירות. נכון שאני בתור ילד מסתכל על צבעים. הרגשתי ששם כל הצבעים זה כהים, לא בהירים. אז כילד, את יודעת, כל ילדים אוהבים את הצבעים הבהירים, את האדום, הצהוב, אז שם כולם אפורים כזה, שחורים. לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. מה הכוונה שלו? למה הוא מכניס את הצבע הזה? למה השחור? למה אפור? אז עכשיו, אני יודע את הכל, אוקיי? עכשיו זה משהו אחר. אבל כן מה שהבנתי, שאני צריך לצייר. שאני כל כך רוצה לצייר.
1: כן.
0: אחרי יום, אבא הביא לי את כל מה שביקשתי, והתחלתי לצייר.
1: מה ציירת?
0: התחלתי להעתיק את העבודות שלו.
1: התחלת להעתיק.
0: בנוסף, גם התחלתי להעתיק את העבודות של ון גוך.
1: היו לך ספרים והסתכלת עליהם?
0: בדיוק. התחלתי לצייר אותם, ללמוד מה זה כתם, מה זה קונטור, מה זה רחוק, מה זה קרוב, מה זה בהיר. לאט לאט.
1: בגיל 12.
0: בדיוק. רותי, עוד פעם, אני אומר לך דבר, בגיל 12, ילד קטן חושב מחשבות של אדם מבוגר, מסתכל על העתיד, ובאותו זמן רואה את קרים העולמי שם יושב. אז זה ממש ליווה אותי עד, כמעט עד היום.
1: מה, אתה אומר לי שבגיל 12 חלמת להיות
0: כן?
1: אומן גדול?
0: אם לא חלמתי, אז היום אני לא נמצא בעולם האמנות, וגם
1: באמת?
0: לא נמצא בעבודות וגם ברצון.
1: אז מתרחשים כאן שני דברים, אתה נדבק בחיידק, אתה נמשך לציור, ואבא שלך תומך בזה, קונה לך את הצבעים, את הדפים, את הקנבס, זה לא מובן מאליו, נכון?
0: נכון.
1: אמנם ישנם 4 בני משפחה שהם אומנים ומצליחים, וכבר מבינים במשפחה שיש כאן כישרון, אבל בכל זאת להיות אומן במגזר הערבי, זה לא שגרתי, זה לא ממש מתקבל טוב.
0: נכון, נכון. את יודעת, אני חושב שאסם שינה את כל הראייה הזאת. אני מתכוון לחברה הערבית. למה? אסם אחרי מותו הוא הציג במקומות מאוד חשובים, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. וכמעט כל העבודות שלו, כולם היום אצל אספנים עברים, מאוד חשובים, בעולם וגם במדינה. אז אני חושב, את זה שינה את המחשבה של האנשים, של מישהו, מסתכל על האמנות מרחוק ואומר לתוך עצמו,

0: כמו, מה זה, זה לא שווה כלום. אבל היום אני חושב שהאומנות היא שווה. גם ההורים היום נותנים לילדים שלהם שיכנסו ללמוד ולתמוך כספי ואת כל הדברים שכן הילד צריך אותם. וגם משפחת אבו שקרה, למשל את הגלריה שנמצאת אצלנו באום אל-פחם, אני חושב שהיא מאוד השפיעה. לא רק על אום אל-פחם, אלא גם על כל החברה הערבית.
1: כן.
0: זה כן, אם אני מאמין, ואם אני רואה שאתה כן משנה, משפיע, אז למה לא? מבינה? אז אני חושב, היום זה משהו אחר מלפני 20 ו-30 שנה.
1: אבל לפני 20-30 שנה זה היה מאוד יוצא דופן.
0: כן,
1: נכון?
0: נכון.
1: זה כאילו להיות, לרצות להיות אומן במגזר הערבי,
0: וואי,
1: זה...
0: וואי, זה מוזר מאוד. אני אספיר לך אחד הסיפורים שסבתא הייתה מספרת לי על דודי אסים. גם הוא היה בבית ספר, הוא קיבל הצטיינות, אוקיי? והוא יכול ללמוד משפטים, הוא יכול ללמוד רפואה, אז הוא בחר...
1: היה תלמיד מצטיין.
0: בדיוק. אז הוא הלך ללמוד אומנות. אז תמיד שהיה חוזר, סבא היה כועס עליו כזה, ואומר לו, למה בחרת במקצוע הזה? אז תלך ללמוד... מקצוע אחר, לא יודע מה, אבל בסופו של דבר אתה מקבל כסף, אתה...
1: יש פרנסה כן, טובה,
0: כן,
1: זה
0: פרנסה,
1: בטוח.
0: בדיוק,
1: מכובד.
0: אתה יכול... 100%, אתה יכול לבנות בית, אתה, כן, אחרי זה אתה מתחתן. אז הוא היה אומר לו תמיד מילה אחת, אבא, תחכה. בעתיד, תשמע עליי ותשמע מי זה אסים. וזה לא לקח המון זמן...
1: כן.
0: אחרי מותו, סבא שלי ראה את זה בעיניים שלו.
1: אבל הדחיפה והגיבוי והאמונה של אבא שלך,
0: כן.
1: בכישרון שלך, מאפשרת לך בעצם באמת ללכת עם החלום הזה.
0: כן.
1: נכון? הוא לא רק הביא לך צבעים.
0: הוא לא רק הביא לי את הצבעים. הוא האמין בי, הוא האדם הראשון שהאמין בי. הוא היה תמיד שואל אותי, נו, מה, ציירת היום? פה, תראה לי את העבודה, מה עשית היום?
1: הוא דחף אותך ממש.
0: כל הזמן, עד היום הוא דוחף אותי. עד היום הוא נכנס אליי לסטודיו ושואל, איפה העבודה החדשה?
1: יכול להיות שהוא רצה בעצמו לצייר ו...
0: אולי ראה את עצמו בבן שלו, לא יודע. וגם אני מאמין שרותי שהוא גם ראה את האח שלו דרך הבן שלו.
1: אז אתה מקבל ביקורת ותמיכה מאבא. היה יום אחד, הבנתי שעבדת על איזה יצירה, המון המון המון שעות, ואז הראית אותה לחברים, לבני משפחה, ואתה מקבל ביקורת לא כל כך טובה.
0: נכון. זה אחרי שסיימת את העבודה, כמעט כולם אמרו לי, קרים די, כאילו, אתה כל הזמן מעתיק אסים, אתה מצייר כמו אסים. אז תצייר משהו שהוא שייך לך, כאילו. אז עוד פעם, אני ילד, אני לא אמן בן 40, אני ילד שמחפש על הדרך שלו. ילד שנמצא במדבר עם בקבוק מים, ואיך הוא יצליח לצאת. אז אמת, אני, אחרי ששמעתי את כל מה שאמרו לי, נכנסתי בעצמי, הייתה לי הרגשה לא טובה, כעסתי קצת, וקראתי את העבודה.
1: קראת אותה לחתיכות.
0: בדיוק. והשאירתי אותה על השולחן. לא בכוונה, יצאתי. בחמש אבא חזר מהעבודה. השולחן ממש ממש ליד הדלת. ראה את העבודה, הבנים הפכו להיות בצבע אדום כזה, עצפני, ובא אליי ושאל אותי, למה קראת את העבודה? אמרתי לו, אבא, 1, 2, 3. זה פשוט מאוד. אז הוא אמר לי מילה, ואני חושב שהמילה הזאת עד היום מלווה אותי. זה אמר לי, קרים, תעשה מה שאתה מאמין, ומי שאמר לך שאתה לא אמן, אתה לא צייר, אתה מעתיק אסם, רק שתדע, שראו בך שאתה אמן גדול, ויש לך כישרון גדול, לא אמרו לך את זה. אז את הדברים האלה, את המילים שנגעו בי לתוך הנשמה של אבא, שינו אותי מבפנים. כאילו, זה אני, ואני מאמין במה שאני עושה, וכל מי שידבר מאחורי הגב, זה לא מזיז, זה לא משנה שום דבר. וגם לא משפיע עליי לרע, אלא הפוך. רותי, אני אמת, מאז שתפסתי את המכחול, עברו עליי המון קשיים.
1: מה?
0: בתור צייר וגם בתור ילד וגם בתור אמן. את יודעת, עולם האומנות ושדה האומנות, אני חושב שהוא לא קל. נכון שאת מסתכלת על העבודה ואת אומרת וואו, אבל מאחורי הוואו הזאת יש עולם שלם.
1: ספר לי.
0: חייבים לספר, כן?
1: ברור, זה אחורי קלעים, קרים. כן.
0: למשל, את סובקת את כל הכאב שנמצא סביבך. ולפעמים את כל כך ברצון מאוד גדול לשנות את המציאות. את המציאות של מי אני, איפה אני קיים, מה אני עושה. המציאות שכן, תמיד אני מרגיש המציאות הזאת שקיימת על שנאה. על כן זה שלי, זה שייך לי וזה שייך לך. לפעמים אין שוויון. ואת תמיד מנסה להביע את כל הדברים היפים, הקסם, האור, התקווה, השמחה, להאמין באחר, מכבד את האחר. כל הדברים האלה, תמיד אני מנסה להביע אותם על הבד, לתוך היצירה. ויש אנשים שכן מכבדים את זה, אוהבים את מה שאני עושה, ויש כן אנשים שמסתכלים עליי בעין, אני אומר את זה בגלוי, זה ערבי, אז גם זה מאוד משפיע עליי. כי אמן מאמין באדם. מאז שהייתי ילד עד היום, אני אמן מאמין באדם. כולנו בני אדם. כשאני בא לצייר, ואני מרגיש בדברים האלה, לפעמים את תשמעי שעזוב, זה לא ישתתף בתערוכה כערבי. או, לא, זה לא מתאים. בוא נגיד, אספן שהוא כל כך אוהב את העבודות שלי. עזוב אותך, תקנה ממישהו אחר.
1: זה מה שאומרים לו.
0: בדיוק, זה מה שאומרים לו. ובתור אדם, זה מאוד...
1: כואב.
0: בתור אמן, זה מאוד מתסכל.
1: נכון.
0: אז הדברים האלה, תמיד אני תופס אותם. נכון שהם הבאה של כאב, וכמו שאת אמרת, אבל אני מנסה לשנות אותם למשהו שהוא טוב כזה. משהו שהוא אמת, לא את הדברים שמקשקשים, שאני חושב שהם דברים לא מקדמים שום דבר. אמן זה אדם טהור, והוא מסתכל עלייך ומסתכל על כולם תמיד בעין טובה, בגלל שהוא מאמין באדם. הוא לא מאמין בשום דבר. את כל מה שמאמינים, מי שיושבים על כיסאות, אז יש...
1: כן. מותר. אבל אתה באמת מרגיש שאם היית מצייר את אותם הציורים, עושה את אותה אומנות שאתה עושה, ולא היית בעל זהות ערבית, דברים היו אחרת?
0: אני חושב שכן.
1: באמת? שהיית מצליח יותר? כי אני חושבת שאתה כן מקבל, אתה מקבל הערכה, הצגת הרבה מאוד תערוכות, גם פה בארץ, גם מחוץ לגבולות הארץ.
0: כן, אני עשיתי המון תערוכות.
1: כן.
0: בארץ וגם בחוץ.
1: אז זה לא שלא מציגים אותך.
0: לא, אבל עוד פעם, רותי, מציגים אותי. מציגים אותי לא בגלל שיקרים עם עיניים ירוקות וג'ינג'י ויפה כזה.
1: זה נכון.
0: אוקיי, לא. מציגים אותי שיוכחתי דרך עבודות שאני כן
1: מגיע. נכון, השאלה אם אתה חושב...
0: אנחנו נמצאים במקום שהוא לא בריא. אני חושב, אוקיי, אז בגלל שהוא לא בריא, אז לפעמים קוראים את הדברים האלה.
1: שלא כמו שאר האומנים במשפחה שלכם שיצאו ללימודי אומנות מסודרים, אתה התחלת וכעבור שנה עזבת את הלימודים, בעצם למדת את המלאכה לבד.
0: נכון.
1: איך?
0: זה אחרי שנה בקלמניה בבית בר, במדרשה עזבתי משם, לא מצאתי עצמי שם. לא הרגשתי ששם נותנים לך ומלמדים אותך להיות אמן. מלמדים אותך להיות מורה. אז רק שלא יכוסו עליי הנהלה שמה, תמיד אני אומר את זה. נותנים לך תעודה, אבל יותר מזה לא. אז עזבתי, זה לא קרים העולמי, זה לא החלום של קרים. אז חזרתי הביתה, בניתי סטודיו כזה קטן, ובנוסף המון ספרים של כל האמנים החשובים כמעט, כולם. פיקאסוס, סזאן, רנואר, ואן גוך, מודוליאני. זה דרך... כמעט 90 שנה, לבד.
1: אתה לומד
0: מתבונן
1: לבד.
0: מתבונן עם הספר, עם הציור, ולצייר. ככה למדתי, ככה התחלתי, ללמוד ולהסתכל. אני חושב שהרצון המאוד גדול שנמצא, הוא מישהו אמת לקח אותי לאיפה שאני נמצא היום. להגיד לעצמי קודם, שכן אני יכול. זאת המילה, היא מאוד חשובה לכל האמנים. מי שאומר לעצמו, כן, אני יכול, הוא יצליח. מי שאומר לעצמו שאני לא יכול, אז הוא לא יצליח.
1: ואתה אומר שדודך צייר הרבה צמחי צבר.
0: נכון.
1: קקטוס אתה קורא לזה, או צבר.
0: כן.
1: וליד הבית שלך צמח שיח כזה, נכון?
0: כן.
1: ואתה מתחיל לצייר אותו.
0: נכון.
1: זה צבר אחר מהצבר של אסם או...
0: זה אותו צבר, אבל ההבדל שאסם מסתכל וראה את הצבר כמו שהוא מרגיש והוא חושב, וקרים הוא רואה את הצבר כמו שהוא מרגיש וגם שהוא רואה. למשל, אני אומר לך,
1: כן.
0: אסם, אני חושב שהצבעים שלו היו צבעים שמשקפות את המוות. למה? אסם הוא היה מצייר והוא היה יודע שהוא הולך למות.
1: זה כבר כשהוא היה חולה.
0: בדיוק. קרים, שהוא מתחיל לצייר עם כל המחשבות הטובות והיפות והיופי שנמצא סביבו, וגם עם התקווה שהוא תמיד חושב על השמחה הזאת שנמצאת בארץ הזאת, הוא שינה את הצבעים לצבעים שמחים, בהירים. התחלתי להכניס אותם לתוך היצירות. את באה לתערוכה ואת מסתכלת קקטוס בצבע כחול.
1: Okay.
0: איך זה?
1: נכון, איך זה?
0: אוקיי. Okay. זה בדיוק מה שרציתי ומה שאני חושב, לנסות להשפיע ולהוביל באותו זמן שפה שהיא שפה חדשה. זה אומץ לב, שנכון, יש המון, לא רק אסם, ויש אמנים פלסטינאים וגם אמנים יהודים שציירו את הקקטוס. אבל אני חושב, לא הייתה להם את האומץ הלב לשנות אפילו את הצבע.
1: Mm-hmm.
0: זה צבע ירוק, אבל פתאום את רואה צבר צהוב, צבר אדום, צבר כחול. את מבינה כאילו מכניס את כל הצבעים שנמצאים באביב,
1: כן.
0: לתוך היצירה.
1: אנחנו עוד נתעכב על זה, אבל בוא רגע נדבר על הצבר.
0: כן.
1: דודך צייר אותו, אתה ציירת את זה בעקבותיו, באמת באין ספור יצירות שלך נמצא צמח שמזוהה כל כך עם דמות הישראלי, הצבר הישראלי.
0: כן.
1: ואני תוהה לגבי הבחירה הזאת של אסם ושלך, מדוע דווקא הצבר?
0: אני חושב שהצבר הוא נושא מאוד חשוב והיסטורי לעם הפלסטיני. הצבר הוא, את יכולה להשתיל אותו באדמה ואת מפרידה בינך לבין השכן. וגם אם את כל כך רוצה לשמור על האדמה שלך, אז היית... הולכת ומגדרת את כל האדמה בצבר. זה מהגן. ובאותו זמן זה מסמל. זה שייך לי. פה זה הקרקע שלי. האדמה הזו.
1: טריטוריה,
0: בדיוק,
1: גדר.
0: בדיוק, זה הבית שלי.
1: כן.
0: אז זה גם מבחינת שפה, מילת סבר, הצבר, זה סבלנות.
1: באמת?
0: בדיוק. אחד על אחד. זה סבלנות. איך אתה...
1: אתה אומר.
0: כן, יכול...
1: מה, אבל הישראלי הוא הכי חסר סבלנות שיש.
0: אוקיי.
1: איך זה מסתדר?
0: זה מסתדר ששני עמים, אני חושב, שני עמים שעברו עליהם אחד דומה לשני. אני חושב שגם האמנים הישראלים שהשתמשו בצמח הזה, אני חושב שאותו מחשבה לאמנים הפלסטינים, שהשתמשו גם
1: כלומר, אתה אומר שהצמח הזה בעצם מסמל את בני המקום.
0: בדיוק.
1: לא משנה...
0: לא רק את המקום, רותי, אלא גם הכאב והסיפור שלהם. דרך הקקטוס הם מצליחים להסביר את הסיפור של העם שלהם, את מה שעבר ואת מה שנכון היום. אני חושב. זה כזה סמל שהוא מאוד חזק. את יודעת, הצבר עצמו הוא צמח מאוד חזק. הוא מאוד עקשני. רק שתדעי, וכל המאזינים שידעו, מאוד עקשנים, הוא לא מוותר בקלקלות. הוא תמיד, כמו שאמר לי פעם, היה לי תרגיל שיעור בית לצייר טבע דומם. אז כמו שאמרת, היה ליד הבית זה שיח כזה ענק, גדול. הלכתי, כתבתי עלי, הכנסתי אותו לסטודיו, והתחלתי לצייר אותו. אז אחרי, את יודעת, זמן כזה, לא שמתי לב שהעלי עדיין על השולחן, שכחתי אותו בסטודיו. יום אחד נכנסתי, רותי לסטודיו, פתאום אני מסתכל על העלי הזה. הוא הפך להיות בצבע שחור, ובאמצע העלי יצא צמח בצבע ירוק מהמם.
1: ניצן.
0: בדיוק. אמת, אני נכנסתי בתור אמן, תמיד אני מחפש על דברים כאלה קטנים.
1: כן.
0: למצוא את הדרך. זה היה סיפור מדהים. צמח לא מטופל. אין שמש, אין מים, אין כלום. איך זה צמח מתוך המוות. אז בתור אדם, בתור אמן, שאני מסתכל וחושב על מה שראיתי, זה חוזר אליי ולתוך הנשמה, קרים, אתה חייב להיות איש חזק כמו שהקקטוס הזה חזק. הוא יצא, הוא לא מוותר.
1: כן.
0: הוא ויתר את הצמח העלה הגדול שהיה קודם, הוא ויתר לאט לאט שנותן את הנשמה שלו למישהו אחר, שיגדל ויצמח. כל המסר הזה, זה אמת נגע בי מאוד חזק. ומאז התחלתי לצייר את הצבר בצורה אחרת.
1: באמת?
0: בדיוק.
1: מה השתנה?
0: לפני הייתי מצייר את הקקטוס, כמו שאמרתי לך, כן. שאסם דודי צייר את הקקטוס. כן. אבל אחרי ממה שראיתי והרגשתי, הקקטוס של קרים זה משהו אחר. זה אמת קקטוס שכן מוכיח לעצמו ומוכיח לכל מי שנמצא כאן, שאני קיים, אני אמשיך בחיים, איפה שאני נמצא, אני ממשיך בדברים היפים, הטובים, שכן מדברים עליי, ואני חושב שהוא כזה מסר מאוד חזק.
1: כן. אתה מצייר הרבה מאוד גם דיוקנאות עצמיים.
0: כן.
1: ובהרבה מהם הזקן שלך בציור צהוב, הוא נראה ממש כמו אש, כן. כאילו שהפנים שלך עולים בלהבות.
0: אני חושב שאולי הפנים כן. עוד פעם, רותי, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס בסיפור אחר, אבל שאת יוצאת וכבר יש לך ילדים, ואת פוחדת עליהם, ושואלת עצמך, יהיה להם עתיד, את כל הדברים האלה, זה מכניסים אותך למחשבות שהם לא בריאים, בתור האדם שנמצא במקום שהוא לא בריא גם. אז כל הדברים האלה משפיעים עליי. דווקא הדיוקן עצמי שציירתי בתקופה האחרונה, כמעט רובם דיוקן עצמי מעוות, צועק, מתנגד, פנים מול פנים, ישר, מסתכל עלייך, בלי שתהיה לו שום בעיה. אני מסתכל עלייך, ומה שאני מבקש ממך, שתרגישי איתי ותביני איתי.
1: שאני אסתכל עליך בחזרה.
0: בדיוק. זאת הכוונה מהעבודות שלי. פנים מול פנים. אני מביע דרכם את כל הכאב שאני חושב ואני מרגיש אותו עם כל הדברים שקורים סביבי. רותי, את יודעת, אני מבטא את המשמעות ואת המסר, לא כל פעם דרך הנושא. אני תמיד מבטא את זה דרך הצבע. את חייבת להיות חכמה יותר ולהוסיף משהו שהוא אמת שייך לך.
1: שהוא מיוחד לך.
0: בדיוק. שזה הצבע.
1: שזה הצבע.
0: שזה הצבע.
1: עכשיו, בניתי אליך בפעם הראשונה בתקופת הקורונה, נדמה לי.
0: כן.
1: זה כבר כמה שנים.
0: 4 שנים אולי.
1: ומאז עברו עלינו כמה שנים קשות ביותר. כמובן, 7 באוקטובר והמלחמה בעקבות היום הזה, מלחמה שטרם הסתיימה. איך זה משפיע עליך כערבי ישראלי, ואיך זה בא לביטוי בציור, בנושאים, בצבעים, באופן העבודה שלך?
0: אז קודם, אחרי יום מ-7 לאוקטובר, רק שתדעי, וגם אני ממש רוצה שהמאזינים גם ידעו, כמעט אני 90% מהחברים הם מהחברה היהודית. אנשים מאוד מאוד שאני אוהב, מאוד שאני מכבד, והם גם אותו דבר. יום השני, קיפלתי אולי, אני לא יכול להספיר אותם, 10 טלפונים מכל החברים, הודעות. כמעט כולם היו בוכים. ומה שהרגשתי, המילה האחרונה שהיו אומרים לי, קרים, אנחנו אוהבים אותך. זה אמת, אני אומר לך, עוד פעם, אני נכנס עכשיו לרגש שאני אולי לא מצליח להגיד את זה במילים, להבטא את זה במילים. זה היה אמת יום כזה מאוד קשה עליי כאמן, כאדם. כולם מתקשרים אליי, והתחלתי לצייר ולהתנגד על הדברים שאני ממש לא מאמין בהם. אני נגד לרוג אנשים שהם חפים מפשע בכל מקום בעולם, בכל כדור הארץ.
1: מה ציירת?
0: התחלתי לצייר את הפרחים ואת הקקטוס בצבעים מאוד כהים. והתחלתי לשים גם לתוך היצירות את המנורה של פיקאסו, שהגרניקה אנחנו מכירים, יודעים שהגרניקה היא הייתה בדיוק משקפת את המלחמה שהייתה בספרד. אז לקחתי את המנורה הזאת ולהגיד שאנחנו עוד פעם בגרניקה חדשה. והתחלתי לצייר את הצמחים, את הקקטוס, את הרקפת.
1: רקפת שחורה.
0: כן, רקפת שחורה.
1: וואו, זה רקפת שחורה.
0: עבודה מאוד, מאוד אוהב, וגם סביבה יש כזה קצת אפור, שזה נותן לך להרגיש שאת נמצאת במקום שהוא ערוס כזה, שרוף, מדמם.
1: ציירת גם עבודה ענקית.
0: כן.
1: של 4 מטר על 2 מטר.
0: נכון.
1: של שתי נשים.
0: כן, שתי נשים, והיא מרימה את הילד, או ילד בצורת גבר.
1: זה נראה אגב כמו הפנים שלך.
0: אולי, אולי.
1: לא חשבת על זה?
0: לא חשבתי על זה, לא, אמת. אבל את יודעת, לפעמים מישהו בא אליי לבקר, הוא מעיר לי תמיד דברים שאני לא,
1: לא, שאתה שם, לא, יודע.
0: לא יודע ולא, כן. לא שם לב.
1: נכון, אז זה אומנות, ככה
0: נכון.
1: זה. אז היא מרימה את התינוק.
0: כן, היא מרימה את התינוק, ויש עוד אישה שהיא נרדימה על הכתפיים שלי, ואני מרים את כל הציור, כאילו אני גם ציירתי עצמי, מרים את האישה ואת הילד, ואת האישה השלישית, מרים אותם על הכתפיים. זה כאילו, כאילו אני מדבר לנשמה, אני מדבר לעצמי. אתה כן יכול, קרים, להביע את כל הדברים האלה שאתה רואה ואתה לא מרוצה, ואתה כל כך כועס, אתה כן מצליח להרים אותם ולראות אותם לעולם. זה כאילו משימה ביני לבין עצמי, אמת. תמיד, תמיד לצייר את היופי, כן. להגיד את האמת. רק לפתוח את העיניים ולפתוח את הלב כמו שצריך, אז אולי נתחיל להצליח לראות את החיים בצורה אחרת, בזווית אחרת.
1: זה גרם לך לצייר הרבה, או דווקא היה לך קשה?
0: הייתי מצייר יום יום. לא, זה הפוך.
1: הפוך.
0: זה, יש אמנים שלא נגעו במכחול.
1: כן,
0: לא נגעו בצבע. אבל אני, זה היה משהו אחר.
1: דווקא אני, תרפיה
0: בדיוק,
1: כזו?
0: בדיוק, בדיוק. כאילו דחף
1: לצייר.
0: לצייר.
1: עוד ועוד.
0: לתת, בדיוק. עוד ועוד
1: להוציא
0: ועוד.
1: החוצה.
0: להוציא את כל ה...
1: ואתה מזהה שהציורים בתקופה הזאת הם נראים אחרת?
0: כן.
1: בצבעים?
0: בצבעים, כן. ממש.
1: ואתה מספר שאתה נכנס בבוקר לסטודיו, ואתה שותה קפה, ואתה מיישן את הסיגרה, ואתה מסתכל על הדף הריק, ואז אתה לוקח את המחול ומתחיל לצייר רקפת, ופתאום הרקפת הופכת למשהו אחר תוך כדי.
0: כן.
1: אתה מוחק לפעמים? אתה הורס לפעמים עבודות? אתה לא מרוצה?
0: זה לא הורס ממש, אלא זה הפוך, אני פונה. אני מוחק, אבל בעצם אני פונה. אני מצייר, ואחרי שבוע, שבועיים, אני עוד פעם בא לעבודה, תולה אותה, ומסתכל עליה, וזהו, כאילו, אתה הולך, קרים, יאללה, תמחוק. עם דלי כזה, צבע אפור, מברשת עבה, ואני מוחק את הציור ומתחיל מחדש.
1: אבל למה למחוק בעצם? למה לא, אוקיי, אני אצייר ציור חדש, אבל למה לא להשאיר את מה שהיה?
0: שאלה מאוד מצוינת ומאוד חכמה. אני חושב שהיא משהו פנימי כזה. למה אני מוחק? לא יודע, אבל כאילו למה אתה לא משאיר אותה בצד?
1: כן.
0: ואגב, יש עבודות שאחרי שמחקתי...
1: התחרטת?
0: לא, התקשרו אליי אנשים שמעוניינים לקנות.
1: אז שהם ראו את העבודה הזאת?
0: כן, אז הייתי נכנס, את יודעת, בעצמי.
1: אבל לא קרה שהתחרטת אחרי שמחקת? כי באמת, מחיקה זו פעולה מאוד קיצונית.
0: כן, כן, לפעמים כן הייתי מתחרט.
1: ואתה לא יכול להסביר למה אתה לא שם אותם בצד? מה גורם לך עכשיו לחסות משהו שציירת בצבע אפור? שאתה לא מרוצה, שמה? תסביר לי את הדחף הזה.
0: אולי קשה מאוד רותי להסביר לך את הדחף הזה. אני מנסה כמה שאני יכול. לא יודע, את האמת לא יודע, אבל שמוחק, מעט הייתי מרגיש ברע שאני מוחק. תמיד הייתי מרגיש לטוב. שאני מוחק את העבודה ומתחיל לחדש, זה כאילו אני בא למקום שהוא לא נקי, ואני מנקה.
1: אבל מה לא בסדר בתמונה? תן
0: אולי,
1: לי דוגמה.
0: אולי, אולי, אולי, הדירוג של הצבע, למשל, הקומפוזיציה. אולי יש טעות שאני מרגיש שיש, זה לא מתאים לך, קרים, להציג את העבודה הזאת.
1: סיפרת לי שלמשל ציירת דיוקן עצמי ולא הצלחת לעשות את הפה.
0: כן.
1: אבל אז שמת שם...
0: אז לא מחקתי.
1: לא מחקת, נכון? שמת שם ציפור.
0: נכון, בדיוק. ממש. לפעמים את נתקעת בחלק מהעבודה, כאילו יום, יומיים, את לא מצליחה להגיע לנקודה הנכונה. אז יש פתרון. למשל, במקום העין הזאת, שאני כבר שבוע נתקע ואני לא מצליח לצייר אותה, אז אני שם... במקומה ציפור, למשל. דג אף בשמיים, למשל. אני לא יודע מה, אבל יש מלא פתרונות שאת יכולה לה...
1: כן, נו, אז לכן אני אומרת, אותו, אז כן. למה למחוק?
0: לא, הייתי מוחק את כל הציור.
1: וזה קורה הרבה?
0: תמיד. זה לא הרבה, זה כמעט כל יום.
1: כל יום אתה מוחק?
0: כן, כמעט כל יום. כמעט כל יום.
1: צריך לגרד את הצבע, לראות מה מסתתר שם למטה, אולי יש אוצרות.
0: יש, אני לא מגזים, לפעמים יש ציור שציירת עליו אולי 5-6 פעמים.
1: אה, באמת? כן. על אותו...
0: על אותו ציור.
1: אז זה מלא שכבות?
0: וזה גם כבד, אם את נייר זה כמעט...
1: כן.
0: 3-4
1: אז כמעט. אולי, אתה יודע, במצב כזה, אז אתה אומר, רגע, זה לא נייר שמביא, זה מבע... נייר שמביא לי נחס, אני כל הזמן מוחק, אולי צריך לצייר על כן, נייר אחר.
0: כן. זה משהו שהוא כן. פנימי כזה.
1: כשאתה מצייר דיוקן עצמי, אתה בעצם מדבר עם עצמך, אתה מסתכל על קרים שציירת, וזה אומר לך משהו?
0: אני קודם מצייר את עצמי. לא רק את הקו ואת המראה החיצוני שלי, אלא אני מנסה תמיד לצייר את מה שנמצא בפנים. את הכאב כמובן, את השמחה.
1: אז כשאתה מסתכל נניח על דיוקן שציירת לפני חצי שנה,
0: כן.
1: אתה יכול להסתכל על זה ולהגיד לי, פה הרגשתי מש... ככה וככה?
0: ממש. אני לא אשכח.
1: אתה רואה את זה כן. מהתמונה. או שאתה זוכר את האירוע.
0: לא, אני מהעבודה...
1: מהעבודה אתה רואה באיזה מצב היית?
0: בדיוק, בדיוק. ותי, אני לא רק אמן, אני אבא של 4 ילדים, אני נשוי של אישה, בן לאימא ואבא, אני אח לאחים, אני לא רק אמן.
1: אתה אדם בעולם.
0: אני אדם שנמצא בעולם, רואה ושומע ומרגיש... ובוכה,
1: כן.
0: ומחייך. את יודעת, זה בבן אדם אחד. אז זה משפיע.
1: כן.
0: שאני בא לצייר, מה שהרגשת יצא. הוא נמצא לבד.
1: בשנת 2022, אתה מציג תערוכת יחיד במוזיאון פתח תקווה.
0: כן.
1: מה שניצב לנגדי כפנים, ככה זה השם שלה.
0: כן.
1: 15 דיוקנאות, רובם של אנשים וילדים מעוותים.
0: כן.
1: ובצבעוניות מאוד משונה.
0: נכון.
1: חוסר פרופורציה בין הפנים לגוף, הפנים גדולים, הגוף קטן, איברים עקומים.
0: זה פעם, עוד פעם נחזור לגל האלומות. אני זוכר שהוא התחיל בשנת 2018-17 התחיל, אבל השיא היה בשנת 2022.
1: וגם עכשיו אנחנו,
0: וגם עכשיו,
1: אנחנו
0: כן,
1: בגל
0: כל הזמן.
1: אלימות מזעזע.
0: מטורף, כן, גם עכשיו. אמת, למה בחרתי לצייר את הדמויות האלה בצורה של ילדים וילדות?
1: מעוותים.
0: מעוותים. זה היה סיפור כזה לבן שלי, שיום אחד רצה לצאת ל... ליד הבית יש כזה גן עם משחקייה, והוא לו, כמו כל הילדים, אוהב... לשחק. אז הירי לא ממש היה רחוק. זה כמה, אולי 100-200 מטר. והוא התחיל לבכות, והוא רץ בחזרה הביתה. הבנים שלו היו בצבע צהוב, מהפחד, זה ממש ממש נגע, זה ממש נורא. והתחלתי לצעוק. דרך העבודות, דרך הסיפור של הבן, דרך העיוות שראיתי דרך הבנים שלו, התחלתי לצייר מה שראיתי, מה שהרגשתי.
1: כלומר, אתה ראית את הפנים שלו
0: בדיוק.
1: לא כמו כרגיל, לא. וזה גרם לך לצייר גם את הילדים בדיוק. האלה בפרופורציות לא ריאליסטיות.
0: בדיוק, ממש.
1: וזה לא עניין של החלטה, נכון? זה לא עניין של חשיבה. אתה לא מנתח את זה לא. שכלית.
0: לא, לא.
1: אתה בדיעבד
0: בדיוק.
1: אומר את זה.
0: בדיוק.
1: נכון? זה, בדיוק. זה מה שיצא.
0: זה מה שיצא. ספונטניות, אני חושב, היא מאוד מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חזקה. אבל את צריכה לדעת איך לשים את הספונטניות האלה לתוך היצירות.
1: גם התערוכה ספר לעל הכל, שהצגת 3 שנים קודם, נוצרה בהשפעת אירועים קשים שחווים ילדים, לא מכאן.
0: אני אספר לאלוהים הכל, כן.
1: אמרתי את האללה לא טוב?
0: כן.
1: איך אומרים?
0: אני אספר לאללה הכל.
1: ומה אמרתי? אמרתי אני אספר לאללה הכל.
0: עכשיו אמרת טוב.
1: אוקיי.
0: לפני לא. אז זה ילד סורי, שהוא איבד את כל משפחתו, ומי ששאל אותו שאלה דרך הטלוויזיה, והוא היה בוכה אבל שקט כזה, הוא לא אמר שום דבר, רק מילה אחת, סאחבור אללה מכל שיי, זה אומר אני הולך לספר לאלוהים את הכל. אז המילה הזאת מאוד השפיעה עליי, מאוד, והתחלתי לצייר סדרה שלמה על המילה הזאת.
1: מה ציירת?
0: כולם רובם ילדים, ילדות.
1: זה היה סיפור
0: ילד
1: שלך.
0: ילד שהוא תופס יונה. ילדה שהיא משחקת עם ציפור, שהוא כזה אף. ילדה שהיא מחבקת רקפת.
1: כן. אתה אומר שציירת ילדה שמחבקת ציפור.
0: כן.
1: ודיברנו על הצבר ועל הפרחים, שאתה סיפרת לי שאתה רואה בטיולים שלך בחוץ, בטבע, אתה הולך ורואה נרקיסים ורואה רקפות ורואה... והציפור. הנה, גם בדיוקן העצמי שלך, הציפורים כן. יושבות לך על השפם.
0: כן.
1: אבל הציפור, יש בה משהו מיוחד.
0: אני חושב שהיא החיה היחידה שאין לה גבול. היא לא יודעת מה זה אסור להיכנס לכאן, מותר להיכנס לכאן, לא מותר. היום היא נמצאת כאן, מחר היא נמצאת בסוריה, אחר כך היא נמצאת בטורקיה, ועוד פעם חוזרת למצרים. זה מהמם, לא?
1: מהמם.
0: אז את החופש...
1: אין גבולות ואין גדול.
0: אין גבולות, בדיוק, אין גבולות. זה תמיד מושך אותי כאדם. כאדם.
1: החופש שלה.
0: החופש, כן. החופש הזה מאוד חשוב לי. כאמן, אין לי בעיה. יש מלא חופש. אני יכול לבטא ולצייר ולהגיד מה שבא לי.
1: נכון.
0: אבל כאדם, אמת, לא. כאדם, יש גבולות.
1: אז
0: אבל...
1: כשאתה מצייר את הציפור...
0: אז אני מנסה להרגיש שאני בלי גבולות. בלי שמישהו מגביל אותי, בלי שמישהו אומר לי, זה אסור, אתה לא תיכנס, אתה הולך לרוס, אז את כל ה... זה ממש דרך הציפור.
1: הציפור הזאת שבציור הזה שאני כל כך התלהבתי ממנו, היא אדומה והיא על רקע שחור. ואיכשהו נדמה, יש שם המון גוונים
0: נכון.
1: לשחור. איכשהו נדמה שהיא אולי...
0: היא מחכה למשהו.
1: היא מחכה והיא מהירה
0: בדיוק.
1: את השחור. כאילו השחור מקבל גוונים גם של אפור, וגם האדום בדיוק. של הציפור הוא...
0: היא מחכה לאור מתוך השחור. אני אומר לך את האמת. אני ציירתי את העבודה הזאת, ועבר עליי ועל כל מי שנמצא כאן מציאות שחורה. זה רקע שחור. והציפור שמי שעומד ומחכה לאור הראשון שיוצא מתוך השחור, זה מי שנמצא כאן. זה מי שהוא מאמין בתקווה.
1: היא גם עומדת על צמח ירוק.
0: בדיוק. צמח ירוק שמשקף את המקומיות שלנו. זה מקום מהמם. את יודעת מה רותי, אני חושב לפעמים, אמת, אני מסתכל, אני יוצא המון לטייל. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום הכי, הכי יפה בעולם. מקום קסם. אבל לצערי, האוויר לא נקי.
1: אז צריך ציפור?
0: צריך ציפור. 100%.
1: כשאת מסתכל על עבודה שלך אחרי שסיימת אותה וחותם, ובוחר שלא למחוק,
0: כן.
1: או לא לחדש, קורה שהציור מדבר אליך, מגלה לך משהו חדש שלא ידעת במודע קודם על קרים?
0: אני מסתכל על העבודות הישנות, למשל, רותי, תמיד אני נכנס ושם את העבודות הישנות ומסתכל עליהן. מחייך, אמת, אני מחייך. למשל, איפה הייתי ואיפה היום אני עומד. איך הייתי חושב ואיך היום אני חושב. וגם תמיד מושך אותי את האומץ הלב הזה. אז כשאני מסתכל על עבודה ישנה, אז אני אומר, לא, לא הייתי מספיק.
1: לא הייתי מספיק אמיץ?
0: בוא נגיד, כן.
1: מה זה אומר אומץ בציור?
0: אומץ בצבע. זה אני. תקבלו אותי כמו שאני. אני חושב שזה אומץ לב, ובאותו זמן אתה כן חייב להיות זהיר. אתה נמצא במסגרת שהיא, כן, יש פה ביקורת.
1: יש קהל.
0: יש קהל, יש אנשים ששופטים לידך. אז אתה חייב להיות זהיר. לעשות את הטוב, את האומץ הלב, כמה שאתה יכול, אבל באותו זמן זה עובד עם אומנות טובה.
1: עם החוקים.
0: עם החוקים.
1: עם החוקים שאתה בעצם לא למדת, למדת אותם בעצמך.
0: נכון. למדתי דרך 20 שנה, רותי.
1: דרך עשייה.
0: לבד.
1: לבד.
0: הייתי מצייר, אני האמן, אני המבקר, ואני כן מי שנותן את הביקורת.
1: ואיך אתה בתור ביקורת לעצמך? קשה או...
0: מאוד קשה.
1: קשה?
0: אם לא הייתי קשה, לא הייתי מוחק. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
1: את היצירות שלך, אבל אפשר לזהות. יש תו וקר מאפיין, נכון?
0: כן, נכון.
1: כלומר, כשרואים...
0: יודעים ישר.
1: יודעים ישר.
0: כן. אני חושב שכל אמן, אמת, יש לו רצון להיות, שידעו ישר שזה קרים, זה אסם. צריכה המון שעות, המון עבודה, עד שתגיעי ל... שכן...
1: מזהים אותך.
0: מזהים את היד שלך, את הקו שלך, את הצבע, את הקטם. למשל, אורי רייזמן, הוא מצייר את הדמויות רק בקטם. זהו, כאילו, את הפנים, צבע אדום. את החולצה, רק צבע צהוב. זה יפה, זה מקסים.
1: ומה המאפיין שלך?
0: אני חושב שהנחת המכחול, הנחת הצבע, היא כזאת מופשטת ולא מופשטת. זה כאילו רואים את זה ובאותו זמן לא רואים את זה. זה כאילו מי שמדבר בקול כזה נמוך, אבל שומעים אותו טוב, טוב, טוב, טוב. לפעמים מישהו מדבר וצועק, אבל לא שומעים אותך. אז זה ככה, אני...
1: יש לך 4 ילדים, אמרת.
0: כן.
1: וסיפרת שהתחלת לצייר כשהיית ילד קטן.
0: כן.
1: הילדים שלך מגיעים לסטודיו, מגלים עניין בתחום?
0: משגעים אותי. לפעמים אני קונה את הצבעים חדשים אותי. עדיין לא נגעתי בהם. יום אחד נכנסתי לסטודיו, אז... את המכחולים, את הצבעים, כולה על הרצפה, שמים ומתחילים לצייר.
1: כן.
0: ישבתי והתחלתי לצחוק, מה לעשות?
1: ואתה מעודד אותם? אתה, כן, מעוניין ש... אתה מעוניין שהם ימשיכו את השושלת הזאת של, כן, משפחת אבו שקה?
0: אני, כן, אבל בנוסף תמיד אני אומר להם שעולם האומנות זה לא כמו שאתם רואים. זה קשה. זה קשה. אני מדבר את האמת. זה קשה היום. זה קשה.
1: כמה שעות אתה מבלה בסטודיו ביצירה?
0: לפעמים שעה, לפעמים 10 שעות. אני כמעט כל יום מ5-6 בבוקר עד כמעט 1-2 אחרי צהריים. יש הפסקה של ארוחת צהריים, ואחר כך אני חוזר ב4-6-7. אותי, זה ממש ממש אדם שנושם ושותה ואוכל. זה ככה.
1: לצייר בשבילך זה כמו לנשום ולאכול.
0: בדיוק, זה ככה.
1: אתה לא יכול בלי זה.
0: זה יום-יום. את יודעת מה זה יום-יום? זה יום-יום.
1: כל היום.
0: כן.
1: ואיך ככה רעייתך בסדר עם זה?
0: אשתי, אני חושב אם אני התחתנתי באישה אחרת, לא הייתי ממשיך איתה. החיים של האמן, חיים קשים, לא פשוטים. אז תתארי לעצמך יום אחד כזה... אחרי ארוחת ערב, יושב עם הילדים, צוחקים, מסתכלים על טלוויזיה, פתאום, איפה קרים? קרים נעלם. ככה, בשניות.
1: הלך למאהבת.
0: הלך בדיוק, הלך לדוג דגים בסטודיו. כן.
1: והיא מקבלת את זה ותומכת בזה.
0: בהתחלה זה היה קשה לה, אבל עכשיו היא מכבדת, היא תומכת, והיא הכי חשוב שהיא מבינה.
1: כן.
0: מתי שאת מבינה...
1: נכון.
0: הכל, אני חושב שהיא הבינה והאמינה.
1: כן, כמו אבא שלך.
0: בדיוק, אבא שלי הבין והאמין שזה הגורל, אני לא יכול לשנות אותו. אם אני אומר לו לא, אז הוא הולך למקום אחר, ממשיך את הדרך שלו.
1: בראשית השיחה שלנו התיימרתי לנסות לפענח את סוד הקסם של היצירה שלך. זה כמובן נדון לכישלון, כי טיבו של קסם שהוא נותר עלום, ובכל זאת אתה, יש לך השערה, מחשבה, מהו הסוד הזה שפועל ככה לאנשים? אתה מקבל תגובות באמת מאוד נלוות, אתה יודע שזה משפיע. כן. אבל למה? מה?
0: נשמה טובה, זהו. נשמה טובה נותנת להרגיש, אני חושב, והיא גם מצליחה לפתוח את כל הדלתות. איש שמאמין באדם, דרך היצירות שלו ודרך הדיפוש שלו, הוא מצליח לקרב את כל הלבות. אני חושב שאני נמצא לא סתם ככה, רק שאני הולך לאכול ואני שותה ויושן, ואחרי 50 שנה אני הולך למות. אני חושב שיש לי משימה שאני חייב למסור אותה לכל מי שנמצא בעולם. אם כן אני יכול, אז אני גאה בעצמי. אז אני אשמח מאוד, רותי, אמת שאנשים שאוהבים את האמנות, לנסות, להיכנס, לבקר, לשאול, להתעניין.
1: אבל אתה מבין מה קורה לנו כשאנחנו רואים את הציורים שלך? למה מבין. זה כל כך פועל עלינו?
0: אני חושב שעבודות יש להם פשטות מאוד מאוד חזקה, כמו ילד קטן שמצייר, אבל באותו זמן מביע את זה דרך שכל של אמן גדול.
1: בוגר.
0: בדיוק. ואת האמת הזה שרואים בעבודות, זה נותן להם פשוט מאוד לאהוב אותם, ולהרגיש שהם כל כך קרובים ללבות, וזה משמח אותי.
1: כן, זה גם משמח אותנו.
0: תודה, אמן, תודה.
1: קרים אבו שקרה, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הסודות מאחורי הצבעים, הקנבס, הציור והקשר בין אומנות לזהות. תודה לאומן, הצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6, בשבת וברביעי ב-2 בצהריים, וגם כמובן בעסקט, באתר כאן ובספוטיפיי, לצד כל התוכניות הקודמות.

0: להציל את חיות הבר.
1: שיר אחד.
2: מהצד השני.
0: גישה.
2: מרדה. ערן. וואו.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: יו!
5: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
6: אחרי החדשות נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 9 הרוגים בתקיפות צהל. פרסום ראשון, ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באיחוד האמירויות לפני כמה שבועות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה אומרת שכדי לגייס חרדים לצהל ולשלבם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות. תאילנד מתכוונת לקצר את השהייה של תיירים במדינה מחודשיים לחודש, והתחזית התחממות ניכרת.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חיל האוויר ירד בדרום לבנון שתי מטרות אוויריות חשודות באזור שבו פועלים כוחות צהל. קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ שנפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחותינו. בלבנון מדווחים כי 9 בני אדם, בהם ילדים, נהרגו בתקיפות חיל האוויר בדרום המדינה ובהר הלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בצהריים פורסמו אזהרות פינוי לתושבי 3 כפרים ועיירות. בוושינגטון אמור להתקיים אחר סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון. עוד עדות להידוק הקשרים הביטחוניים בין ישראל לאיחוד האמירויות. ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באיחוד האמירויות לפני כמה שבועות. כך נודע לכתבנו רועי קייס ומיכאל שמש. הוול סטריט ג'ורנל דיווח היום כי ראש המוסד דוד ברנע ביקר באבו דאבי לפחות פעמיים במהלך המלחמה נגד איראן לצורך תאום ביטחוני. המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס, חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה הדמוקרטים, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם רוצים להביא לשינוי של ממש בהתגייסות חרדים לצהל ובהשתלבותם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות.
8: אנחנו חייבים לשמור את ההנהגה החרדית מחוץ לקואליציה העתידית עבור עם ישראל והחברה החרדית. היום אני שנלחמת על לימודי ליבה ועל הכנסת זרם הממ"ח לחוק חינוך ממלכתי עושה הרבה יותר עבור החברה החרדית מההנהגה שלה. אם אנחנו 4 שנים נעמוד בעניין הזה, תקום מפלגת חרדים מודרנית שרוצה השתלבות, שרוצה ישראליות משותפת.
7: חברת הכנסת לזימי אמרה את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. הפרלמנט הבריטי בלונדון מקיים בשעה הזו את טקס פתיחת המושב, שבו הממשלה מציגה את תוכנית החקיקה שלה על השנה הקרובה. המלך צ'ארלס פתח את המושב ואמר כי הממשלה תפעל בדחיפות לטפל באנטישמיות ולהבטיח שכל הקהילות בממלכה ירגישו בטוחות.
9: My government will take urgent action to tackle antisemitism and ensure all communities feel safe.
7: בנאומו הוסיף המלך כי הממשלה תגיש חקיקה להתמודדות עם האיום הגובר מצד ישויות מדינתיות זרות ושלוחותיהן. כתבנו דוב גילהר מציין כי בהתאם למסורת עתיקה מהמאה ה-17, בזמן שהמלך שוהה בפרלמנט, מוחזק חבר פרלמנט תורן כבן ערובה בארמון בקינגהם, כדי להבטיח שלמלך לא יונה כל רע. ממשלת תאילנד מתכוונת לקצר את תקופת השהייה המותרת בלא אשרה לתיירים מ-93 מדינות בהן ישראל. הכוונה היא לקצרה מחודשיים לחודש. כשבנו יחזקאל קרונברג מציין כי המהלך מגיע לאחר שבעת האחרונה עלו תלונות על פעילות בלתי חוקית של תיירים בתאילנד.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
10: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
3: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ויציג ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
6: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
0: כאן תרבות.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: שנה.
1: לשידור הציבורי.
2: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
3: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
4: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
5: אני מודה לממשלת שוודיה.
3: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
5: יבואו עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
3: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
5: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
3: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
5: הוד מלכותו, הוד קוממתכם. הוד מלכותכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה. תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
9: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד
10: מבית כאן הסקטים.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג קורא לראש הממשלה ללכת בעקבות היועמשית ולהסכים למגעים להסדר במשפטו. פרסום ראשון, משלחת ביטחונית ישראלית בראשות מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם ביקרה באיחוד האמירויות בזמן ההכנות למערכה באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ בא לבייג'ין להיפגש עם הנשיא שי. יריות נשמעו בבניין הסנאט של הפיליפינים בבירה מנילה, והתחזית התחממות.
1: חדשות ברשת
11: בית.
1: החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האפשרות להסדר במשפט נתניהו, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הביעה נכונות לשאת ולתת עם סנגורי ראש הממשלה, הנשיא הרצוג קורא לנתניהו להסכים למהלך.
12: הדרך הנכונה, יכול שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים, וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
11: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הנשיא אמר את הדברים בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף בירושלים. פרסום ראשון, משלחת ביטחונית ישראלית בראשות מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם ביקרה באיחוד האמירויות בזמן ההכנות למערכה באיראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי חברי המשלחת נועדו עם בכירי משרד ההגנה באבו דאבי. היום פרסמנו כי ראש השבק דוד זיני קיים ביקור ראשון באמירויות לפני כמה שבועות. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ראש המוסד דוד ברנע ביקר באמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה נגד איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ בא לבייג'ין להיפגש עם הנשיא שי. זה ביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין, זה כמעט עשור. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי טראמפ מבקש להתמקד בביקור בקשרי המסחר בין המדינות. אל הפמליה שלו הצטרפו אילון מסק, מנכ״ל אפל טים קוק ומנכ״ל אינווידיה ג'נסן הואנג. הפרלמנט הבריטי בלונדון מקיים בשעה זו את טקס פתיחת המושב, שבו הממשלה מציגה את תוכנית החקיקה שלה לשנה הקרובה. המלך צ'רלס פתח את המושב ואמר כי הממשלה תפעל בדחיפות לטפל באנטישמיות ולהבטיח שכל הקהילות בממלכה ירגישו בטוחות.
0: My government will take urgent action to tackle anti-Semitism and ensure all communities feel safe.
11: בנאומו הוסיף המלך כי הממשלה תגיש חקיקה להתמודדות עם האיום הגובר מצד ישויות מדינתיות זרות ושלוחותיהן. כתבנו דוב גילר מציין כי בהתאם למסורת עתיקה מהמאה ה-17, בזמן שהמלך שוהה בפרלמנט, מוחזק חבר פרלמנט תורן כבן ערובה בארמון בקינגהם, כדי להבטיח שלמלך לא יאונה כל רע. דרמה במנילה בירת הפיליפינים. יריות נשמעו בבניין הסנאט במהלך ניסיון של סוכנות החקירות הלאומית לעצור את הסנאטור רונלד דלה רוסה. דלה רוסה מבוקש על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בגין פשעים נגד האנושות שביצע כביכול כמפקד המשטרה תחת ממשל דוטרטה. כושבנו ישי בר יוסף מוסר כי במקום פרצו עימותים אלימים שהובילו להטלת סגר על המבנה. נכון לעכשיו, הסנאטור מתבצר בלשכתו בחסות הנהגת הסנאט החדשה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
13: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
8: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
9: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
15: כאן תרבות.
16: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: יש בחרדת נטישה. זה משהו שהוא קיים, והוא שם, והוא לא יעזוב אותי. פשוט עם השנים, סללתי עוד כמה שבילים ודרכים לצד זה. אז יש את השביל ההוא, יש עליו קצת עשב, והוא לא תמיד כזה ברור, אבל הוא נחשף הרבה פעמים, והוא צץ, והוא שם. אבל אני נופל אליו ליום-יומיים, לא לחודש-חודשיים כמו פעם. זה פחות קריטי כבר, פחות תוקף אותי, וזה פחות מנהל אותי.

היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי מה אעשה. שיר שנולד ממעמקי הנפש ומסע החיים של ארז לברי. הוא נכתב מתוך אהבה גדולה ומתוך הפחד לאבד אותה.

0: יאללה, מההתחלה את כל הדיבור.
1: מההתחלה את כל הדיבור. כמו שאת יודעת, אני לא מרבה להתראיין. אני מגמגם, מגיל מאוד צעיר. היום פחות, אמנם. זה לא גמגום קלאסי שבא כל הזמן. אם לא הייתי אומר לך, אולי לא יצא מהלב בכלל. אבל זה כן תוקף, וזה בא. אצלי לפעמים יש לי את כל הנוסח בראש, אבל אני לא יכול להוציא את המילה הזאת שהמשפט צריך להתחיל בה. אז למדתי להסתיר את זה כל השנים, אבל זה דורש ממני מאמץ. והטריק שלי בשנים האחרונות, לצאת מזה קצת, זה לא להסתיר את זה, כי ההסתרה היא גם חלק מהעניין. זאת אומרת, הסתרה, את יודעת, בכללי, היא משהו שאני מנסה להיפרד ממנו.
0: ארז חושב שהוא התחיל לגמגם כשהיה ילד קטן.
1: זה מאוד נפשי. אני בגיל מאוד צעיר נפרדתי מאימי בנסיבות טרגיות. בגיל 4 מצאתי את עצמי לבד. זאת אומרת, לבד לגמרי. עברתי לגור אצל סבתא שלי. אני לא זוכר שסיפרו לי שאימא מתה, אבל הבנתי את זה. וגדלתי עם סבתא, אנחנו מדברים על 1974, אין אצלה את המושג הזה, not in front the children, כאילו הכל בחוץ, אין פילטרים, כל האבל בחוץ וכל הבכי בחוץ. מאוד אהבה אותי ומאוד אהבתי אותה. לא היה הרבה כסף בבית, אבל כל מה שרציתי היה לי. בסלון הייתה ספה שהיינו פותחים אותה למין ספה זוגית, ואת יודעת, היינו ישנים שם יחד. נראה לי שישנו ביחד עד שהייתי בן 10 אולי אפילו, ואז עברתי לחדר, זה היה בית גדול עם הרבה חדרים, היו שם זה 4 חדרים. ילד מאוד רגיש, מאוד רגיש לסביבה, מאוד רגיש לכאב של אחרים, מאוד מזדהה עם כאב של אחרים, מאוד מרצה, מאוד רוצה שאוהבו אותו, מאוד פוחד שיעזבו אותו.
0: ארז וסבתא שלו חסיבה גרו בקריית אתא. הוא זוכר את עצמו עטוף ואהוב גם על ידי הגננות והמורות. ילד טוב, חכם ושקט, שמתמודד עם פחדים.
1: פחד הכי גדול שלי בתור ילד ונער אפילו, זה שסבתא שלי תמות. זה דבר שלא יכולתי לדמיין אותו אפילו. אני זוכר בבית ספר יסודי, היינו בכיתה ו', ולקחו אותנו לטיול שנתי בירושלים, ליומיים, והיינו בכותל, ואני זוכר ששמתי פתק בכותל, למות לפני סבתא שלי. ממש, ככה. זה היה דבר שלא יכולתי לשאת את המחשבה על זה אפילו. כל פעם שהייתה חולה או משהו, זה היה פשוט אימה. הייתי ככה מקשיב לשמוע שהיא נושמת, ואם פתאום היא נשמה חלש או משהו כזה, שלא שמעתי את הנשימות, הייתי קם לבדוק. זה היה ממש פחד איום ונורא.
0: זה גם היפוך בתפקיד.
1: כן. היה היפוך מהמקום הזה שאני קצת שמרתי עליה. אני קצת עודדתי אותה כשהיא בכתה.
0: בכיתה א' הוא חזר מבית הספר עם לוח מחיק כדי ללמד את סבתא שלו לקרוא ולכתוב בעברית, כי היא כתבה וקראה רק בצרפתית. והוא זוכר אותה גם כמי ששומר

0: פה השיגור שלך, אני מנסה באמת להבין שבן אדם, את יודעת, לא עונה שבועיים למשטרה שדולקת חרב עד לצו מעצר, מקבל צו מעצר, מעצר נורא ארוך, עוד פעם, עוד פעם שוברים לנו את הלב. איפה היה הבן אדם הזה שעשה איתו את התחקיר לצאת שם, ולא, הוא עמד מנגד, הוא שבר לי את הלב, ואני יכולה להגיד לך שזה קשה לי מאוד, אבל הלוואי ולא הייתי צריכה את זה. אני מאוד מעריכה את ערוץ 13 והכתבים שלו. הם ליוו אותי הרבה זמן, אבל כרגע הבן אדם הזה ממשיך לאיים עלינו, לא רק בחסות החוק והוא מקרקס אותה, גם בשם העיתונות מדברים, זה לא ביזיון בית משפט, חברים. ואגב, פה אני גם מסתרפת אושרת לשיח הזה, בתוך הדיון שבו הוא מודה על טוב, לא צריך אובדנות, לא צריך פסיכיאטר, אני רוצה פשוט לתאם את המועד של שרת שם שלי, ונענים לו, שוב נענים לו, שהם כבר יודעים שזה לא העניין, אז זה מדהים, כי באותו יום הוא גם מגיש בעצמו בקשה, מסמך, עם 10 נשים, אגב שבהם חברה שלנו מעיין שרמן, אם שכולה לבן אדם הזה אין מצפון לבוא ועכשיו לרדוף גם את מי שאמר את השם שלו, ואני אגיד פה שזה רק 10 נשים, שחלקם גם לא כתבו במפורש, יש מוח, זאת אומרת עכשיו הוא יוצא למסע, שבו הוא יאיים גם על 10 נשים שחלקם חברות, שאני אפילו לא, באמת אני ראיתי את זה, משפחה שכולה, אנחנו צרכנו שם בבית משפט, אז הוא הוצא טובה, הוציא אותה אותה מהמסמך הזה, אבל 10 נשים, לא גברים. מעניין שחלקם לא רשמו במפורש וגברים רשמו. ואני מרגישה
1: לא הבנתי, מה זה הרשימה הזאת של 10 נשים
2: שמה? אני אסביר, גם בטח, מדובר ברשימה סלקטיבית, מאוד סלקטיבית של נשים שכנראה הוא חש מאוים מהן, שהוא יודע שיש להן איזשהו פעילות נגד אנשים, נגד גברים שפוגעים בנשים. והוא מגמיש בקשה שהיא אגב לא במקומה בכלל, זה לא ההליך הנכון, שנקראת ביזיון בית משפט, והוא קורא למעשה לבית משפט לקרוא להם לדין. עכשיו, מעבר לעובדה שאנחנו גם א' בכלל לא בהליך הנכון, אנחנו בכלל לא במקום הנכון מבחינה משפטית, אחר כך הוא מעלה איזושהי בקשה שאומרת, אני מגיש את זה בשמי ולא בשם הלקוח שלי, כאילו להלבין את כל הנזק שנגרם ללקוח שלו כרגע בעקבות הבקשה ההזויה הזאת.
1: אוקיי.
2: אז זה אומר שאת
0: רוצה להביא רגע. אני רוצה להביא רגע את מה שזה אומר. זה אומר שרביב פה כשהוא מסכים לדבר הזה, הוא לא רק נותן יד לקיום רעיון, לחשוד על נפגעות עבירה, ואגב, יש 4 שהמערכת חוק יודעת עליהם, אבל כבר פנו אלינו עוד. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לכם, אני לא אזרם חקירה, חלקן פנו אליי ואני אפנית אותם לאיגודים הנכונים, לטיפול מי שצריך. זאת אומרת, את זה חשוב לי להגיד, אף אחד עוד לא יודע. ואם אני יכולה רגע פעם ראשונה לדבר, מה זה מה שחוויתי אתמול והדמעות שעברתי בעקבות הפוסט קר הזה שלו, הוא מאוד היה חסר רגישות אליי בתהליך, והוא ישב באולפנים, וכאב לי מאוד לראות את זה, וניסיתי לדבר, וכתבתי הודעות לאסף רפופורט שלא נהנו עד היום, וניסינו לדבר עם הלב שלו כשבכיתי לו, והוא לא היה שם כדי בכלל להקשיב, ובעיקר אמרנו לו, אי אפשר להקשיב לכם כשאני בוכה, אתם מדברות ביחד. אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מדברות ביחד, חבר'ה, כי יש פה יותר מ4 נפגעות, ואני מאוד מקווה שאם הוא תומעי שאני ערכתי אותו כל כך הרבה שנים, וגם אני כקולנונית יודעת מה זה חופש ביטוי, בקשר תעשה מה שאתה רוצה, אבל מעניין שכל כך חשבתי שהחופש ביטוי שלך, אמרתי לו, שחוש, אני מקווה מאוד שחוש צדק שלך יגרום לך לשנות ההחלטה. מותר לנו לפעמים כאנשי תקשורת, כאנשי תרבות, להבין שאין לך רוח של התקופה אם הוא יפתח את הרשת והוא אומר, מה, אין עניין ציבורי? אין עניין ציבורי, חבר. וגם לרשת 13 אני קוראת לכם לבדוק האם יש עניין ציבורי, או האם יש פה איזשהו שיתוף פעולה עם מישהו שלא רק מאיים על הנפגעות שלו, הוא מאיים, עכשיו הולך מה, תטבע עכשיו 500,000 איש? מה זה אומר בהם? מה המשבוס המסדרים? שכוח ומעמד וכסף קונה הכל? איפה להגיד, כשעניתי ביום הזיכרון ובכיתי על, על, על הקבר של בעלי ו-64 נצרכים בכפרה, אז איפה היה רביב שישב פעם שהסדר הציבורי עדיין מדבר על האובדנות שלו ולא אמר מילה, מילה אף, מילה הוא לא אמר, שמה שמעבירים אותנו באמת שם אותי ואת נעמה, ואם תראו, הלא שלנו היה מאוד ברור, מאוד ברור, והטונים והצורה וההתנהלות הייתה מאוד לא אתית, ובעיניי אני גם קראתי, גם בפוסט שכתבתי, גם למערכת עצמה, ולמשטרה לבדוק איך בדיוק נעשה הרי הזה. לי אין את הכוחות, ואת האמת, תקשיבו לי, אין לי כוחות.
1: שאלי,
0: אין לי כוחות כל כך. אני אומרת
1: קודם כל, אני שומע את הכאב שלך, ואני מחבקת אותך, ואני רוצה להגיד תודה לך ולנעמה, על המאבק המאוד מאוד אמיץ, שאתן מנהלות, שדורות של נשים, בזכות המאבק שלכן, אני חושבת, יהיה להן יותר קל בהתמודדות שלהן. אני רוצה לשאול אותך, אם הכאב שלך על רעיון,

0: יונה, זה על החשיפה שמקבל החשוד באונס, או שאת חוששת משיבוש חקירה? מה הדבר שמדאיג אתכן?
1: אני רוצה רגע לענות שנייה לפני ששאלי יונה.
0: לא, שנייה, אני אשמח שהיא תענה קודם.
2: לא, אני אשמח שהיא תענה, כי יש פה מאבק ציבורי גדול הרבה יותר מהדבר הזה. אז אני אשמח רגע אם אפשר שאושרה תענה. כי הבן אדם הזה על כל משפט עכשיו מקשיב, כמו שאתם רואות, הוא צילם מסכים של מי שפרסם את שמו ורודף. זה מה שהוא עשה כשאם הוא להתאבד, כן? הוא עשה מסע יחץ מתוכנן, חבר'ה. כן? זה קורה הרבה מאחורי הקלעים. אתם חושבים שהוא מהם להתאבד, הוא קרקס במערכת משפט, אז אני מאוד אשמח שתקשיבו לעורך הדין של רגע, כי יש פה משהו, והיא גם עוזרת לבנות שכרגע מאיימים עליהם בתביעה.
1: אני אגיד באמת משפט אחד, ושאלי תוכל להגיד אחר כך את מה שמפריע לה בזה, אבל באמת מדובר פה באדם שהיטל במערכת שלמה, וזה לא העניין שעכשיו מישהו רוצה לשמוע אותו. כן, זה רייטינג מאוד מאוד צהוב, אלא באמת יש פה נפגעות נוספות שאנחנו יודעים על קיומן, ועצם ההעלאה שלו בשידור היא להמשיך את אותו מסע איומים, אותו מסע אימה שהוא התחיל איתו כשהוא פנה לשיילי עם אותו מכתב השתקה, עם אותו חוקר פרטי. זה בדיוק אותו מסלול, והמסר היחיד שיעבור משידור כזה הוא נפגעת יקרה, ככה יעשה לך אם תעיזי לדבר. עכשיו שיילי, אם את רוצה להגיד את ההיבט שלך.
2: כן, אני אשמח להגיד משהו ש... הוא השתיק אותי 15 שנה. עכשיו, כשיצא שמו, המון מוזיקאים שעכשיו עוד מפחדים, והוא ממש ייטל גם בהם במשך שנים עם משהו משדר אותו אדם, אז כתבו לי הודעות סליחה, כל יום אני מקבלת את זה, האמת כמה, וכל אחת מהם סוגרת לי מעגל אחר. אבל הבן אדם הזה עשה לי רצח אופי במשך המון שנים. אבל מה שאני מבינה, כמה שנים שתקתי, תראי כמה זמן לקח לי. כמה זמן לקח לי להרגע שאני עומדת פה? כמה מרמות הייתי צריכה לעבור פלישות לפרטיות? כמה? את יודעת מה המסר הזה אומר? לנפגעות שעוד שוקלות לדבר ואין להם אומץ להגיש תלונה. אני מזמינה את רביב לבדוק את אחוז התלונות הקטנות.
0: שנייה, אבל אני רוצה...
2: שמוגשות כל שנה.
0: אני רוצה להבין, כי לראות אותו מתראיין, זה מהווה איום על נפגעות נוספות שהתלוננו נגדו? זה מה שאת אומרת?
1: שעשויות
2: להתלונן נגדו. זה לשבת בבית ולהבין שלא רק שמערכת החוק לא תכבד אותך, גם העיתונות תגרום לך לעבור מהר מאוד גם מצב איסור פרסום לפריים טיים ברייטינג, איזה יופי, ותגרום להם להבין שאין מה לדבר אם מערכת החוק לא מקשיבה. אז איפה העיתונאים האמיצים? יש הרבה. יש הרבה שתדעי לך מלוות אותי באמת, ומלווים כתבים גם מערוץ 13, ובגלל זה עליתי אתמול לשידור בערוץ 13, להגיד למה סלמה, חבר'ה, זה לא כל הערוץ, יש פה אחלה אנשים. אבל אני יכולה להגיד לכם שכשאני אומרת את זה עכשיו, אני באמת מרגישה שמבחינת עניין ציבורי, זאת לא רוח התקופה. אפשר לעשות היה את זה בזמן אחר. אתה יכול לראיין אותו גם אחרי שיהיה משפט. חיים אתגר, בואו, שהוא עושה את זה שהתיק היה סגור, ונפתחה החקירה עוד לפני אפילו. כן? זאת אומרת, נפתחה חקירה מחדש שהתיק נסגר עוד לפני שחיים עשה את התחקיר. והיה טעם לתחקיר שלו. וחוץ מצהוב, לצערי, אין פה שום דבר, ואני מרגישה חוסר צדק. וכשאני חווה חוסר צדק, אני לא יכולה לשתוק, חבר'ה. אני אומרת לכם את האמת.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, בבקשה. רביב דרוקר כתב שהרעיון הוא לא פרס, אלא ניסיון שלהם כעיתונאים להגיע לחקר האמת, ושזה מה שתוכנית תחקירים אמורה לעשות. הוא גם ציין כמה רעיונות שהם עשו בעבר על פרשות של תקיפה מינית, שבמסגרתן התגלו באמת עוד פרטים לגבי פגיעות מיניות. מה התגובה שלך לטענה הזאת?
2: דבר ראשון, מה שהוא פרסם על התחקיר שהוא אמר, אני חושבת שזה ניסיון להנדס מחדש תודעת ציבור לגבי זה, כי שם דווקא מתלוננת היא זאת שעשתה מעין אימות אמבוש. ופה הוא גם מנסה להנדס את התודעה, לא, יש הבדל בין רעיון שהבן אדם, אני קולנונית, זאת אומרת, אתה שם אור על בן אדם, הוא מתאפר, הוא מלווה בעורך דין, זה שונה. ודבר שני, הוא שכח גם לציין את התחקירים, אגב, שהוא עשה לעורך דינו, כן? למשרד שלו, להביכים, את זה הוא לא תהיה מבחינת איפה התואר מידות גם להגיד את זה, את זה שהוא עשה גם הרבה בדרך, זאת אומרת, איבגי, הרבה אנשים לפניו, הוא היה מאוד חשוב לו שמה. כאילו אין מספיק סיפורים ברשת שקוראים לכם להשמיע את הכל. אנחנו מסתובבים במדינה של פדופילים, של אונס ברחובות. זה מה שהעיתונאות האמיצה שלך אומרת לעשות עכשיו. ובעיניי זה זמן באמת לשאול את צו הלב שלך, אם אי אפשר להבין רגע שאולי טעית בדרך, אתה יכול לכבד את זה שלפחות יש נפגעות נוספות מעבר לארבע. תעשה טובה, תן לנו לעבור את התחקיר המשטרתי, תעשה אחר כך בטיימינג הרבה יותר רגיש, ומהדרך שבה דיברת אלינו ולא כיבדת את הלא שלנו. והכל הגיע שאתה כבר החלטת איתו שאתה עושה את זה בלי לשתף אותנו. אז אני מאוד, ואגב מעניין, אף עיתונאי אחר לא עשה את זה. אף עיתונאית ואף עיתונאי גם. אף אחד לא הסכים לפני. ואתה ידעת על כל זה בזמן שהוא מעטל בתקשורת, במערכות, אנחנו צריכות לבכות שלא, כי עדיין חושבים שזה האובדנות ולא יודעים מה הוא עושה לנו מאחורי הקלעים ואנחנו מושתקות. רק עכשיו, כשאנחנו יודעים שיוסר הצו בעזרת השם כבר שיוצב ויוסר ביום ראשון, אנשים הבינו שאנחנו גם היינו צריכים לשתוק ממה שנעשה לנו עם מערכת המקור ורביב מאחורי הקלעים בזמן שאני ונעמה כבר מרגישות ויודעות ומנסות לצעוק לתקשורת שזה לא קשור לאובדנות. אבל הוא ייטל בכולנו. עכשיו הוא ינסה גם לאיים על עוד 10 נשים נוספות. מעניין אם הוא יתבע 500,000 איש שגם באמת קראו וזעקו ברשת. ובעיניי אם רביב שאל בפוסט שלו שם איזה משהו, אין עניין הציבור, אני חושבת ששווה לבדוק ב-500,000 איש האלה שצעקו. אם לא צריך להתייחס גם אל זה כעניין הציבור. בסופו של דבר, חשוב לי להגיד את זה. אני...
0: לא, לא, אנחנו צריכים ממש לסיים. אנחנו צריכים ממש לסיים. אני אגיד... אושרה, תודה, אנחנו צריכים לסיים. אני אגיד שפנינו לרביב דרוקר וביקשנו ממנו גם לעלות לשידור והוא סרב, אנחנו גם נאפשר לו אם הוא ירצה להגיב. שיילי, אני רוצה להגיד שאמרת קודם שעושים... מה?
2: את יודעת, נגיד סתם, מבחינת רגישות, הייתי שמחה שאם נגיד כאילו התכוונתם להעלות אותו לשידור, ואני נפגעת עבירה בסופו של דבר, אני לא רק מנהל את המאבק לשינוי חוק, יכלתם נגיד להגיד לנו, ואז לא עלינו טריגר.
0: כמובן שהיינו אומרים לך, ולא היינו מעלים אתכם לשידור ביחד, כמובן. לא היינו עושים משהו אחר.
2: זהו, מלא.
0: אני רציתי להגיד שאמרת שעושים לך רצח אופי, ואני רוצה לומר שאי אפשר שלא להתפעל מהאופי שלך, שמתגלה לכל עם ישראל בפרשה הזאת, ואני מאחלת לך שהפרסום של השם ביום ראשון יקל עלייך, או ישיג עבורך את מה שקיווית לו, ו... ושתהיה לך איזושהי הקלה מהכאב הזה, ותודה רבה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה, אני מחכה לזה ממש.
0: תודה, שיילי עטרי, אושרת קירמה, תודה רבה לשתיכן.
1: תודה רבה.
0: אנחנו ממשיכים באותו נושא, איתנו דוקטור ענת פלג, המשנה לנשיא מועצת העיתונות והתקשורת בישראל, חוקרת המשפט והרשתות החברתיות באוניברסיטת תל אביב, שלום.
3: שלום, סלין.
0: גם כתבת משפט הרבה שנים, נכון, בעברך?
3: בהחלט, 17 שנה ורשת בית של כל ישראל.
0: אז מה אומרת האתיקה העיתונאית? מותר, ראוי, לראיין חשוד באונס שטרם הוגש נגדו כתב אישום?
3: אנחנו נפריד בין מותר לבין ראוי. דווקא בתאגיד יש בתקנון החדש התייחסות לכך שאם מראיינים מורשע בעבירה פלילית חמורה, צריך לקבל אישור מיוחד מראשי המערכת. עכשיו, אנחנו לא עוסקים בפרוצדורה, אלא במהות. מעבר לכלל הזה, כמו גם מציון של כלל דומה ברשות השנייה, אין התייחסות ספציפית בתקנון הכללי של העיתונאים בישראל. וזה גם לא מפתיע. הסיבה היא שיש התייחסות, יש בעייתיות, אם מדובר באדם שהורשע בדין, אבל ברגע שהוא בדרגת חשוד, כמו במקרה הזה, אז אין, אז בעצם יש לו גם זכות להשמיע את קולו. אבל זה לא הסוף. את שאלת על מותר ושאלת על ראוי. הבעיה היא שמחקרים שנערכו בעולם, וגם מחקרים שאני עשיתי כיום בארץ, עם נפגעי עבירות, מצאו שאחד הדברים שפוגעים קשות, ממש בנפשות של אותם נפגעים, זה שהם רואים שהתוקפים שלהם מקבלים במה. אבל שוב, גם כאן היה מדובר בתוקפים שכבר הורשעו בדין. אנחנו מדברים עוד פעם על זירה אחרת, על זירת הרשתות החברתיות, שהפכה בעשורים האחרונים לתחליף למערכת המשפט. מתלוננות בעבירות מין, או שהתלונות שלהם חל עליהם התיישנות, או שהם נדחו ברף הגבוה כל כך של מערכת המשפט כדי לפתוח בליכים פליליים, פונים לרשתות החברתיות, שותחים שם את הסיפור הקשה שלהם, והם יכולות כך לזכות או בתמיכה, מאגר התמיכה הציבורית, משאב תמיכה ציבורי אדיר, או שהן אפילו יכולות להשפיע ולקדם הליכות, כל מיני חקירות שנתקעו בינתיים והליכים שנסגרו מסיבות שלא ברורות, ולתת להן גם תחושה שהצדק לפחות נעשה בזירה הציבורית, וגם לפעמים זה מביא להליכי משפט בחיים האמיתיים.
0: אבל
3: זה הצד המאוד חיובי של משפטי הרשתות החברתיות. אבל המתלוננות שהן נכנסות לזירה הזאת לא תמיד לוקחות בחשבון, כך הם אמרו לי במחקרים שעשינו, הם לא תמיד לקחו בחשבון את עוצמת הבקלש, את עוצמת תגובת הנגד הקשה והאש הצולבת שהם יחטפו אחרי שהם יחשפו. זה בנקודת מבט של הנפגעות, בנקודת מבטם של החשודים, הם גם נשפטים בכיכר העיר, בלי שהם נפתחה נגדם, אפילו כמו במקרה הזה חקירה משטרתית או איזשהו ברור פלילי.
0: לא, אבל כאן יש חקירה, פשוט עדיין אין כתב אישום.
3: נכון, אבל גם החקירה היא נפתחה בעקבות האומץ הלב של שי אליאטרי. ככלל, מדובר על זה שבעולם של פעם, היום פחות מקפידים על זה, אפשר גם להתבונן בעוד כללי אתיקה שלא מסיימים, כבר לא מסיימים אותם אז, וזה הסוביודיצה, שאתה לא משפיע על הרשויות החוקרות תוך כדי עבודה. אתה לא מפרסם פרסומים שיכולים להטות את ההחלטה של הרשויות לכאן ולכאן. אבל זה כבר מזמן באמת, זה אמנם עוד שקיימת בחוק, אבל היא לא נאכפה כבר שנים ארוכות. אז אני חוזרת להיבט הנורמטיבי, שגם הנאשמים סופגים שיימינג, זה יכול להביא גם לביטול, בלי שיש להם בעצם את היכולת להתגונן, והמתלוננות שמקבלות תמיכה, אבל גם היא יכולה להיות לעתים מוגבלת בזמן, ויש לה גם מחיר מאוד גבוה. אז בסיטואציה הזאת, מה שהייתי אומרת, מהי ההסתכלות האתית הראויה, כי שאלת בין מותר לראוי, אי אפשר שלא לראיין אותו אם הוא מוכן לראיון. העבודה העיתונאית חובתה היא להביא את כל הזוויות של הסיפור, ולא רק באופן חד צדדי, אבל פה צריך, יש גם אבל גדול. בתקנוני האתיקה בכל מקום מצוינת הרגישות שיש לנהוג בה כשיש נפגעים מעצם קיום הראיון. זאת אומרת שאני חושבת שלמרות שאפשר לטעון שהגרסה של המתלוננות נגד החשוד כבר פורסמו בהרחבה ברשתות החברתיות, וכמובן גם בתקשורת המסורתית, זה לא אומר שלא צריך לפנות אליהן גם אחרי הרעיון שישודר הערב. כי זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, להקפיד במהלך הרעיון שהוא לא יגלוש להשמצות אישיות כלפי המתלוננות. הוא לקח על עצמו מטלה מאוד מאוד קשה, רביב דרוקר, ללכת ממש בין הביצים, אפשר לומר, בין מוקשים, אני חושבת שזה יותר נכון, אבל כל הזמן צריך לזכור ככה ברקע שאדם הוא חף מפשע עד שוכחה אשמתו, גם עם האינטואיציה של הצדק האישית הסובייקטיבית שלנו מרגישה שנעשה כאן עוול ואין לו זכות ביטוי. בכל זאת, יש גם בהליכי המשכים המשפטיים ברשתות החברתיות, יש בכל זאת נורמות שצריך להקפיד עליהם, ואני חוקרת את הנושא הזה של משפט הרשתות החברתיות, אפילו אני אספר לך שיצא, הספר שלי עתיד לצאת בהוצאת מטר ממש בחודשים הקרובים בדיוק על הנושא הזה. הנושא הזה לא נחקר בארץ, זה ספר ראשון על הנושא הזה בעברית, וכל הזמן אתה רואה את המורכבות, כי גם שדיברתי על הפגיעה בזכויות אדם שיש במשפטים האלה המקוונים, תראי, אנחנו יודעים בוודאות שיש משפטים ויש הליכים משפטיים שלא היו מבשלים והתוצאה שלהם הייתה אחרת אלמלא הציבור היה מעורב. אז זה לא חד-ממדי.
0: אומרות נעמה שחר ושיילי אתרי שהבעיה בריאיון הזה זה שדווקא כיוון שעדיין לא הוגש נגדו כתב אישום, אין לו שום, הוא לא יעשה שום דבר חוץ מבחינתן לשקר, וכי הוא צריך לצאת, הוא צריך לצאת זכאי בחקירה ובמשפט. אז זה לא רעיון שיש פה בכלל איזו אפשרות להוציא ממנו את האמת. כי הבן אדם אפילו, זה לא שמישהו שהוא כבר הורשע ועכשיו הוא רוצה לספר את הגרסה שלו. הנזק שיכול לגרם לו הוא כל כך גדול. ולכן המשמעות יהיה לפרסם שקרים עליהן, שהוא יגיד שהן משקרות, שהן ממציאות. לא יכול להיות משהו אחר.
3: אנחנו חיים בתקופה של נרטיבים, בתקופה שלכל דבר יש את הגרסאות שלו, גרסאות של האמת. השאלה שלנו כעיתונאים היא לא צריכה להיות רק מה בשלב הזה, אנחנו אין לנו את הכלים לדעת מהי האמת המוחלטת. אנחנו עוסקים במתן העיתונות, העבודה העיתונאית אחראית, כמו שהגדיר פעם בית משפט בעניין תביעת הדיבה נגד אילנה דיין שנחשתה, עבודה אחראית היא לפעול בתום לב ולתת פתחון פה שווה לכולם.
0: אז אם קשה, כן.
3: זה מאוד מאוד קשה. רציתי גם לומר שאחד הנזקים הנוספים של המשפטים ברשתות החברתיות, זה גם כמובן העלייה הגדולה מאוד בתביעות דיבה. שחלקן הם גם תביעות, אין בארץ את המושג תביעת השתקה בחוק, אבל אנחנו יודעים מה זה תביעת השתקה. יש לא מעט תביעות שמוגשות כדי לצנן שיח ציבורי.
0: אז אם אני מסכמת את מה שאת אומרת, בעצם כשרביב דרוקר אומר שהוא לא יכול לוותר על האפשרות לשאול גם אותו את השאלות הקשות, שיש עניין ציבורי לשמוע גם את הגרסה שלו בתור תוכנית תחקירים, הוא צודק, אבל הוא צריך לעשות את זה מאוד בזהירות ובכפוף לכללי אתיקה.
3: מאוד מאוד בזהירות, לתת את השמעת קול, אם יהיו להיזהר מהשמצות או מפגיעה נוספת בנשים במצוקה, לתת להם, אם יהיה מדובר בהשמצות, צריך לתת להם את האפשרות גם לשמוע את הדברים ולהגיב לדברים שנאמרו, אבל מבחינה עיתונאית, מבחינת העניין הציבורי, אני עם כל הקושי, אני מבינה את ההחלטה.
0: דוקטור ענת פלג, אני מחכה לקרוא את הספר שלך.
3: תודה רבה צליל, ואני אפילו, אם אפשר לספר למאזינים, אני אפילו מתגעגעת לתקופה שהיינו יחד בוועדת האתיקה של התאגיד, וקיימנו הרבה ויכוחים טובים, דיונים, על איך אפשר לשמור על האתיקה גם שהכל נראה כאילו פרוץ.
0: אז כן, יצא לנו לגעת בזה גם עכשיו לכמה דקות. ענת פלג, המון המון תודה.
3: תודה לכם.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, הענקית האופנה מהירה שיעין, או כמו שכולנו קוראים לה שיין, תובעת את המתחרה הגדולה שלה, טימו, אפליקציית שופינג מגה פופולרית, על הפרת העשייתית של זכויות יוצרים. התביעה הזו היא חלק ממאבק משפטי ארוך, שמתנהל בין שתי ענקיות האופנה אלו, כבר כמה שנים בבתי המשפט בבריטניה, ואיתנו עורכת הדין המומחית בענייני אופנה, עורכת הדין רחלי זילבר פרב שרייבר, שלום.
1: היי, ערב טוב.
0: יו, תמיד אני לא מצליחה להגיד את השם שלך כמו שצריך. זילבר פרב שרייבר, סליחה, כל הזמן הלשון מתבלבלת לי שם.
1: זה נהדר.
0: מה, קודם כל זה נורא, זה קצת מצחיק, נכון? כאילו...
1: כן, מגוחך מאוד שמי שנתבעת בעצמה מדי כמה ימים על הפרה אמיתית של זכויות יוצרים מגישה...
0: שזאת טימו.
1: שתיהן למעשה, גם שיין וגם טימו, מצטיינות בעתקות וחיקויים.
0: אז בואי נסביר שנייה, זה לא חברות שיש להן כבוד לקניין רוחני, נכון? באמת יש שם העתקים מכל הבא ליד.
1: נכון, זה חברות שבאמת הן חברות אופנה אולטרה אולטרה מהירות, והרבה פעמים אנחנו רואים אפילו בארץ עדנוע קירל בסמלת קלה שלה יום אחרי זה נמצאת פתאום הסמלה נמצאת בשין או בטימו.
0: וואו, לא ידעתי את זה, יום אחרי.
1: הם מאוד מהירים, I'll give them back. באמת אופנה מהירה מאוד. וכל מיני אמנים מהעולם שיש להם פרינטים או גרפיקאים שעשו כל מיני דברים, ופתאום הפרינט הזה נמצא על איזה חולצה בשין. שתיהן באמת מקבלות ציון מאוד מאוד נמוך באכיפה ושמירה של זכויות יוצרים של צדדים שלישיים. ובכל זאת, הנה, הם כל פעם מתנגחות אחת בשנייה, כל פעם בעילה אחרת מכל הבא ליד. לפעמים בא ליד עילות של זכויות יוצרים.
0: אז איך זה התחיל כל הסיפור הזה? כי יש פה כמה תביעות שמתגלגלות כמה שנים.
1: נכון, באמת חוצה יבשות, המון מהתביעות האלה מתרכזות בארצות הברית, אבל לא רק, גם בסין, גם בבריטניה, מדי פעם אנחנו רואים גם בעוד ארצות. שין, כאילו, שלטה שליטה כמעט בלעדית בשוק של האופנה באמת אולטרה אולטרה מהירה אונליין.
0: שמה, בואי נגיד רגע משהו על השוק הזה, כי גם זרה זה אופנה מהירה.
1: נכון, אבל יש הבדל כמה פריטים את מייצרת חדשים, את מייצרת מדי יום. ששין מייצרת בסביבות ה-6,000 פריטים חדשים מדי יום.
0: 6,000 דגמים חדשים?
1: כן, 6,000 פריטים חדשים שלא היו קיימים אתמול.
0: 6,000 יחידות או 6,000 דגמים שמכל אחד מהם יש גם מידות וצבעים?
1: לא, מכל מידה וצבעים. אין להם סטוקים, זה מה שמעניין אצלם. כלומר, יש להם איזשהו סטוק, אבל הרוב... הם כל כך מהירים שברגע שמכניסים הזמנה, הם כבר יודעים לייצר ולספק את זה בטווח ימים שזה צריך להגיע אלייך, אפילו שהפריט לא היה קיים לפני כן.
0: זה הסוד בעצם, ככה זה זול כל כך.
1: זה גם זול וגם באמת מאוד מאוד טרנדי, כלומר ברגע שיש איזושהי תמונה או סמלת קלה לצורך העניין של איזושהי מפורסמת, וכולם רוצים גם את הסמלה הזו, הם יכולים לשים תמונה של הסמלה, בלי שהם יודעים אפילו איך הם מייצרים אותה עדיין, ורק אם יש הזמנות, רק אם הם רואים שיש איזשהו ביקוש, אז הם מכניסים את זה לייצור.
0: ותימו אותו דבר.
1: אותו דבר, כן. Okay. ודברים שהם רואים שיש באמת הרבה ביקוש, כאילו שרוצים את זה יותר, אז כן, זה כבר יחזיקו איזשהו סטוק. אבל
0: אז על מה התביעות ביניהן? שמה, שהן גנבו דגמים אחת לשנייה, את הדגמים הגנובים?
1: כן, אז יש כמה תביעות. רוב התביעות באמת מתרכזות על גניבה של קניין רוחני בהיבט הזה של עוד זכויות יוצרים או דגמים, כשזכויות יוצרים הכוונה היא תמונות שממש לקחו, כאילו לפי הטענות לפחות לקחו טימו, התביעה הנוכחית לצורך העניין שמתקיימת עכשיו בבריטניה, שין אומרת שטימו לקחה 2,700 תמונות מהאתר של שין ופשוט שמה אצלה. שזה
0: זה הפרת זכויות יוצרים על התמונות.
1: על התמונות, כן.
0: אוקיי.
1: שטימו אומרת, אנחנו מייצרות בעצם באותם מפעלים, או מפעלים שמייצרים את אותם בגדים בדיוק, ומה שקורה זה שהן באות למפעל, והמפעל נותן להם קטלוג, ושואל אותם מה הן רוצות לייצר. מתוך קטלוג קיים של המפעל, והקטלוגים האלה הרבה פעמים מועתקים בסין, כאילו ממפעל אחד לשני. אז זה לא בהכרח שטימו הלכה לאתר של שין והעתיקה תמונה תמונה, אלא יכול להיות שהם הלכו פשוט למפעל שמחזיק באותו קטלוג ולקחו את אותן תמונות.
0: למה תובעים על גניבת התמונות ולא על גניבת הדגמים?
1: כי הדגמים בדרך כלל הם מאוד גנריים, חסרי הגנה, מועתקים בעצמם ממקום אחר.
0: בעצם באופנה מותר להעתיק, לא?
1: תלוי מה. כאילו זה אופנה כמו באומנות, כמו בכאילו ציור, פיסול, ספרות, וכל הכללים חלים אותו דבר.
0: כשזרה מעתיקה מפרדה, אף אחד לא יכול לתבוע אותה, נכון? היא קיבלה השראה.
1: זה תלוי מה היא מעתיקה. אם היא מעתיקה מוטיבים, אם היא מעתיקה ממש את הלוגו של פרדה, כמובן שזה כבר זיוף, זה כבר לא בכלל...
0: זה סימן מסחרי.
1: נכון, בדיוק, כן. אבל אם היא מעתיקה את הסילואט, את הצבע, אז לא בטוח שזה יחשב הפרה, אבל אם ממש כל המאפיינים של הסמלה, שהם ייחודיים, מועתקים אחד לאחד, מבחינת הגזרה, מבחינת הפרופורציות, המיקום של ההדפסים וכו', אז כן, זה כבר יכולה להיות עילה תביעה של הפרה של ייצור. ואם אני מעתיקה פרינטים, כאילו סתם, יש לי טי-שרט ועם איזה פרינט של טיגריס, אז והעתקתי, כאילו מישהו אחר העתיק את הפרינט עצמו, זה הפרה של זכויות יוצרים, כי זה ממש מתייחסים לזה כמו ציור. אז יש כל מיני הפרות אפשריות בעולם.
0: אוקיי, שאלה אחרונה. בעצם לא אכפת להם מזכויות יוצרים, נכון? הם עושים שימוש במערכת המשפט כעוד כלי בתחרות ביניהם.
1: נכון. שין ממש פצחה לפני כמה שנים במלחמת חורמה נגד טימו. מה שקרה זה שטימו נגסה לה בנתח שוק עצום בארצות הברית. הפכה להיות ממש האפליקציה הכי פופולרית, הכי מורדת. ושין לא אהבה את זה. כלים להילחם בטימו מבחינת תחרות, בטח בארצות הברית, אין לה כל כך, כי שם מאוד מאוד יודעים את התחרות ולא אוהבים להגדיר אותה. אז היא מנסה למצוא כל מיני כלים אחרים. אז היא התחילה ממש להטריד את טימו בבתי המשפט, כל מיני תביעות כאלה של הפרה של זכויות יוצרים, תחרות בלתי הוגנת וכולי. ומה שמעניין זה שלפני שנה וחצי טימו החזיר המלחמה עם תביעת ענק בכלל במישור הפלילי על זה ששין מתנהגת ממש כבריונית ומאלצת את כל המפעלים בסין לחתום על בלעדיות גם אם היא לא מייצרת אצלם בכלל, כונסת את העובדים הקטנים של המפעלים אם בכלל מדברים עם טימו, כזה ממש כל מיני מניפולציות והתנהגויות שהן לא מקובלות, או לפחות לא צריכות להיות מקובלות. והתביעה הזו בעצם הוציאה המון המון רפש והמון מידע על שיטות העבודה של הייצור בסין שלא ידענו אותם לפני כן.
0: אותי מעניין איך החברות הענקיות האלה מצליחות לעשות שימוש במוסדות דמוקרטיים, שהמטרה שלהם הייתה להבטיח שוויון וחירות, ופשוט להפוך אותם לכלי במאבק ביניהם, ויושבים שופטים ומתעסקים בדברים האלה, כדי שאחת מהן תסיים את הרבעון בעוד 0.5% של רווחיות.
1: לגמרי, לגמרי, וזה ממש חברות שלא מגיעות, את יודעת, מתוך פסגת הדמוקרטיה בעולם, ולא מתוך פסגת אכיפת ושמירת זכויות קניין מכוני. וכן, אני צריכה לתת לך דוגמאות עוד מישורים.
0: מעניין ממש, טוב, נדבר בזה. עורכת הדין רחלי זילברפרב שרייבר, עורכת הדין לדיני אופנה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך, ערב טוב.
0: ביי ביי.

0: לקי אגן מתוך אלבום חדש לליקי לי שנקרא After Party, זמרת שוודית שהשיר שלה I Follow Rivers היה אחד מהלהיטים הגדולים של העשור הקודם, וגם האלבום הזה מאוד יפה. אתם על יום יום בכאן תרבות ואיתנו רעות ברנע.
1: אלן פליל.
0: עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות, לאיזה תערוכה את שולחת אותנו השבוע?
1: אני שולחת אתכם לתערוכה שקוראים לה חמישה מבטים חוזרים. היא מוצגת במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, וזאת תערוכה בשיתוף מרכז האדמונד רוטשילד, שלדעתי כבר דיברתי עליו בעבר, מרכז שמטרתו לטפח בוגרים ובוגרות צעירים של אקדמיות לאמנות ועיצוב. מוזיאון הרצליה, צריך לומר, נכנס לשיפוץ גדול, אז רק חלל אחד מתוך כמה חללים של המוזיאון כרגע פעיל ומציג את הארוחה, ובעוד חודשיים שהתארוחה הזאת תיגמר, המוזיאון ייסגר לגמרי למשך כמעט שנה, אז ההזדמנות טובה ככה לתפוס את התארוחה האחרונה שמציגה בו, לפני שהוא יהפוך להיות יותר טוב. גם התארוחה, יש, מי שמכיר את המוזיאון יודע שהחלל המרכזי שלה הוא חלל נורא יפה, כי יש בו המון אור טבעי שנכנס מהתקרה, התקרה שלו פתוחה למחצה. אז המון אור טבעי נכנס לתוך החלל, וזה גם החלל שבו מוצגת את הארוחה הנוכחית.
0: זה תערוכה בחלק המשופץ או בחלק הישן?
1: לא, שום דבר עוד לא שופץ. זה עוד החלק הישן, אבל זה החלק הכי יפה במוזיאון. עצרו את הנוגה ליטמן וענבל ראובן, שבעצם הזמינו חמישה בוגרים של הרשת, לייצר עבודות, זה התחיל מאיזשהו מהלך, ובסוף נקודת המוצא התקבעה לסיפור של חורחה לואיס בורחס, החורבות המעגליות, חורבות או חורבות, לא יודעת איך צריך לומר.
0: חורבות?
1: חורבות אולי אפילו. שבעצם העניין המרכזי בו זה שאדם מגיע לאיזשהם חורבות של מקדש עתיק, והוא רוצה לחלום אדם אחר ולהפוך אותו למציאות, אבל תוך כדי התהליך הוא מגלה שגם הוא בעצם חלום שמישהו אחר חלם. והשרשרת הזאת היא הבריאה, היצירה של משהו חדש, שאנחנו בעצם יודעים שגם אנחנו חלק בשרשרת של משהו שהיה לפני, היא בעצם כמה שמאגדת כל חמשת הפרויקטים יחד. כל אחד מהאומנים עובד בטכניקה אחרת לחלוטין ובשפה אחרת לחלוטין, אבל לכולם יש את החזרה במהלך היצירתי שלהם, בבריאה שהם עושים, לכל מיני סיפורים ומיתולוגיות וארכיטיפים, ודברים שהיו שם קודם לפני.
0: ספרים על האומנים.
1: אז נוגה אוריאם למשל מציגה מיצב סאונד בתוך אורים, אוהל גדול שנבנה בתוך התערוכה, שבו היא מנהלת שיחות עם אבא שלה, שהוא עדיין בחיים, אבל הוא כבר איש מבוגר, הוא היה גורו יוגה, הוא היה הראשון שהביא את היוגה לישראל, והיא מנהלת איתו שיחות, זה שיחות שהיא קליטה במשך שעות רבות, עבודת הסאונד היא עבודה של 17 דקות, והיא מנהלת פה שיחות איתו על רוחניות, ועל הקשר שלהם, ועל הילדות שלה, שככה עברה מאשרם לאשרם כילדה, וכל הדבר הזה בתוך אוהל, שאפשר גם לצפות בו אל התקרה של המוזיאון. ליז מר מציגה ציורי שמן וציורי פחם מטריפים, היא עובדת הרבה עם דימויים של דיוקנאות אנושיים ושל חיות, אבל מאוד, ליז גדלה והתחנכה בברית המועצות, ובילדותה היא צריכה המון אומנות ממקורות נוצרים, ביזנטים אפילו, אז הציורים שלה מאוד מושפעים מהסגנון המאוד שטוח הזה של ציורים ביזנטים, היא כמובן לוקחת אותו להיום, ויש בו משהו כזה גם נורא שמושפע מתרבות האינטרנט, אבל היא באמת פיתחה איזושהי שפה נורא מעניינת. יובל נאור הוא אומן שעובד בעיקר בצילום, הוא יצר סדרה שבה הוא מתייחס לאורבים לבנים, שזה משהו שלא באמת קיים.
0: יש כזה דבר?
1: לא, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אבל הוא בעצם מלבין את האורב. יש איזשהו סיפור מיתולוגי שמספר על זה שהעורב במקור היה לבן, ואז הוא עשה משהו רע וקיבל עונש להיות שחור, אז הוא מלבין אותו חזרה, כי שחור זה צבע שמקושר בתרבויות שונות למשהו רע, כמו חתול שחור נגיד, ובאמת הוא מלבין אותו בצביעה ידנית, הוא מצלם עורבים, ואז אומנם צובע אותם דיגיטלית, אבל צובע אותם עם מכחול, ממש נקודה נקודה, גם סדרת צילומים נורא יפה. אולגה סטדניוק עושה, היא אומנית שעובדת הרבה עם, עם AI ויוצרת עבודות גנרטיביות שבעצם מבוססות על אלגוריתם שמשתנה כל הזמן, יצרה מיצב של בער שכאילו יושבים סביבו ומביעים משאלה, אבל הבער הוא עבודה דיגיטלית, עבודת וידאו דיגיטלית עם דימויים של עננים שמחליפים צבעים וסאונד, מה שמפעיל את הסאונד ואת הדימוי הוא הספסלים שעליהם אנחנו יושבים מסביב לבאר, כך שככל שיותר אנשים יושבים סביב, סביב הבאר, כך יש יותר סאונדים ויותר והדימויים משתנים. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחוללים את הדבר, את הפעילות של הבאר, וכך בעצם גם אמורים להביע איזושהי משאלה. ואחרון הוא חן פלמנבאום, שיש לו כנראה את המיצב הכי עמוס לפחות, חן עובד גם בקרמיקה, אבל גם בעוד כל מיני חומרים, והוא בעצם פרק איזושהי עבודה שהייתה לו לפני של טוטמים ענקיים מקרמיקה, שגם מבוססת אותו.
0: שדיברנו עליה, לא?
1: יכול להיות, כן, דיברנו עליה, שהוא הציג את הארוחה ב-BY5, יפה. אז הוא בעצם לוקח את הטוטם מהתערוכה ההיא ומפרק כל אחד מהחלקים שבו ונותן להם איזושהי אישיות. אז אחד מהם מוצב בראש פירמידה אצטקית, ולאחד הראש שלו הופך למגרש גולף, ואחד יושב על איזושהי ספה, וכל הדבר הזה בעצם גם בתוך חלל שמכוסה בווילון ענק שהודפס דיגיטלית מהסקטשבוקים שלו, באמת כמו
0: ש... נשמע מאוד מאוד מיוחד, והחמש עבודות האלה יש להן איזשהו, במילה אנחנו צריכים לסיים, אבל יש איזשהו חיבור ביניהן, הן מתחברות לכדי חוויה אחת?
1: כן, זו בעצם תערוכה שעוברים בה מחלל לחלל, החוויה היא אותה חוויה שבעצם אנחנו בוראים משהו חדש, אבל גם הולכים אחורה באותו הזמן, ובסוף מגיעים לבאר של המשאלות, זו העבודה האחרונה, כזו עבודה שאפשר רגע לנוח ולהביע משאלה ולשוב.
0: יש לי כמה רעיונות. 5 מבטים חוזרים במוזיאון הרצליה, בשיתוף מרכז אדמונד רוטשילד, רעות ברנע, תודה רבה.
1: תודה, צליל.
0: ועד כאן יום יום להיום ולשבוע. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן. שם נמצא כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. העורכת שלנו היא טל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. מחר לא יהיה כאן אלעד ברנועי, ביום ראשון הוא יהיה פה. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, ערב טוב.
2: לשידור הציבורי
3: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
4: ערב טוב, מירושלים.
5: Mesdames et messieurs, bonsoir.
4: Good evening.
3: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
4: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
3: הללויה. שעשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
6: רגע, האם זה אומר?
7: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
6: ישראל זכתה באירוויזיון.
3: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
8: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
3: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
9: Israel, 12 points, Israel, 12 points.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: יו!
11: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה. תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
13: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן על הבמה הכי גדולה שיש.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת במקום שהאופוזיציה תעשה זאת. בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אזרחית ישראלית, כמה ישראלים נפצעו קשה ובינוני. הרשויות בצרפת הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים, ואנשי צוות בספינת הענוגות שעוגנת בבורדו בשל חשד להתפרצות נורווירוס, נוסע בן 90 מת. והתחזית, התחממות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. על רקע המשבר עם החרדים, בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת במקום שהאופוזיציה תוביל את המהלך. גורם בכיר בקואליציה אמר לכתבתנו דקלה אהרון שפרן, כי הדבר יאפשר לשלוט בהליך ולתזמן אותו. לדבריו, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא תגיש הקואליציה את הצעת החוק לפיזור הבית. אם תתפזר הכנסת עוד החודש, משמעות הדבר תהיה שהבחירות יערכו ב-1 בספטמבר. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר לרן בנימיני ולמזל מועלם כי הוא אינו מכיר את העניין.
15: אני שמעתי את זה כמוכם. יש עניין שאנחנו נשלוט בתהליך הזה של פיזור הכנסת מטבע הדברים, כדי שנוכל לבוא ולהגיע לתאריך שאנחנו רוצים.
14: צהל השלים שורה של תקיפות על תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. בין השאר הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר האזור שכוחות צהל פועלים בו ולעבר שטח ישראל. בתוך כך, 7 לוחמים שפעלו בדרום לבנון פונו לקבלת טיפול רפואי לאחר שנדבקו בקדחת המערות המועברת על ידי קרציות. חבריהם קיבלו טיפול אנטיביוטי מונע. ראש המועצה האזורית הגליל העליון אסף לנגלבן אומר לכאן חדשות ברשת בית כי עשרות אלפים מתושבי הצפון חיים בחשש מתמיד ובמציאות כלכלית קשה. הוא מתח ביקורת חריפה על הממשלה.
16: אני לא שמעתי שר הביטחון מדבר בכלל, לא רק ביום האחרון, ביומיים האחרונים אגב איתנו. אני לא רוצה לדבר כמה זמן הוא לא דיבר. גם להשיג היום אפילו את קרן הפיצויים כדי לתת לאנשים טיפת אוויר לקבל את הכסף. זה בלתי אפשרי היום. אני מתלבטות מאוד גדולה מתי באמת גם הרגע שבו אנחנו צריך להפסיק אולי את הפעילות פה ולעלות לירושלים ולשבור את הכלים.
14: בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אזרחית ישראלית. כמה ישראלים נפצעו קשה ובינוני ופונו לבית חולים מקומי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתאונה באזור לצ'וררה היו מעורבים אוטובוס ומיניבוס הסעות. אז אמר אייל גולן זומן לחקירה במשטרה בחשד שעשה עבירות מין באישה לפני כעשור. עורך דינו של גולן, טל גבאי, טוען כי המתלוננת תחקר גם היא בשל תלונת הזמר שהיא סוחטת אותו. בת כוחה של האישה, עורכת הדין מורנגז, אמרה לחטפתנו ורד פלמן כי מרשתה לא קיבלה שום זימון לחקירה. הרשויות בצרפת הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים, ואנשי צוות בספינת הענוגות שעוגנת בבורדו לאחר שנוסע מת, על פי החשד, לאחר שנדבק בנורווירוס. האונייה, אמבישן שמה, הגיעה אתמול לנמל בורדו. נוסע בן 90 מת, וכ-50 אחרים הראו תסמינים של נורווירוס. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נורווירוס הוא סוג של דלקת קיבה ומעין, ונחשב למידבק מאוד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
17: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
20: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, עפים רחוק מדי יום בשעה הזאת בין 6 ל-7. הפעם מתחילים באמת רחוק ביפן. כן, אלבום חדש שהגיע אליי, יוצא דופן, חדש חדש יצא, אבל הוא בעצם פעם ראשונה שיוצא בצורה דיגיטלית, אולי אלבום שיצא בשנות ה-70 או ה-80 ביפן. כן, מוזיקה יפנית, הרכב בשם The Milky Way, הוצאה מחודשת. יש חברה שככה דואגת להוציא כל מיני אוצרות ממקומות שונים בעולם, והיא שלחה לי את הדבר הזה. אז בואו נשמע את The Milky Way, שיר אהבה יפני, בעצם שיר קיץ, שיר אהבה קיצי, יפן, The Milky Way. האזנה נעימה.

קיץ, אז נשארנו בקיץ עם סטרומה וסאמר טיים שלו. אם כבר אומרים סאמר טיים, חייבים לשמוע את הסאמר טיים, הסאמר טיים שאנחנו מכירים. בואו נשמע שתי גרסאות לשיר הזה. הראשון, קלאסי, ג'ניס ג'ופלין.

גיא מינטוס, טריו. גיא מינטוס בפסנתר עם סאמר טיים, ונשאר עם מוזיקת פסנתר יפהפייה, הפסנתר של בבו ולדז, יחד עם הקול של דייגו אל סיגלה.

חדש משלנו, נורית בל, שיר מאוד מאוד מיוחד שקיבלתי לאחרונה, אז אני שמח להשמיע לכם אותו, Breaking Habits, ועכשיו אל בן איילון, גם שלנו, מתוך אלבומו האחרון בסנגל.

גראסיאס על הוידה, תודה על החיים, מרסדס סוסה, נשאר עם מרסדס סוסה לעוד אחד, ובכלל נשאר קצת בעולם הדיבות הלטיניות.

0: עושים?
1: להציל את חיות
2: הבא. שיר אחד.
0: הצד השני.
1: גישה.
2: מרדה.
0: וואו.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: יו! פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
5: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
6: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת במקום שהאופוזיציה תעשה זאת. הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. צהל חוקר חשד שאלוף משנה באגף התקשוב עשה עבירת מין בקצינה. וויזר תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים. והתחזית, מחר התחממות ניכרת, ביום שישי התקררות ניכרת.
3: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן אודליה זימו, השעה 7. על רקע המשבר עם החרדים, בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת, במקום שהאופוזיציה תוביל את המהלך. גורם בכיר בקואליציה אמר לכתבתנו דקלה אהרון שפרן, כי הדבר יאפשר לשלוט בהליך ולתזמן אותו. לדבריו, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא, תגיש הקואליציה את הצעת החוק לפיזור הבית. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר לרן בנימיני ולמזל מועלם, כי הוא אינו מכיר את העניין.
8: אני שמעתי את זה כמוכם. יש עניין שאנחנו נשלוט בתהליך הזה של פיזור הכנסת מטבע הדברים, כדי שנוכל לבוא ולהגיע לתאריך שאנחנו רוצים.
7: הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. מיזם בית הספר של החופש הגדול יאורך בעשרה ימים וימשך עד סוף חודש יולי. התוכנית מיועדת לתלמידי הגנים ולכיתות א' עד ג'. בכיתות ד' עד ו' יהיו ביולי לימודים פרטניים או בקבוצות מצומצמות במקצועות הליבה. יתוגברו לימודי המדעים והבינה המלאכותית. לתלמידי חטיבות הביניים תארך מעין מכינה של ארבעה ימים בנושא בינה מלאכותית. כתבנו לרן חוג'אינוף מוסר כי עלות המתווה כולו יותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה נתניהו אמר במסיבת עיתונאים עם שר החינוך קיש ועם שר האוצר סמוטריץ' כי עתידם של ילדי ישראל כרוך בבינה המלאכותית.
9: אנחנו נפעיל מסגרות מיוחדות לילדי ישראל מגני הילדים עד כיתות ט', ובמסגרת זו אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים ועוד לפני הבגרויות.
7: תחקיר ראשון של חיל האוויר מעלה כי הטיל המיירט ששוגר אתמול באילת נורא בשל זיהוי שווא. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לא נמצאו סימנים ששוגרו כטב"ם מתימן, מעיראק או מאיראן. ייתכן שלהקת ציפורים גרמה לזיהוי השגוי. על רקע הפסקת האש עם איראן, חברת וויזר הודיעה כי היא תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים, ב-28 במאי. בוויז אומרים כי ההחלטה התקבלה בעקבות העדכון האחרון של סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי. בשטח פתוח ליד מודיעין נפצע קשה ילד בן 5 מחפץ חד, ככל הנראה במהלך קציר. מגן דוד אדום פינה את הילד אל בית החולים שמיר, אסף הרופא. קצין צהל בדרגת אלוף משנה המשרת באגף התקשוב, חשוד שעשה עבירה מינית בקצינה בפיקודו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הקצין נחקר במשטרה הצבאית והושעה מתפקידו עד לבירור התלונה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
10: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
3: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
6: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו יוצאים למדבר הגדול של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת במדבר. אנחנו פותחים את הספר הרביעי מבין חמשת חומשי התורה, ספר במדבר, זה ספר מסע, זה ספר ההליכה במדבר. אפשר לראות את ספר בראשית, קודם כל, כספר הראשית, ההתחלה, וגם כסיפור המשפחתי, סיפור שעדיין אינו סיפור על אומה, אלא סיפור על יחידים ועל תאי משפחה, תאים עשויי יחידים. אפשר לראות את ספר שמות כספר של חירות, במרכזו החירות או הגאולה, המצב שבו אתה יוצא מן המקום שמשעבד אותך. אפשר לראות את ספר ויקרא כספר חוקים, או כספר הטקס הדתי. ספר במדבר, אני חושב שבאיזשהו מובן עמוק, בא להעיד לנו על עיקרון המסע. וכאשר אתה במסע, אתה עובר מנקודה אחת לנקודה אחרת. לכאורה יש לך מוצא ויש לך יעד. איך תכנה את מה שבאמצע? זה המדבר. כלומר, מדבר הוא לא רק המדבר הגיאוגרפי, הוא לא רק מדבר מסוג מסוים, מדבר, כן, שאנחנו חושבים על מדבר מלחול או מדבר של קרח, אלא הוא מצב של מעבר, שאתה נתון במסע. לעתים אתה אפילו לא יודע מה היעד, אבל אתה יודע שאתה בתנועה. וישנו מפגש שהוא מפגש שתמיד מרתק אותי, בין יום ירושלים לבין פרשת במדבר. מפני שיום ירושלים, ואני מתייחס פה לירושלים, מעבר לכל הדיונים והשאלות לגביה, ירושלים כמושג יסודי, ירושלים כעיר העברית הראשונה מבחינת התודעה. כן, יש לנו את העיר העברית הראשונה בתל אביב, אבל העיר העברית הראשונה מבחינת התודעה, העיר בהי הידיעה בתודעה היהודית, זו ירושלים. והמפגש בין המדבר לבין העיר הוא מפגש שאני חושב שהוא מרתק. מדבר, שמו, השם מדבר, יאמרו חוקרי הלשון, בגלל הרועה שמדביר את צונו, מנהיג אותו. וממילא זה יוצר בתודעה חיבור למי שמדבר אל צונו. יגידו שהאטימולוגיה היא כזו או אחרת, אבל הפירוש הזה מצוי אצל רבים, חיבור בין מדבר לדיבור. כלומר, המדבר הוא מקום שכל מילה יש לה משקל. אתה מדבר ואתה שומע את העד. כל מילה יש לה את משקלה. היום בערים יש הרבה יותר דיבור, אבל משקלה של מילה נמוך יותר. אתה יוצא לרחוב, אתה שומע איזה שעון כזה, שעון המילים המדוברות, אבל מה הערכה של כל מילה? זו שאלה שקשה הרבה יותר להשיב עליה. אבל באופן מרתק, ספר במדבר, הספר של המדבריות, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אז הנה, כאן במדבר סיני, שמו של הספר. למעשה, כולם מכנים אותו במדבר, בהרבה מקומות הדרך הנכונה לכתוב היא במדבר, כי מדובר כאן במדבר סיני. ו הפתיחה הזאת, היית חושב, שהיא פתיחה אולי שעוסקת במסע המדברי. איך נפתח הספר הזה? הוא נפתח בעשיית מפקד. משה מצווה לעשות מפקד של מחנה בני ישראל. מפקד אוכלוסין. להבין מי ישנם. מפקד משמעו סדר, ארגון. כלומר, אנחנו רואים, ואנחנו נמצאים פה לא בראשית המסע במדבר, אלא כבר כשנתיים לתוכו, שהשאיפה האנושית מול המדבריות של העולם, מול המצב המדברי, המצב של המסע, ליצור איזשהו ארגון. הרי מחנה בני ישראל במדבר, באיזשהו מובן, העובדה שיש מחנה, והמחנה מסודר על פי השבטים, זו איזושהי התכוננות לעובדה שהם עתידים
לבוא אל הארץ. ושם הם יצטרכו לארגן את עצמם באופן קבוע הרבה יותר. האנושי נטייתו להילחם במצב המדברי. בכל מקום הוא מנסה להקים עיר. הלוא גם אוהל במדבר הוא איזשהו ניסיון לומר, טוב, אני אנצח את התנאים של המדבר, גם אם זו הקטנה שבערים, זו העיר היחידנית שאני בורא לי לעצמי. יש איזה מאבק איתנים. אני חושב על ירושלים. ירושלים היא העיר. אם העלינו כאן מחשבות על הדיבור, איכן מדברים, ירושלים היא העיר שנכתבו עליה הכי הרבה שירים, מאז ומעולם. נעשו על זה מחקרים. זה גם הגיוני מאוד. גם מפני שהיא עיר עתיקה כל כך, גם מפני שהיא מקודשת לדתות המונותאיסטיות הגדולות, היהדות ואז הנצרות ואז האסלאם, גם מפני שהיא עמדה במרכזם של מאבקים ומלחמות בלי סוף, והיא נעשתה סמל. כל כך הרבה מדברים על ירושלים. ירושלים עצמה, העיר הזאת, היא על סף מדבר, היא על סף מדבר יהודה. היא כבר לא מדבר. מי שחי בירושלים יודע, ירושלים אינה מדברית, אבל היא על סף המדבר. המדבר נמשך, מדבר יהודה, עד ירושלים. זה כמעט סמלי. אבל זה הרגע שבו אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהיער עבור האדם הוא גם מדבר. גם היער הוא מדבר. כלומר, מנקודת מבט שהיא מאוד מרוכזת באנושי, מנקודת המבט

העיר זה הפרויקט האנושי. ניטשה היה אומר, אנושי, אנושי מדי. כל הבעיות שיש בעיר הן כל כך אנושיות. כי האדם מטבעו, הוא נבעל מן המדבר. מיד הוא רוצה להקים לו עיר. זה הביטוי לאנושיותו. ועכשיו, איך הביטוי הזה לאנושיות נראה? ירושלים לעד תהיה המקום שאליו מתרכז כל מה שיש לעם לתת. לרגעים, יש רגעים כאלה שמתוארים על ידי הנביאים, רגעים רובם לעתיד לבוא, אבל חלקם גם מצביעים על איזה עבר. ירושלים היא עיר אידיאלית. ירושלים היא עיר שיש בה צדק. רוב הזמן היא עיר שצדק אין בה. הסיפור האנושי הגדול הוא תמיד איזו ירושלים קמה מתוך המדבר.

הדג נחש עם שי צברי, שמש, זה גם, אני אומר את זה על הרבה שירים, לכן אני אומר, זה גם כבר המנון מסוים של אש זרה, תראי אותי, אני אבוד בלב מדבר. לומר שאתה אבוד בלב מדבר, זה כל כך אנושי, כי מבחינת...

מגוון החיים על האדמה הזו, המקום הצחיח ביותר זאת העיר. ואולי לכן יש לנו אחריות למלא את העיר, במה אנחנו ממלאים את הריק הזה שיצרנו. ויש פה גם כמובן את השאלה, איך הערים שלנו לא בולעות כל חלקה טובה בעולם הזה, אף על פי שאנחנו מתרבים ואנחנו זקוקים לערינו, ועל זאת אני חושב אנחנו עדיין חושבים. זו שאלה שעדיין לא ענינו עליה לגמרי. אנחנו מתחילים את ספר במדבר, אנחנו צועדים גם עם יום ירושלים בתודעתנו. הצגתי את המפקד שעורך משה, אבל זה מפקד שהוא מפקד שמרוכז במי שהולכים לצבא. כל הגברים מבין 20 שנה ומעלה, כל מי שיוצא לצבא מלבד שבט לוי. עכשיו, אני מיד אומר, שבט לוי כאן לא יוצא לצבא כי הם כבר משרתי ציבור, הם משרתים בקודש. מזאת עלולות אולי לצוץ כל מיני מחשבות שמושתות על המצב הישראלי העכשווי. קודם כל, אני חושב שצריך לומר פה כמה דברים. אף אחד לא יכול להחליט שהוא שבט לוי. אם אתה שם על עצמך את הגלימה של שבט לוי ביוזמתך, זה דבר חריף וחמור מאוד. בכלל, אנחנו יודעים מן המקרא שמי שלובש את בגדי הכהן כשהוא לא בתוך הקודש, זה דבר חמור מאוד. ויותר מזה, כאשר מדובר במלחמת מצווה, בוודאי במלחמה לעזרת ישראל מיד צר, כולם יוצאים. גם הלוויים שעסוקים בטקס הדתי יוצאים. אין כאן שום מי שמחוץ לדבר הזה, ואנחנו יודעים היסטורית שבני שבט לוי לחמו במלחמות רבות. ואני חושב שהעיקר במה שקורה כאן, במפקד של כל מי שיוצא לצבא, קודם כל מכוננים לנו כאן צבא עממי, צבא חובה, אחד המקרים הראשונים בהיסטוריה, לא צבא מקצועי. כלומר, החברה הזאת שיודעת שנכונו לאתגרים, מבינה שהיא מוכרחה לגייס את עצמה. ובלי התגייסות כללית, היא לא תצלח את המאמורות, והיא לא תצליח בדרכה. ואני חושב שהדבר הנוסף הוא במפקד הזה, זה מפקד. כאשר אני אומר מפקד, אתה היית מצפה שהמפקד הוא של כל מי שישנו. עכשיו, אפשר לומר שהמפקד הזה הוא מפקד שמשקף עולם עתיק, שבו רק הגברים הלוחמים במרכז, אבל אפשר לומר גם משהו אחר. מפני שאנחנו במדבר, מפני שאנחנו עסוקים בבניין המחנה שלנו, ובהמשך, כשניכנס לארץ, העיר שלנו, אם תרצו ירושלים שלנו, הדבר החשוב ביותר, הוא מי לוקח על עצמו להיות חלק מאבני הבניין של החברה. מי מתגייס באיזשהו אופן עמוק למאבק הזה? המניין של אלו שהם יוצאי צבא הוא מניין של מי שלוקחים על עצמם אחריות שהיא אחריות מחרידה בהרבה מובנים. היא יכולה לסיים את חייהם, והיא לא פעם עושה זאת, ואנחנו רואים זאת במציאות הישראלית. אבל אותם אנחנו סופרים כי אנחנו יודעים שבלעדיהם כל הסיפור, כל הפרויקט, כל הניסיון להעמיד איזו עיר במדבר, אם תרצו, לא יצלח. החברה, בסופו של דבר, נשענת על מי שמוכן לסכן את עצמו בעבורה. מי שמוכן להיות מאבני הבניין שלה, זו אמירה קשה, ואני חושב שהיא באה כאן לידי ביטוי מובהק. אי אפשר להתעלם ממנה. וירושלים. ירושלים אולי זו העיר שלחמו עליה, אחת מן הערים שלחמו עליה הכי הרבה בהיסטוריה. ואבני ירושלים ספגו, אלה מילים קשות מאוד, פתאום אני נשמע לעצמי כמו איזה אורי צבי גרינברג, אבל זו האמת, אבני ירושלים ספגו כל כך הרבה דם אנושי, דם יהודי בפרט, דם אנושי בכלל, במלחמות. יש שיר של זלדה שניאורסון מישקובסקי,
על החייל הצעיר שהעיר כולו עומדת עליו. כתבה זאת אחר ששת הימים. העיר כולו עומדת על החייל. זאת הודעה שאנחנו צריכים להחזיק בה. אין זה אומר שכל אדם שנשפח, הנסיבות היו נכונות, השליטים והמלכים והרוזנים והקיסרים, קיבלו את ההחלטות הנכונות בדרך לשם. אבל בסוף בסוף, העיר הזאת על רחובותיה ועל השערים שלה, העיר הזאת שעל סף מדבר יהודה, היא עומדת על אותם יוצאי צבא.

כנסיית השכל, יחד עם שולי רן, שרים את השיר של מאיר בנאי, שער הרחמים, שער שאנחנו עדיין זקוקים לו מאוד מאוד, תמיד האנושי זקוק לו, והיהודי זקוק לו, ואנחנו, הישראלי, זקוק לו. מאוד מאוד, גם עתה. אנחנו הולכים בין פרשת במדבר, ספר במדבר, ויום ירושלים, בנקודת, בצומת הזמנים בין הללו. וישנו פסוק. בעצם שני הפסוקים הפותחים את פרק ב' של הנביא ירמיהו, שמאחדים את ירושלים ואת המדבר. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ציטטתי מן הזיכרון. אבל אני זוכר היטב את הפסוקים הללו. תמיד אני זוכר את העובדה שגם מנחם בגין, על אליזה בגין, גם דוד בן גוריון, על פולה בן גוריון, אמרו את המילים הללו. לשניהם כמנהיגים, היו תקופות של הליכה במדבר, לפני שהגיעו, כן, לירושלים של השלטון. אני חושב שבכלל, לכל אדם יש תקופות שהוא מרגיש במעבר, באיזה מדבר של חייו, עד שהוא מגיע לעיר, למקום הישוב. וכאן הנביא, כן, באוזני מי הוא הולך לקרוא? באוזני תושבי ירושלים. הוא מזכיר להם, כאן הדימוי שהנביאים עושים בו שימוש פעמים רבות, הדימוי של יחסי העם ואלוהיו כיחסי אוהבים. כן, היחס בין איש לאשתו, יחסים בין אוהבים. הייתה תקופת כלולות כשהיינו במדבר. כלומר, עכשיו תקופת הכלולות הזאת היא כבר זיכרון רחוק. אני עדיין זוכר את חסד הנעורים, זה מפני שחסד הנעורים הזה כבר איננו מתקיים. אבל יש משהו ממש משונה. המדבר זה זמן הכלולות. המדבר הוא זמן הכלולות. אלו, זמן הכלולות תמיד מתארים אותו כזמן נהדר. אבל המדבר זה מקום קשה. אולי זה באמת חסד נעורים, כן? ללכת עם מישהו גם במדבר של חייו זה חסד, אבל זמן כלולות הוא לרוב מתואר כזמן כל כך נעים ויפה. והנה המדבר על סכנותיו, וגם בספר במדבר יש קשיים, ויקרו בספר הזה דברים, דברים שבגינם משה רבנו לא בא אל הארץ המובטחת. קוראים דברים קשים במדבר. איך דווקא המדבר הוא זמן הכלולות, ועכשיו, דווקא עכשיו, כשיש ממלכה ביהודה, זה זמן רע בהרבה. אולי דווקא המדבר, אולי דווקא התנועה הזאת, שבני האדם עושים בחייהם, במיוחד כשהם צעירים, הם באיזה מסע, אז המסע יש לו בוודאי את הקשיים שלו, ואת הסכנות שלו. אבל יש משהו בתנועה הזאת, ובתנועה אתה באיזה מצב הישרדותי, אתה מחפש את הצעד הבא, זה מרכז אותך. התנועה היא מונעת ממך חולאים רבים שיש בה אנושי, דווקא כשהוא יושב במקומו, בא אל המנוחה והנחלה. ירושלים, שהנביא ירמיהו מנבא באוזניו, וירושלים גם בהרבה נקודות אחר כך, היא מקום מושחת ואפל בהרבה, מן המדבר שבו הולכים בני דור המדבר. המדבר אולי מקום קשה, ולדור המדבר היו את החטאים שלו, אבל האנושי נחשף, כפי שהוא באמת, רק כשיש לו כבר עיר, ובתוך העיר יש רחובות, שכונות, מחוזות, הכל מסודר, אז יש גם מעמדות, ויש בעלי תפקידים, ויש עסקנים, ויש פוליטיקה. עכשיו, זה המבחן האמיתי, ושם יש קושי, זה כבר לא זמן של כלולות, אלא, סליחה, אלו החיים עצמם במלוא עוזם. כאשר אתה במצב הזה של החיים עצמם במלוא עוזם, מה עכשיו? מי אתה עכשיו?
לכן הזמן במדבר באמת היה בו מירח הדבש מן הכלולות. והניסיון הזה לקיים עיר, שבמובן רחב יותר זה הניסיון לקיים ריבונות, עכשיו זה המבחן האמיתי.

מחיאות הכפיים כמובן ללני כהן, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן. הללויה, לפני זמן לא רב כל כך שמעתי את השיר הזה, אף על פי שאני משתדל לקמץ בו מפני שהוא גדול כל כך, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על עיר דוד ועל המדבר. בין פרשת במדבר לבין יום ירושלים, הללויה, שירו של דוד המלך, וההפטרה של השבת הזו היא בספר שמואל א', והיא עוסקת בדוד, דוד ויחסיו עם שאול. כששאול כבר קנאתו, קנאה שהופכת לשנאה, זה דבר שקורה לאנושי, כבר בוערת. הוא לא יכול להכיל יותר את נוכחותו של דוד, ודוד זקוק לסימן. האם הוא מוכרח לברוח? את הסימן הזה הוא יקבל מיונתן חברו, בנו של שאול, באמצעות חיצים, באמצעות יריות. מה המרחק בין חץ לחץ שיונתן יורה? זה הסימן לדוד האם לברוח. הסיבה שקוראים את ההפטרה הזאת מספר שמואל היא מפני שהיא מדברת על החודש שיחל מחר. וכאשר אחר השבת מיד אנחנו בראש חודש סיוון, וזה מה שקורה לנו השנה, קוראים את ההפטרה הזאת. וההפטרה הזאת היא הפטרה שמלמדת אותנו הרבה. קודם כל שלכל מלך יש תקופת מדבר. גם לדוד הגדול יש תקופה שהוא מוכרח לברוח בה, ובריחה באיזשהו מובן עמוק היא תמיד אל המדבר. היא אל המדבר של חייך. דוד היה מוכרח לברוח. איך אתה תשרוד בריחה כזו שבסופו של דבר נגזרת עליך? אתה גזור לברוח, אין לך ברירה אחרת, זה גזר דין. איך אתה תתמודד עם זה? אתה זקוק לבן ברית, אתה זקוק לחבר. חבר. עם חבר אחד בעולם אדם יכול לעשות הרבה מאוד. ההבדל בין בדידות לבין חבר אחד הוא הבדל הרבה יותר גדול מההבדל שבין אפס לאחת. זה עולם ומלואו. וגם מעבר לעובדה שבאמת לכל מנהיג יש בריחה, אולי יש פה איזה רצון לומר שכדי להגיע בסופו של דבר להיות דוד מלך ישראל, מי שעל שמו קרויה עיר דוד, אתה חייב לעבור דרך הקשיים הללו. המדבר הוא לא ההפך של העיר הבנויה. המדבר הוא אבן, הוא אבן דרך והוא אבן בניין של הדבר הזה עצמו. כדי להבין את דוד כמלך, אתה צריך להבין את דוד בבורחו, את דוד הנמלט. רק אם אתה יכול להבין את דוד הנמלט, אז אתה תבין אולי גם את הצדדים שלו שהיו חזקים מספיק, ללחום, להקים, כל הביטויים הללו. זה כך גם בשירו של ליאונרד כהן. ההללויה של דוד, כן, שירת ההודיה הגדולה. ההללויה היא לעד לא איזו התפנקות שמחה בכמה טוב לי. אוי, כל כך נחמד. הללויה אמיתית, היא לוקחת את כל הצדדים של הקיום האנושי, של המסע האנושי בחיים, את המדבר ואת העיר, את היער ואת הים, את כל הצדדים. ומתוך כל הצדדים, כשהם כולם יחד, רק מתוכם כשהם יחד, עולה אולי איזו הללויה.

0: ניצן חן עזאל עם הפינור.
1: אהוד בנאי, דוד ושאול בהופעה חיה, ביצוע נפלא לשיר הנפלא הזה שזכיתי לשומעו ממש בשבוע שעבר בהופעה חיה בעצמי, וזו זכות גדולה. ואנחנו באים לסוף בעירת האש הזרה, נכנסים לספר במדבר, ירושלים בתודעתנו, היום שהכנסנו ללוח השנה העברי אודותיה. אני רוצה לסיים עם שיר של חיים גורי. תמיד זה נכון לקרוא בכלל, בכל זמן, שירים של חיים גורי, במיוחד בזמן הזה. אני חושב שעם לכתו של חיים גורי מאימנו, איבדנו איזה סמל. היו משוררים שהם סמלים של ירושלים. אפשר בוודאי לדבר על יהודה עמיחי, אפשר לדבר על פנחס שדה, שאומנם נע ונד על הארץ, אבל ספרו הראשון, החיים כמשל מתוך ירושלים, נכתב. אפשר לדבר על זלדה. חיים גורי, מבין השמות הללו שציינתי, הוא המשיך עמנו עד הכי מאוחר. לא שתמו משוררים מירושלים, אבל אני חושב שהוא היה כזו דמות ירושלמית. זכיתי גם לפגוש בו בירושלים, והוא כתב כל כך הרבה שירים על ירושלים. אני אקרא שיר אחד שלו שנדמה שיש בו, או אולי בקריאה ראשונה אפשר לחשוב שיש בו רק ייאוש, אבל יש בו גם תקווה. כי חיים גורי מתעקש להיות שומר החומות, ואתם תראו למה אני מכוון. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, אם אתם חפצים בכך, בחמישה כוכבים. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. גם באקס, טוויטר לשעבר, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי. בטלגרם, כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו. לפני, אחר שאני אקרא את חיים גורי, אנחנו נשמע את אבטה בריהון, הג'אזיסט המופלא, שמשלב המוזיקה שלו בין הג'אז לבין שורשיו האתיופיים, שהוא כאמור, כן, מיהדות אתיופיה, מעתירה שחלמה על ירושלים, והייתה מוכנה ללכת במדבר בארץ לא זרועה עבור ירושלים הזאת. וכאשר היא באה אל ירושלים הזאת, היא גילתה עליה לא פעם כמה דברים קשים יכולים להיות בה, אותם הדברים הקשים שדיברו עליהם הנביאים. אז אנחנו נסיים עם ירושלים של אבטה בריהון. ועכשיו, חיים גורי, נדמה לי. נדמה לי שאני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני זמן רב. אורות המאירים אותי כעת הם צבאות של אור אשר קבע לפני שנים. אני הולך בין הדברים אשר הזמן עזב אותם, עובר, והם חיים בלי זמן, הולך ומתפורר בשעונים. הם שווים אליי, שווים אליי לחיות יותר לאט, ליד מאפרות, ליד ספלי קפה מצטננים. אני מרבה ללכת ולנחש ונהנה מהספק, אבל אני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני שנים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. וויזר תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים. בתאונת דרכים ליד צאלים נהרג רוכב אופנוע בן 55. צהל חוקר חשד שאלוף משנה באגף התקשוב עשה עבירת מין בקצינה. והתחזית, מחר התחממות ניכרת, ביום שישי התקררות ניכרת.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. מיזם בית הספר של החופש הגדול יאורך בעשרה ימים וימשך עד סוף חודש יולי. התוכנית מיועדת לתלמידי הגנים ולכיתות א' עד ג'. בכיתות ד' עד ו' יהיו ביולי לימודים פרטניים או בקבוצות מצומצמות במקצועות הליבה. יתוגברו לימודי המדעים והבינה המלאכותית. לתלמידי חטיבות הביניים תארך מעין מכינה של ארבעה ימים בנושא בינה מלאכותית. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי עלות המתווה כולו יותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה נתניהו אמר במסיבת עיתונאים עם שר החינוך קיש ועם שר האוצר סמוטריץ' כי עתידם של ילדי ישראל כרוך בבינה מלאכותית.
2: אנחנו נפעיל מסגרות מיוחדות לילדי ישראל, מגני הילדים עד כיתות ט', ובמסגרת אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד, ועוד בהרבה תחומים אחרים, ועוד לפני הבגרויות.
0: על רקע הפסקת האש עם איראן, חברת וויזר הודיעה כי תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים, ב-28 במאי. בוויז אומרים כי ההחלטה התקבלה בעקבות העדכון האחרון של סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי. הקטל בדרכים ליד צאלים שבנגב, נהרג רוכב אופנוע בן 55 מפגיעת מכונית בכביש 222. מגן דוד אדום קבע את מותו של האיש במקום. קצין צהל בדרגת אלוף משנה המשרת באגף התקשוב, חשוד שעשה עבירה מינית בקצינה בפיקודו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הקצין נחקר במשטרה הצבאית והושעה מתפקידו עד לבירור התלונה.
1: כאן תחזית. עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. האם יש מתג במוח שיכול לחבות כאב כרוני? האם אירועי הכחדה המוניים הם גם הזדמנות? המחקר הישראלי שבו מיפו לראשונה מנגנון מפתח בזיהוי תאים בגוף באמצעות סוכרים, ולקראת יום ירושלים נדבר על השינוי בתדמית של הכותל והעיר בכלל מהימים שאחרי 67 ועד היום. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אם היו אומרים לאנשים שסובלים מכאב כרוני שיש מתג שיכול לחבות אותו, הם בטח היו מוכנים לשלם הון עבורו. אבל האם יכול להיות שיש מתג כזה שפשוט מסתתר לו ממש בתוך המוח שלנו? חוקרים גילו לאחרונה אזור קטן ולא מוכר יחסית במוח, שייתכן שהוא זה שמורה לגוף להמשיך להעביר אותות כאב הרבה אחרי שהאירוע הסתיים. עד כמה אנחנו רחוקים מטיפול תרופתי שיוכל לחסל את הכאבים הללו? ישכיח את כל מכאובנו. דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה ומנהל הבלוג סיור מוחות. בוקר טוב.
1: בוקר אור, איזה כיף, כל פעם מציגים אותי בדרך אחרת, ככה.
0: תראה, אתה גם אתה תמיד עומד במשימה, אתה תמיד עומד בהבטחה. אתה
1: מה?
0: לעולם לא מאכזב.
1: להשכיח את כל מכאובנו זה משימה, זה נעליים גדולות. די!
0: בוא נתחיל, אז בוא נתחיל. מתחילים בצעד קטן.
1: אפילו את מכאובנו הכרונים, זה מכאובים קשים למדי, אבל בוא ננסה.
0: אבל גם אותם אולי אפשר להתחיל עם מתג קטן במוח.
1: כן, האמת שכן. אז כן, כאב כרוני וכאב אקוטי, זה בעצם, כאילו, כאב בגדול הוא דבר טוב, כן? אנחנו רוצים לדעת שמשהו לא בסדר, וכאב זאת הדרך לסמן לנו, שאותו דבר נניח שמשהו נפצע או משהו נפגע במוח, וזו באמת התופעה של כאב אקוטי. אבל כאב כרוני זה כאב שמתמשך לאורך זמן, בין היתר בגלל, לפעמים בגלל פגיעה שנשארת המון המון זמן, כן? אבל לפעמים גם אחרי שהפגיעה עוברת, כן? והכאב עצמו נשאר לזמן ארוך מאוד, וזה כמובן מאוד קשה.
0: למה שהגוף בעצם יעשה את זה? למה שהמוח יעשה לנו את זה? כלומר, המוח והגוף הם מתוחכמים, הם כמו שאתה אומר, יש סיבה לכל דבר, אז
1: נכון.
0: האם שוב, יש סיבה לזה?
1: אז לפעמים המטרה, צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, אנחנו בנויים להתמודדות עם סוגיות אקוטיות, כן? ככה אבולוציונית אנחנו בנויים, כן? האיומים שלנו הם איומים אקוטיים, והמוח הרבה יותר טוב בהתמודדות עם בעיות אקוטיות מאשר עם בעיות כרוניות. ולעיתים שוב, לעיתים כן מדובר בנזק לזמן ארוך, זאת אומרת, אם חס וחלילה, לא יודע מה, זזה לי חוליה בגב, וכתוצאה מכך אני סובל מכל מיני כאבים לזמן ארוך, אז הכאבים האלה הם ממשיכים גם זמן ארוך. עכשיו, הכאב הזה גם בא לידי ביטוי בכמה צורות, אחת התופעות שאנחנו מכירים הרבה פעמים, זה תופעה שנקראת אלדוניה, שכל מי שלמשל חווה קביעה פעם מכיר את זה, שפתאום מגע קל הופך להיות כאב. אז אם אני נוגע למישהו, נניח, בקביעה, פתאום הוא יכול לצרוח מכאבים, למרות שבסך הכל נגעתי בו עם האצבע בקלות ובנעימות. אז מה שקורה הוא שבאמת גם תחושת מגע קל יכולה להפוך לכאב. וזו תופעה שאנחנו רואים בכאב כרוני. אז למשל, לנשים שסובלים מכל מיני מחלות במערכת העיכול, שהם לאורך זמן, ויש להם הרבה כאבי בטן, לא כדאי לשבת להם על הבטן, או לתת להם אגרוף בבטן. זה יכול להיות מאוד מאוד כואב.
0: להם ואולי גם לאנשים אחרים, זה אומרת בכוכבית, כן.
1: אבל בכל מקרה, כן, התופעה הזאת לגמרי היא תופעה משמעותית בכאב כרוני, התופעה של אלדוניה. ולמה זה מעניין? באמת המחקר החדש ממש ממש מראה, או סוגר יפה מאוד את כל הפינות. אז אנחנו כבר בערך משהו כמו עשור יודעים על אותו אזור, או קצת יותר מעשור אפילו, מ-2011, על הקשר של אותו אזור במוח לכאב כרוני. האזור הזה הוא אזור שנמצא עמוק בתוך המוח, בתוך האינסולה, שזה בקליפת המוח, אבל בחלק הפנימי של קליפת המוח, וזה לא אזור שבהכרח קשור לתפיסת כאב, יש לו הרבה תפקידים, אבל החלק האחורי שלו, החלק בעצם האינסולה הזנבית, אם נקרא לו ככה, זה אזור שאנחנו יודעים שהוא פעיל בכאב כרוני ולא בכאב אקוטי, זאת אומרת, יש פה ממש הבדל בין הרגע שבו קרתה הפגיעה, לבין פגיעה שהיא לאורך הזמן. ולמעשה, כנראה צריך להיות איזשהו, את מדברת על מתג, אבל כנראה צריך להיות איזושהי החלטה שמתקבלת באיזשהו זמן, של הכאב אקוטי, של הכאב האקוטי, שבו הוא מפסיק להיות רק אקוטי ומתחיל להיות כרוני.
0: שבו החלק הזה במוח אומר, אני משאיר את הכאב הזה.
1: בדיוק. וכנראה שהקאודת אינסולה,

0: באמת האינסולה הזנובית מעורב בתהליך הזה. ומה שעשו במחקר החדש זה שהשתמשו שם בכל מיני סמנים פלורסנטיים כדי לנסות להבין עם מי באמת במוח, עשו את זה במחרסמים, מדבר הקאודטניק, האינסולה, ומה אנחנו יכולים להבין בעצם מהשיח שמתרחש שם על הפקודות שניתנות שקשורות לכאב כרוני. אז מסתבר שהאינסולה הזנבית מעבירה מידע ישירות לאזורים הראשונים שמאבדים בקליפת המוח מידע על כאב. ושימו לב, האזורים האלה הם אזורים שבדרך כלל מקבלים מידע מהגוף שלנו. כלומר, אם כואבת לי הרגל, המידע הזה עובר לאזורים בקליפת המוח שמספרים לי שכאב לי. אבל פה אנחנו רואים שהמידע לא מגיע מהגוף, כלומר מהאזורים שכואבים, אלא גם מהמוח עצמו. והוא משנה ומשפיע על תפיסת הכאב. ובאופן מעניין, אנחנו גם רואים אחר כך את המשך הדרך ההפוכה. זאת אומרת, המידע הזה יורד גם מקליפת המוח דרך חוט השדרה אל הגוף. זאת אומרת, יש לנו פה ממש השפעה של כל המערכת הזו למטה.
1: כאילו, הכאב הוא לא פיזי, זה כאב נוירולוגי.
0: באיזשהו מקום. באיזשהו מקום, כן. וזה גם יכול להסביר למה לפעמים אנחנו רואים מצבים שבו זה לא בכלל תלוי בפגיעה של הרקמה. זאת אומרת, הרקמה יכולה להיות בסדר, אבל ההחלטה ליצור את הכאב הכרוני היא בעצם מהמוח. ואז באמת עולה השאלה, מה קורה אם אני מחבא במרכאות את האזור הזה? אז כאמור, בחלת מעבדה אפשר לעשות את הדברים האלה יחסית יותר בקלות מאשר בבני אדם.
1: נכון, לעת עתה. כן.
0: לעת עתה, כן. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שבאמת בסיטואציות כאלה, זה הניסוי החדש מראה, כאב אקוטי לא הופך לכאב כרוני. זאת אומרת, ממש אפשר לעשות את זה קרה, והם גם הצליחו להראות שבמצבים מסוימים הם יכולים גם לצורך העניין לשתק את הכאב הכרוני בצורה הזו.
1: איך אפשר למדוד כאב של מחרסמים? כי אני תוהה לגבי החלק הזה, כאילו איך החוקרים ידעו להגיד, נכון, הנה, חיבינו למחרסם הזה את הכאב, איך?
0: רואים את זה בתגובה, רואים את זה בהתנהגות, זה די מובהק, כן, זה די מובהק.
1: האם אין גם סיכונים אבל לעשות, כלומר, אני מבינה שמצאו איזשהו קשר כנראה באמת לכאב כרוני, אבל יכול להיות שגם האזור הזה אחראי לעוד דברים שאנחנו לא מודעים עליהם, אין כאן סיכונים?
0: לא יפתיע אותי כלל שיש לאזור הזה הרבה תפקידים. האינסולה באופן ספציפי זה אזור שמעורב בהמון המון תהליכים, גם תהליכים רגשיים, הוא קשור בין היתר לתגובות רגשיות, לגועל למשל, הוא קשור לתפיסת רעב, אבל שוב, זה תתי אזורים בתוך האזור הגדול. כל כך אנחנו נצטרך להיות יותר ויותר ספציפיים, והיום יש לנו כלים יותר טובים להיות ספציפיים, שוב, יותר בחיות מאשר בבני אדם, כדי לתפוס תאים שממש עושים את הדברים האלה, ולא תאים דברים אחרים, אנחנו נצטרך לדעת לאפיין יותר טוב את אוכלוסיית התאים שקשורה לתפקיד הזה, ואז אולי יהיה אפשר לחשוב על לעבוד על בני אדם. עכשיו,
1: זהו, השאלה הגדולה, כמה זה באמת יכול לתפוס על בני אדם? כמה זה רלוונטי?
0: אז אנחנו נצטרך לעשות כמה. אז יש פה, התשובה הזאת מחולקת לשתיים. השאלה הראשונה זה לנסות אולי להבין האם יש פתרון שהוא לא פתרון ניתוחי, לא להכניס איזשהו משהו שישנה משהו בתוך המוח.
1: כי אנחנו בעצם...

0: גם בחרף כרוני, כן? היום עובדים על Deep Brain Stimulation ודברים אחרים, למשל לדיכאון, ל-OCD, פשוט להכניס איזושהי אלקטרודה לתוך המוח, ובעצם לתקן או לשנות את מה שנפגע ומה שעובד אחרת. האם זה יעבוד? זאת שאלה טובה, אנחנו ממש רק בתחילת הדרך.
1: זהו, אתה, מה, יכול להיות, יש צפי, יכול להיות צפי לניסוי קליני בדבר כזה? כאילו, אני מבינה אני שזה כרגע לא על הפרק.
0: אני חושב שאנחנו עוד רחוקים משם. כן. הדבר הראשון שצריך לעשות בתור התחלה, זה לאפיין הרבה יותר טוב את המנגנון. להבין מה בדיוק משתנה, לא רק לראות, אוקיי, זה האזור הזה, ואנחנו רואים שכשמחבים אותו, אז באמת יש שוני בתפיסה של הכאב הכרוני, אלא להבין קצת יותר לעומק את הנושן של מה האזור הזה עושה, ואז באמת אולי קצת לראות אם אפשר להתקדם עם זה הלאה. זו באמת בעיה שהרבה מאוד אנשים סובלים ממנה, ולכן יש באמת הרבה אינטרס להתעסק בה, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו נצטרך לחכות עד שאנחנו נלמד משהו חדש.
1: טוב, הבטחנו שתשכיח את כל מחובנו, אבל אתה גם מצנן אותנו ואומר, רגע, לאט לאט, לא לרוץ קדימה.
0: למה את עושה לי את זה?
1: לא, לב, אני מורידה אותנו לקרקע, אני גם זה חשוב.
0: את מורידה גם אותי, זה בסדר, אבל כן.
1: לא, אתה עמדת בכל הציפיות כתמיד, ואני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מעניינת הזו. דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל הבלוג סיור מוחות, שיהיה לך יום נהדר, שקט.
0: בוקר טוב ובלי כאבים יותר מדי.
1: אמן, אמן.
0: ביי ביי.
1: כן, אחרי שהתאוששנו מכאב, בואו נדבר על איך מתאוששים מהכחדה. לפני כ-250 מיליון שנה נעלמו יותר מ-80% מהמינים הימיים שהיו בכדור הארץ, במה שנחשב לאירוע ההכחדה הקיצוני ביותר בהיסטוריה של הכדור שלנו. איך מתאוששים מאירוע כזה? האם הדרך היא פשוט לבנות מחדש באותו האופן את מה שעבד, או שזו הזדמנות לפנות לכיוונים חדשים לחלוטין? מחקר חדש מציע שהתשובה היא, למה לא גם וגם? איתנו האיש ששורד איתנו כבר אין ספור שנים בתוכנית, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז אולי נתחיל קודם כל בלדבר על אותה קטסטרופה, קטסטרופת הכחדה. מה גרם לה, מה קרה שם בדיוק?
2: כן. אז ההכחדה המדוברת, ההכחדה של סוף עידן הפרם, או נקראת גם ההכחדה הפרמוטריאסית, כי בגבול בין עידן הפרם לעידן הטריאס, היא אחת מחמש הכחדות גדולות שבדרך כלל סופרים כשמדברים על, על תולדות כדור הארץ, תולדות החיים על פני כדור הארץ, היא הגדולה שבחמש. ובאמת המספרים 80%, יש מספרים שמדברים גם על 90-95% מהמינים על פני כדור הארץ נכחדו.
1: מהמינים על פני הכדור, לא רק בים.
2: לא רק בים, בעיקר בים, אבל לא רק. ההכחדה הייתה שילוב של נסיבות, והיא לא התרחשה בבת אחת, בניגוד להכחדה המוכרת יותר של סוף הקריטיקון, שבה נכחדו הדינוזאורים, שהייתה באמת אירוע נקודתי של פגיעה של איזשהו עצם שמימי. ההכחדה של סוף הפרם הייתה תהליך שהתמשך כנראה לפני כמה מאות אלפי שנים, וכלל החמצה של האוקיינוס ואפקט חממה, וירידה בכמות החמצן, ירידה בכמות החמצן, עלייה בכמות הפחמן הדו-חמצני, שילוב של פעילות געשית, היה אוסף נסיבות גיאולוגיות מורכבות שלא מבינים עד הסוף, אבל השורה התחתונה היא שהחיים בים הפכו להיות רעים מאוד, ולמעט כמה אתרים קטנים שאיכשהו הצליחו להתחמק מהפגיעה, החיים ברוב כדור הארץ, ברוב הים, פשוט הפכו להיות בלתי אפשריים, והכחדות עצומות בכל מקום.
1: אז בוודאי שמי ששרד דבר כזה, הוא ממש מיוחד במינו.
2: הוא מיוחד במינו, או שהוא פשוט בר מזל. כנראה, באופן כללי, מי ששורד הכחדות, לא תמיד יש לזה סיבה ברורה. למה דווקא הקבוצה הזו ולא קבוצה אחרת? לפעמים אפשר לקשר את זה לנסיבות המיוחדות של הכחדה מסוימת, אבל בהרבה מקרים זה אקראי לחלוטין. עכשיו, עוד דבר שחשוב לומר, ונדמה לי שדיברנו על זה לפני כמה שבועות בהקשר של הקרישים, שכל אירוע הכחדה הוא גם הזדמנות.
1: נכון.
2: מי ששורד הכחדות המוניות, אז פתאום כל העולם פתוח לפניו. ופתאום כל האפשרויות במרכאות כמובן, אבל מבחינה אבולוציונית, זה כאילו שמחקנו את לוח המשחק והתחלנו מחדש. וזה בולט בעיקר

0: בשתי הכחדות שכבר הזכרתי, הכחדה של סוף הדינוזאור, של סוף הקריטיקון, שבעקבותיה עלו היונקים ועלו הציפורים המודרניות, והכחדה של סוף הפרם שגם כן הובילה לשינוי מאוד דרמטי בהרכב החיים על פני כדור הארץ. כל מיני קבוצות טרילוביטים למשל, קבוצה של פרוקי רגליים קטנים ומאוד מפורסמים כמאובנים, נעלמו לחלוטין וקבוצות אחרות הגיעו במקומן. אז ההתאוששות מהפרם, מהכחדה של סוף הפרם, כלומר מה קרה, איך חזרו, זה גם כן נושא מחקר בפני עצמו. כלומר מעניין להבין גם למה ההכחדה קרתה וגם מה קרה אחרי ההכחדה. והמאמר הספציפי שהוא הגורם לשיחה הזו, הוא מאמר של קבוצת חוקרים סינים, שהסתכלו ספציפית בשלוש קבוצות של חסרי חוליות ימיים, שהן במקרה קבוצות שיש להם הרבה מאובנים, כי יש להם קונחיות קשות או שלד חיצוני קשיח שאפשר לראות, ואפשר לעקוב אחרי המאובנים שלהם ברצף לאורך זמן מלפני הכחדה עד אחרי הכחדה. אחת הקבוצות היא האמוניטים, קבוצה של קרובי משפחה של התמנונים והדיונונים, שיש להם, הייתה להם קונחייה סלילנית גדולה. בארץ מכירים אותם בעיקר מקיר האמוניטים בשוליים הדרומיים של מחדש רמון. קבוצה שנקראת ברכיופודים, או בעברית זרוע רגליים, שזו קבוצה שנראית כמו צדפות, גם להם יש קונחייה שמורכב משתי קצוות משני צדדים, אבל הם לא צדפות, הם קבוצה אחרת לחלוטין, שבמקרה יש להם את אותו כיסוי גוף. וקבוצה שנקראת צידפוניות, זו קבוצה של סרטנים קטנים, שגם כן חיים בתוך מעין קונחייה כזו. ושוב, המשותף לשלוש הקבוצות האלה, שלכולן יש קונחייה קשיחה שמסתמרת היטב, ולכן אפשר לעקוב היסטורית אחרי מה קורה איתם לפני ואחרי ההכחדה.
1: כן, יכול להיות שהיו שלל רקיחות כאלה ואחרות שלא נדע לעולם מה קרה איתם,
0: נכון,
1: הסיבה הזו.
0: או שנדע, אבל אין לנו מידע בכזו רזולוציה.
1: כן.
0: כלומר, אין לנו כל כך הרבה פרטים שאפשר ממש לבנות את כל הסיפור. והם השתמשו כמו שמקובל לאחרונה במחקרים מהסוג הזה, מחקרים שעושים סקירה של דגמים מאוד גדולים, הם השתמשו באיזשהו מודל של למידה ממוחשבת, של AI, הכניסו את כל המידע, בעצם הם לא הלכו ואספו נתונים חדשים, אלא לקחו את הנתונים הקיימים מכל רחבי העולם על המאובנים של הקבוצות האלה, והכניסו אותם לאיזושהי אנליזה. כשהשאלה שהם שאלו, כמו שהצגת בהתחלה, זה בעצם איך מתאוששים. האם ממציאים את הגלגל מחדש ועושים דברים חדשים לחלוטין, או שבעצם יוצרים מחדש את אותן צורות.
1: כן.
0: עכשיו, מה שעוד מעניין או יפה בקבוצות האלה, שמספר הדגמים האפשרי בקונחייה של המונית, למשל, הוא די מוגבל. יש איקס דרכים שאפשר להיות קונחייה סלילית של חיה גדולה. אז זה לא שאפשר להמציא משהו חדש לחלוטין, אבל עדיין יש איזשהו טווח של פרמטרים, של מדדים שיכולים להשתנות כדי ליצור קונחייה. ופה אני רוצה, רגע לפני שניכנס לתוצאות, להכניס פה שני מושגים מאוד חשובים בדיונים מהסוג הזה, שלצערי אין להם תרגום טוב בעברית. מדברים בדרך כלל על diversity ו-disparity. שדיברסיטי זה מגוון במגוון של כמה מינים יש,
1: כן.
0: האם יש הרבה מינים או קצת מינים, ודיספריטי, שאני מציע את המונח גיוון, זה עד כמה המינים שונים זה מזה. אז למשל, אפשר לדבר, הזכרתי בשיחה הקודמת את התולעים הנימיות, הנמטודות, שיש להם המון המון מינים, אבל כולם נראים אותו הדבר.
1: כן.
0: אז זה קבוצה עם דיברסיטי, מגוון גבוה, אבל דיספריטי, גיוון נמוך.
1: יפה, אוקיי.
0: אז הם הסתכלו, החוקרים במחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הסתכלו לא רק במגוון, אלא גם בגיוון. אוקיי.
1: חשוב, כן.
0: ואז, כמובן, כמו שקורה תמיד שעושים מחקר כזה על שלוש קבוצות שונות, כל אחת מהן התשובה שונה. וכל אחת יש סיפור משלה,
1: כן.
0: וזה דווקא מעניין, כי זה מראה לנו איך האבולוציה יכולה לפעול בדרכים שונות. אז האמוניטים עברו זמן קצר מאוד אחרי ההכחדה, התאוששו, הייתה עלייה במגוון ובגיוון, אבל הם חזרו פחות או יותר לאותם דגמים שהיו קודם. כלומר, לא אותם מינים, אבל אותם תפקודים אקולוגיים. אותם, הם אישו מחדש את אותן נישות, זה המונח שאנחנו משמשים בו לתפקוד אקולוגי, אז הם מילאו מחדש את אותן נישות שהיו מלאות קודם.
1: מילאו מצברים.
0: מילאו בעצם, מבחינה אקולוגית, האמוניטים של אחרי ההכחדה והאמוניטים של לפני ההכחדה ממלאים את אותם תפקידים, למרות שזה לא אותם מינים. כלומר, הם חזרו בעצם חזרו לאותם טריקים שעבדו להם גם קודם.
1: כן.
0: הברכיופודים קורה איתם משהו מעניין, כי הזכרתי כבר שהם דומים לצדפות, אבל הם קבוצה אחרת. למעשה מה שקורה אחרי ההכחדה של סוף הפרם, שהצדפות הופכות להיות קבוצה דומיננטית. אז בכל המקומות שפעם היו ברכיופודים, פתאום יש צדפות. אז הברכיופודים הופכים מקבוצה מאוד משמעותית לקבוצה שולית. והיום הברכיופודים הרבה יותר שוליים משהם היו לפני הפרם. אז הקבוצה לא נעלמה, אבל היא הפכה להיות הרבה פחות חשובה. אבל גם הם רואים שהם ממלאים מחדש את אותן נישות שהם היו בהם קודם, אבל המגוון שלהם יורד. הגיוון נשאר אותו הדבר, כלומר הם נשארים באותם קבוצות, באותם תפקודים אקולוגיים, אבל פחות מינים, כי הצדפות, הרקיחות, נכנסים במקומם והופכים להיות הקבוצות המשמעותיות. אז זה סיפור של החלפה, של קבוצה אחת מחליפה קבוצה אחרת, הקבוצה הישנה נשארת, אבל נשארת בהיקף נמוך יותר. והצדפוניות, אותם סרטנים קטנים עם צדפה, ממציאים את עצמם מחדש. הם יוצרים מגוון חדש של צורות וקבוצות שלא היו קודם, הם נכנסים בפעם הראשונה למים מתוקים, כמו זו קבוצה שעד הפרם הם קבוצה של ים בלבד, אחרי הפרם מוצאים אותם גם במים מתוקים, גם היום אגב, כשהם מסתכלים בשלוליות חורף וביצות בדברים כאלה, אחת הקבוצות הנפוצות שרואים שם זה צדפוניות. מי שאי פעם יצא לו לקחת דגימה של מים אחורים מתוך איזושהי בריחת חורף, יש שם דברים שהם מאוד מצחיקים, כי באמת זה נראה כמו צדפה, אבל עם רגליים קטנות שמטיצות החוצה ושמתרוצצת ברחבי המים.
1: Okay.
0: אז אלה הצדפוניות של המים הם מתוקים, וזו קבוצה שהופיעה כחלק מאותה עלייה במגוון ובגיוון.
1: כי הם בעצם זיהו חורים, נקרא לזה, מקומות שאפשר, חדשים שאפשר להיכנס אליהם, שלא היו זמינים להם לפני?
0: זה לא שהם לא, זה שהם התפנו בעקבות ההכחדה.
1: כן.
0: ושוב, כשכל הנישות, כשכל התפקודים האקולוגיים מתפנים, לפעמים הם מתמלאים מחדש על ידי אותן קבוצות שהחזיקו בהן קודם, ולפעמים, כמו במקרה של הצדפוניות, קבוצות חדשות שלא היו שם קודם, מנצלות את הפרצה, את הריק. אז הצדפוניות גם חוזרות לתפקודים שהם היו קודם, אבל גם נכנסות לכל מיני תפקודים שבהן קבוצות אחרות שהיו וקבוצות אחרות שנכחדו. אז בתשובה לשאלה מה קורה אחרי ההכחדה, אפשר לחזור חזרה למה שהיית קודם בלי להמציא שום דבר חדש. אפשר לנסות לחזור חזרה למה שהיית קודם ולגלות שמישהו כבר תפס לך את המקום. ואפשר לנצל את המקומות הריקים ולהמציא את עצמך מחדש. ובהתאמה, המוניטים, ברכיופודים וצדפוניות עשו בדיוק את שלושת הצעדים האלו.
1: כמה נוח. אנחנו יכולים להגיד על אחת האסטרטגיות שהיא הכי נכונה. אני לא יודעת אם נכונה זו המילה הנכונה, אבל היא הדבר הכי חכם עבור אותם מינים.
0: במבחן התוצאה, מן הסתם האסטרטגיה של הצדפוניות היא הטובה ביותר, כן. כי הם נשארו מגוונות עד היום. אגב, ההמוניטים נכחדו בהכחדה של סוף עידן הדינוזאורים. אין כיום המוניטים. הם היו קבוצה דומיננטית במשך 100 ומשהו מיליון שנה, אבל בהכחדה הבאה אחרי זה גם הם נעלמו. ויכול להיות שזה בגלל שהם לא השכילו, זה כמובן, זה לא שהם באמת תכננו, זה השכילו במרכאות.
1: כן.
0: אבל הם לא העלו את הגיוון שלהם מספיק כדי לאפשר להם לשרוד הכחדות עתידיות. בעוד שהצדפוניות כן עשו את זה.
1: אנחנו רואים איזושהי תופעה דומה היום, כלומר, אנחנו, אני מקווה, רחוקים מהכחדה המונית, בטח בסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם, של הכחדה של 80 אפילו 90% מהמינים על פני הכדור, אבל אנחנו כן רואים הרבה מינים שהולכים ונכחדים לאור מצב האקלים שהולך ורק נהיה יותר גרוע, אז האם אנחנו רואים איזה שהן תופעות כאלה גם היום?
0: בערך. כי כמובן שלא עבר מספיק זמן כדי שתהיה התאמה אבולוציונית.
1: כן.
0: אבל אנחנו כן רואים מינים אופורטוניסטים נכנסים לכל מיני נישות שהתפנו. וכל מי שעוקב אחרי ציפורים בגינת ביתו ב-40 שנים האחרונות, רואה שיש כל מיני ציפורים שנכחדו. ציפורים, בהרבה מקרים ציפורים מתמחות שנכחדו או נעלמו והוחלפו על ידי ציפורים שהן יותר גנרליסטיות. מיינות, עורבים, צוצלות, זה ציפורים שמסתדרות עם מגוון רחב של סביבות ומקורות מזון, והם בעצם דחקו, התחרו והחליפו את הציפורים המתמחות יותר, שפעם היינו רואים יותר.
1: כן.
0: זה לא בדיוק אותו הדבר כמו הדוגמה של סוף הכחדה, אבל בעצם המנגנון האקולוגי לפחות הוא די דומה.
1: טוב, אנחנו קודם כל נאחל למינימום הכחדה אם אפשר, ומקסימום מגוון, כי בסופו של דבר זה הדבר הטוב ביותר עבורנו.
0: מגוון וגיוון.
1: מגוון וגיוון. שנשמע דומה, אבל אלו כן דברים שהם שונים. נכון מאוד. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה המשך יום נעים.
0: יום טוב, להתראות.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איך מערכת החיסון שלנו יודעת את מי לתקוף ואת מי לחבק? מתברר שהכל עניין של מתיקות, כלומר של סוכר. מחקר חדש חושף כי אחד המנגנונים המרכזיים שבאמצעותם מתקבלת ההחלטה הזו, מתבסס על חיישנים שמזהים מולקולות סוכר מיוחדות, ולפיהן נקבע אם מדובר בגוף זר שיש להילחם בו. איך התגלית הזו יכולה לשמש בטיפול במחלות כמו סרטן? איתנו פרופסור ורד פדלר קרבני מבית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אולי לפני שניכנס למחקר המאוד מסקרן הזה שלכם, אולי נבין קודם איך עובדת בכלל מערכת החיסון, איך היא מחליטה מה טוב, מה רע, מה שלי, מה זר.
1: כן, זה דבר מדהים. מסתבר שכל התאים שלנו בגוף מצופים בציפוי סוכרי. כשאני אומרת ציפוי סוכרי, אני לא מתכוונת לזיגוג סוכר, אלא ממש כן. יש שרשראות סוכר, כן, יש שרשראות סוכר שנבנות בתוך התא, ואז מובלות על פני התא, וזה משהו שמאפיין כל התאים שנמצאים לנו בגוף, גם וירוסים וחיידקים דרך אגב, ובעצם כל תא בטבע. והציפוי הסוכרי הזה משתנה בין תא בריא לתא חולה, בין תא צעיר לתא זקן, בין תא לב לתא שריר, וזה משהו שמאוד מאפיין.
0: כי תא חולה, הסוכר שלו ייראה אחרת, יתנהג אחרת?
1: כן. ייראה אחרת ויתורגם אחרת על ידי המערכת החיסונית. ולסוכרים האלה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהכוונה ובעצם סימון של התא כעצמי. ככה המערכת החיסונית שלנו יודעת לא לתקוף תאים של עצמה.
0: לפי אותם סוכרים, אני חושבת, האם וירוסים או חיידקים לא יודעים גם להסוות להשתעד?
1: ממש ככה.
0: אוקיי, כי אני אומרת, הם עוטים על עצמם, תראו, לא, אני סוכר ממש טוב, לא, אני נהדר.
1: זה בדיוק מה שקורה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה בדיוק מה שקורה גם בחיידקים וגם בתאי סרטן, שבעצם הם מתעטפים, כמו זאב באור של כבש, אז הם מתעטפים בעצמם בסוכרים שמסמנים את התאים העצמיים, ולמערכת החיסונית יש רצפטורים שהולכים ותואמים. אם הם תואמים שזה טעים להם, כלומר שזה מאוד דומה לסוכרים עצמיים, אז הם לא תוקפים. אם זה משהו שהוא זר, אז הם תוקפים. וחיידקים שהם אפילו אי קולי במעי, או וירוס השפעת, מתעטפים בעצמם בסוכרים ככה שמאפשר להם להתחמק מהמערכת החיסונית.
0: ואני מניחה שיש גם את הדבר ההפוך, שהוא סוכרים שבטעות גורמים למערכת החיסון לחשוב שיש כאן תא בעייתי, וכך נוצרות אולי מחלות אוטואימוניות.
1: בדיוק ככה. גם אפילו הדיאטה שלנו משפיעה על סוכרים כאלה, שכשאנחנו יכולים לצרוך למשל מוצרי גבינות, מוצרי בשר, בשר אדום, לנו נכנס לגוף סוכר זר, שמצטבר לנו ברקמות, והגוף שלנו מזהה את זה כזה, מנסה לתקוף. ולכן מתפתחות באמת מחלות אוטואימיוניות ומגביר גידולים סרטניים וכו'.
0: כן? וואו, מעניין מאוד. ובמחקר שלכם בעצם עשיתם מעין מיפוי של אותם סוכרים ותאים?
1: כן, אז מסתבר שהרצפטורים שבעצם בגוף שלנו, במערכת החיסונית, תואמים את הסוכרים, הם נקראים סיגלקס, זה סיאליק אסיד, אימיונוגלובלין לייק לקטינס, הם תואמים את הדובדבנים בקצפת. כלומר, אם מסתכלים על שרשראות הסוכרים, ממש בקצה יש סוכר חומצי שנקרא סיאליק אסיד, ואותו אותם רצפטורים מזהים. מסתבר שהסיגלקים מתבטאים בכל התאים של המערכת החיסונית, ומכיוון שזה משפחה גדולה, אז כל תא במערכת החיסונית יש לו מגוון טיפה שונה של הסיגלקים, וכל אחד מהם יכול לזהות מגוון סוכרים שהוא שונה, שאליהם הדובדבנים האלה קשורים. כן, אז מפינו באמת את הביטוי של הסיגלקים האלה בכל המערכת החיסונית, וגם איכן הם מתבטאים ברקמות השונות בגוף, איזה סוכרים הם קושרים, ואיזה שילובים בעצם מאפשרים לגוף שלנו להגיב.
0: כלומר, אז אנחנו יודעים להגיד עכשיו איך החלבונים האלה מגיבים לסוכרים השונים?
1: כן, וגם איך הם מבוקרים על פני אותם תאים של המערכת החיסונית. למשל, תאי B יכולים לבטא סיגלק שנקרא סיגלק 2, והוא קושר מגוון מסוים של סוכרים. גם עוצמת הקישור מסתבר קובעת את הפעילות. מה שמיוחד בכל הסיגלקים האלה, שברגע שהם קושרים את הסוכר, יש להם חלק בתוך התא שמשגר אותות לגרעין התא בעצם לא לתקוף. כאשר הסיגלק נקשר לסוכר, הוא בעצם מסמן לתא לא לתקוף. ולכן, כאשר תא סרטני מבטא למשל סוכר שאליו נקשר תא של מערכת החיסון שאמור לתקוף אותו, אז הוא לא יתקוף אותו כאשר הוא קושר את הסוכר. וזה מה שקובע, אז כאשר יש מגוון מסוים של סוכר שאותו התא ההורג מזהה, הוא בעצם יסמן לגוף לא לתקוף אותו.
0: אז זה בעצם נותן לנו גם פתח לעשות אולי שינויים באותם סוכרים?
1: גם באותם סוכרים וגם ברצפטורים. למשל, תאי MK-Cells, הם תאים שהם הורגים במערכת החיסונית, והם מבטאים סיגלקים מסוימים, וכאשר הם מזוהים על ידי תאי סרטן, זאת אומרת, כאשר ה-NK-Cells, ה-Natural Killer Cells, מזהים תאים סרטניים, באמצעות הסוכרים הם יכולים לחבות את היכולת של התאים האלה להרוג. כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים לכוון את הזיהוי של התא הסוכרי באופן כזה שיאפשר לנו לייצר טיפול סרטני כנגד הסרטן, אימונותרפיה, שתהיה יותר יעילה ותחבא את הברקסים האלה שהמערכת החיסונית שמה.
0: כאילו לאמן את מערכת החיסון, אנחנו, זה באמצעות תרופה או ממש אימון, איך עושים את הדבר הזה בעצם?
1: אפשר ממש לכוון את התרפיה לכיוון הסוכרים. למשל במעבדה פיתחנו כל מיני נוגדנים שיכולים לזהות את הסוכרים על פני התאים הסרטניים. זה מאפשר לנו לזהות גידולים סרטניים, אבל גם אפשר להשתמש בנוגדנים כאלה להנדס את הרצפטורים על פני תאים הורגים, באופן כזה שברגע שהם נקשרים לסוכרים על פני התא הסרטני, הם שולחים סיגנל להרוג. ואם באותו אופן גם נחבא את הסיגנלים שמעכבים על ידי הסיגלקס, אז האימונותרפיה תהיה הרבה יותר יעילה.
0: מעניין מאוד, אבל אין כאן גם איזשהו סיכון של לגרום לאיזושהי תגובת יתר אולי במקום אחר, או תגובת חסר?
1: זה בהחלט יכול להיות, אבל מכיוון שעכשיו אפיינו את כל הסיגלקים, איזה סוכרים הם קושרים, באיזה תאים הם מתבטאים, יצרנו ממש אטלס של כל הסיגלקים, זה מאפשר לנו לדייק את התגובה, גם לגבי האופן של הכיבוי של המערכת החיסונית או ההגברה שלה, וגם איזה סוכרים וגורמים, איזה סוכרים ותאים מבטאים ויכולים להיקשר ויכולים בעצם להתערב בתהליך הזה. ולכן החשיבות של המחקר הזה היא מאוד מאוד גדולה ונרחבת, לא רק בתחום של סרטן, אלא בכל מה שקשור לאימונולוגיה של סוכרים, לזיהוי של הסוכרים על פני תאים והתגובה אליהם.
0: זה בעצם האטלס הזה שאת מספרת עליו, זה מיפוי ראשון בעולם, לא היה דבר כזה עדיין, אטלס כה מדויק.
1: היו הרבה מאמרים שאפיינו את הסיגלקים, אבל לא במערכת אחת סגורה שבה השוו את כל התאים של החיסונית, את כל הסיגלקים. היה כאן מאמץ מטורף, השתמשנו ב-274 מיקרו-ארייז, שבהם הדפסנו סוכרים, מעל 114 סוכרים שונים, כנגדם בחרנו את הקישור של הסיגלק, עשינו 220 ניסויים עם תאי טחול הומניים שבעצם בחנו את האינטראקציות בין הסיגלקים לסוכרים, ועוד 132 ניסויים מבוססי תאים שבעצם בהם ביטינו את הסיגלקים וראינו איך הם קושרים ובאיזה חוזק. ולכן ההזדמנות הזאת שבה חקרנו באופן מאוד נרחב ואחד ליד השני את כל הסיגלקים, מאפשר לנו בפעם הראשונה להגיד בדיוק מה כל אחד מהם קושר ובאיזה אופן. עוד דבר שגם הסתכלנו, זה לא רק הקישור לסיאליק אסיד, אלא גם מודיפיקציות שונות על פני הסיאליק אסיד. אפשר לחשוב על, נגיד, אם הדבדבנים האלה שלנו מוסיפים להם נקודת קצפת או איזה נקודת שוקולד, בסדר? אז אנחנו יכולים עכשיו ממש לראות איזה שינויים קטנים בודדים בסיאליק אסיד. זה למשל מודיפיקציות של סולפט יכולות לשנות את אופן הזיהוי של הסיגלקים, או סוג הסיאליק אסיד, כמו שוק אובנים, בסדר, גם מסתכלים על זה. זה ממש
0: אני
1: ככה.
0: אני מאוד אוהבת את עולם האנלוגיות שלנו, זה הוא מצוין, כן.
1: אנחנו עכשיו, אבל צריכים להמתיק את הבוקר איך
0: שהוא. נכון, נכון. לא, גם את יודעת, אנחנו מדברות בסוף על מערכת חיסון שתוקפת או לא תוקפת, אז טוב לדבר על זה במונחי קצפת, כן. מעניין מאוד. כמה אנחנו רחוקים משימוש קליני בדבר כזה? כי זה נשמע לי כמו פריצת דרך פוטנציאלית ענקית.
1: יש המון ניסויים קליניים היום שמנסים לשלב את הטיפול בסיגלקים. למשל, סיגלק 2 מתבטא בתאי ביסלס, והוא מבקר את הביטוי של נוגדנים. אז יש המון ניסויים שמנסים לחבות את הסיגלקים בקונטקסט של סרטני דם. יש את סיגלק 3 שמתבטא על הרבה מגוון נוסף של תאים של מערכת החיסונית, ובמחלות אוטואימיוניות מנסים בעצם לתקוף את אותו סיגלק כדי שהוא לא יעודד את התגובה של הגוף כנגד עצמו. זה גם יכול להיות. אז יש הרבה ניסויים קליניים שמתקיימים היום, אבל זה גם פותח פתח לדברים אחרים שעוד אנחנו לא ידענו לגשת אליהם, ומדייק את היכולת שלנו, אפילו בניסויים הקיימים, לדייק יותר את התגובה, שהיא תהיה יותר ספציפית ועם פחות סייד אפקט.
0: מעניין. עם המשפט הזה אני אגיד אמן. מקווה מאוד שבאמת אנחנו הולכים לשם. מהפכה פוטנציאלית אמיתית בעולם הרפואה, הלוואי. אני מודה לך מאוד על השיחה מאוד מאוד מעניינת ומתוקה הזו, פרופסור ורד פדלר קרבני מבית הספר.
1: אני רוצה רק להגיד דבר נוסף.
0: כן, אני ככה באתי לתת את הטייטל המפוצץ שלך, אבל כן.
1: כן. צוות מטורף של אנשים שעבד במעבדה שלי ועם שותפים שלנו בקנדה, השתתפו במחקר הזה. מי שהוביל את המחקר במעבדה שלי זה דוקטור שני לוויתן בן אריה, והסטודנטית לדוקטורט קלר גואטה עוז, והשתתפה איתנו גם רונית רוזנפלד מהמכון הביולוגי, וצוות החוקרים בקנדה היה מאט מקולי, פרופסור מאט מקולי, ואדי שמיט, שגם כן הוביל את המחקר ביחד עם שני. בלי הצוות הזה באמת לא היינו יכולים לעשות את העבודה המטורפת הזאת שהצלחנו להשיג.
0: יפה.
1: אבל צוות נהדר, וככה אפשר לעשות מדע טוב.
0: כבוד גדול, ותודה לכל העוסקים במלאכה, ממש כך, והמשיכו כך, אנחנו מחזקים את ידיכם. ועכשיו אני חוזרת כן לטייטל המפוצץ שלך ולהודות לך שוב, פרופסור ורד פדלר קרבני מבית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, כאמור ממובילות המחקר המאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. מחר ומחרתיים יצוין יום ירושלים, ובניגוד לרושם שהרבה פעמים מתקבל היום, שיום ירושלים הוא יום של מגזר מסוים או זרם מסוים בחברה הישראלית, בשנים שאחרי 1967 זה ממש לא היה ככה. מהמוני הישראלים שנערו לעיר כדי לקחת הביתה אפר מאתר ארכיאולוגי בעיר, ועד הכותל שההתנהלות בו באותם ימים הייתה שונה לגמרי מכפי שאנחנו מכירים אותה היום. אז מה קרה לעיר הבירה שלנו? איתנו פרופסור דורון בר, גיאוגרף היסטורי ומרצה ללימודי ירושלים וארץ ישראל במכון שכטר למדעי היהדות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה. שלום. חג ירושלים שמח, פחות או יותר, מחר.
0: נכון, מחרתיים אני חושבת?
2: מחרתיים רשמית, נכון?
0: כן.
2: בעצם זה מחר.
0: אני אגיד שהשיחה שלנו באופן אישי, אני מדברת עליי, שפוגשת אותי בכל מיני מקומות בתור ירושלמית, במקור ולשעבר.
2: אני ירושלמית, כן, כן.
0: אנחנו נעשה את מלוא הפיצוחים אחרי זה, אבל אני מניחה ששנינו באמת ראינו בעיניים שלנו שינוי מאוד מאוד גדול בעיר, ובטח בחגיגות האלה של יום ירושלים, הדבר הזה, שזה השתנה לאורך השנים.
2: זה באמת השתנה לאורך השנים. תראי, בתור מישהו שגדל בירושלים, הוא למד במערכת החינוך הממלכתית הישראלית, אני זוכר את היום הזה כיום, יום מאוד מאוד חשוב ומרגש, ובאמת חלקים רבים בחברה הישראלית ציינו את היום הזה וגם טיילו בירושלים, ובשנים האחרונות היום הזה לצערי הרב הופך להיות יותר ויותר מגזרי ומחובר סקטוריאלי, והוא מחובר יותר ויותר במה שנקרא מצעד הדגלים,
0: כן.
2: שמתרחש בעיר. ובעיניי זה חבל, כי חלקים מהחברה הישראלית מאוד מאוד התרחקו מהעיר הזאת, מעיר הבירה שלנו ומהלב שלה, שזה בעצם העיר העתיקה, שבה אני עוסק בספר החדש שלי.
0: אז בוא באמת ספר לנו על העיר העתיקה, ובכלל על הימים של אחרי 67, שיש פריחה ארכיאולוגית, אולי אני אקרא לזה?
2: כן, כן, לגמרי, כן. אז קודם כל אני אזכיר שבעצם ההגעה לעיר העתיקה הייתה בהפתעה מאוד גדולה, כי במהלכי המלחמה לא היה מתוכנן לכבוש את ירושלים, אבל זה מה שקורה במלחמה. ובעצם מדינת ישראל מוצאת את עצמה בהפתעה רבה ביוני 1967, כשהיא מחזיקה את העיר העתיקה, והיא בעצם צריכה לקבוע את המדיניות שלה כלפי המקום הזה. מה המקום הזה יותר? יותר יהודי, יותר ישראלי? איך מעבירים את האזור הזה תהליך של ישראליזציה?
0: ישראליזציה של העיר העתיקה.
2: בדיוק. שבעצם היהדות של האזור הזה היא די מובנת מאליה, כן? חזרנו אליה אחרי 2000 שנה.
0: כן.
2: אבל איך עושים את האזור הזה ישראלי? עלתה השאלה. ואת דיברת על חלק מאוד חשוב, שזה בעצם המחקר הארכיאולוגי.
0: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו, אני מדבר על גדולי הארכיאולוגים שפעלו בתקופה הזאת, אנחנו עכשיו מתחילים לחפור בעיר העתיקה ומגלים את צפונותיה, יורדים אל מתחת לפני הקרקע, ואנחנו נתייחס בכבוד מאוד גדול לכל השכבות ההיסטוריות בתולדות העיר, אבל אנחנו ניתן דגש מאוד מאוד גדול לשכבות היהודיות, כן, לשכבות שמשקפות את העבר שלנו. ויש כאן סנטימנט מאוד מאוד חזק של החברה הישראלית כלפי כלפי העבר של ירושלים. התרגשות עצומה. למשל, מצאתי במחקר שלי שאנשים הגיעו לרובע היהודי שנחפר בתקופה הזאת, הגיעו למקום הזה שלימים יקרא הבית השרוף, שהוא כמובן קיים עד היום, הוא אתר היסטורי, והם לקחו את האפר, את אפר השריפה שהתגלתה בחפירות ארכיאולוגיות, בתור איזה מין רליקט קדוש, זה נורא, לא יודע, קצת נוצרי כזה, כן? לקחת שרידים קדושים הביתה. הייתה התרגשות בלתי רגילה למצוא כתובת בעברית, ולמצוא את הרחובות שלהם הלכו עולי הרגל, כן? אבותינו, שהלכו באזור הזה.
0: אבל זה לא בהכרח ממקום דתי. אמוני.
2: לא, לא, ממש לא. זאת אומרת, תראה, הארכיאולוגיה בשנות 40 ו-50 הייתה איזה סוג של דת בחברה הישראלית. הישראלים מאוד התחברו לדבר הזה. ובשנות ה-60 הארכיאולוגיה הייתה בשקיעה. אבל מלחמת ששת הימים החזירה בגדול את הארכיאולוגיה לשיח, והישראלים מאוד, מאוד התעניינו בדבר הזה.
0: אני רק חושבת עליהם, משה דיין מסתובב ומלקט קדים.
2: זה נכון, וגם משה דיין וגם שרים אחרים, וראש הממשלה שבא לבקר בחפירות הארכיאולוגיות, ובאמת התרגשות מאוד מאוד גדולה, ובעצם מה שאני רואה בספר זה איך האתרים הארכיאולוגיים, בואי בינינו נגיד, הארכיאולוגיה זה משהו די משעמם לפעמים. זה סתם קירות.
0: הרבה ממאזיננו יחלקו על האמירה המטלטלת הזו.
2: לא, אבל מה שמעניין זה איך הופכים אחר כך את הארכיאולוגיה לאתר מורשת.
0: לחבר אותה לאתוס הישראלי, וזה בעצם, כמו שאתה אומר, זה סוג של דת, זה דרך לחבר גם את מי שאינו יהודי, מאמין, אדוק, להיסטוריה ולמסורת ולתרבות פה.
2: לגמרי, בדיוק, וזה זה, זה חלק מהסיפור. אני יכול לתת עוד דוגמה שאני עוסק בה בספר שלי, שזה הכותל המערבי. שמחר המונים של אנשים יגיעו לשם, ומה שמדהים בכותל המערבי, מיד לאחר המלחמה, שבעצם כל החלקים בחברה הישראלית, כל המגזרים, נמשכים לשם כמו מגנט. ומגיעים לשם לא בגלל הקדושה הדתית של המקום הזה, לא רק בגלל הקדושה הדתית של המקום הזה, אלא בגלל המעמד האיקוני, ההיסטורי, הלאומי, העברי, הציוני שהמקום הזה מקבל תוך כדי המלחמה ולאחריה. ובספר אני מביא המון המון צילומים, את רואה שם צילומים של ישראלים שרוקדים יחד, גברים ונשים, ריקודי הורה, מבוגרים, צעירים, אנשים דתיים, אנשים חילוניים, כולם נמשכים למקום הזה כמו מגנט בצורה בלתי רגילה, והכותל הוא ממש לא סקטוריאלי, הוא בדיוק הפוך מהדבר הזה בתקופה הזאת.
0: בדיוק מקום שמחבר בין כולם.
2: כן, כן, מחבר, בדיוק. דרך אגב, אחת השאלות שאני שואל את הסטודנטים שלי, זה האם הם זוכרים, יודעים, אם בכותל המערבי יש דגל מדינת ישראל היום.
0: אם מונף דגל בכותל?
2: כן, אם מונף דגל מדינת ישראל היום בכותל. מעניין מה המזינים עכשיו חושבים או זוכרים.
0: כן.
2: התשובה שאני בדרך כלל מקבל היא לא מאחור, למעלה, בצד. האמת היא שיש תורן מאוד מאוד גדול במרכזה של רחבת הכותל, ומונף שם דגל מאוד מאוד גדול של מדינת ישראל. אבל מה שמעניין זה שבאינטואיציה שלנו, אנחנו מחברים את הכותל המערבי
0: לדת בלבד.
2: כן, לסוג של בית כנסת אורתודוקסי כזה, כזה גדול. וזו לא הייתה המציאות ב-1967, במלחמה. המציאות הייתה בדיוק הפוכה. המקום, זאת אומרת, הישראלים הרגישו שייכות מאוד מאוד גדולה למקום הזה. זה שלנו, כולם בעצם אמרו לאחר המלחמה.
0: כן, לצערי הרב אנחנו נאלצים לסיים. השאלה הגדולה שרציתי לשאול אותך היא בעצם מה קרה, אבל אנחנו לא כל כך נצליח להיכנס לזה לצערי, אלא אם כן אתה מצליח לתת לי פאנץ' ב-20 שניות.
2: מה קרה? אני חושב שאנחנו איבדנו את המקום הזה בגלל סיבוכים של פוליטיקה, סוציולוגיה, שינויים בחברה הישראלית. העניין הוא מאוד מאוד, מאוד מורכב, אני חושב.
0: כן, אבל יכול להיות שמראה אולי לממש מה שקרה באופן כללי בחברה הישראלית. לצערי, נכון. אנחנו מסיימים בנושא כל כך גדול. אנחנו אולי נזמין אותך לשיחה נוספת על זה. מאוד מאוד מעניין, כאמור, כירושלמית מתחברת. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור דורון בר, גיאוגרף היסטורי ומרצה ללימודי ירושלים וארץ ישראל במכון שכטר למדעי היהדות, שיהיה יום נהדר.
2: תודה, יום טוב.
0: חג שמח טוב. גם.
2: חג שמח, ביי.
0: וזהו. כן, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה, תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, וגם יום ירושלים שמח שיבוא עלינו לטובה מחר ומחרתיים, לכל הירושלמים וגם לכל הלא ירושלמים. לכולכם אני מאחלת חג שמח. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: גם כן תרבות,

0: שלום לכולם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר בכאן תרבות. גואל פינטו בחופשה, איתכם באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. היום בתוכנית, חצי גמר האירוויזיון נערך אתמול בווינה, הנציג הישראלי נועם ביתן הפיל לגמר עם השיר מישל, גם השנה לקולות בוז. האם הראפר האמריקאי השנוי במחלוקת קניה ווסט, מי שהביע תמיכה בהיטלר ואז התנצל בדרך להופיע בישראל? בעניין אחר, מחר יערך בירושלים מצעד הדגלים, באיזה אופן 7 באוקטובר ושנות המלחמה השפיעו על המקום של יום ירושלים בחברה הישראלית, וגם ביום שישי יצוין יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, יום שבמובן מסוים אינו רק זיכרון מן העבר, אלא גם הווה. עוד דברים ככל שיתיר לנו הזמן. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס. על ההפקה טל נרונסקי ועדי אפרת, על הביצוע הטכני שלומי יצחק.
1: גם כן תרבות.

0: אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו. חצי גמר האירוויזיון הראשון התקיים אתמול בווינה. מתוך 15 מדינות שהופיעו, 10 מדינות העפילו לגמר, בהן פינלנד, יוון, מולדובה וכמובן נועם ביתן שלנו עם השיר מישל, שלצד מחיאות כפיים זכה גם לקולות בוז מצד הקהל. האם אחרי 70 שנות אירוויזיון יכול להיות שהמטרה המקורית של התחרות לאחד בין מדינות היבשת עבדה בתוך כל הפוליטיקה? איתנו יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה. שלום יובל.
1: שלום אלעד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. איזה מין חצי גמר זה היה? חצי גמר טוב?
1: חצי גמר מאוד משונה. אנשים מאוד אגרסיביים הופיעו על המסך. זמרים מיוסרים, כועסים, אני לא יודע, אני אף פעם לא הרגשתי שכל כך הרבה אנשים כועסים עליי על המסך. איפה הפן, איפה הקיץ', איפה הטרש שכל כך אפיינו את התחרות הזאת בעבר? אני, מעט מאוד שירים שמחים היו שם. היה השיר היווני, היה השיר המולדובי, היה השיר של סן מרינו, אבל אני חושב שכל שאר השירים היו, בוא נאמר, זה כבר לא תוכנית לכל המשפחה כמו שהייתה פעם. אני זוכר שבילדותי כל המשפחה הייתה מתכנסת, הסבא והסבתא ואבא ואימא והילדים. עכשיו זה בוודאי לא לילדים, ואני חושב שגם לא לסבא והסבתא. לא מבחינת המוזיקה ולא מבחינת התלבושות הגותיות והמפחידות שחלק מהזמרים עטו על עצמם. אני לא כל כך הבנתי מה רוצים מחיי. מה עשיתי רע שאני צריך לצבור כזה כעס ויסורים?
0: תשמע, זה מעניין מה שאת אומר. המחשבה על כעס, אתה חושב שיש משהו באווירה עכשיו באירופה שהוא לא כליל וכיפי כמו שהוא היה בשנים עברו?
1: לא, אני חושב שזה טרנד כזה. כאילו, מיצו את הקיץ' ואת השמלץ, ועכשיו מנסים לשיר שירים יותר רציניים, עם מסרים שאת חלקם אני לא מבין, כי זה בשפות שלא שגורות בפי. אבל אני מבין שזה שירים מאוד רציניים. זה לא כבר דינג דינג דונג והפי הפי. זה, אתה יודע, הזמרים האלה כנראה נושאים מטענים מאוד קשים. יש להם חיים קשים, והם מביאים את זה באירוויזיון, וזה היה לי מוזר, אני מודה.
0: מעניין אותי אם חוויית הצפייה שלנו כישראלים היא ייחודית, כי אני מזדהה עם הדברים שאתה אומר, כלומר, צפיתי במופע, זה כן קצת נראה, אני מתנצל בפני מעריצי האירוויזיון, זה כן קצת נראה כמו פריק שואו כזה, ואז עולה הנציג הישראלי, ואומר, הנה, אוקיי, זו הופעה נורמלית, זמר, ווקליסט, טוב, שיר שאני מבין, אפילו שאני לא מבין את המילים שלו, והאם זו נקודת מבט שהיא ייחודית? כלומר, האם זה אנחנו שאנחנו לא במבט האירופאי, או שבאמת ישראל הצליחה להביא השנה את המופע הנורמלי היחיד?
1: אני לא יודע אם זה היה מופע הנורמלי היחיד, היו כמה, עוד כמה, שניים, שלושה מופעים טובים. גם נועם ביתן, שהיה מצוין, אם שמת לב, הוא לא שידר שמחה. הוא גם כן שידר לחץ. זה שיר קשה על אהבה רעילה וכו' וכו'. יאמר לזכותו שהוא נתן ביצוע כל כך מדויק, כל כך נקי. זה נשמע לי ממש פלייבק מרוב שזה היה מדויק. כל הכבוד לו, באמת. מגיע לו צלש, זה תנאים לא קלים בכלל להופיע באירוויזיון. קל וחומר לזמר שהוא רק בתחילת הדרך, ובוודאי שיש אנשים שצועקים לך בוז וג'נוסייד ופרי פלסטיין. זה תנאים לא פשוטים בכלל, והוא עבר את זה בגדול.
0: תשמע, גם הדבר הזה מעניין, כי מי שצפה במופע בטלוויזיה, לא שמענו הרבה בוז, אבל
1: בהתחלה אפשר היה לשמוע, אני לא יודע אם בוז, אבל שמעתי צעקות, בוא נאמר ככה. כן. שמעתי צעקות בתחילת השיר.
0: ואחרי זה אנשים העלו לרשת, ראיתי את זה בטוויטר של עקיבא נוביק, מעלים מנקודת מבט שלהם, כלומר, בלי שום התערבות, בלי שום הנמחה של הקהל, אתה שומע ממש, ממש צעקות, כלומר, זה לא נשמע כאילו היה לו כיף באותו רגע לשיר את השיר.
1: לא היה לו כיף, ותשמע, מופע באירוויזיון גם ככה היא מלחיצה לכל אומן ותיק וצעיר והכל. והמארגנים הודיעו השנה שבניגוד למה שהיה בשנתיים האחרונות, הם לא מנמיכים את הצעקות שיש באולם. זאת אומרת, הם רוצים לשקף לצופה בבית את מה שקורה באולם. מזל אני יודע, בהתחלה באמת אני שמעתי צעקות, ואחר כך, אולי בגלל שהשיר נהיה יותר ויותר קצבי, אז זה כיסה על הצעקות למזלנו למזלו של נועם ביתן. אבל זה לא נעים לעלות על במה בסיטואציה כזאת. ממש לא.
0: איזה עוד מופעים בלטו בעיניך בערב הזה? בלטו לטובה.
1: תשמע, פינלנד זה הפקה מאוד מרשימה. זה השיר שצועד בראש טבלאות האימורים כבר כמה חודשים. שוב, זה לא שיר מאוד קליט. אבל זה מאוד מרשים, לפחות מבחינה ויזואלית. יש שם את הכנרת הבלונדינית הזאת, שגם כן. מנגנת לייב.
0: כן, היחידה שמנגנת לייב.
1: היחידה שמנגנת לייב, שזה גם כן נושא לדיון, למה... כן.
0: למה לה התירו, כן.
1: כן, ויש את הזמר עם החזה החשוף והמקועקע, וזה מאוד מופק. זה שיר שהוא... אני יכול להבין למה הוא בראש הטבלאות של האימורים, ורוב הסיכויים שהוא גם יזכה. היה שיר חמוד נורא של איטליה שלא התחרה, כי איטליה היא אחת המדינות שעולות לגמר אוטומטית.
0: כן.
1: אבל זה גם כן משהו יותר כיפי, יותר שמח, פחות מיוסר. השיר היווני היה חמוד, שוב, שיר שמח, אני לא אומר שזה שיר גדול, אבל זה שיר קליט ובא לך לשיר אותו, זה שיר שאפשר להשמיע במסיבות. זה לא שיר כל כך קשה. אני חייב להגיד שסן מרינו גם כן הפתיע אותי לטובה, גם כן לא שיר חזק במיוחד, אבל שיר שמח.
0: סן מרינו גם הביאו את בוי ג'ורג', שזה גם בחירה מפתיעה ומעניינת מצד, דווקא מכל המדינות, דווקא סן מרינו.
1: כן, כנראה שזה עניין של כסף בחייך, מי ששילם לו, וכנראה גם שילמו לו בשביל דקה, אתה יודע, הוא עלה רק ממש בסוף, זה לא שהוא שר את כל השיר. בסך הכל זה ביזנס, אני מניח שהוא קיבל הצעה כספית טובה, שהשתלמה לו, אז הוא עכשיו מייצג את סן מרינו. אם מישהו אחר היה מציע לו, אולי היה מייצג מישהו אחר.
0: כן, כמו בספורט, כמו בספורט, שאפשר לשלם לשחקן ולייצג כל מדינה.
1: כן. מבחינת ההפקה כולה זה בעיניי היה נורא מאכזב. הבמה, לא אהבתי את הבמה, אני ראיתי במות, ראינו במות יותר יפות באירוויזיונים. המנחים, אני לא יודע, התסריטאים שלהם לא עשו עבודה טובה, אלה שכתבו להם את הטקסטים.
0: מה בטקסט לא היה טוב?
1: מעולץ, כאילו נורא, הם נורא ניסו להיות מגניבים וקולים ומצחיקים, וככל שאתה מתאמץ להיות מגניב, אז אתה יוצא פתטי.
0: אבל יובל, זה לא תמיד ככה באירוויזיון, זה לא תמיד שהם מנסים, מתאמצים להיות מגניבים ואף פעם לא מצליחים?
1: לא יודע מה להגיד לך. אולי, תשמע, בעיקר המופע אמצע על ההשוואה בין אוסטריה לאוסטרליה.
0: אוסטרליה, כן.
1: אני לא מכיר בן אדם אחד בעולם כולו שמתבלבל בין אוסטריה לאוסטרליה. זה היה קשקוש שאני לא הבנתי. זה גם כן, זה מעולד. זה כאילו לחשוב מה עוד לא עשינו במופע אמצע. הבאנו את מדונה שזייפה למוות, והבאנו תמיד, הבאנו להקות מחול פולקלוריסטיות, והבאנו כל מיני גימיקים. אז עכשיו נעשה מין קשקוש על אוסטריה ואוסטרליה. זה כאילו לחשוב ולהמציא את הגלגל, וזה לא טוב. זה היה מביך בעיניי.
0: יובל, אנחנו לקראת סיום, אבל כן, מעניין אותי, לאורך כל הערב דיברו על אחדות במוזיקה, כבר 70 שנה האירוויזיון נועד לאחד בין המדינות, אבל כן. עם כל החרמות על ישראל, הדיווח על מבצעי ההשפעה של ממשלת ישראל בעולם, כן, נראה כן. שזה בדיוק ההפך, ומעניין אותי אם יכול להיות שהדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, על מופע האחדות הזה, הוא בשנותיו האחרונות, שאנחנו הולכים ומתרחקים מהמטרה המקורית של הדבר הזה, ושבקרוב זה כבר לא יהיה רלוונטי האירוויזיון?
1: אני חושב שהוא יהיה רלוונטי כל עוד הוא יכניס כסף לנוגעים בדבר. זה בסך הכל אירוע מסחרי, זה אירוע מאוד תעשייתי, שעם השנים הולך וגדל, ועכשיו גם אסיה, זה ביזנס בסופו של דבר. האידיאולוגיה זה מושפע ממה שקורה בעולם כולו. יש מלחמות, יש... העולם עצמו הוא... האירוויזיון משקף את מה שקורה בעולם, ובוודאי מה שקורה בארץ, בישראל, בשנים האחרונות. זה ישתנה ברגע שיהיו תהליכים עולמיים חשובים יותר, וזה ישפיע גם על האירוויזיון. אני בטוח בכך.
0: טוב, אנחנו נאחל בהצלחה לנועם בטן בגמר
1: האירוויזיון. בהצלחה גדולה, בטח.
0: נזכיר שחצי הגמר השני של האירוויזיון יתקיים מחר, גמר האירוויזיון יתקיים בשבת, שניהם ישודרו אצלנו בכאן 11, כאן בוקס, בכל תחנות הרדיו ופלטפורמות הדיגיטל של כאן. יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.

0: שסובל מהפרעה דו-קוטבית, התבטא בשנים האחרונות באנטישמיות בוטה. הוא הביע תמיכה בהיטלר, הוא אפילו מחר סחורה נאצית באתר שלו. בנובמבר האחרון, ווסט נפגש עם הרב יושיהו פינטו והתנצל על הדברים שלו, הוא קיבל את סליחתו של הרב. למרות ההתנצלות שלו, ווסט עדיין מוחרם בעולם. לאחרונה נאסרה כניסתו לבריטניה, מה שהוביל לביטול פסטיבל מוזיקה גדול, גם במקומות אחרים בעולם, כמו צרפת למשל, מנסים למנוע את כניסתו. אבל דווקא אצלנו, ארץ הקודש, מכל המקומות, הוא צפוי להתקבל בזרועות פתוחות. איתנו גד אורון, יזם ומפיק של מופעים בינלאומיים. שלום גד.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז קודם כל, המגעים להביא את קניה ווסט לישראל נכונים ואמיתיים.
1: כן. נכונים ואמיתיים. הייתה אליי פנייה לפני כחודשיים, אולי יותר, לבחון את הבאת המופע של קניה ווסט לישראל. אני חייב לומר כך, שהמופע הזה הוא מופע מאוד גדול, מאוד כבד, הוא מגיע עם ציוד ענק. למעשה המפיק הישראלי, להלפיל לפחות מה שנמסר לי, החומר שהוא עבר אליי, לא צריך לספק כמעט כלום למעט את המקום והשיווק והפרסום.
0: את אומר, הייתה אליי פנייה, אבל מצד מי הייתה הפנייה?
1: לא משנה כרגע. הייתה אליי פנייה.
0: פנייה מצד האנשים של קניה ווסט?
1: הייתה אליי פנייה.
0: אוקיי.
1: תשמע.
0: מעניין אותי מי זה שרוצה להביא אותו לארץ. האם הוא רוצה להגיע לארץ, או האם אנחנו רוצים להביא אותו לכאן?
1: הוא מאוד רוצה להגיע לישראל. הוצג בפני המצב הבא. הוא רוצה להגיע במהלך חודש מאי או יוני לישראל.
0: וואו, ממש עכשיו.
1: לבקשת סליחה.
0: וואו.
1: ופיוס. ולאחר מכן להגיע עם המופע שלו לישראל. זה מה שהוצג בפני. קיבלתי את כל החומר הקשור במופע הזה, שזה חומר עצום, וזהו מופע יקר מאוד, גדול מאוד, ולמיטב ידיעתי, גם מבלי להגיד לך מה דעתי האישית, היא לא חשובה כרגע.
0: אנחנו נגיע אליה גם.
1: גם כנראה מופע מצליח מאוד במקומות שבהם הוא מציג.
0: אוקיי? כן.
1: עכשיו, נעשים ניסיונות לסגור טור עבורו באירופה, שכרגע נתקל בסירוב של מדינות מסוימות מלקבל אותו, לאור באמת ההיסטוריה הלא רחוקה של ההתבטאויות שלו,
0: כן.
1: שפגעו ברבים. אני בחנתי את הדבר הזה בצורה הבאה. יש למעשה שני מקומות שניתן לקיים מופעים גדולים בישראל היום. אחד זה פארק הירקון,
0: כן.
1: והשני זה אצטדיון רמת גן. עכשיו, המופע הזה הוא מופע של 360 מעלות. פארק הירקון לכן נופל מהעניין הזה, מאחר ושם לא מאשרים קיומו של מופע כזה, מפני שזה פוגע בשכנים, הרעש, ולכן נותר רק אצטדיון רמת גן, שכנראה לא יהיה פנוי למועדים שמתאפשרת הגעתו לישראל. לפחות זה היה המצב הנתון כשאני עשיתי את הבדיקה.
0: בסדר גודל של כמה, איזה קהל מצפים שיגיע להופעה כזאת? על כמה אנשים
1: אנחנו מדברים? תשמע, כדי לחסות את מה שאני נתבקשתי לשלם, צריכים להביא לדעתי 50-60 אלף איש.
0: וואו, 50-60 אלף איש? על איזה סכום אנחנו מדברים? מה זה הסכום הזה?
1: זה פשוט יקר מאוד.
0: כמה יקר המופע הזה?
1: אני לא רוצה להיכנס לתשמע, מאחר וישנו יזם אחר שכנראה כן מביא אותו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים ולהוציא מידע שיכול להזיק לו.
0: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, גד. 50-60 אלף איש, יש היסטוריה של הופעה כזאת בישראל, של אומן בינלאומי שמגיע?
1: כן, בטח, בטח. אפילו יותר. זה לא העניין. השאלה היא קודם כל עם קניה ווסט. אם אתה מעריך שהוא יביא את כמות הקהל הזו, וזה לאור החשש הגדול שהיה לי מהתגובות של הציבור, או חלק מהציבור, לעצם הגעתו לישראל. ואני חששתי שגם מבחינת רשויות כאן, וגם מבחינת חלק מהציבור, זהו אומן שמעורר מחלוקת, שהעלות גבוהה מאוד, והמקום היחידי שניתן לקיים את זה באצטדיון רמת גן, ששם מאשרים קיומו של מופע ב-360 מעלות. ומאחר ויצדון המתגן לא פנוי כל הזמן, מאחר הוא

0: משמש את, ה... את נבחרות הכדורגל השונות.
1: כן.
0: אני החלטתי, סליחה, שלא להיכנס לעניין הזה, והמלצתי לצאת מזה.
2: גד, מעניין אותי, אמרת שדעת הקהל זה, זה דבר ש... שהדאיג אותך, אמרת גם הרשויות, כלומר, היה לך חשש שפתאום אולי תהיה התערבות פוליטית, ש... שפוליטיקאים, או ש...
0: תשמע, עצם העובדה שלמספר מדינות באירופה לא הותרה כניסתו על ידי השלטונות שם, וזה מידע שהגיע אליי,
1: כן.
0: הייתי צריך לשקול, כי מדובר פה כל כך הרבה כסף לקיים פה איזשהו דבר בצורה אחראית מדי, הייתי צריך לשקול האם להמליץ להביא אותו ולהביא אותו, לאור העובדה שישנו חשש שגם חלקים מהציבור הישראלי, וגם גופים ציבוריים כאלה או אחרים, יעמדו מנגד.
1: כן.
0: אנחנו עם יותר מדי מחלוקות גם ככה. המצב יותר מדי מתוח. יש עדיין מלחמה. התימנים יורים פה מדי פעם רקטה.
1: נכון.
0: הפרסים מאיימים שהם יראו עלינו רקטות. החיזבאללה נאבק בצפון, נפגעים שם אנשים כמעט כל יום. סך הכל, הדבר הזה, להכניס לתוך הבלגן הזה עוד דבר שיכול לעורר מחלוקת. אני חשבתי שזה לא נכון. אני אוהב להביא לישראל או לבצע בישראל דברים להנעת הקהל. לא על מנת לקיים דבר שלחלק מהציבור הוא מעורר מחלוקת כזו או אחרת.
2: כן, גד, ברמה האישית זה מעניין אותי... ההתלבטות של האם להביא אומן כזה לארץ, לא רק בגלל המחלוקת, ממש ברמה הערכית של הדבר, כלומר, אדם שהתבטא ככה, עכשיו שהוא התנצל, זה אתה כיזם, כמפיק, אתה אומר, אוקיי, בוא נאפשר לו להגיע לכאן למרות ההיסטוריה הזאת? יש התלבטות כזאת ערכית?
0: ההתלבטות הערכית האישית שלי היא לחלוטין לא רלוונטית. היא לא רלוונטית, ואני גם לא מעוניין להגיד מה. אני מכבד את מי שמנסה להביא אותו לפה. אני מאחל לו הצלחה גדולה, כי זה, זה, זה אתגר לא קטן. ו... שרק בשמחות. אני, דעתי האישית היא לא, היא לא, היא לא, היא לא, היא לא, היא לא עניין פה. באמת לא העניין.
2: אני כן שומע בקול שלך שאתה מרוסס ביחס לדבר הזה, גד.
0: כן, אבל אני לא, אין לי עניין להתבטא בנושא הזה. זה לא...
2: אני רוצה לסיום לשאול אותך, אנחנו מדברים על כל הסכנות בפתח, המלחמות, הסכנות שיש בלהביא מופע כזה שעשו להתבטל. אתה להערכתך, המופע הזה יוכל להתקיים? הוא בסופו של דבר כן יגיע לארץ?
0: אני באמת שאין לי מושג. אני מודה שכשאני הבהרתי שלטעמנו לא כדאי להביא אותו כלכלית, וגם לאור העובדה שאין כרגע איפה להציג אותו, אלא אם כן משהו השתנה מאז, ועשיתי את כל הבדיקות הנדרשות, הבהרתי שלהערכתי, זה אחד הסיבות העיקריות שאני לפחות לא עומד להיכנס לעניין הזה.
1: כן.
0: להגיד ולומר לאותם גורמים בחול, שמבטלים להם את המופעות, את המופעים באירופה, שהדבר הזה לא עשוי לקרות גם בישראל, היה לא מקצועי מבחינתי. לא יכולתי להבטיח דבר כזה.
2: אנחנו נעקוב ונראה אם בסופו של דבר...
0: ושיהיה בהצלחה.
2: שיהיה בהצלחה לכולם.
0: הוא אמנם קצת קוקו, אבל הוא אמן מצוין.
2: כן, מעניין יהיה לראות, באמת מעניין לראות אם אנחנו נראה, המופע הזה אמור להיות משהו כזה, באמת לא מהעולם הזה מבחינת ההפקה וזה, מסקרן אפילו ברמה הזאת לראות אם יצליחו להרים כאן דבר כזה.
0: הלוואי, ואולי זה ישבור איזשהו טאבו ששמו עלינו בחול, ויתחילו לאט לאט להסכים ולדבר איתם.
2: גד אורון, יזם ומפיק של מופעים בינלאומיים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בבקשה, בוקר טוב.

0: דוד לוי ותמר פילוסוף ושיר חדש, אמרי שירושלים ישנה. אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. מחר יתקיים בירושלים מצעד הדגלים, האירוע המרכזי לציון יום ירושלים. בשנים האחרונות מצעד הדגלים שעובר ברובע המוסלמי מוביל לאירועים אלימים. השנה המצעד צפוי לעבור לא רק דרך שער יפו ושער שכם, אלא גם דרך שער הפרחים ושער האריות. יום ירושלים, שמצוין בתאריך העברי, כ"ח באייר, יחפוף השנה עם 15 במאי, היום לציון הנכבה הפלסטינית, מה שעשוי להוביל להסלמה חריפה באזור. איתנו דוקטור ערן צדקיהו, מדריך גיאופוליטי, חוקר ירושלים ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית. שלום, דוקטור ערן צדקיהו.
1: שלום אלעד.
0: עד כמה החפיפה בין שני המועדים האלה, יום ירושלים והיום לציון הנכבה, משמעותית?
1: תראה, היא משמעותית, אני חושב, קודם כל, זה לא פעם ראשונה שיש חפיפות כאלה, אנחנו יכולים לזכור חגים שונים, או יום הנכבה, או רמדאן וחגים שונים בהר הבית וכן הלאה. ספציפית, השבוע יש איזשהו קמפיין שמקבל הדהוד במרחב הפלסטיני, קמפיין שחתמו עליו גם שרים בכירים, שר הביטחון, בעצם חברי הממשלה, חברי כנסת, לעלות להר הבית ביום שישי. לפי הסטטוס קוו כבר עשרות שנים, הר הבית ביום שישי סגור לכניסת לא מוסלמים, הוא נמצא בחזקת המוסלמים ביום שישי, ולמעשה בגלל שיום ירושלים חל ביום שישי, אז יש איזושהי דרישה, קריאה, לאפשר עלייה להר הבית ביום שישי, כשבעצם אם אנחנו בוחנים את זה על רקע השחיקה, מה זה שחיקה כבר? בעצם השינוי הטוטלי בסטטוס קוו בהר הבית, בשנים האחרונות, בטח מאז 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, אז הדבר הזה בעצם נחשב איזשהו קו, לא יודע, להגיד קו אדום או קו פרשת מים, כי כל כך הרבה קווים נחצו בשנים האחרונות, אנחנו כבר במציאות של מלחמה ממושכת, כן. אבל בימים האחרונים אנחנו רואים שבעצם זה מקבל הדהוד במרחב הפלסטיני, יש קריאות להגיע להר, להגן עליו ביום שישי, ולכן הדבר הזה זוכה לקצת יותר תשומת לב, ויש איזשהו פוטנציאל נפיץ. אני רוצה להגיד על זה עוד שני דברים, מאז 7 באוקטובר יש הרבה מאוד אלימות במרחב, אבל יחסית הגדה ומזרח ירושלים רגועות, גם המרחב המתוח, האתני, הבין אתני, בתוך ישראל, היהודי ערבי, שב-2021 בשומר החומות ראינו אותו בוער, יחסית המרחבים הרגישים האלה הם היו שקטים, אבל אני לא חושב שאם תהיה איזושהי נפיצות, היא תבוא לידי ביטוי במזרח ירושלים, אולי קצת סביב ההר, אם יהיה באמת משהו, אבל זה בהחלט יכול לקרות בגדה המערבית, שנמצאת גם ככה בנקודת רתיחה אחרי תקופה ארוכה של אלימות יהודית כלפי פלסטינים שלא זוכה למענה. ובעצם אנחנו נמצאים זמן קצר לפני בחירות, למי יש אינטרס להעביר את השטח, למי אין אינטרס כזה. יש פה כל מיני שאלות שעולות מהדבר הזה, ואני חושב שזה דורש תשומת לב, ולכן ספציפית זה לא רק ההתלכדות של ימי הציון האלה, זה ראינו דברים דומים בעבר, אבל ספציפית יש קריאה, עכשיו, לא צריך שתהיה ממש בפועל עלייה יהודית ביום שישי להר הבית. מספיק שיש, שהדברים לא מתוקשרים מספיק טוב למרחב.
0: מה הכוונה שהדברים לא מתוקשרים טוב למרחב?
1: יש לי שתי דוגמאות לתת לנושא הזה. לפני המון שנים, ב-1990, באוקטובר, הייתה קריאה של ארגוני הר הבית להניח את אבן הפינה לבית המקדש השלישי, בהר הבית, בכל המועד סוכות. ובכל השטחים, במזרח ירושלים, במסגדים, קראו באותם ימים למוסלמים לבוא להגן על ההר באותו יום, למרות שהמשטרה לא התכוונה בכלל לאפשר לארגוני המקדש להתקרב, הם באו עם סלע, כאילו להניח את אבן הפינה.
0: כן.
1: אבל המשטרה לא נערכה להגעה המונית של צעירים מוסלמים זועמים להר הבית, והדבר הזה הסתיים באסון עם 17 הרוגים על ההר, וגם אסון אסטרטגי למדינת ישראל, גינויים חריפים במועצת הביטחון של האום וכן הלאה. ובאינטיפאדת הסכינים של 2015, כשבעצם המשטרה רצתה להפריד בין אותם מורביטון ומורביטת, אותם פעילי אל-אקסה, לבין פעילי הר הבית, אז במרחב הדבר הזה הובן בצורה לא נכונה כניסיון לעשות הפרדה מרחבית כמו במערת המכפלה, בזמן ובמרחב, ומאחר הדברים לא תוקשרו כמו שצריך, אז זה הגיע לכדי אינטיפאדת סכינים עם באמת המון המון נפגעים, הרוגים ופצועים וכל ההשלכות שאנחנו יכולים לדמיין. אז יש חשיבות לתקשר את המציאות הזאת למטה, לאוכלוסייה, למרחב, אבל הגוף היחיד שיודע להתנהל מול הפלסטינים במזרח ירושלים בצורה, לא יודע, כל זה אפקטיבית, אבל זה בעצם משטרת ישראל, ולמשטרה אין דרכים להגיע לעשות את מה שנקרא הסברה אל האוכלוסייה,
2: כן.
1: אלא רק שימוש בכוח, זה הגוף שיודע להשתמש להפעיל כוח, ולכן יכול להיות להיווצר מצב שגם אם המשטרה לא תאפשר עלייה ביום שישי של יהודים להר הבית, עדיין יהיה המוני צעירים זועמים שיגיעו לשערים, יגיעו למרחב, ותיווצר מתיחות, ויכול הדבר הזה חס וחלילה להגיע לכדי הרוגים, לכדי הסכמה.
2: אירן,
1: יש איזשהו פוטנציאל.
0: אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים על יום שישי, בוא נלך יום אחד קודם, ליום חמישי, מחר, מצד הדגלים. אנחנו מדברים על הגדה המערבית, אבל האופי של המצעד בשנים האחרונות, הוא השתנה בעקבות המלחמה, בעקבות 7 באוקטובר? הוא נעשה אגרסיבי יותר?
1: תראה, אני רוצה להגיד שהמצעד הזה, הוא מצעד שיש בו, הוא אלים מיסודו. והסיבה שהוא אלים מיסודו היא שאתה חוגג את הניצחון שלך בסלון של הבית של מי שהפסיד. וזה לא כמו, אם אני נתתי דוגמה, אתמול דיברתי עם תחקירנית שלכם, ואמרתי לה, זה לא כמו שאני אקח את מצעד הגאווה ואעביר אותו ב-100 שערים. כי גם אם זה נחשב פוגעני לאוכלוסייה של 100 שערים, מצד הגאווה, זה עדיין לא קשור ישירות אליהם, זה לא שאני חוגג גאווה בבית של החרדים. זה לא קשור אליהם, אבל פה אני חוגג את הניצחון שלי בבית של מי שהקשיב לי.
0: אני חושב אולי רגע לחדד את הנקודה הזאת, זה כן קשור אליהם, זה לא שולל את זכות הקיום שלהם במרחב.
1: כן, בסדר, נכון. אז לצורך העניין, האם אי אפשר לחגוג את הניצחון שלנו בסלון של הבית שלנו, לעבור משער יפו, לעבור ברוב היהודי, לחגוג את זה בכותל? לא. הרעיון העמוק של הצעדה הזאת הוא הלאומתיות, הלאומתיות הדתית והלאומית שמותחות כאן יחדיו, לצעוד מאליו דווקא בבית, ברוב המוסלמי, במרחב הפלסטיני, והדבר הזה לא התחיל בשביעי באוקטובר, זה לפחות 15 שנה, או איפשהו במהלך המאה ה-21, המצעד הזה קיבל תפנית, אולי אחרי ההתנתקות, והתחיל, אני זוכר שכשהיה מאבק על שכונת שייח ג'ראח, אז המצעד התחיל לעבור מגן סאקר במערב ירושלים, פתאום עבר לשייח ג'ראח, ואז נכנס בשער שכם, ובעצם התחילו גם הנאצות והגידופים, והאלימות הפיזית, וזה לא רק אלימות ישירה, שהיא כמובן אפשר, כל מי שיכול לעשות גוגל ולראות ביוטיוב, יש אין ספור תיעודים של האלימות במצעד, אלא שעצם העובדה שהמצעד הזה עובר בתוך המרחב הפלסטיני, אז יש עוצר על השכונות הערביות, הפלסטינים אלה צריכים לשלם את המחיר של האלימות היהודית במרחב, ומי שהשתתף, ואני הייתי באין ספור מצעדים, אמנם בשנתיים האחרונות, לגבי השאלה שלך, אני נמצא בשבתון, אני מגיע, אני עדיין מבצע את המחקר שלי בירושלים, ומגיע כל כמה זמן, אבל אני לא הייתי במצעדים בשנתיים האחרונות, אבל הייתי בלא מעט מצעדים, ואף תיעדנו אותם כחלק מיוזמות ירושלמיות, כדי לעתור לבגץ נגד האלימות של המצעד הזה. אז אפשר לראות את הצעירים המשולהבים ששרים אותנו בחרת מכל העמים, ממש בלב הוויה דולורוזה, בין המסגד לכנסייה. זאת אומרת, יש פה גם איזה להט דתי שמקבל את המשמעות שלו, ממש באופן עמוק מהלאומתיות. זאת אומרת, אנחנו העם הנבחר צריכים לשיר את זה בין הכנסייה למסגד בירושלים, שזה בדיוק מנוגד לכל הרוח הירושלמית, כן? באופן הכי עמוק, אגב, יום ירושלים.
0: אירן, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי לשאול אותך על יום ירושלים בציבוריות הישראלית, עד כמה היום הזה הוא בכלל יום שהוא שייך לכל החברה הישראלית, עד כמה הוא נחגג, ואיזה משמעות יש ליום ירושלים היום?
1: אז יום ירושלים הוא מעוגן בחוק, אבל ראשיתו בעצם בצעדה של הרב צבי יהודה קוק, שיצא מביתו והלך בעקבות מלחמת 67, מלחמת ששת הימים, בעקבות איחוד ירושלים, שחרור ירושלים, בעצם צעד לעיר העתיקה ביום הכיבוש הראשון, או ביום, סליחה, השחרור, האיחוד, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, וביום השנה. והצטרפו אליו תלמידים, והדבר הזה הפך להיות מסורת, ובתוך זמן קצר קיבל עיגון בחקיקה כיום חג לאומי. עכשיו, אם אתה מסתכל על התרבות ועל החברה הישראלית,
2: כן.
1: אתה רואה שהיום הזה הוא יום חג מגזרי של הציונות הדתית, שבעצם ביום הזה היא נולדת מחדש, כן? אם אנחנו מקשיבים לדברים שאמר, המנהיג הרוחני של הציונות הדתית, כמו שהיא היום, בטח של תנועת המתנחלים וגוש אמונים, הרב צבי יהודה קוק, בשבועות לפני מלחמת

0: שלושת הימים, הוא יושב בבית ביום העצמאות, ובוכה, אומר להם, ב-48, כשכולם יצאו לרחוב, אני בכיתי, כי איפה שכם, ואיפה חברון, ואיפה הר הבית? ובאמת, כמה שבועות אחר כך, הטקסט הזה נקרא מזמור י"ט למדינת ישראל, כמו נבואה שמגשימה את עצמה, ישראל בעצם חוזרת אל בורות המים וכן הלאה.
1: כלומר, יום ירושלים, יום ירושלים, אם אני מבין אותך נכון, משמעותי יותר למגזר, לציונות הדתית, מאשר יום העצמאות.
0: אני רוצה להגיד רק עוד מילה, בעצם ביום הזה, הציונות הדתית נולדת מחדש. מי איזה חטוטרת על הגב של מפאי, היא זוכה פתאום לשטח חדש, שבו היא יכולה לעשות מעשה חלוצי, ולא רק סתם מעשה חלוצי להתיישב על האדמה, אלא על אדמת אבותינו, על גב ההר, יהודה ושומרון, כן? וביום הזה הציונות הדתית נולדת מחדש, ממציאה את עצמה מחדש, והיום הזה הוא בעצם יום העצמאות המגזרי של הציונות הדתית, שקיבל את התפנית במאה ה-21, אולי בעקבות ההתנתקות, של איזושהי אלימות לעומתית וחתירה גם אל הר הבית וגם אל ההגמוניה החברתית-פוליטית בישראל.
1: דוקטור ערן צדקיהו, מדריך גיאופוליטי, חוקר ירושלים ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, ילד.
1: אנחנו ממשיכים מיד לנושא הבא. ביום שישי נציין את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל בין השנים 1977 ל-1990. במהלך המסע ובהמתנה במחנות הפליטים בסודן מתו 4,000 גברים, נשים וילדים שלא זכו לקבורה. יום הזיכרון ליהודי אתיופיה מצוין בישראל מאז שנת 2004, אבל במידה רבה המסע הכואב של יהודי אתיופיה לישראל נמשך עד היום, כשצעירים אתיופים מופקרים לגורלם פעם אחר פעם. איתנו דוקטור רובית וורקו מנגיסטו, משוררת ואשת חינוך. שלום דוקטור מנגיסטו.
2: בוקר טוב.
1: אני רוצה לשאול אותך, עד כמה יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, עד כמה הוא משמעותי בציבור האתיופי?
2: קודם כל הוא חשוב מאוד לכל אחד בכלל בחברה הישראלית, ובטח ליהודי אתיופיה, הוא יום של התודעה, יום זיכרון, לאנשים שיצאו כדי להגיע לירושלים לבית ולא זכו. אז יום אחד אני חושבת שאנחנו חייבים לעצור הכל ולהצביע להם. אז הוא חשוב, אין משפחה, אם זה במעגל המשפחתי הקרוב הרחב, שהוא לא מרגיש את היום הזה, וזה חשוב בעיניי, יום שכולם מצווים וכולם חייבים לזכור ולעשות למענה ולהמשיך לדבר את כולם.
1: עד כמה את מרגישה שהקול הזה נשמע בחברה הישראלית הכללית?
2: אני חושבת שבשנים האחרונות יש נעשים המון פעולות בנושא הזה, הרבה זיכרון ברשויות המקומיות, כמעט בכל מסגרת, נותנים לזה ביטוי. אם אני לוקחת את זה למקום האישי שלי, אז אני לא שמרגישה שצריכה לעשות, חייבת לעשות למען אחינו שלא זכו. בכל מקום שאני נמצאת, בכל מסגרת שאני נמצאת, אני חושבת שלאט לאט מכירים וחייבים להכיר ולהתגאות בזה, כי שילמנו מחיר מאוד יקר כדי להגיע לירושלים.
1: את בעצמך עשית את המסע הזה לישראל.
2: נכון. אני עשיתי את המסע, בגיל 10 יצאנו לכיוון ירושלים, והזיכרון הזה, החוויה הזאת, הימים הקשים והלילות, שעשיתי את המסע עד סודן ובסודן, אז אני יודעת מה היה, איזה חוויות מטלטלות וקשות, ומחירים מאוד כבדים, ואני, אחת שעשיתי, זכיתי, שמתי את החלום, יש לי את המחויבות להמשיך לספר, להמשיך לדורות הבאים ולדורות לאנשים שנולדו בארץ, גם בתוך הקהילה שלא מכירים. אני חייבת לעשות את זה, להמשיך להביא את הקול שלהם. אחת שראתה מתים בתוך

0: והמתנה בסודן, גורלים. הזיכרון הזה והאמרות שראיתי לא נותנים לי מנוחה. אז אני עוסקת בתחום הזה, בכל המישור, העשייה שלי בחינוך.
1: איך נראה היום הזה? איך, איך, איך, איך צפוי לראות יום שישי הקרוב שלך?
0: יום מחר.
1: מחר, סליחה.
0: טקס וזיכרון. יש טקס וזיכרון ממלכתי. יום מצד אחד מאוד עצוב, קשה. מצד שני גם גאווה, גם הגשמתי חלום. אבל גם הגשמנו חלום שאנחנו עומדים שם בהר הרצל ומצביעים להם, אז החוויה הזאת היא בערבוב של הרגשות. עצב ושמחה, והשמחה שאנחנו עומדים ומזכירים אותם. אז אני יכולה להגיד לך היום במכללה, אנחנו עושים טקס ומצביעים להם, לזכור ולא לשכוח את כל מי שיצא ולא הגשים.
1: רובית, אני רוצה לשאול אותך לגבי היום, יום הזיכרון הזה, השנה, אחרי הרצח של ימנו זלק, ההלמות של היימנות ברקע, היום, יום הזיכרון הזה נראה שונה, אפילו שאנחנו מדברים על מי שנספו בדרך, אבל המקרים האלה שעיקו בחברה האתיופית משפיעים על איך שיום הזיכרון הזה נראה השנה?
0: במיוחד השנה, אני חושבת היום הזה מקבל עוד כאב שמטלטל אותנו ואותי בפרט, שאני מרגישה גם היימנו שאנחנו מחכים כל יום, וגם אימנו שהוא יצא בחור, באמת בחור טוב, בחור שנתן למדינה וההורים שלו הגיעו ונרצח על כלום. אז הכאב שזה באמת לא נותן מנוחה, עצוב, קשה מאוד. אני מקווה שנלמד מזה, והחברה שלנו משלמת מחירים מאוד כבדים.
1: את מרגישה שהמקרים האלה מצליחים לטלטל את כל החברה הישראלית, שזה מצליח לחצות מהמגזר האתיופי, להצליח באמת לשנות משהו בחשיבה של החברה הישראלית על הציבור האתיופי בישראל?
0: אני מקווה ורוצה להאמין שהמקרה של אימנו יזעזע כל אימא וכל אבא וכל אח ואחות, לא קשור לצבע, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, אם לא נוקיע את זה ואם לא נעסוק בזה שזה לא יקרה, אז המצב שלנו לא כל כך טוב. אני רוצה שכולם יעסקו בזה. הנושא הזה הוא נוגע לכולנו. אני עושה בחלקי הקטן את מה שאני יכולה לעשות, אבל אני מקווה שלכל אחד מאיתנו יש לו את האחריות ואת המחויבות לעסוק שזה לא יקרה, ולדבר על זה גם היימנות וגם אימנו, שזה לא יקרה שוב, ולהמשיך את הזיכרון שלו בעיקר.
1: ובית, לתחושתך, המקרים האלה, חוסר ההיענות של הרשויות או היכולת למצוא את היימנות או להעניק תשובה, קשורה לזה שמדובר בילדה אתיופית?
0: אני חושבת שכן, אני לא ברור אם הייתה ילדה בצבע ומשפחה אחרת, היו פועלים כדי למצוא אותה עד היום, לפחות למצוא את זה חוט. כן, זו חוויה מאוד קשה שאנחנו משלמים כל פעם, מתעורר משהו חדש, וזה קשה. אבל יחד עם זאת אני מאמינה שיש לנו את התפקיד ואת האחריות לשנות את המציאות, כדי שזה המציאות ישתנה, החברה הישראלית צריכה לבוא, לזעוק ולעשות ביחד.
1: ובית, תוכלי לקרוא לנו שיר שלך לסיום?
0: כן, אז השיר מתוך ספר חסידת ירושלים, באשר נקרא המסעית עדות, לזכר 4,000 איש ואישה שנפשם ארגה לירושלים ולא הגיעו. מסעית מעונה, עתיקה, פתחים של תקווה וייאוש, מתערבלים כמו קמח ומים. מזג אוויר לוהט. מאות אנשים, כל אחד נלחם להידחס למסעית. נאבקים, נשים וטף וזקנים. כולם משפוקקים לעלות למסעית. אבל בתוכה כך נראה. כבר מאות אנשים ומחנק. אין אוויר. כל אחד נאבק להישאר בחיים, באפיסת הכוחות, באיוש הגדול. ולמרות הכל, תקווה ושברון, מתערבלים כמו קמח ומים לבצק אחד.
1: למרות הכל, תקווה ושיברון. דוקטור וויבית וורקו מנגיסטו, משוררת ואשת חינוך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה ושיהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות, רק הראשונה. בשעה הבאה אנחנו נדבר על פסטיבל הקולנוע ברהט, על רומן מתח קלאסי שרק עכשיו, 71 שנה אחרי שנכתב מתורגם, לראשונה, לעברית, ויהיו לנו עוד דברים. נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. נזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נהיה כאן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות,

0: חזרתם אלינו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, איתכם אלעד ברנוי שמחליף אותו. בשעה הקרובה נדבר על פסטיבל הקולנוע ברהט שנפתח היום, על סדנת מחול שמיועדת לאנשים עם תסמונת דאון, ספר המתח הקלאסי, הכישרון של מר ריפלי שזכה לעיבודים לקולנוע ולטלוויזיה, מתורגם לראשונה לעברית, וגם המלצות לסוף השבוע ודברים נוספים ככל שיתיר לנו הזמן.
1: גם כן תרבות.
0: אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון שלנו, פסטיבל הקולנוע ברהט נפתח היום, העיר הבדואית רהט היא אולי לא המקום המיידי שעולה לראש כשחושבים על פסטיבל קולנוע, אבל רהט הפכה בשנים האחרונות לזירה תרבותית מעניינת, זו השנה הרביעית שבה מתקיים פסטיבל הקולנוע ברהט, השנה בניהולם האומנותי של יוסף אבו מדיאם ודניאל אלתר. הפסטיבל יארך מהיום, 13 במאי, ועד שבת, 17 במאי. כרטיסים לסרטים עולים 10 שקלים בלבד. איתנו יוסף אבו מדיאם, מנהל אומנותי שותף של פסטיבל הקולנוע ברהט. אתם אולי מכירים אותו בתור במאי הסרט איד, סרט נפלא שכתב יובל אהרוני, וזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע בירושלים, 2024. שלום, יוסף אבו מדיאם.
2: שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תספר לי על הפסטיבל, מאיפה באה היוזמה להתחיל פסטיבל קולנוע ברהט?
2: האמת, היוזמה היא, המחשבה היא, הייתה לפני הרבה זמן. בעצם זה היה קורה ברהט, אבל לא תוכת מסגרת פסטיבל קולנוע דרום. זה התחיל כפסטיבל קולנוע פורץ גבולות במסגרת פסטיבל קולנוע דרום, ב-2004. אנחנו היינו הפיילוט, והיינו תחת פסטיבל קולנוע דרום. עד לפני 4 שנים החלטנו שזה, אנחנו רוצים לעשות פסטיבל משלנו. היוזמה הייתה של דניאל אלתר, והתחברנו לזה והתחלנו לעשות את הפסטיבל מדי שנה.
0: אתה אומר פורץ גבולות, למה אתה מתכוון?
2: הקולנוע היה קולנוע פורץ גבולות, שהיה הפסטיבל הקולנוע, פסטיבל קולנוע דרום, זה היה קורה במכללת סדרות, במכללה האקדמית ספירת לך, בסינמטק סדרות.
0: כן.
2: ואז המחשבה הייתה של קייד ואני בזמנו, להקרין, להביא את הפסטיבל...
0: קייד אבו לטיף?
2: קייד אבו לטיף, כן. והמחשבה הייתה של קייד ושלי להביא את זה לרהט, את הפסטיבל. וכאילו, יריית הפתיחה שתהיה ברהט. והתחלנו ברהט, ואז הפסטיבל, הוא העתיק את זה גם למקומות מסביב, קיבוצים וכל מיני מסביב.
0: תאפיין לי את הקולנוע, את הסרטים שמוצגים בפסטיבל הקולנוע ברהט.
2: אנחנו, הטקס הפתיחה יהיה היום, ואנחנו נקרין את הסרט הים שזכה ב5 פרסי אופיר.
0: כן, של הישאם סולימן, כן.
2: לא, לא, הים זה לא...
0: סליחה, כן, סליחה.
2: ואנחנו גם מקרינים 2 סרטים של הישאם סולימן, אפרופו הישאם סולימן, הוא משתתף בהם, זה אחד תקלה ואחד תזר בניסיון. ששניהם עוסקים בעניין הפשע בחברה הערבית, שנושאים זה נושאים מאוד מאוד בוער, גם לחברה הערבית וגם נראה לי לחברה, כל החברה הישראלית.
0: כן.
2: ואנחנו עוסקים את הפסטיבל עם הקרנת הסרט בלה. עכשיו, גם במסגרת הפסטיבל אני מקרין את הסרט של האחרון שעשיתי אחרי ההוראים של 7 באוקטובר. וזה קורם גם ברהט של אופיר טריינן ואני בהפקה של דרום ההפקות.
0: אתה מדבר על הסרט דוקומנטרי שלך, נכון? נפילה בפצע כן, פתוח, כן, אנחנו נדבר עליו כן. מיד, אבל מעניין אותי, האופי של הסרטים כולם הם סרטים שעוסקים בחברה הערבית, ביחסים בין החברה הערבית לחברה הכללית
2: נכון,
0: בישראל?
2: נכון. הרי אנחנו, הפסטיבל השנה הוא תחת כותרת שותפות. שותפות של ערבים ויהודים כאחד. אז לכן... מן הסתם אחוז גדול מהסרטים, הרוב המוחץ שלהם הוא עוסק גם בנושא הזה. בין אם בצוות, בין אם בשחקנים, בין אם בסיפור עצמו. אני חפסנטרן מרמאללה, אנחנו מקרנים אותו אצלנו. והים הוא סביב גם הנושא של היחסים ערבים-יהודים.
0: אתה מרגיש יוסף של החברה הבדואית יש מקום ייחודי בנקודת המפגש הזאת בין יהודים לערבים?
2: אני קשה להגיד כי הערבים של 7 באוקטובר הם בלגנו את הכל והכל נהיה אחרת לגמרי. אבל עדיין אנחנו מרגישים את השותפות ואת החברות של האנשים בדרום, הרוב המוחץ של האנשים בדרום, בין הבדואים לבין היהודים. אנחנו מרגישים את זה בחיי היום, אנחנו במפגש שלנו חווים את זה כדבר חיובי.
0: אתה אומר שהכל התבלגן בשבעה באוקטובר, למה אתה מתכוון?
2: הפחד, הפחד היה נהיה יותר גדול, שתוקף את החברה הבדואית, החשש מלהתעמת, החשש מלהביע רגשות ומחשבות. כן, לזה אני מתכוון.
0: כלומר, אתה מרגיש שזה קשור לסובלנות של החברה היהודית כלפי החברה הבדואית?
2: זה חלק מהעניין, וזה חלק מאוד חשוב מהעניין, מהעניין של הסובלנות, כי איך שאתה מדבר ערבית, כולם קופצים, כולם כאילו אתה זר. אני זוכר שהייתי פעם בארצות הברית, לפני אולי 20 שנה, אני זוכר משהו כזה, ואז היו מסתובבים, ואני הייתי מדבר ערבית מאחד החברים שלי, ואף אחד לא תחס אליי. עד הייתי ברמזון עומד, ואז כשדיברנו ערבית, שני אנשים זוג הסתכלו עלינו. ואז אמרתי להם בעברית, בטח אתם יהודים מישראל, אמרו לכם. כן, כי תקשיב, שפה היא מאוד חשובה.
0: כן.
2: אם אתה לא אוהב את השפה, זה בעיה. שפה צריך להתייחס אליה כמו מוזיקה, ומתחיל לאהוב אותה, אתה מתחיל לקבל את האחר.
0: תספר לי על הסרט שלך, נפילה בפצע פתוח.
2: הסרט הוא עוקב, הוא מספר סיפורם של ארבעה דמויות, זה אחד רושח, פאט נזמלי, וחיד אל-הוזייל, יהודה בבית ואני. אנחנו מדברים על הקונפליקט שאנחנו חיים אותו יום-יום, בין החיים בתוך החברה הישראלית כזכי המדינה, לבין הקשר המשפחתי והחברתי, החברותי עם האנשים שחיים בעזה. וזה מספר את הקונפליקט והמאבק הפנימי שלנו, והיכולת להתמודד עם הקרע הזה, ועם המיקס של שתי הזוהויות.
0: הקהל שמגיע לפסטיבל, איזה מין קהל זה? זה קהל מהאזור? זה קהל שוחר קולנוע מהמרכז?
2: זה קהל שבעיקר הוא מהאזור. בעיקר מאזור מרהט, מכל הקיבוצים והמושבים מסביב. יש לנו קהל מעורבב. מגיעים הרבה אנשים כמעט. כאילו, מבחינת החוזים יחסית. תקשיב, אנחנו חלוצים, וזה תרבות, זה לא קל להביא אנשים לתרבות. לקולנוע ולתיאטרון.
0: בטח.
2: אז אנחנו מדברים בסך הכל על השנה הרביעית. אז אנחנו צריכים סובלנות וסבלנות כדי ליכולת להמשיך ולהצליח בהמשך, גם להביא הרבה יותר קהל לפסטיבל.
0: יש לך התלבטויות עוצרותיות לגבי התוכן שמגיע לפסטיבל, האם זה תוכן שמתאים לקהל שאולי הוא שמרני יותר, שכדי להצליח כן להביא קהל, לאו דווקא הקהל המיידי שהולך, שפוקד את בתי הקולנוע?
2: תקשיב, אנחנו, המחשבה שלי, וכל הזמן להביא אנשים, עכשיו, ולא על חשבון להתחיל להתלבט בין יצירות. אכן, זה מפריע לנו, וזה מפריע לנו כי חשוב לנו. לא מפריע כי אנחנו רוצים ולהביא, אנחנו לא יכולים, לא. מפריע לנו כי חשוב לנו להביא קהל. וחשוב לנו להביא את הקהילה, החברה השמרנית, וחלק מהחברה השמרנית. כי אנשים התעסקו אחר כך במה שראו, לא בתוכן. בנראות, מה שנראו ומה קורה שם. וחשוב לנו להעביר את המסרים. ולכן חשוב כאילו להביא את הדברים שהם, סרטים שהם יחסית שמרנים. וצנועים בבחינת המשחק ומה שקורה בפנים בתוך הסרט.
0: אתה מרגיש שבשנים האחרונות קשה יותר להרים את הפסטיבל, אולי בגלל כל החשדנות הזאת שאנחנו מדברים עליה בין יהודים לערבים?
2: לא, אנחנו מצליחים לגייס כספים. יש לנו מתנס, מנהל מתנס, ויש לנו עירייה שעוזרת ותומכת, ואנחנו, יש לנו גם שותפים מסביב שהם מיד קופצים ומיד באים להיות חלק ולקחת חלק ב... גם מבחינה תמיכה כלכלית.
0: אנחנו לקראת סיום, יוסף, אבל אם יש לנו מאזינים שתוהים האם להגיע לרהט, איך נראה הפסטיבל, מאיזה סרט אתה ממליץ להם להתחיל, איזה אירוע כדאי להם להגיע?
2: כדאי להם להגיע לארבעת הימים, להתחיל מהיום ולחזור בשבת לבית. קודם כל, הם מגיעים לחברה שכינה, חברה שמכבדת, חברה שיודעת לקבל את... את האנשים שנכנסים אליה, והתכנים של הסרטים, ואנשים שיש פה, זו אווירה מאוד מאוד מאוד חמה, והיא מחבקת ותומכת.
0: פסטיבל הקולנוע ברהט נפתח היום, כאמור, עד שבת. יוסף אבו מדיאם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
0: להתראות. ביי.

0: גם כן תרבות וכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן באולפן אלעד ברנוי שמחליף אותו. לפני 30 שנה, בזמן ששהה באירלנד, הכוריאוגרף דניאל וייס עבר במקרה ליד מרכז לאנשים עם צרכים מיוחדים, והחליט להיכנס פנימה. מאז, משימתו היא להביא למיינסטרים, בדוגמנות, בתיאטרון, במחול, אנשים עם תסמונת דאון, מהשאר של הבריטיש ווג ועד הבלט המלכותי בלונדון. עכשיו, דניאל וייס מביא את המיזם שלו ארצה, ובמרכז סוזן דלל יתקיים בשבוע הבא סדנת מחול עבור אנשים עם תסמונת דאון. נגיד שלום לכוריאוגרף החברתי והמנהל האומנותי של להקת המחול Culture Device, שכולה מורכבת מרקדנים עם תסמונת דאון. שלום דניאל וייס.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תשמע, כוריאוגרף חברתי, זה צירוף שאף פעם לא אמרתי ברדיו.
1: כן, כן, זה משהו חדש שפיתחתי ב-15 שנה האחרונות. אני משתמש בכלים שלי בתוך כוריאוגרף להביא שינוי חברתי מהותי לכל מיני נושאים שאני בוחר לעשות.
0: תספר לי על הרגע הזה שנכנסת למרכז הזה, נשמע כמו סיפור מאגדות כזה, מרכז לאנשים עם צרכים מיוחדים, מה קרה שם ברגע הזה?
1: כן, בדיוק משהו כמו באגדות. היה לי יום חופשי מהסטודיו שלי, היה מרכז יום לאנשים עם צרכים מיוחדים. נורא רציתי לדעת מה הם עושים שם, מי שם, דפקתי בדלת, נכנסתי, ושם קבוצה של אנשים, כל מיני צרכים מיוחדים ונכויות. התחלנו לדבר, שיחה רגילה. התחילו לשאול אותי שאלות על מה אני עושה, מאיפה אני... התחלנו לדבר על מחול וכוריאוגרפיה, והם נורא נורא התעניינו בזה. אז הזמנתי אותם לסטודיו שלי כדי להתנסות בכוריאוגרפיה, ובאמת הם הגיעו שבוע אחרי זה, נתתי שיעור, אף פעם לא היה לי ניסיון לעבוד עם אומנים צרכים מיוחדים. ובמהלך השיעור ראיתי שיש פה כישרונות מאוד מיוחדים, שיש להם קול ודרך מאוד ספציפית מיוחדת, שמאוד נגעה לי. ושוב, הזמנתי אותם שבוע אחרי זה לעוד שיעור, ובשיעור השלישי כבר הקמנו להקת מחול, ותוך חצי שנה התחלנו לעשות סיבוב פעות באירלנד ואירופה.
0: תשמע דניאל, זה מעניין, יש הרבה אנשים שדווקא מהמפגש הזה היו נרתעים.
1: נכון, כי אנשים לא באמת מסתכלים. הם באים עם אג'נדות, הם באים עם פחדים, הם באים עם מה שהם חושבים על אנשים עם תסמונת דאון. אני באתי מאוד פתוח וקיבלתי הפתעה, ממש קיבלתי הפתעה. אנשים עם תסמונת דאון יש קריאטיביות בשפע, יש להם סקרנות מאוד חזקה, קריזמה ומוסר עבודה מאוד מאוד גבוה.
0: אתה מדבר על זה כמאפיינים נפוצים, כן? של אנשים עם תסמונת דאון?
1: כן, כן, כן. יש בהם כישרון בלתי נדלה לאומנות, לתקשורת, לתנועה, למוזיקה. כן, זה באופן כללי, כן. קיבלו מתנה.
0: וואו. תספר לי על תהליך העבודה, כלומר, אתה מגיע עם הרקע שלך במחול, אתה פוגש את האנשים האלה שהם אנשים שונים ממה שאתה רגיל, איך אתה מתאים את השיטות שלך אליהם?
1: אני לא רואה אותם בתור שונים, אני רואה אותם בתור הגדנים. זה היופי בזה. איך שהם באים למחול, ואיך שהם באים לעבודה עם הגוף שלהם ולמוזיקה, זה משהו כל כך מהמם, שאני לא צריך לעבוד קשה. אני ממש לא צריך לעבוד קשה. אני נותן שיעורי מחול ואימפרוביזציה לכולם, עם תסמונת דאון, עם נכויות, בלי, באופן שווה לכולם. באופן מקצועי שווה לכולם. הם פשוט, יש להם משהו אקסטרה קריאטיבי מהמם, שמאוד תפס אותי, ולא רק אותי, גם קהל בכל העולם עכשיו.
0: הדבר הזה, זה מעניין אותי, אני מנסה להבין אם אפשר לאפיין את זה, את האיכות הזאת שמאפשרת את הגישה המיוחדת הזאת למחול. מה זה, זה שחרור, זה חופש, זה משהו אחר?
1: כל רקדן מביא משהו ממקום שלו, אבל כעיקרון יש להם ראייה מאוד רחבה ועמוקה לדברים. אני יודע שהרבה אנשים חושבים

0: חושבים שאנשים תסמון לדאון הם, האינטליגנציה שלהם לא גבוהה והם לא מבינים, ובמציאות זה בדיוק ההפך. יש בהם רגישות יוצאת מן הכלל, שאני רואה שזה מאפיין אותם. אני עובד גם עם אומנים ורקדנים בלי תסמון לדאון, ואני רואה את ההבדל. והעבודה עם אנשים תסמון לדאון, הכניסה לקריאטיביות היא ישירה. לא, אין להם אגו שצריך לפתח. הם נכנסים ישר לאומנות בצורה כל כך מהירה וחזקה, שקצת יותר מעניינת מאנשים בלי תסמון לדאון. אין להם את הפילטר של לחשוב יותר מדי, שמה יגידו. הם פשוט נמצאים ברגע והופכים להיות ריקוד, הם הופכים להיות מחול. זה משהו מהמם.
1: תספר לי על איך הגעתם לבלט המלכותי בלונדון?
0: הבלט המלכותי הגיעו אלינו, קיבלתי מייל שהם רוצים להיפגש איתי, כמובן שנפגש איתם, ובאותו רגע הם הציעו לי רזידנסי, והחלטנו שאנחנו עושים את פולחן האביב, ולאפקנדי דומפו, אחרי צהריים של הפון, עם קאסט של 26 רקדנים תסמון לדאון, ונורא רציתי לקחת בלט קלאסי, בלט שמאוד מאוד מוכר, ועשה הרבה לעולם המחול והאומנות, ולתת אינטרפציה שלהם. כשהתחלנו לעבוד, דיברתי עם האומנים על הפולחן האביב ומה זה אומר, והם התחילו להביא אינטרפטציה מעצמם. ובתהליך, שוב, בתהליך שעבדנו עם בית האופרה המלכותי, הם גם כן פתאום הסתכלו על אומנים עם תסמון לדאון בצורה אחרת. פשוט ראו את הקריאטיביות המדהימה שלהם, והם גם יודעים, הם יודעים איך לעבוד עם קהל. הם יודעים לתקשר טוב. הם יודעים איך לעמוד על הבמה באופן טבעי. זה כישרון מולד לפי דעתי, זה האקסטרה קרומוזון, הקרומוזון הנוסף שמביא להם משהו מאוד מאוד ייחודי.
1: מתאר לעצמי שהתגובות למופע הזה היו יוצאות דופן.
0: כן, כי קודם כל לא ראו קבוצה של רקדנים תסמון לדאון בבית האופרה המלכותית, שזה דבר היה חדש. ודבר שני, ההופעה, מה שהם נתנו, זה היה משהו לא מהעולם הזה, שבאמת אנחנו הראינו שאנחנו נורא זקוקים להם. הם הביאו משהו חדש, משהו מאוד טרי, משהו שנוגע גם בלב, גם בראש. אז במאז באמת התחלנו לקבל הרבה עבודה. קיבלנו הרבה תקשורת, וקיבלנו, הרבה אנשים דיברו על זה, ובגלל זה, זה נתן לנו אפשרות להמשיך וליצור עוד.
1: יש לך ניסיון עם עבודה עם אנשים תסמון לדאון בישראל?
0: כן, כן. לפני כמה שנים, אני גם מנהל קריאטיבי של Radical Beauty Project. זה פרויקט צילום אופנה, מאוד גדול, שאני עובד עם הצלמי אופנה באומנות הכי גדולים בעולם, כן. ומצלמים דוגמנים תסמון לדאון. ועבדתי עם 3-4 צלמים בארץ. וגם כן הגיע הזמן שנפתח להקת מחול ופרפורמנס לאומנים תסמון לדאון בארץ, מגיע להם ומגיע לכולם.
1: איך אתה מצפה להתאים את הדבר הזה לרקדנים ישראלים, או שזה ממש אותה סדנה?
0: זו אותה סדנה. אני עובד יחד עם עמותת תו המשווה, שהיא עמותה שממש עושה עבודה מאוד טובה להנגיש תרבות בארץ. הם יוצרים תרבות ונותנים לאומנים לבמה, לאנשים, לאומנים צרכים מיוחדים. הם ממציאים שיטות קליטה, נגינה, נגישות, ויש להם הרבה אמביציה לשנות דברים בארץ. החיבור הזה עובד טוב, ואחרי הסדנה אנחנו נראה, אולי יש לנו פה הזדמנות ליצור, לפתוח להקת מחול ופרפורמנס מקצועית. יש עוד מקומות כמובן להירשם אם אנשים רוצים וסקרנים ורוצים לדעת מה זה, או שיש אנשים תסמון לדאון,
1: כן.
0: שתלמי חלמו לקריירה במחול או במה. יש פה הזדמנות.
1: אז איך הם יכולים להירשם? איפה, מה הם צריכים לחפש?
0: יש באתר של תו המשווה.
1: תו המשווה, כן.
0: תו המשווה, כן. ואנחנו מאוד נשמח אם אנשים סקרנים תיפון הדאון יבואו וינסו.
1: דניאל וייס, הכוריאוגרף החברתי והמנהל האומנותי של להקת המחול Culture Device. תודה רבה והמון בהצלחה עם הסדנה.
0: תודה לכם.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אנחנו גם כן תרבות, וכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן אלעד ברנוי שמחליף אותו. הוא אחת הדמויות המעניינות, המסוכנות, המתעתעות והנוגעות ללב שידע הספרות והתרבות בכלל. אני לא מדבר על גואל פינטו, אני מדבר על תום ריפלי, גיבור סדרת הספרים של פטרישיה הייסמית האמריקאית. תום ריפלי הפך לכוכב קולנוע, גילמו אותו לאורך השנים, אלן דלון, ג'ון מלקוביץ', דניס הופר, מאט דיימון, ולפני שנתיים גם אנדרו סקוט הבריטי גילם אותו בסדרת הטלוויזיה ריפלי של נטפליקס, למרות המקום המרכזי שלו בתרבות. רק עכשיו רואה אור בעברית הרומן המצוין, הכישרון של מר ריפלי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגומה של מיכל אלפון, איתנו דוקטור יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות מקור בהוצאת כתר. שלום, יונתן סגיב.
1: בוקר טוב, אלעד ברנוי.
0: בוקר טוב. תספר למי שלא מכיר את תום ריפלי, מה הקסם של הדמות הזאת?
1: איך נעשה את זה בלי ספוילרים. תום ריפלי, הקסם הגדול שלו זה שאנחנו הולכים לעקוב בספר הראשון בעצם, בסדרה באמת של 5 ספרים, אחרי תום שההתחלה אנחנו פוגשים אותו כשהוא במצוקה, כשהוא חושב שרודפים אחריו, אבל בניגוד לספרים אחרים, במיוחד באותה תקופה שהתרגלנו, שאולי רודפים אחריו כי הוא גיבור טוב והרעים רודפים אחריו, אנחנו מאוד מהר מבינים שהוא נוכל, שהוא זייפן, שהוא שרלטן. אבל, ובתוך המסע שלו, שהולך להסתבך מזיוף לגם, למעשי רצח וכן הלאה, אנחנו נמצא את עצמנו מזדהים איתו, ומגלים את כל הסתירות שיש בתוך הדמות הזאת. כלומר, הייסמית יוצאת פה באמת מן איזה אנטי גיבור, שאנחנו כל הזמן נעים בין משיכה אליו לתיעוב ודחייה. הוא קריזמטי, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, הוא רוצה להיות עם בני אדם, אבל הוא גם נרתע מהם, פוחד מהם, רוצה לקחת את מקומם, ואצל ריפלי המעשה של האהבה נמזג בתוך המעשה של הרצח, והמעשה של רצח נמזג בתוך מעשה של אהבה. וזה כל הסתירות האלה שגם אי אפשר לפתור אותם, לא בדמות שלו, לא בספר, גם אגב לא אצל היוצרת שלו שהייתה מלאה באותן סתירות, זה שכל הזמן מושך אותנו לחזור אל הדמות הזאת ולנסות שוב לפתור אותה או להבין את היחס שלנו אליה.
0: מה יש בספר ובסיפור הזה שמושך את הקהל וגורם ליוצרים כל הזמן ליצור עיבודים חדשים שלו ממש עד עכשיו?
1: בוא נראה, זה כמה דברים. דבר ראשון, כלומר, גם פשוט הכתיבה של הייסמית היא כתיבה מבריקה. אני חושב שהיה לנו גיבורות וגיבורים נבלים לפני זה במאה ה-18 וה-19, אבל הייסמית בעצם יוצרת בריפלי שיוצא ב-1955, אפשר להגיד ז'אנר חדש וגיבור חדש. זה בעצם, היא שמה פה את התשתית לרומן המתח הפסיכולוגי, שבמרכזו עומד אנטי גיבור, עומד נבל. וזה הבלופרינט אחר כך לדקסטר, לאמריקן סייקו, לגיבורות של ג'יליאן פלין. אז כל הזמן חוזרים לזה בתור איזושהי תשתית, וחוץ מזה, היא תמיד, הגיבור שיצא פה הוא תמיד נוח להתפרש שוב ושוב בעידן שמתחלף, כי היא עוסקת דרכו בהומואירוטיות, במעמד כלכלי ופערים כלכליים, בפרפורמטיביות, כי הוא חקיין והוא כל הזמן מחכה, ובזהות מפוצלת ואיך להתקדם בסולם הכלכלי והחברתי, שזה תופעות שנורא מאפיינות את העידן שלנו לדוגמה. ומה שעוד יותר מאפיין את העידן שלנו זה כמובן נוכלות ופסיכופתיות, ולצערי. אבל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה כיום ברמה השלטונית והממשלתית ברחבי העולם, אנחנו רואים את זה ברמה הטכנולוגית שכולנו יכולים לעשות to fake it בסושיאל מדיה. אני חושב על אפסטין, נכון? אנחנו חיים בעידן של נוכלים ופסיכופטים, התרבות נורא נורא מגיבה לזה, יש המון סדרות בעשור האחרון שעסקו בכל מיני נוכלים, אני חושב על We Crashed, אני חושב על Inventing Anna וכן הלאה, וריפלי הוא במוקד של זה, הוא בבסיס של זה, הוא התבנית שמאפשרת ליצור את זה, וכמובן לחזור אליו ולגלות בו את זה.
0: תשמע, זה ממש מעניין הקריאה הזאת, כי זה בעצם אומר שבכל דור אנחנו משליחים עליו את הדברים שמעסיקים אותנו. כלומר, אם היינו מדברים, מנהלים את השיחה הזאת לפני 10 שנים על ריפלי, היינו מדברים על על, אני יודע, על, על, על רצח אולי, על, על פשע, על רצון לטיפוס כלכלי, נאמר, ואנחנו מדברים על זה עכשיו, בשנת 2026, ואתה מעלה שמות מהזמן האחרון, ואתה מעלה קטפיש ותופעות שהן ממש של הזמן הזה, ואני חושב לעצמי שאולי זה מה שמאפיין ספרות גדולה, שאפשר לקרוא אותה בכל פעם בהתאם לרוח הזמן.
1: לחלוטין אתה צודק, ואני חושב שזה מתאים מאוד גם מה שאת אומר, אני רוצה לחזור לדבר הזה שמעת לך, שספרות גדולה, שהכישרון של מר ריפלי הוא ספרות גדולה. הוא ספרות גדולה שעוסקת במוסר ובחטא ובעונש ובמצפון וגם בזהות מינית ובבנייה של זהות בכלל. והייסית בעצמה איפשהו תמיד התעצבנה ששמים אותה בקטגוריה אך ורק של ספרות מתח או ספרות מסתורים, במיוחד באמריקה, כשהיא החשיבה את עצמה ובצדק לסופרת שמתעלה או שהיא מעבר לז'אנר. כן. ובאמת, הרבה מבקרים ספרותיים, אתה יודע, כיום יגיעו לך שהם אוהבי הייסמית, יגידו שהכישרון של מר ריפלי עומד לצד החטא ועונשו.
0: וואו.
1: בדיונים על מוסר, פשע, חטא, מצפון וכן הלאה.
0: תשמע, יונתן, איך דבר כזה קורה, לדעתך, שספר כזה עדיין רק עכשיו מתורגם לעברית, שלקח כל כך הרבה זמן לתרגם אותו לעברית?
1: זו שאלה האמת שאין לי עד הסוף פתרון אליה, כי המיתוס שאני, לא נגזים, גדלתי עליו, אבל אני מכיר זה שהייסמית לא אישרה שיתרגמו את הספרים שלה לעברית, כי הייסמית הייתה סופרת מדהימה, לצד זה היא הייתה אישה עם הפרעות מאוד מאוד קשות עד קומיות ומחרידות. אחת מהן הייתה שהיא הייתה אנטישמית אובססיבית, גם שונאת ישראל גדולה, מה שאגב לא הפריע לה לשכב ולנהל רומנים עם נשים יהודיות.
0: וואו.
1: אגב, סתירות.
0: וואו.
1: ואני תמיד כאילו ידעתי שהיא אסרה על תרגום הספרים שלה, אבל עכשיו התרגומים האחרונים מעידים שלא היה כך, הבנתי שלא היה בעיות מבחינת לגשת לזכויות, אז אין לי מושג למה היה את ההחמצה הזאת, ושרק ב-2003 קיבלנו תרגום ראשון נדמה לי, וגם הוא לא הכישרון של...
0: לא של הספר הראשון, כן.
1: בדיוק, לא של הספר הראשון, שהוא גם באמת הספר הכי מצליח של הייסמית בכלל, אולי זרים ברכבת, וכיום קרול גם.
0: קרול, כן.
1: כן.
0: זה יכול להיות שקשור לזה שעברו, חלפו 70 השנה, שמגנות על ה... שהופכות את הזכויות לחופשיות לכולם?
1: יכול להיות, אני לא מספיק מתמצא, אבל אני הבנתי שכן צריך תמיד דיון על הזכויות האלה, והבנתי שלא על הבעיה של איזה איסור רשמי שהיא הותירה. אז אנחנו נצטרך להשאיר את זה כתעלומה שנצטרך להמשיך להתחקות אחריה.
0: כן.
1: שיתרגמו את ההמשך.
0: יונתן, אני חושב שהסרט הכישרון של מר ריפלי בחיקובו של מאט דיימון, הוא סרט שאולי יחסית הרבה אנשים צפו בו, מכירים, עד כמה הוא נאמן לרומן, עד כמה הוא טוב ביחס לרומן, ואיזה יתרון יש בלקרוא את הרומן אחרי שכבר צפינו בסרט?
1: אני אגיד שמה שמדהים בסרט הזה, שדבר ראשון הוא יצירה שעומדת בפני עצמה, ויש משהו בה, הוא כן נאמן, הוא מאוד נאמן למקור, אבל יש משהו בצבעוניות האיטלקית והצבעים החמים שאנטוני, אני אף לא יודע איך לבטא את שמו האחרון, מנגלה, בחר שהופך את ה... את היצירה הזאת היא ליותר מין ספוגת שמש וסקסית בדרכה מהאופן שבו קוראים את המקור שאתה יכול, שהוא כן מכיל בתוכו, אני חושב, הרבה תשוקה והרבה ניכור, אבל יש בו משהו יותר, הייסמית כותבת נורא במין איזה חדות, צלולה וכמעט חונקת, ואני חושב שזו תחושה שונה לקרוא את הספר, יש בו משהו יותר קלסטרופובי ומאיים, מכשאני קראתי אותו, איך שאני קורא אותו, מאשר העיבוד הקולנועי שהוא יותר מין פתוח ושימשי, וכמובן זה עומד בניגוד לעלילה שתתפתח. אז זה שתי חוויות מאוד שונות, שאני ממליץ על שתיהן, כי שתיהן יצירות מופת בעיניי.
0: כשצופים בסרט, אז יש איזה, באמת איזה מין כפילות מול תום, מול תום ריפלי, אתה בהתחלה בעדו, אחר כך אתה נגדו, אחר כך אתה שוב בעדו, זו חוויה דומה גם בקריאה של הספר, לא לשפוט, לא להכריע באם אנחנו אמורים להרגיש טוב, להרגיש הזדהות עם דמות כל כך כזאת רעה?
1: כן, הייתי אומר שבספר זה אפילו עוד יותר חזק, כי דבר ראשון באמת, הייסמית לא כותבת ספרות שמבקשת מאיתנו, אני חושב, לשפוט ולהכריע. זו ספרות שמבקשת מאיתנו להתמודד עם החלקים האפלים בנפש, והחלקים האפלים האלה שגם נמצאים בתוכנו. ובגלל שהספר הוא אמנם כתוב בגוף שלישי, אבל הוא כל כך צמוד לתודעה של ריפלי, אז יש משהו עוד יותר מבלבל ואמביוולנטי בהזדהות ובדחייה מולו, בחמלה כלפיו ובשיפוט. כי אנחנו נחווה איתו זיכרונות ילדות שלפי דעתי, אם אני זוכר נכון, הם לא נמצאים בסרט, נכון. כמו מין איזשהו זיכרון שמבליח שהדודה שלו, ההורים שלו מתו, והדודה שלו שמגדלת אותו היא נותנת לו לצאת מחוץ למכונית, ואז המכוניות מתחילות לזוז, והוא מנסה לחזור לאוטו, והיא צועקת עליו, אתה סתם הומו קטן, אתה you little sissy. Yeah. אז נגיד, כל ההבזקים האלה, וכל לקרוא את התודעה שלו, כשהוא כן באמת מין מאוהב בדיקי, או משתוקק אליו, או משתוקק להיות הוא, וזה נקשר לתוך אותה חוויה מאוד חזקה של ניכור ובדידות שמאפיינת את איך שריפלי גדל, זה מייצר בעיניי חוויה עוד יותר אמביוולנטית, עוד יותר עוצמתית ורגשית מהסרט אפילו.
0: טוב, אני חושב שכל מי שמאזין כבר נעשה לו חשק לקרוא את הספר. הכישרון של מר ריפלי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כאמור בתרגומה של מיכל אלפון. דוקטור יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות מקור בכתר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: להתראות.

0: אנחנו גם כן תרבות בכאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, כאן אלעד ברנוי שמחליף אותו. לקראת סוף השבוע אנחנו רוצים לתת לכם המלצות, איתי באולפן, עורכת התוכנית מיכל שטורחן. שלום מיכל.
1: שלום אלעד.
0: אז עם מה אנחנו מתחילים?
1: טוב, אז בתחילת התוכנית דיברנו עם דוקטור ערן צדקיהו על יום ירושלים, והאופן שבו טבח 7 באוקטובר שינה את יום ירושלים. אז זה ככה של השעה הראשונה, מה שנקרא, כן. ועכשיו אנחנו בפינת ההמלצות, אז אני רוצה להזמין אתכם לצאת החוצה ולחגוג ולציין את יום ירושלים. אז עשרות ארגוני תרבות התכנסו לציין את יום ירושלים באירוע שהוא משותף ורב תרבותי, והמטרה שלהם היא לתת איזה מענה אלטרנטיבי לצעדה המסורתית ולאירועים.
0: אירוע משותף, הכוונה יהודים וערבים?
1: ונוצרים.
0: וואו,
1: שלוש הדתות.
0: כלומר, ממש באנטיתזה למה שדיברנו עליו עם ערן צדקיהו.
1: לחלוטין, ועשרות ארגונים מעורבים בזה, אז אני מקווה שיהיה באמת אירוע גדול. אז מה יהיה באירוע? בעצם יהיה אפנינג גדול, צעידה משותפת לעבר פארק טדי, אפילו יקיימו, כמו שאמרנו, התכנסות משותפת של שלוש הדתות. יהיה מסע אופניים בהובלת הישיבה החילונית, יהיה סיור פסלים בגן בלומפילד, תחרות צלחת מעופפת, סדנת ג'אגלינג, אירועי משפחות בגן הפאמון, באמת כמו שאתה רואה שמגוון ערב רב של אירועים, וגם יהיה כמובן המון המון המון אוכל. אז כל זה צעדת הירושלמים והירושלמיות, שזה לציון יום ירושלים.
0: זה די מדהים איך אותו יום יכול להישמע כל כך שונה, כשמתארים אותו באופן הזה, או כשמדגישים את הדברים האלה, כלומר אותו יום ירושלים, אבל ממש ממש בשינוי אדרת. אז זאת צעדת הירושלמים והירושלמיות, מכאן לאן נעבור?
1: אז כן נשאר ביום ירושלים, ונספר על קונצרט שהתקיים הערב, שנקרא גשר של זהב, משתתפת בו פדויית השבי, אגם ברגר, שהיא כנרת, היא תנגן בקונצרט בכינור. את המופע מפיק משה זרצקי, שהתארח אצלנו כאן אתמול בתוכנית, בהגשת אתמול שרון קנטור. הוא דיבר איתה על האופן שבו המלחמה פגעה באנשי תרבות מהמגזר הדתי. אז הנה, עכשיו אנחנו ממליצים על אירוע שכן קורה,
0: על האופן שבו המלחמה פגעה באנשי תרבות במגזר הדתי?
1: כן.
0: וואו, מעניין.
1: כן.
0: את יכולה להגיד את זה מילה?
1: בטח. ביטולים, כמובן, כמו שהיה בעצם לכל אירועי התרבות. אבל אני חושבת שיש איזה עניין של רבים מהם, הציונות הדתית ספציפית, אנשי מילואים, אז הקהל עצמו לא כל כך מגיע, כי הם רובם במילואים, שזה משהו שהוא, כן, לפי משה זרצקי, היה מאוד מאוד נוכח.
0: וואו.
1: ומעבר לזה, דיברנו את אתמול, כי שלשום היה דיון בוועדה של ועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת, על באמת מתווה פיצויים למוסדות שנפגעו בעקבות המלחמה, ומשה זרצקי סיפר לנו שהוא היה האדם היחיד בוועדה, למעט יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת צבי סוכות. אז זה גם עניין.
0: אז הקונצרט הזה התקיים הערב?
1: אז הקונצרט התקיים הערב בתיאטרון ירושלים, השתתפו הזמר דוד דאור והתזמורת הסימפונית ירושלים, וכפי שאמרנו גם אגם ברגר שתנגן כן. בכינור.
0: לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
1: אז נצפין לראש פינה, שם התקיים החל מהיום ועד יום שבת הקרוב, פסטיבל קולנוע אדם וטבע בסינמטק ראש פינה.
0: אוקיי.
1: אני קראתי את התוכניה והסתכלתי על האתר ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה? זה נשיונל ג'אוגרפיק? זה דיוויד אטנבורו? מה זה? סרטי טבע, בעצם. אז מצאתי את התשובה, הכוונה היא לסרטים שמצולמים בחוץ, מחוץ לאולפנים.
0: כלומר, ממש לא דיוויד אטנבורו, אלא פשוט כל סרט שהוא לא סרט אולפן.
1: כן, אפשר להידען כמובן על, על, על, על מה זה בעצם, אבל בוא נגיד בחוץ.
0: וואו.
1: וגם סרטי מסע, סרטים שמתעדים כל מיני מאבקים סביבתיים, וגם סרטים שמתעדים משהו שאותי מאוד מעניין באופן אישי, ספורט אתגרי, שלפעמים נדמה לי שגם ההפקה עצמה של הסרט היא בעצמה דורשת איזה ספורט אתגרי.
0: כן.
1: ביקשתי ממפיקת הפסטיבל, ניצן צברי, שתספר מה יקרה בסוף השבוע הקרוב בסינמטק ראש פינה, בואו נשמע אותה.
2: אני מזמינה אתכם להגיע לצפון היפה שלנו, לתמוך בתרבות גלילית משובחת, ועל הדרך ליהנות מנופי הגליל וטבילה צוננת בנחל. אז מה מחכה לכם בפסטיבל? מעל 30 סרטי דוקו מדהימים ומעוררי השראה מכל העולם, שיחות עם יוצרים, יריד רוחנים, מוזיקת לייב, שידורי רדיו חיים, ועוד אירועים ופעילויות לכל המשפחה. מחכים לכם!
1: אז כן, זה פסטיבל קולנוע אדם וטבע בסינמטק ראש פינה בסוף השבוע הקרוב.
0: מיכל, יש לנו זמן לעוד המלצה אחת.
1: יאללה. אז אתה זוכר, פועל אני, מתאהב ביורשת עשירה, והמשפחה מפרידה ביניהם, וחולפות המון המון המון שנים, עד שהם נפגשים שוב ומתחברים מחדש. מצלצל לך?
0: לא, אני מודה שלא.
1: זה עלילת הסרט והספר היומן.
0: איי, אוקיי, כן.
1: הספר שנאסר רב מחר, הפך לסרט פולחן. עד היום אנשים צופים בו שהם רוצים איזה בכי טוב.
0: וואו.
1: אז היומן עכשיו עולה כהצגה על בימת תיאטרון חיפה. רוני דלומי, נועם קליינשטיין, גילה אלמגור, כולן משחקות בהצגה בחיפה.
0: זה ספר של ניקולס ספארקס, נכון? זה ספר שיש כזה זוג מתחבק על הכריכה, כל הדברים שמאותתים לי לא לקרוא אותו, בגלל זה לא קראתי. אז זאת אומרת, גילה אלמגור ורוני דלומי על הבמה, זה כן נשמע מעניין.
1: ונועם קליינשטיין.
0: אז איפה זה קורה?
1: זה תיאטרון חיפה, ביים משה קפטן. אז לכו, תראו, זה היומן.
0: בכי טוב. בכי טוב, מה רע בקצת בכי טוב? מיכל שטורחן, תודה רבה לך על ההמלצות האלה. רגע לפני סיומה של התוכנית, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה רונה בני, שתקרא עבורנו את שיר הבוקר.
3: רק אני, מכל אנשים יודעת, בליבת ירושלים, אבן כחולה, יולדת עולם, בכל שעה עגולה.
0: יולדת עולם בכל שעה עגולה. תודה רבה לרונה בני, שקראה עבורנו את שיר הבוקר. וזהו, מאזנות, מאזינים, אתם שומעים את הצלילים שמורים על סיומה של תוכנית נוספת, של שבוע נוסף, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אצלנו בכאן תרבות, תודה לעורכת המשדר, מיכל שטורחן, לעורכת המשנה, ענת שרון בלייט, על ההפקה, טל נרונסקי ועדי אפרת, על ביצוע הטכני, אמיר שמואלי ושלומי יצחק. נודה לכל האורחים והאורחות שליוו אותנו במשדר הזה, וגם לכם, מאזינים ומאזינות, תודה לכם שהייתם איתנו בשבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אני הייתי ילד ברנוי במקומו של גואל פינטו, שנמצא בחופשה. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה לכם, נתראות.

0: כאן תרבות.
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישומון של כאן.
0: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית מה שכרוך. בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
2: מה שכרוך. עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. אתם יכולים גם להקשיב לנו כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר. באולפן איתי היום טל ניסן, המפיקה הראשית של כאן תרבות. אני מארחת היום באולפן את הסופרת נורית גרץ לכבוד הספר החדש שלה, ספר שכבר לא ייכתב, שרואה אור בהוצאת כנרת זמור הדביר. שלום נורית גרץ.
4: שלום.
3: עוד מעט נדבר באריכות על הספר הזה, ספר שכבר לא ייכתב. אני פשוט רוצה שנתחיל עם שאלון הספרים שלנו.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
3: שאלון שבו אנחנו שואלים אנשי תרבות דעת וספר על הרגלי הקריאה שלהם ואיך הם מסדרים את הספרים וכל מיני דברים כאלה. אז נתחיל עם מה את קוראת עכשיו בימים אלה?
4: אני קראתי את נתן ועמוס. אם את רוצה שאני אגיד לך את דעתי, אז אני גם אפרט.
3: אני אשמח מאוד. גם דעתך מעניינת אותי, כי את היית בתקופה הזאת באזורים האלה, וגם הכרת, לפחות את עמוס עוז אני יודעת שהכרת. מה עם אלתרמן? כן, פגשת אותו פעם?
4: כן, פה ושם, אבל כשאני קוראת, אני בעולם אחר. Okay. מה שהכרתי לא נעלם. אני נכנסת לתוך הקריאה, לתוך הספר, אני לא הכרתי כלום, לא ידעתי כלום, אני מחכה שהוא יספר לי, ייתן לי את הכל מחדש. ואני מאוד אוהבת את אסף ענברי. הוא כתב, אני חושבת, שני ספרים, הטנק והספר האדום, שהם נפלאים בעיניי. בדיוק כך צריך לכתוב, כך איך, לתאר את מה שהיה, באופן כמעט דוקומנטרי, ולזה הוא מוסיף את הבדיון. ואת צריכה להחליט איפה את הולכת עם הסופר, את הולכת עם הדוקומנט, את הולכת עם הבדיון, את נעה בין זה לזה, את חיה בכל העולמות.
3: כן.
4: הבעיה היא שבספר החדש הוא לא עושה את זה, זה יותר דוקומנטרי, שני אנשים שעומדים זה מול זה, אין את הנופך הספרותי שנוסף בספרים אחרים, אין את הרובד הזה שאני כל כך מחפשת שאני קוראת ספר. המציאות בסדר, אני חיה איתה, אין לי בעיות עם המציאות, אני מקבלת אותה. אבל כשאני קוראת וכשאני כותבת, אני רוצה להמריא ממנה, לראות איפה יש אופקים אחרים.
3: והוא לא עשה את זה שם, בנתן ועמוס.
4: אז לא ממש, ואני מאוד אוהבת אותו, אז אני ביקורת בערבון מוגבל.
3: אבל את חושבת שיכול להיות שזה קשור, דווקא כן קשור, אני מתעקשת למרות שאת מכחישה על העובדה שאת הכרת את עמוס עוז היטב, ואז כשאת קוראת משהו שבונים את דמותו, אולי זה פשוט לא דומה לבן אדם שהכרת בכלל.
4: לא, אני חושבת שמבחינה דוקומנט זה בסדר גמור.
3: כן, אוקיי.
4: וגם כשאני קוראת ספר, אני עוזבת את המציאות. בשביל מה נתנו לי את הספר? בשביל להישאר במציאות? בשביל להמריא ממנו במקום אחר.
3: האופן שבו את מתארת את, למה את מחבבת את ענברי, האופן שבו הוא משלב בין הבדיון למציאות, זה גם משהו, את גם עושה את זה בעצם, נכון? בספרות שלך.
4: כן. אני חושבת שזה נכון. תראי, אני חיה במציאות, ואני בסדר עם המציאות, זה טוב, אבל המציאות לא מספיקה.
3: כן.
4: איכשהו היא צריכה את התוספת הזאת של הדמיון, של החיים שלי בסדר גמור, אבל כשאני כותבת, וגם כשאני קוראת, יש לי עוד חיים. אז יש לי, זה כמו הנכד שלי, שיש לו משחק שקונים חיים, כן, הם מרוויחים, יכול להיות שלושה חיים, ארבעה חיים.
3: נכון, כן.
4: החיים נטו, שזה שנתנו לי, לא מספיק לי. בשביל זה אני כותבת, בשביל זה אני קוראת, בשביל לקבל את התוספת הזאת.
3: את קוראת רק ספר אחד, או כמה ספרים במקביל, בדרך כלל?
4: לא, ספר אחד. אוקיי. זה בלעדיות, זה מונוגמיה, זה לא...
3: יפה, מונוגמיה סדרתית, קוראים לזה היום. אוקיי.
4: אפשר לשחק על כמה חתונות.
3: את מסמנת בספרים כשאת קוראת? בעת, בעיפרון, אוזני חמור?
4: כן, הורגים אותי על זה, אבל הקריאה שלי זה דיאלוג. אני חייבת לנהל דיאלוג עם ספר טוב זה ספר של דיאלוג, שהוא ספר דיאלוגי.
3: כן.
4: זאת אומרת, הכותב כותב, אני משתתפת, ואנחנו מנהלים איזה שיחה. אז בדרך כלל זה מספיק בראש, אבל אני לא מסתפקת, אני מהירה לא מתווכחת.
3: את גם כותבת בתוך הספר?
4: כן, כן, כותבת. מעניין. אחותי עורקת אותי על זה, זאת אומרת, לא משילה לי ספרים בתור עומש, אבל זה מה שאני עושה.
3: אם את לא אוהבת ספר, התחלת לקרוא, את לא אוהבת אותו, את מפסיקה באמצע או ממשיכה עד הסוף?
4: אם ממש ממש אני לא אוהבת, אז מפסיקה באמצע.
3: אוקיי, איפה ומתי את קוראת?
4: אבל אל תשאלי אותי איזה ספרים, הפסקתי, גם אני לא אזכור, ואם אני אזכור לא, אני לא אגיד לך.
3: הפסקנו, זה השלחנו אותם, אנחנו לא רוצים, או לא רוצות לדבר עליהם. את קורא, יש לך איזה מקום מסוים שבו את קוראת? הספה שלך, הקורסה שלך, במיטה, בחצר?
4: לא, מה זה חשוב, איפה אני נמצאת? כי ברגע שאני מתחילה לקרוא, אני כבר לא נמצאת איפה שאני נמצאת, אז מה אכפת לי אם אני על הספה, על המיטה, בבית, בחוץ? אני יכולה להגיד לך לאיזה מקומות אני מגיעה, אבל לא כן. מהו המקום בדיוק שממנו אני יוצאת.
3: עכשיו, אמרת שאחותך כבר לא משאילה לך ספרים. את משאילה ספרים לאנשים? או שאת לא מסכימה להשאיל?
4: אני משאילה, וזו שגיאה גדולה.
3: משאילה בצער.
4: אסור לעשות את זה.
3: נכון. אז הם פשוט לא חוזרים, צריך לדעת את זה. כן. זה כמו לתת מתנה למישהו. כן. אוקיי. את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
4: שאני אקרא?
3: כן. יש לך ליד המיטה את הספר הבא?
4: בינתיים לא.
3: אוקיי.
4: בינתיים זה מחכה.
3: בסדר.
4: היא עדיין עם אסף ענברי, והבעיה היא שאסף ענברי, כדי לא לשפוט אותו על הספר האחרון, לקחתי את הספרים שאהבתי, כאילו, כדי, ואני חוזרת אליהם, תוך כדי קריאה בספר החדש, ואז אני איכשהו מתפשרת איתו.
3: הבנתי. את צולחת לו אולי.
4: כן.
3: אוקיי, אז בוא נשמע שיר ונחזור לדבר על הספר החדש שלך, ספר שכבר לא ייכתב, אבל נכתב, הנה עובדה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, שמענו את דיוויד ברוזה, בנער של סיביליה, זה שיר של פאקו איבנז, אני משמיעה אותו בגלל שהוא פשוט נמצא בספר השיר הזה, נכון? נורית
1: כן,
0: גרץ.
1: כן.
0: אוקיי, אז עוד מעט נדבר על, על דמויות שמהלכות שם, אנחנו נפגשות וביקשתי להזמין אותך לאולפן, לכבוד צאת הספר שלך, ספר שכבר לא ייכתב. גיבורת הספר הזה היא אישה דמנטית, או עם התחלה של דמנציה, שמנסה לחיות בתוך עולם שהיא כבר לא כל כך מבינה. אבל האם אנחנו חיים בעולם שאנחנו מבינים אותו? שאלה. האם הסופרת יכולה לעזור לאישה הזאת במבוך הזיכרונות והשכחה? אם תבקשו ממני להגיד איזה מין ספר זה, אז אני אגיד לכם אולי דברים מבלבלים. יש בו משהו ממוארי אולי, אבל גם פיקשן, בדיון. זה ספר על אישה שוכחת, אבל האם נורית גרץ מתארת את תודעתה הדמנטית, או את תודעתנו הדמנטית? זה גם ספר של חשבון נפש אולי. לפעמים חשבון הנפש יהיה מול אנשים שהיו באמת, כמו למשל מונה זילברשטיין, אבל לפעמים חשבון הנפש יהיה כללי. חשבון נפש עם המקום, עם האדמה, עם המלחמה, עם השיבה באוקטובר. ואולי במובן מסוים, או בכל מובן שהוא, זה ספר שהוא, אני קראתי אותו כמו מכתב פרידה, מחול אחרון ופרידה. הרי הדמנציה תוביל לשכחה, ולאחריה גם יבוא המוות. אבל השאלה היא המוות של מי? או של מה? אני מניחה שהיא עושה בו דבר דומה באיזשהו אופן למה שהיא עשתה נורית גרץ בספרים הקודמים שלה, כשהיא כתבה נגיד רומן תיעודי, למשל בעל דעת עצמו פרקי חיים של עמוס קיינן, שהיה בעלה, או במה שעבד בזמן ביוגרפיה של ידידות שכתבה על עמוס אחר, עמוס עוז. ועוד, גם היו עוד ספרים כאלה. פה האישה הזאת, אבל היא לא אישה מההיסטוריה, היא לא איזו דמות היסטורית שאנחנו מכירים. נורית גרץ היא פרופסור אמריטה לספרות וקולנוע באוניברסיטה הפתוחה. היא הייתה ראש המגמה העיונית באוניברסיטת תל אביב. היא חוקרת קולנוע וספרות, מייסדת התוכנית לתואר ראשון במחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר. היא הייתה ראש החוג לתרבות. בשנת 2024 זכתה בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו, בתחום חקר התרבות. בנימוקי הזכייה כתבו עליה שופטים שהיא חוקרת בולטת של התרבות הישראלית ובעלת מוניטין אקדמי בינלאומי. המחקר שלה חוצה תחומים ומשלב ספרות, אומנות, קולנוע, היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה וסוציולוגיה. הבינתחומיות משמשת את גרץ כדי להאיר את מורכבותה של החברה הישראלית, לחקור סוגיות יסוד בה ולהתבונן בהן במבט לא צפוי. אפשר פשוט להגיד גם את כל זה, ולכן אני קוראת את זה על הספרות באיזשהו אופן, שהיא באמת, גם הספר הזה, יש בו היסטוריה ופסיכולוגיה ופילוסופיה וסוציולוגיה, ואולי אפילו קולנוע. שלום שוב, נורית גרץ.
1: שלום, אבל לפי דעתי בזה גמרנו. מה יש לי להוסיף אחרי כל מה שאמרת?
0: לא, לא, יש לי כמה שאלות, נורית, יש לי כמה שאלות.
1: כאילו, זה סיכם את הכל, ואני מסכימה.
0: את מסכימה איתי? זה רק הקריאה

0: ער על שני, במשתי רגליים בשני העולמות האלה, בתוך המציאות, ולהמרים ממנה ברגל אחת אל מה שמעבר לה, אל החלומות, אל הסיפורים, מה זה להמריא לאן? אל מה שיכול היה לקרות, אל מה שלא קרה, אל מה שאולי קרה, אל מה שקרה וכבר שכחנו, כל האפשרויות, זה בעצם מה שנותנת לי הכתיבה. הכתיבה נותנת לי לחיות עוד חיים, עוד אפשרויות.
1: אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים דיברו פה בתוכנית, סופרים ומשוררים, על הדבר הזה שאין מילים, דיברו על אין מילים, אני לא יודעים באיזה מילים להשתמש כדי לתאר את הדבר הזה שקרה. את גם הרגשת ככה? שאין לך, שאתה מחפש את המילים, אולי לכן היא דמנטית, כאילו נעלם משהו.
0: תראי, כשאין מילים, אני הולכת אל המציאות, מה שנאמר, ומה שעשיתי, זה פשוט ישבתי כמה ימים, אני חושבת שיותר מכמה ימים, וכתבתי שיחות. הבעל שאומר לאשתו, שי ליתרי נדמה לי, או אני אשמור על הדלת, אני כאן על הדלת, שומר שלא ייכנסו, ואת תשמרי על הילדה. והבעל הזה נהרג, והיא ממשיכה לשמור על הילדה, למרות שהוא כבר איננו, והסיפורים האלה, האבא שאומר, שתי הילדות שלי נמצאות שם, ואני לא יכול, ואין לו מילים. יש לך את טקסטים.
1: יש את המציאות.
0: המציאות נתנה את הטקסטים. אני רק לקחתי ועוד שיחקתי, ועל זה אני יכולה להמציא. אבל שתי רגליים, זאת אומרת, הרעיון שלי בכתיבה, ובשביל זה אני כותבת, זה להיות עם שתי רגליים על המציאות, אבל עם כנפיים אל השמש ולעננים ולגשם ול...
1: למה בחרת שהגיבורה שלך תהיה דמנטית?
0: שתי סיבות. את רוצה את הסיבה האמיתית או את הסיבה הלא אמיתית? מה עדיף לך?
1: האמיתית. אני לא יודעת
0: שמפחדת.
1: האמיתית.
0: אז קודם הלא אמיתי. הלא אמיתי זה בגלל שאחד הדברים שנותנים לנו להרגיש שאנחנו חיים, זה הזיכרון. אני, זה לא אני ברגע זה, אני זה גם הזיכרונות שלי, העבר שלי, מה שהיה. וגם, ורק על סמך מה שהיה, אני יכולה אולי להמשיך לחיות היום ולדמיין את מה שיהיה. זאת אומרת, אנחנו בעלי חיים שחיים בזמן.
1: כן.
0: מה שאי אפשר להגיד אולי על פרפר או על תולעת, או אנחנו חיים בזמן, אנחנו חיים את העבר, מה שהיה ואיננו הוא שלי גם, כי הוא נמצא בזיכרונות, וגם את התקוות והמקום שאליו אנחנו הולכים. אז העניין הזה של לבנות דמות שהיא כוללת את שלושת הזמנים, היה לי מאוד חשוב, ומצד שני, בכל זאת, לחיות את הרגע.
1: ומה הסיבה האמיתית שבחרת שתהיה לה דמנציה?
0: רגע, קודם אני רוצה לפתח את הלא אמיתית בכל זאת.
1: טוב.
0: כי אנחנו חיים בחברה שוכחת. אנחנו חיים בחברה שוכחת, בעולם שוכח. אני הולכת בתוך על יד מוצא, איזה שיקון מתחת למבשרת. והשיקון ואנשים שחיים שם שכחו את מה שהיה, ואני זוכרת אותו. לפני 20 שנה הייתי מטיילת שם. הבוסטן הזה, והמעיין, והחורבות הישנות האלה. היה עולם שלם, חיים שלמים, זה נמחק לגמרי. אז אנחנו חיים בתרבות שוכחת. בונים על חורבות את ההווה ואת העתיד, וגם מה שהיה עכשיו ישכח. אז זה מטריד אותי. כן. העניין הזה של תרבות שוכחת הטרידה אותי, ולכן אמרתי, אני אכתוב על השכחה הזאת. אבל זה הסיבה לא ממש אמיתית. הסיבה האמיתית, אני לא אפרט, אני בת 85. את יכולה...
1: את מפחדת? זה מפחיד להיות בן 85, בת 85?
0: לא, אני נהנית מכל רגע, אבל אני מפחדת לאבד את היכולות שלי. זה מה שמפחיד.
1: זה תמיד מה שמפחיד אותנו, אבל את פשוט כבר הגעת לזה. את נמצאת שם, במקום הזה, נכון? אז
0: אני בזה... נמצאת במקום הזה, אני יכולה להגיד די, מה יש? מספיק כתבתי, לא... ייזהר מעשות ספרים הרבה, נתנו לנו הוראה, מה כן. יש לכתוב עוד ועוד ועוד?
1: כן.
0: אבל בלי לכתוב אין לי חיים. זה לא מספיק לי החיים הממשיים, אני צריכה לחיות עוד חיים ועוד חיים, אז אני חייבת לכתוב. ואני לא יודעת אם בגיל 87 אני אוכל לכתוב, אם בגיל 90 אני אוכל לכתוב, ואם אין חיים בלי כתיבה, אז תחשבי על האפשרויות. אולי יש לך הצעות בשבילי.
1: את כותבת, היא הגיבורה האחרונה שלי. אחריה כבר לא יהיו לי גיבורות, ושום ספר כבר לא ייכתב. את כותבת את זה.
0: אני כותבת... אומרת,

0: בעצם...
1: אני מקווה שאני טועה.
0: אז... אוקיי.
1: אני מקווה שאני טועה.
0: בסדר. אז בוא נדבר על השם, ספר שכבר לא יכתב. למה זה השם של הספר? כי הנה הוא נכתב.
1: כי תראי, הייתה... היה לזה היסטוריה. החלטתי לכתוב ספר, וקראתי לו ספר שאולי יכתב. לא הייתי בטוחה אם יכתב.
0: אה, זה יכתב. השם עבודה בעצם במחשב.
1: השם הראשון, של... כן. כן. קשור לי, יש לי מלא טיוטות, ספר כן. שאולי יכתב. והתחלתי לכתוב אותו. ותוך כדי כתיבה, המשכתי לכתוב, והוא הפך, אמרתי, שיניתי את השם, אמרתי, ספר שאולי כתב, אולי לא. והמשכתי לכתוב, ואז אמרתי, ספר שכבר לא יכתב. ותחת השם הזה המשכתי לכתוב אותו, עד שהוא נגמר.
0: והחלטת להשאיר, להשאיר את ה...
1: אמרתי להשאיר את זה, חשבתי שזה שם, שם עבודה ש... טוב להשתמש בו גם כשם סופי.
0: אבל שאת קוראת לספר, עוד כקובץ במחשב, ספר שלא ייכתב, והנה הוא נכתב, מול מי את, מעניין אותי, את, למי, עם מי את מדברת, למי את שולחת כדי, ואיך החלטת שכן, זה לא רק שזה נכתב, אלא אני מפרסמת את זה. יש איזה עורך, יש איזה עוד עין שרואה?
1: לא, קודם כל אני כל זה קורה ביני לבין עצמי. כן. אני בין השיח הכי נוח שלי. נוח כן. לי לדבר עם עצמי, אין לי תלונות אל עצמי בתור שומעת או מגיבה, או אני מסתדרת עם עצמי. אז זה הכל ביני לבין עצמי, אבל יש לי עורך יגאל שוורץ שעובר על הכל, ואני סומכת עליו, אבל...
0: אבל הייתה לך התלבטות? זאת אומרת, של להוציא את זה או לא להוציא את זה, או ש...
1: כל הזמן יש לי התלבטות, וההתלבטות לא נגמרת כשהוצאתי. גם אחרי שהוצאתי, אני אומרת, אבל למה הוצאתי בעצם? למה לא שמרתי את זה?
0: כן.
1: אין, בלי התלבטות אני לא יכולה לחיות.
0: אוקיי.
1: כן, לא יכולה.
0: יש כל מיני אנשים שמטיילים בספר הזה שלך. חיים גורי, עמוס קיינן גם כמובן, הדרך לעין חרוד את מזכירה, נתן זך, פאקו איבנז, ששמתי את השיר בגלל שהוא מוזכר אצלך. עולם שלם שהיה לך. שחיית בתוכו. זה מוזר לחיות בעולם, אפרופו שאמרנו בת 85, לחיות בעולם שבו כל כך הרבה אנשים שהיו לך אינם עוד. איזה מין חוויה הזאת? תכיני אותי.
1: קודם כל, האנשים שמופיעים זה המילים שלהם בעיקר.
0: נכון.
1: מה שנשאר, כמו שחיים גורי אמר, המים והרוח, האפר והזה לא יוכלו לך, אתה תישאר עשוי מאותיות. אז הם נשארו עשויים מהטויות, ואני מתייחסת אל האותיות, אבל אני חיה עם המתים, אני חיה בעולם שכבר השיחות האמיתיות שלי, אם הם המתים, אפילו החלטתי לכתוב שהספר הבא שלי אולי יהיה שיחות עם המתים. ואני אתחיל שיחות עם מתים רחוקים, אגיע לקרובים, נניח יוהן סבסטיאן בח. לשאול אותו, לאן אתה רץ? מה זה חוסר הנשימה הזאת? איך יצא לך הדבר הזה? לאן אתה רוצה להגיע? אני שומעת אותו בלי סוף, אני כותבת ושומעת, אני עוצרת ושומעת, אני כל הזמן יחד איתו.
0: כן.
1: ואז יש לי כמה שאלות אליו, ואני חשבתי שאם אני אכתוב את הספר שיחות עם המתים, אני אדבר איתו, הוא יהיה אחד המתים שאני מדברת איתו.
0: מעניין, מי עוד? מי עוד תדברי? מתים רחוקים.
1: סופרים שאני אוהבת, יהיה נתן זך, אני אגיד לו, תתווכח איתו, דבר איתו על השירים שלו, על האימא שלו שחוזרת ומדברת אליו, וכמובן חיים גורי, שהוא היה אהבת נעוריי, כשהייתי בת 13-14, פשוט התאהבתי בו,
0: כן.
1: הייתי יודעת את כל השירים שלו בעל פה, ואחר כך גם נפגשתי איתו, ואחר כך, ובסופו של דבר, גם... ראיתי אותו ביום האחרון לחייו אולי, הייתי במקרה בבית החולים, והוא שכב שם, וניגשה אליו וקרא לאחות, ואחות לא באה, והוא היה כזה לבד שם בבית החולים, ואז אני עזבתי את המיטה של החבר שלי שישבתי לידו, ואמרתי לאחות, תשימי לב לב, הוא משורר גדול, כאילו שזה עוזר ברגע הזה שהוא הולך מכאן, אם הוא משורר גדול או לא גדול. אבל...
0: דיברתי איתו? הוא יכול היה, הוא ידע שאת שם?
1: לא, גורי? בזמן הזה כבר לא.
0: אוקיי.
1: בשעות האלה כבר לא.
0: מדהים. אוקיי. מדהים שזה מה שקרה.
1: אוקיי.
0: בשיחות האלה שאת מנהלת, נגיד עם אנשים יותר קרובים מן הסתם, מאז השבעה באוקטובר. את יודעת, בשבעה באוקטובר, ואחרי, אמרתי לעצמי הרבה פעמים, איזה מזל שההורים שלי מתים ולא רואים את זה, את הדבר הזה שאני רואה עכשיו. ומעניין אותי אם זה חלק מהשיחות של החיטם, עם האנשים האלה שאת אומרת גם, מזל שהוא לא רואה את זה. עמוס קינן, מזל שהוא לא רואה מה קרה. מה אתם אומרים אחד לשני שם?
1: אז אני ממציאה, תלוי לפי על מה אני כותבת. כאילו, כן. מה שאני כותבת, אני מכניסה אותם לתוך הנושא שלי, ומנהלת איתם את הדיאלוג.
0: אחד מהדברים שנמצאים בספר, במסגרת מה שבעיניי הוא חשבון נפש, זה את כותבת על מונה זילברשטיין. זה טקסט מאוד מאוד כואב של אשמה כלפיה, על האופן שבו התייחסו אליה, ואת יודעת, הרבה פעמים, אני חשבתי שזה מאוד מאוד יפה, כי הרבה פעמים כשאנחנו רק נמצאנו באיזושהי סביבה, יותר נוח לנו להגיד, לא שמנו לב שזה היה ככה, אבל את לא אומרת את זה. את אומרת, אני ראיתי את זה, אני ראיתי איך הם התייחסו אליה, ואני לא עשיתי כלום, שזה אומץ. זה לא, את לא חומקת מהדבר הזה של להגיד, ראיתי את הדבר הזה. התנהגו אליה זווה, הגברים שם, ושתקתי. מה פתאום נזכרת בדבר הזה, במונה זילברשטיין פתאום?
1: גם בגלל שנזכרתי, הספר זה דברים שאני זוכרת, אבל גם בגלל שרציתי להכניס את התקופה הזאת, שעוד לא השתחררנו, ואישה זה הייתה אחת שנותנת או לא נותנת. אפילו אני, כשהייתי עם החבר שלי, החבר הראשון שלי, שקראו לו עמוס, היה לי עמוס גם ראשון.
0: עמוס אחר?
1: עמוס אחר.
0: אוקיי.
1: ואמרו שאני נותנת. כן, שאני לא, ועוד אמרו יותר מזה, אמרו שאני כבר לא נראית כל כך טוב, וזה בגלל שאני נותנת. תראי, זו חברה נורא, כן, זו הייתה. כן. ומה נתתי לו? נתתי לו את היד, כן. וזה היה לך, היינו מטיילים, הוא היה פעם ראשונה, הוא שאל, את רוצה שניתן יד ביד? נלך יד ביד? ואמרתי, כן, הסכמת. ונתתי יד, והלכתי, אז נתתי. זה היה שנות ה-60, זאת אומרת, אנשים היו באיזה מעמד של או שאת נותנת או שאת לא נותנת, זה התפקיד שלך. מזל שהשתחררנו מזה.
0: נכון, אבל את זוכרת את הדבר הזה, את עצמך כאדם אישה צעירה, שרואה את מונה זילברשטיין יושבת איתכם, ואלייך מתנהגים יפה, אליה לא, אבל כאילו למה בעצם, מה זה הדבר הזה? פחדת להגיד משהו? שזה בכלל לא עולה על הדעת להגיד משהו על זה?
1: קשה לי להיכנס לתקופה היא, ואני יכולה לשפוט את עצמי, אין לי בעיה לשפוט את עצמי, אבל אני חושבת שזה באמת לא היה בסדר עכשיו מהמבט שלי, קשה לי לחשוב על המבט שלי אז.
0: של אז,
1: אבל
0: כן.
1: אני חושבת שהייתי צריכה לקום ולהגן עליה.
0: טוב, זה טקסט מאוד אמיץ שלך, על מונה זילברשטיין. נעשה הפסקה, נשמע את קרני פוסטל, שרה את שיר ליל שבת, שגם הוא נמצא פה בספר, מהלך שורות ממנו. בואו נשמע.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אני מארחת היום באולפן את הסופרת נורית גרץ לכבוד הספר החדש שלה. ספר שכבר לא ייכתב, שראה אור בהוצאת כנרת זמור הדביר. את מתארת בספר איך אנשים הפכו להיות שלטים, אנשים שהכרת. בוא, אני רוצה לקרוא רגע. ובאמת זה לא מצחיק, כי הנה עכשיו היא הולכת ברחוב בר כוכבה, ולא מבינה איך האנשים שהיו כאן הפכו פתאום לשלטים. בבית זה גר ויצר הפסל והצייר מנשה קדישמן, 1932 עד 2015. כאן גר ויצר הסופר עמוס קינן, 1927 עד 2008. כשאת רואה את השלטים האלה, זה בדידות? את מרגישה בדידות מול הדבר הזה? שזה הפך לשלט? חיים שלמים. הם שלט.
1: לא, להפך. אני מרגישה, זה מתקשר למה שדיברנו עליו קודם. אני חיה עם המתים, הם שם על ידי.
0: כן.
1: עמוס קינן שחי ויצר כאן, מנשקי גש קדישמן שהיה, שהוא ממש שכן שלנו היה,
0: שכן היה
1: בבר כוכבה.
0: כן.
1: אני חיה כל הזמן עם החיים והמתים כאחד, ולכן יש לי חברה עשירה יותר מאשר יש לך אם את חיה רק עם החיים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אפרופו חשבתי, את כותבת על רחוב בר כוכבה, שם גרתם בתל אביב, אבל את כבר לא גרה שם, את כבר כמה וכמה שנים גרה במוצא.
1: בת שלי גרה שם, רונה.
0: רונה קינן גרה בבר כוכבה, בדירה, ואת במוצא. ומעניין אותי המעבר הזה למוצא. למה עזבת את תל אביב בעצם, ועברת למוצא?
1: אני לא יודעת למה עזבתי את תל אביב. זה פעולה כזאת שבאה עם החיים.
0: כן.
1: ורציתי להעביר את הדירה לרונה, ויש לי דירה, הייתה לנו דירה במוצא, שזו הייתה דירת שבתות, והפכתי אותה לדירה, דירת חיים. אני לא יכולה להגיד לך למה עברתי. עברתי, אין לי תשובה. אבל אני יכולה להגיד לך למה נשארתי שם. נשארתי כי בגלל המנזר הפרזוסלבי, מול העיניים שלי, שנמצא ממש בהר ממול, ובבוקר אני גם שומעת את הפעמונים שלו, ובגלל כפר קטן נחמד בין הערים שקוראים לו עין כרם, והוא מול עיניי, ועוד הר שממש גובל כמעט בבית שלי, ועליו טרסות, והטרסות האלה אני מטיילת עליהם, והטרסות האלה הם שרידים מכפר ערבי שהיה פעם, ובעצם לדעתי גם שרידים מבית שני שנשארו עוד שם, כי זה היה מקום של חיים. אז אני נמצאת במקום שאין לי אומנם את המהומה של הרגע, אבל יש לי את הזמן, את העבר, את העתיד, את המרחב, ו...
0: את מתגעגעת לתל אביב? או שלא? שזה מין דבר ש...
1: אני נמצאת שם הרבה, כי הבנות שלי שם, אז כן. אני נהנית מתל אביב, לא כדי לחיות שם, אבל לבקר ולהיות שם.
0: הספר הזה נגמר במילים, זה הזמן עכשיו ללכת. ובגלל זה אני אמרתי בפתיח, שבאיזשהו מובן גם זה שיר פרידה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל עליו, על העניין הזה, לא בצורה מטאפורית, כמו שאמרתי, אנחנו כולנו באיזה, לפעמים רוצים לשכוח, גם. אתה יודע, את השבעה באוקטובר, כל הזמן אתה רוצה לזכור, אבל אתה גם רוצה אולי לשכוח את זה. אבל נסתכל על זה כמו שזה בספר, האישה הזאת, שהיא דמנטית, ואת גם כותבת על זה, אני חושבת, בספר, שאולי עדיף לה ככה להיות. נכון?
1: כן, שזה יחסוך לה.
0: זה חוסך.
1: את הזוועות שלה,
0: שקורות
1: עכשיו.
0: נכון, כאילו, שזה בעצם אומרת, חוסך מאיתנו.
1: כן, אני מסבירה לה, היא מתלוננת, זאת אומרת, אני אוהבת לבנות, כאילו, את הלחיות בבדיון ולא בבדיון, ולכן אני מדברת עם הגיבורה הזאת, אני בראתי אותה והיא באה ומתלוננת. היא אומרת, למה עשית אותי שוכחת? זה לא מעניין, לא רוצה להיות, תבני אותי, תעשי אותי אחרת. ואני אומרת לה, זה לטובתך אני עשיתי את זה. אם לא היית שוכחת, היית עוברת את השביעי באוקטובר, היית עוברת עוד דברים נוראים, חסכתי לך את זה, תגידי תודה. אני לא חושבת ששכנעתי אותה, אבל אני לא...
0: את עצמך שכנעת אותנו, אנחנו צריכים להשתכנע בזה, כי הנה, את אומרת, את הולכת במוצא, בעצם, על שכבות של היסטוריה, גם, חוץ מזה שאת גם בהווה, נכון? אנחנו...
1: כן.
0: זה באמת מין שאלה כזאת, האם כדאי לנו לזכור או לשכוח? זה לא ברור. כי החברה הישראלית גם נשענת על הרבה דברים שקשורים לזיכרון, על השואה ועל כל האסונות שלנו, ולפעמים מסיקה מזה מסקנות לא נכונות מהזיכרון.
1: אני חושבת שלחיות בין חורבן לתחורבן, תקומה, בין שואה לגאולה, זה דרך לא נכונה להשתמש בזמן. זאת אומרת, אני לא ממליצה לשכוח, אבל אני גם לא ממליצה לחיות עם העבר, עם השואה, ולחיות עם העבר, עם החורבן, זה לא נקרא לזכור את העבר, זה נקרא לשכוח. כי אתה שוכח את החיים, אתה זוכר שתי נקודות וזהו. וזה בעייתי לחברה שלנו, כי אם אנחנו חיים לא את החיים של העבר, אלא את שתי הנקודות האלה, אנחנו משחזרים אותם שוב ושוב. כן. אנחנו גם העתיד שלנו בונים כאו לנצח, לכבוש או להיכחד. ואני בעד הזמן, אני אוהבת את הזמן, את הרגע ועוד רגע, את השנה ועוד שנה, את החיים של העבר, שהם להפוך אותם לחלק מהזהות שלי. הזהות שלי נמצאת גם עם, בעבר שלי, ואם מחקתי את העבר והשארתי אותו רק בין שני כתבים, אז גם הזהות שלי בנויה על שני הכתבים האלה. לא שלי, של החברה שלנו. וזה לא מספיק לי.
0: את אופטימית או פסימית ביחס למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, במדינה הזאת?
1: אני אופטימית. אני לא, אני מסרבת להיות פסימית. אי אפשר להיות פסימית. אני חייבת להאמין שאנחנו בתקופה שאולי תעבור, ואני מדברת בשם אמא שלי. אמא שלי באה ב-1933, באונייה קורונרו, כן. ליפו, נשקה את אדמה או לא נשקה את אדמה, אני לא יודעת, ובאה לבנות כאן חברה חדשה. היא הייתה עם קבוצת חלוצים שהלכו לקיבוץ עין החורש ובנו את הקיבוץ הזה. אני לא יכולה להגיד, טוב, אני לא, זה לא שייך לי. זה כן, זה החלומות שלה, והם חייבים להימשך איכשהו. ואז אני אומרת, אז זו תקופה רעה עכשיו, השתלטו עלינו כוחות שהם לא, כוחות וזרמים שהם לא זרמים שלי, ובין המשיחיות הזאת לקנאות, לדתיות, זה לא העולם שלי, זה לא החברה שלי, זה לא המקום שאימא שלי חלמה עליו, וזה לא המקום שאני רוצה לחיות בו.
0: כן.
1: אבל אני חיה כדי לבנות, להמשיך משהו אחר. זה גם בכתיבה וגם בחיים, להמשיך אל משהו אחר, לא להישאר במקום הזה.
0: אז זה לא דבר שעלה בדעתך, כמו רבים שיש להם איזה מין פנטזיה, ולפעמים גם הם ממשים אותה, ללכת מפה.
1: לא.
0: לעזוב.
1: אני שייכת לכאן, ואני כבר לא עזוב, ואני גם לא רוצה לעזוב. זה מקום שלי, זה החיים שלי, העבר שלי כאן, האנשים שאני אוהבת, המקומות שאני אוהבת, אין לי מקום אחר. אין מקום אחר.
0: האם את כבר פתחת את הקובץ של הספר הבא, ואת יודעת מה הוא יהיה? מה יהיה הספר הבא? התחלת לכתוב?
1: לא, אני לא יודעת, אבל זה בראש שלי מסתובב. כאילו ברגע הזה בחיי, אני בת 85, 85 וחצי, אם לדייק. כן? אז הרגע הזה בחיי, אני חושבת קדימה. ומה יש לי קדימה? המתים. אז חשבתי על שיחות עם המתים.
0: אבל התחלת לכתוב אותו? רק תגידי לי. את חושבת עליו, אמרת לי, אבל התחלת לכתוב אותו?
1: לא, לא התחלתי. אני עדיין משוחחת איתם לפני שזה ייכתב.
0: שאת קמה בבוקר, את ניגשת ישר למחשב או לכתוב, או הולכת לשתות קפה מול הנוף?
1: לא רק שאני קמה בבוקר, אני לא מתיישבת למחשב, אלא גם כשאני כותבת, אני לא מתיישבת למחשב. מה שאני עושה זה... אני כותבת, אני קמה בבוקר, אם שאלת, קמה בבוקר יוצאת לטייל או יושבת על המחשב,
0: כן.
1: אז אני אומרת גם וגם, אני יוצאת לטייל, יש לי את המקליט שלי בטלפון, ותוך כדי טיול אני גם חושבת,
0: מדברת,
1: מדברת, מקליטה וכל מיני דברים, זאת אומרת, אני חושבת, אני כותבת תוך כדי חיים, ולא מפסיקה את החיים וכותבת.
0: מעניין, אוקיי. ואז את שומעת את עצמך, ויש לך את הרעיונות של עצמך מהטייפ.
1: ואז אני מקליטה, או נותנת לאסיסטנטית שלי להקליד.
0: כן.
1: ועל מזה אני או בונה, או זורקת לפח, או בונה מזה משהו.
0: נורית גרץ, תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן. דיברנו על ספר שכבר לא ייכתב, שיצא בהוצאת זמור הכינרת דביר. אנחנו נסיים עם שיר של הבת שלך, רונה קינן, ביצוע שלה בדרך הביתה.
1: בהחלט, חיכיתי לזה.
0: אבל את שמחה על זה, נכון? זה לא?
1: אוקיי.
0: תודה למפיקה ועורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר לביצוע הטכני. תודה גם לטל ניסן, המפיקה הראשית של כאן תרבות, שהייתה איתי היום באולפן. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה נורית גרץ, הנה רונה קינן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. כאן
1: תרבות. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

במשך 4 שנים, אני, גיל מרקוביץ', מחברת בין אומניות ואומנים ובין חוקרות וחוקרים כדי לחקור שאלות חברתיות ביחד. משמח אותי מאוד, בפעם הרביעית בתוך הסדרה הזאת, לארח באולפן חוקרות שחברו מעצמן בתהליך העבודה לציירת מתוך אינטואיציה. האומנות יכולה להנגיש את התוכן המדעי, אבל כשהיא משולבת בתהליך המחקר, היא שותפה מלאה, שותפה חוקרת. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת שליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על האופן שבו האומנות והמדע מעוררים השראה זה בזה, מלמדים זה את זה, בתהליך הדדי וסבלני של קשב.

0: שלום לכם.
1: שלום.
0: הזכרנו את המילה קשב לדעתי בפרק השני, כשדיברנו על תודעה, ואמרנו משהו שם על הצורך גם בתשומת לב בעצם, הפניית תשומת לב לפרטים, למידע חדש או לא חדש, ליכולת לקחת את הפרט הזה שנכנס לנו למערכת, ואז גם להשוות אותו אולי עם המידע שיש שם קודם. דיברנו על סוגי הלמידה האלה בפרק השני, ואחר כך גם בתודעת האדם בפרק השלישי, ונדמה לי שזה קשור גם לפרק הזה, לתהליך של העבודה המשותף הזה, שאתן עושות ביחד. איזה סוגים של קשב גיליתן בתוך התהליך המשותף? של ציור, עם מחקר אקדמי, אגב, מדיסציפלינות קצת שונות.
2: הדבר הכי מעניין שגילינו הוא שהרעיונות שביטאה ענת בציורים השפיעו על הרשמים הראשונים שלנו בשאלות שונות. ושינו אפילו מחשבות ראשונות שהיו לנו. זה לא דבר שהיה צפוי מראש. כי למרות שאנחנו היינו ערות לכך שהאומנות של ענת היא אומנות מיוחדת, היא לא אילוסטרציה של הרעיונות שלנו, אלא יש לה חיים של עצמם, אנחנו לא, אני בכל אופן לא חשבתי שאני אשנה את הדעות המדעיות שלי בעקבות הציורים שלה. והיו כמה וכמה מקרים שזה מה שקרה.
0: אנחנו תכף נדבר עליהם, ואני אשמח שאת ממש תפרטי, אולי תנסי להיזכר איך זה קרה, מה בציור סיפר לך על אפשרות אחרת מהעמדה שכבר החזקת בה. תספרו לי גם אתן, חווה, ענת, על התהליך עבודה המשותף, על איזה רגע של קשב, על רגע שהפתיע אתכן.
1: תראי, קשב זה דבר שכל הזמן היה, כן? את לא יכולה בכלל לחשוב על סוג כזה של עבודה, בלי שיש קשב וניסיון לא רק להבין מה שאחר, זה ברמה אינטלקטואלית, אלא ממש להבין מהבטן. מה שניסינו לעשות בספר הזה, במראה הנפש, זה, אם את מדברת על חוויה, את רק מדברת על חוויה, אז את נותנת ביטוי אינטלקטואלי שהוא מאוד חלקי של הדבר שאת מנסה, שהוא הנושא שלך, שהוא החוויה.
0: לכאורה רק בשכבת הנפש הרציונלית.
1: כן, בשכבה המאוד עליונה של הנפש הרציונלית, שיכולה להיות מנותקת. כן. מה שאנחנו רצינו באיזשהו מקום, זה לתת את החוויה של הרעיונות האלה. הרעיונות האלה הם לא מנותקים מחוויה, ולכן הציורים של ענת והטקסט הם בדיאלוג. והדיאלוג הוא לא תמיד דיאלוג של הסכמה הדדית, אלא יש דברים שאצל ענת שמאתגרים אותנו, שמאתגרים את מה שאנחנו כותבות, שהם לא בדיוק מה שאנחנו חשבנו, ואולי הם אפילו לא דברים שאני היום חושבת, אבל הם מאתגרים, וזה טוב שהם מאתגרים, כי הם נותנים נקודת מבט נוספת על אותו נושא. ו... כמו שבדיאלוג אנחנו לא מוכרחים להגיע להסכמה מלאה על כל דבר של 100%, גם בדיאלוג בין הטקסטים לתמונות, המטרה לא הייתה להגיע...
0: חפיפה.
1: לחפיפה, אלא הרעיון היה להגיע לסוג נוסף של תובנה, לסוג נוסף של שיפוט, לא רק אינטלקטואלי, אלא באמת אסתטי, ואיכשהו קיווינו שהחיבור הזה יגרום לאנשים להבין יותר טוב בכל הרמות.
0: את מזכירה לי שאת סדרת הפרקים הזאת, את השיחה הראשונה שלנו, התחלנו במושג של הרחבת התודעה. ואני מרגישה שיש משהו בצימוד של תמונה לטקסט מדעי, עם הרבה מאוד פרטים וכולי, שמבקש להרחיב, אני לא יודעת אם הוא בהכרח מרחיב את התודעה, אבל הוא מבקש מאיתנו להרחיב את החוויה של המידע, כדי שאנחנו נוכל לתפוס את המידע הזה באופן עשיר, באופן שהוא הכי קרוב לחוויה, שהוא לא רק קריאה, הוא לא רק חוויה של קריאה
1: נכון.
0: ועיבוד שפתי, אלא שיפגוש גם את החושים שלנו, שיפגוש גם את הרגשות שלנו, שיפגוש את עולם האסוציאציות החופשיות שלנו.
1: כן.
0: ענת?
3: את ביטאת בצורה נפלאה מה שהייתי אמורה להגיד, כן? יותר ממך, יותר טוב ממך, אני לא אגיד. אבל כשמציירים או שעושים איזושהי אומנות, בדרך כלל מסתכלים החוצה, בדרך כלל, כן? ואחר כך זה עובר דרך רגשות. פה זה היה, כאילו, זה לא ממש להסתכל בחוץ, זה היה לשאוב ידע, וזה אחר כך זה עבר לך, אני לא יודעת איך להסביר את זה, דרך האומנות, דרך הציור. מין אינטראקציה כזאת שאת לא ממש, את לא במציאות איתך, כלומר, את לא מרגישה אותה, אבל היא עוברת דרכך. אני לא יודעת איך אפילו להסביר את זה.
0: אני חושבת שאמרת את הצמד המילים אולי החשוב ביותר, היא עוברת דרכך, עוברת דרכך. זה מידע שעובר דרכך, זאת אומרת, מונצי וחווה ישבו ודיברו ו...
3: כן, וזה היה
1: זה ענה צעירה.
3: וזאת כן. הייתה הנאה, את מבינה, הנאה, שאחר כך ציירתי, כי זה, כלומר, לקחתי, עשיתי סקיצות כמו שאני עושה עכשיו, כן. או לא. זה הייתה הנאה, כאילו, לשמוע מוזיקה, את כל הפירושים שלהם, את כל ההסברים שלהם, בגלל זה יכולתי גם לצייר, כי יכול להיות מישהו אחר שמדבר על דברים אולי מעניינים, אבל זה, אותי זה לא מהנה, אחרת לא הייתי מציירת. כלומר, יש הרבה אנשים שמבקשים, הרבה, כל מיני אנשים שמבקשים את הציירי פה, מבין משירים, או דברים אחרים.
0: לפי הוראה, זה לא מסתדר.
3: לא, לא רק הוראה, זה לא מוצא חן בעיניי, זה כאילו, תציירי את העץ הזה, לא בא לי, הסר הזה, לא אומר לי כלום. כן. ופה הייתה לי ממש הנאה פסיכופיזית.
0: שהפעילה אותך.
3: שהפעילה אותי.
0: ההנאה הפעילה אותך. כן. מרתק.
2: אני חושבת שמה שענת עושה, מה שהיא עשתה לנו, היא מאבה, היא איבטה את החוויה ואת המחשבות. המחשבות נעשו יותר אבות באמצעות הציורים האלה.
0: כן. אז בואו נספר קצת על הדברים שגיליתן תוך כדי. למשל, שמעתי אתכן לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אומרות שהיה איזשהו ביקור במוזיאון ישראל, שבו גיליתן מושג שנקרא קליגרמה, נדמה לי שקוראים לו גם אידאוגרפיה, כן, אני חושבת.
3: כן.
0: וזאת שירה מצוירת. תספרו על המקרה הזה ואיך הוא נשזר לתוך העבודה שלכן.
1: זה היה דירר?
3: זה היה עם דירר, שהיינו איתך כן. בדירר, כן.
1: כן, זה היה ציור של דירר שראינו. ואנחנו חשבנו על הנף ישיר, של נזיר זן מהמאה ה-17.
3: שאני קורא.
1: ששואל, מהי הנפש? את יכולה לקרוא אותו.
0: מהי הנפש? זהו כל הרוח החולפת בין עצי האורן, ברישום הדיו ההודי.
1: כן.
2: ואני זוכרת שאני אמרתי אז לענת, את צריכה לצייר עץ שעשוי מהמילים האלה של השיר.
1: נכון.
3: נכון.
1: וזה מה שענת עשתה. ואז היא ציירה את העץ באנגלית ובעברית, את המילים של השיר הזה, בעברית ובאנגלית, ומה שהיא יצרה דרך זה, זה ייצוג נוסף של הרעיון הזה, מפני שמה אומר לנו השיר? השיר אומר שהנפש היא כל הרוח, שאנחנו לא יכולים לראות אותה, כמובן שחולפת בין...
0: עצי האורן, כן.
1: עצי האורן, ברישום הדיו ההודי.
3: ועשיתי את זה עם דיו.
0: כן, זאת אומרת שהציור הוא מדיו.
3: מדיו.
1: אבל עכשיו, אבל זה אומר, יש כאן רמת ייצוג. הנפש הוא כל הרוח שאנחנו לא יכולים לתאר אותה, אלא על ידי איזושהי תנועה, שאנחנו לא רואים אותה בציור, אבל אנחנו חייבים לדמיין אותה.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא סתם שאנחנו חייבים לדמיין את הרוח, שחולפת בין עצי האורן, שכל
0: בעלים,
1: הרוח...
0: בעלים, בענפים, כן.
1: כן. שגם אותם אנחנו צריכים לדמיין, ולא סתם אנחנו צריכים לדמיין את זה, אלא אנחנו צריכים לדמיין משהו שנעשה על ידי צייר, ברישום הדיו ההודי.
0: כן.
1: אוקיי?
0: עכשיו, זאת אומרת שיש לנו... זאת אומרת שאנחנו רואים וחווים את הנפש הזאת, גם בהתבוננות בציור.
1: אנחנו צריכים לדמיין. עכשיו, מה היא עשתה? היא לקחה את זה, והיא ציירה את זה, ואז היא הוסיפה עוד רמה של ייצוג. עכשיו, הדבר הזה מופיע... כציור שאנחנו צריכים עכשיו להסתכל עליו ולהבין דרכו את השיר הזה.
0: אז אני אגיד שהעץ שאת ציירת, אין לו ממש קווי מתאר, אין לו שוליים, אלא מה שיוצר את צורת העץ זה אותו שיר, פשוט שמילאת, תדמיינו נגיד שציירתם עץ, ואז אתם ממלאים בתוכו שורות, שורות, שורות, ואז מוחקים את קווי המתאר, ונשארת הצורה של העץ, אבל היא כולה מורכבת מהמילים.
3: בעברית ובאנגלית.
0: כן.
1: ואת יכולה לראות בעץ הזה גם את הרוח. את יכולה לדמיין את דרך העץ הזה, גם את הרוח. אז העץ הזה נותן מצד אחד עוד רמה של הפשטה, מצד אחד, ומצד שני הוא הופך את ההפשטה הזאת למשהו מוחשי,
0: כן.
1: לציור. אז זה מה שהיא עשתה, מבינה? אז היא לקחה את השיר הזה שאנחנו דיברנו עליו, וזה מה שהיא עשתה ממנה. היא הוסיפה לו את רמת הייצוג הנוספת, ואת ההפשטה הנוספת.
0: כשאתן בחרתן בשיר, מה רציתן להביע בעזרתו? איזה סוג של מידע רציתן להציג כאן? את המורכבות של הנפש, את האחדה בין הדברים, אף על פי שאנחנו רואים אותם גם כנפרדים, עץ אורן לחוד, רישום דיו לחוד, מה רציתן
2: את
0: להגיד?
2: את החומקנות שלה.
1: גם את החומקנות שלה וגם את הייצוגיות שהיא מחייבת. אין נפש בלי ייצוגיות, אין. וכאן יש המון רבדים של ייצוגיות, שבאמת חומקים מאיתנו בדרך כלל. אז את זה מאוד רצים
0: להביע.
1: ולכן הציור הזה הוא גם מופיע על הכריכה של של הספר שלנו, של הספר הגדול, לא של
0: לא
1: מראה
0: הנפש. הנפש.
1: זה מופיע כמובן במראה הנפש.
0: כן.
1: אבל זאת הסיבה ששמנו את זה שם. עכשיו, יש כאן איזשהו אלמנט נוסף, שהוא קצת חתרני של ענת כמובן. וגם שלנו, כי מצד אחד אנחנו לא מדברים כאן על הנפש האנושית בספר הזה. רוב הספר הוא על נפשות של חיות,
0: כן,
1: לא אנושיות.
0: חיים.
1: ויחד עם זה, מה שמתואר כאן זה משהו שהוא מאוד מאוד אנושי. אז אנחנו
0: אנושי
1: כבני,
0: בגלל השפה, את מתכוונת.
1: בגלל השפה.
0: כן.
1: ואין לנו דרך, אלא דרך השפה. לדבר
0: חושבת
1: על הנפש של בעלי חיים.
2: אז יש פה אירוניה.
1: יש כאן גם אירוניה.
0: כן. אני חושבת שזה נפלא שדווקא עוד בשלב בספר שאתם מדברות על נפשות למיניהן, כן? כל מיני סוגים של תודעה וכולי, אז יש כאן גם שילוב בין צמח, שאחר כך אתן מסבירות שאתן דווקא לא רואות בהם כבעלי תודעה, כן. לבין השפה, כן? שהיא הסממן האנושי, אולי הכי מובהק, וזה כבר מופיע ביחד בעמודים ראשונים של הספר. אותי זה מאוד מנחם, במובן
1: האישי. אז את רואה, את אוספת עכשיו, מזה שאת מסתכלת בציור הזה, איזשהו מימד של אינטרפרטציה, של פרשנות שלך, שאנחנו לא חשבנו עליו, ושהוא שלך, ושאנחנו, והתקווה שלנו הייתה בדיוק שזה מה שיקרה. שאנשים יקראו ויסתכלו, ויהיו להם פרשנויות אחרות לגמרי מהפרשנויות שלנו, כי זה כן. צריך להיות פתוח.
0: כן, ולא מקובע, ולא
2: כן,
0: יציב,
2: כן,
0: ולא
2: והחומקנות
0: כמו
2: הזאת
0: שדיברנו על המושג הזה של
2: החומקנות תודה. הזאת דווקא מקבלת ממשות.
0: כן, כן. כשאת, ענת, מתבוננת בציורים שיוצאים לך אחרי תהליך כזה של עבודה, ואת שומעת את חווה אומונצי, אני מתארת לעצמי, מספרות מה הן רואות וכולי, זה חדש לך או שאת יכולה פחות או יותר
3: לא, אני
0: לעשות תהליך אבולוציוני,
3: לא,
0: ריברס אינג'ינירינג
3: ולדעת מה קרה? אני מאוד שמחה שאנשים מתרגמים את זה, או חווים את זה.

0: תוסיפי, תורידי או משהו כזה, אז הייתי כמובן עושה, כי זה ברור. אבל כשכבר אמרו לי, אוקיי, אני עושה את זה על נקי, כמו שהייתי אומרת, נכון?
1: הם אומרים לך, תתפרעי.
2: כן, זאת ההוראה שהיא הכי אהבה.
0: בדיוק.
2: הנחיה שהיא הכי אהבה, תתפרעי.
0: כן, כן. זה המציא המונצי, תתפרעי. אני מאוד הייתי מאושרת. נתנה לי מין, אוקיי,
3: לעשות מה שאת גם ככה רגילה לעשות, יודעת לעשות.
0: כן, כן, כן.
3: פשוט הן נתנו לך קונטקסט.
0: כן.
3: הקשר להתפרע בו.
0: נכון.
3: כן.
0: ואז לא הייתי צריכה לבדוק. זה היה ברור שזה, איך שזה יהיה.
3: בתהליך העבודה גם סיפרתן לי שאתן כמו הוגות מילים חדשות. וגם יש שיר שציטטתן שמשתמש במילה מרגישבת.
2: זאת מילה גאונית שהמציאה חווה, פשוט מילה גאונית.
0: ממש.
2: בעברית היא כמובן מגיעה לשיא שלה, באנגלית היא לא כל כך טובה כמו בעברית.
3: למה?
1: כי זה פילי תינקינג באנגלית.
3: פיל תינקינג.
1: כן.
3: אז מה ניסית לבטא שם?
1: תראי, תקראי את השיר, אז תראי, זה כאילו השיר הזה מדבר על מה חתולה מרגישבת. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר שאין הפרדה בין הרגשה וחשיבה. כן? והוא אומר שאולי מחשבות הן בכלל רגשות עם זנב, או להפך.
3: כן.
1: כן? אז החוסר הפרדה הזה שאצלנו, במוח האנושי שלנו, כל כך ברור לנו, כן. שיש לנו, שאנחנו יכולים ומסוגלים לעשות הפרדות כאלה.
3: רק לחשוב, רק להרגיש.
1: כן.
3: או עכשיו אני רוצה להרגיש, או לדבר רק על הרגשות שלי, ועכשיו אני יכולה רק לחשוב ולדבר רק על המחשבות
1: כן,
3: שלי.
1: כן, אז אנחנו במידה מסוימת יודעים לעשות את ההבחנות האלה, כמובן במידה מסוימת, ויש אנשים שמסוגלים לזה יותר מאחרים. ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אבל אנחנו חושבים שהקשר בין המחשבה לרגש הוא קשר אינהרנטי, הוא חייב להיות שם. המצב של הניתוק בין המחשבה לרגש זה משהו מאוד מאוד מאוחר באבולוציה ומשהו שמאוד מאוד אופייני לאדם, וגם קיים במידה מסוימת ובתנאים מסוימים אצל
3: כן,
1: בני אדם.
3: כן.
1: אז המילה הזאת מרגישבת,
3: מבקשת לחבר
1: מחדש בין שני הדברים
3: או האלה. או להיזכר בחיבור בין שני הדברים
2: בעצם
3: הללו.
2: בעצם רק השפה, רק הלשון, מאפשרת לנו לעשות את ההפרדה
1: נכון,
2: הזאת.
1: נכון, נכון.
3: השפה, הלשון שמאפשרת לנו לעשות את ההפרדה הזאת, עשתה את זה במשך המון שנים. הפילוסופיה כן. המערבית נשענת מאוד מאוד, מאוד
2: לא כולה.
3: בחובת הרבה ממנה על ההפרדה בין חשיבה לרגש. סבבה, לא כולה, אני מקבלת כן. את זה, אבל הרבה מאוד פילוסופיות נשענות על זה שצריך לכאורה לנקות את המחשבה מהרגש, לייצר איזושהי קבלת החלטות.
2: כן, הפילוסופיה המערבית,
3: אתה מתכוון. כן, חשבתי שאמרתי את זה, אם לא אמרתי אז כן, לזה התכוונתי. ובמובנים האלה היא כמו העמיקה את הניתוק. זאת אומרת, זה נוצר בשפה, אבל אחר כך אם זה, אם אנחנו בונות על זה ויוצרות על זה עוד תוכן, או מתייחסות לזה, או פועלות לפי זה בעולם, אז הניתוק מעמיק.
1: כן.
2: כן.
1: ואנחנו, כל הצורה שבה אנחנו חושבות על חוויה, על תודעה, היא שלא יכול להיות ניתוק כזה. ביכולת החוויה המינימלית שאנחנו מדברים עליה, בתודעה המינימלית, בוודאי שאין ניתוק
3: מה,
1: כזה.
3: מה, אותה למידה אסוציאטיבית בלתי,
1: כן,
3: בלתי מוגבלת?
1: את לא יכולה שלא לתת ערך לדברים של טוב ורע, כי אחרת את לא לומדת. דברים הם או טובים לך או לא טובים לך, נכון? זאת אומרת, את מרגישה אותם באיזושהי צורה. הם לא טובים לך רק באופן אינטלקטואלי. זה כואב לך, זה מפחיד אותך, זה מרפא אותך, זה מסביע אותך. זה
3: נעים לי.
1: נעים לך, בהמון המון צורות. אלה הדברים, זה הדברים שנותנים את הערך למה שאת לומדת, כן, לסלידות שלך ולתשוקות שלך.
2: ואחר כך הדבר הזה מתפתח באופן ספירלי, שהמחשבות מובילות את הדמיון וה ערכים שהדמיון נותן או שהמציאות נותנת, ממשיכים את זה הלאה. כן. עד שאת מגיעה באמת גם לעולם הלשוני של האדם.
3: אז אני חושבת שהפעולה הזאת של לחבר בחזרה בין רגש למחשבה, היא פעולה שיכולה גם באמת לבנות being אחר שלנו.
1: נכון.
3: בדיוק כמו שהניתוק השפתי יצר being מסוים, אני חושבת שמרגישבת, כן, אני גם מרגישה, גם חושבת, אני לא יודעת איפה נכנס כאן, אני חשה כן, ממש בתחושות שלי, בחושים שלי, זה גם משהו שאני חושבת שהוא נכנס שם איפשהו במרגישבת הזה, אז אני

0: אני מרגישבת שיכול להיות שיוליד בינג אחר, משהו שעושה גם כמו עיסוי למערכות היחסים בינינו.
1: חינוך, חינוך טוב.
0: חינוך טוב?
1: כן.
0: תסבירי.
1: לא, שאם את מחנכת את הילדים, שגם לא רק יעשו, יחשבו רק ככה, וגם ירגישו, ויקחו אחריות גם בהרגשות על מה שחושבים, מה ש... אני לא יודעת אם בטאתי טוב.
0: אז זה משנה את איך שהם פועלים בעולם, את איך שהם נמצאים בעולם?
1: לדעתי, כן. לא לקחת החלטות כאלה מאוד מאוד יבשות, או לכאן או לכאן, שיכניסו גם רגש, שזה אמנם זה א' ב' של יחסים בין בני אדם.
0: ואתן אומרות שזה מופיע גם בתודעה הכי מינימלית, שזה לדעתי מה שמעניין.
2: זה חייב להופיע בחוויה הכי מינימלית. זה מופיע בכל חוויה. אבל אצלנו אנחנו מסוגלים, בגלל המורכבות הקוגניטיבית ובעיקר הלשונית שלנו, לעשות כל מיני ניתוקים. ואחד הדברים שהשפה מאפשרת לנו, זה לעשות קונטרול, לעשות בקרה על הרגש. היכולת הלשונית מחייבת סוג מסוים של בקרה על הרגש, מפני שהדברים שאני אומרת לך, לא יכולים להפעיל אותך באותה צורה כמו שחוויה מיידית מפעילה אותך. אז חייבת להיות בקרה מסוימת על הרגש. אבל זה מגיע אצל האדם למדרגה של ניתוק ממש בין מחשבה לרגש, ולדבר הזה יכולות להיות השלכות מאוד מאוד גרועות. אנחנו יכולים לעשות החלטות שמנותקות ממערכות רגשיות לגמרי,
0: כן.
2: והן יכולות להיות החלטות אכזריות וקטסטרופליות.
0: אני שואלת שאלה ממש מדע בדיוני רגע. יכול להיות שהניתוק יגיע לכזה מצב שבו אולי אפילו תיעלם תודעה מחדש? זאת אומרת שישאר משהו כמו קליפה של תודעה? ואז כבר לא יהיה שם למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, אלא יהיה שם איזה רציונליזם בלי הרגש, בלי החישה, בלי ה...
2: תראי, את דיברת על AI. את בעצמך אמרת שמה שיש ב-AI זה יכולת קוגניטיבית מאוד מאוד גבוהה, בלי חישה, בלי...
0: נכון, אבל אותי מעניין אבולוציונית, אם ככה יכולה להיעלם תודעה כמו ש...
2: אני קשה לי מאוד להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אני חושבת שברגע שמערכות הערך יפסיקו לעבוד, אז המערכת יקרוס.
3: אני חושבת עכשיו על אם אפשר לעבור לציור אחר.
0: כן, כן.
3: אני חושבת עכשיו על הציפור והרובוט.
0: אז אני אתאר, יש ציפור בממדים בינוניים, קטנים בינוניים, היא צבעונית מאוד, ויש לה תולעת או זחל, או אני לא יודעת מה היא מחזיקה שם במקור, והיא מביטה על ציפור שהוא רובוט, כן? ציפור רובוט, גדולה ממנה בממדים, צבעים אחרים, פלטה פחות צבעונית, נכון? והרובוט מורכב מכל מיני דימויים של ציפורים, בעצמו. זאת אומרת, בתוך הגוף של רובוט הציפור, יש הרבה ציפורים קטנות אחרות שמרכיבות אותה, בעיקר את הכנפיים.
3: נכון. עכשיו, הרובוט הזה הוא רובוט שנראה קצת כמו גולם. קצת כזה טיפשון.
0: בוהה, בוהה.
3: הוא מסתכל בהערצה אל הציפור האמיתית החיה, הוא מסתכל בהערצה מלמטה למעלה, הוא מאוד גבוה, אז הוא מסתכל בהערצה מלמעלה למטה, כן. עכשיו, הציפור הזאת היא מאוד ריאליסטית, היא צבעונית.
0: יש מנמנה כזאת כמו ציפורים חמודות.
3: נכון. כן. מרגישים כמה היא רכה, מרגישים כמה היא חמה. אפשר להרגיש שהיא חמה, היא מאוד חיה.
0: בעוד שהרובוט ציפור באמת יש לו כל מיני קווים שקצת עושים תחושה מתחתית.
1: בדיוק.
3: נכון.
1: נכון.
3: עכשיו, הרובוט הזה אמור ללמוד מן הציפור.
0: איך להיות ציפור?
3: איך להיות ציפור, איך לתפוס זחל.
0: כן.
3: והמחשבה שחלפה בי בפעם הראשונה שראיתי את הציפור הזאת הייתה, הרובוט הזה אמור אולי ללמוד להרגיש, אולי הוא יודע הרבה דברים, אולי הוא מבחינת השכל, יש לו שכל כביר, אבל האם הוא מסוגל להרגיש? אני לא יודעת אם הוא מסוגל להרגיש. אבל מה שאני הרגשתי הוא שאני יכולה להרגיש משהו כלפיו, כלפי הרובוט. זה מה שהציור שלי עשה. הוא עשה את ההפך ממה שהציור היה אמור.
0: נוצרה בך אמפתיה לרובוט, בדיוק. בעוד שהכוונה הייתה להגיד, זה רובוט, הוא לא מרגיש, הציפור כן מרגישה, אז בוא נהיה אמפתים לציפור.
3: כן.
0: ואת אומרת שבסוף יצא, שמתוך כל ההרהורים שקרו בעקבות ההתבוננות בציור, דווקא הבא זה אמפתיה.
3: נכון.
0: ואכפתיות כלפי הרובוט.
2: כן, זה נורא מעניין, כי גם אני הגבתי באותה צורה.
0: וואו.
2: וזה לא היה מתואם בינינו לא. בכלל. כי הרובוט הזה, הוא נראה כמו ציפור מאוד מאוד צעירה, כן? הוא גזל, הוא בעצם גזל, אם את מסתכלת עליו עם ראש גדול כזה, עם עיניים גדולות כאלה,
0: כן.
2: הוא מין גזל רובוט רובוטי.
0: כן.
2: ועכשיו היא מציעה לו זחל, היא מציעה לו לאכול, היא נותנת לו לאכול, עכשיו הוא לא יכול לאכול, אין לו מערכת עיכול, הוא לא יכול כן. ללמוד את הדבר הזה. הוא, מין, הוא עומד מול הציפור קלולס. הזאת, טמבל. קלולס לגמרי.
0: כן.
2: והוא מסתכל עליה, ונראה לנו כאילו בתוך הציור הזה, שדווקא הרובוט הזה אולי כן מסוגל להרגיש משהו, אבל הוא בעיקר מרגיש חוסר אונים.
1: לעומת הציפור.
0: או שבעיקר אנחנו מרגישות חוסר אונים.
2: שלו.
0: כן, כן, שלו.
2: כן.
0: אנחנו מרגישות עליו.
1: כן. לעומת הציפור הקטנה, שהיא לי נראית כמו... או מורה טובה כזאת, זקנה אבל טובה, או אימא כזאת, אבל יותר מורה כזאת,
0: חומלת.
1: כן, בדיוק, והיא לא מסתכלת עליו כעל רובוט, היא מקבלת אותו, לא כמו אנחנו בני אדם שרואים אנשים אחרים, שזה שחור, זה לבן, זה מפה, זה משם, לא, היא נותנת לו, היא ראתה עוד ציפור, והיא נותנת לה לאכול, כי היא מבינה שהמפגר הזה, סליחה שאני אומרת, לא מצליח למצוא לבד, אז אין לה... פרג'וג'יסט,
0: כן, אין לה
1: דעות קדומות, אין לה דעות קדומות, היא נותנת לו. והוא ככה, כמו שהן אומרות, כאילו מתפלא שהיא נותנת לו, אבל הוא לא יודע לאכול.
0: כן.
1: זה היחסים ככה בין שני הציפורים האלה.
2: וזה דווקא בניגוד מסוים לטקסט. אם את קוראת את הטקסט, מה שאת רואה זה שאנחנו מאוד מטילות ספק. כן. ביכולות של רובוטים להרגיש משהו אי פעם. בעוד שהרובוט הציפור הזה... נראה שהוא כן מרגיש, למרות שההרגשות שלו הן בעיקר, כמו שאמרתי, הרגשה ש...
0: אנחנו משקפות את שלנו עליו, כן, משליחות כן. את שלנו עליו. כן. וגם זה, כמו שאמרתם מקודם, מוסיף לנו רובד לתוכן, נכון. לתוכן המדעי, כי הציור הזה מוסיף לנו בעצם את המחשבה, את השאלה, את התחושה של... כן, אבל אנחנו נמלא את העולם ברובוטים, שאנחנו נשליך עליהם רגשות, אז מה זה אומר?
3: נכון.
0: אז מה זה אומר שיקרה?
2: בדיוק, בדיוק כך. ואנחנו, אין לנו ברירה אלא להרגיש ככה. כי כשאת מסתכלת על הציור הזה, זה מה שאת מרגישה. את מרגישה סוג של אמפתיה ורחמים מסוימים כלפי הרובוט המסכן הזה שעומד שם גדול, גוזל, טיפש כזה.
0: כן. אנחנו כמו מיד מנפישות אותו.
1: כן, כן.
0: מענישות אותו.
2: בדיוק.
0: באלף כמובן.
2: וזה מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו גם עושים היום להרבה מאוד רובוטים ול-AI אפילו, שיש אנשים שסבורים שהם בעלי תודעה.
0: אנחנו גם עושים תהליך הפוך. אנחנו עושים גם תהליך של כמו מעין ריקון חשיבות אנושית, כן,
2: נכון, החפצה,
0: ריקון
2: גם.
0: חשיבות אנושית, ריקון משמעות תודעתית או אנושית רגשית מאנשים,
2: נכון.
0: מבני אדם.
2: נכון.
0: וזה מעניין שהתהליכים האלה קורים בעצימות מאוד מאוד גבוהה במקביל.
2: כן.
0: בואו נסתכל על ציור נוסף שבחרתם לדבר עליו, שכנראה היה חשוב בתהליך. אז אני אנסה לתאר אותו, או שאולי אחת מכן רוצה, אני רואה פה איזשהו פרפר, כמו מעין פרפר, כנפיים של פרפר, שהוא מורכב מפרצופים רבים מאוד, מצמחים, מדגים, מבעלי חיים.
3: מרוב עצים את לא רואה את היער.
0: כן.
3: יש פה יאנוס.
0: אם אני... תגידו על זה עוד.
3: יש פה שני פרצופים, שני פרופילים של בן אדם,
0: כן.
3: שמתבוננים לצד ימין ולצד שמאל.
0: כל אחד מתבונן החוצה, העורף שלהם.
2: הם לא יכולים לראות הם לא יכולים לראות אחד
0: כן,
2: את השני.
0: כן.
3: או קדימה ואחורה.
0: Mm-hmm.
3: והדמות הזאת, יאנוס, היא דמות של אל, אל השערים ביוון, ואל ההתחלות, ינואר.
0: מגיע משם, כן, החודש הראשון.
3: והציור הזה היה אמור להיות קשור לשניות שעליה כתבנו על אופי האדם. מצד אחד, היכולות התרבותיות האדירות שיש לאדם.
0: כן.
3: ליצור מוזיקה, mm-hmm. לבנות מגדלים, להגיע למאדים.
0: יצירתיות מאוד גדולה.
3: כן, לעזור זה לזה, לשלוח mm-hmm. משלחות למקומות בסוף העולם, כשיש עכשיו רעידת אדמה.
0: כן.
3: ומצד שני, הרוע הנוראי שאנחנו מסוגלים לו. הדברים באמת הגואליים שאנחנו רואים שהאדם עשה וממשיך לעשות. אז השניות הזאת של הטוב והרע, מה שחווה תיארה קודם בתור האינטרפצציה הפשטנית של פרויד, של קסטלר ושל לורנס, למוח של האדם, שיש לו מוח, חלק זוחלי, ואחר כך חלק יונקי, ואחר כן. כך הקורטקס, אחר חלק...
0: כאילו הרע והטוב מתחלקים בתוך המוח נכון. לחלקים.
3: אז יש השניות הזאת.
0: כן.
3: ובאה ענת ומציירת לנו משהו שהופך את הכל. אתה מסתכל על הדמות שאמורה לייצג את הטוב, ואתה רואה יפה מאוד. מסתננים שם כל מיני דברים לא כל כך טובים. שם כמה דברים קצת מפחידים. ואת מסתכלת על החלק של הרע, ובכל זאת, יש שם איזה ליצן שמרקד, ואולי עושה גם קצת שמחה בחיים.
2: וגם הרבה פרצופים. זאת אומרת, אין פרצוף אחד שמסתכל ימינה ואחד שמאלה, אלא יש המון פרצופים.
0: שכל אחד
2: אין
0: מסתכל.
2: אין, כל, כן. כל הרעיון הזה שיש לנו טוב ורע, כן. שאנחנו יכולים לעשות דיכוטומיות פשוטות, היא מיד הרסה אותו בציור הזה. זה דבר שהלך לאיבוד. ומה שאת אמרת על הפרפר, את צודקת. היא צעירה בין פרפר, אבל תשימי לב, הפרפר הזה הוא בעל מום, הוא לא יכול לעוף. הוא לא פרפר שיכול לעוף, והוא לא יכול לעוף בגלל הדברים האלה. בגלל הכובד הזה של האפשרויות ושל הדברים השליליים, של המגוון הזה.
0: כן.
2: הוא לא יכול לעוף. אז זה מה שהיא עשתה, אחרי שהיא קיבלה את הטקסט שלנו, שמדבר על זה שיש פשטנות בדיכוטומיות, נכון, אבל שכל הפילוסופיות, גם של פרויד וגם של פילוסופיות מערביות ופילוסופיות מזרחיות, מדברות על כל מיני דיכוטומיות. יש לך צד כזה, יש לך ארוס ויש לך טנטלוס, יש לך יין ויש לך יאנג, יש לך כל מיני סוגים של דיכוטומיה. זה לא עובד ככה. זה לא דיכוטומי. זה... יש ריבוי תמיד.
3: זה רב פרצופי, זה לא דו פרצופי.
2: זה רב רב פרצופי, ונכון, הפרצופים האלה לא יכולים להסתכל זה בזה, זה נכון. כן. ובגלל זה הפרפר לא יכול לעוף, מפני שהפרצופים האלה לא מסתכלים אחד בשני.
0: כן, אז הכותרת של הטקסט הזה, שהציור מלווה, הכותרת היא נפש שסועה, ואתן אומרות, אחרי הציור זה נפש מרובה, נפש עשירה, כן. ועל כן גם... כבדה באיזשהו אופן, או...
2: וגם יש ניתוקים כאן.
0: כן.
2: כל מיני סוגים של ניתוקים, לא רק הניתוק בין הטוב והרע.
0: אנחנו לקראת הסוף, יש לנו עדיין עוד כמה דקות, אבל אני ממש ממש רוצה שאנחנו נאחד את הזמן שנותר לנו, לשאלות שהן פתוחות עדיין. אז דיברנו על חלקן כבר עכשיו, אבל אני רוצה לשמוע מאיזה רטרוספקטיבה שלכן, גם על שנות המחקר וגם על העבודה המגוונת עם כלי מחקר מגוונים, כי אתן עבדתן עם כל מיני סוגים של מחקרים, וגם בסוף שילבתן אומנות, אז יש פה באמת ערב רב של כלים, של צורות מחשבה, של הלכי מחשבה. אני אשמח שתגידו לי, עם איזה שאלות אתן הכי נשארות איתן, אתן הולכות איתן לישון, משהו שאולי אפילו עדיין הייתן רוצות להמשיך לחקור, אולי אתן הכי עסוקות בהן.
3: אחת השאלות שהיא די מנדיין, די...
0: יומיומית.
3: כן, יומיומית, היא, למה אנשים לא קוראים את הספר? אנחנו קיווינו שהשילוב בין הטקסטים הקצרים לבין הציורים המרהיבים של ענת, יוליכו להגשמת המטרה שהייתה לנו. המטרה שלנו הייתה שהחברים שלנו, בני המשפחה שלנו, יוכלו לראות במה עסקנו 20 שנה.
0: כי זה מרהיב, כי את רוצה שתהיה שם איזה הדבקה.
3: כן, כי זה כל כך כל כך מעניין, זה כל כך מרתק, אלה השאלות הכי מעניינות שיש. והספר שאנחנו קוראים לו בחיבה השמנמנה, הספר האקדמי בין כמה? 640 עמודים?
2: משהו כזה.
3: זה לא משהו שהם יקראו.
0: כן.
3: אז חשבנו שהנה, עכשיו יקראו את זה, ויבינו מה עשינו במשך שני העשורים האחרונים. ואנחנו, לצערנו, גילינו שבאמת אנשים לא אוהבים לקרוא כבר. ומעט מאוד אנשים קוראים את הספר.
0: וזה מעניין לאור העובדה ששאלת התודעה היא אחת השאלות
3: המעניינות ביותר שקיים.
0: ולא גם... לא רק לדעת ארבעתנו, היא באמת אחת השאלות שהכי מעסיקות היום את האנשים מכל הגוונים של המקצועות ושל ההתעסקויות.
2: לא, וגם הספר תורגם, הוא בשש שפות היום.
0: כן.
2: זה לא שהספר, זאת אומרת, כל מיני אנשים, זה באנגלית ובעברית ובאיטלקית ובספרדית ובסינית, ובסינית ובצרפתית. כן, זה כאילו בהמון המון שפות, זה מתורגם מצד אחד. מצד שני, אנחנו באמת התפלנו, אבל אני לא יודעת, אני כאילו...
0: אני רוצה להגיד על זה משהו, אתן דיברתן על הקצב שבו דברים קורים, נכון? דיברנו על זה באבולוציה, שזה קצב שאני אפילו לא מצליחה לקלוט, כן? אבל דיברתן על זה גם כשדיברנו על קשב. אמרנו שכדי שיהיה קשב, יש איזה תהליך שקורה שם, אולי... ברור. עכשיו, אני מנסה לדמיין את התהליך ש... רוב התהליכים שאנחנו חיות היום, הם תהליכים בטמפו מאוד מהיר, מאוד מהיר.
2: נכון.
0: מה זה עושה לקשב? מה זה עושה לקשב? כשאני רוצה לשבת על המדוכה, או פשוט אפילו לפשפש בתוך עצמי, לגבי מה אני חושבת על התודעה האנושית או הלא אנושית, או מה אני יודעת על זה, או מה אני לא יודעת על זה, אני צריכה להאט, ואני צריכה להקשיב ל-200 וקצת עמודים, כן? לקרוא אותם, אז יש...
2: פחות, כי זה כל... יש לך...
0: נכון,
2: לחלק לשניים, כי זה כל אחד עם ציור.
0: אבל אני רוצה לייחד זמן גם לציורים, גם להתבוננות.
2: בוודאי, בוודאי.
0: אז אני סופרת אותם, ברשותך. אז אני חושבת שהתהייה שלך גורמת לי להרהר על הפערים במקצבים, מקצבי האבולוציה, בקצה האחד, לעומת מקצבי הטכנולוגיה, שוק העבודה, בקצה השני. שאנחנו חיות היום במאה ה-21.
2: כן, יכול להיות שזה חלק מהעניין. אני, אחד הדברים שנורא מעניינים אותי, זה באמת האבולוציה של היכולת הלשונית של האדם. זה משהו שהעסיק אותי הרבה שנים, זה משהו שאני לא יכולה להגיד שאני הולכת לישון איתו, אבל לפעמים אני חולמת עליו. זה משהו שהייתי רוצה יותר להיכנס אליו, גם האבולוציה של הדמיון. זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. אז יש כל מיני דברים, וכן, ואנחנו כתבנו לאחרונה שלושתנו, מונצי, ענת ואני, ועוד חברה פילוסופית צעירה בשם שני ענבר, כתבנו מאמר על הקשר שמבוסס על העבודה המשותפת שלנו,
0: כן.
2: על הקשר בין השיפוט האסתטי והשיפוט האינטלקטואלי, אם תרצי.
0: כן.
2: וזה משהו שהוא גם...
0: האסתטי הוא גם שפתי? כי האינטלקטואלי הוא שפתי.
2: כן.
0: האסתטי הוא גם שפתי?
2: לא, אלא זה באמת הדבר הזה שאת לא...
3: אין לו מילים.
2: כן, זה סוג אחר של שיפוט.
0: כן.
2: שיפוט שמבוסס על המשחק החופשי, כמו שקרא לו קאנט, בין הדמיון לבין המחשבה. זה לא מחשבה וזה לא דמיון לבד, אלא זה בדיוק המשחק החופשי שביניהם. זה מה שמייצר... שם נמצא השיפוט האסתטי. אז גם הדבר הזה הוא מאוד מעניין, וזה תולדה של העבודה המשותפת שלנו.
0: השאלה הזאת שלך, שמעניינת אותך.
2: פתאום ההתמקדות שלנו בשיפוט האסתטי, כחלק משיפוט מדעי, לא כחלק משיפוט שאת משתמשת בו רק כשאת רואה אומנות, אלא כחלק משיפוט מדעי, כחלק מכל שיפוט מדעי בעצם. בכל שיפוט מדעי יש אלמנט של שיפוט אסתטי, והשיפוט האסתטי הזה, בספר שלנו, אנחנו נעשינו מודעות לו מאוד מאוד, עד כדי כך שהחלטנו להקדיש לו מאמר.
0: כן.
3: כן. אני מרגישה שאני הולכת בכיוון כמעט הפוך, את הולכת ליותר ויותר אבסטרקציה. אני מרגישה שמן הספר האקדמי, ירדנו במרכאות לספר שמיועד לציבור רחב יותר, משכיל אחר רחב. ועכשיו מה שאני מנסה לעשות, זה לכתוב סיפורים לנכדים שלי. ואני מקווה שאני אספר להם סיפורים גם על תודעה.
0: כן. לפגוש שלבים מוקדמים בהתפתחות.
2: כן.
0: ענת, עם איזו שאלה את יוצאת מכאן אולי, מהשיחות עכשיו, או אולי מכל תהליך העבודה המשותף עם חווה ועם מונצי?
1: אני מחכה שיגידו לי מה הם עושות שאני אצייר בתענוג, כי אז אני אלמד עוד דברים חדשים, דרך הבטן.
0: כן. יש לי אחיינית בת 8, וכשאנחנו הולכות ביחד למוזיאון, אז אני אומרת לה, טוב, כל אחת עכשיו מסתובבת חופשי בחלל של התערוכה, ואז כשאת מוצאת משהו שאת רוצה להישאר מולו, אז תעמדי, ואנחנו שואלות שלוש שאלות את עצמנו. מה אני רואה? זאת אומרת, לא מה אני רואה עם כל הפרשנות. מה אני רואה? כחול, חד, כאילו איזה משהו מיידי כזה. מה אני חשה בגוף כשאני מתבוננת? ואז היא גם אומרת, היא יכולה להגיד, נמלים בכפות רגליים, או משהו. ואז אנחנו שואלות, ומה אני מרגישה? ואז אנחנו מדברות על זה, וכשהיא אומרת לי, גיל, בואי תראי. ככה אנחנו מסתובבות במוזיאון. ואני חושבת שהרבה פעמים, הדברים שהאחיינית שלי אומרת, רומי, כשהיא מסתכלת על הדברים, הם כמעט תובנה. תובנה ממש, אתם יודעת שאני יכולה להסתכל באיזה ספר ולהגיד, תראי, הגיעו לזה גם כל מיני ביולוגים לתובנה הזאת שלך. אבל זה כל כך נפלא, כי כשאנחנו מצד אחד מפרקות את החוויה, מבקשות רגע להתבונן עליה בחלקיקים כאלה, אבל אז מחברות אותה חזרה, מנסות להבין משהו מורכב, עשיר, על מה שכרגע חווינו מהאומנות, שהאומנות תקשרה לנו, כן? זה ממש דיאלוג. אז אני מרגישה שאנחנו עוברות גם על התהליך הזה של פירוק של יכולות, פירוק של מיומנויות שמרכיבות כנראה למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, למידה פתוחה, וגם מחזירות אותנו לשלם הזה, שהוא באמת, הוא כנראה גדול מסך על הקו. כן.
2: כן.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה לך.
0: נסכם. נדמה שסיימנו את סדרת הפרקים הזאת, בפרק הזה, הרביעי, בשאלות רבות שעוד נותרו פתוחות, בדברים שמסקרנים אתכן באופן אישי, ובדברים שהמאזינות והמאזינים, ואני כמובן, לוקחים איתנו הביתה, להמשיך להרהר, להרגיש, שנמשיך לחשוב ולהרגיש גם יחד. אז את הפרק הזה, אני דווקא בוחרת לסיים פתוח, בלי סיכום. כל אחת ואחד ייקחו את שהם שמעו וירצו לקחת איתם. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינצבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, תודה דוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, מי שמביאה את התוכניות לשידור, לעדי אפרת, המפיק באולפן, שגם צילם אותנו משוחחות ואת ענת מציירת. תודה רבה לרוני נאור, הטכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, שדואג שנשמע היטב, עורך ומעצב הכל. ותודה רבה לכם ולכן המאזינות והמאזינים של התוכנית.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: העצבות כמו כוס היא, ובה יין מר מענבי הנשמה. וואלה, אני אחיה 500 שנה, אני לא יכול להביא משפט כזה. עוד פעם, העצבות כמו כוס היא, ובה יין מר מענבי הנשמה.

0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. 40 שנה למותו של המשורר והשחקן אברהם חלפי, ב-8 ביוני 1980. אני מניחה שזהיתם את קולו של אריק איינשטיין המנוח, שציטט מתוך שיר על התוכי יוסי. השיר הזה על התוכי, שהוא בעצם ילד לירי. ויקי גבריאלוב עטף אותו בשעתו עם המוזיקה הנפלאה והמושלמת שלו. שורות שלמעשה הן מעין אוטוביוגרפיה קצרה גם של חלפי עצמו, שהיה קצת תוכי יוסי וקצת חתול, אבל בעיקר הרבה אהבה הוא היה. אהבה אותה הפיץ לכל עבר, גם כאשר כתב על עצמו, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות. השורות הקצרות הללו של אברהם חלפי חרוטות על קברו של אריק איינשטיין, מי שביחד עם יוני רכטר יצרו את אחד האלבומים היפים ביותר בדברי ימיה של המוזיקה הישראלית, שכולו מוקדש לשיריו של חלפי. בתוכנית הזאת של 1+5 אני מארחת 5 מאוהביו, וביחד נשוחח על חלפי המשורר, חלפי השחקן ועל חלפי האדם, שמשהו מן הדמויות שגילם בתיאטרון נהר תמיד מפניו ומגופו. אם זאת האנרגיה של אוצלי גוצלי ששם קיפץ ושר על הבמה כילד שובב, ואם זאת הבדידות והעליבות של גיבור האדרת, אותו סיפור ידוע של ניקולאי גוגול שעובד לבמה ומתאר את חייו של פקיד בודד ודלפון שחוסך פרוטה לפרוטה כדי לקנות לו מעיל חדש. אבל שעה קלה אחרי שהוא מתחדש באדרת, היא נגנבת והוא שב אל הבדידות הקשה, הריקה מאדם ואלוהים, כפי שכתב ברבים משיריו.
1: קצוות. אני מלחים קצוות כל יום. איש מלחימי כזה ואלכימי כזה. לפתע באחד ירוק שחור אדום תופסני בחזה, עולה עליו ברגל חזקה, לוחץ עליו בחובת שכזה, ואחר כך נותן ביטלטלה, ואחר כך רודף אותי רדוף מקצי עצמי אני ועד לקצי הכל. את הקצוות האלה להלכים איני יכול.
2: אז אני קוראת עכשיו שיר ללא שם, כמו מרבית שיריו של אברהם חלפי. ריבון ריבו רבבות העולמות, מה לי ולך בלילה זה? ולי נדמה כי רק אני ישני ואין שני, וכל הכוכבים אשר בעולמך כולם כולם באישוני, וכל הדוממים שותקים פה בלשוני, וכל נמי שנתם נמים למעני, וגם אתה רק צל דמותי אני.
0: האורחת הראשונה שלי היא אחייניתו של אברהם חלפי, המשוררת רחל חלפי. למי הוא כותב את השיר הזה, רחל? על מי הוא כותב את השיר הזה?
2: זו שאלה נהדרת, כי לכאורה הכתובת ישנה בשורה הראשונה. הוא פונה לריבון, כלומר לבורא הקוסמוס כולו, לאלוהים. אבל בעצם הוא מפנה שאלות נוקבות שמחזירות אותו אל עצמו, אל הנפש האנושית שלו ושל כולנו. יש כאן בעצם כתרוג עצמי ליוהרה האנושית האינסופית של כולנו ולמוגבלות.
0: אבל יש פה גם איזשהו מפתח לפואטיקה שלו, כי יש פה כוכבים ויש פה אישונים שגם כרוכים זה בזה, ויש פה למעלה עליונים ותחתונים, ויש פה את הנושא הזה של המשורר שהוא גם כופר גדול, ובאותה מידה הוא גם מאמין, הוא פונה לאלוהים ללא הרף בשירה שלו.
2: זה לגמרי נכון, זה עקרוני כמעט אצלו. אחד המחזורים הראשונים שהוא כתב, שכולו דיאלוג עם אלוהים, וכולו דיאלוג של ריב וויכוח וכתרוג, אבל גם של להט גדול וכאב גדול, ודיאלוג חם ולא מרפה. הוא קורא לו תפילות כופר.
0: את מתכוונת למחזור הזה ששמו האל האלמוני?
2: כן.
0: שלפנות כל בוקר הוא יורד מן השמיים ויושב על אבן אצל חלוני, הבו לו פת לחם, הגמיעוהו מים, והניחו לו, זה אלוהים אני. מצד אחד, אלוהים יורד למטה, ויושב על החלון שלו כאילו היה איזשהו ציפור, מצד שני זה אלוהים שהוא כמו קבצן, צריך הרבה אומץ לכתוב שיר כזה. עזות מצח שכמעט מנותקת לכל מה שאומרים על אברהם חלפי, הצנוע והעדין.
2: לגמרי, ואני עוד אומר משהו על הנקודה הזאת, אבל אני רוצה רגע, לרגע לשוב לשיר. כל היחס לאלוהים, לא כאל אל ניסה, אלא כאל איזה הומלס שמתיישב לו על החלון, כמו שאת אמרת. קריאה לרחמים, קריאה לזולת, לאחרים, לרחמים גם. אבו לא פת לחם, והניחו לו, הניחו לו. זה אלוהים אני.
0: כן.
2: ואז הוא מוסיף, רוח עם חולפת, בשפתיו נוגעת ולוחשת לו, אתה כמעט אדם. היא מבין כולנו לבדה יודעת, כי מבלעדיו פה אלוהים אינם. זאת אומרת, הדמות הזאת באמת של, של האביון והרעב, הוא הדמות של אלוהים, שהוא כמעט אדם. כאן אנחנו רואים שהפנייה היא מאוד רכה, וגם המוזיקה של השיר היא כזאת.
0: כן, הוא כמעט מגונן על אלוהים כמו איזשהו אב, מישהו שצריך להציל את אלוהים מעצמו. זה השירה המוקדמת של חלפי. אנחנו נמצאים עם דור שנודע היום כדור שלונסקי אלתרמן, לאה גולדברג, ולפני הדור הבא של עמיחי זך, אבידן, ואברהם חלפי נמצא שם. יכול להיות שהוא פשוט קבוצה בפני עצמה.
2: זה נכון לגמרי.
0: כי הוא יצר פה משהו ששלונסקי אלתרמן ולאה גולדברג לא העזו.
2: אני חושבת שמי שהקדים וניסח את זה בצורה ברורה והאחראית ביותר היה דן מירון, שכתב גם את ההקדמה לשני הכרכים של שיריו, ושבה הוא טוען בפירוש כי אברהם חלפי, למרות שהוא היה נעדר סממנים חיצוניים כביכול של מהפכנות, כי היה בצד כל כך מופנם ושקט, למעשה היה מהפכן שממש בשירה העברית, הוא בבת אחת, בצורה מאוד חדה, היה הראשון שעבר לדיבור ישיר, מחוספס, וללא מקצב ברור, וחריזה, שפה דיבורית פשוטה.
0: אגב, המחוספס, אנחנו תופסים אותו כמשורר עדין, גם את הדמות שלו, כמו שאת אומרת, המאוד צנועה, שהיא גם רלוונטית לעבודת התיאטרון שלו, לא המשורר הזה שיושב במרכז כסית, אלא בשוליים, ויש המון אלימות בתוך השירה שלו כלפי עצמו, כלפי הגוף שלו, ראש קרות, קרוב אני לגופי מאוד, רחוק אני מגופי עד אין פשר, מעצמי אל עצמי פעמים רבות על פני גופי יעבור כעל גשר. אז מצד אחד אלימות, מצד שני הגוף כגשר, מה הוא עושה פה חלפי? מה זאת האמביוולנטיות הזאת?
2: זאת לא אמביוולנטיות, אלא זאת, הייתי אומרת, זו וריאציה, זאת רב-ולנטיות. איזה רב...
0: רב-ולנטיות.
2: נכון. רב-מימדיות, דינמיות, בלתי פוספקת, גמישות.
0: כן.
2: זה אדם שמישיר מבט לתזוזה הפנימית בתוכו. לגמישות הפנימית של הרגש, של המחשבה, הוא ממש... עוקב אחרי כל הפיתולים של התודעה. אם ניקח שוב את הדוגמה של, של היחס שלו לאלוהים, אנחנו נמצא אין ספור וריאקציות של התייחסות לאלוהים. הוא ממש נאמן לאמת המשתנה והמאוד פלורליסטית שייתכן שקיימת גם בכולנו.
0: זה מעניין, כי זה אולי סוג של הד למקצוע שלו. הוא שחקן, ושחקן כל פעם מגלם דמות אחרת. אז הוא כמשורר, יש בו משהו משחקי.
2: יחד עם זאת, מה שמעניין זה שאברהם חלפי היה איש של עקרונות, עקרונות אתיים, אישיים, מאוד מאוד מוצקים. ובעניין הזה הוא היה קנאי להם.
0: כן, לעזור לזולת, לראות את הזולת, לראות את האדם, בכל מי שקשה ועצוב, להטות אוזן וחף יד.
2: נכון, וחף יד. וזה גם נבע מתוך תמימות גדולה, לא רק אידיאולוגיה. הוא באמת האמין, היו לו עקרונות באחד המאמרים שלי. אני מוצאת קטע ביומן שלו שהוא אומר, האני מאמין שלי זה שכל אדם באשר הוא, אני עומד לשירותו, תמיד. וזה לא רק הצפרה, וכך הוא נהג. הבעיה הייתה באמת שהוא, במובן הזה, היה קצת תמים, ופה ושם, בעיקר לקראת סוף חייה, בפרשה מסוימת שהתחילה באקט כזה של, הוא האמין שזה אקט של חסד, והוא יעשה מה שהוא יעשה.
0: וניצלו אותו?
2: ניצלו אותו מאוד, מאוד, לרעה. אבל כשאת שואלת אם הגיוון הפנימי הזה לא דמה, שבשירה שלו, לא היה דומה נגיד לגמישות של השחקן, אני לא יודעת מה לענות על זה. אני יודעת שאחד העקרונות שלו שהוא נלחם עליהם, היה לא לערבב כשמדברים עליו את שני התחומים.
0: זאת אומרת, יש אברהם חלפי שחקן, יש אברהם חלפי משורר?
2: כן. מצאנו מכתב, טיוטת מכתב שלו למערכת אחד העיתונים, שהשתמשה בצילום שלו בתפקיד, בתחפושת, באיפור, במאמר על שירתו. והוא מסביר שם בפרוטות מדוע אין לערב בין התחומים. ובבקשה, כשאתם כותבים על שירתי, אם אתם חייבים לתת צילום, תנו צילום שלי נטו.
0: הוא אהב לכתוב? הייתה לו שמחה את הכתיבה?
2: אני לא חושבת שהכתיבה גרמה לו צבל, כיוון שהטיוטות של שירה וכל זה עבר מרכנו, ואת רואה שעצם הכתיבה עצמה נעשית מתוך איזה לא יסורים, היא לא מקושקשת ולא קרועה ולא זועמת ולא מותחת, אלא

0: חול, הופך יגונם את הקודש לחול. את אלה כאילו שכח אלוהים, הולכי אל לא בית, אורחים לא קרואים. אנחנו עם כל ארורי הבשר, לחיים אלוהי העולם האכזר. אחרי שאברהם הלך לעולמו, אפשר לומר שרק אז גיליתי את שירתו. ממש. אני הכרתי אותה. הוא היה מביא לנו תמיד כל ספר חדש, ואני הייתי קוראת בספרים, ומאוד אהבתי את מה שקראתי, ולא הלכתי מעבר לזה. בשבעה לאחר מותו היו באים אנשים כל היום, ובלילה הייתי יושבת עם הספרים. וכך אני התייחדתי איתו. ואז בבת אחת נגלה לי עולם שלם. שונה מאוד מהרושם הראשוני של אחד את עיני. שהיה דומה, אני חושבת, לרושם הראשוני של רוב הקוראים ורוב האנשים שנדמה להם שמכירים את שירתו. וזה העוצמה שלה, שלה, התהומות שלה. באמת המוטיב הזה של ההתאחזרות העצמית שלו אל עצמו. ואני חושבת שזה צריך להיות, זאת אמורה להיות איזו כפפה לדור הצעיר של שוררים וכותבים ומבקרים, להכיר את חלפי האמיתי המאוד מורכב והמאוד מאתגר.
1: נסיים בשיר שמצאת אחרי מותו.
0: נגיד כי אתה אלוהים ואני רק אדם מלחש לחשים באוזני מישהו. מי? ודאי שהוא רוח, אם אינני יודע מי. נגיד כי אתה אלוהים, והמילים להיוולד צועקות, ואינו נע הלילה ולא זה, ואתה זה הלילה הזה. אתה והלילה.
1: תודה רבה, המשוררת רחל חלפי, אחייניתו של אברהם חלפי. תודה על השיחה, רחל.
0: תודה.

0: אז מה אם בן אדם הוא קצת שיקור, ואין לו מה משרבולו לשלוף, והוא שר לעצמו. הולך ברחוב ושר. אז חלפי שר, ואנחנו שרים איתו, משתקרים קצת או מעופפים, משוחחים כמו שלושה חתולים, אבל תמיד חוזרים ושרים. וגם צוחקים לפעמים, כפי שאפשר לשמוע בקטע מתוך רעיון שעשתה איתו לילי רתוק, וכן, גם לשם הגיעו החתולים.
1: לו לחתולים. לו לחתולים אפיפיור. לו אפיפיור להם, בקריית חתולים יפת נוף. לא היו חתולים רעיבים בנוף. לו לחתולים, לו להם מישהו, וחתר

0: אב לראשו, לו לחתולים. איזו סעודת עניים היו מתקינים להם אז כל עושי מיהו לו.
1: כמה שנים אתה על הבמה?
0: מאתמול.
1: אתה כתבת את השיר.
0: איזה?
1: שיר קצר.
0: איזה?
1: אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות.
0: זה כן? בערך אני.
1: למה אתה כל כך מצטנע?
0: לא, זה מחשבה קולקטיבית.
2: כאן תרבות, 1+5, והיום אני מגישה תוכנית מיוחדת במלאת 40 שנה למותו של המשורר והשחקן אברהם חלפי.
3: אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות. עכשיו תבין את הבן אדם.
2: יוני רכטר, שלום.
4: שלום, שלום.
2: אתה יודע שבסוף אתה נתת לאברהם חלפי את המתנה הגדולה ביותר? לא תכננת את זה אולי, אבל כך יצא.
4: א', זה אריק איינשטיין, כמובן, היוזם, וב', זה משמח אותי מאוד אם אני עזרתי במשהו לאיש עצמו וליצירתו.
2: משירי אברהם חלפי, אריק איינשטיין ויוני רכטר, האלבום, אולי האלבום היפה ביותר בשירה המולחנת העברית. איך קרה? איך זה קורה, יוני? כמישהו שמלחין כל כך הרבה, גם חומרים שלך, גם חומרים של אחרים, וזכית ואתה זוכה להצלחות בכל הפרויקטים שלך. זה באמת קסם מה שקרה עם האלבום הזה.
4: אז זה קודם כל, אני חושב, השירים של חלפי, שהמילים שלו עשו לי כמלחין משהו מאוד מיוחד, וגם אני חושב הנקודה שהייתי אולי בחיים, במצב, גם באופן אישי ומבחינת הגיל והמפגש בין אריק לביני הבשיל, אני חושב זה היה אחרי כבר איזה 10 שנים שהכרתי אותו, וכבר באמת הגענו למין חופש בעבודה המשותפת, ששנינו אני חושב היינו במקום מאוד טוב והקשר בינינו היה מאוד פורה, את יודעת, וכמובן הטכנאים והמפיקים והנגנים והכל שם מתחבר בצורה נורא מוצלחת.
2: כן, נמצאים פה איתכם יצחק קלפטר ושלמה עידו ומיקי גבריאלו ורביב גזית, פטר ורטהיימר, שם טוב לוי. אתם מתחילים עם הטור מצחך, שזה עוד היה באלבום של אריק איינשטיין, אבל כשמסתכלים פה, אני מסתכלת פה תמטית עכשיו על השירים, אז זה באמת החתולים והציפורים, היונים וטוקי יוסי.
4: כן.
2: והרבה שיקורים. זאת אומרת, יש פה איזה מין מהלך כזה בין מי שמעופף לו, ציפורים עדינות שבריריות, גם טוקיוסי הוא שברירי ולירי, לבין שיקורים זה אלה שנופלים ומותחים על הקרקע. אולי הם רוצים להתעופף, אבל הם מותחים על הקרקע.
4: כן, תראי, אני חושב שבאמת התמונת עולם השירית של חלפי היא לא כל כך תמימה ופשוטה. הוא נורא מודע לכאב ולסבל ול... בדידות, והטוקי, את יודעת, אז הוא, יש שם צעקה לשמיים הריקים בשיר כן. הזה. או אני יודע, בעל חלוני יונה, נגיד שיר תל אביבי כזה, על חלון שיש בו יונה, אז זה בסוף נגמר בפרנויה, אינני יודע, האם כל חיי יהיה שונא, למי? או השיקור, אז מותר מדי פעם לשתות ולהיות שיקור, השיר הזה, אז מים בן אדם. זאת אומרת, אני חושב מצד שני, באמת שיש בו רצון גדול, לתמימות ולתוהר, ולכן יש איזה מין מתח תמידי בין המציאות ואולי הבידיון או החלום. אני ככה מרגיש מהשירה שלו, שיש הרבה מתח,
2: כן.
4: ולכן היא גם כל כך מוצלחת.
2: אז מה אם בן אדם הוא קצת שיקור והולך לו קצת לאיבוד עם כל השאר, איזשהו מצב כן. קיומי
4: כן.
2: שאתם שוזרים בתוך אלבום. עכשיו אריק מגיע אליך באמת עם השירים שלו, איך אתם בוחרים את הטקסטים? כי היו עוד שירים רבים.
4: נכון. א', הלחנתי עוד שירים רבים שלא נכנסו. את יודעת, תמיד זה ככה.
2: כן.
4: אני חושב המפתח היה באמת הטקסט. זאת אומרת שא', שאפשר יהיה לשיר את זה, שיהיה לזה בהירות. אני חושב אני אומר את זה כמחמאה לחלפי, שהוא משורר, שמיד אתה רוצה להלחין אותו, כי הוא מזדמר.
2: יצא לך לפגוש את חלפי, לדבר איתו?
4: אז באמת יצא לי לפגוש אותו באופן אקראי ברחוב, הוא היה גר ברחוב ישראליס.
2: ליד דיזנגוף?
4: בדיוק, ויצא לי לראות את חלפי כזה עובר או משהו, ועשינו שלום פעם או פעמיים, אני לא יודע אפילו אם הוא הכיר אותי. אני זוכר שיצא הטור מצחר, זה היה בשנת 78, ראינו אותו על זה, והוא דיבר נורא בהתרגשות, והודה לאריק ולי, והרגשתי כל כך נבוך, הוא מודה לי ברדיו, את יודעת. אבל הוא היה, עם אריק הוא היה בקשר, הם הכירו.
2: כן, נכון. הוא היה סנדק של אריק.
4: לצערי, בדיוק, לצערי הרב, לא יצא לי אף פעם להחליף איתו יותר משתי מילות נימוס.
2: זה קורע את הלב, שאדם שאתה, יוני, שבאמת נתת לו ולנו את המתנה הגדולה ביותר, כמו שפתחתי את השיחה, והחלפתם מבט משני עברי הכביש.
4: משהו כזה, כן. אחרי שאריק נפטר, הוצאנו מהדורה נוספת של שירי אברהם חלפי.
2: כן.
4: והיו שם שלושה שירים של חלפי שאיכשהו לא נכנסו לאלבום ולא גמרנו אותם. ואני גמרתי את העיבוד זה ולמות על ענף. שני השירים האלה נמצאים יש מין אנתולוגיה כזאת, אלבום כזה שיצא. כן. היה עוד שיר שבסוף לא נכנס כי היה לו לחן אחר של גיא בוקטי, אבל גם היה לחן שלי שאני מאוד אוהב, שנקרא לו ראית אדם בחדרו,
2: נכון.
4: ראי שהזכין ממראות, אבל גם לי יש לחן של זה, ואני מקווה יום אחד להוציא את זה בביצוע של אריק נהדר. חוץ מזה, הלחנתי כמה וכמה שירים של חלפי, בכל מיני הזדמנויות אחרות. יש שיר שנקרא ישנה שעה אחת ריקה מכיסופים, ששרתי עם אביטל פסטרנק בהופעות שעשיתי עם אלי מוהר, יש עוד במגירה די הרבה שירים שלו, כמו התקווה היא אישה מבדחת בעצב פניה. את רואה, אני זוכר את כל השירים האלה, אני כל כך אוהב אותו. אני מקווה יום אחד אולי שיהיה הזדמנות לעשות עוד פרויקט ולהוציא עוד דברים.
2: יש איזה שיר שלו, שלא הלחנת, שאתה רוצה לסיום? אולי לומר לנו אותו?
4: כן, אני אקרא אותו. כתוב בשפת עלה רועד ברוח. משהו כתוב שלא לפי הנוח לעיני בשר ודם. נדהם מעצם היותו אדום וחם. כואב לעצם היותו כזה. הוזה הזיותיו באפלולית עודמו, להתעטף בסוד חומו, להיכתב בו כמו שיר.
2: אני מחכה ללו ראית האדם בחדרו שהזכרת קודם, מול ראי שהזכין ממראות. לו שמעת תוכי ירקרק משוחח עם פרח ורוד, שרוי לו הפרח בקוס, שבוי התוכי בדמיון, הזמן את הפרח ירמוס ואת חברו יחמוס, היכון התוכי היכון. אז היכון יוני רכטר.

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחף מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו

0: ועכשיו נאזין לאברהם חלפי בקטע מתוך ההצגה האדרת, שעלתה בתיאטרון הקאמרי בשנת 1956, ותשמעו כיצד מתייחסים שם לגיבור הסיפור.
1: מי אתה?
2: יוחן? יועץ טיטולרי, אקקי, אקקי, ביש, בשמצ'קין.
1: אקקי? מה עניין אקקי לך? ואיפה הכרוב?
2: הכרוב בעצם, אתמול זאת אומרת, אקקי, אקקי.
1: איזה אקקי?
2: אקקי בן אקקי, בשמצ'קין, יועץ טולי, טולי, טולי, טילוטרי.
1: אז כתיקוני אלום פרי אקקי? יש שם כזה? מניין, בשם אלוהים, פשפשת לך את השם אקקי.
2: כבוד הגנרליסימו, אני כלומר... פקיד קנצלרי דרגה 11, 33 שנות שירות, חלילה לבקש לסלוח ש... מתוך אימה.
1: נו, תכף, תכף, נו, לתת לו כוס מים. נו, כך, כך.
2: גם בבית הספר צחקו.
1: על שום מה אקקי? מניין אקקי?
0: שלום גילה אלמגור.
3: שלום אלמה.
0: שמעתי אותך לא מעט בעבר מדברת על אברהם חלפי, חברך למקצוע המשחק, חברך לאנשים שהולכים על הבמה. ואני אשאל אותך דווקא עכשיו, 40 שנה אחרי לכתו, איזשהו זיכרון שמשהו חרוט אצלך.
3: אף פעם לא קראנו לו אברהם, בשבילנו הוא היה תמיד חלפי. אני זוכרת את הלילה של מפרץ החזירים, שהאמריקאים...
0: כן, כן.
3: וחזרנו מהצגה מחוץ לעיר, הוא ישב לידי, והוא אמר לי, גילן, תחזיקי לי את היד, כי זה סוף העולם, לפחות שנשאר, שנזכור שהיינו יד בתוך יד. אני אומרת לו, חלפי, שמה איתך? זה אירוע, וזה יעבור. ואני אומר, לא, לא. ואת יודעת, עד שהגענו לתל אביב, היד שלי הייתה בתוך ידו, והוא כל הזמן מלמל מילים שלא הבנתי, כאילו שהוא נשא איזו תפילה מבפנים. אני זוכרת את המגע של היד שלו בתוך ידי, אני זוכרת את זה, ואני זוכרת... כשבאתי בפעם הראשונה עם הגר, ביתי, שהייתה תינוקת על הידיים, והראיתי אותה, והוא ניגש, והוא ליטף לה את הפעם, הוא שאל, אני יכול? ואני אמרתי, אתה יכול, רצוי, בבקשה. הוא דיבר על, על הילדה הזאת, שכמה טוב שיש לנו אותה, שהבאנו אותה. כי הבת שלי היא בת שילדנו אותה בלידה רוחנית, היא בת מאומצת.
0: כן.
3: הרגישות שלו לגבי האקט הזה של האימוץ הייתה, אני זוכרת אחרי זה, שיצאנו מהתיאטרון, אני פשוט לא יכולתי לעצור את הדמעות שלי.
0: אני מתחברת למה שאת אומרת, גם לכף יד אחת בתוך הכף השנייה, כי הוא אדם שכמו שאת אומרת, תמיד הושיט יד לעזור, ללטף, כמו שתיארת שהוא מלטף את ביתך. הנושא הזה של להושיט יד ובעדינות הוא משהו שנמצא אצלו במשחק ובשירה שלו.
3: יש פה, קודם כל, אם אנחנו מתרגמים את הושטת היד לנדיבות, קודם כל.
0: כן, נכון.
3: הוא היה נדיב בצורה בלתי רגילה. וכשהוא רוצה לשמח אותי, הוא כתב לי שיר. עד היום יש לי בתוך מסגרת על הקיר, אצלי בחדר, שיר שהוא כתב לי לקפיטן קרביוז.
0: את יכולה לקרוא לנו כמה שורות מתוכו?
3: אני אוריד את זה מהקיר, כי לגיל הסנולה. בפרברה של אתונה, חייתה לה אלמה בת 20. היי, נחשו, נחשו נה, מה שם האלמה בחורים. שתיים צמות, ככנפיים צמחו לה. סנולה, סנולה, סנולה. חיוך התממזר בעיניה, זרחו שמי יוון מעליה, אחי, כשושן בין קוצים. דברי אהבה כל שפתיים אמרו לה, סונולה, סונולה, סונולה. אך היא לא הייתה מאושרת בפרברה בביתה, הלכה לה לארץ אחרת. מאז לא ראינו אותה. הרחק מביתה הלכה ואיננה סונולה. הרחק מביתה אויה מה עוללו לה, הלכה ואיננה סונולה. זה משפט שנסעתי אותו הרבה הרבה שנים. ומכל השיר הזה, הוא כתב לי את זה לבחורה של המחזה קפיטן קרדיוז. ותמיד הוא היה נותן לי מתנות לבחורות שיר.
0: שזה נהדר, כי אני שומעת אותך קוראת את זה, והוא יודע לפענח את גילה האישה וגילה השחקנית.
3: נכון מאוד.
0: בתוך השיר הזה.
3: תמיד הייתה לו איזו מילה בשבילי. את יודעת, לא הייתה לזה שום קונוטציה, לא סנסואלית, לא של אינטרס, של איזה שחקן מבוגר שרואה שחקנית צעירה, אבל בתקופה הזאת הוא ראה גם מעבר למה שראו אחרים כשהוא ראה אותי, ואני לא רוצה להיכנס לי יותר מזה, אבל הרגישות שלו ויכולת הראייה שלו.
0: אני חושבת שוב על מה שאת אומרת, על הנדיבות שלו וכיצד הוא דיבר אלייך ואל חברים אחרים על הבמה, ולפעמים שחקנים צריכים קצת מרפקים כדי לזהור על הבמה, והוא היה רחוק, אולי גם חושב. מכל האמירות היום של הסלבים והטלנטים שקושרים לאי-אלו שחקנים.
3: אני חושבת שכשאלוהים ברא אותו, הוא ברא לו, ברא אותו עם הפנים הכי, מה שנקרא, אידיאליים לשחקן.
0: נכון, כן.
3: כי אף איפור לא היה יכול להמציא איפור טוב יותר מהפנים שאלוהים נתן לו לחלפי, ואני חושבת שאלוהים גם ברא אותו ללא מרפקים.
0: ובכל זאת הוא הפך להיות שחקן מאוד חשוב, הוא מאוד בולט.
3: בוודאי, משום שהקקי הקקיבית שלו...
0: כן, האדרת של גוגול.
3: האדרת של גוגול, זה בלתי נשכח. ראיתי כבר ביצועים אחרים, וראיתי בחוץ לארץ, וראיתי. לא היה ביצוע כביצוע הזה.
0: למה?
3: כי היה משהו, כאילו שהתפקיד הזה... יצקו אותו בשבילו, בנו אותו בשבילו, גוגול כתב אותו רק בשבילו. היה משהו ביכולת הפיוט והצחוק ודמע שחלפי הביא לבמה, המסכנות של הקקי הקקיביץ'.
0: זה ממש אולי לרגע אפילו החיים של חלפי, אותו פקיד שחוסך פרוטה לפרוטה כדי להחליף לעצמו את המעיל המרופד שלו. מהרגע שהוא כבר סוף סוף רוכש אותו והוא זוהר לכמה רגעים, הוא מאבד אותו כי גונבים אותו, ואז כשהוא הולך למשטרה, כולם צוחקים עליו שם, על הפקיד הזה, כי הוא איש מצחיק, ואף אחד לא, השוטר שם לא שואל, לא מקשיב לו.
3: מי מחדש לאדרת?
0: כל חייו נתונים באדרת הזאת.
3: ואת יודעת מה, וגם פשוט להפוך את זה לכל חייו, הוא חי בשביל התפקיד הזה, ללא ספק. גם בהוצלחות שלי וגם בתפקידים אחרים שהוא עשה, שהוא היה נפלא. חלפי לא יכול היה להיות גרוע. אבל כי הוא הביא לבמה משהו מעבר למה שהמחזאי, הבמאי, הביאו לשחקן. הפיוטיות, הפיוט, ההומור, הנוגע ללב הזה, העיניים, המבט.
0: ביקשתי ממך לבחור שיר שאת אוהבת משירתו.
3: בחרתי שיר שהרבה פעמים לאורך השנים לא הייתה עצרת זיכרון שלא קראתי את השיר הזה. תפילה בוכים, אחר כך הבכי מתאבן, אחר כך זוכרים דבר אחד ויחיד, את נפילת הבן, ואין אומרים דבר, מדברים על גשם ועל מה נשמע ועל משהו עוד ועוד על משהו, והאוזן בין כל לא תשמע, ושותקים וקמים מן הכיסא ויושבים וקמים ושוב ויודעים דבר אחד ויחיד, לא ישוב. זה השיר, ובעיני אני מצטמררת שאני קוראת את המילים האלה, וזה כל מה שיש במפגש של אנשים עם אבל בחדר הזה שיושבים שבעה, זה כל כך מצומצם ומדויק.
0: ועכשיו כשאת קוראת את זה, אני גם מנסה אולי להוציא את זה מגבולות רק שיר זיכרון, ולומר, אנחנו הרבה פעמים מדברים על מה נשמע ועל גשם, במקום לדבר על הדברים האמיתיים והכמוסים.
3: בוודאי.
0: אנחנו הרבה פעמים צבועים במילותינו, במקום לומר דברים ישרים.
3: והמפגשים האלה לפעמים, אני תופסת את עצמי שזה הופך להיות מפגש של באמת פקה-פקה, מדברים על זה ועל ההוא, וקצת רכילות, ואוכלים משהו, ושוב שותקים. ופה יש משהו כל כך, כל כך מדויק ומזוקק, כמו צילום דוקומנטרי, מתוך חדר שבו יושבים שבעה על בן שנפל.
0: צילום דוקומנטרי על החיים,
3: על החיים,
0: שמתרחשים
3: נכון.
0: אולי כשאנחנו נשארים לבד וסוגרים
3: נכון.
0: את הדלת.
3: וזה נוגע לאנשים, זה לא מתבחין. למרות שזה מתחיל עם תחילה בוכים. אחר כך הבכי מתאבן. זה לא, אף פעם זה לא, תסלח לי על ביטוי הנוראי שמלס.
0: כן.
3: אף פעם לא משתפך. שתמיד חלפי הוא משורר ענק. אני כל כך חסירה תודה שאת פנית אליי לדבר על חלפי, כי לאורך השנים שאני משחקת בתיאטרון, זה כבר 64 שנים, חלפי היה אחד האנשים שאהבתי אהבה גדולה, ללא, לא ראיתי אותו כועס, והיו לו סיבות לכעוס. הוא היה הולך הצידה וכועס בצד בשקט. הוא אף פעם לא התפרץ, הוא אף פעם לא בז למישהו, הוא אף פעם לא בעט במשהו, למרות שבפנים הייתה בערה של כעס על העולם, על האכזריות של העולם, על הפחד מסוף העולם, המנהיגות של העולם, וגם פה הייתה לו ביקורת קשה מאוד.
0: אולי הוא לקח את הכעס לצד ואחר כך עידן אותו דרך השירה הגדולה שלו.
3: כן, היו לו המילים.
0: היו לו המילים.
3: זה באמת ארסנל אדיר לאדם שיודע לכעוס, אבל דרך המילים והפיוט, זה נפלא. מעורר
0: קנאה. גילה אלמגור, אני מאוד מודה לך על מילות האהבה שלך לאברהם חלפי. תודה לך.
3: תודה רבה לך. תודה גדולה.

0: קשה בלילה בלי אדם, לא טוב ביום עם אנשים, עולים לזרוע באיתם כוכבי לילות, אורות קלושים. והרחובות בעיר כתהום, בלילה עצב מגושם, קשה עם אנשים ביום, בלילה אין בהם אשם. זה אחד משיריו של חלפי שזכה ללא פחות מארבעה לחנים וביצועים שונים, של יוני רכטר, של ישראל ברייט, ובשנים האחרונות של שני יוצרים צעירים שבחרו לשלב אותו באלבום הבכורה שלהם, אלון עדר ושי צברי. שלום אלון.
1: אלן.
0: ואיך מתגנב לשם השיר הזה של אברהם חלפי?
1: באלבום הראשון שהוצאתי, בעצם יש שמונה שירים של משוררים, אז בעצם התעסקתי הרבה, בגלל שעדיין לא הייתי שלם ב-100% עם הטקסטים שלי, חיפשתי אצל משוררים. לקראת השיחה שלנו עכשיו, הסתכלתי על הספר, שפשוט יש לי אברהם חלפי שירים, שיש לי הדפסה שנייה מ-86, אז בעמוד 88 יש קשה בלילה בלי אדם, ואני רואה שכל השירים שסימנתי כאן הם שירי לילה כאלה, למשל בלילה נפלו ציפורים מן הקן, ששם טוב לוי הלחין ממש יפה בצליל מכוון, או עוד שיר שנקרא לילה, טוב הלילה הזה כצמר החם לעטוף את הגוף, טוב. וכנראה הייתה לי איזו אובססיה למקום הזה שבו אני מרגיש מוגן בלילה, ויש לי איזו כמיהה לדבר עם אנשים דווקא בלילה, כשאני לא יכול, וביום אני עושה הכל כדי להיות לבד ולא לפגוש עין של אדם, ואני חושב שאני רק טיפחתי את זה מאז, והשיר הזה ממש אני חי אותו, לצערי.
0: למה לצערך?
1: כי הייתי שמח להיות יותר קומוניקטיבי בעולם, אבל אני מגלה שנורא נוח לי לבד ולהתחבר לאנשים דרך אומנות ודרך מחשבות בלילה.
0: אז תדבר איתי באמת על לחזור למשוררים. איך מגיע אליך הספר של אברהם חלפי?
1: מאוד עניין אותי להלחין שירה. באמת כל הדברים שגדלתי עליהם אני, זה מאחורי הצלילים, צלילים מכוון. היה המון כבוד ללחין שירה, וככל שהיא בלי חריזה ויותר מסובכת, היה לי יותר כבוד לגרוני, חספי, רכטר. כאילו זה ממש משהו ששבתי ממנו המון השראה. אז אני לא זוכר איך הגעתי לספר, אבל מאוד התעסקתי בלחפש טקסטים להלחין. והיה זה חיבור עם חלפי, זה גם כאילו משהו בדמות שלו ובהדרה שאריק איינשטיין עשה לו, מאוד סקרנה אותי.
0: ואמרת, אני גם רוצה להיכנס לתוך הקרביים המילוליים של אברהם חלפי.
1: לגמרי. ובאמת, הוא נכתב מהמקום המוגן של הלילה, שבו גם זה מרגיש שהשעות הן אינסופיות. וגם היה לי סרטן כמה שנים לפני זה, וממש בשנה הזאת הגיע לי פחד מוות מאוד גדול. כמה שנים אחרי שבעצם עברתי את הסרטן והייתי בריא לגמרי, בא איזה פחד מוות, ולישון היה פשוט דבר בלתי אפשרי מבחינתי. אז הלילה ניסיתי לקבל אותו באהבה, כי בעצם כמעט לא ישנתי. אז אני זוכר שהמנגינה הזאת היה בה משהו שהיה בו הרבה נחמה מבחינתי. זה כאילו, זה היה מין אפילו כאילו מנגינה, שיר שהלחנתי בשביל עצמי, כדי להרגיש יותר נעים בלילה עם עצמי.
0: תודה רבה. תודה. תודה על המילים שלך ועל השיר. שי צברי, שלום לך.
2: אהלן ענת.
0: אז גם אתה, אלבום ראשון, ובתוך האלבום הזה מופיע השיר של אברהם חלפי, קשה בלילה בלי אדם. תספר לי את הסיפור שלך.
2: האלבום הזה, השיר הזה הגיע לאלבום בצורה מאוד מעניינת. כשעבדתי על האלבום חיפשתי טקסטים, וצילמתי לי את קשה בלילה בלי אדם.
0: צילמת כי מה, תראה, אני גם כן חיה את חיי בין שירי משוררים רבים, אבל אתה צריך להגיע אליו, איך הגעת אליו? היה לך את הספר, מישהו ראה לך אותו?
2: לא, הלכתי לספרי הציבורית וחיפשתי טקסטים להלחנה, ופשוט הייתי פותח ספרים, קורא, מצלם את מה שאני אוהב, ומנסה לחיות עם זה איזו תקופה. אם קשה בלילה בלי אדם, ניסיתי להלחין אותו, הדף היה בכיס שלי משהו כמו שנתיים, שלוש, כאילו, ניסיתי לחזור אליו כל הזמן, ובאיזו שלב ויתרתי, ואז שמעתי את אלון עדר מבצע אותו בתוכנית רדיו של יואב קוטנר, תוך כדי זה ששתפתי כלים בבית, קיביתי את הרדיו, והדבר הבא שעשיתי היה להלחין את השיר בלחן משלי, זה פשוט יצא ממני, זאת אומרת, גמרתי לשטוף את הכלים בידיים רטובות, הקלטתי את ההתחלה, כאילו, את מה שהיה, ואז הלכתי להביא את הילדים שלי מהגן, ותוך כדי זה שאני מביא אותם מהגן, הם היו קטנים אז, אז המשכתי להלחין את השיר עד הערב, השיר היה כבר מולחן.
0: ואתה לוקח את זה לסמטה מוזיקלית יותר כבר עם הצליל הערבי, המזרחי, הסלסולים, ובורא ממש את חלפי מחדש בקול שלך, ובהגשה שלך ובמוזיקה שלך.
2: אני חושב שחלפי הוא יוצר שמאוד קרוב לליבי. הוא כותב הרבה סביב בדידות, אהבה נכזבת, סביב כמיהה לאהבה, והרבה מהשירים באלבום הראשון שלי נגעו בכמיהה ובגעגוע. אבל גם יש לו עניין יהודי מאוד חזק. זאת אומרת, הוא לא מתכחש ליהדות שלו, וזה משהו שמאוד...
0: זה מה שתפס אותך?
2: מאוד חריג.
0: למרות שהוא מאוד
2: חריג באזור, זה מאוד חריג באזור שהוא חי בו, בשנים שהוא חי בהם. הרבה משוררים ניסו ליצור עולם אחר, או להתכתב עם היהדות בצורה קצת אחרת, וקשה בלילה בלי אדם, הזכיר לי באיזשהו אופן מזמור תהילים. כי זה היה בו משהו של האדם מול הטבע, מול הלילה, מול הרחובות, קצת כמו שדוד המלך כותב תהילים. יש הרבה מזמורי תהילים שמדברים בשפה דומה. שם אני התחברתי לזה מאוד.
0: היו עוד שירים שצילמת באותו ביקור בספרייה? או שזה השיר היחידי שככה תפס אותך?
2: כן, צילמתי את... אני מצמצם את עצמי...
0: כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות.
2: זה כתוב על הקרר של אריק איינשטיין.
0: נכון.
2: כל הזמן אני חוזר לחלפי. הוא משורר... הוא מאוד כן, אני חושב שזה לא דבר שקל לעשות. אחד הדברים המעניינים שקרו לי עם השיר הזה, זה שהופעתי איתו בפולין, בקרקוב, וחלפי נולד
0: בלודג', כן.
2: בלודג'. וזה היה בזה איזה משהו שכזה הרגשתי קצת יותר קרוב אליו. הקדשנו את השיר לזכרו של סבא של איתמר ציגלר, שהיה ניצול שואה, והגיע מהאזור של לודג'.
0: המוזיקאי איתמר ציגלר, שגם עובד איתך.
2: כן, שניגן איתי ועובד איתי. וזה היה רגע מאוד מאוד מרגש. היה רגע כזה שחלפי חזר לפולין, עם רוכב על איזה סוס תימני והלהקה הצוענית שלו, המוזרה. זה היה מאוד יפה.
0: זה כל כך יפה מה שאתה מספר, שי צברי. תודה רבה, ואנחנו שומעים את השיר שלך, את קשה בלילה בלי אדם שלך, שי. תודה.
2: תודה רבה. לך.
0: עד כאן התוכנית המיוחדת לזכרו של המשורר והשחקן אברהם חלפי במלאת 40 שנה למותו. כל תוכניות 1 פלוס 5 זמינות לכם להאזנה בדף הפודקאסטים של תאגיד השידור, ופרטים נוספים תמיד יש בדף הפייסבוק שלי. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: תום אבינו, האיש מודד. האיש תמיד מודד, כדי להתמודד. זה סוג מסוים של טירוף. הוא מדד את אדמת העולם, את עדי האוויר והים, ואפילו את שמי השמיים. האם אפשר למדוד את השמיים, השמיים וכל צבעם? האם אפשר למדוד כמה דהויים הם השמיים? הילד שואל שאלה. האיש מרגיש קצת מטופש. מודד ומדוד וחנוע. האיש עוד מודד. וילדו, בקומה הגדולה עוד ממנו, עומד.

0: שלום וברוכים וברוכות הבאות המאזינים והמאזינות לברית מילה, תוכנית חקירת משוררים, מחש, מחלקה לחקירת משוררים ומתרגמים, יש הרבה במם הזה. אני שלומי חתוק, מראיין היום בשמחת רותם אתר, שהגיע אלינו הישר מחיפה. מה העניינים?
1: בסדר, כיף להיות כאן.
0: תודה, תודה, כיף שאת פה. נציג אותך קודם. קודם כל אנחנו פה בשביל לראיין אותך על האנתולוגיה החדשה, שירה צרפתית מ-1960 עד 2020, כחול אינו מריש. אנחנו עושים קצת שינוי מהתוכניות שאנחנו עושים לפעמים, כי אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב לרענן מדי פעם בשירה מתורגמת, לראות מה קורה שם, מה התובנות שלך בתהליך הזה, אבל אני אשמח קודם, אני מכיר אותך קצת אישית, אבל אני אשמח לשמוע באופן כללי.
1: אז באמת אני אגיד שאני שמחה להיות כאן, ואני גם באמת, זה לא מובן מאליו ומשמח בדיוק הדבר שאמרת עכשיו, גם לתת מקום לשירה מתורגמת, גם לתת מקום למתרגמות, מתרגמים, עורכות, עורכים, האנשים קצת אוהבים להגיד שקופים, נעלמים של התעשייה. אז זה באמת מאוד משמח להיות כאן. אני מתרגמת בעיקר מצרפתית, גם מאנגלית, פרוזה ושירה. תרגמתי 8 ספרים עד היום, וזה בעצם פעם ראשונה שאני בכובע של העורכת. אז ערכתי את האנתולוגיה הזאת שיצאה בהוצאת מקום לשירה ממש עכשיו, ובתמיכה של המכון הצרפתי.
0: יפה, יפה. קודם כל אני חייב, ההקשר מבחינתי, אני אמרתי לך, אנחנו בין שני משחקי גביע האלופות, כן? בליגת האלופות, סליחה, פריס סן ז'רמן וריאל מדריד. כן. הם ניצחו במשחק הראשון, אנחנו עוד לא יודעים מה יעלה במשחק השני, אבל חשבתי שזה מתאים. הכוח הצרפתי עולה, אתה יודע, מרגישים את זה, למרות שהחיכוכים שם לא קטנים, והם בפב כי השאר ניצחון. בדקה ממש, ממש בידי הדלק של תוספת הזמן, זה היה ממש, ממש מרגש. והצרפתים יודעים לרגש.
1: יודעים לרגש. יודעים גם להשתמש במתח הזה, בכדורגל ובספרות.
0: מעניין. לי זה מאוד חשוב, דיברנו על שירה מתורגמת. קודם כל, באמת, אני רק אגיד, מקום לשירה, את גר בחיפה, הקמתם גם מקום, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כמה חלק מפה עלייך, אנחנו נחזור לזה. בטעם שנייה, עוד פעם, נתרכז בתרגום, והאמת שאת אמרת משהו, אנשים הנעלמים והשקופים בתוך התעשייה, כי באמת למתרגמים, גם בעולם של השירה, יש מקום מאוד מאוד חשוב, כי בעיניי, עד שאתה לא מסתכל החוצה, אז השדה היחיד שאתה מכיר ואתה פועל בתוכו, וזה אחד הדברים שאתה עושה כשאתה אומן, אתה בודק את השדה שלך, כי לכל מילה שלך יש משמעות בתוך קונטקסט. ופתאום כשאתה מרחיב את ההסתכלות שלך מעבר לעולם, אתה יכול לקבל תובנות אחרות, לפעמים מחמיאות, לפעמים פחות מחמיאות, לגבי איפה המקום שלנו כמשוררים, מה אנחנו גילינו, ומהבחינה הזאת אני חייב לומר לך, אני ישר רציתי לסוף. רציתי לראות מה הם כותבים, יש שם שירים ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
0: רציתי לראות מה הם כותבים, מה ה-state of mind שלהם, לאיפה הם הולכים. וזה היה לי מאוד מרתק. במיוחד החלק האחרון, וקודם כל זה מה שיפה באנתולוגיה, במיוחד שהיא מביאה שירים ממש מהשנים האחרונות. כן. זאת אומרת, זו הייתה איזושהי החלטה, אנחנו נביא את זה עד ממש השירים האחרונים שיצאו לדפוס רשום 2020, בסדר, הפקה של ספר זה ממש, זה הכי טרי
1: שיש.
0: אפילו 2021. אז אני אשמח לשמוע קצת על ההחלטה הזאת, ומאיפה זה מגיע, ואולי נדבר קצת על התובנות שלך, כי גם פתאום כעורכת ומתרגמת, את בטח יש לך איזה מבט על, פתאום על 60 שנה.
1: כן, אז זה נכון שבאמת מתרגמות, מתרגמים, אנחנו מסתובבות עם המבט על הזה, והמבט הזה הרבה פעמים גורם לנו לראות בעיקר את המחסרים, את מה שאין, את מה שחסר, זה שאנחנו רואות מה קורה בארצות אחרות, בספרות שמתקיימת במקומות אחרים, ובעיקר את החסר, שזה לא נמצא כאן. אני חושבת שאם מסתכלים על השירה הצרפתית, אז זה חתיכת חסר מאוד בולט. והאמת שזה התחיל כבר, אנחנו במקום לשירה חושבים על זה הרבה שנים, אבל זה היה לנו יותר ברור כשהתחלנו להפיק את הפסטיבל הבינלאומי, ורצינו להזמין משוררים, משוררות מצרפת, והבנו שבאמת משנות ה-60-70 לא תורגמה שירה צרפתית. אני חושבת שמכל, באנתולוגיה יש 40 משוררות ומשוררים, השם היחידי אולי שמוכר זה מישל וולבק.
0: מוכר ומפתיע, פתאום לראות את השם הזה.
1: נכון, כי מכירים אותו כסופר.
0: לגמרי.
1: למרות שהוא עצמו יגדיר את עצמו קודם כל כמשורר.
0: וואו,
1: כן, אוקיי. יותר חשוב לו להגדיר את עצמו כמשורר, למרות שלא רק כאן, בעיקר בכל מקום מכירים אותו כסופר, אבל הוא הוציא הרבה ספרי שירה.
0: מעל עשר, אם אני לא טועה.
1: כן, כן.
0: כן, מטורף, כן.
1: ואני תרגמתי אחד ביחד עם שרון רוטברט, זה יצא בבבל, חוש המאבק, ב-2013, אם אני לא טועה. והוא היחיד באמת בתוך האנתולוגיה גם ששירים קיים, תרגומים קיימים מופיעים, כל השאר זה תרגומים חדשים לגמרי. ובאמת זה היה איזשהו ניסיון להביא איזושהי פיסה מתוך, זה המון שנים לחסות בעצם, אז איזושהי פיסה, איזושהי תמונה, כמה שאפשר יותר כוללת, כמה שאפשר יותר רחבה בתוך המגבלות, גם של קולות שונים, גם של משוררות ומשוררים, באמת זה מחולק לארבעה שערים ולדורות שונים. וכמו שאמרת, באמת השער האחרון הוא ממש משוררים מחשביים, שזה השער גם אולי הכי אקספרימנטלי, כי בעצם אנתולוגיה הרבה פעמים המטרה שלה היא להגיד מה היה, לסכם משהו. להגיד הדבר הזה הסתיים, אנחנו מסכמים אותו באנתולוגיה. אבל כאן גם כן היה לי חשוב באמת שנדע מה קורה עכשיו. זאת אומרת, בכל האנתולוגיה רוב המשוררים חיים היום, אבל באמת בשער האחרון זה משוררים שהם יחסית צעירים, ושצרפת סימנה אותם כקולות החשובים שפועלים היום.
0: הנה שאלה שבאמת הייתה לי בראש שפתחתי את האנתולוגיה, הסתכלתי גם קראתי את ההקדמה, והסתכלתי פה ושם לאורך השנים. אני עוד פעם לוקח אותך לכדורגל, כי זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. כשצרפת זכתה בגביע העולם, לא מזמן, אני חושב שאחד הדברים הכי מרתקים היה לגלות את ההרכב הכל כך מגוון של הנבחרת. שחקנים שחורים קריטיים, קריטיים לצרפת. חלקם לא דו בצרפת, חלקם לא, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: חלק מהם למדו גם באקדמיות לנוער, לכדורגל בצרפת. ואז הבנת שההרכב של צרפת השתנה, ממש, שלא היו עוד שורים, היו גם במקומות אחרים, צפון אפריקה, שחקנים מאוד משמעותיים, והם כמובן לצד צרפתים מוכרים יותר או פחות, אבל יצאו מן איזשהו תלקיד שלא היה מוכר למי ש בעצם, נגיד, פתח את גביע העולם הקודם. כן, לא, לא, לא כל מי שעוקב אחרי כדורגל, ברור ששם לב לשינויים האלה. ואנשים אמרו, חבר'ה, זאת צרפת. אתם צריכים להבין, צרפת היא כבר, או אולי כמו כל אירופה, מאוד מאוד השתנתה. ושאלתי את עצמי, אם אני פותח את הספר הזה, דווקא בגלל שזה תרבות. אולי הכניסה יותר קשה. אבל שאלתי את עצמי איך זה ייראה, וראיתי שכבר יש איזה...
1: אם זאת גם קבוצת כדורגל מגוונת.
0: בדיוק. במקרה הזה, כמה דברים ישר עברו בעיניים, גם את כתבת, יש הרבה יותר נשים. אני חושב שפעם ראשונה בכלל שנבחרה אישה לאקדמיה לאומנות בצרפת, איך מנסחים את זה. נכון, הייתה אישה, היה לפני... לא מזמן.
1: ב-1980.
0: כן, 1980, לא מזמן. זה היה בלתי נתפס. זה ממש היה בלתי נתפס. אבל גם, את אומרת, גם קולות של כותבים שהם פוליפונים, או מדברים בעצם גם על תרבות שחורה בתוך הכתיבה בצרפת. אסכולות מאוד...
1: אז באמת אני חושבת צרפת ממבט שהוא גם מבחוץ, כן? אני מתרגמת מצרפתית, אבל לא צרפתייה. אז אני חושבת כמוך שבאמת יש במבט הזה מבחוץ, רואים איזשהו ניסיון באמת לתת קולות למגוון שקורה בצרפת ולדברים שמתרחשים שם. אני חושבת שצרפת היא תמיד במאבק כזה בין שמרנות, זאת בעצם מדינה די שמרנית, מאוד קתולית בסופו של דבר, שיש בה יסוד חזק של שמרנות, לבין היסוד המהפכני שלה, שהוא גם ב-DNA. אני חושבת שזה מה שאני מאוד אוהבת בצרפת, שיש לה את השמרנות והמהפכנות ביחד. אני חושבת שהם מתמודדים עם השינויים האלה, אני לא אגיד שתמיד בהצלחה, אבל אני לפחות מאוד מעריכה את הניסיון שלהם להתמודד, שלא תמיד פה נגיד אנחנו יודעים להתמודד עם השינויים הדינמיים האלה שקורים בתוך החברה.
0: כן, כשבמקביל גם קרו פה את אותם דברים בנבחרת, רק שהנבחרת שלהם הגיעה למקום כל כך גבוה, שלא יכולת שלא...
1: כן.
0: בעצם לא לשים לב שיש התייחסות של...
1: גם הרבה מההתקבלות של השחקנים האלה הייתה דרך הכדורגל. כן. בעצם הכדורגל, כפן של תרבות, הכניס את ההתמודדות של זה בתוך החברה.
0: כן. ואז, אם היית מסכמת, אני אומרת, יש תנועה כזאת, והיא היא עדיין בתהליך, אם אני מבין נכון.
1: אני חושבת שהיא בתהליך, אני חושבת שהיא בהתמודדות בכל העולם, אני חושבת שצרפת היא מהמדינות שמתמודדות עם זה יותר טוב, ושיש לנו הרבה מה ללמוד. ובאמת באנתולוגיה אז יש ניסיון לתת מגוון מאוד מאוד גדול של, של קולות, זאת אומרת לא רק לקולות שהם מתוך צרפת, אלא באמת קולות שהם פרנקופילים, כלומר... סליחה, פרנקופונים, כלומר שהם דוברי צרפתית, אבל לא בהכרח בצרפת, ויש ייצוג לקנדה, לבנון, אלג'יר, טוניסיה, סנגל, מהאים הקריביים, משוויץ.
0: מדהים, זה מטורף, זה ממש...
1: כן, שרוב המדינות האלה בעצם זה, היו קולוניות, כן, עד כן. נגיד שנות ה-60, אבל הרבה מהכותבים כותבים בצרפתית.
0: וואו, כן. אוקיי.
1: כן, okay. ואפשר לראות בשירים גם ביטוי למאבק הזה, לעצם לקונפליקט שלהם בזהות על העובדה שהם כותבים בצרפתית, ויש נוכחות לשאלה הזאת בתוך okay. השירה.
0: יש הרבה שאלות לשאול, אנחנו צריכים לקרוא שירים גם לפעמים, את תקריא עכשיו שיר, ואני מהרהר, את יודעת, את כל זה על כתפי ענקי השירה הצרפתית, הקלאסיקנים, אבל זה אנחנו נדבר אחר כך. כאילו, זה באמת נראה איזשהו... עידן אחר קצת.
1: כן.
0: מהבחינה הזאת.
1: אז אולי אני אתחיל בהתחלה.
0: אין תשובה אחת לשאלה מה זה להיות צרפתי, או מה זה להיות מישהו שכותב בצרפתית.
1: נכון, נכון. אז באמת אני חושבת שזה נותן מגוון של תשובות לשאלה מה זה להיות משורר או משוררת שכותבת בצרפתית. לאו דווקא צרפתייה. אז אולי אני אקרא שיר מהשער הראשון, בעצם אולי אני אגיד שהיה...
0: הספר מחולק לשערים, לפי תקופות בעיקר, תקופות שמקבילות לתנועות?
1: נכון, אז בעצם הוא מחולק לארבעה שערים, מתחיל מ... זאת תמיד שאלה מתי להתחיל אנתולוגיה. אז אני אגיד שבתוך המחסר הגדול הזה של שירה עכשווית, כן יחסית יש מקום למה שנקרא המשוררים המקוללים, של סוף המאה ה-19, ובדיוק האמת ביחד עם האנתולוגיה הזאת יצאה גם אנתולוגיה של השירה של המקוללים, כן. בעריכה של דורי מנור, ממש יצאה ביחד, שזה בודלר, פול ורלן, רמבו, מלרמה, כן.
0: שמות שאנחנו מכירים. מאוד מוכרים, מאוד נכון, מוכרים, מאוד נכון. מוכרים.
1: אז גם זה וגם יצא בעצם אנתולוגיה דאדה וסוריאליזם בצרפת. זה יצא ב-1992, אנתולוגיה מעולה. אני יודעת שהיא יזלה מהמלאי, אז אם אתם רואים אותה בחנות יד שנייה, אני מאוד ממליצה לשים עליה יד. ובעצם אז מהתקופה הזאת, משם מתחיל המחסר שלנו. אז אני התחלתי את האנתולוגיה בעצם ב... עם המוות של אנדרי ברטון, שנחשב למנהיג של התנועה הסוריאליסטית, ובעצם עם התחלה של חבורה ספרותית מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה של השירה הצרפתית, שאנחנו לא מכירים בכלל בישראל ובספרות העברית. בצרפתית קוראים להם לפמר, שבעברית זה בן החלוף או הרגעי, והם בעצם רובם נמצאים בשער הראשון של האנתולוגיה.
0: כן. שם בעצם אולי הקו הכי משמעותי שמחבר בין התקופה הקלאסית, רומנטית. מספיק שתגידי הרגעי, ואני כבר ארגיש את ה... את יודעת, את ה... באמת את הבן חלוף הזה שהמשורים שהזכרת קודם, נכון. הם מאוד מוכרים בארץ, איזשהו סוג של נושבים באור פעם.
1: נכון. אני חושבת גם שהם מאוד מקשרים, הם גם מאוד מושפעים ממה שהיה קודם, בטח מסוריאליזם. וגם מאוד השפיעו על הבאים אחריהם. אז זה ממש נקודה היסטורית חשובה, החבורה הזאת. והידוע שבהם, מי שהקים את כתב העת שלהם, נקרא איב בונפואה, ואני אקרא רק חלק ראשון מתוך הספר החשוב שלו, ולשיר קוראים דוב מדברת. ודוב זאת בעצם איזושהי ישות, הוויה שהיא לא אנושית, היא לא חייתית, היא גם אנושית, היא גם חייתית, היא כל הדברים האלה ביחד, היא אלוהית, ובעצם הוא מדבר איתה. כל הספר הוא דיאלוג עם הדמות הזאת, בניסיון להבין את המוות.

0: לבוא הקיץ, לקיץ הרותח שייבש את דמעותיי. אך קור גדול הגיע וצמח בתוך בשרי, והיית ערה וסבלתי הרבה. אז זה איב בונפואה. גם מופיעים כאן אנדרי דה בושה, שהוא מאותה חבורה, ופיליפ ז'קוטה, שהוא קצת יותר מאוחר, אבל הוא יחד עם איב בונפואה באמת משוררים מאוד מאוד חשובים בהיסטוריה של השירה הצרפתית. וזה השער הראשון.
1: אני לא יודע איך זה נכנס לננו-פואטיקה, זה לא כל כך ננו.
0: נכון.
1: השירים פה מאוד רחבי יריעה בדרך כלל.
0: נכון, נכון. זה בתוך הסדרה של ננו-פואטיקה, שזה כתב העת הוותיק שלנו, אבל בעצם בתוך ננו-פואטיקה יש לנו כמה סדרות, וזאת סדרה בעצם שמוקדשת לשירת עולם. יצא ננו-פואטיקה של שירה עיראקית, שנועה שקרג'י ערכה יחד עם עידן בריר, יצאה אנתולוגיה של שירה רוסית, גם אגב מאותם שנים, מ-1960 עד ימינו, שטינו מושקוביץ ערך, וזה בעצם הספר השלישי בסדרה הזאת.
1: אני קופץ קדימה, אנחנו נחזור אחורה, ואני קופץ קדימה.
0: אוקיי.
1: אני קופץ קדימה. אגב, השערים, אני הסתכלתי על הגילים, רציתי לראות באיזה שער אני מבחינה של גיל. אני בסדר, נו, אני עוד...
0: איפה מיקמת את עצמך?
1: לא, אני עוד את שמי, אני עוד שייך שם כאילו לשער הרביעי. אבל זה גבולי כבר, כן. האנתולוגיה הבאה, אני כבר לא יהיה בזה. זאת אומרת, מבחינת גיל. חבר'ה צעירים, תשמעי, זה חבר'ה צעירים שם. הם מפרסמים המון לפי מה שראיתי.
0: נכון.
1: בקצב מאוד מאוד גדול.
0: אני חושבת שזה דומה למה שקורה כאן סך כן. הכל. בטח של הנוכחות של מדיה חברתית יש השפעה. וגם גיליתי באופן מפתיע שבאמת המשוררים והמשוררות, בעיקר משוררות אגב, בשער הרביעי, יש שם משורר אחד, כותבים גם פרוזה וגם שירה באופן מלא. כלומר, הרבה ספרים בשירה וגם הרבה ספרים בפרוזה. וזה מעניין, אני חושבת שבצרפת כן יש יותר נזילות או פחות התצמדות לז'אנרים ופחות התצמדות לרצון להגדיר מישהו כמשורר או כסופר, והם באמת עושים את שניהם.
1: מעניין, כי אנחנו באמת לא רואים את ההדה מדי חברתית וכאלה מאחורה, אבל אני אשמח אם אנחנו נדבר על זה קצת, ומה שאת ראית. אני אקריא שיר של תום אבינו, ברשותך, כן. אני יכול לבקש שתקריא שיר של ססיל קולון. קולון, אני חושב שגם הבחירה של המשורים והמשורות הייתה בטח לא פשוטה, אבל אני רואה שנבחרו משורים ומשורות מאוד מאוד מאוד משמעותיים. אוקיי, תום אבינו, אתה קם, בסוף צריך לקום. אתה ער וכבר לא ממש שרוע. אתה קם, אם כן, בחוץ הרוח פורט את העצים. הביזה הקטנה כבר החלה. הכלב שלך מתחבא מתחת לקיור, הבן שלך קופץ מהמיטה אחת שתיים, אשתך קוברת את פניה בקרית, והנה זה מתחיל. אמנם הלילה לא הפך את הכאב ליהלום, ולא את הרוע לחיוכים. אמנם אלה שמתים עדיין מתים והולכים, אבל השרב עוד רעב, והיום כבר עלה, ברקיע, פאור, נבחשים, אפרורית. וזהב של שחרית. אנחנו עוברים עכשיו לרותם, תקרית בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך.
0: כן, אז אני אגיד שאת השיר הזה תרגמה של סיסיל קולון, תרגמה שיר החפר. אולי אני אגיד אחרי זה משהו באמת על המתרגמים והמתרגמות של האנתולוגיה. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך. כשאני במטבח, כשאני מביטה מבעד לחלון בשכן העובר דירה, או בעגלים המעלים גירה, או בברבור על גדת הנהר כשאיש אינו משגיח, הוא בא לאכול תחת העץ פירורי ארוחה שאין אנו מורשים להותיר לו. ומה עם המרד להזזל? נאכיל את הברווזים, לחם, מטבעות אבודים על שפת בית הימורים שאפסיד בו כסף שהורווח בקלות. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך. לו לפחות הנחת אותה כשאני מחכה ברציף של אחת מאותן תחנות חסרות נושאים, תמיד מאוחר מדי, כשבכל ערב מרגישים בבית, אך רוצים להיות במקום אחר. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני מחכה לך בבר, וכלבים מאוסים באים לנשוך את אור נעלי הספורט שלי. אני יושבת גבוה ומנסה לא לשתות, שעה שאינך כאן. עלייך לרסן

0: את סימונך ואת חומך. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשהרמזור מתחלף לאדום. בכל זאת רציתי לחצות, וזרועתך עוצרת בעדי. מושכת אותי לאחור. בדיוק במקום שתניח בו את ידך, ביום שתרדם בו, בין סדינים שאינם שלך. החלון יהיה פתוח. אולי זרם אוויר, שעה מיוחדת שדבר לא זז בה. כשהעולם אינו אלא כף רגל ארוכה וקרירה, הרועדת בתוך גרב. בדיוק במקום שהיית אמור להניח בו את ידיך, מאה פעם, לפני שהספר המחורבן הזה יוליך אותי רחוק. חרטתי דבר נורא, תחת אורי, בבשרי, במקום שבו אין ציפורי הטרף יכולות לחפור. במקום שמקבלים בו מבקרים מעטים. זה יוצא משלדי, כמו ענף רזה של דיו, של דם ושל צור. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאתה מחפש מקום חם להתמתח בו. השרירים תחת פני השטח יוצרים שביל ברזל, שעליו יכלה ידך ללכת כמו חרק הבורח, מצריבת השמש כשהיא עטה על אבן של אלוהות מיניאטורית בגינה ציבורית. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני עייפה, כשאינני יודעת עוד להושיט את זרועי אל זרועותיך הגדולות הפתוחות, החובקות את קיני היונים, הן עמידות בפני קור, הן עמידות בפני גשם, הן עמידות בפני עוברים ושווים, אלא שלפעמים שומעים אנשים אומרים שגם פסלים נופלים.
1: זה החתיכת מראטון?
0: כן.
1: אני קורא את של לינדה מריה ברוס. חסרי בית. הזקנים, ילדי המגודלים של העיר, זוחלים על גחונם. נכנסים לבתי הקרטון שלהם על המדרכות ומתחפרים בפינות. כי רוצים להכין להם כבר עכשיו מקום תחת האדמה. הם גוררים את עצמם אל פתח סתום של ביוב, כך הם מחזקים את הקשר שלהם למעמקים, כמו תרנגולות ענק שדוגרות על פרחיהן, הריקבון. ילדי המגודלים, הזקנים של העיר, זוחלים על גחונם ויורקים על מדרכות ויטמן של הרחוב, כמו לתוך מרק. אלוהי הביוב עוטף אותם היטב בענן, כאילו היו מלאכים. תרגום של יברון. קודם כל, זה שירים מקסימים, משורים, משורות מוכשרות, אין ספק בזה, אבל מתוך זה גם עולה איזושהי עננה מאוד עמומה.
0: כן.
1: בשיר של תום אבינו הרגשתי הרבה דיכאון, למרות שהוא לכאורה מסתיים בשחרית של זהב, או זהב של שחרית. ובשיר שקראתי עכשיו, מין תחושה של קושי הולך וגובר, שגובר ככל שממשיכים את השיר, הם ממש מין תיאורים קשים של עוני, בסופו של דבר וריקבון, כן. כמו שהיא אומרת.
0: אני חושבת שמה שמאפיין את המשוררים האלה, לא יודעת אם להגיד את הדור הזה, אולי בדומה קצת למה שקורה כאן, זה באמת איזה עיסוק בחברתיות, מצד אחד, באמת איזה מבט על העולם, אבל אני חושבת שמה שמיוחד, ואפשר לראות לדעתי בשני השירים האלה, זה גם איזה מבט של מי אני כמשוררת מול המבט הזה. זאת אומרת, מה התפקיד שלי שם? Mm-hmm. זה לא רק שאני מסתכלת ומתארת את הדבר, אלא זה, אני שואלת את עצמי על מה התפקיד שלי, מה הכוח שלי, כמי שאוחזת בעת ומתארת את הדבר הזה. ואני חושבת שהתשובות שלהם שונות. אבל אני חושבת שהעמדה דומה.
1: כן. אוקיי, מעניין אותי לדעת מה את חושבת לגבי, נגיד, לגבי התשובות שלהם. רק אני אגיד, בעצם בשעה הרביעי נבחרו חמש משוררות
0: ומשורר.
1: זאת אומרת, הם כן נותנים איזושהי תחושה, וגם עניין אותי, נגיד, היום, במבט להיום, איך תהיה הכתיבה הצרפתית, דיברנו על הרומנטיקה, שקיבלה מקום מאוד מאוד משמעותי בתרגום לעברית, בדרך כלל מוכרים מאוד, המשוררים האלה. רציתי לדעת, קודם כל, משוררים היום בצרפת,
0: כן. כאילו,
1: כמה הם יכולים להפנות עורף, אנחנו מדברים הרבה פעמים על מרד, כן? כמה הם יכולים להפנות עורף לרומנטיקה, שאת יודעת, הרבה פעמים משהו שהוא כל כך מדהים, בסופו של דבר הוא גם העמסה, כי יהיה קשה להשתחרר ממנו.
0: כן, חושבת שזו תנועה שקיימת תמיד, בטח אפשר לראות את זה גם בתוך ההיסטוריה של השירה העברית, שזה תמיד תנועה כזאת של מרד, כי כדי להתקיים אני צריכה להמציא משהו חדש כדי להצדיק את הקיום שלי, אבל גם ברור שאני נשענת על היסטוריה, אי אפשר להתנתק על זה לגמרי. אני חושבת שבטח בצרפת, שזו היסטוריה מאוד ארוכה של שירה ושל שירה קלאסית, ומה זה אומר מבחינת צורה, מבחינת תכנים.
1: האתגר הוא יותר קשה?
0: אני חושבת שהוא יותר קשה. אני חושבת שהוא שונה. אני אגיד נגיד, אם דיברנו על המשוררים המקוללים, אז למשל מישל וולבק, הוא מאוד רואה את עצמו כחלק מאותה מסורת. הוא רואה בעצמו משורר מקולל. הוא עטה על עצמו את ההילה הזאת, וגם נניח אז הוא בוחר באותן צורות, אותו משקל, וגם מבחינת התכנים, זאת אומרת, זה עיסוק במשהו שהוא אנטי-רומנטי, בשירה שהיא סימבוליסטית, והיא עוסקת בלא יפה, במכוער, בניקור, בתמות שאנחנו מכירים מוולבק גם מהפרוזה, והוא מביא אותם לתוך השירה, אבל הוא לגמרי נשען על מסורת קיימת ועושה את הדבר שלו.
1: בסוף השירים הם מאוד חופשיים. בסוף הם השירים הכי חופשיים שקראתי בכל האנתולוגיה.
0: מבחינת הצורות אתה מתכוון?
1: מבחינת הצורות, כן. מבחינת הצורות והחופשיות, למרות שיש דגש על מקצה ו...
0: נכון. אני חושבת שבאמת השינויים שאפשר לראות בין השערים הם יותר שינויים של תמות. וגם ההשפעות שרואים זה השפעות של תמות, פחות השפעות של צורה. אני חושבת שכמו שקרה אצלנו, כמו שקרה בכל העולם, אז החרוז החופשי ישפיע מאוד, ויש השתחררות מהמשקל האלכסנדריני, שהוא הצורה הקלאסית של השירה הצרפתית, או מהסונט. ובטח בשערים השלישי והרביעי, שממש עוסקים בשפה, ובאמת מנסים לחקור אותם מכיוונים שהם הרבה יותר מודרניים. אז באמת בשער השלישי יש לנו ביטוי לשתי תנועות חשובות, שהן בעצם עוסקות בשפה באופן מובהק, כמובן שכל ספרות, כל שירה עוסקת בשפה, אבל באמת תנועות שעוסקות...
1: בדגש יתרה, כן.
0: נכון, אז יש לנו את האוליפו, שאני לא יודעת כמה מאזינים שלנו מכירים, שזה בעצם תנועה שגם התחילה בשנות ה-60 של המאה ה-20, והיא בעצם גם ממשיכה של הסוריאליזם. רימון קנו שהקים אותה, הוא היה בתנועה הסוריאליסטית ועזב אותה, והקים את האוליפו, שזה בעצם ראשי תיבות של מעבדה לספרות פוטנציאלית.
1: אלה המתמטיקאים, היו זה כמה מתמטיקאים שם.
0: נכון, בדיוק. אז הם חבורה בעצם שבאים מתחום המדעים, אפשר כבר לשמוע את זה מהדהד במילה מעבדה. מתמטיקאים, כימאים, פיזיקאים, ובעצם הרצון שלהם היה לשלב את הספרות ביחד עם המדע, והם עשו את זה על ידי זה שהם בחרו אילוצים, בחרו מגבלות נתונות מראש, והפעילו את זה על הטקסט הספרותי. זה לא מוגבל רק לשירה, הם באמת פעלו בכל הז'אנרים, ואולי בעצם עיררו על עצם המילה הזאת ז'אנר, ובעצם יצרו טקסטים חדשים במטרה להרחיב את השאלה הזאת, מה זה אומר ספרות? על מה אני מדברת כשאני אומרת טקסט ספרותי, במה הוא שונה מטקסט שהוא עיתונות, לצורך העניין. אז כאן באנתולוגיה יש מקום לשלושה משוררים, שתי משוררות ומשורר שמשתייכים לאוליפו. בעצם האוליפו, בשונה מתנועות אחרות, קיים עד היום. הם נפגשים כל יום חמישי של סוף החודש.
1: וואו, אוקיי, יפה.
0: חבורה קיימת מאוד, מאוד. יש להם נוכחות, יש גם איזושהי שלוחה בארצות הברית של האוליפו. ואולי אני אתן דוגמה קטנה לדבר הזה.
1: לא, בכלל, חבורות בשירה זה דבר מאוד מקובל, אני קולט, כן.
0: כן. באמת השאלה הזאת של הכתיבה בקבוצה.
1: אמר מישהו שהפעם חלק מקבוצה, כן.
0: של לכתוב ביחד, לכתוב בקבוצה. אז אני אתן דוגמה ממשוררת שנקראת מישל מתאי. וזה בעצם ספר שהיא כתבה בזמן שהיא הייתה ברזידנסי בברלין. והיא רצתה לא לצלם תמונות בזמן שהיא נמצאת בברלין. והחליטה לתת לזה ביטוי בכתיבה. ובעצם היא בחרה בצורה של תמונת סטילס, שזה 10x15, זה גודל של תמונה סטנדרטית, והיא אמרה, איך הדבר הזה נראה בספרות? הרבה ממה שהאוליפו עשו זה לקחת דברים מאומנויות אחרות ולהשליך אותם על ספרות, ולראות אם זה יכול לעבוד גם בספרות. אז בעצם הצורה של זה, זה אומר שיש 15 שורות, שבכל שורה יש 10 עברות, 10 מילים.
1: כן, זה ממש ספור, נכון? זה אמור גם להיות בין, כן, כן, נכון. בדימון.
0: אני אגיד שזה היה מאוד מאתגר לתרגום, בגלל שכל פעם שזה חזר מניקוד, אז הייתי...

0: היא צריכה לעשות את העבודה מחדש. כי אז בעצם הוו לא חזרה, או היוד לא חזרה.
1: כן, בני ערובה השאירו אותי את היבי אצל המלכדת, כן? עד שתשלמו, כן.
0: אז אני אתן דוגמה. תפוסה על ידי רצועת סכר המים, קרן הזווית תחומה. רסיס קטן מאוד יצא מקו השטח המושטח, מתבלט מן הצבע הירוק, מוצל ומוצק במשקלו. עיר קולוניה מדודה בתוככי שולי דרכיה, גם נתונים בגבולות. חלום חתום, מחותר גדר.
1: תראה, אני אראה, אנחנו מכירים הרבה פעמים מקומות בעולם, בשירה, פתאום יש קבוצה מערערת על השפה, אנחנו... בסדר, זה קורה בהרבה מקומות, ברגעים היסטוריים. בשירה, אנחנו רוצים לעשות מהפכה, אנחנו רוצים לבדוק את ה...
0: כן, כל קבוצה היסוד, רוצה להגדיר כן, מחדש כן. מהי הספרות.
1: Fair enough.
0: מזה אבל, מתחילים.
1: אבל מה שהכי הפתיע אותי פה היה מין משהו שנראה לי כמו פורמליזם רוסי. או משהו שדווקא לא...
0: אצל האולי פה אתה מתכוון?
1: כן, כן. זאת אומרת, באמת, קבוצה רודפת קבוצה, יש שם קשרים מעניינים, המון כתבי עת, בכלל צריך לבוא להגיד המון כתבי עת, הם ממש, מבחינתם זה חלק מה...
0: נכון.
1: בעניין ולאורך זמן, וסיפרת שכאלה מחזיקים מעמד עשרות שנים, אפילו עד היום. אבל כזאת קבוצה הפתיעה אותי, כזאת קבוצה ש... לא יודע, אולי שוב, איזושהי תפיסה של צרפתים, כן? ובאמת נשארנו עם כל הדימוי הרומנטי של המקוללים והשוטים והשיקורים, ואתה לא מצפה שהם יתחילו עכשיו להתעסק בצורה כל כך פורמליסטית. שוב, ברור שכל הקצנה יכולה להעניק כן. תשורות גם באמצע, למתואר... מבינה מה אני אומר.
0: כן.
1: אבל אז עדיין הפתיע אותי שתהיה איזושהי קבוצה שתהיה גם משמעותית שם בשירה הצרפתית, והיא תתעסק דווקא בפורמליזם מאוד מאוד מאוד קיצוני.
0: אני מסכימה איתך שנקודת המוצא מאוד דומה לפורמליסטים ולנוקשות הזאת, בטח שאני אומרת מילים כמו מעבדה ואילוצים כן. ומגבלות.
1: כן.
0: אני חושבת שאם מסתכלים על הכתבים שלהם, אז רואים שבעצם מדובר לרוב בדברים שיש בהם הרבה הומור. למשל, הכניסו הומור כמרכיב שהוא לגיטימי בתוך יצירה ספרותית. שזה לא מובן מאליו. אנחנו עד היום מבחינתנו, קומדיה היא דבר שהוא נחות יותר מטרגדיה. כן, אריסטו אמר את זה, ואנחנו עדיין חיים לפי המוסכמות האלה. אז אני חושבת שגם אם נקודת המוצא היא דומה, אז בפועל הרצון הוא לייצר משחק. הוא בעצם לייצר איזה משהו שכולם יכולים להשתתף בו, שהוא מאוד משחקי, שהוא מאוד מזמין, שהוא מאוד גמיש. שהוא מאוד נזיל, והוא שמאוד מאוד כיפי בסופו הבנתי. של דבר.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי. אוקיי, זה באמת, באמת שורה תחתונה אחרת לגמרי.
0: כן.
1: ועדיין איזושהי תבנית מאוד מוזרה. תבנית מאוד מוזרה יחסית למה שמרגילים לתפוס מהם. דיברת על זה שיש הרבה פעמים עניינים של תמות, שהרגש שהם הדבר הכי משמעותי ב... בין הקבוצות, שוב, מהקבוצה האחרונה דיברנו עליה, את אומרת, איזושהי ראייה קצת יותר חברתית.
0: כן.
1: שוב, שזה גם גורם לי לשאול, אפרופו המקום של מתרגמים, מה הייתה ההסתכלות שלך, נגיד, שהסתכלת היום, מה היו התובנות שלך? אגב, עצם העובדה שחלק גדול מהם מתרגמים כל הזמן מכל מיני שפות.
0: נכון.
1: ובכלל שהעולם נהיה מקום מאוד מאוד קטן, אז התמות לפעמים יכולות להיות דומות. יכול להיות שאני הסתכלתי על התמות פה, כן? השיר שהאחרון שקראתי נקרא חסרי בית. הוא כמעט, הוא לכאורה מדבר איתך רק על חסרי בית, אבל הוא גם מבקש להיות מאוד מטאפורי, כן? מי זה חסרי בית? למי יש שם בית מבחינת הביטחון הזה? אז זה היה נראה לי כאילו ממש מדבר דברים שאם מישהו היה כותב אותם פה, אמנם אולי בצורה אחרת, היו מרגישים שזה מחובר באותה מידה.
0: נכון. אני חושבת שאם קוראים באמת את האנתולוגיה מההתחלה עד הסוף, או לפחות מנסים לשמור על הרצף של השערים, אפשר לראות איזשהו מעבר בתמות משירה שהיא מאוד מדיטטיבית. החבורה הראשונה הזאת שדיברתי עליה של איב בונפואה, הם מאוד היו עסוקים בכאן, בהווה, בעכשיו, אבל בכלל לא בצורה חברתית. בשירה, בכל אופן. כלומר, הם היו מאוד עסוקים בתודעה, ואיך אני מעבירה לשירה את המצב התודעתי שאני נמצאת בו, וזאת הייתה התמה העיקרית, שמאוד השפיעה על מי שכתבו אחריהם. עם זאת, אני אגיד בסוגריים שהם כן היו אנשים מאוד פעילים. אנדרי דה בושה היה מאוד פעיל מבחינה חברתית, היה במחאות של 68, זה לא שהם היו משוררים מנותקים שעושים מדיטציה.
1: זה הכל באופן יחסי. כן, אוקיי.
0: למרות שזאת השירה שהם כתבו בסופו של דבר. אני חושבת שבאמת שככל שהאנתולוגיה נמשכת, אז יש מבט יותר קונקרטי. יש קונקרטיזציה אולי של המבט mm-hmm. של המשורר במציאות, ושוב, בעמדה שלו לאיך הוא מתייחס לזה כמשורר.
1: אני אשאל שאלה גסה. נפרצו פה ריארכיות, אנחנו יודעים בשנים האחרונות. אולי זה באמת שונה במקומות שהתרבות בהם נתפסה אחרת. האם היום משורים בצרפת הם חלק יותר מהחברה ומהעממיות, יותר מאשר פעם, או הייתה איזושהי הפרדה כזאת, אנחנו מכירים בארץ הפרדה מאוד גסה.
0: בין סופרים למשוררים?
1: לא, בין משוררים וסופרים לכלל הציבור נגיד. זאת אומרת, האם השירים האחרונים שאני יכול לראות שממקמים את עצמם ממש ממש בלב החברה, האם פעם הם היו, זאת אומרת, האם בדורות הקודמים, מאיפה שבעצם מתחיל הספר, את מרגישה איזשהו שינוי במעמד שלהם?
0: אני חושבת שבכלל אפשר להגיד אנשים שעוסקים בתרבות הם לעולם לא יהיו האנשים המרכזיים של החברה. אני חושבת גם שזה המקום הנכון שלהם.
1: כמו שהם תופסים את עצמם.
0: נכון, המטרה שלהם הרבה פעמים היא לאתגר את מה שקורה בחברה, להסתכל במציאות ולהציב לה איזושהי מראה. אז מבחינה הזאת אני חושבת שזה דבר שהיה, שקיים ושיהיה גם. אבל כן אני אגיד שיש לנו הרבה מה לקנה במעמד של ספרות בצרפת. דוגמה קטנה אני אתן מהסגרים שאצלנו סגרו את התרבות דבר ראשון והיא הדבר האחרון שפתחו בסופו של דבר. אז בצרפת גם בסגרים הקשים ביותר חנויות הספרים תמיד הוגדרו כמספקות מוצר חיוני ולא נסגרו. וישר היו חוקים שהגנו על האומנים ובתוכם בטח המשוררים והכותבים. והמבחינה הזאת שמה שהמדינה עושה כדי לאגן בחוק ובמציאות הקונקרטית את המקום של הספרות, יש לנו הרבה מה ללמוד.
1: כן, זאת אומרת שמשוררים וסופרים שם מרגישים באמת חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי מאשר פה.
0: תראה, לא תמיד יש מרידות, אבל יש בשער האחרון את רים בטל, שאירחנו אותה כן. גם בפסטיבל הבינלאומי האחרון שלנו, שהיא גם מייצגת כלשהו מאוד דומיננטי מצד אחד. מצד שני, היא כן מורדת, היא עושה ערבים כאלה, כמו שפה קוראים נגיד בנסיך הקטן, או בתדר, או במקומות המחתרתיים, ומין סלון הדחויים, וכן מרגישה שהיא בתוך סיטואציה שהיא מורדת בשירה. אפילו שהיא קול מאוד דומיננטי בעצמה.
1: אני אומר, אבל כשלעצמם, זה מתאר מצב שבו המשוררים והסופרים בצרפת מרגישים חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי.
0: אני חושבת, המבט שלי הוא מבחוץ. אני יכולה רק לשער.
1: לא, מעניין באמת איך משוררים וסופרים מרגישים פה, כי יש באמת בשנים האחרונות תנודות מאוד מאוד משמעותיות, בטח ובטח, אני חושב, בספרות. ולא בשירה, זאת אומרת, מין אתגרים מאוד מאוד משמעותיים עם כל ההתקדמות
0: נכון,
1: הטכנולוגית.
0: אבל על הקשר הזה בין המדינה לבין האומנות בכלל והספרות בתוכה, שזה עוד יותר נדבך, ומה המדינה יכולה לעשות כדי באמת להבטיח שהמקום של ספרות ימשיך להיות חשוב ומהותי, אז כן. שוב, יש לנו הרבה מה ללמוד.
1: בואי נקריא שירים. אני אקריא שיר שאת שלחת ושאלת אותי אם כדאי לקרוא אותו או לא. בוא ניתן בראש.
0: אתה קורא אותו?
1: אני אקרא אותו.
0: יאללה.
1: כריסטופר טרקוס, כמה מילים עליו?
0: כן, אז אני אגיד שזה באמת, זה גם מהשער השלישי, זאת חבורה שבעצם מייצגת את השירה שיש לה פן יותר פרפורמטיבי, את הספוקן, שבעצם גם כריסטוף טרקוס, גם שאר פנקן וגם נטלי קינטן, הם מייצגים את החבורה הזאת, וגם להם היה כתבת, לכולם פה היה כתבת, כמו כן, שאמרת, כן. שקראו לו RR53, ואני חושבת שהשירים שלהם מדברים בפני עצמם.
1: כן, מאוד מעניין, את אומרת, אבל הם באמת הכניסו משהו שיותר מופעי, יותר
0: נכון, הרבה פעמים בשילוב כן. מוזיקה, הם הופיעו הרבה, זו שירה שהיא בעיקר על הבמה, והרבה פעמים בשילוב או מוזיקה או סאונד, זאת אומרת, לאו דווקא שירה כמו ש... מוזיקה כמו שברור לנו איך מוזיקה נשמעת, אלא סאונד שהוא יותר אמורפי.
1: הסם. הסם הוא נפלא. המחור מכיר את הקשר. המחור יודע שהנפלא הוא סם. הוא אוהב אותו. הסם הוא נפלא, הסם מספק, המחור יודע, לך לסם הנפלא. הסם הנפלא מספק גאולה, המחור גילה את הקשר, הסם נפלא למחור. סם יודע ללכת למופלא, החיים הולכים למופלא. אוהבים אותו, מכירים את הקשר בין המחור והמופלא של הסם הנפלא. מחור מספק את הסם הנפלא, מחור הולך במסילה לסם הנפלא. מחור יודע לספק, למחור יש קשר עם הסם, הסם מספק. מחור מכיר, הסם נפלא למחור כסגולה, הסם הוא נפלא, הסם הוא באמת באמת נפלא, הוא גאולה. מחור הולך לגאולה, הגאולה הולכת לסם הנפלא, מחור מכיר את הקשר בין הגאולה, הסם אוהב את הגאולה, הסם מספק למחור. מחור מכיר את הקשר בין אהבה לגאולה, הקשר המופלא, הקשר שאוהב את הקשר אוהב, מחור יודע איכן הסם הנפלא. מחור גילה את המופלא, מחור מכיר את המופלא, זה מופלא לדעת איכן הנפלא. מחור יודע שגילה את הנפלא, הנפלא הוא הסם, הסם טוב כסגולה, זה מופלא לספק את הסם, זה גאולה להתמכר כה נפלא, לקשר יש חשק, לחיים כחיים שחושקים בגאולה, הסם הוא נפלא, מחור מכיר את הקשר בין הנפלא והסם, המופלא הוא מחור, המחור הוא מופלא. בצרפתית רותם אתר.
0: כן. האמת שזה השיר שהכי נהניתי לתרגם לאנתולוגיה.
1: שיר, שיר מסחרר, מסחרר.
0: כן.
1: הוא באותה מידה שהוא קשה, הוא גם מושך.
0: כן. כן, יש לו איזה קצב, וגם היה שם, שם מצלול מאוד חזק שהיה צריך לשמר אותו. כמובן שהצלילים הם עם אחרים, זאת אומרת, זה היה דרוג. במקור, אז יותר דרג, דרג, צלילים כאלה.
1: זהו, האמת שניסיתי להבין אם בשיר הזה יש גם כמעט ניסיון להראות דמיון בין אומנות וסמים, או בין שירה וסם. פה ספציפית, כי בעצם הוא מכין לך שיקוי, הוא מכין לך את השיקוי הזה עם המילים, כאילו זה מישהו שמכין אותו, וכמובן שכל המקצב הזה, החסר מנוחה מצד אחד, מצד שני משתמש במילים כל כך נפלאות שאנחנו מגיבים אליהם אינסטינקטיבית בצורה טובה, כמו נפלא, גאולה. אז אתה מצד אחד מתרווח, מצד שני אתה נכנס איזשהו טרנס קטן.
0: בדיוק, כן, יש כאן את המתח כן. הזה בין המילים שמרדימות כן. לנו את האוזן, כן. לבין הסם, כמו כן. שאתה אומר, שיקוי, כן. באמת מכין לנו כן. שיקוי.
1: אבל, אני רק אגיד, לשירה יש פחות תופעות לוואי.
0: לא בטוח.
1: אוקיי. Okay. מקבל את הערה. שיר.
0: אז אולי אני אגיד משהו שעדיין לא דיברנו עליו, שבאמת השער הראשון, כמו שאמרנו, הוא מאוד גברי. זאת אומרת ששם נדמה לי 10 משוררים, מתוכה משוררת אחת. והשער השני זה בעצם הפוך לגמרי. זאת אומרת, הרוב הוא רוב נשים. והסיבה לכך היא שזה באמת השנים, זה שנות ה-80, סוף שנות ה-70, שנות ה-80, וזה בעצם הגל הפמיניסטי השני מאוד נוכח, ובצרפת יש איזה קשר מעניין בין הפסיכואנליזה לבין פמיניזם בצרפת, ובאמת הרבה משוררות מופיעות בשער הזה.
1: שהוא בערך בין השנים?
0: בין סוף שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-90. אז אני אקרא שיר של מרי אתיין. אישה כך אומרים. אישה כך אומרים, טבעה. גבר שצעד בכיוון הנגדי, תפס אותה. השליך אותה. נהר אלואר מציג את גדותיו, עטורות החול. שם ציפורים משמשות ענפים. השמיים השחורים מאוד הם המשך לבית. בינתיים החגיגה נמשכה כרגיל. יין חם, מטובל ועוגות נערמו לפני אנשים נכבדים מאוד. כל חברי סגל ההוראה, כל הנאמנים או הסוכנים של האוניברסיטה, כל אחד במידה שנקבעה על פי חוק בהתאם לדרג ולחובות של כל אחד מהם. זה לי עברון תרגמה. אולי אני אתן גם עוד דוגמה באמת, כמו שאמרנו, יש ניסיון לתת כאן מגוון מאוד רחב של קולות, אז הרבה מהמשוררות והמשוררים באמת מגיעים מהקולוניות, אם זה טוניסיה, אלג'יריה, לבנון. אז יש כאן משוררת נפלאה שממש לא דיברנו בכלל על זכויות יוצרים, שזה חלק מאוד כאוב ומפרך כשעושים, כשעורכים אנתולוגיה. אז היא נכנסה ברגע האחרון, כי ממש לא הצלחנו להשיג זכויות יוצרים, ואז בסוף השגנו את הבת שלה שדיברה איתה, היא מאוד מאוד מבוגרת כבר, וקוראים לה ונוס חורי גטה. ואני אקרא את אמי הייתה יוצאת למסעות. אמי הייתה יוצאת בחלומותיה למסעות כה רחוקים, עד שהיינו מוצאים את מיטתה ריקה. אפילו את הסדינים נסע למקומות שנכבשו ברגליה הרדומות. אמי ערמה בחלומותיה נעליים מפוחדות, ורובים, גנבים בלי קול, וינשופים. אמי הייתה שבה תשושה מצעדותיה, שם איבדה את נשמתה ואת הבאותיה. אותן הייתה מוצאת תחת הקרית, יחד עם צופן התוואי של שנתה. תרגם עמנואל פינטו.
1: מקסים.
0: אז אולי אני אקרא עוד שיר, באמת, כמו שאמרתי, האנתולוגיה מתחילה עם סוף של תנועות גדולות, אם זה המשוררים המקוללים, אם זה הדאדה ואחריהם סוריאליזם, וגם משהו שקודם בעצם לשנים שהאנתולוגיה עוסקת בהם, זה התנועה של השחורות, נגריטוד, שפעלה בעצם בעיקר בין שתי מלחמות העולם, ואימי סזר הוא משורר שהכי מזוהה עם התנועה הזאת, אבל בעצם הוא לא נכנס לאנתולוגיה, כי השירה שלו קודמת לשנים שאנחנו עוסקים בהם, אבל הוא אפילו טבע את המונח הזה של שחורות בצרפתית, והם מאוד הושפעו מהתנועה של הלאומיות השחורה בארצות הברית, שזה פרנץ פנון ומלקולם איקס, גישה בעצם שהיא בדלנית, שרצתה לתת, כן. להחזיר את הגאווה לדבר הזה של
1: אפילו
0: השחורות.
1: אפילו לייסד קהל או ציבור שהוא בעצם מבוסס על שימור או...
0: נכון. כן. זה איזושהי התנגדות לגזענות, כן, זה ברור, כן. אבל בעצם הרצון הוא קודם כל בואו נתעסק, כן, בעצמנו, כן. ושזאת גם תשובה לגזענות.
1: כן.
0: בהרבה... מובנים.
1: ומתי פרצו בעצם? מתי מרגישים שמדובר בתנועה ולא בכל אחד או שניים?
0: אז בעצם אז ב-1948 בעצם יצא אנתולוגיה שנקראה פריזנס אפריקן, שהיא בעצם סימלה את גל השירה השחורה החדשה בצרפת. אז אפשר אולי לסמן את השנה
1: אנתולוגיה,
0: הזאת.
1: גם אנתולוגיה.
0: כן. Okay. מיכל, אני חושבת, זאת גם הסיבה של האנתולוגיה הזאת. זאת אומרת, השאלה הזאת של למה לעשות אנתולוגיה. כי אמרתי קודם לסכם, אני חושבת שהדבר החשוב שעושים אנתולוגיה של שירה מתורגמת זה רצון להשפיע על מה שקורה כאן, כלומר להתחיל לייצר איזשהו קשר. ונניח גם כשכתבתי ושחקרתי לקראת האנתולוגיה הזאת, אז נגיד הוזכר כמה פעמים ספר שיצא ב-1980, שערכו מישל דגוי וז'אק רובו, ששניהם מופיעים פה באנתולוגיה, שנקרא 20 משוררים אמריקאים. ספר שיצא בצרפתית, והיו שם קנט קוך והרי מתיוס וגרטרוד סטיין, והרבה פעמים כשקראתי באנתולוגיות אחרות או במאמרים, אז הספר הזה הוזכר כספר שהשפיע,
1: וואו,
0: על הפואטיקה הצרפתית, ושהתחיל איזשהו קשר פואטי של התכתבות בין ארצות הברית, בין משוררים אמריקאים למשוררים צרפתים.
1: כן. יש יחסי אהבה מדהימים בין צרפת וארצות הברית, את יודעת?
0: אהבה שנאה, הייתי אומרת.
1: לגמרי, לגמרי. את יודעת, גם...
0: אולי שנאה אהבה.
1: כן. גם עם ה... מה אני אמרתי? איך אני הגדרתי את זה?
0: יחסי אהבה, אמרת.
1: כן, לא, אמרתי, גם אהבה שנאה, לא, כן. ברור לי שיש... כן. מצד שני, גם נגיד הכניסה של, או הקבלה של הקולנוע האמריקאי בצרפת,
0: נכון.
1: גם הותיר חותמו, את יודעת, רק להזכיר את הספר של אלפרד היצ'קוק עם... נו, שכחתי את הבימה הצרפתי, ברח לי מהראש. מאוד מאוד מפורסם, אבל מצד אחד, מין, אתם התרבות שלכם, מצד שני יש גם איזו מזיגה מאוד משמעותית.
0: נכון, הצרפתים הם קודם כל אוהבים לסנוע. מזה הם מתחילים.
1: פרנסואה טריפו, נזכרתי, כן.
0: אז זה קודם כל להגיד שזה לא צרפתי, ולכן זה פחות טוב, ובמיוחד מול התרבות האמריקאית, שמייצגת גלובליזציה, מייצגת
1: השטחה, רדידות. אין סוף ניסויים, כאילו. ארצות הברית, זה כאילו, זה נותן מגוון כל כך גדול.
0: נכון.
1: שאי אפשר לצמצם אותו לתנועה, באמת.
0: אבל אני חושבת שבכל זאת אפשר לראות שהספרות הצרפתית היא מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת בסביבו, שהיא נמצאת בתוכו, מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת בתוכו, והיא מנהלת התכתבויות פואטיות, גם עם מדינות בתוך אירופה, גם עם ארצות הברית.
1: כן. כמה שאלות לפני הסוף? קודם כל הספר בציבי דגלי צרפת, אין פה שאלה בכלל, כן, אבל כחון אינו מרעיש, למה דווקא לבחור בזה, ומעניין אותי, כחון אינו מרעיש, כן, זה ממש נראה כמו המדים של נבחרת צרפת, התחלנו לדבר על כדורגל, צריך גם לסיים בזה. ניסיתי לחשוב כמה הפתיע אותי לפגוש, שוב, יש את המבחר שאתם בחרתם, אני כמובן נחשפתי אליו, יש איזו מידה של מופשטות בשירה.
0: כן.
1: מאוד משמעותית.
0: בשירה שנמצאת כן, באנתולוגיה?
1: אולי אפילו יותר מהרגיל, כן.
0: אני חושבת שאולי באמת הנוכחות של השער הראשון, והסימון של האנשים האלה כמשפיעים, היא לא סתמית. אני חושבת שבאמת השערים הראשונים והשניים שהם הדומיננטיים באנתולוגיה, הם באמת השירה שלהם היא יותר ניסיונית, יותר מופשטת, יותר מדיטטיבית, באמת עושה ניסיון מאוד אמיתי לפשוט את השפה ולכתוב בצורה שהיא מאוד בלתי אמצעית. עמנואל אוקר אולי הוא המשורר שם שהכי בולט בדבר הזה.
1: לסיום,
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה, ואני רוצה לדבר, אם אני מזכיר את הזמנים, על נקודה בזמן שאפשר לראות בה אחד הציונים של מה שהיו עיתונים והיו גם הוגים שקראו לו במאה ה-19 ביטול הזמן והמרחב או השמדה.